0: Carlos Gimeno, Cristina Ibarrola, urren ez urren.
1: Creo que es una reasignación pacífica por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas. Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero...
2: Primero hacemos una valoración muy positiva. Quien ganó fue la mayoría de familias navarras en el que puedan decidir libremente en qué centro y en qué modelo quieren educar a sus hijos.
0: Bada hezkuntza sailari 2023an sinatu zuen lan akordioa bete dezan exigitzeko lab sindikatuak ordubeteko lanuzteak deitu ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletan eta elkarretaratzea egingo dute gaur goizeko 9:30 Bilboko Abusu ikastolan. Eta Orozko Artiatxe enpresak 2028 arte luzatuko den lan hitzarmena berritzeko akordioa lortu du. Besteak beste, KPI-tik gorako soldata igoerak, 32 orduko lanaldi murrizketa eta behinbeinekotasuna erdira murrizta aurreikusten du. Gainera, lantegiko behargin gehienak emakumeak direla aintzat hartuta, kontziliazio neurri bat ere jasotzen duela jakinarazi du Andoni Balkuende, Elako arduradunak.
3: Euskal Herrian lotura sozioafektiboaren figura hitzarmenean txertatzen duen lehen enpresetako bat dela Artiatxe, eta honi esker, familia eredu ez tradizionalei erantzun bat ematen zaiela. Zehazki, honek suposatzen duena da, langileek inguruko pertsonak izendatu izango dituztela, zaintzarekin lotutako zenbait baimen eta eskubide eskuratzeko, nahiz eta odol edo eskontza ahideratasunik ez egon pertsonaien erretan.
0: Nazioartean berriz, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia gogor gaitzetsi du Israelek base militar bat eraikina izatea Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziaren espazioan. Guterresek Israelgo gobernuari eskatu dio neurria bertan bera usteko eta instalazio horiek berehala Nazio Batuen erakundari itzultzeko. Gainera, gogoratu du Israelek ez duela eskumenik okupatutako Palestinako lurraldean eta alik eta lasterren Jerusalen ekialdetik ateratzea eskatu die. Bestelakoetan, A-15 errepideko Gipuzkoako zatian dauden tunel guztien birgaitze lanak amaitu dituzte eta hortaz igandean zabalduko da. Lau tunelak berritzeko 8 urte eman ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak, lanaren konplexutasuna azpimarratu du.
4: Eskerrak eman nahi dizkiet, obrek iraun duten urte guzti hauetan, erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
0: Obran erabilitako tresna eta elementuen erretiratze lanak asteburuan egingo dira Andoain eta Berastegi artean eta hortaz erabat itxiko dute tarte horretan errepidea. Igandean berriz ibilgailu guztientzako irekiko dute. Eguraldiari dagokionez temperaturak nabarmen gora egingo dute eta beroa izango da protagonista, egun sentian lanbroa ager daiteke baina orokorrean oskarbi egongo da. Haizea hegoaldetik ibiliko da bizi eta termometroak igoaraziko ditu eta 20-10 graduko langa gaindituko dute. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea atarian.

0: Perun dago munduko kobre meategirik handienetakoa, Las Bambas deritzona. Meatze hartan erauzitako kobrearekin, New Yorkeko Empire State eraikin ezagunaren adinakoa egin liteke. Erraza da esatea, 34 urte besterik ez, eta dagoeneko 127 liburu idatzi ditu Aizea Lopezek. Bere esperientzia Amarauna saioan kontatu digu. Inor ez dadila mindu gero, eh? Aitor Montesek, Aramaioko medikuak, galdeketa ipini die herritarrei. Zeintzuk dira Gipuzkoako herririk itxusienak? Eibar, Elgoibar eta Soraluze. Zein urrenkeratan aukeratu dituzte itxusienak herri horiek?
1: Markel Peñalba Arretes itxas energia berreztagarrietan espezializatutako ingeniaria eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Kaixo egunon. Juan Garibi ere gurekin da gaur, Fiare Banku Etikoaren operazio zuzendaria. Egunon, Juan.
2: Bai, egunon.
1: Hirugarren lagun batera agurtu nahi dugu, Andoni Maiza, Larrarte ekonomia aplikatuko irakasle eta ikerlari Euskal Herriko Unibertsitatean. Ongi etorri.
3: Egunon, mila esker.
1: Ekuatoretik behera dauden bi herrialde lotuko dituzuzuk, munduko desorekez eta baliabide naturalak erauzteaz gogoeta egiteko. Nora joango gara gaur zurekin?
3: Ba, joango gara Perura, Apurimak eskualdera, eta agian baita ere Kongoko Errepublika Demokratikora.
4: Ez zer dio, Las Bambaseko meategiak, 21. mendeko lehen eta bigarren laurdenean bizitzen ari garen mundu ereduaz, eta?
3: Ba, dioena da, nolabait, ba, dilema handi aurrean, aurkitzen gehala, eta saiatzen ari gehala, konponbidea bilatzen, baina desorekak, ba, areagotzeko arriskua ere badagoela, zenbaitetan munduari begiratuta bintzat.

0: esan dakoa, Apurimak lurralderagoaz, Peruko Andeetara, 3800 eta 4600 metro arteko garaieran kokatua dago Las Bambas izeneko megameatzea, Perun, kobrea erauzteko meategirik handiena da, munduko handi eta eman korrenetakoa ere bai, eta urtero, 300.000 eta 400.000 ton artean erauzten dituzte. Kopuru horri neurri hartzeko, mineral kantitate horrekin, New Yorkeko Empire State erekinaren replika zehatza egin daiteke. Edo, Estatu Batuetako armadaren 4 hegazkin ontzi nuklear eraiki. Kobrezko, 76.000 elefante afrikar, konparazio ere egin dezakegu, mehatzaren ekoizpenaren tamaina irudikatzeko, Las Bambaseko kobre gehiena esportatu egiten dute, eta horrek noski eztabaidara egin du, noren kontura ari gara egiten industrializazioa, digitalizazioa, eta energia trantsizioa. Natura baliabideen erauzketaren inguruan izan dugu, bigarren laurdenean, Andoni, zerk erakarritara baki zenuen, Las Bambaseko megameatzea bazela paradigmatikoa eta ikerketarako lengai ere bazela?
1: Ba, normalean ni Txinari buruz ibiltzen naiz ikerketa egiten, eta Txinak bultzatu duen ekimen garrantzitsu bat, munduan edo ekimen multzo bat, da mineralak lortzeko, metalak lortzeko, eta mineraloiek neurri handi baten kokatzen dira Ego Amerikan, eta Afrikako hainbat ere mutan. Eta bideo horretan, Txinak sustatzen ari da, edo Txina sustatzen ari da, zuarrizko mehatzan dik. Ordunalako buruz entzunda, animatu nintzen pixkatik ertzea, horren ondoria zin izaten ari diren eskualde horietan.
0: Mm-hmm. Txinaren kontrolpeko mehatze bada?
1: Berez da, Txinako enpresa baten kontrolpeko mehatzea. Hasiera baten Suitzako enpresa batek hartu zuen, Estrata izenekoa, baina handikan urte batzutara fusio baten ondorioz jabetza aldatu behar izan zen, eta Txinako enpresa batek hartu zuen mehatze horren guztiak eta egiteko eskubidea.
0: Jabetza izan alda sekula Perukoa, edo Perurena?
1: Bai, berez, lurralde hori, mehatza ustiatzen hasi baino lehen, Perukoa zan. Eta berez, lurrak ere Perukoa dira. Haiek lortzen dutena da, ustiatzeko baimen hori edo eskubide hori.
0: Mm-hmm. Nolako mehatzea da, ezagizte ezaugarri ditu, eta mineralen erauzketarako zein dargune?
1: Berez gertatzen dana da, ba, toki batzutan mineraloiek oso kontzentratuta daudela, eta mehatzen presek egiten duten ikerketa baten ondoren ikusten dute ekonomikoki interesgarria den, ala ez, ze mineralak edo metala lortzeko inbertsio batzuk egin beharria, eta lurraren ezaugarrien arabera errixago zailago da metal edo mineral hori erauztea.
2: Hor kopuru batzuk aipatu ditugu eta konparazio batzuk egin ere bai, baina nolako aktibitatea dauka mehatze honek?
1: Nolako barkatu?
2: Aktibitatea?
1: Ba, berez, 2023 garren urtean 375.000 tona kobre lortu zituzten, baina egia da hainbat urtetan arazoak izan direla, proiektuan izandako aldaketa batzuen ondorioz. Eta arazoak aipatzen ditut, ba, hasiera baten egindako ikerketan proposatu zen minerala bidearen parte handi baten hodi baten bidez garraiatuko zala. Mm-hmm. Baina handikan urtera enpresek beste ikerketa bat egin zuten eta ari ira minerala kamioi bidez garraiatzen. Eta hori suposatu du bertako biztanleentzat kalte handia, ez erabiltza. 125 kamioi inguru egunean Andesetako errepidetxo batean gora eta bera mineralakin.
0: Horre suposatzen duen guztiarekin?
1: Hoi da, gero izan dira, ba, iztilu de xente, ze jendiak ez ditu kamioi horiek nahi. Berez, errepide bakarra daukatean, ez da gure inguruan bezala errepide pila daukagula, ez daukate beste biderik.
0: Esan dugu, adibide hau paradigmatikoa dela ulertzeko munduaren desorekak, norkeko izten duen da norko kontsumitu, zer dakigu asteko langileriaren inguruan, norari da lanean, mehatze horietan? pentsatzen dugu...
1: Ba, Txinako enpresa askotan gertatzen dena da, eta kasu honetan ere neurri baten da, langile kualifikatuak txinatarra birala, eta bertako jendia kontratatzen dutela gehien bat, ba, bestelako lan hoiek egiteko. Baina, bueno, hori berez ez da zaugarri, bada Txinako enpresen ezaugarria, baina ia san Suitzako enpresena ere bada, zen normalean ingenierea propioak izaten dira, eta bestelako lan hoiek ba, bertako entzatuzten dira.
0: Uh-huh. Eta gehiena esportaziorako?
1: Gehiena esportaziorako eta gehiena Txinarako. Eta horrek suposatzen du, ba, bai, ekarpen positiboa, nolabait lortzen delako jarduera ekonomikoa sustatzea, baina negatiboa ere bada dependentzia asko handitzen delako, eta handitzen da eremuaren eta Peruren baita ere dependentzia mineral gutxi batzuekiko eta herrialde gutxi batzuekiko, kasu honetan Txinarekiko. Txinak erabakitzen baldoin badu beste iturri bat lehenestea edo bestelako zerbait.
0: Bai, edo mehatze hori etzaiola interesgarri.
1: Hoi da, ba, herrialdearen egoera, ba, erabat kaskartu egiten.
2: Juan eta Markelo ere alamango dizu egoitza, baina ze historia du mehatze honek, Las Bambas mehatze honek? Noiz hasi ziren ustiatzen?
1: Ba, hasi ziren ustiatzen 2000 atzerapen dexente onzian. Zer lehen da bizi dozin, eta hauek dira mega mehatzea. Dia, orduan egiten da, ba, inguruarekiko eta izango dituen eraginen ikerketa bat. Eta ikerketa hori egin ondoren, pasatzen dira urte batzu, kontzezioa egiten da, esleipena eta bar, eta 2016 hasi zian benetan ustiak eta baina atzeratuta. Atzeratuta izan ere gero ere gertatu zenez, jabetza aldaketa hori horrek ere eragin zuen.
0: Uh-huh. Irumia eta 400 milioi euroko diru sarrerak lortu zituen MMG enpresa txinatarrak, aberastasun iturri karagarria da beraz, esan beharrik ez dago, pentsatzen dugu horrek bertako gobernu eta komunitatei diru sarrera ikaragarrera egiten diela.
1: Bai, ala da.
0: Diru hori gero ondo administratzen alda?
1: Bueno, ez dago horren argi, egia da, ekarpena handia dala, gutxi gora bera, diru zerga publikoaren 20% inguru lortzen da, eremu horretan, eta Perun ere handitzen ari da, ze Peruk herrialdeak osorik egin du mehatzearen aldeko estrategia, baina egia da, gero, ikusi direla, hainbat tokitan, ustelkeria kasuak ere, agertu direla, eta beraz jendearen biztanleen ongizatea ez da horren beste igo. Espero ziteken bezain beste.
0: Epatu duzu edo marraztu duzu gora eta bera dabiltzan kamioi batzuen paisajea, ingurumen

0: modua goiti bera aldatzen da. Mm-hmm. Egitekoak, dana zaratak ere, bueno.
1: Argazki orokorra egin dugu, Andoni, eta orain gure ingineriari eta gure ekonomilariari emango diegu hitza, hauek ze galdera eta ze hausnarketa dituzten gurekin partekatzeko, Markel?
2: Bai, bai, ez oso interesgarri eta oso beharrezkoa gaur egungo munduan, eta gaur egun bizi dugun trantzizioan, ez? Azteko igual esan, edo hauek ez dela herriak, edo hauek petroleoarekin, edo beste lehen gai batzukin errepikatu izan dira Ego-Amerikan, Afrikan, Asiako ere mugatzutan, egia da Txinak igual orain arte mendebaldeak izan duen bueno, kolonialismo garaitik mendebaldeak izan duen urbilketarekiko esperientzia batzu markatzen ditula, baina egia da baita ere bueno, ba, desberdintasun horiek oraindik ere oso ikusgarriak diala bertako komunidadeen eta guztiak eta aurrera eramate duten enpresen artean, ez? Eta nik horatzen da pixkat Teorio Franco Extraction edo liburu egazten duenean Txileko egora liburu antzeko paradigma bat planteatzen duen, nun eta zuka kamioien eta audien arteko erabaki edo arazo hori planteatzen zenunean, nolabait Teorio Franco kere maigaina jartzen duena da erabakimena oso gutxitan dala lokala, eta lokala esan nahi dut bertako jendearen, akaso hontan Txilen indigenen lurraldeak dira, ez dakit Perun entzeko adan edo ez, baina segurasko ez da zorrotibiliko. Gauza bada Peruko gobernuak bere estrategiaren partea izatea meategiak usteatzea eta meategiak irekitzea kanpoko enpresei eta zergen bitartez edo lizentzien bitartez ba, irabazi batzuk atera izatea, dependentzi bat sortuz. Garapena igual herrialdearen abai, baina lurraldearen apiska gehiago mugatuz, baina erabakimenean egiten zuen pixka bat Teodoro Franco horrek bere enfasia ez, eta esaten zuen nola, bertako komunidadeak elkartzen zian olako asamblea txikitan, eta beti ondorioa zango ez zigute usten guri erabaki dikartzen. Eta adibidea da kamioiak ala odiak.
0: Bai, oso interesgarri eruditzen zaite egiten ezun apunte hoi, izan ere, mehatze hau martxan jarri baino lehen, bertako biztanleekin bilerak egin zituzten. Zer gertatzen da? Bertako biztanleen eskuntza maila ez da oso handia. Berez, kokatu beharria toki baten, nun gehiene ba eskolara junbardia urte gutxi jundia, osasun zerbitzuak oso eskaxadia, garatu gabe daude, alatko tokitan kokatu beharria. Eta ez da bat ere errixalako mehatz baten ondorioak zein izango diren aurre ikustea, ez da espezializatuta dagoen pertsona batentzat. Beraz, hango biztanleentzat are zailagoa da. Ordun naiz eta bilerak hoiek egin informatzeko, ez da erresa haientzat berez erabakia ondo informatuta hartzea. Are gehiago, proiektua, hasierako proiektua onartu ondoren, gero aldaketak egiten direnea proiektu horretan.
3: Mm-hmm. Juan?
4: Ba, niri bururatzen zaidana da jasangarritasun helburuarekin jabiltzenean beti bi alde ezberdinak daude. Alde batetik aurten lortu da munduan lehenengo aldiz, bueno, Europa Batasunan kasu honetan energia berriztagarriak errebei fosilak baino gehiago erabiltzea gure inguruan. Mm-hmm. Eta hori da lortu dugun helburu oso importantea. Baina ez da ehuneko bakarrik ehuneko hori haunditu indalako, da kontsumo areagotu indalako. Eta bai askoz gehiago kontsumitu iten da momentu hontan energia berriztagarria erregai fosilak baino, baina jarraitzen dira erregai fosilak gero eta gehiago konsumitzen. Eta kasu honetan ba, mehatzari buruz gabiz berbetan, baina kezkatu iteinate, ez dakite esplikatzen azen, kezkatu iteinate zelan askotan argazki bat ipintzen dugu maiganean, argazki polita, argazki berdea, baina orokorrean gero eta gehiago konsumitzen ari gara, eta konsumo hori mantentzeko, heltzeko ba, behar horiei jarraitzen dugu betiko gauzak egiten, eta nahazten dugu gauza berriekin, eta segun ze momentutan atatzen dugu irudi bat edo kontrakoa. Eta azkenean, uste dut jendearen ez dakit, eritzia edo jendearen irudia aldatu egiten da, eta ez dago argi, ze nahaztuta dago. Eta, karo, niretzat

0: nator azteko oso konbentziturik gauzak ondo daia zela, baina gero, bueno, ba, ikusten dia gauza batzuk, eta zelda zu, bueno, edo ez da inbesteako. Eta, bueno, hori da buratzen jaten igual, ni bena astuta nao, eh? Eta ez nas esplikatzen ondo, baina uste dute, irudi orokorra ez dala argia, hori da niretzat.
1: Nik uste, arrazoia daukala joanek zentzu baten, baina badaudela joera batzuk ikusten ari ganak, eta segurazko Peruren mehatze eta mehatzeak irekitzearekin erlazio, eta estrategia, mehatzeak irekitzeko estrategiarekin erlazioa daukatenak, ez da da. Europa mailan adibidez konsumoa orokorren jaisten ari da, eta erregai fosilina batez ere, eta berriztagarriak ari dira leku hori hartzen, eta berriztagarriek behar duten mineral guztien jatorria Hego Amerika da, eta Txinan, egia ikusten justu, eta horregatik Txinak dauzka Hego Amerikan eta Afrikan usteak eta modu horiek, ez dia bereak, baina era oso ondo lotuta dauzkan usteak eta dira, eta Venezuelako arazoa ez gara sartuko bain, baina hortik datorren kontua da baita ere, eta Txinan bertan ere erregai fosilien kontsumoa nolabait maksimotara egizten ari, eta ja edidea lehenko estimazioak etortzen, aurten bertan izango otetan erregai fosilien kontsumo maksimoaren urtea edo datorren urtean, eta hori eina hundi baten eta oso hundi baten berriztagarriek fosilien, erregai fosilien desplekua hartu izanaren ondorio da, ez? Eta horrek, eta nik uste dorti doa lapiskaga kontua, horrek eragin batzuk ikareko ditu orain arte agian hainbeste ustiatzetzen lurralde batzutan, eta Peru izan diteko horietako bat, Txile izan diteko horietako bat, Afrikan egongo dira Kongo bezalako herrialde batzuk, eta nik ez dakit zenbateraino bertako lurralde horiek benetan, bueno, esan desun, ez jankitasun horren barruan, zenbateaino kontziente dian, ustiak eta hori ez dala epe motzeko gauza bat, epe luzeko gauza bat dala, eta segurazko gora egingo duen gauza bat dala, ez?
2: Baina ikustean guain ezagutzen nahi direla, ez da, ondori horiek ikusi ondoren, baina, klaro, ikusi ondoren batzutan berandu egida, ez da? Atzera egitea, kasu batzutan, ez da posible. Eta egia da, ba, planteatzen zen beste kontu horren arira, ez da jasangarritasunari buruz gogoeta egitean, beti dagoela horatzean, ba, azkundeari buruzko paradigma hori, ez da azkundea, beti ekonomikoki ere jarduera positiboa da, BPG-aren, barne produktu gordinaren, azkundea gertatzen baldin bada, ez da. Eta nik uste, ba, jasangarritasunari buruzko gogoetetan era, guendikan hasiera baten gaudela. Askotan, behiratzen dugu, jarduera baten jasangarritasunaren ba, parte bati, zati bati. Eta ez da erresa ba, dana, ez da panorama osorik behiratzea eta panorama hori aldi berean kontuan hartzea, ez da. Adibidez autoelektrikoekin, ba, mikro kasu batera eramaten baldin badego, zer da jasangarriago, ez da. Autoelektriko berria erostea alazarra mantentzea. Nik uste hor, badala dilema bat, ez da? Normalen esaten da berrera bilera garrantzitsua dala, konpontzea garrantzitsua dala, jasangarritasunari behira, baina egia da, jasangarritasunaren beste atal bat dala, jasangarritasun ekonomikoa. Biztanleena ekonomikoa eta inguru giro. Inguru giro lehena. Beraz, guenik anik uste zientzia hori, jasangarritasunaren zientzia hori ez da garatzen ari garala, evaluazio osoak egiteko.
3: Aipatu dugu Afrika mai honetan, Kongoko Republika Demokratikoan ere jarri duzu fokoa. Ezaket ze eredu topatu duzu bertan,
2: ba,
3: bertan ere txinatarra daude, zu gaztertutu zu mehatzeetan.
2: Bai, ala da. Mehatza hartan asko, zutena zan kobaltoa, eta kasu hartan gertatu zan, baitaren mehatze erraldoia, martxan jarri zan, baina egin zen akordide izan zan, ba, txinako enpresa lortuko zituela mineralak, eta horren truke beste txinataren enpresa batzuk azpiegiturak sortuko zituztela. Eta azpiegiturak aipatzean esan nahi, ba, errepideak, ospitaleak eta bestelakoak. Halako akordioak ere sustatzen ditu Txinak. Dizen da minerala, ba, azpiegituren truke. Da, kategoria berezi bat. Gertatu denan ere, da, ba, bai, mineralak lortzen ari dala Txina, baina gero sortu dituen azpiegiturak ez direla horren egokia. Ba, errepide batzuk urte gutxitara ba, ez dira horren egoki, bidaiatzeko, ospitaletan ere arazo batzuk izan ziran, eta bar.
1: Mm-hmm. Bai, nik, uste dilema hori dela, eta txina egiten duena azken baten errepidea portuak eta bar sortu, gero berak ere, erauzten ditu mineraloiek beretzat, bere lurraldera eraman alizatea errezteko, ez? Eta dilema hortan ikusten jasangarritasun izan Txina, barkatu izan Afrikan, izan Ego Amerikan, dilema hori hor da gola. Eta dilema hori da, garapen bidean dauden herri batzuk dira, eta garapen hori, bueno, guk izan dugun bezala merezi dute, eta beraz beraien garratzeko modua izan liteke ustiatzea beraien lehen gaiak, eta baldin eta beti ere, bertako lurraldei, ematen mazai, merezi duten errespetua. Baina gero, ikuspegi hontan eta Andoniko Sondo aipatzen du lokala eta globalen arteko dikotomia hori segun nondik eta segun zein begiratzen dugun oso zaila dela, eta desberdintasun horietan edo desoreka horietan guk gure posizioa ere askotan disuminatzen degula dikotomia horretan, ez? Ze globalean segurazko energia berriztagarretara, autoelektrikotara eta bat transizio egitea oso bide oso zena da, impactu medioambientalak eta ekonomikoak ere bai segurazko oso positiboak izango dialako mundu mailan, ikuspegi global batekin, baina egongo dira ere mugatzuk ikuspegi lokalean sufrituko dutenak eta asko sufrituko dutenak. Eta hori mugatzeko, ba, bueno, izan ditzakegu mekanismo ezberdinak, ez? Eta zentzu hortan lehen aipatu duzu Txinak baimena lortzen ditula lurraldeetan, izan Perun, izan Afrikan bentsatzen dute antzeko mekanismoak izango ditula, regulazio baten bitartez eta zer da batzuk ordaintzearen bitartez. Eta nire galdera da pixka bat, ia baimena hori lortzen ditunen regulazio hoien parte bat dan, nola baiteko muga, ingurugiro muga batzuk, edo ingurugiro baldintza batzuk bete beharra ustiaketan bertan, zergatik esaten dut hau. Horra berian Godaz, bajo tierra, liburua edo idazten duenean esaten du, edo esaten dutako gauza bat da, askotan hobe dala atzerriko enpresa ezagun, haundi, profesionalek usteatzea, mina horiek behar den regulazioaren barruan, ingurumen ekonomiko eta regulazio batzuen barruan, eta ez bertako mineria pirata batzuk, ez? Pirateria horrek askotan ez da bertakoa izan, ez olako zer respetatzen. Orduan, galdetu nahi izun hori, ia regulazio horren barruan zenbatean jo, muga ekonomiko aparte, edo, bueno, ordeinketa ekonomiko aparte, muga, ingurugiro muga horiek sartzen dian.
2: A ber, esango nuke berez, Txinako enpresen jarduera ez dala beste herrialde batzuetakoa, baino okerragoa. Oare, gertatzen dena da, eredu berri bat sortzen ari dela, edo nazioartean agertu zaigula Txina, eredu hori ebai ustiatzeko eredu hori edatzen. Baina orain arte egon dira, ba, herberatarrak, estatu batuarrak, eta horiek ere ondorion negatiba zituzten. Beraz nik uste antzeko jarduera bat daukala. Egia da, toki askotan, mehatzetan eta bar, Kongoko Republika Demokratikoan eta bar, umea dabiltzala. Umea dabiltzalanean, eta hori salatu zan, eta ondorioztatu zan, eta bar. Baina zaila da guretzat, benetan alako tokietan gertatzen den errealitatera moldatzea. Eta gure pentsamoldea bertako baldintzetara doitzea. Ez da bat ere errixan.
3: Naiz eta gero, mehatze horietatik erauzten duten minerala, oraintxe bertan eskuartean dudan, estatu batuetan sortu, ideatu hobe esan da, baina Txina fabrikatu duten telefono batean amaitu.
2: Baina, baina.
3: Telefonten baterien bukatu.
2: Baina, baina.
3: Juan, azken gogeta bat garkoa bukatzeko?
0: Ez, bakarrik, bueno, galdera litzateke Europan lekua zein dan, ze zuk zeuk esan duzu, estatu batuetan ideiatzen dan telefono bat, Txinan garatu, Ego Amerikatik materialak ekarri, eta ez dakit Europan dekogu komplexuak, edo ez dekogu epeluzeko estrategiarik, edo, baina guk utxitako lekua, ba, Txina, edo estatu batuak hartu dute, eta emoten dauk, Europak ez daukala argi bere lekua zein dan.
3: Kontsumitzaia izatea egual?
0: Bueno, bai, baina kontsumitzako dirua behar da.
3: Ja.
1: Edo guk gure miategiak usteatzea ere bai, beti kanpokoen dependentzia izan ordez, ez? Eta gurean nahi ez deguna beste engan ez externalizatzea, hau da, hemen Espaini maian badaude meategi batzuk, besteak beste litioa ustiatu litezkenak, Alemanian ere badauzkate beren litio meategi oso ondiak, Frantzian ere bai, orain arte ez dugu sartu nahi izan, beti, bueno, erosoago dalako kanpotik ekartzea material hori, nahizta gero, behatza sartu Kongoko umeak eta Ego Afrikako, Ego Amerikako, ingurugiro baldintzea handik, baina guk ere badauzkagu nola baitu ustiatu ditzak egun lehen gaiak, eta egual, guk ustiatuko bagenitu geu gureak, eta gure regulazio asko zorrotzagoekin, ba, impactua txikiago izango litzateke.
4: Ba, Andoni Maiza, ekonomia aplikatuko irakaslea da ikerlaria etxegun, eskerrik asko, bigarren laurdenean zure ikerketaren berri emateagatik.
2: Mila eskertzu ahi.
4: Eta beti bezala, Markel Peñalba, Juan Garibi, zuei ere bai, eh? Gure lana hainondo egitea.
0: Eskerrik asko.
1: Bai, mi eskertzu
4: ahi, pasar bat. Aio.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: No. Nik uste trampa egin duela, Mailu.
7: Uste duzu?
6: Bai, ez da posible. Ez da posible, hogeita mala urte soilek izan da, eun eta hogeita mezortzi liburu idaztea. Zer, amasei urterekin hasi zen idazten, ez?
7: Bai.
6: Beraz,
7: bai.
6: Uf, matematikak egiten hasiko naiz, eh? Kontuz, kontuz mundu Bera, guztia. Bai. Hogeita malauken amasei, mezortzi, ez? Beraz, mezortzi urte pasaditu idazten, eta mezortzi urtetan idatzi ditu eun eta hogeita mezortzi liburu. Eun eta hogeita mezortzi zati mezortzi urtean zortzi liburu.
7: Gutxi
6: gora bera. Bai, zortzi eskaz. Honek zelan paizan behar du, Mailu.
7: Bera Durango koazokan antzegoen, eh?
6: Bai.
7: Postuan, bai.
6: Ikusi
7: genuen, bai, eta arrakastan dia du.
6: Eta bestsellerrak argitaratu ditu, besteak beste. Mm-hmm. Bilboko estudioan behar du. Iritsi da?
7: Bai, iritsi omen da, eh? Iritsi da, eta badira gainera, bueno, 10 minutu edo gehiago, eh? Gure zain dagoela bai.
6: Agian aprobetxatuko zuen tarte hau idazteko.
7: Bueno, ez
6: dakit, noiz baita idatzi beharko du, ez?
7: Ez baduzu oiturarik horrelakoetan, liburu bat eramateko beso azpian, bada espada edo kuadernotxo bat, ez da, nota batzuk hartzeko.
6: Garai batean eramaten duen horrein sakelako telefonoa, eta askotan gertatzen zait, agian bizikleta zibiltzera eta ateratzen naizenean, okurritzen zaizkidala ideiak, bai, bestela ez.
7: Bizikleta.
6: Erredakzioan ez zaitez zer okurritzen, hori, hemendik atera eta zaitez zaizkit ideia guztiak okurritzen, horrela izaten da, bai.
7: Bueno.
6: Ba, Aizea López, egunon.
8: Egunon, kaizo. Zut
6: beti eramaten duzu ondoan horrelako kuaderno txolen bat, edo libururen bat, edo zerbait?
8: Bai, orokorrean, bai, eramaten dut. Orain ere audiolibroak, eh? Gidatzeko edo korrika egiten dodanean jartzen ditut audiolibroak, baina bai beti liburuak, kuadernoak.
6: Bai, baina hori egiteko denbora ere baduzu, alegia, zuk idatzi ezazik entzun ere egiten duzu, besteena irakurri eta entzuten duzu, baita ere?
8: Hombre, noski, beste modu bat ez da existitzen, ez? Nola idatziko dut ni besteak ez baditut irakurtzen, ezin eskoa izango litzake.
6: Baina inbeste? Hainbeste? Zein da sekretua? Hain azkar idazteko, hemen erredakzioa matematek esan du, seguru adimen artifiziala baliatzen du. Edo ez dela egiten dituela novelak hogei orrialdekoak.
8: Ba, beitu, zintxoa izango naiz, nik bai. Idazten hasi nintzenean, adimen artifiziala esen existitzen, hau berria
6: da. Existitzen.
7: Hori egia da. Bai.
8: Ja, zaharra naiz urteak pasadira.
6: Ai, zaharra, bueno, bai. Zaharra ez.
7: Ez.
6: Gaztea ez zara, baina zaharra ez.
8: Ez, baina, bai, amasei.
6: Erbilidekoa.
8: Amasei urterekin nire lehenengo eleberri luzea idatzi eta argitaratuta tarazen, baina lehenengo eleberri luzea 12 urtegaz idatzi neban.
7: 12 urterekin?
8: Bai, daramat bizitza osoa idazten, nik uste dut egiten dakidan gauza bakarra dela, edo ondo egina hori fijo, osea, besterik ez dakit egiten, orduan hau niretzat arnaztea bezala da, ez? Modu natural batean atera da nire barnetik beti danik, orduan.
6: Idaztetik bizi zarazu?
8: Bai, 2016-tik ja bakarrik idazten dut. Bestela, da, 2018 eleberri dara matarritaratuta.
6: Hori esan behar duen, beste lan bat izango batzen, no?
8: Ez inezkoa izango litzake.
6: Lorik egin gabe, agia.
8: Zientziak ikasi nituen, baina ja ikasketekin sartu nintzenea, ja argitaratzen nengoen, eta, bueno, bi gauza koordinatu nituen pare urte batzuetan, eta gero ja bakarrik idazteari ekin nion, eta bestea kanpo utzi nuen.
6: Baina zena sekretua, esan nahi dut, zer hartzen duzu, egunean lanaldi bat bezala 8 ordu, hartzen dituzu egunero ordenagailu aurrean idazteko, oso disziplinatua zara, edo zein momentutan idazten duzu eta dozen lekutan?
8: Lo gutxi egiten dut hori azteko. Oso lo gutxi egiten dut, ez, aber, ebadira denboraldiak, ez, orain, patxada gehiagorekin hartu dut eta lasaitasun handiarekin, orain ez ditut hainbeste liburu argitaratzen, ez? Lasaitasun handiarekin hartzen ari dut, ere beste heldutasun batekin lan egiten dut, baina nik 16 urterekin nire lehenengo leberria idatzi eta argitaratu neban, eta hortik aurrera, bai sartu nintzen espirala purtsu bat toksiko batean. Zeni, bueno, banai nuen, honetaz bizi, argi neukan, niretzat idaztea zen ba, garrantzitsuena, ni literatura munduan nengoen oso sartute, eta izein ordainarekin hasi nintzenean idazten, helduzen momentu bat oso txarra nire bizitzan bakarrik lan eta lan eta lan egiten neban. Osa, ez nuen besterik egiten, ez neukan lagunekin harremanik, ez familiarekin, oso oso garai iluna izan zen niretzat, bai.
6: Eta, esan ez dakegu orduan adikzio moduko bat sortu zitzaizula lanarekiko, idaztearekiko?
8: Bai, eta, bueno, a ber, ni laguntza bari izan nuen, hau, oso, sona fatal, laguntza bari izan.
6: Ez, bai, ez, baina... hemen laguntza jende askok behar dugu.
8: Bueno, bai, ba, horrela izan zan. Nik 2006an, bueno, bi aholku eman zidaten, nila idazten nuen eta argitaratzen nuen nire izenarekin, Aiza López bezala. Ateratan euskan, merkatura, ba, iru lau eleberri eta, ba, igual amar bat, jolin, zaitatarako, beste idazleekin egindako beste lantzu batzuk. Zaiakera
6: batzuk edo, lan batzuk.
8: Zaitateratzen izena, jolin, zaitatu nahi estrabatute, baina bai, beste idazleekin egindako beste lantzu batzuk, edo txapelketan irabazitako testuak argitaratute, orduan, ba, neukan ja nire ibilbidetxoa, eta hor Madrileko azokan manziaten aholku bat, eta zantziaten, bueno, a ber, azteko, Aiza López ez da komertziala, bilatu beste izen bat, ze, Aiza López bezala zara inora helduko, hori izan zen, bueno, niretzat una jarra dagoa fria nire buruaren gainean, eta zantzuen, nuen, klaro, orain zauz azokan, eta hau estatalki moduan, badauz esaten zure izena, Jaizea López, pero kez eso de Jaizea López, bilatu behar dozu izen bat komertziala, eta mutilaren izena bada, hobeto, orduan hor, ja sartu nintzen izen orden betekin idaztera.
6: Christian Martins aukeratu
8: zen. Christian Martins bezala. Eta bigarren aholkua eman zidatena izan zen. Bilatu komertziala den genero bat. Nik garai hartan idazten nuena da, orain bezala, misterioa, suspensea, thrillea, benetan gustoko dodan generoan sartuta nengoen. Eta, bueno, ba Euskal Herrian kokatute, ba nire sustraiak eta gustoko dodana. Eta esan zidaten, bueno, ireki zabaldu barzara, orduan, izen ordain komertziala eta genero komertziala. Kestan auge ahora? Ba, Megan Maxwell, 50 sombras de Grey, romantika, erotika, horrelako gauzak. Eta Christian Martin bezala nire lehenengo eleberria argitaratu nuen digitalki, eta bum, bestseller, digital, ezer egin gabe, eh? Osa, ni botan eban, hor, eta, bueno, Amazoneko tematika guztietan el más vendido, pasada bat izan zen, hor, konturatu nintzen, ba, bai, bizian nintzela literaturatik. Utsi nuen lana, jarraitu nuen ikasketekin, baina utsi nuen nire lanari, eta bakarrik idazteari ekin nion. Zer gertatzen da, ba, azirintzenean argitaratzen digitalki eleberri hauek, ba, konturatu nintzen idazteko gaitasuna neukala eta argitaratuan nintuela, ba, hiru hilean, adibidez. Eta egon zen, garai bat, ez nintzela, etxetik irtetzen, bakarrik idazten nuela, ez neukan harremana inorekin, oza, gogoratzen dut, nire amaldu salatxera, eta, bueno, esan zidan, orain dela, asteak ez dugula hitz egiten, ez dozu hartzen telefonan plan de pelikula. Zer egon zara egiten, tan iba idazten, eta gogoratzen dut, argitaratu berri neukala nuestros días, zela un drama, bi egunetan idatzi nuen eleberri hori.
9: Bi egunetan?
8: Bi egunetan, eta ez deukat oroitzapen handiri, jan nuen, bazkaldu nuen, dutxatu nintzen, ez nintzen etetik irteten, hori seguro, eta esan zian, medikura joan barzara, horrela ezin dugu jarraitu, psikologoa tartuz. Osa, gara, iluna da. Zerbat
6: horri eleberria da, bi egunetan
8: ikasi zerra hori. Berreun da, hogei tamarrekoa.
6: Eleberri potolo bat, orduan, eleberri oikoa.
8: Txikiena berreun estuena, nire eleberrietatik estuena, edo laburrena, berreun da mar horri dituela esango nuke.
6: Zenbat demora pasatzen nuen egoera horretan, zenbat demora bihurtu zen idaztea zure egun osoko egiteko bakarra. Ze, imaginatzen dut, jaiki orduko idatziko zenuela eta horatu arte.
8: Pues es que oheratzen nintzen. Eba, a ver, es que garai oso...
7: Eziklorik egin gabe, ez da?
8: Bai, bai, oso garai iluna gogoratzen dut, eh? Eta oso gogorra, zenik horia konturatu nintzen, bai, bizial naiz nire lanatik, literaturatik, baina zenbat denborea luzatu alduta. Hau beti danik izango da, ala, orduan hasi nintzen, lan eta lan, sortzen eta sortzen, ez nintzen... etxetik irtetzen, eta ni badakit hiru hile egon nintzela etxean sartuta, inor ikusi gabe, baina urteetako gauza izan zan. Osa, gogorrena hori gogoratzen dut, baina...
6: Eta bazen neukan azalpenik egiten hori egiteko, ez dakit, beldurra zenuen agian idaztetik bizi ezin izatekoa, edo gutxiegi produzitzekoa, edo zer sentitzen zenuen momentu horretan? Gustura idazten zenuen, edo beldurretik idazten zenuen?
8: Bi gauzak, baina gehien bat ere irakurleek entzuten, beitu, ni Cristian Martin nintzen, ez nintzen Aiza López, orduan, irakurreko harremana oso arraroa zen. Zen sare sozialetik bidez, eta nik edo ba, jartzen. Bargitaratu dut ja, eleberri berria, eta irakurtzen zuten, nire irakurreak, gehien bat, emakumeak, eta ez den ziaten, ba, pilo gustatu zait, pilo disfrutatut, mesedez noizkorako urrengoa, eta ni sentitzen nuen aiei, joe, pues me debo mis lectores, ¿eh?
7: Presioa, esta.
8: Bai, bai, a ver, polita izan zen be bai, ¿eh? Ezin dut, esan, bai, garai iluna gogoratzen duz, ¿eh? Nik uste dut apurtxu bat galduta nengoela, ¿eh? Baina oso polita be bai, ze irakurleko harreman hori jakite haiei disfrutatzen zutela nik egiten nuena, ni sortzen nuena, eta nola hartzen zuten, izan nuen harrera, oso polita izan zen be bai.
6: Nolabait, beharra sentitzen zenuen, jendearen aprobazio horren beharra, dopamina horren beharra, nolabait jendeak esatearena behira zehundari zaren eta...
8: Jo, nik uste du gehien bat zornengoela haiekin. Ez, haiek ematen ari zidaten honetaz bizitzeko aukera, idazteko aukera eta nire pasioa da, ez? Beti disfrutatu dodan gauza bakarra da, niretzat idaztea eta literatura arnastea bezala da, ateratzen zait bakarrik. Orduan, aukera hori ematen zidaten haiek, nire liburuak erosten, niri idazten, eta zorren goen haiekin, ez? Idazten zidatenean, aiza, noizkorako urrengo liburua? Ba, eman behar dietze, haiek niri ematen didate, hainbeste amestu dudan gauza bakarra.
6: Eta psikologora joan zinenean, psikologaren gana joan zinenean, zer esan zizun zen eukala edo zer diagnostikatu zizun?
8: Ba, lehenengo gauza esan zidana zan. Joango zara orain eta badauz animali asko behar dutena familia bat, txakurro baten bila joango zara. Biatuko duzu txakurtxo bat familia behar duena, eramango duzu zure txara, zainduko duzu eta gunean irtengo zara lau aldiz paseatzera. Hori azteko, etxetik irten bazara. Eta izan zen, bueno, aholku oberena, ze klaro, bai, Chelsea etorri zan nire txera, nire txakurre, eta paseatu barne ban. Eta ausokoekin ere egin nuen harremana. Paseatzen txakurrak ja konturatu nintzen etxetik irtetzea ondo etortzen zitzaidala. Eta, jo, esaten zidana zen, bai, hau arnaztea bezala da, disfrutatzen nuen, baina oreka bat egon behar dela bizitzan, ez? Arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan oreka bat lortu behar dugu, eta nik oreka hori ez neukan. Eta pizkanaka, lortu du dela, esango nuke.
6: Ba, lortuan Chelsea izan da zure terapiaren parte bat, behintzat.
8: Bai, nirekin egon zen urte asko, eta nik eman nion nire etxea, eta bera eman zidan niri bizitza,
6: Osasuna, bai.
7: Irudikatzen zaitugu haizea burua beti bor-borka, ez da? Ze, bueno, etapa hori pasata ere, hori gaindituta, nolabait, jarraitu duzuzuk literaturarekin, zure pasioarekin, historia asko gehiago ere eman dizkiozu irakurlei, eta burua beti ideiez beteta edo, ez dakit, nola ematen diozuzuk formali buru bati, zenbat historia dituzu buru?
8: Buf, milaka, beitu hau bestegunean galdetu zidaten irukaldizkarian eta esaten zidaten, nola da posible inbeste eleberri idaztea urte batean, eta orain atzera bueltatzen ez, zuekin hitz egiten bai, nire lehenengo laberria deitzen zen Prisionera de mi mente.
7: Prisionera de mi mente.
8: Bai, eta...
6: Premonizio bat.
8: Bai, oza, me representa, orain pentsatzen dut, bai, eske batzutan horrela sentitzen naiz, ez? Beti ahots asko nire buruan eukinda, pertsona asko, historio asko, aventura asko, eta bueno, ba, idaztea ere da nire barruan daukadan guztia, joe, voy a quedar como una colgada, o sea, kontatzen. Hau soratuta dago, baina gia da horrela sentitzen dudala, ni, nire buruan daukadan guztia irten bar da, ez? Leku baten gatik, eta ertxetxeko
6: modua. Zabalgoza dituzu
7: buruan, bueno, irten eta, eta...
6: Forma emanda gainera.
7: Ba, eta kalitatezko ba. Lanak eginaz, ba esan dakoa, bestsellerrak izan direlako, eta baduzu gainera hor honelako lau liburu osatutako sail bat, Los Crímenes de Getxo, bueno, izugarrizko arrakasta izan duten liburuak dira.
6: Euskal ba? Noir,
7: sekundu. Bai.
6: Nola baita esateko estilo horretan kokoatzen zaituzte, ez da, novela beltza, novela
8: bai,
6: beltza.
8: Bai,
6: orain arte, 128 liburu horietatik 137 gazteleraz idatzi dituzu, eta azkena euskaraz?
8: Bai, beitu. Nago atzera begira, elkarrizketa honetan be. Orain dela 17 urtegaz, deitu zidaten eite betik eta esan zidaten beha, aize, egingo dizugu elkarrizketa bat, bale? Etorri alzara eta hitz egiten dozu ia noma, gaztetxoa, nola argitaratu dozu liburua eta nire erantzuna izan zen, bai, baina ezken nire euskera ez da perfektua, bai, euskeraz dakit, euskeraz ikasten dut, euskeraz kobiz, bai, ez da perfektua eta ez naiz ondo sentitzen, lotxatzen naiz eta zaten, baina, baina zaiatu euskeraz hitz egin behar doz, etorri eta ia zelan moldatzen zaren elkarrizketan eta nik uste dute idazterako orduan, berdina gertatu zaidala, ez? Nik nire etxean gazteleraz hitz egiten neban, baina gero ikastolan euskeraz ikasi nuen. Eta ikusten nuen euskera ikasteko eremuan bakarri mugatuta neukala. Eta kanpoan ez nintzen hain eroso sentitzen euskeraz hitz egiten. Orduan bakarri gazteleraz irakurtzen nuen, gazteleraz idazten nuen, eta 2020an nire alaba jaio zenean, joe, ba nik ez dut nahi hori beraren txate, ez? Nik ez dut nahi bakarrik euskera ikastolako arloan gera dadin. Nahi dut atera hortik nire alaba euskeraz bizi izatea, zinemara joaterakoan, ba, pelikulak euskeraz entzutea. Lehenengo liburuak euskeraz irakurtzea. Eta ana, hasi nintzenean horrelako pentsamenduekin, konturatu nintzen, ez zeudela ez, liburu asko euskeraz, gazteentzat, Euskal Herriko abenturekin eta gustatzen zaigun nire, ba, edo nire genero gokoak, ez? Haientzat. Eta esan nuen, bueno, ba, hasi behar naiz ere euskeraz idazten.
6: Eta hortik sortu zen Maia, Ganbara misteriotsua, literatu duzun azken liburu hori, aventura, misterioa eta euskal mitologia modu divertigarrian uztartzen dituena. Maia Artzini gara joaten da, uda pasatzera, eta han, ba, Ganbarako kolpeak, giltza magiko bat, liburu zahar bat, eta basoko izaki misteriotsuak topatuko ditu, aventura unkigarri eta sekretuz betetako horretan. Ba, tira, gauza bat egingo dugu, Aizea. Gauza bat egingo dugu, guk badakizu, badugula hemen gure saioan booktoker bat, Janire Atxurra da bera, sare sozialetan liburuen iruzkinak egiten dituena, sare sozialetan, eta gurean, amaraunan ere bai. Eta eskatu behar diogu, berari, Janire Atxurrari, zure liburu irakurtzeko, Maia Ganbara misteriotsua, eta horren inguruan hitz egiteko. Eta berriz ere, gonbidatu behar zaitugu, ze oso gustura aritu gara zurekin izketan, eta berriz ere, hitz egin nahiko genuke, laester,
8: zurekin. Bai, mesedes, bai, eskerrik asko.
6: Ba, Aizea López, 128 liburu, eta beste horren beste bizipen, batzuk gogorrak, eskerrik asko guri guztiak kontatzea.
8: Mila eskerzuei, bezarkada bat.
5: Gure audioak berriz entzungai.
7: Umaretsu gatoz, eta ez genuke nahi, esango dugun ezerk inor mintzerik.
9: Bereziki, Eibar, Elgoibar, eta Sora Luze Plaentxiko entzulentzat oharra. Arezazue horrengo elkarrezketa, umorez. Ostira la data.
7: Aitor Montes, Aramaioko medikoak, kaixo egunon.
10: Kaixo, egunon.
7: Zure ustez, aipatu ditugun hirurak izan daitezkerako Gipuzkoako herririk itxusienak.
10: Bai, trinitatea bai horregatik, bai. Bai
7: trinitatea. Bai. Zukin kesta bai jarri duzu, isa sarean, baina kontua da, bozkatu bai. Behar dena ez dela herririk itxusiena zein den, hori jazuk erabakia duzu, hiru horiek dira herririk itxusienak ordena daukeratu beharko duguna.
10: Bai, aia, hori da, ez jentak ez zuen hasieran ulertu, baina hoizte, nik horregatik ere, ba, bueno, zehaztu gara izan den, ba, trinitate bat zala irurak bat.
9: Eta, zer jaso du, bozketari gehien, Aitor?
10: plaentzik uste dute.
9: Ja.
10: Bai, bai, bai. Baina da, antzera, oso antzera.
7: Antzera, ja. Ez da izan nabarmen itxusiagoa plaentzi, ez.
10: Hombre, bakoitza dekos bere zaugarriak, ez, esango nuke, eta bueno, oso berezia gainera, ez. Komentako aldoguz, nahi bat duzue, gure zaur.
7: Bai, bai, komentatu dune ditu Aitor.
10: Jo, ba, ni beti ez dugu, eske, joan zena estan egon nintzen Elgoibarren, ez da egitzen, bueno, jendiek edo jentzulek ezagutuko duten, baina konturatu nintzen, ba, ka, bueno, kristone eurizaparra data, eta jendeak ez duela erabiltzen horre, aterkinik, bardasurik, eta jo, ba, flipaunen ez, eta, bueno, gaunik erunen, eta zabaldu aterkinia, eta bat batean, ba, itzoberatu nintzen, eta horma ba, bakaren kontra, eta, kau, zer gertatzen da, ba, hoxe, ba, ez dago largirik.
7: Ez dago argirik.
10: Eta, bai, eta, karo, zuke igual ezagutuko zuen jainoa lehen dinez.
7: Bai, ikasetaria.
10: Iten daulan, ba, behin berarekin hitz egiten, eta berak esostan, ba, nola, ba, eka, berak etzekien zertzen eguzkiza. Da, 6-7 urte zituela, ba, beraitzak erun zegoela karakatera. Yeah. Eta lehenen galdiz, ba, eguzkia ikusi zuela, ba, 6-7 urterekin.
7: Ba, horregatik da, mendizalea, 6 urterekin karakatera igote eguzkia ba, deskubritu zuelako.
10: Hori da, Elgoibartarren, da, bigarren ez zaugarria, lehen da bizikoa da, sekulan ez da berala biltzen aterkina edo guardasola, eta bigarrena, ba, mendizale, ba, zutzoa diezela.
9: Eguzkiaren bila, egiten dute tontorretara.
10: Eguzkiaren bila. Eguzkiaren bila, Ibartarrak ezberdina dira, baina badaukate beren berezitasuna de bai, horre ere eguzkia ez da ikusten, baina Ibarren kuriosona da automobilena. Esan hau, ezagir ezagutuko zen, Ibar, baina, bueno, lantzine joan behar izan naiz Ibarrera, ba, UEura, ez UEko Euskal Unibertsitatera, borba, ba, Rodondoko bat antolatzerata, eta ia ezinezkoa da Ibarren aparkatzea, oso zaila, oso zaila, ez? Horren, ba, bueno, igual ez dakite egongo ze, bueno, baten bate egongo zen Ibarko jaietan, eta ez dagoena da, zera, autos de txoke edo talka autoa, korre barrakak ez diz inoiz eripin Ibarren, ze eurentzako oso espergarria dire. Hain autute daude, hain maixoa dira aparkatzen eta giratzen, ze jaumie jaiotzetik badakitea aparkatzen, beste guztiok ez.
9: Zertarako nahi dituzu autotxokak San Andresetan?
7: Egunero baldin
10: badatzen, hori da. Eta bueno, ba oso herri berezia zentzu horretan. Ez behin saiatu nintzen, zea amainatik aziten ere pasatzen, erritik, zauntzagatik, eta ezin ezko imposible. Hori bai dala, Euskaldun guztiok, ba, bizitzamin saiatu beharko genuken erronka.
7: Bi mundu dira, zei barruntzaga plazatik alde batera eta bestera, egia da.
10: Ba, ez dakit nipa, baina ultratrail bat, baino txarragoa, legu batetik bestera pasatzea.
9: Eta horreta, eta horregatik du Eibarrek tren geltoki piloa? New Yorka baino gehiago, kasik?
10: Ba, eta osasun zentroak, eta danetarik, bai. Ez dakit beste idokin gode, baina denetan, vale. Zer nolako zuloa.
7: Alere, zuk esan duzu Soraluzeari dela irabazten, eta horrendi Soraluzeren ezagarerik ez dugu zerrendatu?
10: Bai. Bueno, Soraluze, ni beti esaten dut, nola baitala, Euskal Herriko politikaren ispilu bat, ez, erakusgarria, ez. Zeni beti joaten naiz, oza, depende norabidearen edo aldartearen arabera, eguneko aldartearen arabera, beti itien duzu gauza bera, ez da, joaten zara aldapan gora, gero aldapan bera, eta izan leike, edo gode, gerata ikete, ezkerretara, herria, edo kontratua, ez, joaten zara aldapa gora, aldapa bera, eta eskuman zera, plaentzi, ez, orduen, berdin da, eskuman dagoen egun baten edo ezkerren dagoen, baina beti dago zulo berean, ez, leku berean mugitu barik, ez, orduen oso, esango nortu, ba, Euskal Herriko, ba, politikaren, ba, ispilu badala, edo erakusgarri bat oso berezia. Eta gainera, pasatzen gara hortik, baina sekulan ez gara sartzen zera, ez dugu ezagutzen, ez plaentzi, ba, bo, bueno, dual kulturaren, oparkatu politikaren, ba, muenioa ero ez barrunpeak bezala, ba, ezagutu gabekoa gure ogu guztientzat, ez oso herri berezia plaentzi. Eta gero betimologia be, aztertu beharrikoa, ez da?
9: Baiz ez hori luze, plaentzi...
10: Ez dinotezke, Soraluze hori zergatik, bo da honik urretzen dut, ez, oza, hain leku estua da, ze zinezkoa da horba demagune, zera, ez, bairi borodi bat edo biribildu bat sortzea, igual horregatik izango da, Soraluze edo kalestu badalako, eta ez besterik, porque ez dago leku azartarako, ez eta ero plaentzi, nondi dator plaentzi izena, plazatik, nire ustez, ez zinezkoa da, portor plaza bat egitea, ez que non dago, badago tokirik, herriko plaza bat itxeko.
7: Ja.
4: Oso gogoeta sakonak ekarri dizkiguzu, Aitor Montes, talaxe egin duzu galdera Ixa sarean, Gipuzkoako herririk itxusienaren bilari zara, bueno, zuk identifikatu duzu, irukoa, orain ordena da, definitu behar dena entzule, nabadek idatzi Aldo Mikel?
9: Eibarko lagun bateri komentatu diot, eta honek erantzun, kaixo lazatarra, baina txorixa politxa.
4: Ah, Aitor.
10: Hori egixe da. A ber, amai barko esan, eh?
4: Hori da, ea, zun ungoa zara, zemen beste iburuz aritzea merkea da batzutan da raza, baina zun ondarra zara?
10: Basauritarra naz, ni jaixo basaurin zaio nintzen, oingalda konbizinaz.
9: Mm. Bueno, ez dugu inormindu nahi.
10: Barkatu?
9: Ez dugu inormindu nahi, baina basauri...
10: Bestela, guk eguzkia jaztu gula sekura zazan ezagutu, ez? Bere gara gandana zan fabrikaz bete eta lantegiak eta kristonkeia eta baltza, ez? Zorben, ba, justo, ba, esaten dutan anik, errekonversiñoarekin batera, do, desinduzalizarekin batera, orden, ba, laro behiko amarka da horretan hasi ginela eguzkia ikusten, eta, bueno, ba, arrezkero, ba, oso gusto da, eh? Baina, ba, errizatarra gero, eta ba, aldapatu da baita, eh?
4: Aitor, norbaiteke boto eman nahiko balu, oraindik inkestak bere horretan segitzen du, ez? Ixa sare sozialen.
10: Ba, ez dut uste, horrega iruz palabegun egoak izaten gara, bueno, berreiro zabalduko dugu bestela, eh? Adarre Gipuzkoa rezar esaten duten.
4: Ea, ez esaten duten. Aitor, otxailak gaur sei ditu, hogeita mazazpi egun da urtea zizenetik, zenbat liburu irakurri dituzu urten, dagoeneko?
10: Ba, urten apenas, lau bakarri, oberre, egiptori buruzko lako zea mardula, bat errazibiari buruzkoa, eta apenas, George Orwellen azkeneko euskaraz, eta ez ez lau bakarrik, eh?
4: Flojotxu,
10: irakurtzen, baina, bai, estonabil, bai.
4: Kostako zaizu iazko markara iristea, domintzate, hiru digitoko zifra horretara heltzea, ez?
10: Bai, normalmente, bai, egun baldi guri irakutzen ditut urtero, bai. Baina, bueno, nire ura daukago urrean, eta, bueno, saiatuko gara adik eta denpora gexen potro jarran egoten eta irakuten.
4: Ez ondo, gainera oso distraituta ibilizara, zure inkesta honekin. Aitor Montes, eskerrik asko arretagatik eta batez ere zure humoreagatik, eh? Gaur ostiralean, guere alaxetore garata.
10: Hori da, zure iraste horren agustientzat.
9: Eta gora, Eibar, elgo Eibar eta zora luze, demonio.
10: Jakina, bora Ibar.
4: Besarkada bat, aio.
10: Venga, a ver, te berrai.
4: Eta besarkada bat, Mikelek esan duena, Ibar, elgo Ibar, eta sora luzeko entzule guztiei, eh?
11: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, medikuak laugarren greba astean sartuta mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dute ministerioa negoziatzera esertzen ez den bitartean. Lan baldintza hobeak eskatzen dituzte eta egoera konponbidean sartu arte protestatan jarraituko dute. Hala ez dute baztertzen greba mugagabea egitea. Izan ere, Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziazioa erabat blokeatuta dago, euren aldarrikapenei muzin egiten die eta piriletik ez dute bilerarik izan. Ainhoa Albizu Zuri, medikuen sindikatuko bozeramailea.
2: Eta gaietan akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordioetara llegetako, ba, hori ez deko gubeste aukerarik.
1: Maria Txibite, Nafarroko presidenteak parlamentuan UPNek eskatuta egindako agerraldian ukatu egindu osasun sistema egoera larrian dagoenik.
3: No intenten jugar con algo tan sensible como es la salud de las personas. Insisto, hay problemas. Pero una cosa es que haya problemas y otra cosa es que nuestro sistema sanitario de salud esté en una situación grave.
1: Eta hobetzeko neurri berriak proposatu dituzte lehen arretan esaterako, itzorduak hartzeko bide berri antolatu dute. Eta osasunarekin lotuta, Espainiako Osasun Batzordeak onartu du aurrerantzean 45 eta 64 urte bitarteko emakumeek bularreko minbizia antzemateko probak egin ahal izatea. Jaurlaritzaren osasun sailak 48 urteko emakumeen mamografiak egiteko itzordua ematen hasi da dagoeneko eta datorren urtean 45 gorakoak sartuko dira baeketan. Prebentzio programan 69-74 urte arteko emakumeek modu mailakatuan txertatuko dituzte prebentzio programan, baina oraindik ez dute data zehatzik eman. Minbizia antzemateko prebentzio baeketek 3 hamarkadaz geroztik egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta 13.000 kasu antzeman dira, gehienak hastapen fasean. Eta Donostiako Lurralde Auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan medikuek deklaratuko dute gaur. Atzo genetika probak egin zituzten ertzainek deklaratu zuten. Lucas Agirreren DNA aurkitu dutela esan zuten ezinbesteko laguntzaile jotzen duten akusatuaren praketan. Hori nola gertatu zen ez dute hipotesirik plazaratu nahi izan, baina gainontzeko genetika probak argi utzi dute biktimaren odola plazako hainbat lekutan zegoela. Nazioartean Donald Trumpek adierazi du Ameriketako Estatu Batuek prest daudela Iranen aurkako eraso gehiago egiteko, baldin eta Teheranek ez badu bake akordio bat onartzen. Presidenteak esan du Washingtonen erabakia egun batzuk atzeratu daitekeela beste behin ere. Trumpen hitzetan egoera ezegonkorra da eta berehala okertu daiteke. Bien bitartean, Ormuzeko itsasartean tentsioa areagotu da eta bi petroleontzi txinatarrek 4 milioi upel petrolio atera dituzte eremutik. Iranek bere aldetik zigor ekonomikoen amaiera eta blokeoa kentzea eskatu du, bai funtsen askapena ere, Teheranek ohartarazi du edozein eraso eskualdeko gerra bihurtuko litzatekeela. Eguraldiari dagokionez, temperaturak nabarmen gora egingo dute eta beroa izango da protagonista, egun sentian lanbroa ager daiteke, baina orokorrean oskarbi egongo da. Haizea hegoaldetik ibiliko da bizi eta termometroak igoaraziko ditu, 30 graduren langa gaindituko dituzte. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Bota ezazu litro bat ur lurrera minutu batean, eta lurra ezeagoa egongo da, litro bat gehiago izango duelako. Bota ezazu litro bat ur lurrera hiru segundutan, eta ez da hori gertatuko. Harrigarria, baina abiadurak dena alda dezake.

Zeuden hoi ongietorri ekosferara. Begira, adituek aspalditik ezagutzen dute paradoxa hau. Euriak akuiferoen urkopurua onditzen badu ere, eurizaparrada bortitzek lurra lehortzen dute. Ba orain, New Hampshireko Dartmouth Collegeko talde batek sortutako eredu matematikoek ekarri dute horren azalpena eta gainera kuantifikatu egin dute efektua. Etorkizunerako simulazioek diote, temperatura globalak 2 gradu handituta, euri bortitzak eragindako lehorteak munduko populazioaren 27%-ari eragingo diola. Bitxia da, ez da, efektua. Euriak ura ekartzen dugu. Ur hori akuiferoetaraino iritsiko da eta ur erreserbak beteko ditu. Baina ez kondizio guztietan. Eredu teorikoen arabera euria bortitza baldin bada aldiz, ur horren kantitatea handia lurrundu egiten da. Lurruntzen da azkar eta ez da inoiz akuiferoetara iristen gainera. Eta ondorio globala da akuiferoen lehortzea. Azken batean, ur erreserbaren aldaketa bi faktore horien arabegakoa da, ezta? Zenbat euri egiten duen eta zenbat lurruntzen den. Bi horien arteko balantzea aztertzen dute normalean hidrologoek, naiz eta faktore gehiago dauden noski eta haiek ere kontuan hartzen dituzte urtzen den elurra, edo zenbat xurgatzen duen landarediak, eta bar, ez? Baina normalean euriaren ur kantitate jakin bat zenbat denboran erortzen den, uholde arriskuari begira aztertu izan da. Nola nahi ere, ereduen arabera denbora horrek lurruntze tasa aldatzen du. Eta ereduak ez ezik, aditu haiek GRACE sateliteak hartutako datuak ere erabiltzen dituzte. Hain zuzen ere, datu horiekin baieztatu egin dute eredu teorikoaren zuzentasuna. Satelite horrek mundu osoko datuak jasotzen ditu egoera hidrologikoak igortzen duen erradiazioa neurtuta. Aditu hauek baztertu dituzte Groenlandiako eta Antartikako zatiak, baizotzaren ondorioz beste dinamika bat dutelakoan, eta simulazioak egin dituzte baita etorkizunari begira ere. Esandakoa, temperatura globalak 2 gradu handituta, lehorteak munduko populazioaren 27%-ari eragingo dio. Hori dio ereduak. Atmosferako CO2 kontzentrazioa aipatu behar dugu orain. Larunbateko datua da maiatzaren 16koa. CO2-ren kontzentrazioa 422.49 ppm izan zen Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtua. Eta aspaldiko partez, aste honetan badugu iazko egun berbereko datuarekin konparatzeko aukera. 2025ko maiatzaren 16an alegia, CO2-ren kontzentrazioa 430.51 ppm izan zen. Eta bidatu horien arteko aldea, ba, gutxi gora bera 2 ppmkoa da, ia 2 ppm, datua neurtu izan den egunetan, aste honetan, urte batetik besterako igoera, ba, gutxi gora bera antzekoa izan da 2 ppmren bueltan. Ez da garai batean ohikoa genituen 4 ppmak edo batzuetan 5. Eta agian igoera pixka bat moteltzen ari da, joera moteltzekoa da. Okerrego ninteke alere, nola nahi ere, igoera da eta oso zenbaki altuak dira. Beti esaten duguna, atmosferako CO2-rekin kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 480 ppm ingurukoa izan beharko luke, eta adituek diote balio onargarria 350 arteko balioa izan daitekela, gutxi gara bera. Baina orain, 430 ppm inguruko datuak ditugu, gehiegi da. Gaur Goienerreko lagunak datoz, gurekin hitz egitera, energia hitz egitera. Ekarri digute proposamen bat, auzo argi proiektuari buruz hitz egingo dugu. Azken batean, gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Horrela definitzen dute esaldi batean, oso esaldi interesgarria, ez? Gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Baina hori baino askoz gehiago da auzo argi. Etorri zaigu Leire Astigarraga Urtzelai eta etorri zaigu Koldo Garzia Madariaga.
biak etorri zaizkigu eta kontatuko digute zer egiten duten auzo argi proiektu horretan. Pista bat izateko, baliatu daitezke baliatu gabe dauden teilatuak eguzki plaka fotovoltaikoekin zeure energia sortzeko. Horixe da gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan. Eta gaurko gaiari heldu baino lehen, albiste bitxi bat topatu dut. Goazen Tailandiara, han Nagatitan izeneko dinosauro baten fosilak topatu dituzte. Dinosauro erraldoia da, lepoluzea, belarjalea, eta horixe, bertan, hegoekialdean, Asiako hegoekialdean, topatu duten dinosaurio handienaren fosila da. Orain arte topatu duten handiena, eta esan behar da, bueno, bertan topatuetan dituztela hainbat fosil izan ere, Tailandian bertan izena eman zaie edo izendatu dituzte beste 13 dinosaurio espezieri. Hau da 14. bertan izendatutakoa, Nagatitan. Berez izen osoa Nagatitan Chaya Fumensis da. Eta izenak badu arrazoi bat horrela izateko. Naga da, bueno, bertako, Asiako ego, ekialdeko folklorearen suge baten izena, naga. Titan, ba, badakigu, grekoen mitologian Zeus baino lehenagoko jainkoen eta jainkosen taldea izan zen. Eta Chaya Fumensis, esan nahi du, Chaya Fum izeneko provintziaren edo zonaren bertan topatu dutela, alegia. Handik jasotako espezia edo han aurkitutako espezia izan zela. Duela 100 eta 120 milioi urteren tarte horretan bizi izan ziren Nagatitanak, eta deitu diote, bueno, azkeneko titana, azkeneko erraldoia. Azken batean agertu delako nahiko goian erregistro fosilean, nahiko komatxoen artean, berandu tarte horretan. Eta hori, 27 metro luze zela edo kalkulatzen dute gutxi gora bera. Eta 27 metro luze eta 27 tona pixuan. Eta bitxia da, pixu hori, bueno, ba, Asian, hegoekialdeko Asian topatuta, ba, elefanteen pixuarekin alderatu dute, konparaketa bat egiteko, eta esaten dute, 9 elefanteren pixua, alegia, 9 elefante helduren pixua, omen zuen Nagatitan dinosauroak. Erraldoia, oso oso handia. Fosilak duela markada bat edo topatu zituzten, hasi ziren ikertzen, iduzketa egiten, 2024an nolabait bugatutzat eman zen induzketa, eta gerora, ba, bueno, analisiak eta zientzialarien lana. Eta orain aurkeztu dute aurkiguntza eta espezie berria. Bide batez, badago argazki polit bat, argazki esanguratsu bat eta divertigarria ere bai esango nuke. Bertan ikusten da Tailandiako ikertzaileetako bat dinosauroaren hankako hezur baten ondoan, eta hezurra horrela zutik jarrita. Tira, ikertzailea bezain altua da zutik jarrita hezur hori. Benetan ikusgarria. Merezi du argazkia ikusteak. Interneten dago. Bilatu ezkero hor topatuko duzue. Ba horixe, erraldoi berri bat, berria guretzat, noski, Erresuma Batuko eta Tailandiako ikertzaileek, elkarlanean, topatu dituzte zurrak, atera dituzte, ikertu dituzte, sailkatu dituzte, eta orain, ba, aurkeztu digute, espezie berria dela, erraldoi baten espezie berria guretzat. Nagatitan dinosauro belarjalea. Aurkikuntza interesgarria, ezta?

0: tira eta guazen pixkanaka pixkanaka sartzera energiaren munduan. Energia berdugu. Asko gara, jende asko gara, eta gauzago asko egiten ditugu. Behar bada energia xautu egiten dugu, hori horrela da, bai, xautu egiten dugu, beharrezkoa baina energia gehiago gastatzen dugu, eta energia hori sortu egin behar da. Nola nahi ere, behar bezalako kontsumoa izango bagenu, bakar-bakarrik hori, hala ere, energia asko beharko genuke. Eta, bueno, energia sortzeko moduak ez daude inbeste eta zaila da gai bat nahiko zaila dena. Begiratzen diogun puntutik begiratuta ere, beti daude trabak eta zailtasunak. Tira ba, Goienarrek zerbait berria ekartzen digu tarteka gure ekosfera honetara.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Auzo argi, hitz bakarra da, ez da auzo eta argi, da auzo argi. Proiektu baten izena da eta energiarekin zerikusia dauka eta horregatik daude nirekin hemen Goienarreko bi lagun. Leire Astigarraga Urtzelai, kaixo ongi etorri.
2: Egunon.
0: Egunon. Eta Koldo García Magariaga. Kaixo, zer moz?
3: Kaixo, no, mi esker.
0: Biak ikasketaz ingeniariak zarete, baina biak, baina ez, eta biak sartuta energiaren mundu modernoan. Zuek Goienarren, ba horixe, auzo argi izeneko proiektu horren atzean zaudete, eta, bueno, beti pentsatzen dugu, ez dakit, kanpotik ikusita Goienar da guretzat, ba, komunitate energetikoak eta kudeatzen dituen, edo aukera ematen diguna parte hartzeko, eta horrelako erakunde bat. Bide hortatik, mundiala da, auzo argi proiektu hau. Egin goizkizutan galderak, egin dizkizut, ja, emailez, eta nire aurre iritziak edo nire zeak sartuko ditut, eta zuek buelta eman nik esaten duenari, lasai. Esan nahi dut, oso kontzeptu gutxikin dator. Goiener, komunitate energetikoak, ez da gizar, eta hau ez da komunitate energetiko bat. Eta igual lorti gabiatuko gara. Dena den, ez dakit, departamentu ezberdinetakoak zerte, ez? Baina elkarrekin aizate lanean, ez? Proiektu honetan?
3: Bai, hori da. Bia gara Goienarko langileak, baina Goiener barruan, ba, energiarekin zer ikusia daukaten lan desberdin asko egiten ditugu, eta oso argi sortu da, ba, hainbat talderen arteko elkarlanen ondorioz. Nik lan egiten dut bulego teknikoan, edo gauza teknikoekin.
0: Ingenieritza tokatzen zaizu.
3: Bai, ingenieritza egiten dut. Batez ere, ba, instalazio fotovoltaikoekin, eta bar.
0: Zena.
3: Eta hori balkarleanean egin dugu hau, beste Leirek azalduko du, baina Leire merkatuarekin gehiago zer ikusi dago.
0: Baina zu ere ingeniaria.
2: Bai, hori anime ingeniaria naiz, baina gero bai beste arlo baten espezializatu naizela, merkatu elektrikoa matezbe, eta gaur egun hortan da hartut lanean. Eta, bueno, Ausargin proiektu honen oinarria edo, bueno, gure batera lanean, ez hainbat alde ezberdinak batera lanean jarteko arrazoi nagusia izan zan, gugura gabela bai gure proiektu propioak euki, da Goienarrek bere proiektu, bere energia sortu eta bere proiektu propioak euki, ez? Bai merkatutik energia erosten dugula, baina gero bestalde batetik ba gure sortzeko konpromiso hori dakulako. Eta ordan horrei bueltak hasi ginenean ba sortu zan proiektu hau.
0: Ideia ona da, baina batez ere ideia beharrezkoa, ez? Gaur egun, esan edut, ez dakit nora guazen, energiaren munduan. Hortaz, nahi bat zuen itzingo dugu, nahi ez bat zuen, baina niri adibidez ikusi nuenean lehen da bizi auzo argi izeneko, bueno, hitz hau, ez? Proiektuarenen ze hau, irakurri nuen zala, nola bait, gertu daukagun energia errez konsumitzeko proiektu bat. Hori izan zen, nik uste dut,

0: irakorri nuen lehenengo esaldia, ez? Eta oso definizio, bueno, adierazgarria da, ez? Guazen erabiltzea gertu daukaguna, ez? Fisika bat hori da azpeko filosofia, ez? Edo, bai.
1: Mm-hmm. Bai, auzo argi sortzen hasi ginenan, bai, egia esan izena ez genukan, ez? Izena berago sortu izan, baina bai, hasi ginen garapen hau egiten, ba, gure buruari galderazko eginez, ez? Eta hori zu galdetzen duzu ondogoa, zelangoaz energiaren kontu honekin. Ba, nahiko ondogoaz, gu ibili gara azkenengo urteetan, gure bazkideak laguntzen, bai udalak, norbanakoak, eta ba, beraien sorkuntza propioa egiten, baina bai ikusten genuen, zerbait gehiago egin behar genuela, trantzizio energetiko honen abiadura apur bat azkartzeko, ez?
0: Ez den behar da, hau biz,
1: nolabait,
0: ez?
1: Ondoaz, baina hau urgenteagoa da, ez? Hau azkartu behar dugu, nolabait, eta ba, proiektu handiak zelan jausten diren zerutik apur bat hor lurralde batzuetan eta bar, ba, usargiren lehenengo puntua da, Euskal Herriko erabiligabeko teiatuak goazen erabiltzera sorkuntza hori egiteko eta linea elektriko luz eta handiak jarri beharrean, ba, ba bertako sarea, sare txiki hori baliatuko dugu energia hori banatzeko.
0: Esan duzu izena zuek jarri zenutela.
1: Bai.
0: Onak zarete izena gartzen. Ni oso txarren ez horretarako. Eta izen buruak eta dibulgatzaile bezala lan egiten dut, baina gero, claro, nik irratian hitz egiten dut, baina gero titular bat eman behar da, edo izen buru bat, edo, bon, eta dago, zera horeka hori ez, argi esan zertaz den pieza bat, adibidez, eta bestetik zerbait erakargarria. Ba, nik bat edo bestea. Ez dut lortzen. Eta kaso honetan, bueno, proiektu bat, auzo argi. Bueno, kontratatuko zaituzte, izena jartzeko, ez dakit.
1: Bai, bueno, bagentozen aurretik beste modelo desberdin bat genukan, argi esten zena, eskuntza maian ikastoletako teiatuetan eta egin zena, eta orduan, ba, hortik abiatuta apur bat ere, ba, argia kasunetan, kolektibizatuko zen ez energia hori, ba, ba, auzoan, ez? Orduan, ba, hortik auzo argi.
0: Teiatu... bueno, aprobetxatu gabeko teliatuak izan behar non, noski teliatu batek estaltzen du etxea, eta lanpilo bat egiten du, eta gura bidaltzen du, bidali behar den tokitara, eta baina ulertzen gara, energia sortzeko teliatu erabilgarbeak nolabait, horiek ba, aprobetxatu behar dira. Hori oso ideia hona da, baina galdera asko daude, edo gutxi daude, edo esan nahi dute... ez dakit, gero ez da gehiago ikusten ditugu, ez? Adibidez, plaka fotovoltaikoak, ez?
2: Bai, egisa da, gube jarri garenean teiatuak topaien etxakula erresain, eh? Asierako, ba, bueno, bai,
0: edo, da, ez?
2: Bai. Uh-huh. Egisa da, jendeak azken urtetan, norbera batez behen presak, bai, nukustu tartu hau ja kompromiso hori euran plakak izatela balizateko. Eta gero, bai, bai, itzaldisak emuten hasi garen neinean, eta bai, hausakula kanpotik bai, bai, jentia proaktiboki, ba, bere teiatuak eskengetan. Baina, bueno, ez da izan nahin lan erresa, lehengo tan dago.
0: Eko goratzen dut, eta ez dakit zuekin egin noen, gainera, zuen kontaktuaren bitartez, Orixako kasua, bai, segurasko bai ez, Orixako kasua zen, aprobetxatzea eraikin publikoen uste dut teliatuak eta hola, bueno, zelaietan ere jarri zituzten eta hola plaka fotovoltaikoak eta gero biomasako ze instalazio bat zeukaten eta azkenean egun biztanleko edo bizilaguneko komunitate batek bakarra denak baliatzen du baino berez hasierako filosofia bintzatzen hori, eraikin publikoetan ba, frontoian, edo udaletxean, ez dakizarrez eta ez dakizargatik geroztik geratu zait ba, hori, bueno, ez dakit herri guztietan egiten duten baina oso ohikoa izango da gaur egun, ez?
1: Bai, azkenen gortetan, egia esan 2019 aurrera hori izan dela udal askoren egin garretako bat, ez? Azkenen eskatzen da urrengo urteetan zehar udalek beraien energiaren 92% edo bueno, bertan ikustea, bueno, murriztea eta udalasko badaude helburorekin, ez? Frontoiek adibidez,
0: teiatu
1: handia
0: daukate.
1: Bai. Eta instalazio batekin, badatu kontsumoa kolektiboa eginez, beste lako eraikin publikoetan ere energia hori aprobetxatu daiteke. Mm-hmm. Orduan guk laguntzen ditugu udalak eta proiektu horiek aurrera eramaten, eta ohikoa da, ba, udalek hori egitea.
0: Ja, eta horrek, segurasko erantzuten du, bueno, imelez egin nizuen galdera bat, eta hau zer da, kontsumoa edo sorkuntza, eta esaten zenetan eske biak daude lotuta, claro. Auzo argi da, berez, gertuko energia kontsumitzeko modu erresa dan ez una, baina, claro, hortarako, ba, begiratu behar da nola sortzen ari garen energia hori, ez?
2: Bai, hori da, oza, nik ustot, gure aldetik be, guk ideia, do, gure lengo ideia zala guk energia sortzia, eta gure instalazio propioak eukitza ordan, guk bai saltzen dula igual, sorkuntza proiektu moduan, baina beste alde batetik gero topaien ditugunak dira autokon kontsumitzaileak, eta eskenketan duna da eurak bertako arginarra kontsumitia. Ordan, ba, bueno, hain guztot bialdea dako labe.
0: Nahi duenak, zuekin kontaktuan jar daiteke, eta igual egingo duguna da eman kontaktua orain, eta errepikatu bukaeran bazpare, Goienerrekin, bueno, Goiener bilatuta, eta Auzo Argi bilatuta interneten, pentsatzen dut, segituan jarriko dala zuekin kontaktuan, baino badago, ez dakit, e-mail, posta elektroniko, elbideren bat, edo bereziki espreski honetarako, edo...
1: Bueno, honen arazuk esan dakoa, vale. Bilatu Goiener kooperatiba, eta bertan kontaktu daude gure bulego guztietakoa eta ditu dezakete Goienerreko bazkia bazara, ba, kampainaren bat irekitzen dugunean Auzo Argi bat sozializatzeko, ba, helduko zaizu imeia, eltzen bazaizu imeia, esan nahi du proiektu horren inguruan bizi zarela eta orduan parte hartzeko aukera izango duzula.
0: Claro, ez da bakarrik zure nahia da, inguruan zer duzun, ez?
2: Bai,
0: hori interesgarria da.
2: Bai.
1: Bai, autokontsumo kolektiboa orain arte izan da instalaziotik 2 kilometroko erradioan kontsumitu daiteke. Orain aldatu da legea 5 kilometrotara, baina ondin ez dugu praktikan jarri, baina berez horregatik Auzo Argi eta Hurbileko eta kilometro zeroko energia hori autokontsumo kolektiboan energia hori kontsumitu delako instalaziotik erradio bat, zehatz batean.
0: Kilometro zero kontzeptual. Bai. Ez dakit lehenengo aldiz den energiari lotuta entzuten dudala espreski aipatuta, bueno, noski bai, askotan entzun dut ideia hori, ez, obeda sortzea zauden tokian bertan kontsumituko ezuna, hori beti pentsatu dugu, ez, normalean kilometro zero kontzeptua, ba, ez dakit barazki egin, ez, edo ez dakit elikagaiekin edo lotuta, baina hori da filosofia, ez da?
2: Bai, filosofia berdina da. Hori sariak, sarian erabileria alekita gehien optimizatxe, azkinean zukein arginara sortzen dozun lekutik, kontsumilean dozun lekutik, garraiatze horrek galera batzuk dako, eta arginara galtzen da bidean, ordan, ba, bertakoa kontsumilean dozun eginean, ba, gutxi sortu behar da berdinak kontsumileko.
0: Nola nahi ere, sare elektriko konbentzionalarekin erizarete lanean, ez? Hori azpe marratzen zenuten. Eta...
2: Bai, hori, osea, sare elektrikoa ez aldaketan urtzatea edo zein pertsonak autaketan bada autokontsumitia pertsona horrentzat ez da ezer aldaketan aldaketan dana da bai ja faktura elektrikora begira hor azkenean autokonsumoan zauzenean edo autokonsumo konfigurazioa batzen zarenean, ez doitxuz ordainketan zareko kargu eta peajeak, hau da karguak dira gobernuak esarketan dagoen zaria erabiltiatiko ordaindu behar dozun zati bat, eta besteak dira bide zariak, ba, bai, zare elektrikoa erabiltia horrek suponikien dagoen kostu estra hori. Eta gaur egun autokontsumitia dakar hori ez ordainketia. Ordan, sare konbentzionala erabiltzen da, bai, baina gero efektu praktikotan edo, bueno, ekonomikotan mintzat eraginako ez darako konsideraien zari erabiltzen zabitzenik.
0: Komplexo, ha?
1: Bai, jendeak uste du, instalazio fotovoltaiko bat jartzen duzunean, ja, zarela, zaretik, joan zarela eta autosuficientea zarela, baina egiten duguna da, zarela konektatu, eguzkia dagoenean, eguzki plaketatik hartu energia, baina eguzkia ez dagoenean zaretik, ez? Orduan bi iturri horiek erabiltzen dira eta hori da pur bat egiten dena proiektu hauetan.
0: Eta horrein bururatzen zait, posible litzateke zarera konektatu gabeko instalazioa, segurasko etzen okel energia nahikoa sortuko beti edo
1: badaude instalazio isolatuak, baina hori gehiago da, ba zaretik urrun dagoen etxe bizitza batean edo kontsumo isolatu bat asetzeko, baina kolektibo tasun hau aurrera eramateko, hau da, gure proiektuak.
0: Bai, bai, hori ulertzen dute, eh? Bai, bai, bai, ose, asko zaubea dala sare batean egote, eh?
1: Hori da, sareak ematen diguna da, ba, energia hori kolektibizatu alizatza, claro, ez? Claro. Lekuan bertan kontsumituko ez den energia hori, ba, banatu alizatea. Eta horregatik, ba, goien erren daukagu komunitate eta kolektibo eta son elburu hori, eta isolatuak ez ditugu egiten.
0: Pare bat galtza pasazek dit burutik, bata da, behin albiste bat irakurri nuen, eta uste kontatu nuela hemen ekosferan, baina Siberian oso isolatua da den itxasargiak, hain zuzen ere, itxasargien oso zalean aizelako, oiek elikatzeko edo oiek, bueno, elektrizitatez hornitzeko, zentral nuklear txikiak zituzten, eh? Zentral deitzea igual ez da, baina zen nahi dute, erreaktore nuklear txikiak zituzten, ez dakit gaur egun eta susmatzet, baiet oso isolatuta dauden instalazioak dira, behar bada ara joaten da pertsona bat, ez dakit, zenbatean behin, oso gutxitan, ez dago bertan, eta orduan hoiek oso iparraldean eta oso behar badako Siberiako iparkostan edolako zerbait, eh? Ba, horixe, ba, bazituztela reaktore txikiak, nuklearrak, eta pentsatu nun, ze idea txarra, baina ze idea logikoa. Zer, karo, esan nahi dute, alde edo kontra gontzaitezke zeana, baina han nolabait energia iturri, elektrizitate iturri bat jarri nahi balin bazu, olako toki batean?
1: Bai, bitxia da, logika duka, ez da. Horre guzti, ez da gongo.
0: Eta burura etorri zegar, eta aldatuko, eta lehiriz duitzen nahi zinanen bidetik, eta hola, garai batean hemen izan zen, ezakit gogoratzen duzuen, eguzkiaren zerga, ez alderri popularrak uste dut jarri zuela, eta, bueno, denok interpretatu genuen, ba, nolabait, petrolera nagusiek, ez zutela oraindik berriztagarrien negozioaren parterik, eta orduan moldatu bitartean denoi, nolabait, traba jartze zizkigutela hori garatzeko, ez? Osea, zuek egiten duzuena gaur egun, ba, garatu alizateko, ez? Eta orduan, egokitzapen fase horretan, ba, sekulako zerga jartzen zizkiguten, raka fotovoltaiko bat izateagatik, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit gogoratzen duzu egara
1: egin. Bai, bai.
2: Bai, egisa nion dio gaztean intzela, baina.
0: Bai, zue gaztean zetera.
2: Baina, bai, adiz, Goiener horreatik sortu zen merkaturatzaile moduan, ez? Hasierako ideia zen, bai, sorkuntza proiektu moduan astia, baina gero, ba, momentuan, bai, askor daño behasala energia sortzeatik, eta orduan, ba, horren ordez sortu zen Goiener merkaturatzaile lehenengo, eta gero sortu zen Nafarko bia proiektua bultzatetako.
0: Ego goratzen dut, bizita bat gainera kongreso bat egin zuten Bilbon, ez dut goratzen zerrena zen, eta etorri zen Europar Batasuneko, manzakit, kontseiluko norbait, edo, eta nahi zuten hitz egin. Espainiako gobernuarekin nahi zuzen ere horretarako, esateko zertan nahi zeate, trabajartzen honi. Osea, justo Europan sustatzen ari garena da energia berriztagarrien erabilera eta garatzea eta ez dakit zer, eta justo Espainiako gobernua izan frenoa jartzen, ez? Eguzkiaren zerga ospetsu horrengatik.
1: Azkenean eguzki energiak duena da gaur egun, ba, energia iturri merke bat da, erresa, gizarteak erabilitatena, eta horrek demokratizatzen du,
0: claro,
1: energia, ez? Energia sarbidea. Orduan, horrek, ba, seguramente, beldur ematen ziren, ez? Gizartearen esku ustea energiaren sorkuntza zati bat, eta enpresan dik entzea bere zatitxo hori, ba, beldur emango ziren, eta horregatik luzatu zen, baina ja, 2019 aurrera, ja, ez dago atxera bultari.
0: Bai, gainera, ni ez naiz esperto bat ega zauetan, baina iruditzen zitzaidan beste enpresa independiente batzuk ustiatu zezaketela sektori hori, eta hori etzuten nahi, eta pentsatu dut hortik zijoala kontua, ez kasurik egin, nik ez dakit zer horri buruz, baina pixka bat hipotesiaren mailan, ba, hori iruditzen zitzaidan logikoena. Gaur egun, zuen proiektari begira eta ja bultatuta gaurko egunetara, diruaren kontuak, horrelako sistema bat jarri, uzo argi jartzeko erabaki hartu nahi duen edo ez duena hartu nahi, pentsatuko du, ez? Hau garestia atako zait, instalazioa garestia da, ez da, dirua kezka bada, ez? Eta logikoa da.
2: Bai, bai. Bueno, gu saiatu gara, gure hasierako planteamendua bintzat da momentuz ausargi hasierako inbertsioa goien errekiken dau, hau da, ausargira autokontsumitzaile moduan sartzen dan edo zein pertsonak ez dako hasierako sarrerarik ordaindu beharrik edo instalazioan zati bat ordaindu beharrik, baina gero autokontsumitzen dauen energia horrek presio bat dako. Osa, hori faktura ukuxako autokonsumetako energia kilobatio orduko fakturan agertuko xako zenbat ordaindu behar dauen. Kalkulo honek iteko aztertu merkatu elektrikoa zela dauen eta ze presio izango litzateken justu, hau da, behantzat autokontsumitzaileantzat aurrezpen bat suponiuko dauen presio bat esarri du. Orduan, bai, ez dago, ez dago inbiarrik hasierako inbertsiorik eta gero saiatu gara edo uste du esarri un presioa dela justua eta aurrezpen bat suponien da, bueno.
0: Eta hori garratxitxoa da, ez?
1: Bai, jendeak begiratzen du aurrezpena, saiatu gara hori presio justua izatea eta baita finkoa, ez? Jendeak gaur egun bizi dugun ziurgabetasun horren aurrean, ba, jendeak ere nahi du zerbait finkoa, jakitea zenbat orain dugu den urren urtean zehar, orduan bai eskintzen dugula presio finko bat. Eta gero hasieran esan duzun erraz hitz horrekin, ez? Oso horreri lotu diogu erraz hitz hori, azkenean ba, energia komunitatetan eta udalek eta jende askok aukera badu jarri ezak instalazio fotoltaiko bat, baina oso argik egiten duena da apur bat erraztu, ez? Bai inbertsioan eta bai burokrazian. Leirek esan duen moduan inbertsioa Goienerrek egiten du, baina burokrazia eta kudeak eta guztia ere Goienerrek egiten du. Ordan hori, ba, burua uste asko kentzen dizkiego gure bazkidei gure gain hartuta, ez?
0: Esan berriz ere hori, baina altu gaina burokraziarekin laguntzen duela Goienerrek. Hori horrek, claro, atzera botatzen du jende asko eta logikoa da, ez dakit, ez? Azkenean ulertu daiteke burokraziak duen funtzioa eta igual behar txiki bat, behar edo handi bat dago burokraziarena, baina claro, hori bihurtzen da traba izugarria jende askorentzat, ez?
1: Bai, azkenan badirudi nahita dago jarrita, dagoela jarrita ez traba egiteko eta batxera botatzen du jendea, azkenean denbora diru eta gauza errez bat ba asko lusatzen duelako.
0: Beraz, azpimarratuko dut esaldi hori, ez dakit nire titularra izango den, baina Goienerrek laguntzen du edo egiten du honek guztiak eskatzen duen burokraziaren zatia. Lanean ari zaizte, esan nahi dut ja proiektu batzuek martxan jarri dituzue, gainera zuk Leirek esaten zen honez itzaldiak eta ematen dituzuela edo eman dituzuela, alegia aurkezten duzu zer den auzo argi eta ja martxan dago hainbat tokitan, ez?
2: Bai, martxan ez dago momentuz, ondio que
0: markatu.
2: Bai, instalazioak bueno, inditugu, baina azkenengo tramit administratibo horrek kudeak etia faltesako.
0: Burokrazia.
2: Momentuz italizak emun ditugu, bai proiektuak iki aurre ikusten gebeleku horreitan. Eta, bueno, momentuz daku bizio lan laska hon, bai, instalazioa ina eta tenengo pausoak faltan. Eta, bueno, bertan egisa da, autokontsumitza desente lortu ditugula, espero gebenak beste, eta oso pozik horrekin. Eta oin horrengo proiektua bueno, bai, instalazioa ina buena, da Etxepen, Elgoibarren, eta hori gabitz, ba, autokontsumitzaile bila, eta espero dugu ja uda bukararako instalazioa martxan egotea. Eta gero ja bigarren uda ostera begira, ba, ditugu beste instalazio batzuk ba, lotuta, kontratuak sinatuta, eta orduan ba, fango gara ba, itzaldisak emuten, ba, herri-zerri edo toka jendean herrikian mintzat, eta berse moduz.
0: Hasieran nik idazten dizuen Gipuzkoan bakarri da izarete, eta esaten zuen,
2: emuten da guaina.
1: Bai, bai. Nortu ditugun lehenengoak, ba, egia da, Gipuzkoan errazago izan zaigula, baina badaukagu Bizkaian ere, zerbait erdi lotuta, Nafarroan ere, zehatzen gara, bueno, ba, lurraldetasuna ere horreka mantentzen.
0: Claro, claro. Eta nik hasieran gainera, horixe, irakurtzen hasi nintzenean auzo argiari buruz, Nafarkop irakurri nuen, eta esan, Nafarroko proiektua izango da, ez. Nafarkop da instalazioak egiten dituen enpresa.
1: Hori edo?
0: O kooperatiba edo?
1: Nafarkop da, Goiner barruan, desberdindu behar da, merkaturatzea egiten duen kooperatiba eta sorkuntza egiten duen kooperatiba. Besteri gabe, ba, zif desberdin bat, izaera juridiko desberdin bat izan behar du, orduan. Nafarkop dago inertaldearen sorkuntza kooperatiba. Da, bueno, ba, izen legala eta instalazioaren jabe izango dena, eta, bueno, baina dana dago inertaldea.
0: Ba, hori xe, momentu batez gogorarazigo dut horixe, Goiener auzo argi dena elkarrekin hori jarrita interneten bilatzailean edo agertuko zarete eta zuekin kontaktuan jar daiteke hori interesa duenak. Noski esaten genuen ez inguruan zer duzun ere interesgarria jakitea honetan parte hartu alizateko eta baina horixe interneten bidez Goiener auzo argi eta filosofatzea eskatu behar dizuet. Oso momentu komplikatua ikuste diot energiaren kontu honi. A ber, batetik daude betiko ametsak edo egunen batean fusio nuklearra lortzen dugunean eta horrek ez du izango ez problemarik, ez hondakinik eta ez dakizer eta denontzat energia izango dugu. Ba, hori da zientzia fikzioa gaur egun, ez? Ez guztiz, baina bai, ez da lortu fusioaren bitartez sortzea energia kantitate erraldoi hori, ez? Orduan, daukagunarekin egin behar dugu aurrera. Eta daukaguna dira, bueno, fosilak batetik, berriztagarriak bestetik, nuklearra bestetik, eta, bueno, nuklearra ere fosila ez da minerala, ez uranio eta bar. Ez, ematen du ez dagoela soluzio onik segun zeini galdetzen diozun, ez? Nola ikusten zuen panorama? Orain adibidez eolikoak edo fotovoltaikoak edo eguzki energia termikoa edo horren instalazioak eskatzen duen instalazioa hain zuzen ere eta tokia eta ez dakizer izan daiteke ingurumenarentzat kalte bat ez dakizer honek denak atzera botatzen du eta logikoa da horrela pentsatzea baina klar, eske orduan nondik joan behar dugu, ez? Da, erantzun gabeko galdera bat?
2: Bai, bueno, a ber, erantzun gabeko galdera bat. Nik uste dut hor, hainbat alderdi juntaien diala, ez? Gaur egun goire eduari utzi alizateko, batez bedakun eredu produktibistiari, ez? Eta, bueno, lurraldean arabera desberdinketan dana, horri utzi alizateko, bai planteaiken diala, edo planteau izan diala, esan dozunez, iztala sinioz ahondixak, eta gero bezalde batetik, ez dela sinio haundi horreik inarren datozen urtietan, nik uste hau ja pertsonala, osea, ez dela sinio horrei danak inarren arazua berdina izango gala hemendik eta urte batzutara, ez? Osea, hori nik uste dut partxe moduan edo erabileikela edo pilumat lusatu alizateko bueno, sistemi eredua birplantea jendun bitxartian, baina planteau behar dana edo inarxean dagoena dala aldaketea eredua beha, ez? Gaur egunakun gizarteko eredua. Toria da. Bueno, nire usta...
0: Nik askotan planteatu dute, igual etorkizunean, baditugu energia eoliko ustiatzeko makina txikitoak, eta potentzia berdina ematen diguten, ez dakit, ez? Etorkizunean parre ingo digute guri, ez? Beida zer gauzak egiten zituzten energia eolikoa ustiatzen, ez dakit. Igual ez, baina...
1: Segurenek etorriko dira, hobekuntza teknologikoak, baina, bueno, zuk egindako galdera azkenean energia arloan lan egiten dugun ontzat ere zaila da erantzutea, ez? Egia da, onena dela energiari galik eta gutxien kontsumitzea. Horretagatik ez da bakarrik sortzea, energia sortzea, baizik eta gutxiago kontsumitzea, eta adibidez eraikinen birgaitzean dago kriston erronka, gaza eta gasoia eta berotzeko sistemak elektrifikatzeko, baina batez ere bero hori eta hotz hori mantentzeko edo orduan, bueno, frente asko daude energiaren trantsizio energetiko honetan, frente asko, eta, bueno, ba, gure esparu hori edo gure esperientzia hori baliatu nahi dugu, ba, gaur egun gizartearen eskuetan dagoen teknologiarik errezena eta merkeena fotovoltaika delako, hori horrekin gauz. Baina etorkizunan, ba, euskalo, seguramente... oekuntza teknologikoak etoriko dira eta erabili beharko dira.
0: Claro, aipatzen dugu trantsizio ekologikoa energetikoa barkatu, trantsizio energetikoa eta trantsizioak esan nahi du, ba pixka bat Leirezuk esaten zenuena, ez? Aldaketa momentu batean gaudela edo egun berdegula eta orain daukaguna ez da izango etorkizuna eta segurazko etzen, bueno, garai batekoa, ni horretaz konbentzuta nago, ez? Orain ez dugula kontsumitzen duela 40 urte kontsumitzen genuen modu bera, ez? Eta kantitate bera noski ez, ez? Behar bada aldaketa momentu batean gaude, eta aldatu behar da nolabait, eta ez dakigu norantz, edo agian badakigu, edo eta ez duguna, jo, ez dakit, ez? Jende asko gara ere, bai? Energia kontsumoa jaistearen kontzeptua mundu guztiak aipatzen du, eta nik uste dut azpimarratu behar dela, ez? Hori garrantzitsua dela. Baina, klaro, gero ez da gehiago gara, ordan ez da erreixa, etorri dira ba, aldaketa batzuk zuek, ingeniari bezala, ba, dakit, leden etorrera, bueno, igual gazteak zarete, baina nik leden etorrera flipatu egin, non? Eta, klaro, horrek kontsumoa argiak kendu gabe, kontsuma jaitsi arazi zuen. Baina, leden etorrera bat bakarrik dago, ez? Edo, bueno, bat bakarrik esan nahi dute, ez dira asko, ez, ez da bapatean asmatu dugula, ez dakiz zer, eta kontsumitzen dugula oso gutxi, ez? Ez dakit.
1: Bai, leden asuntoan esaten da, ez? Kontsumo asko jaitsi dela, ez kenengo gehi urtetan ez da, ia kontsumo egoerarik somatu, domestikoetan eta gero industrian eta asko joan denez kanpora ez, azkalo ezin da hori erraz neurtu. Baina, bueno, gero orokorrean efizientzia hobetu da, bai, txeko gaiutan, bai, inkluso
0: bitagarriak
1: ez diren galdaratan, ez, gazur galdara, igual galdara zaharretan zegoen etengabe pisten eta bueno, orain efizienteagoak dira, nahiz eta gazoi erabili baskoz gutxiago erabiltzen dute, orduan, bueno, hor bai, mandela pausu bat eraginkortasunean.
0: Galdera bat egin nahi nizuen, zuek ingenieriak zareten aldetik eta fotovoltaikoarekin lan egiten duzuen aldetik. Fotovoltaikoak, bale, oso ondo, baina eguzkiak jo behar du. Gaur egun ja ez, ez, esan nahi dut. Beti pentsatzen dugu, Euskal Herrian eguzkiak ez du jotzen, beti lainotuta dago. Lainotuta dagoen bitartean energia sortzen du, ez da?
1: Bai, gutxiago, oza, eguzkia badago sorkuntza handiago izango da, baina argiarekin sortzen da argizpiekin ez da lainotuta egon, ba sorkuntza bat egongo da. Egia da, eguzkiarekin pues, sorkuntza handiagoa dela. Eta Euskal Herrian eguzkia badago azken finean hartzen badago instalazio baten monitorizazio urtean zer energia sortzen da.
0: Sortzen da. Nik esperimentutxo bat egin nuen eta erosi nuen bueno, panel batzukola pertsonalak, baina mendira ematen dituzun horietakoak bueno, destolesten dienak eta orduan dituzu postakit metro kargatu batera iristen ez den horietako bat horrek etzuen ia kargatzen, etzuen elektrizitaterik sortzen, apenas ez bat zegoen justo eguzkiaren pean, baina eguzkia lainotu gabe laino bat sartzen zen eta izten zen sorrera izugarri, baina eta esatzen zen, ze hau ez da efizientia, honekin ezin dut kanpinea joan naiteke, baina Euskal Herrian edo iparraldera baldin bada saldutan hau, ez dakit nola esan, ez? Horretan, zainago ea irautza bat egiten den ingenieritzaren aldetik eta eskura eraman dezakedan bazakit, mobila kargatzeko horrelako zerbait, kanpin batea joaten nahi zenen, adibidez, ez?
1: Azkaino, bosei urtetan aldaketa asko egon dira plaketan, egia esan. Efizientzia asko onditu da, eta gero eguzki panelak fabrikatzerako orduan ere, ba zelulak eta asko zatituago datoz, itxala ematen badu plakaren zati batean beste zelulek sortu alizateko, eta bueno, ba hau gauzak egiten pizkanaka. Alata guztiz ere, ba, ez ba eguzkirik, ba sorkuntza txikiago izango da.
0: Baina txikiago, txikiago, esan erotzen. Desesperatuta, zenbaki begira eta zerotik oso gertu dago. Tira, ba, auzo argi Goienerreko lagunekin daukagu kolaborazioa honetan planteatu dikuten proiektua hauxe da. Berriz ere gogoratuko dut, dala nolabait gertuko energia kontsumitzeko errastasunak, bai burokratikoki asko gustatu zait, baina bai dare, bai teknikoki eta bai diruen aldetik, eta bai hori sarearekin, sare elektrikoarekin konektatuta nola kudeatu hori guztia, ez? Horretan zarete adituak, eta horretan laguntzen diozue kontsumitzaileari. Ez dakit zerbait gertatu, geratu zaigun aipatu gabe proiektu honetan. Hori da garrantzitsuena, nolait?
2: Bai, nik zagoen eben dana esan dula, bai.
1: Bai, bueno, igual ez dugu aipatu, instalazioak egiten ditugun teiatu horiek guk erabiltzeko, ba, lagapen bat egiten dugula, teiatuaren jabearekin, ez? Igual hori ez dugu aipatu. Eta ordan, bueno, ba, jende askok eskertzen du ere, teiatu duen horrek zerabiltzea bakarrik berarentzako, baizik eta komunitatearen eta gizartearen esku jartzea, ez? Ordan, bueno, ba, eskerrak ere teiatuak usten diguten horiei, eta posible egiten dutelako, ba, beste guztientzat erabiltzeko.
0: Ba, primeran, auzo argi proiektua Goienerrek kudeatuta, eta hemen kontatzeko, ba, horixe, Leire Astigarra gaurtzelai, eskerrik asko tortzeagatik, eta Koldo García Madariaga, eskerrik asko zuri tortzeagatik. Zorte hon, aizue, eta zabaldu dadila hau guztia, eta mila tokitan, bueno, lana egin dezazuela, ba, gelditu gabe, nola bait, hori opaizuet. Eskerrik asko, gurekin izateagatik.
2: Eskerrik asko.
0: Ba, honaino energia kontuak Goienerreko lagunekin egizan, beti plazera da bereikin hitz egitea, beste energiari beste begirada bat ekartzen digute ekosferan. Datorren astean berriz ere energiarekin zerikusia daukan zerbait, auto elektrikoaren munduan sartuko gera jadanik izandako lehiaketa batekin, Euskelek lehiaketari buruz hitz egin behar dugu. Hitz egin genuen horri buruz, aurkeztu genuen. Ba, lehiaketa bera, lasterketa bera izan da, auto elektrikoen lehiaketa bat da, eta bueno, begiratuko diogun nola joan zen eta zer kontatuko diguten antolatzaileek. Hori datorren astean izango da, ordura arte ondo izan. Agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Arraserrian bere bikotekidea hiltzagatik atxilotutako gizona gaur eramango dute Tuterako epaitegira, hain justu emakumeen aurkako indarkeriaz arduratzen den epailaren aurrera. 43 urteko gizonak atxilotuta jarraitzen du genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzita. 44 urteko bere bikotekidearen hilketa gaitzesteko atzo Nafarroako Parlamentuak minutu bateko isilunea gorde zuen. Foru Gobernuak adierazpen instituzionala onartu du. Javier Ramírez bozeramaileak indarkeria matxista gizartearen erantzuna eskatzen duela adierazi du.
2: La violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad.
1: Bien, bitartean, 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote Maialen Masonen hiltzaileari, azpikeriaz egindako hilketa delitu batengatik, bi abortu delitu aidetasun astungarriarengatik, emakumea hain zuzen biki ezaurdun zegoen eta bi urteko adingabea abandonatzeagatik, izan ere bikotekidearen bi urteko alaba bakarrik utzi zuen amaren gorpuaren ondoan 18 orduz. Akusazioek eskatzen zuten 45 urtetik urrun gelditu da zigorra. Eta Madrilen Pedro Sánchez gobernu presidentearen bazkideek ordu gutxitan jarrera aldatu dute. Hasiera batean babesa agertu eta José Luis Rodríguez Zapateroren inguruko ikerketa zalantzan jarri ondoren orain kezka adierazi diete 88 orrialdeko auto judizial losoa irakurri ostean. Feijoik ez du zentsura mozioa baztertzen, baina gobernuaren bazkidei pausua emateko eskatu die. 2018an PP gobernutik bota zuten alderdiek arrazoi gehiago dutela orain zentsura mozioa babesteko adierazi du. Gabriel Rufianek Esquerra Republicana de Cataluñaren bozeramaileak bere aldetik kongresuan eta dokumentua eskuetan zuela bere egonezina agertu dio Sánchezi. Alderdi sozialista kaltetuta ikusten dute, hala ere ez dute zentsura moziorik aurkezteko asmorik. Ekainaren bira itxarotaren alde egin duteen justu egun horretan Zapatero audientzia nazionalean deklaratzera deitu dute. Eta nazioartean Estatu Batuetako armadak jakinarazi du Nimitz hegazkin ontziak Karibeko uretara eramango duela. Kubako agintarien aurka tentsioak, presioak eta mehatxuak areagotzen ari diren une honetan. Azken orduetan etxe zuriak ezagutzera eman ditu Kubako gobernuaren aurka zigor berriak ezarriko dituela eta uharteko agintarien eskuartzerik gabe Marco Rubioren departamentuak kubatarrei proposatu die Estatu Batuekin harreman zuzena izatea. Gainera, Estatu Batuetako justiziak Raúl Castro Kubako presidente hoia inputatu du 1986an nazioarteko uretan bi hegazkin zibil eraisteagatik. Hegazkin horiek erbesteratutako kubatarrerenak ziren eta gertakarian 4 pertsona hil ziren. Salaketa horri erantzun Miguel Díaz Canel, Kubako presidenteak adierazi du, ekintza hau herrialdearen aurkako balizko eraso militar bat justifikatzeko saiakera dela. Eguraldiari dagokionez, temperaturak nabarmen gora egin dute eta beroa izango da protagonista. Egun sentian lanbroa ger daiteke, baina orokorrean oskarbi egongo da. Haizea hegoaldetik ibiliko da bizi eta termometroak igoaraziko ditu. 30 graduren langa gaindituko dute. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan Kurt Weill-en musikarekin ekingo diogu. Izan ere musikari estatubatuarrak disko berri bat iragarria du eta gaurkoan entzongo dugu album berri horretako kanturen bat, aurrerapenen bat, baina bere abesti zaharragoak edo lan zaharragoak ere errepasatuko ditugu, hauxe asteko aukeratu duguna, adibidez, Loading Songs kantua, Kurt Weill.

urte hasi ginenetik diskoz disko jartzen joan garen artista, bere lan berri bakoitza hemen aditzen ibili gara, eta esandako aurten bultatuko da Kurt Weill disko berriarekin Philadelphia's Been Good to Me izeneko lana iragarria du, baina gaurkoan hasteko Bottle It In albumera jo dugu Loading Songs izeneko hau aditzeko. Eta ematen du disko berrian bere soinuan aldaketa edo iraultza ikaragarrenik ez dela egongo, eta esandako apare bat aurrerapen plazaratu ditu bere album berria izango den horretatik, eta horietako bat aditzeragoaz Kurt Weill Chance to Bleed kantu hau.

akasik errezitatzera jotzen duten ahots doinuak eta errepikapena musiketan eta gitarra jotzeko moduan ere, psikodelia puntu hori, guzti hori ematen du mantentzen dela Kurt Weill disko berria izango den horretan hau aurrera penetako bat, Chance to Bleed.

aste honetako aurkikuntza batekin segiko dugu. Bua Sale da bera eta bigarren diskoa plazaratu berri du. Eta tartean disko horretan dago Bon Iverrekin egindako kolaborazio hau. Flo.

genuke nolabait deskribatzeko Dua Salek egiten duena, esan bezala bigarren diskoa plazaratu zuen aurreko ostiralean, eta aditzen ibili gara, bertan Arribitxiak daude, tartean Bon Iverrekin batera egindako kantu hau, Flood.

Eta disko ez da oraindik kalean, baina laster iritsiko da The Strokes taldearen berri aurrerapenen artean Going Shopping.

Eta ditzen ari garen Sarazo Zaia zuzenean izango da bihar, kontzertua eskainiko du Iruñean, Oko Andra Mariaren plazan, kantu eta hitza egitarauaren barnean.

Entzun berri dugun Sara Zozaia zuzenean bihar, beraz, Iruñean, Oko Andre Mariaren plazan, eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko berriz ere joko dugu Kurt Weill-en musika aditzera, baina kasu honetan ez bakarrik Courtney Barnettekin batera egin baitzuen disko bikain bat, eta bertan zegoen hau, Over Everything.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Kurt Weill-ekin ekin diogu. Esan dizuegu gaurkoan itzakia hartuta disko berri bat prest daukala eta aurrerapenen bat plazaratu duela. Joko genuela bera aurreko lanetara ere. Hau 2022an argitaratu zuen diskoan topatuko duzu. Watch My Moves izeneko lanean zegoen Like Exploding Stones.

Eta begira, polik-polik eraikitzen joaten diren kantuak egiten jaioa den beste bat, garapen luzeko kantuak egiten jaioa, bera da Kevin Morby. Pretty girl. Eta bere diskoa dagoeneko kalean da, bere disko berri aurreko ostiralean argitaratua Little Wide Open. You're gonna swamp.

beharrezkoa izan zen aurreko urteko 2025 gure aurkikuntza nabarmenetako bat, eta Planting by Design album horri berredizioa egin dio musikari estatubatuarrak abesti berri batzuk gehituz. Horien artean albumari izena ematen zion kantu hau, baina kasonetan Tyler Childers eta Senora Mayren kolaborazioarekin. Planting by Design izaneko berredizioa beraz SG Goodmanen eskutik. Eta berriro jo Kurt Weill-en musikara, 2015-era goaz, eta urte hartan argitaratu zuen Believe I'm Going Down diskotik, hau da Pretty

Zaren 29an argitaratuko du Kurt Bailik Philadelphia's Been Good to Me izeneko disko berria, eta hori aprobetxatuz edo hori aitzakia hartuta jona izan dugu bere aurreko albumetara ere, eta 2015an argitaratu zuen honetara Pretty Pimpin kantua ditzeko.

0: Eta aste honetan zehar aditzen ari garen disko berri batekin utzeko zaituztegu, dagoeneko kalean den aurreko ostiraletik, Kevin Morbiden Little Wide Open. Going nowhere in particular. Hau da Bible Belt kantua bertatik. Eta gu badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zeidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zeidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gabriel Rufián Esquerra Republicana de Kataluniako bozeramaileak Eskerreko koalizio berri baten buru gisa hauteskunde orokorretara aurkezteko pres dagoela jakinarazi du azken orduan.
2: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, siendo yo el cabeza de lista, palante.
1: Rufianek azaldu du bere alderdiari zenbait baldintza eskatu dizkiola berriz ere datozen hauteskunde nazionaletan hautagai izateko. Etxean Nelson David Morenoren aurka Bizkaiko lurralde auzitegian egindako epaiketa amaituta, atzodanik bilduta dago herri epaimaia deliberaziorako. Gogora dezagun 2021eko urrian lapurreta egiteko asmoarekin 63 urteko gizonezkoa hil zuela Bilboko Txurdinaga auzoko etxe batean. Fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigorra eskatzen dute, defentsak berriz absoluzioa. Eta Eustat Estatistika Euskal Institutoa gaur jakinaraziko ditu apirilan Euskadiko hotelera sartu diren turisten datuak, hilabeteko turismo fluxuaren bilakaera eta hotel okupazioaren datu nagusiak. Bada Gipuzkoan egonaldi turistikoen gaineko zerga ezartzeko arau proiektua babesta erabaki du EH Bildu, koalizio abertzaleak kendu egin ditu lurraldeko udalerriek kobratuko duten zerga arautuko duen testuari aurkeztutako zuzenketak. Eta azpimarratu du duela 10 urte jada jarria zuela maiganean zerga turistikoaren beharra. EAJak eta PSek eta Elkarrekin Podemosekin Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetarako lortutako akordioaren arabera zerga turistikoa batzar nagusien urrengo osoko bilkuran onartuko da. Turismoarekin lotuta Ibiltur 2023 txostenak iazko emaitzak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Ezagutzera mandako datuen arabera, nazioarteko turista kopuruak gora egindu, geroz eta pixo handiagoa du Euskadin, 148% egindu gora. Ondorio nagusien artean, sasoiz kanpoko turismoaren zabalkundaren gorakada, gainera turisten 185%ek gastronomiarekin lotutako planak egiten ditu, eta nabarmentzekoa pintxoen marka. Javier Hurtado, Jaurlaritzako turismo sailburua.
3: En esta oferta destaca la gastronomía, porque está presente en la mayoría de las motivaciones, como un plan complementario y con gran importancia dentro de ellas. Además,
1: turista bakoitzak 4 egun ematen ditu bataz beste Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 626 euro euroko gastua egiten du. Nazioartean Antonio Costa Europar Batzordeko presidenteak Itamar Ben-Gibir Israelgo ministro ultresko indarrak Global Summit ontzidiko ekintzaileei emandako tratua onartezina dela salatu du. Oharbidez jakinarazi du ezin duela sinetsi Israelgo ministroak ekintzaileekin izan duen jokabidea eta berehala askatu ditzala eskatu du. Adala erakundaren arabera atxilotutako gehienak Tziot espetxera eraman dituzte Israelgo espetxe handienera eta gaur bertan epailaren aurrean izango dira kanporatzeko zain. Hala Global Summit Euskal Herria ekimenak arratsaldeko 7 eta 4 manifestazioa deitu du flotilla ez da ikutzen lelopean Gasteizko Amazuriaren plazan. Gaur emango dute ezagutzera bestalde aurtengo jaietarako pregoia emango duen pertsona Gasteizen Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko Kultura eta Hezkuntza Zinegotziak egingo du aurkezpena goizean. Eta guraldiari dagokionez temperaturak nabarmen gora egingo dute eta beroa izango da protagonista egun sentian lanbroa ger daiteke baina orokorrean oskarbi egongo da. Haizea hegoaldetik ibiliko da bizi eta termometroak igoaraziko ditu 30 graduren langa gaindituko dute. Oraingoz besterik ez orduete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz zaudete? Maiatzak 21 ditu gaur, eta osteguna da atzo naturaren doinua irreparatu genien. Baina gaurko egunak, ze doinu izango duzuenean? Izan daiteke akaso doinu hau? Aizegailuak martxan diran ezkero etxe askotan, denda askotan, jatetxeetan, ibilgailuetan aire girotu ere bai, ze badirudi gaurko egunak eskatuko duela soinu hori, doinu hori izango duela gaurtik hasita, egun dezentetan behintzat, bai, horixe dio iragarpenak, baina beste doinu hau ere izan dezake gaurko egunak. Edari fresko bat izotuta guzti, zuku bat izan daiteke terrazaren batean, kafetxo bat izotzeta guzti, alakaso tea, Tea izotzarekin, guk gaurko saioa, te katiluka da batekin hasiko dugu, eta Japoniara begirere jarriko gara segituan. Gari Hortigosa espero dugulako gaur, tea gurekin hartzen, oporretatik segituan izango dugulako bueltan, gurekin Golden Week igaro berri duelako. Ea zer moduzko itzulera izan duen, segituan galdetuko diogu. Eta ea, berak ze zaporetako tea hartuko duen gaur ere galdetuko diogu. Gaur soinuaren teknikan eta realizazioan Joseba Arcelos bide lagun, eta guk tekatilua eskuan, asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Zazpiak laurden gutxiagoan irtengo da, eta gaueko 9:35 desagertuko da. Eta baliteke zutako askonezkero itxasora begira egotea, baiakin itxasgora goizeko 9:00 izango dela, eta itxasbera eguerdiko 3:00. Arratsaldean berriro, itxasgora gaueko 9:18. Entzun dezagun bada, Euskal Metek egin digun eguraldi iragarpena.
1: Pero zakarragoa izango dugu, hegoaldeko haize ibiliko da eta giroa guzkitsua izango da. Zerua oskarbi egongo da ia egun osoan. Horren ondorioz, temperatura nabarmen igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Hala, 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan muga hori ere gaindituko dugu. Beraz, beroa izango dugu izpide.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur naroaren eguna da, eta gaur tearen nazioarteko eguna da. Hartzen alduzu zuek bat ere, Txinan, Indian, Sri Lankan, Kenian, Turkian eta Japonian daude ekoizlean dienak. Landare honek osasunerako eskaintzen dituen onura ugari omen ditu. Galdetuko diogu, gariri segituan, ea berak hartzen duen terik ala ez. Baina gaurko goizak ere beste doinu bat ere badu.

Goizteko bostak eta amabe minutu dira, errepasatu ditzagon gaurko egunkari azalak. Irakurri dugu epaiako 27 urteko kartzela zigorra jarri diola Maialen Mazón hiltzuen gizonari. Maltzurkeriaz egindako delituarengatik ez ezik, bi abortu deliturengatik eta adingaben abandonuarengatik eman diote zigorra senar ohiari. Mazón 2023an hiltzuen haurdun zegoela eta bi urteko alabaren aurrean. Eta epaimaiak, ba horixe, senar ohia erruduntzat jo du joan den astean. Medikuen protesta ospitaletik kalera ere atera da Ego Euskal Herriko sendagileak greba astea egiten ari direlako osasun langileen estatutu berria ez aurrera ez atzera geratzeko arriskuan ikusten baitute. Eta etorkinentzako atxikitze zentroetan gehiegikeria orokortzen ari dela salatu du Zimadek, geroz eta luzeago atxikitzen dituzte migratzaileak Hendaian 2025ean batez beste 23 egunez atxiki zituzten. Eta Pradalesen arabera, FIFAren baldintza berriek sortu dute duda munduko kopako egoitza izateari buruz. Euskararen aurkako atzeraldi antolatu bat indarrean dela salatu du ELAK bestalde, sindikatuak txosten bat argiteratu du Euskaldunen hizkuntz eskubideen aurkako oldarraldi judizial eta sindikala azaltzeko. Elkorreok jaso du gobernuak plus ultra airelinearen erreskaterako emandako 43 milioi euroen kudeaketan kontrol falta egontzela ziurtatu duela epaileak. Pedro Sánchezek babes adierazi dio Zapaterori eta hauteskundeak aurreratzea baztertu du. EAJak lehendakaria buru duela eta gobernuko gainontzeko bazkideek azalpen premiazkoak eskatu dituzte. Euskal medikuek tentsioari eustan diote atzo arratsaldean manifestazioa egin zuten Bilboko erdigunan eta irudi horixe dakar gaur azalean Elkorreok. Osasun arloko profesionalek ministerioari euren eskaerak entzun ditzala exigitu diote lanuztekin amaitzeko. Eta Pradalesek dio FIFAk 2030ko munduko txapelketarako baldintzak aurrez ohartarazi gabe gogortu dituela. Lehendakariak azaldu du herriarentzat erabakirik onena hartu behar dela eta denek norabide berean joatea komeni dutela. Padroi faltsuen bidez, bestalde, migratzaileen egoera erregularizatzen zuen Euskal Aholkularitza sare bat desegin dute. Espainiako poliziak 17 pertsona atxilotu ditu, tartean hainbat abokatu, Bilbo eta Donostiako hiru bulegotan.

Presidenteiari begira Alderdi Popularrak gogortu egin du Alderdi Sozialistaren aurkako erasoa eta Zapateroren imputazioa baliatuta sozialistak kriminalizatu ditu. Sánchezen eta Feijoren arteko eztabaida garratza izan da kongresuan eta bien bitartean gobernuko bazkidek eta lehendakariak argitasuna eskatu dute zuhurtziaz. Jokatzeko akusazioek espetxera eskatu dute, espetxeratzea eskatu dute presidente Oiarentzat. Bizkaiak bestalde, hiru hilabeteko epean etxebizitza jabe handiak identifikatu egingo ditu, bost etxebizitza baino gehiago dituzten jabeei zerga irizpide egokituak eta tentsio handiko eremuetarako indizeak aplikatu ahal izango zaizkie. Migrazioaren inguruko adostasuna ere bada, azalean Pradalesek eta Klabijok berriz ere eskatu dute Europako erabakietan ahotsa eta botoa izatea. Eta azkenik Osakidetzak 2027 aurrera bularreko minbiziaren behaketa baeketa 45 urtetik gorako emakumeetara zabalduko du eta 74 urtera arte luzatuko du programa.

zaien aurkako tratu ankerraren berri emanez. Itamar Ben-Yavir, Israelgo ministroak zabaldutako bideotan, Globat Sumut flotillako 430 ekintzaia geri dira, tartean bi euskal herritar, ontzi kartzela batean lotuta eta belauniko, publikoki umilatuta irudiok nazioarteko gobernuen haserrea piztotu.

Noticias de Gipuzkoan irakurri dugu Zubietako espetxe berria ekainaren 15ean inauguratuko dutela. Irekiera instituzionalaren ostean hasiko da presoen leku aldatze progresiboa, pixkanakakoa. Egunkariak ere azpimarratzen du, Sánchezek Zapaterori babesa erakutsi diola, eta Osakidetzak Bulereko minbiziaren baek eta 74 urtera arte zabalduko duela, gaur egun 50 eta 79 urte arteko herritarrei zuzenduta dagoen programa. A15 autobideko tuneletako berritzelanak ere amaitzear dira, asteburu honetan egingo dute azken mozketatako bat, 8 urteko eraginei amaiera emanez.

Noticias de Alabak jasodu nitrato y stop lelopean Anbisak ia 700.000 euroko lanak adjudikatu dituela Mandojana, Legarda, Artatza eta Gereñako edateko uraren arazoei amaiera emate aldera. Eta Maialen Mazonen hilketagatik 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Jaime Rocari atzo ezagutarazitako epaiak abortuagatik bizigor eta adingabe bat abandonatzeagatik beste bat jasotzen ditu. Pradalesek migrazio politiketan ahotsa eta botoa eskatu ditu, lehendakariak Europar Batasunaren erabakietan esku hartze zuzena nahi du eta horixe aldarrikatu du.

Diario Noticiasek jaso du Nafarroako osasun etxeetako kontsultak 93% igo direla azken hiru urteetan. Azken hamarkadan, gaitz kronikoak dituzten pazienteen kopurua 43% handitu da. 2024an 760.000 laurehun lagunek zuten osasun txartela Nafarroan eta duela 10 urte baino 50.000 lagun gehiago dira. Larrialdiek batez beste eguneko 786 kontsulta hartatzen dituzte. Eta bulinaren aurkako neurriak ere baditu aipagai egunkariak, zigorrak jarri beharrean jokabidek bideratzea dute helburua. Hezkuntza sailak aurreikusten du erasotzaile ikastetxe zaldatzea biktimak babesteko.

0: azkenik diere Navarra kazalean Kike Barjaren hitzak jaso ditu, Osasunako kapitainak komunikabideen aurrean hitz egin du orain Sabarren, larun bateko jardunaldi erabakigarria aztertzeko. Hil egin beharko gaituzte, esan du Barjak eta taldearengan konfiantza osoa izateko eskatu du Getaferen aurkako neurketari begira. Sanferminetan bi gau pasatzeagatik, entzun ongi, 5.000 euro eskatzen dituzte dagoeneko. Eta jai kontu gehiago ere badira, Tuterak eta Tafaiak dagoeneko badituztelako jaietako kartel iragarleak. Azkenik Maria Txibite presidenteak, ez du uste osasun sistemaren egoera larria denik Nafarroan, ala ere, Nafarroan prestakuntza amaitzen duten 111 mediku egoiliarretatik, 73-ri eutxi nahi die gobernuak.
1: Argi ibili.

0: baitut zer den.
1: Egunariekin eta argi ibili.
2: Goizeko bostak eta hogeita bost puntu puntuan dira.

0: udaberriko bisitari ez, lorez eta gerezti ondoak loretan zeudenean aritu ginen azkenekoz, ia hilabete igaro da, eta uda teioka dute honezkero Japonian, Gari Ortigoz, egunon?
1: Egunon, kaixo, somos.
0: Asi alda, gu ondo, zu, somos?
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Ongi, asi alda beroa estutzen ba, Japonian?
1: Bai, bai, esango nuke ja, uda hasieran gaudela. Eguraldiari ikusi begiratuta.
0: Aizu, ezetasun asko?
1: Bai, bai asko. Hemengo udak oso ezeak dira. Izatez gaur, bueno, atzo arte nahiko egun eguzkitsuak izan genituen, baina gaur euria daukago. Baina euriak ez du esan nahi hotzik datorrenik.
0: Gestan denei temperatura.
1: Eta alako udak ditu gomen. Pitxin bat jaizten da, bai. Pitxin bat, baina bero egiten du alare.
0: Gaurtearen mundu eguna da, eta guk eguna esan dugu tekatilu batekin hasi nahi genuela, izotz eta guzti. Ez dakit zupterik hartzen duzuen gari?
1: Ba, pitxin bat bai. Ez, Japonian egoteko nahiko gutxi, baina hartu hartzen dut bai.
0: Zer da, oso ohikoa, ze irakurri dugu Japonia omen dela beste herrialde batzuren artean, eh? Tearen ekoizle handienetako bat, ez dakit badagoen, hainbesteko teo iturarik, tea hartzeko iturarik.
1: Bai, bai. Bai, esango nuke, Europan edo, mende bat lehan nik zer dakit, ura edango genukeen ia guztietan, tea hartzen dela hemen. Normalan janariarekin, eta bar, eta jatetxetan ere, ura noski eskatu daiteke, eta eskatzen da, baina normalan teak hartzen dizute, batzutan debalde ere, eta oso normala da. Gero hemen, Japoniara etorri den, edo Japoniako argazkiak ikusi dituen edonork jakingo duen bezala, kaletik ere ikusten dira edari makina piloa. Eta edarien artean beti, esango nuke, eren bat gutxienez, bada erdia, teak direla.
0: Eta zete mota hartzen duzuzuk?
1: Berriro ere beti bezala pixka bat traidore izango naiz. Baina nik berez ingelesa, te ingelesa deko atxegin dut. Baina beno, normalean, batzutan japoniarra hartzen dut, berdea hartzekotan, eta hori da benetan japoniar, bueno, ez da bakarra, baina esango dut Japoniako famatu eta berez propioa dena. Eta gero badago tea berez ez den, baina infusioa dena, hemen mugitxa ditzen diote. Eta bada, mugi bada garagarra ustut. Orduan, eritzen dena garagarra sigortu, eta horrekin infusio bat egin. Eta edaria badu, bari, nahiko zapore freskoa ez dauka zapore gehiagirik, baina bueno, pixka bat, eta kinola, salduz, kafearekiko pixka bat alako gertutasun bat badu. Eta oso freskagarria da udan. Hemen asko hartzen da. Hor, noizbait entzuna dut, lehen edaten omen zela Espainian eta agua de Malta. Ba, normaletek hori probatu badu, nik ez. Horren antza omen dauka.
0: Antzekotasun omen du. Ba, tira, egun hauetarako orduan apropos esan daiteke, esan duzu bero hasi dela, baina beroarekin batera zer? Zomorroak hasi alda, eta hain nabarmen alda?
1: Bai, zomorroen hemen, bueno, ez dakit, agian, ez dakit, umea daukadalako izango da, baina, bai, zomorroak, bueno, beroa ez tasuna, bazkenean zomorroak ateratzeko oso klima bikaina da, Japonia esan behar dut, gainera, ia subtropikala dela parte batzutan. Eta niko goan dut, ona etorri nintzenean, aneko harritu da utzi ninduela, adibidez ikusteak tximeleten tamaina. Hor, Euskal Herriko tximeletak, ba, bueno, egon badira, oraindik ere espero dut. Baina beno, esaten dira, ba, txikitxoak edo nik zatakit. Baina, mengo tximeletak oso handia dira. Eta gertatzen da beste hainbat gauzekin. Adibidez, gutxi gora bera orain zaten da garai honetan erosten ditugu urtero labezo morroentzako trampak. Zeren labezo morro piloa dago herrialde honetan. Beste morro tropikalen artean. Eta ba ez dakit, gero hori, umea dauka denez, esan duenez, ba bueno, badaukator zomorro bilan, gaur justu, duela ordu batzuk goizean, etxetik irtetean etorri zait korrika. Zerbait ikusi dut aita, somorro oso guai bat ikusi dut. Eta joan da hemen daukan areko saretxo bat atzera, ez morroa harrapatzeko. Eta ipurtargia ikusia omen zuen, etzen ipurtargia. Baina beno, bazen alako kakarraldo luzeska bat. Eta zendu, bueno, ez dago harrapatuko atera argazkia, gero amari erakusteko eta bar. Orduan oso somorro zale daukatumea, baina bueno, hemen nahiko normala da. Gies,
0: bai, zer da, fascinazio bat, zergatik?
1: Bai, bueno, zergatik ez dakit. Baina badago, ez dakit. Bueno, nik izan badut, nik neuk txikitan eta nik uste dut ume asko, ba. Bari zumorroekin, ba, interesa baduzula, izu begira hau, zelako itxura duka, bata hartu, beste hartu. Eta ustut, no, zerbait tegatik, ba, Japonian hori nolabait helduek hori ikusi, eta kulturalki horri kaina eman diotela. Mm. Alako sentsazioa daukat, ez? Orduan, bai, oso, alako bada nolabait hemen Japoniako gizartean, ba, egitate bat, umei, batez ere mutilei, zumorra gustan zaizkiela. Eta orduan, saltzen dituzte adibidez produktu asko, zumorroak harrapatzeko, zumorroak alako kaioletan, zamorrentzako kaiolak, eta etxean izateko, eta agian niretzako pixka bat harrigarriena edo divertigarriena dena, zumorro batzuentzako janaria ere.
0: Abai?
1: Hori, etxean izango dituzunez, ba bai. Batez ere kakarraldoentzako. Kakarraldoak dira nolabait lortu dezakezun zomorrorik onena ume bazara. Hmm. Batez ere zera errino zero kakarraldoa, neko handia den hori, eta arkanbelea bi adar antzeko dituen hori, ez? Hmm. Hoi dira nolabait zomorro munduan eta ume azarenean lortu dezakezunik altxorrik, lortu dezakezun altxorrik preziatuna. Tarduan saltzen dituzte dako gelatinatxoak, bazuk etxean daukasun kakarraldo horri emateko. Eta hori, orda nahiko kontu handi bat da. Hortzain degian ere, ari dira, ba, ezakit, denon artean egingo ditugu, ba, zumorro garrapatzeko sareak, eta horretan ematen dute eguna.
0: Ez duk esan duzu trampak erirosi barritu zula orain labezo morrentzat, badakigu labezo morra gainera edozen zirrikututetek sartzen direla, eta gero hoiekin akabatza ere kosta egiten dela, edo behintzote gainetik entzea, ez dakitzuk hoien artean eta etxean semeak bilduko izkizuaren artean, akaso zoologikoa montatuko duzu, gari?
1: Bai, bueno, oraingoz etxean gutxi, emaztea batez ere oso ez da oso aldeko.
0: Ah.
1: Hemen zomorroak izatea.
0: Orden pixka bat jartzeko.
1: Bueno, nik kakarraldarena ulertzen dut, joe, nire gustatuko lizadake. Baina, bueno, hor hemen pixka bat akizu. Familian beti politiketan eta ibili behar da ez da behar. Negoziatzen. Orduan, oraingoz ez, eta labe zomorrela jaurtea direnez, nik badakit, atera baino lehen jarri behar direla. Hmm. Jarri behar direla trampak. Mm-hmm. Ezuk, kuriosidade bat, ez talde, zumorro arrapek eta honi buruz, eta egongo da jakingo duenik, baina Pokemon bideojoku famatua, gutxienez nire generazioan mundu guztia jokatu dena, horretan du oinarria edo egilea, Pokemon bideojokaren egilea hasi zen, hori, gustoko zuelako zumorro bilketa. Eta horretan oinarrituz, ba, buratu zitzaion, ba, hori, hainbat izaki arrapatu eta horretan borrokatzaren ideia.
0: Aha, begira, ez genekin hori. Datu bitxia. Dena den, zomorren ez ezik zertzaretasun gehiago dituzte Japoniako aurrek?
1: Ba, bueno, mundu guztia bezala, betiko, ez, kirolak, ezakitza, errapaketan asko egiten dute. Gauza beste interesgarri bat, hemen aurra izanik ikasi doana. Nola Euskal Herrian, gutxienez nire garaian, ez dakit gauzak aldatu diren, orain pixka bat genero berdintasun gehiago dagoen, edo zelan da behin kontua. Baina nire badakit nire garaian, eskolako utxinez mutilik popularrenak izaten zirela futbolean onenak zirenak, ez? Mm. Futbolean ona bazinen, wow, sekulako
0: bai,
1: izarra.
0: Arrakasta hori.
1: Eta hemen futbolean, bai, horretan datza, ez? Arrakasta gumetan. Hemen futbolean asko egiten ez duten ez, badan, azkarren korrika egiten duena. Oso ona bazara korrika egiten, hor zara, eskolako izarra omen zara. Mm. gutxienez berriroren mutilen artean. Nik nire umego, gure umea semea denez, mutila denez, nik estereotipo horiek dira, jasotzen ditu denak, ez dakit bestaldean zaratatzen den. Eta gero, adibidez, beste, bueno, gauza askoren artean, kurioso iruditzen zaidana, hemen nahiko tren zaletasun handia dagoela. Eta umeen artean bereziki. Tren kulturan handia dago, Japonian bidaiatu alduzu iaia kotxirik erabili gabe, nik uste oso trenez bereta dago dena. Eta ezakit horrekin lotuta edo, baina badaude umeak, nire semearen lagun bat badaukagu hortzandelikoa, badakizkiera tren linea guztien izenak, eta kolore guztiak. Eta ez hau bada ez dakitze modelo, zeren berriaz kolore daukan. Eta, bueno, nahiko, ez da mundu guztiak egiten duen zerbait, baina nahiko ohikoa da hemen, bai, tren zaletasun hori.
0: Eta tren zaletasun hori da, denerako trenean ibiltzeko, trenak ikustera joateko, argazkiak biltzeko denetarako?
1: Bai, hori ze bai, bai. Noski, ba, trenean igotzea hori da egin zakizun honena, baina bai, badaude liburuak demagun, nik uste dut, hortzaren dirian badaukatela liburtxoren bat, alako trenen enziklopedia eta alakoak, ez? Eta lenguan esaten zidan semeak, badaukat, badago tren bat, badakizu, bizikleta jarri dezakezula trenean, eta bizikleta entzako bakarri dena. Eta orduan, alako datuak badakizkite, bai. Eta gero noski, igotzen bazara, bat tren batean, demagun, ba, haua pasatu dezakezun tren bat, eta alako gauza bereziak hori bada, wow, zirkulako aventura.
0: Oso desberdinak dira, hango tren bidaiak hemengokin alderatuta, gari, ez dakite ezagunak dira behintzat bai, eta esaten da erlijio moduko bat dela, batzutan trena Japonian hartzean onai garraiatzeko garraiobide nagusienetako bat delako, ez dakite aurrek bakarrik, baina heldu askok ere badute ez, zaletasun hori, akaso bada kulturaren ondorio bat?
1: Bai, guztiz. Elduen artean ere badago, baina elduen artean pizka bat zute zango txartu ikusita dago nik, baina ala, pizka bitxikeria bihurtzen da, ez? Alako eldu bat bazara, bai, umen artean pizkatu nartuago dago. Baina bai, trenak esango nuke, bueno, ezakit, ni ez nahi zen ez horietariko bat, niretzako pizka bat antzeko adira denak, ez? Nik eldu nahi dut. Eldu nahi dut noan tokira ez dut trenean beste interesik, baina bai, tren badaude, bueno, famatu da dena Shinkansen o tren bala delakoa.
0: Azkartasuna. Bai,
1: horrek beste maila bat du. Bai, azkartasuna, lasaitasuna gainera, ze oso isilik egon bera trenean. Eta, bueno, hori tren guztietan, oso, hemen, oso jakina da, Japonian, bat trenean izin duzula, adibidez, telefono zitzegin. Debekatuta edo dago, noski izin duzu, jan. Orduan, bueno, nahiko tren beteak izaten dira, baina tren isilak, batez ere Shinkansen hori oso isila da, eta gero badaude ba, beste gauza bereziagoak, ez? Na, ba, ez dakit, sabaia kristalezkoa daukan bat, eta alako gauza, baina hori jak puntu pizka bat berezitxoak, hori menetan tren zalea bazara ikusteko bestela ez da normalen erabiltzen.
0: Aizu, duela gutxi Golden Week ospatu duzu, ez dakit, zuk izan duzun oporrastirik edo konta eguzu zer da hori?
1: Bai, izan zen, pasaden azte, duela bihazte orain, izan zen Golden Week deitzen duten hori, eta bada, bauri, azte, opor azte bat gutxu gora bera. Benetan badira, iruz palau opor egun, eta justu ba, bat abesten atzetik edo pixka bat ondoan daudenez, mundu guztiak hartzen duzu bia, ez? Eta bada, esango nuke, badela, Japonia regutegian oporraldi luze ofizialena. Orduan, edo ofizialetan luzeena, hobeto esan da. Orduan, hori da, benetan, hemengo japoniarrek beti bidaiatzeko erabiltzen duten oporra, hango aste santua izango litzatekena. Orduan, turistaz beteta, dena hotel guztia beteta, eta bar, eta bar. Eta bai, bueno, gure kasuan, justu Europara joan ginen, anaia eskondu zitzaidan, eskonduzten, eta hartuan eskontzara joan ginen, gero aitite, nire aititak egun urte ere egin berri ditu, beraz hori ospatzera.
0: Joe, ospakizunaz betera, arduan.
1: Osun gutxitan, esan behar dut.
0: Zeongi.
1: Bai. Baina egun, azte erdia erazkinan sartuta.
0: Bideian.
1: Gero beste erdia oporretan, bai. Eta hori, orduan oso ondo, bai. Baina, bueno, bai, badira, iruzpalau egun, hor, badela, uste, konstituzioaren eguna, showaren eguna horrek, bueno, azalduari. Showa emperadorearen eguna dago hortartean, adibidez. Aurren eguna, umeen eguna ere hor dago. Eta bueno, hori, bai, hainan bat egun dira hor.
0: Emperadorearen egunarekin horrez dakite irakurri dugu, baina ez dakite egiote den. Emperadoreak hil ostean izan ez aldatzen direla, hori egia da?
1: Bai, Showa emperadoraren eguna esatean, Showa emperadore hori da guk mendebaldean Hirohito bezala ezagutzen duguna.
0: Uh-huh.
1: Hau da, bigarren mundu gerran emperadorea zen tipo hori bera. Eta ustut, larogeta zazpian, hortik inguruan hiltzena. Orduan, guretzako Hirohito menden hori, hemen ezagutzen da Showa emperadore gisa. Baina ez da bere izena labait bizitzean Hirohito zelako. Ja, komplikatu da gira esan. Wikipedian azte mazara begiratzen ez du bukaerarik, baina emperadoreak badu hemen, baditu hemen hainbat izen. Eta hori gertatzen da ekialdeko Asiako tradiziotan, hau da ez da Japoneko kontua bakarrik, baina gauzek eta batez ere pertsonek ez dute izen bakarra. Orduan, batez ere importantea bazara, ez? Errega bazara, edo abade bat bazara, edo... Bueno, gertatzen da hor, zerekin, monjekin adibidez. Sartzen den, konbentuan sartzean, izen berri bat hartzen dute monjek, ez da? Ba, antzeko gauza bat da hemen, baina esteroidetan. Orduan, emperadorak baditu ez dakitzen bat izen, eta badaukatzen bere izen honorifikoa, bere benetako izena, bere gaztaroko izena, eta bietariko bat da, hilosteko izena. Orduan, hilostean, deitzen zaio emperadorari, hildako emperadorari, beste izen batekin. Eko kuriosoa dena, ikuste gure ikuspuntutik. Eta orduan, Hirohito horri, bere, bizi izenean, deitzen zitzaion, emperadore jauna, noski, ez duzu bere izen gizatiarra erabiliko. Edo bere majestate emperadorea den izertakit. Baina hilostean jabirtzen da Showa emperadorea.
0: Mm-hmm.
1: Eta beste kuriositate bat da, emperadore hori tronuan egon zen garaiari izen horrekin ere deitzen zaiola. Japoneako, adibidez, orduan, Japonean mila, astakit zutuan dugoratzen da, mila beratzen da, zango dugu, hogetama zerbait. Hogetama zerbaitetik larogeta zazpi edo zortzira, hori da Showa garaia. Badelako Showa emperadoraren garaia.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, hori, horrela, bai, kuriositate hori dauka, orain gaude, zer da, orain Reiwa izeneko garaian gaude, Japonean, horrek esan nahi du, oraingo emperadorea hiltzen denean, emperadori horri Reiwa emperadorea deituko diotela.
0: Ba, akaso horrek ere izango du gero egun bat, ospakizunetarako behintzat, Showak duen bezala?
1: Bai, aurrekoaren urtebetetzea ustut, hogeta, ez dakit, abenduan, no, zibaita, eta, bai, bere urtebetetzea oporreguna, demene, aurreko emperadoren txanot, bai, Showaren ustekoa ere. Orduan, alde batetik ondo, zan edut, ez naiz kexatuko, jaiegunak dira, nire berdin dit, zergati diren.
0: Zer ospatzen den.
1: Baina, beno, niri bai iruditzen zait pixka bat, jode, hogeta bat garren mendean, eta oraindik emperadoraren urte betetzea ospatuz.
0: Bai, horregatik adetu ben izun, hori lehenak batu ditugun aurrak izpide hartuta, zomorrak aipatu ditugu bereen zaletasunak, eta gero hain kontu, ez dakit, zarruna dituko diogu, baina bai, nahiko atzerakoia, edo ez dakit, bueno, nahiko kontu zar bat behintzat.
1: Bai.
0: Aurreko emperadoretako ospakizun horiek, ez dakit, gaur egun hortaz hitz egiten dena, lagehiago benztuk diozun bezala, jaieguna da, eta hori ospatuko dugu, dena delakoa izan da ere, edo hitz egiten den kontu hau, eta emperadore hau, eta ze norbetek baldak izu kontatu dituzun hauek.
1: Emperadoreak ezagutzen dituzte noski. Hemen, zain dut, emperadorea ez da ba, Espainian edo Ingalaterran bezala monarkia parlamentario bat, beraz ez da estatu burua, emperadorea, baina bai bada estatuaren edo herrialderen ikur. Eta sekulako, zain dut, inork ez du, nik dakidanek, inork ez dio txintik esaten emperadorari. Ez dago mugimendurik dioena aizu zer da ze urtetan bizi gara hemen oraindik emperadora bat daukagola edo ez dakit, ideologia ez bada pizkat kontu praktikoen gatik, ez? Zergatik ari gara hemen gure zergekin badakizu, zergatik ari gara
0: mantentzen.
1: Gure zergak erabiltzen, bai, panbina bat mantentzeko, inork aukeratu zuen, eta bar, ez dago bat terealakorik, eta nahiko Europatik etorritan nahiko harrigarria da. Egia da, egon umen zela, hau lagun eta zagun zaharra goekin hitz egiten, kontatu diate, ba, 60. hamarkadan, 70. Japonean egon ziren alako mugimendu, nahiko ikasle mugimendu oso fuerteak, eta pixka bat ezkertiarrak, eta bar, eta orduan bazegoen alako zera bat, ez? Mugimendu bat, edo gizartearen parte batean behintzat, bazioena, honek ez duela zentzurik. Baina orduan dik, zera mugimendu hori guztia desagertu da, eta hemen denek guztiz onartzen dute, ba, izu, emperadore bere maiestatea, maiestatea dela, eta ala da, eta gure herrialdearen ikurra da, ba, ez dakit, Fuji mendia izango balitz bezala, eta beraz, bai, ez da, ba, Japonia esan behar dut, bueno, aipatu dut aurreko batzuta, baina, iruditzen zait, bate, agian euskaldure naizelako, baina politiko kipizkoa zeratuta dago hemen izartea. Egia da, bueno, hori, bai, hau esaten dut, bai, manifa eta pintada ez betetariko Euskal Herrian jaio pintzelako agian. Baina hemen iruditzen zait, bai, ez dagoela mugimendurik.
0: Tira, baina garri geratu zaigu orduan ez duela botere politikorik, baizik eta simbolo moduan, ez? Agertzen dela
1: emperadorearen
0: figura. Ados. Golden Weekera itzulita, gari, ikusi dugu irudi oso tipiko bat dagoela, ez dakit arrain formako bandera txobatzuk eta ikusi ditugu, horiek ez dakit nonbait jartzen diren, ala zer diren?
1: Bai, horiek dira, lehen aipatutako jaiegunen artean, horietariko bat da aurren eguna, umeen eguna, eta egun horretan hori egiten, justu, jartzen dira alako, nola zaldu, bandera antzeko dira, bandera luze antzeko oial batzuk.
0: Urte betetan jartzen diren girnalda horietako batzuk ez da, dirudite?
1: Bueno, nahiko, bueno, tamaina dendariko daude, baina badira, benetan tutu antzeko dira. Badakizu, ez dakit, ba, batzutan autopistatik eta pasatzen egoten dira alako, alako, ezakit, ba, kotxe salmentetan, eta bakizu alako tutu, oialesko tutu handi bat, ez? Eta arduan jartzen dira, koloretakoa dira, eta karpa itxura daukate, omen. Karpa arrainaren itxura. Izaten dira burdina, gorriak, eta bar. Eta jartzen dira, ba hori, justu airea sartu da dintututik, eta ba, egan doala iruditzeko. Eta bada, bari, umeen eguna ospatzeko, eta horren atzean dagoena da, alako kondaira bat, ustu, txinatik datorrela, hemen munduko alde honetan gauza gehiena bezala. Eta bada kondaira bat, nola karpa bat batek lortu zuen ibaian gora, eta urtsauzi batean gora saltoka, ez? Igotzea, eta orduan dragoi bihurtu eta zerutara eran egin zuela, ez? Orduan, alako ba, arraintxo kaskar bat nola dragoi bihurtu zen, ba, ala bihurtu daitezela umeak ere, ba, heldu behar bezalakoak. Hor dago simbologia hori edo, dago horratzen.
0: Eta lirioek zeleku dute egun hauetan?
1: Ba, bastut ideiarek.
0: Ikusi dugu lirioak, baina ez dakit den opaiterako. Hori irakurri dugu, baina ez dakit.
1: Ba, izan liteke. Hemen bada, beti zaten dugun bezala, hemen beti dute lore bat, edo zerbait urteko aro bako itzen. Beraz, izango da zer. Bueno, loratu dira orain, hori izasoia da. Lengoan hemen amaren eguna izan zen, eta hemen izan ditugu aste batez lirioak adibidez. Baina, alako simbologia edo, izango dute, baina nik ez dakit. Bueno, beste kuriositate bat, bide batez, honetan gaudela eta loreak epatuta.
0: Bai.
1: Lengoan joan nintzen, bari, amaren eguna zela eta lore batzuk erostera. Eta nik ez dakit, nik ez dut ikusi Euskal Herrian, baina hemen beti, eta zan edut urtean zehar beti, supermerkatutan loreak dituzte. Saltzen dituzte loreak, beti, eta izaten da normalean ez egun berezitarako, baizik eta arbasoen ilobian jartzeko.
0: Ara.
1: Eta orduan, batzuk badute gainera ilobia ez, baizik eta aldaretxo bat arbasoen txako etxean, eta orduan, ba, imaginatzen dut, ba, hor beti loreak edo izateko, beti daude prest, hor, supermerkatuan, sarreran, beti lorea dituzte.
0: Egia da hemen ere, hasi garela ikusten, gero eta ez dakit ohikoagoa den, baina bai, supermerkatu handi batzuek behintzat, bai, dituzte loreak, lore erramuak edo, ez lore solteak, baina bai, lore sortak, prest, hori hemen ere ikusten da, ez dakit gero bakoitzak ere bakiko zertarako den, nire ere eramateko, ala amaren egunean baten bat oparitzeko, baina...
1: bai. Ba, horrekin kontuz, bueno, kontuz, zan edut, zeren badakit hemen lore batzuk, eta imaginatzen dut horre, lore batzuk badira, hilerrian jartzeko, eta beste batzuk ez, eta ba, alakoak badaude, adibidez, amaren egunean hemen tematuta zeuden krabelinak sartzen.
0: Ah.
1: Krabelinak dira, ez da, gorri-gorri, oiek, eta niri pixka bat, parkatuko didate, krabelin zaleek, baina, jo, pixka kursiere izan zait. Eta...
0: Hortero.
1: Baina, klaro, nik erosi nahi nituen, bai, alako, bai, kizu, ez dakit, amamaren txakoa, ez amaren eguneren txakoa, kizu, amamaren eguneren txakoa. Eta orduan, klaro, nik nahi nituenak, gertatzen dena da, dien joa oso polita da, baina nik uste dut hau, inerria, joa dela. Orduan, bueno, nire jakintasun kulturera erabiliz, ba, bueno, dena barkatzen zait.
0: Eta zer erositen nuen azkenean?
1: Ba, azkenean horiek, lirioak. Eta ustut hilerriak direla, eh? Baina, bueno, nik erosin dituen zer polita bodira eta usain jona dute.
0: Eta esan dizute zerbait, ala ez? Esan dizuten astu tezaren?
1: Ez, baina, bueno, emaztea, ere, ez denez japoniarra, ba, bueno, hemen gaude gu bozipizik gara gure jakintasunean.
0: Bai, ongi. Aizu gari, begira, barentxe Julenek bidali digu, te gorria, berak hartzen dura lanean, goizeko amarterrietan gutxi gora bera. Zuke, goizan hartuko zenuke, ala, esan duzu etzarela oso zale, hartzen duzula tarteka, baina ez berezik izalea zarelako.
1: Bueno, batia gorria ez dut hartzen, esan, hori bai dela txinarra, bide bat ez, eza, Japonian ez da batera hartzen. Orduan, ez dut idearik. Hemen te berdea, jasmin tea batzutan, txinarra da ere hemen asko edaten da, eta bere te berdez egindako beste kontuak hartzen dira, baina horria ez dut, ez da hartzen normalen. Gauza bat esan dut, hau bai, entzuten duen guztientzat, bada ez bada, mesedez ez jarri azukrerik te berdean, mesedez.
0: Zergatik?
1: Hori bada, sakrilegio huts, ba, ardoari azukrea botatzea bezalakoa da, zan egot.
0: Benetan?
1: Norberak egin dezan nahi duena, baina, bai, hemen tea hartzen da, inola ere ez azukrearekin. Hori te beltzarekin, Britaniar estiloan eta bar, bai. Mm-hmm. Baina te berdeari azukrea jartza, ba, hori, agaragardoari azukrea botatzea bezalakoa da, zan egot. Mundu aski batean bizi gara eta bar, baina...
0: Baina ez hori egin.
1: Mugak daudela uste dut, bai.
0: Oso ongi. Aizu, guri iruditzen zaigu, ala maiatza festa eta ospakizunaz bete izan duzu, eh? Iaete indartxua ez da, izan da, gari zuretzat.
1: Bai, urteko oporraldi luzen, bueno, gero norberak hartzen badu udan eta bar, beste oporraldi bat, hori gertatzen da. Baina bai, maiatza izaten da, maiatza da festa dituen, jabetea hemen, eta orduan, nahiko polita izaten da, bai.
0: Ba, gari, ez dakit maiatzan ala amaituko duzun, ez dakit festa gehiago dituzun, plan gehiago dituzun, ezkontza bat izan duzu, urte betetzen zazorion bat ere izan duzu, ez dakit ze plan duzu, baina maiatzan ala bukatuko duzu?
1: Ba, pobreago, eta alaiago, zeren, bai, egal egitea, gainera gaur egun dagoen egoerarekin, alako egaldiak hartza, ez da merkea. Orduan...
0: Nola joan zarete?
1: Oso polit...
0: Jakiterik bada, eh?
1: Joan ginen... Bai. Joan ginen Suediara. Hor zen eskontzekoa anaia. Eta gero, ba, Euskal Herrira. Ba, hori, aitite bizitatzera. Eta gero bueltan, a ber, Madrildik, Shanghaira, Shanghairatik, Tokiora, sekulako buelta izan zen. Bukatu nuen, ustut, ez ez nekien segun zen, ez da guztiz erdi gaixo gainera, hanbeste aldekin. Baina bai, oso polita izan zen, aberatxaren plantak egitea, oso divertigarria da. Nik ulertzen dut aberatxek, aberatxa izatea oso ondo dagoela ulertu dut.
0: Tarteka ondo bai, ongi dago, aberatxen joko, aberatxe zarela jokatzea.
1: Bai, baina beno, horregatik nik maia zamaituko dut, bai, diru gutxirekin egia san, eta etxea nor arroza zenbatuz. Eta te berdea azukre gabe hartuz.
0: Batzeko bat ere plantxarra iruditzen, Gari? Kukori hartuko genuke.
1: Bai, ez dago txartu ez.
0: Gari, eskerrik asko, gozatu eguraldia, zemen ere beso zabalik hartuko dugulako gaurtik aurrera eguraldia, bueno, beso zabalik ea zenbat graduta eristen garen, zemen ere zetasuna badakik zunolakoa den, eta badirudi, 30 graduak ere igaroko ditugula gaurtik eta aste bete barru, beraz, kontatuko dizugu, eh? Eskerrik asko, Gari.
1: Bai, disfrutatu, hala
0: bai. Bai, mila eskerraio. Bai.

Teak egin du, katilu erdia honez, gero tegorria adibidez, Julenek proposatu digun hause, amar terdietan hartzen du berak, baina guk orain txartu dugu, izeko seiak iritsi horretik. Eta ikasi dugu, garirei esker, teberdeari ere, etzaiola azukrerik bota behar, badazpada, norbaitek burutazio hori izan badu, bat deusestatu. Ez zintzaio teberdeari azukrerik bota. Horixe gaur ikasi duguna, besteak beste, eta Japoniako bitxikeria gehiago ere bai. Seiteretan itzuliko gara, bigarren orduari ekiteko, orain albiste gerako lankideak etorriko baitira. Gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, Maialen Mazonen familiak hiltzailari ezarritako 27 urteko espetxe zigorrari helegitea aurkeztuko dio eta herri akusazioak zer egin aztertzen ari da. Gogoratu, akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zutela hiltzailarentzat eta epaileak 20 urtetan jaitsi duela ezarritako zigorra. Guztira 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Mazonen hiltzailari, hilketagatik, bi abortu delituengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik. Epai epela eta eskaxa iruditu zaio Cecilia Piris herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkarteko abokatuari.
2: Y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que les salga muy barato.
1: Hiltzaileari merke atera zaiola salatu du Arabako lurralde auzitegiko epaileak frogatutzat jo du senarrak hiltzeko asmo argiz eman zizkiola 13 labankada Maialen Mazoni. Bien bitartean, Rodríguez Zapateroren imputazioak zer esan ematen jarraitzen du, atzo Pedro Sánchez gobernu presidenteak erabateko babesa agertu zion presidente ohiari, baina gobernu bazkideak bezperan baino zurrago mintzatu ziren. Jada inork ez du lawfarea hitz egin, honela mintzatu dira Gabriel Rufián Esquerra, Jone Belarra Podemos eta Enrique Santiago Sumar.
3: Si esto es verdad, es una mierda.
4: No pinta bien el auto.
5: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
1: Zurtziaz begiratzen diote guztiek ekainaren bian Zapaterok epaile aurrean egingo duen deklarazioari. Eta politika gaietan, gaur nabarmentzekoa baita ere Gabriel Rufián eskerrako bozeramaleak urratsa eman eta eskerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko prest agertu dela.
6: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Bera zerrenda buru izateak ezkerreko alderdin batasuna albidetuko balu, Rufián prest dago beraz estatuan ezkerreko espazio berri bat giratzeko, eta bere alderdiak Ezkerra Republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du Ezkerra utzi nahi, baina uste du errezek bere eskaerak aintzat hartu beharko lituzkela. Eta nazioartera begira, estatu batuek Raúl Castro, 84 urteko Kubako presidente ohia, homizidiogatik inputatu izanak bi herrialden arteko tentsio diplomatikoa tenkatu eta eskuartze militar baten mamua astindu du. Inputazioaren iturburuan, 80ko hamarkadako gertakari badago, Fidel Castroren anaia defensa ministro zela, kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin botatako agindua eman izana leporatzen dio presidente ohiari, leporatzen diote, eta 4 pertsona hil izana. Miamin independentziaren egunean egin dute iragarpena, 4 pertson horien omenaldian, urratxonek eskuartze militar batekiko beldurra areagotu du, Venezuelan eskuartze militarra egin aurretik Maduro ere inputatuta zegoelako. Trumpek baina ez du uste beharrezkoa izanen denik.
7: There won't be escalation. Look, the place is falling apart. We're freeing up Cuba.
1: Kuba erortzen ari dela esan du, gogor erantzun dio Miguel Díaz-Canel, Kubako presidenteak gezurretan eritza leporatu die estatu batuei. Castroren inputazioa Kuban militarki eskuartzeko justifikazioa dela deituratu du. Kiroletan berriz futbolean entrenatzaile euskaldunek munduko futbolean lortzen ari diren arrakastak ez duetenik Unai Emeriren Aston Villak Friburgo huts eta hiru mendean hartuta Europa Liga irabazi du berriro. 5. Europa Liga da Emerirentzat, Hondarribiko entrenatzaileak talde ingelesa garaipena lortzera eraman du Istanbulen jokatu den finalean eta garaipen hau euskal futbolarentzat egun historiko ospatu eta biharamunean dator. Kontinenteko futbol ligarik zaharrenean lehenengo aldiz euskal entrenatzaile bat txapeldun izan baita aste honetan. Mikel Arteta Inglaterrako ligako txapeldun izan da Arsenalekin. Premierra irabazi duen lehen entrenatzaile euskalduna bilakatu da, Zubimendi, Merino eta Arrizabalaga taldean daudela lortu du balentri hori 22 urteren ondoren Arsenalek eta Andoni Iraolak Bournemouth Europarako zelkatu du estreinekoz. Etxean berriz, ligako azken jardunaldira begira taldeak eta kezkatuta oso Osasuna jetxiraren mamua gertu baitauka. Horren aurrean batasuna eta baikortasun ezua zabaldu nahi du izan du taldeak azken jardunaldiaren aurretik. Talde nafarrak puntu bat behar du mailari usteko Getaferen zelaian jokatuko du larun batean eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak zalena ospoa jaso dezaten. Eta txirrindularitzan aipatu Italiako giroan Jonathan Narvaezek irabazi duela 11. Etapa aurtengo edizioan eskuratzen duen hirugarren etapa hain zuzen ere. Sailkapen nagusian aldaketa handiegirik ez, Alfonso Eulaliok jarraitzen du lider, bigarren 27 segundora Jonas Binego, eta hirugarren postuan Timen Aresman minutu eta 47 segundora. Gaur 12. Etapa jokoan, Imperia eta Novi Ligeren artean 145 kilometroko etapa. Eguraldiari dagokionez berriz aspaldiko partez, udabeteko eguna izango dugu gaur, Larraiz Garmendia, egunon.
4: Egunon, Donostia eta Baionan 16 gradu ditugu, Bilbon 14, Iruñan 13 eta Gasteizen 12. Iragarpenak dio, temperaturak nabarmen egingo dutela gora eta beroa izango da protagonista. Egun sentian lanbroa agertu daiteke, baina egunak aurrera egin ahala, atertzera egingo du. Haizea hegoaldetik ibiliko da, bizi zenbait lekutan eta honek temperaturak igoaraziko ditu. Termometroek 30 gradu duren langa gaindituko dute.
1: Errepide lotuta berrez aipatu, 8 urteko lanen ondoren amaitu direla 15 errepideko tunelak birgaitzeko lanak. Asteburu honetan Belabietako tuneletik obrako seinaleak kentzen direnean, igandean bertan trafikora guztiz zabalduko da autobidea. Irune Berasaluze Aldundiko bozeramaleak eskerrak eman dizkie erabiltzaileei urte guzti hauetan izan duten pazientziagatik.
8: Eskerrak eman nahi dizkiet obrek iraututen urte guzti hauetan, erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
1: Foru Aldundiak 2018an abiatutako lanak amaitzar dira beraz, 85 milioi euro eta 8 urte behar izan dira lautunelak guztiz berritzeko. Eta bestalde, Loiu eta Hondarribiko aireportuetara Donostiatik dauden autobusen maiztasunak nabarmen igoko dira datorren ekainaren batetik aurrera onintza segurola.
9: Loiurako bidaia goizeko 4etan hasiko dira eta orduerdiko maiztasuna izango du iluntzeko 9:30 arte. Aireportutik goizeko 6ak eta 4denetan aterako da lehendabiziko autobusa eta gauerdian azkena. Modu horretan aeroportuak ateak irekitzen dituenetik izten dituen erarte eskainiko dute zerbitzua. Hondarribiako aeroportuari dagokionez, linea zuzena izango du Donostitik urte osoan zehar eta ez soilik udan. Modu horretan E21 lineak aeroportura sartzeari utziko dio.
1: Ba, tankera honetan akua dator maiatzaren 21. Osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Esan bezala 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio epaileak Maialen Mazonen hiltzaileari hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikikoa abandonatzeagatik. Gogora dezagun, duela 3 urte bikien zain zegoen Maialen Mazon 13 labanka demanda hiltzuela Gasteizko aparta hotel batean, bien bi urteko alaba bertan zela. Akusazioek eskatzen zituzten 45 urtetatik urrun gelditu da zigorra Iñaki Drozola.
10: Bai, Elena Cabero magistratuak 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio Maialen Mazonen hiltzaileari. 25 urteko zigorra jarri dio azpikeriaz egindako hilketagatik eta bi abortu deliturengatik. Epaileak ebatzi du, Espainiako ordenamendu juridikoa aintzat hartuta, delitu horien zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Abortuak hilketaren ondorio izan zirela argudiatu du. Kartzela zigorra bi urtekoa izango da berriz adin txikikoa abandonatzeagatik. Espetxe zigorra ezartzeaz gain, alabaren gurasoa ala kendu dio epaileak hiltzaileari, eta 400.000 eta 200.000 euro ordaindu beharko dizkie alabari eta Maialen Mazonen aitari urrenez zurren. Familiaren abokatua eta herri akusazioa ez datoz bat epaileak hilketagatiko eta bi abortu delituengatiko zigorrak batzeko hartu duen erabakiarekin. Akusazioek 25 urteko zigorra nahi zuten hilketagatik eta 8 urtekoa bi abortu delituengatik. Epai epela eta eskase iruditu zaio Cecilia Piris herri akusazio gisa aritu den Clara Campo elkarteko abokatuari.
2: Él era consciente de lo que hacía y de lo que estaba buscando y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que le salga muy barato.
10: Hiltzaileari merke atera zaiola salatu du. Adin txikiko abandonatzeagatik ezarritako zigorra eskatzen zuten 4 urtekoa beharrean 2 urtekoa izatea gutxi egitela ere uste du, abandonua testu inguru zehatz batean egintzelako. 18 orduz egon zen umea amaren korpuaren alboan. Hori horrela, errekurtsoa aurkeztea zertzen ari da herri akusazioa. Familiaren abokatuak berriz baieztatu du epaiaren kontrako helegitea aurkeztuko duela.
1: Argedasen bikotekide hiltzagatik atxilotutako gizona bestalde gaur eramango dute Tuterako epaitegira, emakumen aurkako indarkeria gaietaz arduratzen den epailaren aurrera. Bere burua errudun jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñako goitzan jarraitzen du atxilotuta, genero indarkeriari lotutako homizidio delitu egotzita. José Luis Rodríguez Zapateroren imputazio ezagutu eta egun batera bere defensa irmoa egin du Pedro Sánchez gobernu presidenteak. Berretsi du honek ere ez duela hauteskunde aurrerapenik ekarriko. Alderdi Popularrak berriz Sánchezen dimisio eskatu du azken ustelkeria kasuak bere ministro kontseiluak albidetu dituelakoan. Madrid, Oiane Perez, egunon.
11: Egunon, eztabaida astea nahikoa izan da bilarrerak ezagutzeko.
12: ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
13: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
11: Espainiako gobernuak lasaitasuna eskatu du kalama epaiaren autoak ez duelakoan Zapateroren aurkako froga zehatzik aurkezten. Horren aurrean, borroka judizialaren susmoa auspotutu Sánchezek, maiatzaren 12an Feijok bazuelakoan jada honen guztiaren berri.
13: En plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted?
11: Baina hauteskundeak irabazteko botoak behar direla ohartarazi dio Sánchezek Feijori, ez laster biderik.
13: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos. No...
11: Feijoren txatala ere, Abalos eta Koldo, Zerdan eta orain Zapatero, ministro kontseilua da delitua ahalbidetzen ari dena.
12: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
11: Eta hauteskundeak eskatu dituen arren, Sánchezek berretsi du 2027 arte ez direla izango bera gobernuan jarraitzeko prest.
1: José Luis Kalama epailaren auto osorik ezagutu eta irakurri ostean bezpera baino zuhurrago agertu dira azken orduotan lehenunean Lauferraz hitz egin zuten gobernu bazkideak. Alderdi Popularrak hala ere ez dirudi zentsura mozioa aurkezteko asmorik duenik epe motzea mintzat.
11: Rajoy gobernutik bidaltzeko izan zutena baino arrazoi gehiago dute orain gobernu bazkideek Sánchez Moncloatik botatzeko Feijoren esanetan, baina iturri popularrek oztu egin dute aldiberean zentsura mozioaren aukera. Estrategia beste bat litzateke, ustelkeria kasuek udaletan ere sozialistak igatzea. Cayetana Álvarez de Toledo.
14: Aguanten un poquito más. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos. Rematen la faena. Oblíguenles a pedir.
11: Sánchez gobernua gehiago kolpatu dezaketen erabaki judizialak espero dituzte izan ere popularrek epe motzean. Baina gobernu bazkiren babesa ere hasi da igatzen. Sorkineiza ukatu gabe Zapaterorekiko konfidantza itxua kolokan jarri du orain Kalama epaiaren autoak Gabriel Rufián Esquerra, Jone Belarra Podemos eta Enrique Santiago Sumar.
3: Si esto es verdad, es una mierda.
15: No pinta bien el auto.
5: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
11: Zuhurtziaz begiratzen diote bazkideek ekainaren bian Zapaterok epai aurrean egingo duen deklarazioari.
1: Zapateroren inputazioarekin ukituta dagoela onartu ondotik Gabriel Rufián Eskerrako bozeramaleak urratsa egin eta Eskerreko alderdien espazio berri baten hautaga izateko prestutasuna agertu du. Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon, bai, hala iragarri du.
6: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia o una
2: berak lagundu badezake, bera zerrendaburu izateak Ezkerreko alderdien batasuna albidetuko badu, Gabriel Rufián pres dago hautagai izateko.
6: Políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
2: Madrilen arratsaldean emandako solasaldian egin du eskaintza Rufianen aburuz, egun Ezkerrak dira arazoa eta bakoitzari egindako lana aitortuta ere irtenbidea lurraldeari lotutako Ezkerra dela berretsi du. Bakarra, Rufián prest dago estatuan Ezkerreko espazio berri bat gidatzeko eta bere alderdiak Ezkerra Republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du Ezkerra utzi nahi, baina uste du ERZek bere eskaerak aintzat hartu beharko lituzkela.
1: Migrazioari lotutako politikak izan dira nagusi bestalde Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak ajurienean atzo izandako bileran. Ekainean sartuko dela indarrean itun berria, edukiak ez dituztela behar bezala ezagutzen eta eskatu dute bi agintariek haien parte hartzea bermatzea. Aixunarozena.
16: Garrantzi handikoa dela bai migrazioa arautzeko ekainaren 12an indarrean sartuko den Europako ituna esan dute, hainbat prozedura egokitu beharko direla eta eskatu diote estatuari eta batasun europarrari argitzeko zeintzuk izango diren ondorioak. Eskaera zehatza ere jaso dute bien artean adostutako idatzian, alegia ahotsa eta botoa emateko aukera albidetzea. Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
17: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea.
15: Horrek esan nahi du, itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
17: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
16: Eta gaineratu dute, aitortu dadila Euskadi migrazioari lotuta iparraldeko muga gisa, beti ere elkarlana areagotzeko preste agertu dira, bien arteko sintonia ona erakutsi dute, eta lehendakariak jaso du Kanarietako presidentearen gonbidapen ofiziala, ekainean aita santuak Kanarietarra egingo duen bisitan egon dadin.
1: Urteko laugarren greba astean sartuta daude medikuak eta gatazka konpontzeko itxura handiri gabe. Gainera, apirileko lanuztearen onuntik greba batzordeak ez du Osasun Ministeriorekin bilerarik egin, negoziazio erabat blokeatuta dagoela diote. Aino Albizuri, medikuen sindikatuko bozeramalea.
18: Garaietan akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordioetara llegetako, ba, hori ez dago beste aukerarik.
1: Bien bitartean estatuko gainerako erkideguetan bezala, Hego Euskal Herrian ere mobilizazioekin jarraitzen dute medikuek, Bilbon eta Donostian manifestazioak egin dituzte. Abendutik martxora, medikuen grebaren ondorioz, 300.000 itzordu bertan bera geratu dira, eta 8.000 bat ebakuntza atzeratu. Gobernuaren adetik, urratxik ezpadago, ez dute baztertzen gainera, ekainetik aurrera, greba mugagabea egitea. Eta Maria Txibite Nafarroko lehendakaria berriro agertu da Foru Parlamentuan osasungintzaren egoera hitz egiteko UPNek eskatuta. Traumatologiarako buruaren dimisioa, medikuen greba eta itxaron zerrenda luzeak arazoa direla aitortu du Txibitek, baina ukatu egin du osasun sistema egoera larrian dagoenik eta hori hobetzeko azken neurrien berri emandu. Aste honetan bertan lehen arretan eguneko hitzorduak hartzeko bide berriak zabalduko dira. Eli Eraso, egunon.
19: Egunon, orain arte goizeko 8:00 irekitzen zen, lehen arretan eguneko itzorduak hartzeko aukera, eta horrek jende ilarak eragiten zituen osasun zentro batzuetan. Ba, hemendik aurrera, itzordu horiek telefonoz eta osasun karpeta pertsonalaren bidez eskatu alizanen dira. Gainera, itzorduak gogorarazteko abisuak emango dira 48 ordu lehenago. Lehen arretan sarbidea hobetzea da foru gobernuaren erronka.
20: Que buscan mejorar la accesibilidad, siempre hemos dicho aquí que el problema acuciante en nuestro sistema sanitario es la accesibilidad al mismo.
19: Txibitek azaldu du, horrez gain itxaron zerrendak murrizteko profesionalekin hizketan ari direla eta aurrera pausoak ere egon direla mediku sindikatuarekin egindako negoziazioan, naiz eta grebak jarraitu. Eta neurri gehiago ere bai, medikuentzako pizgarri ekonomikoak fitxatzea eta proba diagnostikoak klinika pribatuetara bideratzea kasu. Hala ere itxaron zerrendak berriro ego dira pirilean, 62.000 paziente zeuden espezialistarekin lehen itzorduaren zain, martxoan baino, 1.200 gehiago. UPNek Txibite egin du egoeraren azken erantzule. Foru lehendakariak berriz bere mezua berretsi du. Sistemak ez du huts egin eta herritarren konfidantza funtsezkoa da.
1: Espainiako osasun batzordeak argi berdea eman dio osasungintza publikoan bularreko minbizia antzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei egin ahal izateko aurrerantzean. Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epe izango dute baek eta plangintza eta egutegia egokitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoak ordea aurreratuta dauka adin tarteak zabaltzeko prozedura Inan Ortiz.
21: Jaurlaritzaren osasun sailak martxoan jakinerazi zuen aurten jada 48 urteko emakumeei mamografiarako itzordua ematen hasia dela Osakidetza eta datorren urtean 45 gorakoak

0: datzen dira gaur egun.
1: 2030-ko munduko futbol txapelketaren arira, lehendik ere zeuden FIFAren eskakizun berriek eragin dituztela zalantzak adierazi du Imanol Pradales lehendakariak. Javier Hurtado, turismo sailburu sozialistak ordea, Euskadik halako ekitaldi handiak antolatzeko gaitasuna baduela uste du Janire Gerenabarrena.
2: Martxoan izandako bilera teknikoetan FIFAk mahai gainean jarritako eskakizun berriek eragin dituzte zalantzak Imanol Pradales lehendakariak adierazi duenez, erakundeak eskakizunak aztertzen ari dira Euskadirentzat onena den erabakia hartzeko.
3: Denbora dago, Euskal erakundeak azterketa fasean daude, danak, ikusi eta aztertu gara dutelako sakonean zer nolako eskaerak egin dituen FIFAk, eskaera berriak ere daudelako mahai gainean.
2: Lasaitasuna eskatu du lehendakariak urtarrilera arte denbora dagoelako erabakia hartzeko. Euskadi kalako ekitaldi handiak kudeatzeko gaitasuna baduela iritzita, azalpenak eskatu ditu bestalde Javier Hurtado, turismo sailburu sozialista.
4: Si me llama la atención que desconozco cuáles son las circunstancias que han podido cambiar en dos años respecto a la apuesta que se hizo, pero es una cuestión que tendrán que trabajar.
2: Azterketa arduraz egin eta azkenean herri erabaki hartuko dela gaineratu du Gipuzkoako aldundiak. Afera honetan, gardentasun falta ikusten du EH Bilduk, orain hiru urte koalizioak zalantzak agertu zituela gogorarazi du baldintza asko jakinak zirelako. Alderdi Popularraren zaterabakia politikoa da EH Bilduren ereduarekin bat egiten duen jeltzaleen erabaki politikoa.
1: Estatu batuek Kubaren gaineko presioa areagotu dute blokeoaren erdian politikoki eta ekonomikoki aldaketa erradikalak exigituz orain urrats bat gehiago eman eta fiskaltzak Raúl Castro, Kubako presidente hoia auziperatu du duela 50 urteko kasu batengatik. Kubako gobernuak gehiago itotzeko Washingtonen mugimendua da New York jeraidia zegunon.
5: Egunon, 84 urteko Raúl Castrori lau hilketa kargu leporatzen dizkiote, baita estatu batuarrak hiltzeko konspirazioa ere, eta bi hegazkin txiki behera botatzea. 1986 gertatu zen, Fidel Castroren anaia defentsa ministroa zenean. Castrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin bota eta lau pertsona hil zituzten. Akusazioa hemen apirila maieran onartu zen, baina estatu batuetako justiziak orain egindu publiko, hain justu bi gobernuak negoziatzen ari direla eta tentsioak gorenean da. Dagoela. Miamin iragarri dute, exiliatu kubatar komunitate handia dagoen lekuan. Eta Castro, akusatuen aulkian ikusiko dugun galdetuta,
6: he will show up here by his own will or by another way.
5: Bere borondatez, edo beste modu batera hemen agertuko dela erantzun du fiskalak. Honek eskuartze baten mamua indartu du izan ere, Nicolás Maduro ere inputatuta zegoen Venezuelako operazio militararen aurretik. Halere, Trumpek oraingoz baztertu egin du alakorik, estela behar uste du, Kuba erortzen ari dela.
7: There won't be escalation. Look, the place is falling apart. We're freeing up Cuba.
5: Bere hitzetan, uartea askatzen ari omen dira. Blokeo energetikoarekin eta orain kastrismoko agintari garrantzitsua auziperatuta, Kubako gobernua kentzen saiatzeko presioa areagotu dute.
1: Tonu gogorrean erantzun du Miguel Díez-Canel, Kubako presidenteak gezurretan aritza leporatu di Ameriketako estatu batuei. Castro auziperatzeak ez duela oinarri juridikorik, ekintza politikoa dela eta Venezuelan egin bezala Kuban eskuartze militar bat justifikatzeko urratsa dela deitoratu du. Eta Espainiako gobernuak gogor gaitzetsi du Global Sumutzen Ziriko ekintzailei Israelek emandako tratua. Tratu anker eta beldurgarria Jose Manuel Álvarez atzerri ministroaren hitzetan izan ere polemika eragin du Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalistak argitaratu duen bideo batek. Ontzidiko ekintzaileak eskuak lotuta eta belauniko erakutsi ditu ministroak oihu egiten dien bitartean Lander Izagirre.
8: Preso palestinarrekin egin ohi duen bezala, ontzidiko atxilotuekin ere bideoak grabatu eta argitaratu du Ben-Gibir segurtasun ministroak ekintzaileak umilatuz. Udako kampamendua bukatu zaiela, oihukatu die besteak beste atxilotuak lurrean belauniko begiak estalita eta eskuak lotuta zeudela. Espainiako gobernuaren berehalako gaitzespena eragindu horrek.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas
8: eta kontsultetara deitu du Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak Israelek Espainian duen ordezkaria. Espainiar naziotasuneko atxilotuen artean sei euskal herritar daude eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak ere gaitzetsi egin du ekintza. Benjamin Netanyahuren esanetan bere ministroaren jokabidea Israelgo baloren eta arauen aurkakoa da, naiz eta ontzidiko 420 aktivistei

0: provokatzaile deitu eta beraien berehalako deportazioa agindu.
1: Bada, ontzidiko aktivistek jasaten ari diren tratu ankerra salatzeko eta aske utzi ditzaten eskatzeko flotilla ez daukitzen lelopean manifestazio ditu du gaur arratsalderako Global Sumud Euskal Herria ekimenak Gasteizen arratsaldeko 7ak eta laurdenetan 13ren plazatik abiatuta. Bien bitartean gaur eta bihar elkarretaratzak egingo dituzte legebiltzarraren aurrean goizeko 8:30etatik ordu biak arte Israel Gazan egiten ari den genozidioaren aurka. Eta Parisen bitartean, poliziak 16 monitore atxilotu ditu aurreskola batean umei sexu delituak eta tratu txarrak egitea leporatuta. Azken hilabeteotan, gurasoen salaketak dozenaka izan dira eta fiskaltzak ikertzen dituen zentroak hiriburuko distritu guztietako 100 baino gehiago dira. Paristik dugu berri emale Xabi Ormazabal.
2: Egunon, arazoa erraldoia zela Parisen jakina zen ikusita azken hilabeteotako protestak eta orain iritsi dira atxiloketak. 16 monitore atxilotuta eskola bakar batean, Saint-Dominique aur eskolan. Orotara ikertzen adiren zentroak 100 baino gehiago dira. Ez da publiko egin zer egozten zaioan atxilotu bakoitzari, baina argitaraturiko kasuak orain arte aurren kontrako bortxaketak, eraso sexualak, indarkeria eta irainak dira. Aurten bakarrik 78 monitore kargoa betu dira, ia erdiak sexu delituengatik. Emmanuel Gregoire Parisko alkate berriak dio nahiago duela errugabea kargoa betu, arriskoa hartzea baino.
3: Je préfère être injuste pour le moment vis-à-vis des agents plutôt que de prendre le moindre risque vis-à-vis.
2: Baina askotan funtzionarioak direnez lanera itzultzen dira. Ikerturikoak monitoreak dira, ez irakasleak. Ikastetxetan bai, baina eskola orduetatik kanpo gertatzen baitira delituak. Parisko fiskalak Logbekuok ez du ikerturiko monitoren zifrarik eman, baina dio 100 gora direla azterturiko zentroak.
4: 84 école maternelle.
2: 84 aurre eskola, lehen hezkuntzako 20 ikastetxe eta 10 haurtzaindegi.
1: Goizeko 6:26 ditugu.

0: urteko espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik.
1: Akusazioek eskatzen zituzten 45 urteko zigorretik urrun, epaia ez da irmoa eta aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian. Maialen Mazonen familiaren abokatuak elegitea aurkeztuko du eta herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkartea ere aztertzen ari da epaia eskasa irudituta.
2: Y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que les salga muy barato.
1: Izan ere, abortuak hilketaren ondorio izan zirela argudiatuta epaileak ebatzi du, hilketa eta bi abortuen delituen zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Espetxe zigorra ezartzeaz gain, alabaren guraso baimenak kendu dio epaileak hiltzaileari, eta 400.000 eta 200.000 € ordaindu beharko dizkie alabari eta Maialen Mazonen aitari urren ezurren.
0: Pedro Sánchezek Zapateroren inputazioaren ondoren, Espainiako gobernu presidente ohiari erabateko babesa erakutsi arren, investidurako bazkiden artean zalantzak areagotzen ari dira.
1: Autoa irakurrita zantzuak ikusi eta Lawfare kasua denik esatera ez dira ausartu Gabriel Rufián, Eskerra, Jone Belarra Podemos eta Enrique Santiago Sumar.
3: Si esto es verdad, es una mierda.
4: No pinta bien el auto.
5: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
1: Ohiko bazkideak besteran baino zurrago agertu bitartean, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuburuak justiziarekin erabateko kolaborazioa iragarri du, baina Zapatero babestu eta honen errugabetasuna defendatu du.
6: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
1: Eskuinetik Alberto Núñez Feijo popularrak Sánchezen dimisioa eskatu du.
0: Gabriel Rufián eskerrako bozeramaleak urratsa eman eta eskerrako alderdien espazio berri baten autogai izateko prestutasuna agertu du.
8: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Beraz, zerrendaburu izateak ezkerreko alderdien batasuna albidetuko balu, Rufián pres dago estatuan ezkerreko espazio berri bat gidatzeko, eta bere alderdiak Eskerra Republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du Eskerra utzi nahi, baina uste du ERZek bere eskaera kaintzat hartu beharko lituzkela.
0: Bularreko minbizia atzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakume izabeltzea onartu du Espainiako Osasun Batzordeak.
1: Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute plangintza eta egutegia egokitzeko. Nafarroan dagoeneko 45 urteko emakumei egiten zaie baeketa, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak datorren urtean deitu asmo ditu mamografiak egitera adin horretatik aurrerako emakumeak. Aldiz, 69 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan sartzeko momentuz ez du datarik finkatu Jaurlaritzak. Minbizia atzemateko prebentzio programarekin 13.000 kasu atzeman dituzte 3 hamarkadetan Euskadin, gehienak astapen fasean 10 emakumetik 9 sendatzea albidetuz.
0: Estatu Batuek Raúl Castro 84 urteko Kubako presidente ohia homizidiogatik inputatu izanak bi herrialden arteko tentsio diplomatikoa tenkatu eta eskuartze militar baten mamua astindu du.
1: 80ko hamarkadan Fidel Castroren anaia defentsa ministro zela izandako gertakariak daude oinarrian, kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin botatzeko agindua eman izana leporatzen diote presidente ohiari eta 4 pertsona hiltzea. Venezuelan Madurorekin eginikoa eskuartze militarra errepikatzeko beharrik ez du ikusten Donald Trump Estatu Batuetako presidentea Kuban, dagoeneko erortzen ari delako. Gogor erantzun dio Miguel Díez Canel Kubako presidenteak gezurretan aritzea leporatuz Estatu Batuei. Castroren inputazioa Kuban militarki esku hartzeko justifikazioa dela deitoratu du.
9: Errepidezaren nagusian lasaitasuna da nagusi, segurtasun sailak esan digunez, eta Larraitz Garmendia, egunon. Eguraldi iragarpenak dionez behintzat, berotik ari da esnatzen ez da, Euskal Herria.
10: Bai, bala da, Donostia eta Baiona momentu enten 16 gradu ditugu, Bilbon 14, Iruñan 13 eta Gasteizen 12. Iragarpenak dio, temperaturak nabarmen igoko dutela gora gaur, eta beroa izango dala protagonista, egun sentian lanbroa ager daiteke, baina egunak aurrera egin ahala, atertzera egingo du. Haizea hegoaldetik ibiliko da, bizi zenbait lekutan eta honek temperaturak igoaraziko ditu. Termometroek 30 graduren langa gaindituko dute.

0: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Ba, denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintzak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
1: Nola heldu da Palestinako herria biziduen egoera honetara? Markel Elorzak Palestinaren historia garaikidea aztertzen du Olibondoaren herria liburuan. Elkar argitaletxeak plazaratu eta Maitane Azurmendik ilustratu duen liburu hau etxean liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di auténticoa bueltan da. Maris Galicia, marisko nikonena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñori ikonenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urmil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
3: Euskadi Irratia.

0: Eguzkia 5 minutu barru aterako da goizteko 6:43an eta sartu gauean 9:35an. Itxasora begira dagoenarentzat informazio baliagarria, itxasgora goizeko 9:00 izango da eta itxasbera eguerdiko 3:00. Arratsaldean berriro itxasgora gaueko 9:18an. Eta gaur naroa zorionduko dugu, Seaskako egutegiak hala esaten baitigu. Gaurko saioan Japoniako berri izan dugu Gari Ortigozaren eskutik, gurean iritsiko dela dirudie, badatorrela, beroa bai, baina Japoniara iritsi da, uda demoraldia, udako eguraldia, beroa eta ezetasun handia. Horri guztiari erremedioa jartzeko modu bat ere proposatu dugu. Tea izotzarekin hartzea. Gaur da tearen nazioarteko eguna. Eta Japonia da beste herrialde batzuren artean tearen ekoizle handienetako bat. Ba, kontuz, te berde hartzen baduzu entzun. Oharra huere mandigulako.
1: Pitxin bat bai, ez Japonian egoteko nahiko gutxi. Baina hartzen dut bai. Zango nuke, Europan edo, ura edango genuken ia guztietan tea hartzen dela hemen. Normalen ba, normalen janariarekin eta bar, eta jatetxetan ere ura noski eskatu daiteke eta eskatzen da, baina normalan teak hartzen dizute, batzutan debalde ere, eta oso normala da. Kaletik ere ikusten dira edari makina piloa, eta edarien artean beti zango nuke eren bat gutxienez bada erdia teak direla. Berri ere beti bezala pixka bat traidore izango naiz, baina nik berez ingelesa, deko atxegin du. Normalean, batzutan japoniarra hartzen dut, berdea hartzekotan, eta hori da benetan japoniako famatu eta berriz propioa dena. Eta gero badago tea berez ez den, baina infusioa dena, hemen mugitxa ditzen diote. Eta bada, mugi bada garagarra ustut. Orduan, eritzen dena garagarra sigortu, eta horrekin infusio bat egin. Eta edari badu bari. Naiko zapore, fresko ez dauka zapore gehiagirik, baina bueno, pizka bat, kafearekiko pizka bat alako gertutasun bat badu. Mm-hmm. Eta oso freskagarria da udan. Hemen asko hartzen da, hor, nesbait entzuna dut, lehen eraten omen zela Espainia eta agua de Malta. Norbaitek hori probatu badu, nik ez, horren antza omen dauka. Gauza bat esan dugu dut, hau bai, entzuten duen guztientzat, bada ez bada. Mesedez ez jarri azukrerik te berdean, mesedez. Hori bada, sakrilegio utz, ba, ardoari azukrea botatzea bezalakoa da. Zene, norberak egin dezan nahi duena, Bai, hemen tea hartzen da, inola ere ez azukrearekin. Hori te berzarekin, Britaniar estiloan eta bar, bai, te berdeari azukrea jartza, ba hori, garagardoari azukrea botatzea bezalakoa da.
0: Horretatik bueltan arrapatu dugu gari, Golden Week ospatu berri utelako Japonian, eta tartean jaiegun dezente, baita aurreko emperadoraren omenezko eguna. Baltzen egiten, emperadoreak hil ondoren beste izan bat hartzen duela?
1: Bai, Showa emperadoraren eguna esatean, Showa emperadore hori da, mendebaldean Hirohito bezala ezagutzen duguna. Bigarren mundu gerran emperadorea zen tipo hori bera. Orduan, guretzako Hirohito menden hori, hemen ezagutzen da Showa emperadore gisa. Baina ez da bere izena nolabait bizitzean Hirohito zelako. Emperadoreak badu hemen, baditu hemen hainbat izen. Eta hori gertatzen da ekialdeko Asiako tradiziotan, hau da ez da Japoneko kontua bakarri, pertsonek ez dute izen bakarra. Batez ere importantea bazara, ez? Errega bazara, emperadorak baditu ez dakitzen bat izen. Badutatzen bere izen honorifikoa, bere benetako izena, bere gazteo gaztaroko izena. Eta bietariko bat da, hilosteko izena. Hilostean, deitzen zaio emperadorari, hilako emperadori, beste izen batekin. Hirohito horri, bizi izenean, deitzen zaitzen, emperadore jauna, noski. Ez duzu bere izen gizati arra erabiliko. Baina hilostean, jabirtzen da, Showa emperadorea. Eta beste kuriositate bat da, emperadore hori tronuan egon zen garaiari, izen horrekin ere deitzen zaiola. Orain gaude, zer da, orain Reiwa izeneko garaian gaude, Japonian, horrek esan nahi du, oraingo emperadorea hiltzen denean, emperadori horri Reiwa emperadorea deituko diotela. Bai, aurrekoaren urtebetetzea ustut, abenduan noz baita, eta bai, bere urtebetetzea oporreguna demen, aurreko emperadoren, zan edut, showaren ustekoa ere. Uh-huh. Orduan, alde batetik ondo, zan edut, ez naiz kesatuko, jaiegunak dira, nire berdin dit, zergatik diren.
0: Zer ospatu den.
1: Baina, niri bai iruditzen zait pixka bat, eta bat garren mendean, eta oraindik emperadoraren urte betetzea ospatuz, hemen, zan edut, ez da, ba, Espainian edo Ingalaterran bezala monarkia parlamentario bat, ez da estatu burua, emperadorea, baina bai bada estatuaren edo herrialderen ikur eta sekulako, esan dut, inork ez dio txintik esaten emperadoreari. Ez dago mugimendurik dioena aizu zer da zeustetan bizi gara hemen, oraindik emperadore bat daukagula, edo ideologia ez bada, pixka kontu praktikoen gatik, ez? Gatik ari gara hemen gure zergekin familia bat mantentzeko, inork aukeratuz duena, eta bat, Europatik etorritan nahiko barrigarria da. Japonia esan behar dut, iruditzen zait, bat, agian euskaldunen naizelako, baina politikoki pixka zeratuta dago ben, ezarta.

0: Gasteizen hilabete baino gutxiago falta da azken rock jaialdirako eta girotzen hasteko Montermoso kulturuneak Rock on the Top programa antolatu du. Datorren astetik aurrera, azken rocken joko duten talden inguruko dokumentalak eskainiko dituzte. Eta emanaldi hori ez gain leio bat irekiko diote Gorka Urbizuren lanari, Janela erakusketaren bidez. Maite Elustiza.
1: Alice Cooperi buruzko dokumentala hasteko maiatzaren 27an. Ekainaren 3an Leslie Ford Motz bikoteari buruzko Bunch of Cans dokumentala ikusgai, ekainaren 10an Big Easy Express lanaren txanda izango da eta ekainaren 17an La Polla Records eta Evaristo Paramos. No Somos Nada dokumentalean taldearen eta bereziki abeslariaren erretratu intimoa egin du Javier Corcuera zuzendariak.
2: Soño que algún día podré estar en alguna parte solo con mis colegas y mi familia.
1: Dokumental guztiak jatorrizko bertsioan emango dituzte azpitituluekin arratsaldeko 7etan gonbidapenak eskuragarri daude eta bertaratzen direnen artean bi esperientzia bikoitz zozkatuko dituzte azken arrokerako backstagean eta kontzertuetan egoteko aukera. Dokumentalekin batera Gorka Urbizuren hasiera bat diskoaren sormen prozesuari buruzko Janela erakusketa ere programatu dute. Garbine Ortega da komisarioa.
3: Bai argazki serie hoietan eta bai bideo instalazio hoietan hainbat momentu deskribatzen dira musikarien arteko erabakiak, estudioko lana, entzuteko momentuak, baina baita ere atxaren aldirako beharrezkoa diren tarteak eta haien arteko konplizidadea.
1: Janela erakusketa maiatzaren 28tik aurrera bisitatu ahal izango da hilabetez Montermoso kulturgunean.
0: Eta Hil Beltza, baztanen antolatzen den novela beltzaren asteko jarraitzaile sutsua bazara, ezaguna izango duzu jarretako melodia hau. Jaialdira, estuki lotua dagoen sintonia baita. Eta jaialdiari estuki lotuta dago alaber, Xabier Lasa idazlea. Aurretik idatzitako novela beltza bertan aurkeztu baitzuen, eta tira, susmoa dugu, aurkeztu berri duen lan ere, datorren edizioan izango dela. Odol arrastoak elur gainean, Igon Urtasa.
4: Sara Zaldaiz da Xabier Lasaren Odol arrastoak elur gainean izeneko thriller berriko protagonista. Berez, Nafarroako gobernuan uraz arduratzen den teknikaria da, baina azken aldean zenbait ardura politiko hartu ditu bere gain. Hartu ditu bai, baina ez ditu atsegin. Egileak berak aski ongi ezagutzen duen testuinguru politikoaz mintzo da leberria. Lasa, Berriozarko alkate izan baitzen, baita Nafarroako parlamentari ere.
5: Negozioa, industria, gobernua eta enpresen arteko sori borro kauriez. Beste izenekin, baina saiatu naiz nolabait Nafarroako radiografia ekonomiko-politikoa egiten.
4: Erradiografia hori egiteko Lasak erronkarin kokatu du istorioa, Pirineoetako eskualdean den herrian. Ingurune lasaia, albiste batek hautsak arrotu dituen arte, proiektu berri bat agertu da herrian nagusi den despopulazioari aurre egingo dion proiektua. Aurki agertu da ordea, barne gatazka.
5: Nola gestionatu despopulazioa eta industrializazioa eremu ruralean, versus ingurumenaren zaintza.
4: Eta eztabaida horri nula ez novela beltzaren ezaugarriak erantsi behar zaizkio, hilakoren bat edo beste, susmagarriak eta galdera andana. Nafarroan kokatutako eleberri soziopolitiko beltza da Odol arrastoak elur gainean. Dagoeneko irakurgarri dena.

0: amabe minutu geratzen dira goizeko zazpieterako.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
2: Egunon, elgoibarren 14 gradu. Goialde hori belaino ezartzen ari da, aizerik ez dabil, ea bai guen zerzeitzen dugun. Ondo esan ari biltzarrak eta posibizia jo.
3: Egunon dana bai, Lazkan, 14 gradu eta belaino duko bitxitxi. Giro epeltza marrak izekia gaurkoan, aizek bat ez dabile, eta zero abituta berriz, ba, belaino batzatzen honen, giro politxe izango dela izatza gaurkoan. Bueno, egunon esan, eutxi.
4: Dan hori gaur tradizion amarradu eta egun ederra ator. Venga, ondo ibili.
5: Egunon, gaurra nizan 13,1 grado. Zerua garbi garbi dugu. Eta bastanen itxasoa. Arizte beitixago dauzten herri guztienetan belainoa dugu. Elizondon 12 grado, erratzun 11, eta izpegin 17,8 grado. Bastu un ondene gaio.
0: Ea laudio inguruan segira dugun, Felix egunon.
6: Ai egunon, zein egun polita datorkigun gaur.
0: Bai ez da.
6: Bero gehiagia gian bai, baina benetan eskertzen dela argitasun hau ikustea, eta boelko esete gainera. Ba, hori dela eta 13-14 grado bitartean gaude hemen, ba, laino batzu, bueno, adai batzuk ikusten dira goian, baina oskarbi, eta oso argitu eta eguna, dagoeneko. Ja, ekinoziora, barkatu, sostizera horbiltzen ari gara, eta argiko puroa nabaritzen da oso.
0: Ea larrabetzu, Basauri edo Merkabilbo aldean, zekira dugun, Kristina egunon?
7: Egunon guzti hori, ba, begira, hemen ja, bueno, egun inde ja duela ja, zakite, ordu bat, edo hortik gitzeko da, bera, zerue, urdin, odeiaren bat da, bai hori desperzatuko dire, eta, bueno, 15 gradu temperatura, osea, eta gaur, 30 hartuko dugu temperatura, zake, ondo,
0: itzaletik.
7: Momentu bai, eguzture, bai.
0: Itzaletik,
7: garrak edo, fruta asko jaten, barazke, ure, batezre ure, korputzari emoten gaur, bai.
0: Kontaigu zu, zer sartu duzu gaur saskian, gaurko bero aldi honi aurre egiteko?
7: Ba, begira, fruta aldetik, ba, ni momentuz danetarik ez dekot, animatu nazio zer gehiago hartzen, desberdina, baina, bueno, nik esango nuke gozoen daude momentu honetan, meloia, zandia, elbertziguak, maiuke jarraitzen dire gozoak, kereizak, paraguaioak, horti mantenduko nukene udako frutuekin, momentuz, ja, bueno, ja, beroak hasi ezkero, ba, laster hasiko gara tarinekin eta beste guztiakaz, bai, momentuz, hauekaz, ondo, oso, ondo, gozatzeko frutagaz, bai.
0: Bai. Aizu, Felix, zukterik hartzen duzu, te zalea zara?
6: Zede zalea?
0: Tea, te edateko tea, bai.
6: Ba, bai, baina ez dut egin beste hartzen. Lehen gehiagotan hartzen nuen, te beltza hartzen nuen gainera, eta bai, esne apur batekin. Eta arrunta flojoa dena berdea, eta hori ez du gogoko. Niri zapore gogorra gustatzen zezkit oroar, bai.
0: Gaur da.
6: Gauza guztietan, eh?
0: Bai. Gaur da nazioarteko eguna tearena. Eta
6: bueno, horrexegatik. Bueno, nazioarteko eguna ditu gauza guztietan.
0: Bai, hori egia da, hori egia da. Guk hemen aipatzen ditugu egunero, baina edo zerk du nazioarteko eguna. Hori, arazo duzu.
6: Ba, txetan ba, bueno, tearen nazioarteko guna badaba, bueno, batea, izan dadila.
0: Guk hori baliatu dugu esango izugu, Japonia tike aritu delako gurekin gari, eta berak kontatu dugu, te berdeari ezin zaiola azukrerik bota, hori izugarrezko sakrilegioa dela, ez dakitzu Kristina hau bazenekien?
7: Ez nekien, bai, egia esan nitea, ez dut hartzen zegian nahiko pertsona, nahiko urduria nahi zedez, igual, goizian, kafeznea, tarregaz nahiko zinioz hartu dut, eta ia kafea baino...
0: Indartxoa.
7: Baino zera, bai, indartxoa guadala, orduan ez dut hartzen, eta hartu ezkero infusinak hartzen ditut, eta inioz ez dutela azukra botatzen ez kafeznea, ribe, ja, urtea dire, ja, ez dutela azukra di botatzen, egia esan, eta azkenen uitutzen zara, ze azukra... Ez da komenitzen asko, zeak gero eta gitzau hartzen dudan nik. Zatez ez dutela batatzen ez.
3: Banik aitortuko dizuet dekatu sekretu bat, eta ez da gomendio bat, baina bada, kai beltari, ez neko dentzatu aprua botatzen bai duzu, hori da, zelura joatea, benetan, hil bari zelura joatea. Badakit alde guztietan dela txarra, baina oso gozo dago.
0: Bueno, pekatuak ere egin behar dira, tarteko horretarako dago bezta.
3: Bai. Ez kaduna gainera oso gozo zaleak izan gara, historiak gainera, eta azukerari diegu zera badai. Ego izan ginen lehena kakaoa ekartzen, eta edo nora soazela beti pastel batzuk eraman datarrela, badituzu ate guztiak irukita.
0: Zabalik, lagunak
3: egin. Eta
0: zurk orduan gaur, ez dakit Felix, terrazatxo baten aixerita, izotzarekin bada ere, zer hartuko zanuke gustura, edo zer hartuko duzu?
3: Gaur dena. Gartazen temperaturekin.
0: Hidratazioa.
3: Ondo, bai. Bai, edo zen edari eta... Bueno, freskagarri bat edo aragardo bat ere bai, baina bueno, bai. Oso gustora hartuko egun polita izango da terrazetan egoteko.
0: Bai. Ba, bai. Aizue, azken galdera bat azkar baten erantzutekoa. Gaur badirudi kontatu dugu Garik Japonian aurrek lilura dutela zomorroekin, xomorroak biltzearekin, intsektuak etxan biltzearekin. Ez dakitzue kalakorik izan duzuen sekula, ala beste afizio mota teuki duzuzuk Felix gaztetan txikitan.
3: Ba, ni horrelakoak kilkerrak izan ditugu, ume guztio bezala.
0: Ara, ipatu du berak ere.
3: Goguko ere, izango nuen orain ere, baina pena maten dit. Ja, izan el respeto a diez. Lehen, krudelkeria oso estatzen genituen animaliak, eta bai, gogoratzen dut, ogi, mamia ematen geniela, ardo tanta batzuekin gainera, eta zoratzen ziren abesten gainera, ezka, batzu delako drogatu, eta bezakoak. Eta horti gutxira hile egiten ziren gainera. Egun pare edo egunetan, itxe ziren, baina kantatzen zuten inoz baino gehiago. Karo, eta horrelakoak egin ditugu, sarri, eta orain bapena ematen dit. Baina horren oroimenez, ume garaiko zer horretatik, orain kaletik entzute ditu danean, mendian entzute ditu danean, oso eskertzen dut. Nereta pedi da oso melodia polita, eta eskertzen dut. Eta barkamen askatuko nieke munduko gilker guztiei hil izan ditudan guztien gatik, eta egindako astakerien gatik. Errespetu eta miretmen oso, gainera, askatuko nieke barkamena.
0: Kristina, zuk egin duzu alakorik mozkortu dituzu zuk txikia zinenean gilkerrak?
7: Niri erakatzu izibaten hartzea, holan, zera, bedar luze batekin, justo Madrigeran sartzea eta horri bilitzen eta orduan gero ja, bakilkerra ateratzen zane, zera, Madrigeratik eta horrela, bai, ja, zukrea gazeta, bai, inoz, bai, ikusite eta nire lagunek gazeta egin, bai, eni beti bedarrekin, holan, kriston pazientzia gaztak, ta, horri bilik insistitzen eta azkenean ateratzen zan. Bai, Felizak esan dugu moduen lehen, jo, animalia ditzen ziren, edo katuari bebai, ez dakit burriño bategaz bota, bueno, oso basati izan ginen. Bueno, neu ez hainbeste, bai, edo zin animalek, azkarra gauzak gaur aldatu direla, eta animalek ikusten dugu beste puntu bategaz. Ezan, bai.
0: Bai, gozak aldatu dira, eta onbidean esango dugu, hori behintzat bai. Beraz, eutxuko diogu horri. Felix eta Kristina, gaur itzaletik ibili, Eta hartu dutea, edo beste edo zer.
7: Agian gaur ere, terrazan eguzki hartuten apurtzuet,
0: Begira, bagozatu.
7: Hori de musika lasai entzuten, eta loakartzen apurtzuet, bai.
0: Zeongi, plan paregabea. Bikote, eskerrik asko, datorren aster arte.
3: Bai,
0: Berdin, aio. Baguk bai, hartu dugu tekatilu eder bat zuekin eta amaitu zaigu gaurko alagunok izotza ere urtu zaizkigunez gero izotz guztiak eta gaur bati baina gehiagori hori sekretatuko zaio, ziur, beraz badakizue itzaletik ibili, Eta bestela, edan, tea, ura, ala, laranja, zuku paregabe bat, baina hidratazioari hautsi, esan dizue Felixek bentzat. Bihar, hasteko azkena, ostirala, egun ona igaro, pozibizi eta argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Zapatero lurrikararen astindua oraindik ere agerikoa da Espainiar estatuko politika gintzan. Pedro Sánchezek Zapaterori erabateko babesa erakutsiarren, investidurako bazkiden artean zalantzak areagotzen ari dira. Autoa irakurrita, zantzuak ikusi direlako, eta loafer kasua denik esatera, ez dira ausartu.
2: Si esto es verdad, es una mierda.
3: No pinta bien el auto.
4: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
1: Gabriel Rufián, Eskerrako bozeramalea, Jone Belarra, Podemosekoa, eta Enrique Santiago Sumarrekoa, urrenez urren. Eskerra, susmoa hartuta dago. Ohiko bazkideak bezpenbera baino, zuhurrago entzun ditugu. PSOEko iturrietatik ere, kezka mezuak zabaltzen ari dira. Auto honen zehaztasuna, ez delako, zabarragoak izan daitezken beste batzuren parekoa. Sánchezek justiziarekin erabateko kolaborazioa iragarri du, baina Zapatero babesten jarraitzen du eta errugabea dela defendatu du.
5: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno?
1: Eta eskuinetik Alberto Núñez Feijo popularrak Sánchezen dimisioa eskatu du enegarrenez. PSOE ezik Ezkerraren zati handi bat xokean utzi du Zapateroren inputazioak eta testu inguru honetan, azken ordu hauetan, nabarmentzekoa da Gabriel Rufianen urratsa Arantxagirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Lehen aldiz esan baitu ainera argian, prest legokeela estatuko Ezkerraren espazioan zerrendaburu izateko.
3: Bai, Gabriel Rufián Ezkerrako bozeramaleak urratsa eman du Ezkerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko prestutasuna adieraziz.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
3: Bera, zerrendaburu izateak Ezkerreko alderdien batasun albidetuko balu, Rufián prest dago estatuan Ezkerreko espazio berri bat gidatzeko, eta bere alderdiak Ezkerra Republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du Ezkerra utzi nahi, baina uste du errezek bere eskerak aintzat hartu beharko lituzkela.
1: Gainerakoan, espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari hilketagatik bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik.
3: Akusazioek eskatzen zituzten 45 urteko zigorretik urrun epaia ez da irmoa eta aldeek errekurtso aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian. Maialen Mazonen familiaren abokatuak elegitea aurkeztuko du eta herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkarte ere aztertzen ari da epaia eskaxa irudita.
8: Y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que les salga muy barato.
3: Izan ere abortuak hilketaren ondorio izan zirela argudiatuta epaileak ebatzi du hilketa eta bi abortuen delituen zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Espetxe zigorra ezartzeaz gain, alabaren guraso baimena kendu dio epaileak hiltzaileari eta 400.000 eta 200.000 € ordaindu beharko dizkie alabari eta Maialen Mazonen aitari urren ezurren.
1: Eta Kuba berriz ere nazioartean puntako izpide estatu batuek Raúl Castro 84 urteko Kubako presidenteoia homizidioagatik inputatu dute. Eta bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoa honek tenkatu egindu eta eskuartze militar baten mamua ere astindu.
3: 80ko hamarkadan Fidel Castroren anaia defensa ministro zela izandako gertakariak daude oinarrian. Castrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin botatzeko agindu eman izana leporatzen diote presidenteoiari eta 4 pertsona hiltzea. Venezuelan Madurorekin eginikoa eskuartze militarra errepikatzeko beharrik ez du Donald Trump estatu batuetako presidenteak Kuban dagoeneko erortzen ari delako.
9: There won't be escalation. Look, the place is falling apart. We're freeing up Cuba.
3: Gogor erantzun dio Miguel Díaz-Canel, Kubako presidenteak gezurretan aritza leporatuz estatu batuei. Castroren imputazioak Kuban militarki eskuartzeko justifikazioa dela deitoratu du.
1: Eta nazio artean zeresan handia eman du eta estatu bat baino gehiago haserratu ditu global sumut ontzidiko ekintzailei Israelek emandako tratuak. Tratu anker eta beldur garria askoren ustez eta polemika eraginduena batez ere da Itamar Ben-Gvir, ministro ultranazionalistak bideo horretan berak zuzenean ekintzaile horiei ematen dien tratua. Berehala bilduko ditugu horren inguruko xehetasunak. Osasunarekin lotuta nabarmentzekoa, bularreko minbizia atzemateko probat 45 eta 74 urte bitarteko emakumei zabaltzea, hori onartu du Espainiako Osasun Batzordeak.
3: Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epe izango dute plangintza eta egutegia egokitzeko. Nafarroan dagoeneko 45 urteko emakumei egiten zaie baeketa, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak datorren urtean deitu asmo ditu mamografiak egitera adin horretatik aurrerako emakumeak. Aldiz, 69 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan sartzeko momentuz ez du datarik finkatu Jaurlaritzak. Minbizia atzemateko prebentzio programarekin 13.000 kasu atzeman dituzte hiru hamarkadetan Euskadin, gehienak astapen fasean 10 emakumetik 9 sendatzea albidetuz.
1: Eta gaur faktorian aztergai izango dugu urtetik urtera etengabe hasten ari den sektore bat, kosmetikaren eta estetikaren sektorea. Datuek erakusten baitute edertasunaren industriaren fakturazioa nabarmen hasi dela azken urteetan, eta 2025ean 12.000 milioi euro izatera iritsi dela Xuban Garmendia.
10: Duela 5 urteko datuarekin alderatuta 44% hazi da sektoreko fakturazioa, eta Espainiar Estatuko barne produktu gordinaren 1% izatera heldu da jada.
11: Pandemia ostean zabaldu genuen eta gero ikusi dugu gero eta jende gehiago animatzen dela gauzak itera.
12: Jendek orokorren azkeneko tontan garrantzi handiko eman dio jolako, beri burue zaintzei, politiago ikustei, eta horren ondotiken ere bai zentro gehiago, kosmetiko aldetikan ere pasalmenta gehiago daola.
10: Eta bezeroaren profila ere nabarmen aldatu da. Garai batean emakume helduak ziren kontsumitzaile nagusiak, gaur egun berriz geroz eta gizon gehiago eta geroz eta bezero gazteagoak.
11: Ba, gizonak daukagu desente astidianak depilazio lazerra eiten, gero eta gehiago.
13: Gaur egun 15 urteko multil bat bere amarekin edo aitarekin tebeteratzerako perfume bat aukeratzea etortzea normalagoa da. Egia da lurrina jende gaztearentzat geroz eta garrantzitsuagoa dela.
10: Azkunde eta aldaketa horiek erakarri dituen faktore nagusia sare sozialak izan daitez.
1: Aztertuko dugu gaur sakonago solasaldiaren tartean estetika eta kosmetika sektorearen gorakada. Kiroletan, futbolean, entrenatzaile euskaldunek munduko futbolean lortzen ari diren arrakastek ez dute etenik. Unai Emeriren Aston Villak Friburgo 3-3 mendean hartuta Europa Liga irabazi du berriro.
3: Bosgarren Europa Liga da Emerirentzat. Hondarrabiko entrenatzaileak talde ingelesa garaipena lortzera eraman du Istanbulen jokatu den finalean, eta garaipen hau euskal futbolarentzat egun historiko ospatu eta biharamunean dator. Kontinenteko futboligarik zaharrenean lehenengo aldiz euskal entrenatzaile bat txapeldun izan baita aste honetan. Mikel Arteta Inglaterrako ligako txapeldun izan da Arsenalekin.
1: Bestalde, etxean ligako azken jardunaldira begira dira taldeak, eta batez ere kezkatuta, oso kezkatuta Osasuna jeitxiararen mamua gertu baitauka.
3: Horren aurrean batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan du taldeak azken jardunaldiaren aurretik. Talde nafarrak puntu bat behar du mailari eusteko, Getaferen Zelaian jokatuko du larumatean, eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak zalen auspoa jaso dezaten.
1: Dena beharko du azkenengo jardunaldi hortan indartxu aritzeko. Txirrindularitza ere aipatuko dugu kiroltartean. Italiako giroan Jonathan Narvaezek irabazi baitu 11. etapa, aurtengo 3. etapa irabazten duena. Gaur 145 kilometroko etapa bat izango dute txirrindulariek Imperia eta Novi Ligere artean. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori Foru Zaingoak eta Segurtasun Sailak adierazitakoa, eta eguraldiaren bueltakoak Naiara Barredo, Euskal Met, egunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Gaur goizean goizetik giro epela, ezta?
14: Bai, hori da, une honetan Donostian eta Iruñean 13 gradu ditugu, 15 gradu Baionan, 16 Bilbon eta 10 gradu Gasteizen.
1: Eta zer dio iragarpenak?
14: Ba, gaur bero handia espero dugu, gurera aire beroagoa iritsiko da hegoaldetik, eta hegoaize suabearekin batera ba temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara, eta leku askotan 30 graduak gaindituko dira, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Barnealdeko leku batzuetan belainoa sortu da lehen ordogoetan, baina laster desegingo da. Beraz, gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonistan.
1: Eta beroa geratzeko dator gainera, ezta? Ondorengo egunetan ere giro eguzkitsua eta beroa izango dugu.
14: Hori da, bai, momentuz bihar antzera jarraituko dugu, eta asteburuan ere badirudi eutxiko diola Gironek, eguzkitsua eta beroa. Iegunero, hainbat eta hainbat lekutan, 30 gradura erraziritxiko gara.
1: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzaren 21ª da goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Alderdi sozialistak eta esan daiteke Espainiar estatuan ezkerraren zati handi batek xok egoeran jarraitzen duela. Rodríguez Zapateroren inputazioak astindu du eremua eta atxekabe eragin du bai alderdian eta baita Espainiako gobernuan ere. Autoa irakurri ondoren PSOEren ezinegona handia da. Publikoki hori bai, Pedro Sánchez gobernuburua kontrol saioan Zapaterori babes osoa adierazi dio.
5: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia?
1: Ala ere ikusi da sozialisten artean aldaketarik jarreretan arantza.
3: Bai, hasierako zurtziatik ezkarako urratsa eman dute eta PSOEko iturriek onartu dute epailearen autoa sendoa dela. Testu inguru honetan Sánchezen gobernuari babes ematen dioten alderdiak kontu handiz aukeratzen ari dira hitzak oian justo segunon.
8: Egunon bai, baina bada bat behin eta berriz errepikatzen dutena bai kongresuko pasio etan eta baita elkarrezketetan ere Nerea Kortajarena EH Bildu Maribel Bakero EAJ.
15: Egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez?
16: Guk prudentzia jokatu nahi dugu.
8: Zurtzi horri eusten diote Euskal Alderdiek, Lauferraren ideia otan izan gabe, baina bazkiden artean bada argiago itzegin duenik eskerrako Gabriel Rufianek min handia onartu du, baina ez du zalantzan jartzen autoak jasotzen duena.
2: Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
8: Ongi datzita dagoela onartu du Rufianek eta azalpenak eskatu dizkio Espainiako gobernuari eta bat egiten du irakurketa horretan Podemosek.
17: No pinta bien el auto.
8: Autoak jasotakoak itxura txarra duela hori esan du hitzez hitz Jone Belarrak Alderdi Morearen buruzagiak. Sozialisten bazkiden artean kezka beraz. Haundia da eta parean Eskuina, Alderdi Popularra eta Vox. Inputazioak sortu duen anabasau baliatu dute berriz ere hauteskunde aurrerapena eskatzeko.
6: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
8: Eta dura jarri du Feijo Popularrak España iruzurgilez beteta dagoela eta bera eta Alderdi Popularra alduratuko direla ustelkeria hori guztia aldatzen.
3: Imanol Pradales lehendakariak beharrezko jodu José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidenteoak da beharrezko azalpen guztiak ematea alik eta azkarren eta gardentasun osoz gainera inputazioa larria eta aurrekaririk gabea iruditu zaio lehendakariari.
18: Eta espero dudana da Espainiako presidente ohiak, Zapatero jaunak, azalpen guztiak argi eta garbi ematea, eta alik eta azkarren ematea.
3: Zapateroren inputazioarekin ukituta dagoela onartu ondotik Gabriel Rufian ezkerreko bozeramaleak urratsa egin eta ezkerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko prestutasuna agertu du Marijo Armendia, konta eguzu.
8: Bai eta ala iragarri du.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para
8: berak lagundu badezake, bera zerrendaburu izateak ezkerreko alderdien batasuna ahalbidetuko badu, Gabriel Rufián pres dago hautagai izateko.
7: Está, palante.
8: Madrilen arratsaldean emandako solasaldian egin du eskaintza Rufianen aburuz egun ezkerrak dira arazoa eta bakoitzari egindako lana aitortuta ere irtenbidea lurraldeari lotutako ezkerra dela berretsi du. Bakarra Rufian prest dago estatuan ezkerreko espazio berri bat gidatzeko eta bere alderdiak ezkerra republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du ezkerra utzi nahi, baina uste du ERZek bere eskaerak aintzat hartu beharko lituzkela. Bada Isaac Albert bozeramaile Kataluniako telebistakate batean erantzun du eta hori ez dela arazoa izango adierazi du. Ziur agertu da akordio batera heltzeko gai izanen direla. Isaac Albert.
19: Si el problema és aquest, estic segur que arribarem a un acord perquè ella senti el
8: Albert, més còmode. Albert, normala da hautagaiak lan egiteko talde baten bermea eskatzea, hitz egiteko prestutasuna agertu du, baina marra gorria zehaztuta. Ateak itxi dizkio ERZek, Kataluniako zirkunskripzio guztietan bere hautagaitza aurkeztea ez duen edozein formulari.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan.
21: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
22: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
23: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
24: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzata, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere alaurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
25: Autoaren GPS-a ulertzea.
26: Txan.
25: Edo zutabe bati ukitu gara.
26: Txan.
25: Aparkatzea.
26: Txan.
25: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
26: Txangan.
25: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana Tao Motorren, Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
0: Factoria.
3: 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio epaileak Maialen Mazonen hiltzaileari, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikikoa abandonatzeagatik. Gogora dezagun, duela 3 urte bikien zain zegoen Maialen Mazon 13 labanka demanda hiltzuela Gasteizko aparta hotel batean, bien bi urteko alaba bertan zela. Akusazioek eskatzen zituzten 45 urteetatik urrun gelditu da zigorra Iñaki Drozola.
27: Bai, Elena Cabero magistratuak 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio Maialen Mazonen hiltzaileari. 25 urteko zigorra jarri dio azpikeriaz egindako hilketagatik eta bi abortu deliturengatik. Epaileak ebatzi du Espainiako ordenamendu juridikoa aintzat hartuta, delitu horien zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Abortuak hilketaren ondorio izan zirela argudiatu du. Kartzela zigorra bi urtekoa izango da berriz adin txikikoa abandonatzeagatik. Espetxe zigorra ezartzeaz gain, alabaren gurasoa ala kendu dio epaileak hiltzaileari, eta 400.000 eta 200.000 euro ordaindu beharko dizkie alabari eta Maialen Mazonen aitari urrenez zurren. Familiaren abokatua eta herri akusazioa ez datoz bat epaileak hilketagatiko eta bi abortu delituengatiko zigorrak batzeko hartu duen erabakiarekin. Akusazioek 25 urteko zigorra nahi zuten hilketagatik eta 8 urtekoa bi abortu delituengatik. Epai epela eta eskasa iruditu zaio Cecilia Piris herri akusazio gisa aritu den Clara Campo elkarteko abokatuari.
28: Él era consciente de lo que hacía y de lo que estaba buscando y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que les salga muy barato.
27: Hiltzaileari merke atera zaiola salatu du. Adin txikiko abandonatzeagatik ezarritako zigorra eskatzen zuten 4 urtekoa beharrean 2 urtekoa izatea gutxiegi dela ere uste du, abandonua testu inguru zehatz batean egintzelako. 18 orduz egon zen umea amaren korpuaren alboan. Hori horrela, errekurtsoa aurkeztea zertzen ari da herri akusazioa. Familiaren abokatuak berriz baieztatu du epaiaren kontrako helegitea aurkeztuko duela.
3: Arge da zen bikotekide hiltzagatik atxilotutako gizona bestalde gaur eramango dute Tuterako epaitegira, emakumeen aurkako indarkeria gaietaz arduratzen den epailaren aurrera, bere burua errudun jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñako egoitzan jarraitzen du atxilotuta genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzita. Eta urteko 4. greba astean sartuta daude medikuak eta gatazka konpontzeko itxura handirik gabe. Apirileko lanuztearen ondotik greba batzordeak ez du Osasun Ministerioarekin bilerarik egin, negoziazioa erabat blokeatuta dagoela diote Ainhoa Albizuri, medikuen sindikatuko bozeramalea.
29: Eta gaietan akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordiotara llegetako, ba, hori ez dago beste aukerarik.
3: Bien bitartean estatuko gainerako erkideguetan bezala Hego Euskal Herrian ere mobilizazioekin jarraitzen dute medikuek, Bilbon eta Donostian manifestazioak egin dituzte. Abendutik martxora, medikuen grebaren ondorioz, 300.000 itzordu bertan bera geratu dira eta 8.000 bat ebakuntza atzeratu. Gobernuaren aldetik urratsik ez badago ez dute baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabea egitea. Eta bularreko minbizia antzemateko baek eta adina zabaldu egin du Espainiako

0: eskaini beharko die froga egiteko aukera, beraz 10 urte zabaldu du baeketa adina. Hala ere, derrigorrezko tarte horren azpitik ari dira dagoeneko Osakidetza eta Osasun Bidea detekzio baeketak egiten. Osakidetza martxotik 48 urtetik gorako emakumei ematen ari zaie mamografiak egiteko hitzordua. Nafarroan are gazteagoei 45 eta 79 urte bitarteko emakumei egiten ari zaizkie dagoeneko mamografiak Nafarroan. Orain arte bezala, bi urtez behin eskainiko du Osasun Publikoak mamografia egiteko aukera adintarte guzti horretan. Batzordeak azpimarratu du, minbizia azkar antzemateak arrakasta izateko aukera handitzen duela.
1: 2030ko munduko futbol txapelketaren arira, lehendik ere etzeuden FIFAren eskakizun berriek eragin dituztela zalantzak adierazi du Imanol Pradales lehendakariak.
2: Denbora dago, Euskal Erakundeak azterketa fasean daude, danak, ikusi eta aztertu behar dutelako sakonean zer nolako eskaerak egiten dituen FIFAk, eskaera berriak ere daudelako mai gainean.
1: Lasaitasuna eskatu du urtarrilera arte denbora dagoelako erabaki hartzeko. Javier Hurtado Turismo Sailburu Sozialistak ordea, Euskadik halako ekitaldi handiak antolatzeko gaitasuna baduela uste du.
3: Si me llama la atención que desconozco cuáles son las circunstancias que han podido cambiar en dos años respecto a la apuesta que se hizo.
1: Azterketa arduraz egin eta azkenean herri erabakia hartuko dela gaineratu du Gipuzkoako Aldundiak. Estatu Batuek Kubaren gaineko presio areagotu dute, blokeoaren erdian politikoki eta ekonomikoki aldaketa erradikalak exigitu orain urrats bat gehiago eman, eta fiskaltzak Raúl Castro, Kubako presidente ohia, auziperatu du duela 30 urteko kasu batengatik. Entzuzen, Kubako gobernuak gehiago itotzeko, Washingtonen mugimendua da New York, Jarai Díaz, egunon.
4: Egunon, 84 urteko Raúl Castrori lau hilketa kargu leporatzen dizkiote, baita estatu batuarrak hiltzeko konspirazioa ere, eta bi hegazkin txiki behera botatzea. 1986an gertatu zen, Fidel Castroren anaia defentsa ministroa zenean. Castrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin bota eta lau pertsona hil zituzten. Akusazioa hemen apiril amaieran onartu zen, baina estatu batuetako justiziak orain egindu publiko, hain justu bi gobernuak negoziatzen ari direla eta tentsioak gorenean da. Dagoela. Miamin iragarri dute, exiliatu kubatar komunitate handia dagoen lekuan. Eta Castro, akusatuen aulkian ikusiko dugun galdetuta,
5: he will show up here by his own will or by another way.
4: Bere borondatez, edo beste modu batera hemen agertuko dela erantzun du fiskalak. Honek eskuartze baten mamua indartu du, izan ere, Nicolás Maduro ere inputatuta zegoen Venezuelako operazio militararen aurretik. Halere, Trumpek oraingoz bastertu egindu alakorik, estela behar uste du, Kuba erortzen ari dela.
6: There won't be escalation. Look, the place is falling apart. We're freeing up Cuba.
4: Bere hitzetan, uartea askatzen ari omen dira. Blokeo energetikoarekin eta orain kastrismoko agintari garrantzitsua auziperatuta, Kubako gobernua kentzen saiatzeko presioa areagotu dute.
1: Tonu gogorrean erantzun du Miguel Díaz-Canel, Kubako presidenteak gezurretan aritza leporatu di Ameriketako Estatu Batuei. Castro auziperatzeak ez duela oinarri juridikorik, ekintza politikoa dela eta Venezuelan egin bezala Kuban esku hartze militar bat justifikatzeko urratsa dela deitoratu du.
7: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzaren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Hemen dira, BYD-ren 48 ordu elektrizagarriak. Maiatzaren 21-23 zure BYD Dolphy eta BYD Dolphy Surf berria kargagailu elektriko batekin datoz. Aprobetxatu 48 orduak mugitzeko modu aldatzeko. Eta egin bat elektrikoaren eraldaketarekin. Zatoz BYD Blendiora, hori etorbideko bigarrenean Lasarte Oria. Kontsultatu baldintzak byd.comen.
10: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa.
7: Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan. Lan merkatura egokitua. Gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez

0: euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
2: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
0: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Entrenatzaile euskaldunek munduko futbolean lortzen ari diren arrakastak ez duetenik, Unai Emeriren Aston Villak, Friburgo utxeta iru mendean hartuta, Europa Liga irabazi du berriro, Jon Altuna, egunon.
4: Egunon, eta bosgarren aldiz lortu du Europa Ligako titulua Unai Emerik, iru dauzka Sevillarekin, bat Villarrealekin, eta beste bat Aston Villarekin, parte gauean lortutakoa. Mister Europa League goitizena jarri diote kontinentean Hondarribiko entrenatzaileari, ez da konformatzen ordea.
5: I have won titles in Euroleague, as is really fantastic, but as well, by way in Champions League.
4: Tituluak badauzkat Europa Ligakoak, bikaina da, baina txapeldunen liga da erronka, zailagoa da, baina gustatuko litzaidake Champions League irabaztea. I enjoy it a lot,
5: it's more difficult, but I want to play Champions League.
4: Eta garaipen hau, euskal futbolarentzat, beste garaipen zerrenda horretan sartuko da, lehenengo aldiz, euskal entrenatzaile bat, txapeldun izan baita, aste honetan bertan, Ingalaterran, Mikel Arteta, eta Andoni Iraolak, Europara zerkatu du Bournemouth. Eta munduaren beste puntan, Hong Kongeko liga irabazi berritan, Asier Illarra Mendi Mutrikuarra izan genuen gonbidatu Euskadi Irratian.
6: Izan gustore biliga, urte osoan ziar, bai irixan, bai ekipuan, azkenean bueno, ambiente ona ta jende jatorrekin juntaugea eta izan disfrutatzen ez, esperientziaz gaina hori zen, gauzak ondo jundia, ligi irabazi deu, bueno, azkenengo bi urtean egisa da, bakitxik ligaik ez tole irabazi, eta, bueno, pozik ez, azkenean ligi irabazi erren, bueno, atorren urtean Asiako, tipo, Europa League antzeko hori jolastuko genduke, eta, bueno, pozik, azkenean beste esperientzia bat.
4: Gurean, ligako azken jardunaldiari begira jarrita daude euskal taldeak, gehien jokoan Osasunak dauka, jeitxiera gertu baitauka, puntu bat nahikoa dauka egia da, Getaferen aurkako partidan mailari usteko, baina ez da erraza izango, Koliseumeko partida hori Getafek ere Europa izango duelako jokoan. Horren aurrean, Batasuna eta Baikortasuna erakutsi nahi izan du taldeak, azken jardunaldiaren aurretik, Brauliok, Zabalzak eta Kike Barjak egin dute. Bihar arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak, zaleen auspoa jaso dezan partida erabakigarri horren aurretik. Entzun dezagun Kike Barja, taldeko kapitainetako bat.
7: Yo solo pienso que el equipo tiene que salir a jugar ese partido con la sensación y la mentalidad de que nos tienen que matar para robarnos el tesoro que es estar en primera división.
4: Itzez hitz esan du, hil egin beharko gaituzte lehen mailan jokatzearen altxorra kentzeko. Larun batean, gaueko 9:00 hasiko da Osasunaren denboraldi honetako partida garrantzitsuena Euskadi Irratian zuzenean jarraitua izango duzue. Txirrendularitzan, Italiako giroan, Jonathan Narvaezek irabazi du 11. etapa, aurtengo edizioan eskuratu duen 3. etapa garaipena da UAE-koarentzat. Zelkapen nagusian, Eulaliok segitzen du lider, 2:27 Jonas Binego eta 3. postuan Timen Arensman minutu eta 40:17. Markel Belokik postu bat egindu atzera zelkapenean, 11. dago nagusian, Harper atzo iesaldian sartu zelako. Gaur 12. etapa jokatuko dute Imperia eta Nobiligere artean, 145 kilometro, ibilbide erditik aurrera 3. mailako bi mendate kateatuko dituzte. Genoa eta Milano artean amaituko da gaurko etapa. Emakumezkoetan Burgoseko itzuli hasiko dute gaur, Burgosen bertan, hiriburuan, Laboral Kutxako Uso Ostolaza parte hartzaileen artean da, eta baita Paula Ostizaren Movistarren, igandean amaituko da proba Neilako lakuetan. Eta rugbian Gernika Gorengo mailara itzul daiteke asteburuan, 3 denboraldi bigarren mailan egin ostean. Pozuelo talde madrildarrari etxean irabazten baldin badio, Orezko mailara igoko da Gernika. Ikerrola eta kapitaina.
8: Bai, azkenien final bada, finalak ez duzutan norenak irabazi bier, hori klaru dau, baina bueno, guk azkenien hori faktoriedeko gu etxien jolazten dugule, eta bueno, pentsetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba, lortuko dugule lehenengo maia egotier. Final horreko daina bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, urbieta topera, gente pilloa gaz, eta bueno, espero dugu, ingo domekan beba, beste olako egun espezial eta historikoa bizitxia.
4: Igande, eguerdiko 12:00 hasiko da igoera faseko finala, partida bakarrera, Illa bizi Urbietan.
9: Kaixo, berriz ere zeuekin.
10: Bertako.
9: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
10: Bertako.
9: Bertako, liderrak zuri esker.
11: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
12: Aian 16 gradu daude. Zeru bare garbi do, txorike kantari egia guztua.
13: Egun on bergaratik, 14 gradu dare, oindio, belaino piangare.
14: Gaur tradizion, 10 gradu eta egun ederra ator.
15: Gaur nizan 13,1 gradu. Zerua garbi garbi dugu.
16: Erregoitiko metxe kauzuan 15 gradu daoz eta zerua garbi garbi garbi dago.
17: Hemen amezketan eta galtzisketan 13,14 gradu. Zerue era bat oskarbi daukeu. Haizea ego ikutxukin leun leun dao.
11: Gure entzulen emozioa ikusi besterik ez dago eta entzun besterik ez dago. Goiz ederra daukagula somatzeko, epela gainera, gaur goizian Gasteizen 10 gradu, 13 Donostian eta Iruñean, 15 Baionan eta 16 gradu Bilbon, goizian goizetik eguzkia. Hasi da bere aurpegia erakusten eta gaur horixe izango dela nagusi esan digu Euskal Meten Naiara Barredok.
18: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
19: Gaur bero handia espero dugu, aire beroagoa iritsiko da gurera hegoaldetik eta hegoaize suabearekin batera temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara eta leku askotan 30 graduak ere gaindituko dira, batez ere Kantabri isurialdearen barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan, beraz gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonistak.
18: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
11: Errepidetan badago arazoren bar, Ramon Sánchez.
20: Hasi da handitzen ibilgailuen emana, baina orengo zaparteko eragozpenik sortu gabe, trafiko arduradunen esanetan, eta foruzaingoak egin digu ohar bakarra, behelainoa dagoela, sakanan eta A15.
11: Eguneko albiste nagusiei egin behar digu orain errepasoa Izaroin Zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik. Pedro Sánchezek Zapateroren inputazioaren ondoren, Espainiako gobernu presidente ohiari erabateko babesa erakutsi arren, investidurako bazkideen artean zalantzak areagotzen ari dira.
18: Autoa irakurrita zantzuak ikusi eta Laufer kasua denik esatera ez dira usartu, ohiko bazkideak bezpera baino zuhurrago agertu bitartean Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak justiziarekin erabateko kolaborazioa iragarri du, baina Zapateroa bestu eta honen errugabetasuna defendatu du. Eskuinetik Alberto Núñez Feijo popularrak Sánchezen dimisioa eskatu du.
11: Gabriel Rufián eskerrako bozeramalea bien bitartean urratsa eman eta ezkerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko prestasuna agertu du.
3: Beraz zerrenda buru izateak ezkerreko alderdien batasuna albidetuko balu, Rufián prest dago estatuan ezkerreko espazio berri bat gidatzeko eta bere alderdiak Eskerra Republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du eskerra utzi nahi, baina uste du RZek bere eskaerak aintzat hartu beharko lituzkela. Rufianek eskerrari jarritako baldintzetan akordiora heltzeko itxaropen agertu du zuzendaritzak, baina ezinbesteko jotzen dute Katalunian RZ-ren hautagaiak zirkunskrizio guztietan aurkeztea.
11: Estatu batuek Raúl Castro 94 urteko Kubako presidenteoia homizidioagatik inputatu izanak bi herrialdeen arteko tentsioa areagotu egin du eta esku hartzen militar baten mamua ere astindu du.
18: 90eko hamarkadan Fidel Castroren anaia defentsa ministro zela izandako gertakariak daude oinarrian, kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin botatzeko agindu eman izana leporatzen diote presidente ohiari eta 4 pertsona hiltzea. Venezuelan Madurorekin eginiko esku hartzen militar errepikatzeko beharrik ez du ikusten Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Kuban dagoeneko erortzen ari delako. Gogor erantzun dio Miguel Díaz Canel Kubako presidenteak gezurretan aritza leporatuz, Castroren imputazioa Kuban militarki esku hartzeko justifikazioa dela deituratu du.
11: 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari, hilketagatik bi abortu delituarengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik zigortu dute.
3: Akusazioek eskatzen zituzten 45 urteko zigorretik urrun, epaia ez da irmoa eta aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian. Maialen Mazonen familiaren abokatuak elegitea aurkeztuko du eta herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkartea ere aztertzen ari da epaia eskasa irudituta. Izan ere, abortuak hilketaren ondorio izan ziren argudio abiatuta epaileak ebatzi du hilketa eta bi abortuen delituen zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Espetxe zigorra ezartzeaz gain, alabaren guraso baimena kendu dio epaileak hiltzaileari eta 400.000 eta 200.000 euro ordaindu beharko dizkie alabari eta Maialen Mazonen aitari urren ez horren.
20: Bularreko minbizia atzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei zabaltzea onartu du Espainiako Osasun Batzordeak.
18: Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute plangintza eta egutegia egokitzeko. Nafarroan dagoeneko 45 urteko emakumei egiten zaie baeketa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak datorren urtean deitu asmo ditu mamografiak egitera adin horretatik aurrerako emakumeak, aldiz 69 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan sartzeko momentuz ez du datarik finkatu Jaurlaritzak. Minbizia atzemateko prebentzio programarekin 13.000 kasu atzeman dituzte 3 hamarkadetan Euskadin, gehienak astapen fasean, 10 emakumetik 9 sendatzea albidetu.
20: Eta kulturan Led Silhouette dantza konpainia Nafarraren azken ikuskizuna Ultimatum izenekoa gaur iritsiko da Bilboko Azkuna zentrora Manu Etxezortu.
1: Iruñeko Gaiarre antzokian egon berria dira Led Silhouette taldekoak, baina lehendabiziko azterketa handia Valentzian pasabehar izan zuten. Entseguetan egindako lana handiaren ondoren artistak eskatzen ditu txaloak. Hala kontatu zigun Eiko KLen Martxel Rodriguezek.
21: Bino, gero txaloiek eta jasotako erreakzioak eta feedbackak oroar konpensatzen duela erran genezake.
1: Led Silhouette konpainia entzute txuaren lan berria ez da soilik dantza ikuskizuna, antzerki eta zineare baditu. Izenburua berriz labur bezain zuzena du, Ultimatum.
21: Saiatu gara istripu baten aintzinean dagoen talde bat paralisia eta urgentziaren artean kokatuko dena, pues ikustea hor zer pasatzen alden, ez? Eta urgentzia horrek eta paralisia horrek gorputzean ze eragiten alduen eta koreografikoki ze ari tiratzeko aukera ematen zizkigun.
1: Estetika zarago ikuskizunaren bidez gogoeta egin nahi dute depresioaz, norbereko izateaz edo munduaren dekadentziaz. 2016 urtean Lesakan sortutako Led Silhouette taldearen azken ikuskizuna gaur Bilboko Azkuna zentroan eta ekainaren 11an Gasteizko Felix Petite antzokian.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
22: Irakurtzen eta idazten ikasteko eskuz eta teklatu bidez aritzeak aurren gaitasunetan zer ondorio dituen aztertu du Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa batek. Alderak eta egin dute eskuzko eta mekanografiazko trebakuntzen artean. Ondorioztatu dute eskuz aritu diren aurrek lortu dituztela emaitzarik onenak. 5-6 urteko aurrekin, oinarrizko irakurmena duten 50 umeri alfabeto georgiarreko eta armeniarreko 9 hizki irakatsi dizkiete, baita hizki horiez asmatutako 16 sasi hitz ere. Umeentzat erabat berriak ziren letrak eta hitzak erabili dituzte, ziurtatzeko utxetik ikasten ari zirela. Erdiak eskuz praktikatu dute, eta beste erdiak teklatu bidez. Argi geratu da, teklatuan idazten dugunean ez dugula hizkiaren forma trazatzen. Adituek diote, eskuzko praktikak lehen etxi behar direla ikasketa prozesuetan. Eskuz eginda ikasten dutela ondoen aurrek. Eta hortaz, gailu teknologikoak soilik osagarri modura erabili beharko liratekela. Zientzia kaiera blogetik.
23: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Iker Basque eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
24: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
25: Bai,
24: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
26: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? 20 kapsulako lor kafe sorta, 120%-ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco.
0: Elena Sancho Perezek, Marifei Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien munduak gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
5: Euskadi Irratia.
6: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
7: Hogei minutu goizeko 8:00 nazioarteko albisteak errepasatzeko unea orain Euskadi Irratiko Faktorian, Xiker Esnal, Xavier González, egunon. Xi Jinping Txinako presidentearekin batzartu eta astebetera, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Taiwango presidentearekin hitz egiteko ere prest dagoela bera. Eta horrek noski, Washington eta Pekinen arteko harremana ez egonkor dezake.
8: Taiwango arazoaz hitz egiteko prest dagoela esan du Donald Trumpek kazetarien galderei erantzunez.
25: Well, I'll speak to him, I speak to everybody. We have that situation very well in hand.
8: Denekin hitz egiten duela eta hortaz Taiwango presidentearekin ere hitz egiteko prest dagoela adierazi du pasadeen ostiralean Pekinen Xi Jinpingekin bildu zenean aditzera eman zuen Taipeiko buruzagiekin hitz egin zezakela eta Xi Jinpingek erantzun hori gertatzekotan gatazka sortu litekeela bi herraldoien artean. Taiwango gobernuak oharra argitaratu du eta bertan dio William Lai presidentea ere prest dagoela Trumpekin hitz egiteko.
27: Elkarrezketa horiek gauzatzen badira ia mende erdian lehenengo zitzegingo lukete Washingtonek eta Taipeik. 1979-tik ez dituzte elkarrezketa zuzenak izan, urte hartan bertan Etxe Zuriak Pekinekin harreman diplomatikoak ziurtatu nahi zituen. Txinarentzat Taiwan bere lurraldeko zati bereizi ezina da eta azken urteetan Taipeirengan presioa areagotu du. Hainbat ekintza militar egin ditu Taiwango uretatik gertu Pekinen indarra erakutsi asmoz.
7: Trump beraz Taiwango presidentearekin hitz egiteko prest, Txinara joan eta handik aste betera. Ba, Txinan azken ordu hauetan Vladimir Putin Errusiako presidentea izan da eta Xi Jinpingekin elkartu ostean batzarra maileran eskaini behar zuten prentzaurrekoa eskaini gabe alde egin du Kremlineko buruzagiak bueltan Errusiara. Xetasunako latzurkiak eite beren Asiako berriemaleak behinen bertan egunon.
28: Kaixo egunon, bai, Putinek amaitu du Txinako bere bidaia, normalean horrelako bidaien amaieran ematen duen prentxaurrekoa eman gabe horrengoan. Moskuk ziurtatzen du bilkura arrakastatxoa izan dela, baina dituen arabera Putin nahizunan lortu gabe joan da Beijingetik. Bat gauean utzi du Txinago italagurdu inguruko bidaia laburra amaitutzat eman da. Kremlinen arabera 10 akordio lotu dituzte biliderrek, eta gai garrantzitsunea Siberia bi gazbidea eraikitzeko proiektua nahi zuzen ere aurrera pausoak eman dira, baina dituen arabera gai honetan ez da akordio zehazik lotu. Ez dute zehazki adostu petrolioaren esportazioa areagotzea, ez da Siberia bi Mongolia gurutzatuko duen gazbidearen proiektua epetan eta ze datekin egingo duten ere. Putinek insistitu du Errusia Txinarentzat hornitzaile energetiko egonkorra izan nahi duela, baina orain dagoeneko Txinaren esportatzaile nagusia da eta Txinak ez du menpekotasun handiegirik nahi. Hormuzeko itsasartearen egoerak beharra sortu badio ere Txinak aukera desberdinak aztertu nahi dituela dirudi. Bilkura honetan tonua orokorrean adiskidetsua izan den arren, nabaritu da harreman desorekatua dela. Putinek hainbat aldiz esan dio adiskide Maite Xiri eta Txinako presidenteak aldiz distantzia apur bat mantendu du. Hori bai, biek mundu multipolar larbat erekitzen jarraitzeko lan egitea adostu dute. Hau urte batean Putinek Beijingera egin duen bigarren bidaia da eta APEC goi bilerarako azaroan itzuliko da Txinara. Goi bilera horretan Trumpekin bildu liteke.
7: Diplomazia bilerak hori guztiak kirolak ere balio du diplomaziarako. Futbol hartu behar dugu izpide. Ipar Koreako jokalariak Ego Korean izan baitirelako bart 2018 geroztik lehen aldiz. Bi herrialdeen arteko harreman diplomatikoak bideratzeko balio dezaken kirol partida izan da, Ipar Koreako taldeak irabazi du, hori bai.
29: Surrounding the box, but it's no matter.
8: emakumezkoen futboleko txapeldunen ligako final aurreko partidua izan da. Bi eta bat irabazi dio Iparkoreako Negoian taldeak Egokoreako Suwon taldeari eta Iparraldeko Ekortaz lortu dute finalerako sarrera. Dena den, partidua berezia izan da, azken 8 urteetan lehen aldia izan delako Iparkoreako futbol talde bat Egokorean izan dena. Eta egoera hori baliatu nahi izan du Seulek Pyongyangekin harremanak bideratzeko. Izan ere, bi herrialdeen artean tentsioa gorenean dago. Teorian, gerran daude, armistizioa sinatu zuten 1943an ez bakeituna.
27: Orain arte, kirol egitaldiek balio izan dute Ipar eta Ego Korearen artean tentsioa apaldu eta diplomazia berraktibatzeko. 2017an esaterako gaztetxoen futbol kopak erraztu egin zuen Ipar Korearen parte hartzea Ego Koreako 2018ko neguko joko olimpikoetan.
11: Ebola kasua bestalde azker ordu hauetan gora egiten jarraitzen dute Kongon eta Ugandan. 600 kasu baino gehiago atzeman dituzte dagoeneko eta 140 badira hildakoak. Osasunaren mundu erakundeak adierazi du kopuruak oraindik gora egin dezakela, denbora luzez edatu delako. Larraitz Garmendiak xehetasunak.
5: Ospitalea gainezka daude Kongon, osasun langileen artean heriotzak izan dira eta gaixotasuna edatzen ari den eskualdea populazio mugimendu handiko eremoa da. 2025 urteaz geroztik izaten ari diren gatazkak segurtasun falta handia ekarri duelako bertako herritarrengan. Osasunaren mundu erakundearen zuzendariak Tedros Adhanomek azaldu du ebolaren epidemia bundibugio izeneko aldaera batek eragin duela eta oraindik ez dagoela haren aurkako txertorik ez da tratamendu onarturik ere. Egoera honen aurrean virusaren edapena geldiarazteko neurriak hartzeko beharra azpimarratu du.
9: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
5: Ebola sendatzeko txertorik ez dute garatu oraindik eta gutxienez 6 hilabete beharko dira virus mota berriari aurre egingo dion botika onartu eta ekoizten hasteko. Mundu Osasun Erakundeak ohartarazi du egoera kezkagarria dela Kongoko Errepublika Demokratikoan, baina gaixotasuna munduan zabaltzeko arriskua txikia dela.
11: Eta osasunarekin lotutakoak ez ditugu alboratu behar, naiz eta orain aipatu behar duguna arinagoa den, Japonian jende askori eragiten dion alergia olde nabarmena aipatu behar dugu. 70 urte egin behar dira atzera, ulertzeko zergatik orain Japonian udaberriarekin batera alergia olde handia duten. Arrazoia da, duela mende erdi Japoniako lursai zabaletan bi zuaitz mota berezi landatu zituztela.
8: Japoniako zedro eta zipresez bete zituzten duela mende erdi herrialdekoen bat orube, Japoniako basoak azkar baso berritu eta adina egur izan zezaten eraikuntzarako. Izan ere, bigarren mundu gerran, petrolio eta gaz gabeziengatik egurra hasi ziren erabiltzen industrian eta horrek ekarri zuen deforestazio handia. Tokio, Osaka eta Kobe hiri inguruetako basoak zuaitzik gabe geratu ziren. Azken urteetan, zedro eta zipresengatik batik bat, udaberriro polenak hartzen ditu Japoniako hiriguneak eta kontuan hartuta aurreikuspenen arabera Japoniarren 143 errinitis alergikoko sintomak dituela, polenari alergia, Japonia hilabeteotan alergia krisi betean dagoela esan daiteke. Izan ere, beste herrialde batzuekin alderatuta, Erresuma Batuan errinitis alergikoa du biztanleriaren 126% eta Estatu Batuetan 118%.
27: Eta egoerak ekonomian ere badu isla, lan bajek eta kontsumit zailen gastuaren gutxitzeak egunean 1.600 milioi dolarreko kostua duela aurre ikusten baita eta arazoa areagotu daiteke bizuaitz mota hoiek urtetik urtera polen gehiago baitute. Hori dela eta agintariek ohartarazi dute Japonian osasun publikoko arazo bihurtu dela polenari alergia. 2023an herrialdeko arazo sozial gisa deklaratu zuten alergia hori eta gobernuak plan bat jarri zuen martxan. 50 urtetan Japoniako polena erdira 150%-ean murriztea. Horretarako lehen pausoa duela mende erdi egin zutenaren kontrakoa da, herrialdean duten zedroen 120% kentzea.
10: Euskal
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
10: Zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
12: Nahi duzunean.
10: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
12: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
10: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
12: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
10: Eta nahi bezain lasai?
12: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
13: 120 euroraino zakoekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
14: 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.

0: Gurean bizi diren eta atzerrian jaioterria duten herritar askorentzat ezinbesteko prozesuan barneratuta gaude apirilaren amaieratik. Ezoiko paperen erregularizazio prozesua sari naiz, ordutik bada egoerari zukua atera nahi dionik ere. Guardia Zibilek erregularizazio prozesu horretan migratzailei paperak bideratzen aritzen den funtzionario bat ikartu du, paper horien tramiteak azkartzearen 400 eta 500 € inguruan eskatzen baitzien migratzailei. Guardia Zibilek berak eta instrukzio epaileak ziurtatu dute bazela azpikeria talde bat antolatuta, trama bat, 5 pertsona osatua gutxienez, eta funtzionario bat esku hartuta, alegia. Telefono bidezko elkarrizketak dituzte oinarri eta zenbait lekutan egindako hitzorduak ere bai. Pasaden astean, Iruñeko auzitegiko 3. sekzioko instrukzioak espetxera bideratu zituen 4 pertsona tartean langile publikoa funtzionarioa, nabarmenduta ezinbesteko pertsona izan dela ikerketapean dauden talde kriminaleren barruan. Gutxienez, 2024az geroztik jarduten ziren gisa horretan. Nafarroko atzerritartasun bulegoan lan egiten zuen langile horrek eta erregularizazio espedienten egoera eta tramite burokratikoak azkartzearen truke eskatzen zien dirua. Egunon guztioi, zaurgarrienekin ere negozio egiten duenik bada tamalez, goizeko 8:00 izateko 8 minuturen faltan, errepidera begira ere jarriko gara une batez, izan ere Foruzaingoak ohartarazi du autoilara luzeak daudela Iruñeko ingurabidean, zehazki noaingo noranzkoan, Itaroako biribilgunean eta sarrigurenera arte plataformaren matxura izan delako. Plataforma horrek ezkerreko erraia du moztuta, aipatutako ibilgailua mantentzelanak egiten ari zen atzo, matxuratuta geratu zen, hori dela eta suhiltzailek esku hartu behar izan zuten une horretan lanean ari ziren langileak jaitsi alizateko, eta une hauetan trafikoa Foruzainek zuzentzen dute. Kaleko giroari ere begiratuko diogu, eguraldiaren iragarpena ezagutzeko, maiatzako 21 ditu gaur, osteguna da, eguneko temperatura beroenak nabarmen igoko dira eta udako balioak izanen ditugu. Egun sentian lanbroa agertu da zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi izanen dugu. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da gaur eta temperatura igoaraziko du. Horrek orokorrean 30 graduak gaindituko dira, hemen Iruñean 34 ere iritsi daitezke. Une hauetan 14 gradu ditugu.
1: Iruña herria goizetik.
2: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
3: Yes, Susan, and then right and there.
2: Oh, okay. And is that place far from here?
3: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
4: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
5: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
0: Itunpeko ikasgelak blindatzeko UPNren legeak zalantzak uzten dituela nabarmendu du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak. Uste du Jimenok zenbait arlotan eragina izan dezakela eta aztertzen ari direla hori guztia. Zenbaitetan aplikazioa zaila dela ere esan du eta katramilatu egin dutela egoera, hori ere esan du. Hortaz, zailtasun hori guztiak parlamentura bideratuko dituela adierazi zuen.
6: Las dificultades que estamos encontrando con el embrollo con el entuerto, que es el texto legislativo que se ha aprobado, es un texto que ya saben que viene pactado por varios grupos y
0: bere departamentua legearen barruan dagoen guztia egiten ari dela nabarmendu du, zerbitzu juridikoak lanean ari direla aliketa zorrotzen egiteko legearen interpretazioa. Erabaki gabe geratu direnen artean, besteak beste, irakasleen leku aldatzeak, departamentuaren planifikazioa bera eta eskola plazen esleipena dira. Hezkuntzan segitu jarraituko dugu aurreskoletarako hitzarmen propioa galdegin baitu Lab Sindikatuak. Aritz Pascual, egunon.
7: Egunon bai, Lab Sindikatuak 03 plataformari erantzun dio modu honetan, borroka ezberdinak bateragarriak direla azalduta, plataformak baitio publifikazioaren alde egitea ezin dela lortu aurreskoletako langileendako lan hitzarmen kolektiboa borrokatzarekin batera, egungo egitura pribatuak egonkortuko liratekelako. Labek dio ezetz, bibideak bateragarriak direla eta publifikazioa lortu bitartean egungo langileek lanbaldintza duinak, soldata, ratio eta ordutegi duinak izan behar dituztela. Garbiñela Mariano, Lab Sindikatua.
8: Eskatuko genieke horri uko egin eta erabateko publifikazioari itxaroteko? Ez. Argi eta garbi, ez. Bidegabea eta nortezina litzateke. Bestalde, sektorearen egiturazko gabeziak ez dira konpontzen hitzarmen bati uko eginez. Ez dira hitzarmenaren aurkako argudio bat, alderantziz. Administrazio publikoei beren erantzunkizunak betearaziko dizkien erregulazio bat sortzearen aldeko arrazoiak dira. Nafarroako hitzarmen propio batek gutxieneko soldata taulak eta bete beharreko lan baldintzak ezarriko lituzke.
7: Gogoratu dute ere, lan hitzarmen propioa izateak subrogazioa ekar lezakeela, publifikazioa iritsiz gero. Plataformatik at geratu dira sindikatuak azken hilabeteotan, baina prest dira labetik, batera, aurreskolak duindu eta publifikatuko dituen borrokari elkarrekin egiteko.
0: Carlos Jimeno kontseilaria entzun ondugu lehen, eskola jazarpenaz mintzatu zen atzo, Nafarroko gobernuak ikastetxetan bizikidetzari buruzko foru dekretu berria aurkeztu baitzuen, Hezkuntza Departamentuak berak egina. Foru komunitateko bullying eta ziberbullyingari jazarpenari buruzko azterran propio batek babesten du arau hori eta 15.500 ikasle nafarren lagin bat erabili zuten. Azterketa horren emaitzek erakutsi dute inkesta egin zitzaien ikaslen ia erdiek adierazi zutela jazarpena jasan zutela azken urtean eta heren batek baino gehiagok ziber jazarpena jaso zutela. Halaber, adingaben 121ak baino gehiagok aitortu zuen noizbait erasutzaile ere izan direla. Horren ondorioz 2010az geroztik indarrean dagoen arau esparrua berrikusi behar dela ulertu zen eta ikasgeletan arazo horiek tratatzeko moduari beste begirada bat ere proposatu. Horrela, indarkeriaren eta jazarpena kontzeptuen arteko desberdintasunak markatu dituzte, bi ikasleak sozialki egoera berean dauden edo ez ere bereiztuz. Era berean, dekretu berri horrek, bizikidetza positiboa ere nabarmendu du, hau da lotura osasungarriak, empatikoak eta indarkeriarik gabekoak sortzea bilatzen duen harreman ikuspegia edo ingurua. Bai eta aldaketa bat ere, bi pertsonak biktimak direla ulertzeko. Orduan izan ere, Ola Zorma Etxea psikologian doktoreak uste du, pertsona bat gai baldin bada albokoari horrenbesteko min egiteko, bera ere ongi ez dagoela. Bestalde, dekretu honetako beste neurri nabarmenetako bat da, erasotzailea behin betiko leku aldatuko dela eskola jazarpena eragin den ikastetxetik. Itziar Irazabal Hezkuntza Departamentuko berdintasun eta bizikidetza ataleko buruak azaldu du, azken aukera izanen dela hori, jazarpen protokoloa aktibatu eta amaitu ondorek soilik aplika daitekena. Biktima bere ikastetxera segurtasun osoz joaten jarraitu alizatea bermatzen ez bada.
1: Iruña herria goizetik.
9: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
0: Osteguna da, gaur badira zenbait hitzordu interesgarri, Bernardo Atxagak Barainain bisitatuko du gaur eta ez da esku utxik etorriko, Enarak bere azken nobelarekin etorriko baita eta aurkezpena udaletxeko erabilera anitzeko aretoan egin du arratsaldeko seietatik aurrera Barainainen diogunez. Eta musikaren atalean gaur,

0: Sara Zozaia izanen da kantu eta hitza zikloaren barruan, Euskal Herriko talentu gazteetako bat da bera, Euskal Estenan punta-puntako hainbat aldetako kide izan da. 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen eta ordurako urteko demo oberenen artean sartu zuen Mondo Sonoro aldizkariak. Gaur kantu eta hitzan arituko da Sara Zozaia. Eta proposamen hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara goizeko 8ak dira.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun guztioi, Zapatero lurrikararen astindua oraindik ere agerikoa da Espainiar estatuko politika gintzan. Pedro Sánchezek Zapaterori erabateko babesa erakutsi arren, investidurako bazkiden artean zalantzak gero eta agerikoagoak dira. Autoa irakurrita, zantzuak ikusi eta Laufer kasua denik esatera, ez dira usartu.
3: Si esto es verdad, es una mierda.
4: No pinta bien el auto.
5: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
2: Gabriel Rufián, Esquerra Bozera Malea, Jone Belarra, Podemosekoa eta Enrique Santiago Sumarrekoa entzun ditugu. Ohiko bazkideak bezperan baino zuhurrago. PSOEko iturrietatik ere kezka mezuak zabaltzen ari dira. Auto honen zehaztasuna ez delako beste auto batzurekin konparagarria, zabarragoak izan daitezken beste auto batzurekin konparagarria. Sánchezek justiziarekin erabateko kolaborazioa iragarri du, baina Zapatero babestu eta horren errugabetasuna defendatu du. Eta eskuinetik Alberto Núñez Feijóo popularrak Sánchezen dimisio eskatu du enegarrenez. PSOE ezik Ezkerraren zati bat ere xokean dago Zapateroren imputazioaren ondorioz, gaur Faktorian Jesus Egigurenekin egin dugu hitzordua, PSE Euskadiko Ezkerrako presidente izandakoarekin ordu erdi pasatxo barru. Hitz egingo dugu berarekin, Zapateroren oso gertukoa da, laguna. Galdetuko diogu imputazioak sortu duen egoeraz eta honek legealdian izan dezaken inpaktuaz baita ere. Eta testu inguru honetan, Ezkerreko esparru horretan, azken ordu hauetan, Gabriel Rufianen urratxan nabarmendu behar izaro inzausti egunon.
6: Egunon inek.
2: Lehen aldiz esan baitu ainera argian pres legokeela estatuko Ezkerraren espazioan zerrenda buru izateko.
6: Bai, Gabriel Rufián Ezkerrako bozera maleak urratxa egindu Ezkerreko alderdien espazio berri baten autagai izateko prestutasuna adieraziz.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
6: Behera zerrenda buru izateak Ezkerreko alderdien batasuna albidetuko balu, Rufián prest dago estatuan Ezkerreko espazio berri bat giratzeko eta bere alderdiak Ezkerra Republikanak entzun beharko liokeela esan du. Ez du Ezkerra utzi nahi, baina uste du RZek bere eskaerak aintzat hartu beharko lituzkeela.
2: Espetxe zigorra ezarri diote bestalde Maialen Mazonen hiltzaileari, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik zigortu dute.
6: Akusazioek eskatzen zituzten 45 urteko zigorretik urrun, epaia ez da ermo eta aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian. Maialen Mazonen familiaren abokatuak elegite aurkeztuko du eta herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkartea ere aztertzen ari da epaia eskasa irudituta.
8: Y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que les salga muy barato.
6: Izan ere abortuak hilketaren ondorio izan zirela argudiatuta epaileak ebatzi du hilketa eta bi abortuen delituen zigorrak modu bateratuan ezarri behar direla. Espetxe zigorra ezartzeaz gain alabaren guraso baimenak kendu dio epaileak hiltzaileari eta 400.000 eta 200.000 euro ordaindu beharko dizkie alabari eta Maialen Mazonen aitari urren ezurren.
2: Bizkaiko lurralde auzitegia bestalde Nelson David Morenoren aurkako epaike eta amaituta herri epaimaia atzo hasi zen delibe eratzen, akusatua errudun edo errugabe den erabakitzeko, azken ondorioen irakurketa entzun eta gero, atzo gauera arte deliberatzen aritu ziren, oraindik erabakirik ez zuten hartu, gaur jarraituko dute. Ekonomia alorrean Tubos Reunidos silotuta berriena da, Tubos Reunidosen administrazio kontseiluak administratzaileari jakinarazi diola, enpresa galdutza jotzen dutela, ez dutela borrokatuko jabe izaten jarraitzeko, likidazio ordenatu bat nahi luketela, hori jakinarazi diote, eta zorra berrigeituratzea zail izan da, lantegiak zatituta saltzea ikusten dute irtenbide posible. Trapagarangoa alde batetik, Amurriokoa bestetik, berehala emango dizkizuegu Tubos Reunidoseko administrazio kontseiluak administratzaileari jakinarazitakoaren inguruko xehetasunak. Estatuatuek bestalde Raúl Castro 84 urteko Kubako presidente ohia homizidioagatik inputatu izanak bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoa tenkatu eta eskuartze militar baten mamua astindu du.
6: 80eko hamarkadan Fidel Castroren anaia defentsa ministro zela izandako gertakariak daude oinarrian, kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin botatzeko agindu eman izana leporatzen diote presidente ohiari eta lau pertsona hiltzea. Venezuelan Madurorekin eginiko eskuartze militarra errepikatzeko beharrik ez du ikusten Donald Trump estatu batuetako presidenteak Kuba dagoeneko erortzen ari delako. Gogor erantzun dio Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak gezurretan aritza leporatuz estatu batuei Castroren imputazioa Kuban militarki eskuartzeko justifikazioa dela deitoratu du.
2: Eta Global Summit onzidiko ekintzailei Israelek emandako tratuak asaldatu egin du Mendebaldeko herritarrasko.
6: Izan ere polemika eragin du Itamar Ben-Gibir ministro ultra nazionalistak argitaratu duen bideo batek ontzidiko ekintzaileak eskuak lotuta eta belauniko erakutsi ditu ministroak oio egiten den bitartean.
2: Osasunarekin lotuta nabarmentzekoa bularreko minbizia atzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei zabaltzea onartu duela Espainiako osasun batzordeak.
6: Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute plangintza eta egutegi egokitzeko Nafarroan dagoeneko 45 urteko emakumei egiten zaie baeketa. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak datorren urtean deitu asmo ditu mamografiak egitera adin horretatik aurrerako emakumeak, aldiz 69 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan sartzeko momentuz ez du datarik finkatu Jaurlaritzak. Minbizia atzemateko prebentzio programarekin 13.000 kasu atzeman dituzte 3 hamarkadetan Euskadin, gehienak astapen fasean 10 emakumetik 9 sendatze albidetuz.
2: Eta gaur faktorien aztergai izango dugu urtetik urtera etengabe azten ari den sektore bat, baita ere kosmetika eta estetikaren sektorea. Datuek erakusten baitute edertasunaren industriaren fakturazioa nabarmen hasi dela azken urteetan eta 2025ean 12.000 milioi euro izatera iritsi da Xuban Garmendia.
4: Duela 5 urteko datuarekin alderatuta 144 hazi da sektoreko fakturazioa eta Espainiar estatuko barne produktu gordinaren 1% izatera heldu da jada.
9: Guk pandemia ostean zabaldu genuen eta gero ikusi dugu, gero eta jende gehiago animatzen dela gauzak itera.
10: Jendek orokorren azkeneko urtontan garrantzi handiko eman dio iolako beri burue zaintzei, politiko ikustei, eta horren ondotiken ere bai zentro gehiago, edo kosmetiko aldetikan ere pasalmenta gehiago daola.
4: Eta bezeroaren profila ere nabarmen aldatu da. Garai batean emakume helduak ziren kontsumitzaile nagusiak, gaur egun berriz geroz eta gizon gehiago eta geroz eta bezero gazteagoak.
9: Ba, gizonak daukagu dexente astidianak depilazio lazerra eiten, gero eta gehiago.
11: Gaur egun 15 urteko multil bat bere amarekin edo aitarekin tebeteratzerako perfume bat aukeratzea etortzea normalagoa da. Egia da lurrina jende gaztearentzat geroz eta garrantzitsuagoa dela.
4: Azkunde eta aldaketa horiek erakarri dituen faktore nagusia sare sozialak izan daitezke.
2: Eta futbolean Jon Altuna, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
2: Unai Emerik 5. aldiz irabazi du Europa Liga.
12: Bai, Aston Villa kutxe eta 3 menderatu du Friburgo part, Istanbulgo finalean, eta 5. Europa Liga titulu eskuratu du Emerik. 3 dauzka Sevillarekin, 1 Villarrealekin, eta beste bat Aston Villarekin. Hondarribikoak, Europako titulu bat eman dio Birminghameko taldeari 44 urteren ostean. Gurean Osasunak denboraldiko partida garrantzitsuena jokatuko du Etzi, Getaferen zelaian. Puntu bat nahikoa dauka mailari eusteko, baina ez da erraza izango dinamika txarrean murgilduta dagoelako Osasuna. Horren aurrean, batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan du taldeak, Zabalza presidentea, Braulio Kirol zuzendaria eta Kike Barja kapitainaren bitartez. Bihar arratsaldean neurketa bezperako entrenamenduan Sadarreko ateak zabalduko dituzte. Eta txirrendularitzan Italiako giroan, hirugarren etapa garaipena eskuratu du Jonathan Narvaezek, Beloki 11. Dago nagusian postutxo bat atzera eginda eta emakumezkoetan gaur hasiko da Burgosko itzulia, Laboral Kutxako Usoa Ostolaza eta Movistarreko Paula Ostizen parte hartzearekin.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
14: Errepidetan, Ramon Sánchez badago arazoren bat, ezta?
15: Iruña, 30 ingura bidean, autoilarak daude Salestarren paretik hasita noainerantz. 3 kilometro ingurukoak dira. Foruzaingoak adierazi du, matxuratu den garabi batengatik eskuineko erreia itxita dagoela, eta bakarra dago zabali. Eta Bizkaia, 30 sondikan, Larrondoko irteeran, motogidari batek istribu izan eta zauritu eginda. Gainerakoan, autoilarak daude, oi bezala, Barakaldon, Miraflorezen, Leioan eta Aduna Andoain arte.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
14: Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
16: Kaixo, egunon.
14: Goizean goizetik hartzen zaio egunari, tankera polita gaur, eguzkitsua eta beroa datorrezta.
16: Hori da bai, berua izango da gaur aipagarriena, izan ere temperatura maksimoak asko igoko dira aurreko egunekin alderatu. Alde batetik egokituko haize ibiliko da, bestalde aire masa beroagoa ere sartuko zaigu hegoaldetik, eta bueno, ba osagai horiekin gaur 30 graduak erraz gaindituko ditugu, leku askotan 32, 33 gradu ingurura iritsi gintezke, beraz bero zakarra izango dugu egunaren erdialdeko orduetan. Gainerakoan eguzkitsu egongo da egun osoan. Barne aldeko leku batzuetan orain lehen ordogoetan belainoa sortu da, baina nahiko azkar desegingo da, beraz giro eguzkitsua eta esan bezala dezente beroagoa gaur.
14: Eta ondorengo egunotan ere bide beretik jarraituko du, ezta?
16: Hori da, bai, bai, egoera kantzera jarraituko dugu momentuz aste osoan zehar, datorren asteak ere tankera antzekoa dauka, momentuz bihar ere 30 eta 35 gradu arteko balio maksimoak espero ditugu, eta aste buruan ere antzera, agian kosta partean pixka bat jaiz daiteke temperatura, baina tira, hala ere udakutsuko giroarekin jarraituko dugu.
14: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan maiatzak 21, 8:10 pasa.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
14: Alderdi Sozialistak eta Espainiako Ezkerrak xok egoeran jarraitzen dute. Rodríguez Zapateroren inputazioak eraginduen astinduak urduritasun handia sortu du bai PSOEen eta baita Espainiako gobernuan ere. Naiz eta publikoki oraindik ere Pedro Sánchezek Zapaterori babes osoa adieraziz jarraitzen duen.
17: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Baina, hasi gara, sozialisten artean lehin abardurak ere ikusten, hasieran erakutsitako kritika gogorretik, kezkara pasa direlako, PSOEko iturriek onartu dute, inork ez duela sinistu nahi, ezer zikinik dagoenik, baina autoak baduela oinarria, ez dela beste auto batzuk bezain zabarra, sendoa ikusten dute. Eta sozialistek bezala, Espainiako gobernuari babesa eman ohi dioten alderdiek ere, kontu handiz, diher dute, hitzak neurtzen oian eustos.
18: Orain esandakoak, akaso, zuzendu beharko dituztelako zai daude Sánchezen bazkideak ekainaren bian Zapaterok Auzitegi Nazionalen eman bardituen azalpen horietan zer gehiago ateraliteken. Ordurarte, lasaitasuna eskatzen dute, kongresuan ordezkaritza duten Euskal Alderdiek EH Bilduko Nerea Kortajarena, Maribel Bakero Jeltzalea.
19: Egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez?
20: Guk prudentzia jokatu nahi dugu.
18: Eta zuhurtzia, hitz horri eusten diote Euskal Alderdiek, Lawferra aipatu gabe, baina Moncloari sustengoa emate dioten alderdien artean, bada bat argiago hitz egin duena, mina handia onartuta, eskerrako Javier Gabriel Rufianek Zapaterori eman dion estima onartu du, baina aldi berean...
21: Yo no soy objetivo, yo le tengo un enorme respeto. Y un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara.
18: Autoak jasotako guzti horrek zalantzak sortu dizkiola hori ere onartu du. Bat egiten du irakurketan Podemosek Jone Belarra.
22: No pinta bien el auto.
18: Autoak jasotakoak itxura txarra duelako, investidurako bazkidek azalpen gehiago nahi dituzte, baina gaurkaurkoz ez dute aurre ikusten Sánchezi babesa kentzea. Eskuinak eta Alderdi Popularrak zuzenean eskatu dien arren Núñez Feijóok dio...
23: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo.
18: Iruzurgileak gidatzen dutela España eta bera eta Alderdi Populara hori aldatzera datozela.
14: Sánchezen dimisioa nahi du PPek, aldaketa hasi dela, hori ari da Alderdi Popularra nabarmentzen, eta hori esan du ozen Borja Semper diputatu popularrak ere diputatuen kongresuan, minbizia gainditu ondoren kongresuan egin duen lehen hitzartzean.
0: Pero 10 meses después uno vuelve a sorprenderse. Estamos asistiendo a un trampantojo, a un circo. Los grupos de que sustentan al gobierno deben de estar muy preocupados y rasgan las vestiduras, pero están apoyando a la corrupción. Esto ya no funciona. Todos sabemos que estamos asistiendo a un espectáculo. Lo que le decimos a los españoles
14: aldaketa bada torrela esan du Senperrek kongresura bueltatu denean, eta PPek bakarrik gobernatuko duela ere adierazi du hauteskundeak irabazi eta PP bakarrik izango dela gobernuan. Azken urteetan ikusi baita koalizio gobernuak ez diotela Espainiari onik egiten. Txaplo zaparradan luzearekin erantzun dute bere taldekideek minbizia gainditu ondoren Senperrek kongresuan izan duen hitzartzea. Eta gero eta gehiago dira Rodríguez Zapaterori azalpenak eskatzen dizkiotenak, bai gobernua sostengatzen duten alderdien artean eta erakundetatik ere azken orduotan Imanol Pradales lehendakaria entzun dugu.
6: Bai, lehendakariak beharrezko jo du José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente hoiak azalpen guztiak ematea, alik eta azkarren eta gardentasun oso zinputazioa larria eta aurrekaririk gabe iruditu zaio lehendakariari.
3: Espero dudana da Espainiako presidente hoiak Zapatero jaunak azalpen guztiak argi eta garbi ematea, eta alik eta azkarren ematea.
14: Zapateroren inputazioaren ondoren ukituta dagoela onartu ondotik bestalde, Gabriel Rufián eskerrako bozeramaleak barti juntzean urratxe egindu. Ezkerreko alderdien espazio berri batean hautagai izateko prestasuna agertu du Marijo Garmendia.
5: Bai eta ala iragarri du.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia o una
5: berak
7: colaboración...
5: Berak lagundu badezake, bera zerrenda buru izateak ezkerreko alderdien batasuna ahalbidetuko badu Gabriel Rufián prest dago hautagai izateko.
7: Las políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, palante.
5: Madrilen arratsaldean emandako solasaldian egindu eskaintza, Rufianen aburuz, egun ezkerrak dira arazoa eta bakoitzari egindako lana aitortuta ere, irtenbidea lurraldeari lotutako ezkerra dela berretsi du. Bakarra, Rufián prest dago, estatuan ezkerreko espazio berri bat gidatzeko, eta bere alderdiak ezkerra republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du ezkerra utzi nahi, baina uste du errezek bere eskaera kaintzat hartu beharko lituzkela. Bada Isaac Albert, errezeko bozera maileak, Kataluniako telebista kate batean erantzun dio, hori ez dela arazoa izanen, eta ziur agertu da, akordio batera heltzeko gai izanen direla. Isaac Albert.
24: Sí, el problema és aquest, estic segur que arribarem a un acord perquè ella senti el més còmode.
5: Berten arabera, normala da hautagaiak lan egiteko talde baten bermea eskatzea, hitz egiteko prestutasuna agertu du, baina marra gorria zehaztuta ere, ateak itxi dizkio errezek Kataluniako zirkunskripzio guztietan bere hautagaitza aurkeztea ez duen edozein formulari.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: dutxaja.com.
27: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Osasunarekin ez delako jolasten.
29: Esnearen zaporearen gatila.
30: Oso krematsua delako.
28: Bertakoa delako.
31: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
32: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
33: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
34: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du.
1: Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
25: Faktoria.
14: 8:20, estatu batuek Kubaren gaineko presioa areagotu dute. Blokeoaren erdian politikoki eta ekonomikoki aldaketa erradikalak exigituz, orain beste urrats bat. Estatu batuetako fiskaltzak Raúl Castro, Kubako presidente ohia, auziperatu du, duela 30 urteko kasu bategatik. Kubako gobernuak gehiago itotzeko Washingtonen mugimendua izan da. Gerai Díaz, estatu batuetan berri emale, egunon?
2: Egunon, 84 urteko Raúl Castrori lau hilketa kargu leporatzen dizkiote, baita estatu batuarrak hiltzeko konspirazioa ere eta bi hegazkin txiki behera botatzea. 1986an gertatu zen, Fidel Castroren anaia defentsa ministroa zenean. Castrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin bota eta lau

0: Gurean bizi diren eta atzerrian jaioterria duten herritar askorentzat ezinbesteko prozesuan barneratuta gaude apirilaren amaieratik. Ezoiko paperen erregularizazio prozesua zari naiz, ordutik bada, egoerari zukua atera nahi dionik. Guardia Zibilak erregularizazio prozesu horretan migratzailei paperak bideratzen aritzen den funtzionario bat ikertu du, paper horien tramiteak azkartzearen, 400 eta 500 € inguruan eskatzen dielako migratzailei. Guardia Zibilak berak eta instrukzio epaileak ziurtatu dute bazela pikeria bat antolatua, trama bat, 5 pertsona osatua gutxienez, eta funtzionario bat esku hartuta. Telefono bidezko elkarrizketak dituzte oinarri eta zenbait lekutan egindako hitzorduak ere bai. Pasaden astean Iruñeko auzitegiko 3. sekzioko instrukzioak espetxera bideratu zituen 4 pertsona, tartean langile publikoa, funtzionario hori, nabarmenduta ezinbesteko pertsona izan dela ikerketapean dauden talde kriminalaren barruan. Gutxienez 2024az geroztik jarduten ziren gisa horretan. Nafarroko Atzerritartasun bulegoan lan egiten zuen langile horrek eta erregularizazio espedienten egoera eta tramite burokratikoak azkartzearen truke eskatzen zien dirua migratzailei. Egun on guztioi, zaurgarrienekin ere negozio egiten duenik bada tamalez. Goizeko 8:30 izateko, 8 minuturen faltan errepidera begira jarriko gara une batez, izan ere Foruzaingoak ohartarazi du autoilara luzeak daudela Iruñeko ingurua bidean, errepidean matxuratuta geratu den garabi baten erruz. Noaingo noranzkoan dago oztopo egiten Itaroako biribilgunean eta Sarrigurenera arte. Plataforma horrek ezkerreko erreia oztopatzen du, aipatutako ibilgailua mantentzen lanak egiten ari zen atzo eta matxuratuta geratu zen. Hori dela eta suhiltzaileek ere esku hartu behar izan zuten une horretan plataforma horretan lan egiten zuten bi langileak jaitsi ahal izateko. Trafikoa diogunez, foruzainek zuzentzen dute une hauetan. Eta kaleko giroari erreparatuta, eguraldi iragarpena ere ezagutuko dugu, maiatzako 21 ditu gaur osteguna da. Eguneko temperatura beroenak nabarmen igoko dira gaur eta udako balioak izanen ditugu. Egun sentian lanbroa agertuko da zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi ikusten ari gara. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta temperatura igoaraziko du horrek. Orokorrean 30 graduak gaindituko dira. Hemen Iruñean 34ra ere iritsiko da termometroa. Une hauetan 14 gradu ditugu.
1: Iruñerria goizetik.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Itundutako ikasgelak blindatzeko UPNren legeak zalantzak uzten dituela nabarmendu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Uste du Jimenok zenbait arlotan eragina izan dezakela eta aztertzen ari direla hori guztia. Zenbaitetan aplikazioa zaila dela eta katramilatu egin dutela egoera. Hori ere esan du. Hortaz, zailtasun hori guztiak parlamentura bideratuko dituela ere adierazi du.
5: Las dificultades que estamos encontrando con el embrollo con el entuerto que es el texto legislativo que se ha aprobado, es un texto...
0: Bere departamentua legearen barruan dagoen guztia egiten ari dela ere nabarmendu du, zerbitzu juridikoak lanean ari direla, aliketa zorrotzen egiteko legearen interpretazioa. Erabaki gabe geratu direnen artean, besteak beste aipatu ditu irakasleen leku aldatzeak, departamentuaren beraren planifikazioa eta eskola plazen esleipena. Eta hezkuntzan gehiago, aur eskoletarako hitzarmen propioa galdegin du LAB sindikatuak. Aritz Paskual, egunon.
6: Egunon bai, LAB sindikatuak 03 plataformari erantzun dio modu honetan, borroka ezberdinak bateragarriak direla azalduta, plataformak baitio publifikazioaren alde egitea ezin dela lortu aur eskoletako langileendako lan hitzarmen kolektiboa borrokatzearekin batera, egungo egitura pribatuak egonkortuko liratekelako. LABek dio ezet, bibideak bateragarriak direla eta publifikazioa lortu bitartean egungo langileek lanbaldintza duinak, soldata, ratio eta ordutegi duinak izan behar dituztela. Garbiñela Mariano, LAB sindikatua.
7: Eskatuko genieke horri uko egin eta erabateko publifikazioari itxaroteko? Ez. Argi eta garbi, ez. Bidegabea eta nortezina litzateke. Bestalde, sektorearen egiturazko gabeziak ez dira konpontzen hitzarmen bati uko eginez. Ez dira hitzarmenaren aurkako argudio

0: Alderantziz, administrazio publikoei beren erantzunkizunak betearaziko dizkien erregulazio bat sortzearen aldeko arrazoiak dira. Nafarroako hitzarmen propio batek gutxieneko soldata taulak eta betebeharreko lan baldintzak ezarriko lituzke.
1: Gogoratu dute ere, lan hitzarmen propioa izateak subrogazioa ekar lezakeela, publifikazioa iritsiz gero. Plataformatik at geratu dira sindikatuak azken hilabeteota, baina prest dira labetik, batera, aurreskolak duindu eta publifikatuko dituen borrokari elkarrekin egitek.
2: Etxe kaleratze bat geldiarazi dute. Iruñeko Arrotxapea auzoko familia batek etxegabetzea agindua jaso zuen, eta horren arabera, gaur goizean goiz joatekoak ziren auzitegiko ordezkariak, baina aritu etxe bizitza sindikatuak jakinarazi du prozesua behin-behinean eten egin dutela. Lan sindikalari esker diote, atzeratu eginda Arrotxapeko etxegabetze hori. Autoantolakuntzaren eta presio herritarraren ondorioz, adingabeak dituen familia bat kalera ez botatzea lortu dutela. Hala adierazi dute, hala jaso dute ohar batean. Edonora ere, arituko adierazi du, auzia ez dela bukatu, lanean segituko dutela, gatazka horri konponbide egonkor bat emateko. Era berean, argi dute, pertsona guztiak etxe bizitza izateko eskubidea bermatzeko gai ez den sistema batek sortzen duen kasu jakin bat dela honako hau. Horregatik, etxe bizitzaren negozioaren, privatizazioaren eta egoera hori betikotzen duten eragile guztien aurka borrokatzen segituko duela ere jakinarazi du. Eta abiadura handiko trenaren aurkako ekintzaile bat atxilotu dute Iruñeko komisariara bertaratzeko aginduari uko egin ostean. Espainiako polizia katxete gelditu taldeko bi ekintzaileri emanazien zitazioa eta biek agerraldia egin dute komisariaren parean iragartzeko agindua desobeditzeko asmoa zutela. Agerraldiaren ostean ekintzaileetako bat atxiki dute. Abiadura handiko trenaren aurkako ekintzailek salatu dute, Espainiako poliziak ohitura hartua duela, ikerketapean dituen pertsonei telefonoz deitzeko komisariara joan daitezen ikerketa auzitegira bidali beharrean. Beste kasu batzuetan berriz, ikertuak zuzenean atxilotzen dituztela esan dute, erabat baztertuta behar luken jokabide polizial autoritario horren aurrean, bilagunek erabaki dute komisarian ezagertzea, desobedientziaren eskubide zilegia praktikara eramanez eta HT-aren aurkako mugimenduaren erabateko babe esarekin. Hala, azaldu dute ohar batean.
3: Iruña herria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

Osteguna da gaur, badira zenbait itzordu interesgarri. Bernardo Atxagak Barainain bisitatuko du gaur, eta ez da esku utxik etorriko. Enarak bere azken nobelarekin iritsiko da, eta aurkezpena udaletxeko erabilera anitzeko aretoan eginen du, arratsaldeko seietatik aurrera. Eta musikaren atalean gaur, beste doinu hau ez. Sara Zozaia izanen da kantu eta hitza zikloaren barruan. Zozaia Euskal Herriko talentu gazetako bat da, Euskal Estenan punta-puntako hainbat taldetako kide ere izan delako. 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen eta ordurako urteko demo oberenen artean sartu zuen Mondo Sonoro aldizkariak. LP batek eta bi EPek osatzen dutearen diskografia, gaur diogunez, arratsaldeko zortzietatik aurrera, Oko Andre Maria Plazan arituko da Sara Zozaia. Bi proposamen hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, goizeko 8:30 eginen zaizkigu berehala, eta esanen dizuegu goizeko 9:30 aurrera Bernardo Atxaga bera entzuteko aukera izanen dugu, Peio Arginarena lankideak elkarrizketatuko baitu, gero Barainen izanen duen bisitaren inguruan.

0: Frantzian bakarrik 78 monitore kargoa betu dira, ia erdiak sexu delituengatik. Emmanuel Gregoire Parisko alkate berriak dio nahiago duela errugabea kargoa betu, arriskoa hartzea baino.
1: Je préfère être injuste pour le moment vis-à-vis des agents plutôt que de prendre le moindre risque vis-à-vis.
0: Baina askotan funtzionarioak direnez lanera itzultzen dira. Ikerturikoak monitoreak dira, ez irakasleak, ikastetxetan bai, baina eskola orduetatik kanpo gertatzen baitira delituak. Parisko fiskalak Logbekuok ez du ikerturiko monitoren zifrarik eman, baina dio 100 gora direla azterturiko zentruak.
2: 84 école maternelle.
0: 84 aur eskola, lehen hezkuntzako 20 ikastetxe eta 10 haurtzaindegi. Goizeko 8:30etara iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez dagoela errepidetan arazorik, horixe segurtasun sailen eta foru zaingoan adierazi digutena.
3: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta presta gaitezen, egun eguzkitsu eta bero baterako.
4: Gaur bero handia espero dugu. Aire beroagoa iritsiko da gurera hegoaldetik eta hegoaize suabearekin batera temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara eta leku askotan 30 graduak ere gaindituko dira, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan, beraz gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonistak.
5: Kirolak.
6: Ez detasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan, futbola hartu behar dugu izpide. Jon, nazioarteko futbola euskal entrenatzaileen lorpen zerrenda puzten ari baita. Unai Emerik orain Europa Liga irabazi du BART.
7: Bai, bosgarren aldiz irabazi du Europa Liga Emerik, pentsa, Mister Europa League goitizena jarri diote kontinentean Hondarribiko entrenatzaileari. BART, huts eta iru menderatu du Aston Villak Friburgo, Istanbulgo finalean. Honen bestez, iru titulu dauzka Sevillarekin Emerik, bat Villarrealekin eta beste bat Aston Villarekin. Ez da konformatzen ordea, gehiago nahi du.
8: I have won titles in EuroLeague as it's fantastic, but as well it's more difficult, but I want to play Champions League.
7: Europa Ligako tituluak badauzkat, bikaina da esan du, baina txapeldunen liga da orain erronka. Artetak 22 urteren ostean Premier Liga eman dio Arsenal aste honetan, eta Emerik 44 urteren ostean egin du Europan txapeldun berriro ere Birminghameko taldea.
0: Bestalde, gure taldei dagokienez, Osasunak mailari eustea izango du jokoan ligako azken jardunaldian eta kezkatuta dago.
7: Bai, badauzka egia esan kezkatuta egoteko motiboak, jeitsieraren mamua gertu daukalako eta azken lau partidak jarraian galduta dinamika ez delako bat ere ona. Egia da, puntu bat nahikoa daukala Osasunak Getaferen aurkako partidan mailari eusteko, baina ez da erraza izango Koliseumeko norgeiagoka Getafek ere Europa izango duelako jokoan. Horren aurrean, batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan du taldeak azken jardunaldi jokatu horretik. Gaurtaxoaren entrenatuko du amaiketan ateak irekita eta bihar arratsaldean sadarreko ateak zabalduko dituzte azken entrenamenduan taldeak zalde gorritxoen auspoa jaso dezan. Atzo Zabalza presidenteak, Braulio Kirol zuzendariak eta Kike Barja taldeko kapitainetako batekitze egin zuten.
9: Yo solo pienso que el equipo tiene que salir a jugar ese partido con la sensación y la mentalidad de que nos tienen que matar para robarnos el tesoro que es estar en primera división.
7: Itz ez esan du Barjak, hil egin beharko gaituzte lehenengo mailan jokatzearen altxorrak entzeko, mentalitate horrekin zeleiratu behar dugu. Larun bat gaueko 9:00 da Osasunaren denboraldi honetako partidarik garrantzitsuena. Txirrendularitzan, Italiako giroan, Narvaezek irabazi du 11. etapa, aurtengo edizion eskuratu duen 3. etapa garaipena da, nagusian Eulaliok segitzen du lider, 2:21 segundura Vingegaard, Markel Belokik postutxo bat egindu atzera zelkapenean, 11. dago orain, nagusian atzo Harperri esaldian sartu zelako. Gaur 12. etapa Imperia eta Novi Ligure artean jokatuko da, 145 kilometroko etapa izango da, ibilbide erditik aurrera 3. mailako bi mendate kateatuko dituzte, eta emakumezkoetan Burgoseko itzulia hasiko dute gaur, Burgos hiriburuan bertan, Laboral Kutxako Usoa Ostolaza parte hartzaileen artean da, baita Paula Ostiz ere Movistarren. Igandean amaituko da proba Neilako lakuetan.
0: Eskerrik asko, Jon.
7: Gero arte.
0: Iragarki itarte txiki bat eta segituan Sola Saldia Factory.
10: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
11: Euskadiko autokontsumo programa.
5: Informatu energiaren euskal erakundean, Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: Deitu 9-11-000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
12: 9-11-000, Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
13: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzaren 14tik 27arte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Aspaldiko lagun bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa di berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
15: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
17: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean eta bizikleta euskarria opari irian 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
18: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Faktoria.
1: Eta Faktorian solasaldiari ekin behar digo, gurekin gaur Ugaitz Crespo, egunon Ugaitz.
2: Kaixo, egunon.
1: Elena Lakare, bai, egunon Elena.
3: Kaixo, egunon.
1: Eta Iñaki Gurrutxaga, egunon Iñaki.
4: Bai, egunon.
1: Ugaitz, zenbaterainoko sorpresa ikusi duzu zure inguruan Madrilen Zapateroren imputazioaren ondoren?
2: Ba, asko ez, eta gainera ideologia askotako pertsonen gan, bereziki eskerreko gan, oza, beraiek izan dira harrituenak, eta normala da, ez, zatik, batzuk zuten faro moral bezala, eta, bueno, beste batzuk ere, bueno, gutxenez, ikusten zuten pertsona, zatik, egia da egin dituela gauza honak, politika inguruan, baina, klaro, hau ez da, bere gerokoa, ez, ez dakit, kritikatzen da, kritikatzen du, ez du kritikatzen egin duena politikarloan.
1: Bai, politika utzi ondorenean egindako lanetan, eskutuko lanetan, eta kasu batzuetan auto honen arabera, ba, legez kanpoko jarduerak izan daitezken lan horietan egindakoa. Hori da, orain askori harridura sortu diena, lehen unean harridura, sinesteko zailtasunak, baina autoa irakurri ondoren eta xetasunak ezagutzen joan ondoren, sektore askotan kezka bat ere sortu da, Elena.
3: Bai, nik uste dute kezka hori bat datorrela gobernuari babesa ematen dioten alderdietan ikusitako erreakzio horrekin, ez da? Lehenengo flasha izan zen gehienentzako edo guztientzako, ba ezin du izan, hau Loufareko beste kasu bada, ezin da izan, Zapatero, daukan ospea, daukan referentzia, daukan ore hori, eta gero autoa irakurriala eta informazio, bueno, batez ere auto horrek emondako informazioa jakinala, geisten joan da iritzi hori, eta zalantza gehiago sortu dira, kezka gehiago, eta, bueno, behintzat arrazoizko zalantza hori sartu da bere ikerketa moduan eta egiteko moduan, eta nik uste dut orain, momentu honetan inorreztela usartzen elelengo momentuan ez bezala eskua zutan jartzen.
4: Bai, dirudi ez dela autoarin bat, ez da? Hor badaudela indizio edo seinale nahiko sendoak ikusteko egon daitekela, ba, bueno, delitok egon daitezkela. Eragin trafikoa eta ondoreneko beste zenbait gauza, gero ikusiko da prozesuan zehar zer noraino joango da nau, baina hau ez da gauza xume bat eta gauza arin bat, arinkeriaren ondorioz sortutako gauza bat, baizik gauza serio badirudi.
1: Aipatu dugu, hasieran jendea eta gobernuari babesa ematen dioten alderdiak somatu genituela, sinesi ezin da, hau bazela Loufer kasu bat esaterakoan, orduek aurrera egina ala, ikusi dugu zuhurtzia gero eta agerikoagoa dela, eta hori kongresuan oian justos, azkenengo orduotako adierazpenetan ere oso agerian ikusi da.
5: Bai, esan direnak eta esan ez direnak hori ere begiratu behar diogu, batzutan horrek gehiago esaten duelako, eta bereziki begirada jarri dugu hasteko Euskal Alderdien artean, badagoelako nola baiteko jakemina nola jokatuko duten, zer egingo duten fokoa jarrita dago, ba, besteren artean EH Bildu eta Alderdi Jeltzalearen gain, balorazioetan atzo batzen hitz bat nagusi besteen gainetik.
6: Egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez?
5: Eta Nerea Kortajarena da EH Bilduren program arduraduna eta zuhurtzia hitz hori behin eta berriz aipatu zegoen, eta berdin entzun genuen Maribel Bakero Jeltzalea kongresuko pasilloetan gazteleraz bezperako ideia errepikatuz.
7: Dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxarten
5: zuhurtzia hori ikerketak utziko duenaren zai gogoratu data ekainaren bian Zapaterokea adierazpenak egin behar ditu, hitz egin behar du auzitegian. Katalanen artean zer, ba, Junsek eta bere bozeramaleak Miriam Noguerasek oraingoz ez dute jarrera argirik zehaztu, naiz eta atzoko kontrol saioan beste gai batzuei buruz galdetuta entzun genien azpimarratzen Espainia goberna ezina dela eta gutxiengoan dagoela kontuan hartu behar duela Sánchezek, ba, behin eta berrez, baina atzo entzundakoen artean bada oihartzun handia izan duen itzaldi bat, Gabriel Rufián eskerrako bozera malearena, barru-barrutik itzegin da, onartu du minduta dagoela, eta argitaratu dena egia bada, hau, kakazarra da, itzezitze hori esan zuen, seguro entzun duzuela, baina bada, garrantzia handia duen beste esaldi hau.
8: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara.
5: Begiak dituela, alegia, Zapaterori estimo handia diola berak, baina begiak dituela esan da, guztiok ulertu dugu autoaren sendotasuna onartu duela.
1: Iruditzen zaizu, Rufianek neurri batean hitz horiekin islatu duela ezkerrean, sektore aurrerakoien artean egon daiteken sentsazio bat, Elena?
3: Esango nuke, sektore aurrerakoien artean eta PP Vox ez dan sektore guztien artean. Nik uste dute sentsazio oro ardala, nik uste dute Zapatero presidente oiak momentu desberdinak pasa dituela bere ibilbide politikoan, esango nuke gobernutik etzela oso modu oretsuan atera, baina gero bere prestigioa igotzen joan da PSOEri babesa eman dion unean, eta bere itzala esango nuke hundituz joan dala, ez bakarrik PSOEko muinean, baizik eta muina sarago dauden beste sektore batzuetan ere. Orduan, bere itzal horren bukaera izan daiteke hau, edo momentu honetan izaten ari da, besterik frogatzen ez da, bitartean jakin arrugartasun presuntzioa hor dago beti, baina auto honetan ikusten danak ez dauka bat ere itxura honi, jakin auto guztietan eta edozein epaitan dagoena gero frogatu egin beharko litzateke, froga sendoak aurkeztu beharko lirateke, baina momentu honetan behintzat egoera ez da bere aldekoa.
1: Bazkideen artean zuhurtzia, baina batez ere kezka areagotzen ari da, baina bien bitartean Sánchezek atzo goizean ere entzun genuen erabateko babesa adierazi dio Zapaterori.
0: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Iruditzen zaizu bere agintaldiaren biziraupena gehitxo ari dela Zapaterori lotzen, arriskatua izan daiteke hainera argian momentu hontan Sánchezek Zapatero babestea?
4: Bai, iruditzen zait lotura, hain lotura estua egitea eta hain babest baldintzari gabeko bat egitea ikusita, eta pentsatzen dut Sánchezek ni baino informazio dezente gehiago izango duela, iruditzen zait nahiko urrats kezkagarri edala eta arriskutsue politikoki nolabait bere figura hainbeste lotu duelako, ezta? Adibidez, Rufian aipatu dugu, ez da? Rufianek adibidez jarraitzen du marra gorri bajartzen, eta marra gorri hori gobernuari babesa emateko garaian, marra gorri hori oraindik jarraitzen du izaten Partidu Sozialistaren finantziazio ilegala, bai ala ez, ez? Hortxe jartzen du marra gorria. Nik uste dut kasu hau, segun eta ze norabide hartzen duen, beste marra gorri bat ere kontuan hartu beharko litzakela, eta da, ea leplusultrako erreskate prozesu guzti horretan gobernuak hartu ditun erabaki hoietan ea egondan benetan irregulartasunen bat ala ez. Hori ere kontuan hartu beharko litzake marra gorria jartzeko garaian. Ez bakarrik Alderdi Sozialistaren finantziazioa.
1: Eta ez bakarrik Zapaterok zer egin duen, baizik eta gobernu ontako norbaitek erabaki desegokiren bat hartu ote duen presio horren ondorio. Zugaitz, nola ikusten duzuzuk?
2: Bai, esan duzuan moduan, Sánchezek atzo lerroak itxi zituen, eta hori da nire ustetan atzo gertatu zen larriena, ez? Zatik politikoki gauza larri bat da. Osa, gobernatzea ez delako beti zureak babestea. Zure espazio politiko barruan, itzalak agertzen direnean, azalpenak eskatzea jakitea ere bada. Hori da politika, beraz. Nire ustetan, atzo ikusi genuena da dogmatismo, baina ikargarri bat, gutxienez gobernuko alderdi sozialistan, eta gero beste aldetik, bai, kritika asko, beraien, gobernuaren inguruan dauden alderdi guztiekin, ez? Baina, klaro, itzak dira, eta ekintzak dira garrantzitsuenak. Azkenean, leku berberean geratzen bagara, gauzak modu berberean jarraituko dute. Beraz, gauzak desberdinak nahi baditugu, gauzak aldatu egin behar dira. Arri eta garbi.
1: Ba, ikusiko dugu. Aldaketa horretarako urratxik ematen onoten ote den. Solasaldi honetan, bildu nahi dugu Zapateroren oso gertukoa den persona baten irakurteketa. Jesus Egiguren, Euskadiko Alderdi Sozialistako presidente izandakoa. Jesus Egiguren, egunon.
9: Egunon.
1: Nola hartu duzu Rodríguez Zapatero inputatu izanazuk?
9: Ba, izugarrizko disgustuarekin. Eta oraindik ez dut asimilatu politika aldetik. Ze esan nahi dun.
1: Gertuko harremana da duzuzuk, Rodríguez Zapaterorekin. Ez dakit, azken egun hauetan hartu emanen bat izan duzun, mezuren bat bidali diozun?
9: Ez dut, itzein, eta ez dut, mezuik ere bi alduz bezala hortarako egongo, baina egile esateko PSOE-en eta Madriden noen laun bakarra esan. Ez da, gehiagorekin arremanik.
1: Autoa ezagutoren PSOE-tik errugabetasun presuntzioan jarri da indarra. Ez dakit zuri irakurrita zalantzarik sortu dizun Zapateroren jokatzeko moduaren inguruan.
9: Nik ez dut letu etxarri garen arte ez da, eta gaina uste dut berdintzu dala. Nik uste dut zenbait juez eta guarda zerila eta estaduan aparatu batzuk gobernuaren kontra dauela, golpe de estado bat bizi bagen du bezala, eta Zapatero horregatik persegitzen dutela. Oan, berak zeuskan negozio horiek ondo dauden, ez dauden, ba ez dakit, nik ez dakit.
1: Argi ikusten duzu beraz, aspalditxoan askotan aipatzen den lawfare kasu horietako bat izan daitekela. Alderdi sozialistari kalte egiteko eraikitako bide judizial bat.
9: Bai, ez da gatu daik. Nik uste lawfare baino gehiago dala. Dago martxan golpe estado bat, bezala legislatura guztian, ez da? Eta orduan, ba, Zapatero ditu gau zailo, gero beste bat ditu gau zailo, baina danak Sánchezen ingurukoak dira, osea, azken batean Sánchezen atzetik dabiltza.
1: Zuk, momenturen batean, Zapateroren zintzotasunaren inguruan, bere jarduera legezkoa izatearen inguruan, zalantzarik izan duzu, badaukazu, sortzen zaizu orain?
9: Bueno, haitxutzen dana, haitxuta, bat pixka darretxuta galditzen da, ez da? Baina iruditzen zait Zapaterok legearen kanpo ez zuela eserre egingo, ez da, ez dut uste hain tontua denik.
1: Rodríguez Zapaterorekin dagoen bere izitasuna da lehenengo presidente ohia dela Espainiar Estatuan.
10: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
11: Gurean bizi diren eta atzerrian jaioterria duten herritar askorentzat ezinbesteko prozesuan barneratuta gaude apirilaren amaieratik eta ekainaren 30ra. Ezoiko paperen erregularizazio prozesua zarina izordutik, bada egoerari zukua atera nahi dionik ere. Guardia Zibilak erregularizazio prozesu horretan migratzailei paperak bideratzen aritzen den funtzionario bat ikertu du, paper horien tramiteak azkartzearen 400 eta 500 € inguruan eskatzen baitzien migratzailei. Guardia Zibilak berak eta instrukzio epaileak ziurtatu dute, bazela azpiekeria bat antolatua, trama bat, 5 pertsona osatua gutxienez, eta funtzionario bat esku hartuta. Telefono bidezko elkarrezketak dituzte oinarri, eta zenbait lekutan egindako hitzorduak ere bai. Pasaden astean Iruñeko auzitegiko 3. sekzioko instrukzio epaileak espetxera diratu zituen 4 pertsona, tartean langile publiko hori, funtzionarioa, nabarmenduta ezinbesteko pertsona izan dela ikerketapean dauden talde kriminalaren barruan. Gutxienez 2024az geroztik jarduten zuren gisa horretan. Nafarroko atzerritartasun bulegoan lan egiten zuen langile horrek, eta regularizazio espedienten egoera eta tramite burokratikoak azkartzearen truke eskatzen zien dirua. Egun on guztioi, zaurgarrienekin ere negozioa egiten duenik badata malez, goizeko 9ak izateko 8 minuturen faltan, errepidera begira jarriko garaune batez, izan ere Foruzaingoak ohartarazi du autoilara luzeak daudela Iruñeko ingurabidean errepidean matxuratuta geratu den garabei baten erruz. Noaingo norantz kuan dago oztopo egiten Itaroako biribilgunean eta Sarrigurenera arte. Plataforma horrek ezkerreko erraia oztopatzen du, aipatutako ibilgailua mantentzelanak egiten ari zen atzo eta matxuratuta geratu zen bertan. Hori dela eta suhiltzailek esku hartu behar izan zuten une horretan plataforman lan egiten zuten bilangileak jaitsi ahal izateko. Trafikoa une hauetan Foruzainek dute zuzendua. Eta kaleko giroari begiratuta eguraldiaren iragarpena ere ezagutuko dugu.
12: Laboral Kutxaren eskutik Eguraldia.
11: Maiatzako 21 ditu gaur, osteguna da, eguneko temperatura beroenak nabarmen igoko dira gaur eta udako balioak izanen ditugu. Egun sentian lanbroa agertu da zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi ikusten ari gara. Hegoaldeko haizea biziago ibiliko da eta horrek eraginen du temperatura igotzea. Orokorrean 30 graduak gaindituko ditugu, hemen Iruñean 34ra ere iritsiko omen gara. Une hauetan 14 ditugu Iruñean.
13: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Iruñerria goizetik.
14: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrasto hauzen du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
11: Itundutako ikasgelak blindatzeko UPNren legeak zalantzak uzten dituela nabarmendu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Uste du Jimenok zenbait arlotan eragina izan dezakela eta aztertzen ari direla hori guztia. Zenbaitetan aplikazioa zaila dela eta katramilatu egin dutela egoera. Hortaz, zailtasun hori guztiak parlamentura bideratuko dituela ere adierazi du.
16: Las dificultades que estamos encontrando con el embrollo con el entuerto que es el texto legislativo que es...
11: Bere departamentua legaren barruan dagoen guztia egiten ari direla ere nabarmendu du, zerbitzu juridikoak lanean ari direla, alik eta zorrotzen egiteko legearen interpretazioa. Erabaki ingabe geratu direnen artean, besteak beste aipatu ditu, irakasleen leku aldatzeak, departamentuaren beraren planifikazioa eta eskola plazen esleipena, besteak beste. Eta aurreskoletarako hitzarmen propioa galde egiten ari dena, LAB sindikatua da, Aritz Pascual, egunon?
17: Egunon bai, LAB sindikatuak 03 plataformari erantzun dio modu honetan, borroka ezberdinak bateragarriak direla azalduta, plataformak baitio publifikazioaren alde egitea ezin dela lortu aurreskoletako langileendako lan hitzarmen kolektiboa borrokatzearekin batera, egungo egitura pribatuak egonkortuko liratekelako, LABek dio... Ezetz, bibideak bateragarriak direla eta publifikazioa lortu bitartean egungo langileek lanbaldintza duinak, soldata, ratio eta ordutegi duinak izan behar dituztela. Garbiñela Mariano, LAB sindikatua.
18: Eskatuko genieke horri uko egin eta erabateko publifikazioari itxaroteko? Ez. Argi eta garbi? Ez. Bidegabea eta nortezina litzateke. Bestalde, sektorearen egiturazko gabeziak ez dira konpontzen hitzarmen bati uko eginez. Ez dira hitzarmenaren aurkako argudio bat, alderantziz. Administrazio publikoei beren erantzunkizunak betearaziko dizkien erregulazio bat sortzearen aldeko arrazoiak dira. Nafarroako hitzarmen propio batek gutxieneko soldata taulak eta betebeharreko lan baldintzak ezarriko lituzke.
17: Gogoratu dute ere, lan hitzarmen propioa izateak subrogazioa ekar lezakeela, publifikazioa iritsiz gero. Plataformatik at geratu dira sindikatuak azken hilabeteotan, baina prest dira LABetik, batera, aurreskolak duindu eta publifikatuko dituen borrokari elkarrekin egitek.
11: Etxegabetze bat geldiaraztea lortu dute Iruñeko Arrotxapea auzoko familia batek, etxegabetze agindua jasoa zuen, horren arabera, gaur goizean goiz joatekoak ziren auzitegiko ordezkariak, baina aritu etxebizitza sindikatuak jakinarazi du prozesua behin-behinean behintzat eten egin dutela. Lan sindikalari esker diote atzeratu eginda Arrotxapeko etxegabetze hori, autoantolakuntzaren eta presio herritarraren ondorioz, adingabeak dituen familia bat kalera ez botatzea lortu dutela. Hala, adierazi dute ohar bat. Edo nola ere, arituka dirazi du, auzia ez dela bukatu, eta lanean segituko dutela, gatazka horri, konponbide egonkor bat emateko, eraberean argi dute pertsona guztiak etxe bizitza izateko eskubidea bermatzeko gaiesten sistema batek sortzen duen kasuak direla hauek. Horregatik, etxe bizitzaren negozioaren, privatizazioaren eta egoera hori betikotzen duten eragile guztien aurka, borrokatzen segituko dutela ere, adirazi dute. Eta bestetik, abiadura handiko trenaren aurkako ekintzaile bat atxilotu dute, Iruñeko komisariara bertaratzeko aginduari uko egin ostean. Espainiako polizia katxete gelditu taldeko bi ekintzaileri emana zien zitazioa eta biek agerraldia egin dute komisariaren parean iragartzeko agindua desobeditzeko asmoa zutela. Agerraldi horren ostean ekintzaileetako bat atxiki egin dute. HTren aurkako ekintzaileek salatu dute Espainiako polizia koitura hartua duela ikerketapean dituen pertsonei telefonoz deitzeko komisariara joan daitezen ikerketa auzitegira bidali beharrean. Beste kasu batzuetan berriz ikertuak zuzenean atxilotzen dituztela ere jakinarazi dute. Erabat baztertuta beharko lukeen jokabide polizial autoritario horren aurrean diote bi lagunek erabaki dutela komisarian ezagertzea desobedientziaren eskubide zilegi praktikara eramanez eta HTaren aurkako mugimenduaren erabateko babesarekin. Hala azaldu dute ekintzaile horiek.
10: Iruñerria goizetik.
12: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta hildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
11: Osteguna da gaur, badira zenbait itzordu interesgarri, Bernardo Atxagak Barainain bisitatuko du gaur eta ez da esku utxik etorriko. Enarak bere azken nobelarekin etorriko da eta aurkezpena udaletxeko erabilera anitzeko aretoan eginen du arratsaldeko 6etatik aurrera. Horren aurkezpen edo horren aurrerapen bat izanen da hemen Euskal Herria Irratian 9:30etatik aurrera eskainiko dizu egun elkarrizketa. Bernardo Atxaga bera elkarrizketatuko baitu Peio Arginarena lankideak. Eta horre gain musikaren atalean gaur doinu hauek.

Sara Zozaia izanen da kantu eta hitza zikloaren barruan, Euskal Herriko talentu gaztetako badabera, Euskal Estenan punta-puntako hainbat taldeko kide izan da. 2018an bakarkako lehen EPA kaleratu zuen eta ordurako urteko demo oberenen artean sartu zuen Mondo Sonoro aldizkariak. LP batek eta bi EP osatzen dute haren diskografia, arratsaldeko 8etatik aurrera, Oko Andre Maria plazan arituko da Sara Zozaia. Eta proposamen hauekin iritsiko gara albizue kontakizunaren amaierara, orain gehiago Metropoli Forala saioan.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Getafe Osasuna.
2: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
1: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak, Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin, hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
3: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: Karrikerik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
1: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta Sanferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen, Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
4: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
3: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Una camioneta gris. Atarrabian, Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9-8, 3-3, 0-3, 0-3.
9: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herri Irratiaren sintonian zauden zule, unon berriz ere, osteguna da, maiatzak, 21 ditu, eta goizeko 9:06 dira. Metropoli Forala, maikak bitartean, goizeko magazina badakizu kristalaren bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Igor Eskudero, tamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Eta irratiko estudion nagusian, Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio Eskerrak, Igorrek dena kontrolpean daukala.
0: Hori da, eta Maialen Ugarte, Arano, egunon zuri ere.
3: Egunon, baizuei ere.
0: Bueno, aurretik zuk boletinak egiten dituzu, eta ilunpean ikusi dut estudioa, eta esan diazu, kortinaje txi ditut, gero beroa datorrelako.
3: Bai, 23 du iragarri dituzte, eta eske 13. Gaude, eta hau sekulako...
0: Bai. Labea.
3: Bai, labea bihurtzen da.
2: Eta bai, zugarria da, zegainera ez da freskatzen.
3: Ez,
2: goizean iristen garenen, bai, goizean iristen garenen atxaldekoek irrintzi plazakoek ikusten dute dena itxitxia, noski, baino iristerakoan beroa egiten du hemen, tardun irekitzen dugu pixkat airea sartzeko eta freskatzeko, baino ez dugu lortzen.
1: Ba, imaginatu hemen kristalaren beste aldean, ni nagoen tokian, makinekin eta...
2: Makine zinguratuta.
1: Bai, hemen baitu badakogu onelako mikroklima bat, ba, zuek baino... 6-7 gradu gehiago beti, orduan.
0: Bueno,
1: aire
0: girotu ere badaukazu, Igor.
1: Zuke bai.
0: Hori da, guk ere. Haizu, gaurko egunarekin efemerideak gogora ekartzean gustatzen zaigu. Pac-Man bideojokoa duela, 46 urte sortu zutela, ezta?
2: Hori da. 1980 urtean, duela 46 urte, sortu zuten Pac-Man bideojokoa edo Comecocos bezala ere ezaguna dena, eta Japonian sortu zuten. Namco konpainiaren joko fenomenoa bilakatu zen berehala, eta Space Invadersen nagusien eta nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa, eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea. Ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak, eta ba violentzia handiko bideojokoak izaten ziren.
0: Bueno, esfera ospetsuaren horien forma asmatu zuen zati bat, falta zitzaion pizza bat ikusterakoan esate baterako.
2: Hori da, Comecocos esaterakoan etortzen zaizkigu ba koloretako borobiltxo hauek burura, ez? Zatitxo bat falta zaiena, eta orduan aurpegitxo moduko bat egiten dute. Jatorrian Pac-Man izenarekin sortua zen, orain Pac-Man izena, gerora Pac-Man izena jarri zioten, mundu mailako fenomeno bihurtu zen, eta Guinness errekorra du garai guztietako arkade jokorik arrakastatxuena izateagatik. Arkade jokoak zer dira, ba, txamponen jolas makina klasikoei edo bideojokoen estilo zehatz bati esaten zaie edo izen honi jartzen zaio, garapen erraza, partida azkarrak eta trebetasunean eta errefluxuetan ikuspegi zuzena izatea dute ezaugarriegia da, daudela bideojoko modu bezala. Ni ez naiz oso zalea, bideojokoetan, baino batzuk direla historio sakonak dituztenak, eta orduan garatu behar duzuna, eta beste batzuk direnak simpleagoak, Tetrisa, esan genezake adibidez.
1: Eta dena gainera badute onelako grafiko estetiko neko antzekoa, hori bai. Arkade sartzen da, hor zera, 80-garren hamarkadako estetika irudi horretan, bai.
2: Niko guan daukat, ez naiz asko jokatu bideojokoetan, baino bai Nokia mugikor zarrek zeukaten.
1: Snake.
2: Oi da.
3: Snake, bai.
1: Burri gabeko Snake bat, zen?
3: Bai, dura. Bai.
2: Bai, bai, joaten zela tentsioa onditzen, joaten zen luzatzen, eta...
1: Onak zineten hemen Pac-Manean jokatzen?
2: Ez.
1: Ni oso nervioso jartzen nintzen.
2: Bai.
1: Joko honekin, bai.
2: Nire urduritzen
1: izpilo, oso txarra nintzen,
2: bai.
1: Eta bai, bueno, ba, bila beti harrapatzen minuten, eta bai, osea, tentsioa generatzen zidan.
2: Bai. Nire gertatzen zen, nik uste pazientzia dudala, eta pertsona orokorrean nahiko lasaia naizela. Ez, eta gertatzen zen, bideo joko hauekin edolako, dabelere mai jokoarekin gertatzen zen, urduritzen naiz pilo bat, eta ez dut ulertzen zergatik, eta bapatean paratzen dut, ez dut pilo zergatik, nagoen nola, jolas batengatik, eta ez dut kontrolatu.
1: Bai.
2: Bai, hori da pasada bat, bideokekin sartzen zara, hasten zara jolasen, jolasen, eta ezin duzu, paratu.
0: Eta zuk entzule, ezin da gehien gustoko duzu bideojokoa, ba, badakizu WhatsApparen bitartez, bidali zure mezua.
4: 608-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
3: aktore bai, Igor.
1: Bai, bai, noski baina garai hortako adida denak.
2: Bai, ni jo lastu dut ere, Mario Grossera.
1: Bai, ni Mario Nintendo etxekoa zen eta hauek Namco.
3: Da, da.
2: Oraindik ere.
1: Orain ez dakit zein eskutan egongo den egin. Marka eta guzti hori, baina bere garaian bereiek etera zuten.
0: Ni partxisaren garaikoa naiz, egin dezagun aurrera, bueno, bihar mezua bidaltzen dituzuen guztien artean, zozketa ginen dugulako, eta ez nola nahikoa gainera itxaso.
2: Noski ez ez, Peio. Iruñarrok jaialdirako sarrera bat zozketatuko dugu, maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan ospatuko da jaialdia, eta, oida, 29an eta 30an ez asteburu honetan, bihar zozketatuko dugu, baina izango da urrengo astebururako. Eta zetalde egongo dira bertan, ba, Sociedad Alcohólica, Non Serbion, Narko, Seamais, Kaos Urbano, Kaotiko, Tremenda Jauria, orain txentzuten ari garen taldea Tremenda Jauria da, Billets pal cielo abestia dau, eta kasontan Ainhoa Buitrago abeslariarekin egin dute, eta bertan entzun dezake ditzazkegu beraien ahotsak, eta Tremenda Jauriarekin batera, Motxila 21, Dinamita, Nafarro, 1812, Sofokaos, Periferia, Against You, Mani Kalabera, Zaunka, eta The Anger Price egonen dira.
3: Noiz baita izuntzarete kontzertu batean bakarrik?
2: Kontzertu batean bakarrik.
0: Bai,
2: ni bai.
1: Nola, a ber...
3: Es que sarrera bakarra zozkatzen dugu, no? Noiz baita izuntzarete bakarrik kontzertu batean?
1: Jaialdi batean bakarrik.
2: Jaialdi batean.
1: Kontzertu bat, eta le batean kontzertu.
0: Peio eta Pantxoa ikustera bakarrik.
3: Bakarrik zoaz?
0: Joanen naiz.
3: Eta lehenengo esperientzia izan da?
0: Etxean negoziatu nuen ez eta esan ziaden. Ez.
2: Entzuleren batek nahi badu Peiorekin joan, seguraski beste aldean egonen direla Peio eta Pantxoaren.
0: Nik uste dut dena salduta dagoela, oso gertzpa nago, baina bueno. Goazen goizetik gure albiste bitxiaren tartea zabaltzera.
4: Optika Iruñaren eskutik goizeko albiste bitxia.
0: Eta robotak protagonista, bakarrik garbitzen duten robotak eta makina adimenduak horieken ditut nire etxerako itxaso.
2: Bai, bideojokoetatik hori da, robotetara pasako gara. Neil Fisk eta Pudu dira bi hitze eingo dugun bi robot hauek, bakarrik garbitzen duten robotak eta makina adimenduak dira. Reibesa enpresa nafarrak Neil Fisk eta Pudu robot edo makina adimentsuak sortu ditu garbiketa industriala automatizatzeko helburuarekin. Nafarroako familia enpresa bat da, 1982an Telesforo Rudinek sortua, orga jasotzaileak karretillas elevadoras banatzen, alokatzen eta saltzen zituzten hasiera batean. Automatizazioa eta logistikako soluzio integralen erantza evoluzionatu du enpresa honek, eta Linde Material Handlingen banatzaile nagusietako bat da, instalazioak dituzte Arazuri eta Orkoienen. Eta zer dira makina edo robot hauek, hasieran aipatu ditugunak, bakarbiketa tradizionalarekin alderatuta, ekipo autonomo berriek ia gizakiaren esku hartzerik gabe lan egiteko aukera ematen dute, lan mapak sortzen dituzte, ibilbideak erregistratzen dituzte, eta gainera egiteke dauden eremuak detektatzeko gai dira gero garbiketa osatzeko.
0: Bueno, eta gainera robot hauek gero eta gehiago zabaltzen ari dira, ez da?
2: Bai, logistika eta industria sektoretan edo azalera undietako esparru eta industrialdeetan, non enpresek eraginkortasuna hobetu eta higiene estandar handiagoak bermatu nahi dituzten, hasi dira robot hauek erabiltzen. Bilakaera teknologikoak gainera robotorien aukerak zabaldu ditu, izan ere dagoeneko elkarrekin komunikatu daitezke eta zereginak automatikoki koordina ditzakete beraien artean. Erabilera erraztasun handiagoak hauen arrakastarako barrazoia izan da, eta honekin batera ez soilik saltze edo erosteko aukera dago, rentin edo alokairu ereduan hartu daitezke ere, probatzeko batez ere, eta gero nahi izan ez gero hartzeko esan bezala, kaso hauetan hau izango litzateke etxean erabiltzen diren robot txiki hoiek esparraundietara eta lantegietara eramateko.
1: Baina rumba batzuk edo...
2: Hori da, hoien modukoak, bai, dira beste sistema batzuk eta handiagoak, baina hoien moduko batzuk.
0: Bueno, nik tabernaren batean ikusi dut robot bat eta terrazara eramaten gara gardoak. Hori ikusi dut.
3: Nik horrendik ez.
2: Nik terrazaran ez, baina bai ikusi dudala...
1: Nik bai jantetxe batean.
2: Hori da.
0: Bai, jantetxe
1: batean.
2: Bai, nik ikusi nuen aurrekoan ere egin dituztela txakurtxoak eta katuak jendearentzako animali bat izan beharrean robot bati izateko, eta orduan berez egiten dituzte mugimendu berdinak, botatzen dira zure ondoan, sofan, eta lakoak baina zute pixa ez dakakarik egiten.
0: Oso ongi, onaino gure goizeko albiste bitxia.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bederatziak eta hamasei minutu dira, goazen goizetik vitaminak hartzera.
5: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Ardezagun lehenengoa.
5: Baga.
0: Eta larrabide inguru horretara, Galizia etorbidera joko dugu segidean eta gainera udari begira, ez da?
2: Bai, larrabideko igerilekua ez da 2026ko udan irekiko, firmoldak eta proiektuak direla eta akuabideko abonatuei eskaintzen dizkieten alternatibak, ba, nagusia da Arrosadia auzoan dauen Gelbenzuko igerilekuen erabilera, neurriak udako 2,445 abonaturi eragiten diela ohartarazi dute. Egoera honek auzokideen protestak eragin ditu, Salvemos Larrabide edo Larrabide Salbatu plataforma sortu dute eta itxieraren alternatibak bilatzen dituzte. Plataformak argi utzi du ezagoela igerileku olimpiko estali bat eraikitzearen aurka, baino bai igerileku publiko erabilenetako bat kentzearen aurka. Datuen arabera udako erabiltzaien ia 70 adingabeak, erretiratuak, desgaitasuna duten pertsonak edo baliabide gutxiago dituzten gutxiko familiak dira.
0: Bueno, Gelbentzuko igerilekuak alternatiba nire garaian behintzat, uste dut edukazioa deskanso ditzen zela, duela bi urte egoteko parada izan nuen eta etzegoen inor. Inor, etzegoen inor, ez dakit oso ezagunak ez dute diren edo ze gertatzen dena.
2: Uden egon zinen, Peio.
0: Bai, bai. Udarekin egon nintzen. Eta, bueno, salatu dute dena den, Gelbentzuk ezin duela eskari hori guztia bere gain hartu, ezta?
2: Bai, eta gogorarazi dute oraindik ez direla salgai jarri udako abonuak denboralditik hilabete baino gutxiagora. Legebiltzarrean adostasuna handia egon zen ideia batean, igerileku olimpikoa beharrezkoa da, hemen Iruinean, kontua da non eraiki eta zen nola kudeatu hori noski erraza ez dena. Talde batzuek Lezkairun egitea proposatzen dute, aproposagoa izango delakoan, edo Larrabideren erabilera sozialari eutxiko dioten formula ba mistoen aldeko apustu hori egitea. Ze zenbat igerileku publiko daude momentu hontan Iruña, ba gaur egun Iruñeko udako igerileku publikoen sarea lau instalazioa handitan oinarritzen da, Larrabide igerilekuak, aipatu ditugunak Arrosadia Azpilagaina inguruan, Gelbenzu Arrosadian, Arantzadi igerilekua hiriaren iparraldean hor arrotxapeatik hurbil eta Aquabox esan duzelai auzoan dagoena. Azken datuen arabera Iruñak igerileku publiko bat du 52,000 biztanleko bai. Bai. Gutxi da, soilik ezagutzen dut udako pisinak Arantzadi igerilekuetakoak, ze aldezarrean bizi nintzenean bertara joaten nintzen, eta nire ustez instalazioak oso ongi daude, oso erosoa da eta gozada bat da, nire gertzen zen aldezarrean zaudela segitu pixkat ateratzea aldezarretik eta horrelako igerileku batzuk eskura izatea, egia daudan jende asko bai. Egoten dela Arantzadin, hori egia da, eta askotan piztinan batxarka moduko bat gonden hor igelak izango bagina bezala, bakoitza bere tokitxoan eta ezintzara mugitu eta
3: antzera gertatzen da
2: esan duzelain
3: bai, betetzen direk garagarri eta ondiozuna kasi txandaka ibili behar da ba uretan sartzeko.
2: Bai. Gustu horten tokatuko zait orain Arrosadiatik oso hurbil bizi naiz, bertan ondoan dagoen auzo txikitxo batean en Santa Maria la Real, inork ez dela ezagutzen, ointzat oso jende gutxik ezagutzen duena, baina hori Arrosadiatik oso hurbil dago eta udantan gustatuko litzaidake Gelbenzu igeri lekuetara joatea beintzat beraz kontatuko dizuet.
0: Ikustera beintzat beraz hortze datua Iruñak igeri leku publiko bat du 52,000 biztanleko eta beste datu bat, 70,000 lagunek, iruindarrek bazkidetza daukate pizinar pribatu batean, ez da? Lautik batek, badu, edo Amaian, edo Donibanen, edo beste batean, ez da? Bueno, tradizioa, igerileko batean,

0: sortu zuten toponimo hori H berri bat emanez, besteak beste arrotxapean gaztetxe berri bat okupatzeko borroka garatzen ari den ba, gazte mugimendua. Eta orain udalak oroimen plaka bat paratu du zezenen ukuiluen aldamenean Larrugillen zubiaren ondoan. Harri askoren lehen aipamen idatzietako bat 1820koa da, Arraskoa izenarekin, hala ere izendapenaren sustraiak asko zarragoak dira, dokumentuetan Larraiskoa edo Errotazar ere ageri dira, gaur arte heldu den Harri Asko izenak hain zuzen plazaren zoladurari egiten dio erreferentzia, errekarriz osatutako zorua zen eta gaur egun igatuta badago ere, oraindik ikus daiteke haren arrastorik.
1: Eta zuk esaten duzunaren aritik tiraka, baino atzera begira jarrita, 16. mendetik 20. mendera bitartean itsaso udal hiltegia bertan egon zen, ezta?
0: Bai, eta haren inguruan pilatu ziren iriko Larrugille tailerrak, horregatik ezagutu izan zen ingurua Larrugillen auzoa izenarekin ere. Baina Harri Asko ezen soilik lanerako tokia, arrotxapeako festen bihotza ere izan zen urte luzez, San Lorenzoren omenez ospatzen ziren mezeta izeneko jaietan, sua pizten zen bezperan, gaita eta danbolindoinuekin dantzatzen zen arratsaldero, eta larrain dantzarekin borobiltzen zen festa. Abuztuaren 10ean, auzoko maiordomoek udaletxera egiten zuten joaldia, lore koroak eta zapi koloretsuak soinean, eta nola ez, maietan etzien falta izaten barreienoak eta piperropil anisatuak. Bernardo Apestegia, historialari arrotxapearrak, sakon dokumentatu ditu jai horiek, 16. mendetik gauraino bairitsi diren arrastoak bilduz.
1: Goizeko ordu honetan txistua zein gustora entzuten du.
2: Bueno.
1: Arrosadian izan gara, eta gero arrotxape inguru horretara jo dugu, eta ardezagun hirugarren bitamina Iruñeko beste toki batera joko dugu.
3: Iga!
1: Mendebaldean basotxo bat egiteko aukera edo Iruñeak baso berri bat irabazi berri du, ezta?
0: Bai, atzo hitz egin genuen Erleen nazioarteko guna zela eta ze ingarrantzitsua den ba gune berdeak eta bertako landarekin ba gune hoiek sortzea. Konturatu nintzen Maialen atzo Lezkairutik paseoan eta gainera ez nuen espero eta ezakit zentzu horrekin egina dagoen edo ez, baina zeuden zonalde desente ikusten dituzu bloke pisu altu hauek orain bai. Lezkairun denak direla olakoak eta inguruan zonalde berdinetan zeuden ba belardi batzuk utzita bezala
2: bai,
0: edo bai moztu gabe hasita eta hortaz akordatu nintzen atzo aipatu genuena. Ba kasu hontan mendebaldeara joango gara, zuk esan bezala Peio, Iruñak baso berri bat irabazi duelako eta ez urrutiko periferian baizik eta liburutegi nagusiaren ondoan mendebaldean, non lursail huts bat hiri birika berde haundi bihurtuko den edo bihurtu nahi duten. Udalak 8000 zuhaitz eta zuhaixka inguru landatu ditu. Ia 28.000 metro kuadroren kuadroa duen ba esparru batean. Eremua edertzea zarago doan jarduera bat da noski, zeobi xurgatzea, hiriberoa murriztea eta hiria ingurune naturalarekin hobeto lotzea du helburu. Izan ere, baso berria karbono ustubide gisa erregistratuko da ofizialki eta urtean 67 tona zeobi xurgatu ahal izango ditu, aritzak, bertako zuhaixkak eta grafosia ekiko erresistenteak diren 100 zumar daude ministerioak emandakoak. Gainera, espazioaren zati bat Miyawaki metodoari jarraiki sortu da. Teknika japoniar horrek landaketa oso trinkoen aldeko apustua egiten du basoaren azkundea bizkortzeko eta denbora gutxiagoan ba natura haundi edo helduaren sentsazio hori sortzeko. Proiektuak drainatze jasangarria ere izango du, euri ura oinezkoentzako bideak eta txakurgune berri bat izango du, hori bai udalako gogorarazi du lehen urteak funtsezkoak izango direla eta espazioa zaintzea eskatu du hiribaso hori sendotu alizateko eta modu egokian bagaratu alizateko.
1: Oso ongi, eta amaitzeko beti bezala musika sarerako honetan, zer entzutera goaz?
0: Ba, entzungo dugu Desgaraian taldearen Enarak kanta, Maiu Kolpeka itzuli da Desgaraian, estudioko bigarren lana kaleratu du musika taldeak, soinu soiekin eta kolektibitatearen alde egiten duten hitz landuekin. Kontzertua, lehen kontzertua eskainiko dute gaur Gasteizko Izaskunarrue kulturgunean eta bihar Azpeitiko Gaztetxean, eta hementxe Desgaraian taldearen Enarak kanta.
1: Enarak kanta.

Eta oso eskura datorkit Enarak liburuaz gaur Marañeinen izanen delako solasean bere egilea Bernardo Atxaga eta 5 minutu barru gurean izanen da entzunai baduzu interesgarria.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Euskal Herria irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Getafe Osasuna.
2: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
1: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak, Getafen, Sevillan, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria irratiarekin, hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Etxabakoizko adinekoen elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi etorbidean liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larun bat eta igandeetan 11etatik ordu bat aterditara. Kondestabele zibiboxean O. Jainkosa Maiteak egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren azken saioa antolatu dute 7etan. Brenda Navarro mexikarrak, Casas Vacías eta Ceniza en la Boca liburu egileak, Agota Kristof egile hungariarrari buruz arituko da, zeina funtxean Klaus y Lucas trilogia liluragarriarengatik ezaguna baita, sarrera librea. Oko Andre Maria Plazan ostegunean, 8etan Sara Zozaia artista donostiarrak kontzertu emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte eta uria egiten badu, kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskalzos kaleko 72.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
6: Oui.
5: Oui, ça ne vous dérange pas?
6: Zer?
1: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko monasterioaren 43an.
7: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
8: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
9: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Eta gure liburutegi berezian gaur liburu berezi bat eta idazle berezi bat, Enarak izenburuko novela aurkeztuko dute osteguna 21 arratsaldeko 6:00 Barañaingo udaletxean. Bernardo Atxaga egilea bertan izanen da, eta Bernardo Atxaga, Jose Irazu, Euskal Herria Irratian goizeko ordu honetan. Egunon eta zer modu zaude?
2: Egunon eta oso ondo nago.
1: Barañainen Enarak liburu aurkezteko bai, baino agerraldi horri izeber bat da ipini diozu izenburutzat, zergatik?
2: Bueno, hain zuzen ere nik askotan, ba, zerbatzek aspertzen nauenian orduan egiten ditut asmaketak. Eta jakina, ba, Enarak novela hau handa hemen aurkeztu, behin da berriro aurkeztu, eta alako batean ezin izan aspertzen, neburuarekin aspertzen. Eta arrisku batzen baita ere, ba, jendea ere ez zuten nuen aspertuko. Eta hartan, erabaki nuen ez novelaren edo testuaren gainekoa saltzea, biztan da ona, irakurle guztik ikusi o irakurri dezaketena, baizik eta horren azpilan dagoena. Bakizu, idazten ailean bitartian, buk hemen, ba, ez dakit hemen ere guain ere mai honetan daude 11 paper, 11 apunte egiten ditut. Bueno, apunte horiek dena batera jarri egiten dute liburuaren azpia. Hor, ze egondan azpian, gero, ba, alde bateo bestea erabakitzeko testua. Eta hain zuzen ere, ba, horri buruz izango dut, zer dagoen Enaraken azpian, izeber horren azpian, eta nik uste jendea pikimat harrituko dudala. Zer askotan oso zaila da jakitea zer dagoen testu baten azpian.
1: Enarak liburua duela zenbait hilabete plazaratu zenuen, orain Barañainen udaletxean irakurleekin bat egiteko aukera izanen duzu. Erraz esaten da, 50 urte joan dira zure lehen lana, Ziutateaz izenekoa publikatu zenuela, ipuinak egin dituzu, novelak egin dituzu, gidoiak idatzi dituzu, klase orotariko estiloak jorratu dituzulakoan nago, lehenik eta behin, esaidazu, titulua Enarak, zergatik Enarak?
2: Ba, alde batea hor dago azpilan, ba, Txehov, idazle Rusiara, ba, gizu ipui zolar, ja, idatzen zikion Txehov, eta gero, bere teoria ere literatura buruz beti duitu zait oso zorrotza, oso argila, eta behar esaten zuen, zuk alako bat, ja, baldin bat, zuk putzu bat, ego urmael bat, ego laku bat, eta hori deskribatu nahi, baldin badezu. Ba, ez zaite hasi, ba, ez dakit zer dago inguruan, olako adien inguruko zuaitzak, ez dakit zer da nuraren kolorea, eta ba, nahikoa izango zaizu, ba, urmael horretara, edo putzu horretara, erori den osto bat, seinalazia, eta osto ur gainean dabilen, osto horri buruz, izegitea. Ta ostoak emango dio irakurleari, ba, urmaelaren iuipena. Kasunetan, beti, ba, paisajia dalata, ba, lan aurreratzeko, ez ibiltzeko, beti auta bestia deskribatzen, pentsatu nuen, ba, Enarak, kokatu ezkeo hasieran, erdian bukaeran, beti Enarak. Bueno, behintzat horrek paisaiari asko laguntzen zio jendeak, eszena badala eta aipatu egiten badin baditut, ba, Enarak dabiltzala egan, horre esaten da, segunduko 10 metro eginez, ba, orduan, irakurlea jabetu egiten da, inguruaz, paisajeaz, ohartzen da. Esan bera daukat, Enaraken, noveletan, eozin gauza jartzen duzulare, ba, lanian jarri behar duzu. Alegia lan asko egin behar. Eta Enarak hau da egiten duten noen ontan lanetako bat da hain zuzen ba, paisajerena, baina beste lan asko egiten ditu.
1: Novela baten aurrean gauden oski, Enarak liburuaren inguruan aipatu izan duzu zure bizitza osoko lanaren marrazkiari nolabait esateko, bai. Falta zitzaion kolofoia dela, ezta? Bai. Kolofoia hitza entzuten dugunean, zirkulo baten itxiera daukagu buruan, ezta? Azaldua por batean zure gogoeta hori, idaztearen ofizioa usteko tan altzabiltza, Bernardo.
2: Bai, arrazoi guztia duzu, eta kolofoiak, bai, zirkulu baten irudia ekartzen du, ez? Eta nire kasu nola da, asko maite dut zirkulartasun hori, zabaloke borobiltasun hori, asko maite dut, baita idazten dudanean, oida, hasiera eta bukaera egon daitezela bat, eta baita bestela bizitzan ere, eta bizitzan, eta idazle bizitzan bakizu, ez da aldez aurretik ia zer ikusten, hasi zenean idazten, idazten un albezela, burua etortze zitzaiana, gertatze zitzaiana, baina itxumustuan, esan nahi dut, idazten duzu, ez da alako teoria bat, eta hori egiten baldin baduzu, teoria baten arabera, seinale nun batetikan kopiatzen aizarela, ez. Ni hasi nintzen itxumustuan. Zer gertatzea, ba, zuk esan duzu bezala, 50 urte, asko dira, Berroita mar urte horiek atzian dituzula, ba hori da, ba, baita ere paisaia batean, ba burua giratu eta ikusten duzunean atzian, ba ze ikusten duzu, paisaje bat ikusten duzu, alako gai batzuk behin da berriro atera diala, alako forma batzuk maite dituzula, alako, ez dakit, nola esan, joera ideologiko batzuk ere, antxe irabazkita daudela, bueno, orduan zuk egiten duzu, nik egin dut, oin, zehonekin, enalaketin, ba, egin dut, hartu, marrazki hori, paisai hori, eta hortikan, ba, osatu, edo, osatu geizkida, osana, da, arilkatu, arilkatu novela, eta egin esan, ba, barainaren, ez dut, hau egingo, ez dut, zerbait, egingo dut, baino, nik uste egin ezake, horri zorri, egin ezake nundikan, eta zeo jartzun ditun nik, lehen idatzi bako liburuekin. Dena hori hartzunez betia dago liburu hori, ez dut esaten irakurleak hori ikusi behar duenik. Baina egileak badaki, ba, lehenengo horri aldean esate baterako dagoela Etiopiari buruzko aipamen zuzen zuzena. Orduan, ala da, ba, hoi, denboraren abantaila dira, gaztetan ez dakizu. Baina, oain, bai.
1: Beraz, zure atzeko lanaren Zipristin hainbat izango dira liburu honetan noski. Haizu, novela bat da, narratiba liburu bat da, eta hortxe protagonista zenbait. Esate baterako urtein, urtein protagonista zure liburu batean, zergatik, nondik nora?
2: Bueno, hoy ere esan berri dut, beste nere liburu, hainbat liburutan, badala urtain gertatzea, ba, eniola alaxe deitzen, deitzen nion Ubambe esate baterako. Zatago, soinu jolearen semean, dago personai bat, nahiko sendua, eta izena du, izena ematen diot Ubambe, eta hori da, Ubambe hori da, urtain zenaren trasuntoa. Oera, esan nahi dut, ni personai hori, ba, persona hori, haren mundua, ba, oso urbil sentitu dut, iruditze zait ulertu dudala, bai bere mundua, bai bere nortasuna, eta orduan, ba, berriro heldu diot, esan berret alabear batez, zegertatu zan, ba, bueno, ba, emazia eta bilo paseatzera joan ginela, batzutan joaten gara, gu ere idazleo, batzutan paseatzera jutegia emaziarekin, gutxitan, baina batzutan baita. Orduan, arrua goia aldetik angen biltzan, Zumaiako bidian, uste, eta buru etorzi zidan, ba, urtain angua, zala, anjaiu da zala, eta ango gizon batik, aldetan bilion, ba, nun ote zeon, urteak utan, uske. Eta harki esan zidan, ba, ba, etze hola, ja, be ilobi delakua ba desagertuta zeola alegia zapuztuta hola esan nahi bodi madezu ilobi ondago tokian ba belarra bestik ez zeola horrek ba ze esango dizut ze pensa handia eman zidan ez alde batera gai barrokoa da ez mundu ontako gloria zertan gelditzen dan ez bazer ez eta bestalde ba pensatu nun ba gizonaren mundua, nere mundua ere izan da, esan nahi dut, Gipuzkoa, gara hartako Gipuzkoa, erruralekoa, eta hartaz ere pentsatu nun. Ba, no, irugarren pausuan pentsatu nun, ba, azken batean, ba, zain, berlekutik atera, beste leku atera aldatu, eta oso, oso zaila izan zitzaiola, eta gelditu zala bat ere amparo hori gabe. Eta ordun badala babiskat ume abandonatu bat, bezala, izan zala azkenean, beste asko bezala. Eta hortikan heldu nion, eta ume abandonaturen gaia esaterako barainanen aipatuko. Zehatz eta mehatz.
1: Hori da, izu, protagonista gehiago ere badira liburu honetan, enarak ondu duzun narratiba novela honetan, esate baterako Guillermo, nor da Guillermo?
2: Urte betez, eh? Nik banku batean, alan eginuz, alabearrez, ekonomilari egin nintzen, gara jartan, bakizu. Euskal Herrian etzeukan. Egoteko modik ere irudimen handirik, esan nahi dut, ze bizitza mota eta guraso izahuak, ba, pentsatzen zuten semeak aurrezki kutsa batean lan egin behar zulo izala bere, esango nuke paturik gozoena. Eta hartan, ba ekonomilari egin izan, Ileia esango nukene gogoz bestera, zenik beti gara jartan filosofia ikasi nahi, zanun, geho ikasi nuen, bukatuta geho, beste karrera batean hasi nintzen da, ikasi nuen. Baina orduan, ba, ekonomilari egin nintzen, tal lan egin nuen banku batean urte betez, esan bezala. Eta han ezagututako girua iruiru zitzaidan azkarre esan da, iguingarria. Eta giro hartako giro iguingarri hartako persona iguingarri bat ekarri nahi izan dut novelara, eta hori da hori bankuko bonuak saltzen dituna oso aberatza eta urtain gorrota zena, eta hori da bigarrenko zatilan azaltzen dan personaia.
1: Hori da, urtain boxealaria frakasoarekin lotuta nolabait esateko, Guillermo, bankaria, agian ambizioarekin lotzen duzun protagonista, eta gero, agian, zugandik gertuago sentitzen duzun protagonista, Pedro, sortzailea delako.
2: Bai, ba, pintorea da, pintore profesionala da, eta areago esan da, nik lagun izan nuen pintore baten trasuntua da. Nik Ricardo Toja izeneko pintore ezagutu nuen, asko mirestu nuen. Eta oso persona argitzu bat zan, oso persona izkorra, oso argilla. Eta umore ondila zuen, behak esatezun. Pintatzea arrexa da, oso arrexa da, kuadroa pintatzea. Zailena da kuadroak paretian ondo jartzea. Eta horako bromasko egite zitu. Eta orduan, ba, horrega ba, ideologia badago, nik, oain, piskat, gete eta hauen pensamentu hori jaraituz, ba, pensatzen dut, adin bat dugunok, alako erantzukizun bat daukagula baitare, alegrantzilarekin, pozarekin, zorionarekin, o argilakin nahi badin badezu, ez? Hori da, gazetan ala dirudiez, ba, tristezilak eta ilundurak eta prestigio ondila daukala, eta hori norti jotzen dezu askotan, ez? Ta. Baina gero, ba, pensatzen zu agian, argila interesgarriko dela iluna baina.
1: Umorea lerro artean ikusten da noski zure liburuan, baino sakonetik ere jotzen duzu, eta nago, zure ofizioaren inguruan hausnarketa gogoeta egiten duzula, bost hamarkada luze hauetan, kalteak ere jasotakoa izan zarelako, Bernardo?
2: Bueno, ta nor, ez. Ez ez esageratu nahi, eta nik aitortu dut eta galdetu ziate, ba, zer dan, ez, ba, iraze bat entzat horregotea, beti agirian, ez, beti izketan, handa hemen. Eta hor du normala da, hemen bakizu. Isirik egotea nahi, ez zailo hau bian elbinik zazten, ez? Guri bai, guztiz egiten dugu. Zu pensazazu euskalerian agian, nola esan, maitatu nahi izan direnak, ba hain zuzen ere sekula, hitz bat bestia baino gorago, esan ez zutenak diela, orduan esan nahi dut, guztiz egiten dugunok, idazten dugunok, ba, gu garriskatu egiten du, alde horretatik gana, aitortu hartzaigu, nahiko ausarta gehala, ez zate. Eta hor du, ba, inguruan, ba, jende asko izaten da, batzuk maltzurrak, da, zehatzuk zintzuak. Eta, bueno, horrekin ere jokatu behar da, nik ezak eta lehen aipatu duzu urtain, da, boseo, ba, bueno, hori da, zu boseo hori jabaldi mazera zer, pensatzen zu, atearko zehala, zeha, kuadrilatero bat ez dizula, inork, kolpei, botako baitontakari bada. Baina nire kasuan, ba, ez dakit, alde horretatik ere, ne bizitza, ba, ez da, bat ere, iluna izan, esperientzia literari, ba, nik kontatuko banu, inoiz, o ez dakit lortuko dudan, ez, ben, memoriak egin, ez, o bestela, ba, ba berroita marurteotan izan ditudan esperientziak, orduan bai, arrituko litzatekela jendia, eta ez detesaten txorak egin baduan. Nahi bezu bat esango izuz, jendea harrituko lezeteke jakingo balu, ba, Italiara joan egitzela, eta lako zari bat eman ziatela, eta zari horren poderioz, ba, Agnelli fiateko jabeen txaletera konbiatu ninutela, o txaletetako batera, pensatzen dut. Eta han ezagutu nula, hainba, oso berenzi. Ni astea seguan ezen partez ba, asko harritu nintzen, bilera hartan da gozo batzuk ikasi ditu. Ikasi nun ezatela darako ala entente badagoela munduko, nola ez, munduko aberatz, aberatz, super aberatz den artian, eta alako jende bat favoratzen dutela. Eta zain zuke esperientzi asko izan dut, eta ez dakit, zazo jahun baino lehen, idazteko gogoi baldin badet, ba, memoriak idaziko ditu.
1: Beraz, entretenimendua bai, liburuetan eta orrialdeen artean, baina bereziki interesgarriena entretenimendua kanpoan dago, ez da?
2: Bueno, nik, oain, esan dizut, horretikan izeber bat ez da, bakina, beste testu bat egiten duzu, zi, ikusi ja dauka nobelak, baina beste testu bat da, beste asmaketa bat da, eta bai, ba, horixe nik uste dut bizitza beti da, bizitza handiena da, bizitza da benetan aberatzena eta zalantzarik interesgarriena dena. Gertatzen da, ba, kao, bizitza hori kontatzeko, ba, esate baterago dauzkatzula, ba, 200-300 orrialde, edo daukazula teatruan, ba, ordu terdiko denbora, esan nahi dut, ezin da, bizitza ez da kabitzen, noi tontakari bada, bizitza ez da kabitzen liburutan, bizitza handigua da, zabalagoa, boa, infinitua da bizitza. Liburuak ez, liburua finitua da, eta teatroa ere bai. Baina, bueno, orduan, alegintza zea bat zu, hor badago, eta ez da, bide bat ez, ez dakit, katedral batzutan balako espilu batzuk eroten dira, ez dakit, espilu horiek bereziak dira, eta espilu txiki batian ikusten da katedraleko dana. Xehetasun guztiak, ez. Bueno, alegina hori da, ez dukalako oza finitu batian, oza...
1: Bueno, itxura guztien arabera, Bernardo, enarak idaztea, bueno, bere aldiko poza izan da zuretzat, euforia, dantzan harin sentitzea, ez da? Eta esan duzu memoriak, behin eta berriro. Hor, memoriak idazten hasteko sasoian ikusten duzu zure buruan, gauza asko kontatzeko ofizioaz eta bizitzaz. Seguro hasita zaudela, Bernardo.
2: Bai, baina beira, esango dizut, memoriak normalean, andamen ikusten ditugun memoriak, abia puntutik handia falsua, era bat falsua dira. Falsua gezurra, baina ez gezur, hola gezur gordinak, ez, esan nahi dut, zuaitzak animalinak dira, zate bat erako dion gezura, ez, ez olako gezur, haundila, baldarra, baizik, eta alako gezur gaseosoa, dana kutsatzen duna eta dena kontatzen du, eta nik irakurtzen irakurri ditudanean olako non memoriak, eta jendea ezagutu bade madut, pensatzen dut, jo, honek nola ezagizu gazteak esate dute kotxia tuneatu, nire, ba, jo, jelarriara jada jendeak nola tuneatzen du bere bizitza. Enuke hortikan jo nahi, eta horren bila nabil, eta dana itortzeko gargo izian bertan haitu naiz horretan. Eta uste dut hor badaula txirrikitu bat, ba, memoriak idatzi eta izatia jendearen zako erakusgarri ze egia kontatzen danean beti irakurleak ba, ikasi egiten du, nikala uste dut, nikala ikasi dut. Irakurri Robert Gravesen Goodbye to All That, agur guzti horri, bere memoriak errakoak eta irakurri ditunean zorar jaldiak gebat esan da, bueno, hor gauzasko ikasi ditu da. Elburua hori litzateke. Ez, memoriak egin, gezur gutxi esan, eta bueno, ikasbide bat. Zortzia, ez dakit hortan aina, ez zaila da. Zaila da.
1: Jose Irazuz itzein beharko duzu memorietan, eta Bernardo Atxaga idazlea zere itzein beharko duzu.
2: Segur asko ez dut esango, espero dana, ez? Euskal Herria baiterega oso ez da genuen esan, oso modu orokorrean hitz egiten da, eta dana bea baliz bezala, ez? Zainzuke, mira, berazion da, irrogeiko, ba, asteazu bat, nire herrian egiten. Ba, eta oaingo ez da gehiago, ba, Bilboko auzo bat gauza bea balia bezala, ez? Gauza bea beradia modu administratiboan, politikoan da nahi dezunean, baina bizipenaren aldetik ba ez da bat ere berdin, ezako bi mundu izan dira, oso garbi ikusi ditut, andoainea hori da, leku industrial batera bizitzea joan izan arte astiasun bizita, eta gero ez, eta ordun bi mundu horiek azaldu harko leke, bai, ez da, eta ez da azaldu, ezki oso zaila da esatia behar, ez da azaldu, hola, behira nolako azan ez, ez. Nik esango dut, ez etxarra izan da nerezako erritxikiko ezateko, euskaldunak denak aristokratak nahi zituzten, eta ez erritxikitako aldeakuak, denak nahi zuten aristokrazien parte izan, eta ba, bueno, ba, ni horren aurke hau naiz, eta borroka indet ideologikoa ere horren aurka ez, eta esate bat eroko nik uste den ere asmak eta bat, onartuko diate hau, ba, oa ba, dala, ba, leku horri, esan horoko Euskal Herriko mundu erruralari, ba, ahos bat ematia, ahos ez, nola esango nuke, ez gezurtia, eta lehenago zegoen estereotipo, eta euskaldunak ere. Euskaldunei, asteazeko euskaldunei. Donostiko, anez guatzen zeizen zu nango euskal eskola, super eskola batek. Adea jote zenean, kasero daitze zieten. Bueno, ordo no, bazen klase arazo bat ere. Euskaldunen artian. Bueno, baniko idana, azaldu nahi nuke. Nere memoriadan. No, jazen lortuko, seguro, orduan. Hemen segel dituko da.
1: Araba, zazpigarren, Alaba. Araban, eta herri txiki batean bizi zara.
2: Eta tarteka irilan ere bai. Bueno, Araba eta Gasteiz, bai, kosta intzai pixkat, maitatzia, eta, bueno, azkenean etorri zait, maitasun hori, eta nik uste dut gaur egun, Gasteiz, eta Araba, ez dakit, nik ez nahi soziologa, baina behirutze zait, hemengo gazte dila, eta nengo giro ez da geno, zan politikoa ba oso interesgarria dala, ez eta lakorik ikusten beste tokietan, beste hirietan, hemen, hau hiri jau nengo gaztea oso oso bizini da, eta hortxe, ba, bueno, bi poliki na, jarri naiz hiri honetara, eta gara ba, bueno, ez dakit Nafarra izugarri dena da nioa konparatzea. Baina Araba ere oso ederra da.
1: Periferian Araba bai, eta hor mugimendu kultural interesgarria eta etxera joko dut nik, hemen ere periferian sortu izan direla proiektu eder askoak, bueno, sarritan, ez da, hor, aipatzen da.
2: Erabat, sinatzen dut doain zesatzen da.
1: Gipuzkoa zentrismoa, hor. Gipuzkoa zentrismoaren itzala hor, ez da?
2: Bueno, nik uste dut beti aspalditik esan dut, benetan Euskal Herriaren periferian hor sortu dala o sortzen nahi diala fenomeno interesgarrianak, eta ez bakarrik kulturan, eta politikan ere, eta barrez. Hori beti pensatu dut, eta beti aipatu ditut, Iruña, eta Gasteiz, eta batzutan Bilboko auzo batzuk. Baina, orduan esan dut, ziarka, banun dagoen ere Biloza alde hortatik.
1: Literaturaz hitz egitera, noski, Enarak zure azken liburuaz hitz egitera, eta gogoratu dezagun zita beste behin, osteguna 21 arratsaldeko 6etan bertan izanen zarela. Oso ongi, ba, plazer izan da zurekin hitz egitea. Mil esker hauniz.
2: Bueno,
1: agur.
2: Bueno, zuri eta lasterazte.
1: Agur.
3: Bilabesan sartu,
4: barkatu,
3: eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Bernardo Atxaga beraz, Barainainen gaur arratsaldeko 6etatik aurrera udaletxean zita interesgarria, eta orain Euskadi Irratiaren boletina entzunen dugu, eta horren ondoren berriz ere Metropoli Forala Euskal Herri Irratiaren sintonian.

0: Europar Batasunak eta Estatu Batuen Israelgo enbaixadoreak gaitzetsi egin dute Global Summit ontzidiko kidei Israelek emandako tratua, Ramon Sánchez.
1: Europako herrialde ugarik plazaratutako gaitzespenari gehitu zaie Europar Batasuneko kanpo ekintzaren oharra. Itamar Ben-Gibir, Israelgo segurtasun ministroak, partekatutako bideoan ikusten dena onartezina dela salatuz. Estatu Batuen Israelgo enbaixadoreak bere aldetik mespretxagarritzat jo du Ben-Gibir ministroaren jokabidea, Mertxe Etxeberria.
2: Salak eta soka luzea, Ben-Gibirrek partekatutako bideoan atxilotutako ontzidiko ekintzaileak belauniko eta eskuak lotuta agertu ondoren ministroa irainka eta burlaka ari zaien bitartean. Denera, 300 gora ekintzaile dira, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroaren esanetan, Espainiako estatuko 44 herritarrak aireportura bidean izango lirateke une honetan.
3: Se les estaría trasladando ya a un aeropuerto, el aeropuerto de Ramon, con el resto de activistas para
2: como todo Turkiara kanporatuko lituzkete gaur arratsaldean bertan, hori da konsulak eskuartean duen informazioa, ofizialki oraindik baieztatu ez dena. Sei euskal herritar ere badira tartean, ez dutela konsularekin hitz egiterik izan baieztatu du Euskadi Irratiko Faktorian Gurutze Morado, Global Summit mugimenduko Euskal Herriko ordezkariak. Dakiten gauza bakarra tratu txarren berri eman dietela abokatuei. Ben-Gibir ministroaren jokabideak Israelen impunitatea erakusten duela salatu du Moradok.
4: Europa mailan estatuek ezarrez ez dietenez egiten, harremanetan jarraitzen dute haiekin, negozioak egiten dituzte haiekin. Badaukate impunitate hori esateko, bai, hemen gaude, hori egiten dugu eta zar.
2: Legebiltzarraren aurrean protesta egin berri dute Global Summit mugimenduko kideek, flotilla ez da ukitzen goiburupean manifestazioa deitu dute arratsalderako gazte izen.
1: Jesus Egiguren, Euskadiko Sozialisten presidente izana elkarrizketatu dugu Euskadi Irratian, Faktoria saioan, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren imputazioaz zer pentsatzen duen jakin nahirik. Egiurenek ez du uste Zapaterok deliturik egin zuenek eta Pedro Sánchezen gobernua eraisteko operazio bat dela uste du.
5: Bai, ez da gatu, bai. Nik uste laufer baino gehiago dala. Dago martxan golpe estado bat, bezala legislatura guztian, ez da? Eta hor duen, bai, Zapatero ditu gauza jo, gero besten bat ditu gauza jo, baina danak Sánchezen ingurukoak dira, osea, azken batean, Sánchezen atzetik dabiltza.
1: Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako buruzagi sozialistak berriz ez ditu lertzen azken egunetan munduko futbol kopako hautagaitzaren inguruan Imanol Pradales lehendakariak edota Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak erakutsitako zalantzak. Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrerak mesederik ez dio egiten Euskadiri bere hitzetan eta ulergaitza zaio zergatik ez diren hori argitzeko lanak aurrez egin. Hala hitz egin du Radio Euskadin Jose Antonio
6: Egia esan, ikuste dut, mesede gutxi egiten diogula, Euskal Herriari, mesede gutxi Donostiari, eta benetan, ba, ulertezina, hemen, batzuek binitzi aldatu dute, ez dakizenekin, ez dute jarri gemai gainean, inolako txostenik, eta ez dakigu zergatik aldatzen duten, baino mesede gutxi egin diote Euskadiri, Euskal Herriari, eta Donostiari bereziki.
1: Katalunian, Salvador Illaren gobernuak, komunen babesa ere lortu du aurtengo aurrekontu proiekturako, eta orain bai, ziurtatua du parlamentuaren gehiengoa. Salvador Illa presidenteak eta Jessica Albiak, Komuns alderdiaren presidenteak sinatuko dute ordu terdi barru akordioa Generalitatearen egoitzan. Aste artean, Eskerran Republikanarekin akordioa sinatu eta gero, Generalitateak ziurtatuak ditu, parlamentuan aurrekontua onartzeko beharrezkoa dituen botoak. Salvador Illa, Kataluniako presidente denetik onartuko dituen lehen aurrekontuak izango dira. Aste honetan bertan, tramitazioa hasi eta gero.
7: Errepidetan badago gara beraren bat.
1: Ba ez dago eragozpena ipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Bero egingo du gaur Euskal Herri osoan, 30 eta 34 gradu artera iritsiko dira termometroak hiriburuetan eta zerua urdin egongo da. Temperatura beroa eta hego haizea iragarri du Euskalmetek. Bihar ere oso antzeko eguraldia izango du.
7: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Ñegi.
8: Euskal Herria irratia. Euskal Herria irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria irratia.eus
9: Baratze bat nahi deiz. Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
10: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
12: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
13: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
14: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
14: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
13: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
14: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Kaixo entzule, Euskal Herria irratian jarraitzen duzu Metropoli Forala saioaren bigarren ordua irekitzeragoaz.
1: Euskal Herria irratian, Metropoli Forala.

0: Euskal Herria Irratiko lagun bat dugu gurekin, Jone Rubio, kaixo.
1: Kaixo.
0: Behin baino gehiagotan egontzara hemen, esan bezala irratiko laguna zara, segurazki entzule askorentzat ezaguna izango zara, baina bada ezpada zu arte historialaria zara, artearen historiografia feministatik abiatuta. Azken urteetan euskal testuinguruko ekintza performatibo feministak ikertu dituzu, bereziki trantsiziotik 2000-garren urterarteko praktikak. Zure lanetan memoria, gorputza eta espazio publikoaren arteko harremanak azertzen dituzu, beti ere begirada feminista batetik. Gaur arteak memoria kolektiboa nola eraikitzen duen izango dugu izpide, zure eskutik proiektu performatibo berezi bati erreparatuko diogu eta horrekin loturak sortuz, disiplina ezberdinetako sortzaile eta lanak aztertuko ditugu hemen hurbil ditugun eta ikusgai ditugun lan batzuk. Beraz gaur artea eta memoria kolektiboa.
1: Bai, hori da, gaur tradizioaren eta memoriaren arteko harremanari buruz hitz egin nahi dizuet, eta bereziki memoria nola eraikitzen den espazioen, gorpu, utzen eta kontakizunen bidez. Izan ere, askotan memoria ez da modu neutroan transmititzen den zerbait, alderantziz, etengabe eraikitzen den, berridazten eta berrinterpretatzen den prozesu bat da, eta horren ondorioz badaude erdigunean geratzen diren istorioak, baina baita ere bazterrean uzten direnak ere.
0: Tradizioaz eta transmisioaz hitz egiten ari garela, tradizioa ere, ez? Memoria eta transmisio horrekin tradizioa etortzen zaigu burura, eta askotan zerbait finko bezala aurkezten da, ez? Zukordea, berridazteko aukera aipatzen duzu tradizioari dagokionez. Nola uzartu daiteke tradizioa eta berridazketa edo birmoldaketa hori?
1: Bazkenean nik uste ez tradizio hori momenturen batean sortu zen, ez? Eta orduan, ez da zerbait estatikoa, baizik eta egoera berrietara adaptatzen den zerbait, adibidez, ikusi dezakegu gure egun gaur egun tradizionaltzat hartzen ditugun hainbat gauzekin, orain dela 20 edo 50 urte ziren guztiz berdinak, baina momentu honetara adaptatu ziren. Orduan, hor badago zerbait artifiziala dena edo egoera berrietara adaptatzen dena aibarkatu. Orduan, ondorioztatu dezakegu hori momentu batean sortu zen bezala ere, guri interesatzen zaigun zerbait ere sortu dezakegula, ez?
0: Eta oraingoan interesatzen zaigun edo oraingoarekin zentzua daukan, ez? Ba, asmaketa edo tradizio berri hoiek sortze bide horretan proiektu berezi bat ekarri duzu.
1: Hori da, Andrekale proiektuari buruz hitz egingo dizuet, hau da 2016 urtean Señora Polaroiskak Alaitzaren zana eta Maria Ibarretxe artisteko osatzen duten kolektiboak sortu zuten ikusentzunezko bat, eta bertan Hernaniko kale zehatz bati erreferentzia eginez bideo bat sortu zuten. Kale horren izen ofiziala Aita Kardabera zen, baina herri mailan Andre Kale izena zuen edo horrela ezagutzen zuten. Ondorioz, herri ekimen baten bitartez horri izena aldatu zioten, eta izena ezagutzen zuten, bai, baina ez zuten horren jatorria edo horri lotutako memoria osotara ezagutzen. Orduan, tarte horretan kokatzen da Andre Kale proiektua, galdera hau planteatuz. Zer gertatzen da memoria galtzen denean, eta proiektuaren sortzaileek erantzun bat ematen diote galdera horri. Memoriarik ez badago, eraiki egingo dugu, eta fikzionatutako memoria bat sortuko dugu, eta horrela aztutako espazioan txertatutako prozesu performatibo bat sortu zen, eta ikusezina zen horren oroitzapen ekintza bat garatu zuten moduren batean.
0: Kale baten izenetik abiatuta, orain kontatu diguzuna, hasiera Andre Kale izena duen kale horretatik, komunitate oso baten memoria berreraikitzeko proiektua martxan jarri zuten. Zer dauka espazio publikoak memoria aktibatzeko?
1: Azkenean, espazio publikoa da denok konpartitzen dugun zerbait, ez? Momentu zehatz batean. Orduan, hori okupatzen dugun enean ere bihurtzen da gure iruditeriaren parte. Horregatik, adibidez, espazio publikoetan edo esfera publikoetan ikusten dugun oro, azkenean kolektibo bihurtzen da, eta memoria kolektibo bat sortzen du. Orduan, kasu honetan ere oso interesgarria izan zen, hau eraikitzerako orduan, herriko biztale edo emakume askorekin elkarrizketa saioak egituratu zituztelako, eta horren bitartez ere gero bideoan ere ikusi alditugulako beraiek espazio horiek okupatzen. Orduan momentu horretan bertan hori ja bilakatu zen bere memoriaren parte. Moduren batean, bai.
0: Memoria hori lanketa horretan, ez? Eraikitako lanketa horretan nola beraien memoria horrekin uzartzen da eta sortuz joaten da, ikusten dugu, bai, zuk esan duzu, elkarrizketa batzuk egin zituztela aurretik, ez? Ikusteko bertako errealitatea, historia hori hemen fikzioa eta errealitatea uzartu egiten da. Eta hemen galdera bat suertatzen da, eta da, fikzioak egia historiko batek baino gehiago lagun dezake batzuetan memoria kolektibo hori sortzeko, edo nola da posible fikzioa izatea horretarako tresna edo bide?
1: Ja, nik uste ere ezberdindu behar dugula zer den egia historiko bat eta memoria, ez? Azkenean ere gure memoria kolektiboaren parte diren gauza asko, igual ez dira guztiz egia ere, eta ere, osea, denborak aurrera egin ahala fikzionatzen dira moduren batean, ez? Orduan ere prozesu horretan bukere era artifizial batean edo nahita ez, helburu ez dakit ere, aktivista batekin memoria horretan zerbait txertatzen dugunean ere, bueno, ez da zerbait, ez dakit, gertatzen ez den zerbait, igual da esaten ez den zerbait, baina ez dakit. Bai.
0: Eta kaso honetan nola garatu zuten proiektua edo nola eraiki zuten fikzio hau, nola joan zen aurrera abia puntu horretatik, ez Andre kale izena duen kale horretatik Hernanin egin zituzten elkarrizketa horietatik eta bertako emakumeen egin zuten lanketa horretatik, nola garatu zen?
1: Ba, esan dudan bezala lehenik eta behin adinez berdinetako emakume taldeak sortu zituzten eta horiek elkarrizketatu zituzten eta hortik memoria partzial bat osatu zuten, baina utxuneak ere egoten, bueno, ere bazeuden. Orduan, utxune hoiek iruditeria berrien bitartez eraiki zituzten. Eta bereziki, pues, subjektu femeninoei historikoki ukatu izan zaizkien adierazpen ereduak eta ekintzak erabili zituzten iruditeria hoiek betetzeko. Orduan, hortik abiatuta egin zutena izan zen hiru pertsonai fiktizio eraiki, eta ziren emakumeak, eta hauek bizi ziren kale horretan. Fikzio, bueno, ezen guztiz egia, baina, bueno, memoriaren parte bihurtu nahi zuten. Eta hiru pertsonai hauek ziren Ekine, Kandela eta Pantxa. Eta esan dudan bezala, kale horretan bizi omen ziren, eta hauek irudikatzeko hiru espazio ezberdin proposatu zituzten. Bata zen basoa, bestea udaletxea eta azkena Andre kale kalea. Orduan, bueno, interesgarria da ikusten ditugulako espazio hoiek eta off ahots batek ere hitz egiten digulako pertsonaio hoien inguruan, baina ez ditugu pertsonaio hoiek ikusten. Sentitzen dugu igual beraiek proiektatzen zutena edo moduren batean horrelako zerbait. Ikusten duguna da herriko emakume ezberdinak ekintza ezberdinak garatzen. Orduan, lehenengo pertsonaia, bueno, bideoa hiru espaziotan esan dudan bezala banatzen da eta espazio bakoitzak pertsonai zehatz bati egiten dio erreferentzia. Orduan lehenengo espazioari dagokionez hau da basoa eta Ekineri egiten dio erreferentzia, esaten dute Ekine dela eguzkia. Maduren batean, eta bera ondoeza proiektatzeko, kanalizatzeko eta jarrera katartiko baten bidez ari aurre egiteko zilegitasuna irudikatzen du. Orduan, bere memoria irudikatzeko, esan dudan bezala, artistek basoan kokatzen dute eszena, eta bertan adinez berdinetako emakumeak agertzen dira oiuka, harrien kontra platerak hausten, motozerra batekin ere pues, eskultura bat mozten, eta horrelako gauzak egiten. Beraz, hori da guri sentiarazten diguten amoduren batean, ez? Hor ez dago hitzik, ez dago dialogorik, baina proiektatzen den emozio horrekin gu ere bihurtzen gara horren parte. Eta igual ere sentitu dezakegu guk igual momentu zehatz batean, espazio publiko batean, horri adierazi nahi genuela, baina igual ez digotela, edo ez dagoela gure iruditeriaren barnean. Baina igual pentsatzen badugu, bueno, pues, gure memoriak esaten digu, hau egiten zela, edo pertsonaio honek egiten zuela, ez? Nola baiteko erreferente baten modudan. Ba, ere bihurtzen da gure parte, moduren batean. Bigarren pertsonaia da Kandela, dela bidaiaria, eta hau iruditzen zait oso oso interesgarria, eta estena da oso oso polita. Bertan, irudikatzen du guretzat ezagunaz den erritual bat, eta momentu zehatz batean agertzen dira emakume talde bat, oso eklektikoa edo oso heterogenioa, udaletxeko eskailerak igotzen fila batean. Eta bakoitzak eramaten du jantzi tradizional edo erregional ezberdin bat, bere identitatearekin lotura zehatza dutena. Orduan, erreferentzia egiten dio herrian egon zen migrazioari. Eta ere hori, ez? Ahotsa edo iruditeri bat ematen die haiei, ez? Azkenean zu leku ezberdin batera mugitzen zarenean igual ez duzu sentitzen kultura edo ez dara sentitzen kultura edo ezakit, espazio horren parte, baina txertatzen badute zure tradizioa ere horren barruan eta ere zilegiztatzen badute, pues nolabait bihurtzen zara horren parte.
0: Noski argia jartzen dutela eta erakusten dutela, ba zuk esan bezala, ez? Ze esan dugu hau ikusentzunezko formatuan aurkeztu zela eta orduan ikusterak bai errekonozitua sentitu altzarela edo errekonozitzen duzuela realitate hori, zen oski realitatearen parte da eta horren presentzia, baino askotan ikusezina izan da.
1: Hori da, eta askotan igual hitz egiten dugunean tradizioen inguruan igual lotua dago askotan, ez? Leku zehatz bati igual pixka bat ikuspegi esentzial

0: tokatzen zaionean, jartzen da espazio horren erdialdean, eta egiten du bere pues, jatorrizko herrialdearekin lotura daukan dantza bat. Eta ez dago hitzik, transmisio bakarra da dantza. Orduan da oso interesgarria, gorpuztasunaren bitartez dagoen elkarrizketa hori. Eta azkeneko pertsonaia da Pantxa, eta, bueno, kaso honetan estena zentratzen da Andre Kale-kalean bertan, eta erreferentzia egiten dio espazio publikoan ezer egin gabe egoteko eskubideari, ez? Igual askotan lotzen dugulako pues, leko batetik bestera joateko egiten dugun posibilaldi horrekin edo
1: zerbait ekoizteko, bai, kontsumitzeko.
0: Baina beraiek aldarrikatzen dutena da pues, zilegia dela ere espazio horretan egotea pues, beren gozamenerako. Orduan erabaki zutena izan zen herriko edo bueno, 250 emakume gonbidatu festa hortara, eta mai ezberdinak jarri zituzten, eta din ezberdinetako emakumeak bildu ziren hoien inguruan, pues festa egiteko. Ikusten ditugu sagardoa edaten, trikitixa jotzen, kartetara jolasten, eta hori izan zen oso interesgarria, ze azkenean bideoan ikusten dugu hori, baina modurin batean ere trascenditu zuen, ez? Eta festa hori bideoan ikusten duguna, baina zerbait gehiago izatera pasatu zen.
1: Oso interesgarria da emakumeen gorputzak espazio publikoan ez ikustea, kasontan esparroz berdinetan ikusten, bai, da, eta modu ludiko eta kolektibo batean, ere zuk esan bezala. Hor badago nolabaiteko okupazio politiko bat,
0: hori
1: eta da, jarrera politiko bat.
0: Bai, hori azkenean, bueno, bideoa ere da, ez, como artefaktu politiko bat zentzu horretan, eta ekintza berak ere aldarrikatzen du ere, pues, edozein, bueno, uste dut dena dela politikoa, ez? Baina kaso honetan geratzen da oso argi, bai.
1: Zukaipatzen duzu ere, eta hemen ikusten da historio txikiak direla gehienetan, hasiera batean esan duzu batzuk ez erdigunean jartzen direla eta beste batzuk bazterretan geratzen direla edo desagertzen direnak. Zergatik gertatzen da hori eta nortzuk geratzen dira bazterretan?
0: Ba, bueno, argi geratzen da, ez, gure gizartea ere oro oso jerarkikoa dela, eta zentzorretan igual historia kontatzerako orduan beti bazterrean geratzen dela, igual egunerokotasunarekin lotura duten gauza hoiek, baina errealitatea da gauza hoiek ere eraikitzen dutela historia. Eta kasu honetan ere askotan izaten da pues, talde minorizatuen kasua, bai, ikusi dugula, ez, adibidez migrazioarekin lotura daukan estena horretan, aipatu dugu askotan ez dugula horri buruz hitz egiten, baina hori ere badela tradizioaren parte, eta ere oso agerian geratzen da pues, emakumeen historiaren kasuan. Eta horri lotuta, bueno, gomendio pare bat egingo dizkizuet, momentu zehatzunetan Iruñan dauden bi erakusketek burura ekarri didate, ez? Nire, bueno, ez dakit, aste honetako obsesio hau. Eta alde batetik oso interesgarria iruditu zitzaidan Pompaelo Zibiboxen dagoen Javier Zigaren erakusketa. Javier Ziga, bueno, 19. mendean Iruñan jaiozen artista bat izan zen, bera Iruñako Arte Eskolan, Madrilgo San Fernandoko Eskolan eta Parisen formatu zen, eta Parisko testu inguru artistikoa puri-purioan zegoen momentuan egon zen hor, eta hori oso era argian islatzen da bere erakusketan. Eta oso estetikokin niri oso interesgarria iruditu zitzaidan, zen igual askotan erakusketa bati buruz hitz egiten dugunean burura etortzen zaiguna da espazio txuri bat tartekatuta dauden piezekin, ez? Baina orain dela 100 urte
1: garbitasun bat ere, ez, gaur egun.
0: Bai, orain dela 100 urte erakusketak ez diren horrelakoak, eta espazio horretara sartzen garenean sentitzen dugu momentu zehatz horretan gaudela. Baina dago dena oso ordenatua. Eta orden horren baitan ikusten dugu nola berak egituratzen zituen estilo ezberdinak, ez, eta gai ezberdinak. Eta horien artean oso interesgarria iruditu zitzaidan hor gertatzen den zerbait. Alde batetik ikusi dezakegu oso ona zela erretratu gintzan, baina kasu honetan erretratatzen zituen pertsonak, eta bueno, hau ez da bere kasu, ez da kasu isolatu bat, egiturazko kasu bat da, ez, erretratatzen dituen pertsonak, pues, klase alduko pertsonak dira, ez, burgesiarekin lotura zehatza dutenak, eta beren iztegnak ezagutzen ditugu. Baina kontrara, horma horren beste

0: Aldean, ikusten dugun nola erretratatzen zituen ere baztango paisaiak eta aurko merkatuan zeuden pertsonak, baina kasu honetan pertsona horiek ez dute izenik, ez? Beraiek dira anonimoak, eta hor ikusten dugun nola zer pasatzen den memoria kolektibora, ez? Adibidez, erretratatutako pertsona horien izenak geratzen dira nolabait historia ofizial horretan, eta izenik ez duten pertsona horiek geratzen dira gure memoria intimoan, igual gure familia gogoratzen du horrelako zerbait, eta modu horretan transmititzen da, baina geratzen da nolabait, ez, ofizialtasun edo kolektibotasun horretatik kanpo. Eta horren bueltan edo oso interesgarria iruditu zitzaidan Leire Arraizaren erakusketa, Ciudadelako labean dagoela Leire Arraiza da eskultorea, eta batez ere lan egiten du instalazioarekin, osea, hartzen du espazio osoa eta moduren batean eskulturaren bitartez berrantolatzen du, eta erakusketa honetan egiten du oso era bikainean, osea, oso interesgarria iruditu zitzaidan. Bera da Izabakoa, eta erakusketaren muina da Erronkariko jantzi tradizionala. Eta jantzi horrek bere identitatearekin eta bere familiaren historiarekin pues daukan erlazioa, baina baita ere hori berrantolatzen du, eta horko elementu zehatz bat hartzen du bere eskulturak egituratzeko, dela muskokoa. Nik ez noen ezagutzen.
1: Nik ez da.
0: Idatzen nion ere Erronkariko lagun bati galdetu zean, bueno, zein bas, pixka bat jakiteko zein zen horren, ez dakit, muina. Eta berez da Erronkariko jantziaren belo horretan erdialdea markatzeko erabiltzen den nola baiteko borla bat.
1: Ados buruan,
0: hori da,
1: kopetan zanaldean geratzen den borla
0: bai,
1: bat.
0: Izpilurik ez zegoenean, pues jakiteko non zegoen horren erdialdea. Eta kaso honetan berak aipatzen du berari ez hitzaiola edo ez zaiola hori janztea gustatzen eskultura delako, eta berari gustatzen zaiolako besoak mugitzea. Eta bueno, horren bueltan pues egituratzen du. Bai.
1: Kasu honetan Arraizak identitate pertsonala eta memoria kolektiboa uztartzen ditu. Horrek tradizioarekin beste harreman mota bat proposatzen du, ezta? Lehen esaten genuena tradizioa bersortzen dela eta ere honekiko erlazionatzeko modua ere ezberdina izan daiteke.
0: Bai, bai, zentzu honetan, ez dakit. Osea, iruditzen zait oso interesgarria ere egiten duena delako, ez? Bi geruzetan dagoen zerbait, alde batetik egiten dio erreferentzia tradizio horri, baina baita ere desegiten du horri erantzun estetiko bat emateko, edo erantzun plastiko bat emateko.
1: Eta proiektu ezberdin hauek ikusi ditugula, ez, ibilbide bat egin dugu, bai Andre Kale proiektu pixkat osoagoa edo konplexoagoa prozesu luze izan duena, eta gainera kolektiboa oso hasieratik erakusketaraino, gero Javier Zigarren erakusketara hurbildu gara, gainera hemen Euskal Herria Irratian
0: bai.
1: Javier Oiaregi erakusketako komisaria elkarrizketatu genuen, erreportai bat ere egin genuen, eta webgunean ikusgai eta entzungai dago, eta gero amaitzeko Leire Arraizaren erakusketari erreparatu diozu, Ciudadelako labea aretoan dagoena. Zein da arteak gaur egun memoria kolektiboa berraktibatzeko, esan genezake, duen ba potentziala edo duen gaitasuna?
0: Esango nuke artea den oro edaten duela memoria kolektibo batetik, ez? Azkenean artistak ez daudelako isolatuta eta ere espazio edo, bueno, gure gizartearen parte direlako, ez? Izan daiteke ni edo zu, edo orduan inspiratzen zaituen hori pues horren parte da, ez? Eta zentzu horretan hori egiten dutena da nolabait berrantolatu eta ere eguneratu eta horri diskurtso bat eman. Gero ere realitatea da, bueno, zein den gaur egun arte garaikideak gure gizartean daukan espazioa eta zer egin dezakeen eta zer ez, baina nik uste potentzial handia daukala eta oso interesgarria izango litzatekela horri pare bat buelta ematea.
1: Gero horretan hitz egiten dugunean, ba, kasu honetan, ez, memoria kolektibo horretaz eta tradizioaz ere hitz egiten dugu, kontziente izatea pixkat ze begiradatik, ez, egiten den irakurketa hori.
0: Hori da. Ba, ize ez, ikusi dugunez, hori, osea, adibidez, Javier Zigarren erakusketa da oso interesgarria eta hori niri benetan asko gustatu zaidala, baina ere ikuspegi kritiko bat izan behar dugu, ez? Eta nolabait ere pues gure buruari galdetu zergatik gauza bat den horrelakoa eta zergatik ez den beste modu batekoa. Orduan, ez dakit, bai.
1: Zeinen ongi, ba, oroitaraziko diegu entzulei, hori da, Javier Zigarren erakusketa Zibibox Pompelon dagoela, momentuz gainera izan da lehen aldia, ba, modu egonkor batean horrelako erakusketa bat egiten dena Zigarrena, gezurra dirudira ere hainbeste urte eta gero, ez, eta gainera hain esanguratsua eta inkonektatua, ba, bai bastan zebera bertakoa zen, bertako gizarte eta realitatearekin, eta gero ere Iruñakoa, eta bueno, Parisen ere gontzen, zekasen duzun bezala, oso oso interesgarri, eta gero ere Leire Arraizaren erakusketa Zitadelako labea aretoan dagoela. Mila esker, Jone, gurekin egoteagatik, eta modu hain interesgarri eta ireki batean, ba, pixkat urbiltzeagatik, ze askotan ere gertatzen da, arte garaikidera urbiltzeko, ba, aukera zaila dela, eta orokorrean jendeak esaten duela, ba, ez dakit, ulertuko dan ere, hor dago beste kontu bat dela, ulertu beharra dago dena,
0: hori da.
1: Ba, liteke beste jarrera batekin urbildu beharra egotea, ez?
0: Bai, nik uste peldurrorik kendu behar diogula, eta igual ere, batzutan artearen munduan dagoenez, jerarkia hoien ondorio bat da, baina errealitatea da, esan aurretik esan dudan bezala, ez, artistak ez daudela isolatuta, eta gure gizartean gertatzen denari buruz hitz egiten dutela, ez, orduan, pues, beldurri gabe gerturatu behar gara, eta ez dugu zertan ulertu beharrik, edo, bueno, ulertzen dugu, ez, zerbait ikusten dugunean, lotzen dugu zuzenean zerbaitekin, eta ebokatzen digu zerbait. Gauza da igual, ulertu behar dugula artea ez duela zertan ederra izan beharrik.
1: Eta zertan igual ulermen eta konexio hori, ez, edo zuk bai konektatua sentitzea bat etortzea, edo ulermen hori ez datorrela arrazonamendutik.
0: Hori da, hori da. Batzutan ez, igual pertsepzioak eta eman behar diegu espazio gehiago, ez. Sentiarazten digun hori ere pixka bat ezakit, prozesatzeko. Bai.
1: Ba, aukera hori hor dago eta gainera eskaintza asko daude, hori gozada bat dela eta altxor bat dela. Mila esker, Jone, eta hurrengora arte.
0: Hori da, bale.
1: Agur.
0: Agur.
2: Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Getafe Osasuna.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
2: Ligako azken partida, dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak, Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin, hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
4: Alzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatia.
8: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: La Rochapea Mediku Zentroa neuromodulazioa.
12: La Rochapea Mediku Zentroa mikrobiota eta likadura epigenetikoa.
11: La Rochapea Mediku Zentroa fisioterapia eta podologia.
12: Aurrerapenak teknologia medikoan.
11: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
13: Kirola egitea gustuko duzu?
14: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
13: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
14: Autokarabanak eta karabanak.
13: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
14: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
13: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
15: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
16: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroi arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Goizeko ordu honetan aldezarrari buruz hitz eginen dugu, sarritan joaten gara gure auzo zahar maitatu horretara, eta bertatik Asier Cabodevilla jauna etortzen zaigu. Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, Pillo.
0: Bueno, az eta sare komunitarioan auzoaren masifikazioa, turistifikazioa eta gentrifikazioa horren inguruan gogoeta sakona egin duzuela eta borrokatzen ari zaretela, ez da? Denaren, auzo zarraz, alde zarraz, Iruñeko alde zarraz, solasten garenean, masifikazioaz, zertaz ari gara?
1: Bai, bueno, hau da gai nahiko, oza, askotan hitz egin izan dugula, bai, sare komunitarioan eta bere barnean lan egiten duen nahiko taldetik, eta, bueno, ikusten dugu nola, hiri dinamikak asko aldatu izan diren azken aldi hauetan, eta, bueno, sortzen ari den egoera bada auzo bat zuzenduta ostalaritzari eta negozioari eta alde batera alboratzen dituela bizilagunak, ez? Orduan, ba, problematika horri hori oso, oso handia da, marmila eskina ditu nondik biagiratu daiteken eta sortzen dituen arazoak, baina uste du guztia erantzuten diola dinamika berdin bati dela hori, hiri eredua.
0: Bai, eta batez ere terrazak, ez da? Azte buruan dena beteta, kale guztiak, plaza guztiak, ez da?
1: Bai, ez bakarri terrazak, esan bezala tasandiko gaia da. Eta terraza da batez, baina beste bat ere da konzentrazio hosteleroa, konzentrazio hoteleroa, apartamentu turistikoak, plaza turistikoak, eta beti ba, berdin, galdera berdina ez. Norentza da auzoa, bai, auzokido ontzat, ala bestela kanpotik datorren jendearen zat, edo bueno, askotan Iruñetik bertatik.
0: Dena den hasiera, agintariei eskatzen zaizkie arauak, ipini, mugak, ipini, hau gerta ez dadin, ez da? Turistifikazioa, masifikazioa, gentrifikazioa, baina zenbateraino, ez da, egiten da.
1: Bai, ba hori da pizka bat, azken aste honetan egon garen lanketarekin, ez, alegazio jarriko diogu PEPRI planaren aldakuntza, aldatuko da udaletxetik, modifikazio batzuk egingo dira, eta orduan horri alegazioa jarriko diegu. Justo hori galdetu duzula, ba dauzkagu pizka bat kronologikoki atera izan ditugu udaletxeak ateratako neurriak edo jarri izan dituen neurriak, eta oso adierazgarria dira, ez? Zergaitik, ja, 1986an, duela 40 urte, ja, udaletxeak erabaki zuen, eta idatzi zuen, ba, alde zarraia zegoela saturatuta, kale askotan, eta orduan ja lizentziak, bueno, kaso horretan hosteleria lizentziak, debekatu zituen, ba, kale konkretu batzuetan, ez? Adibidez, ba, gaur egun ere beteta dauden kaleak, San Nicolás, San Gregorio, Estafeta, Espozimina, Navarreria, Jarauta, San Lorenzo, Kalderia, Tejeria, eta Gazteru Plaza.
2: Hori hasier, zein urtetan esan duzu?
1: 1900 da, 86an.
0: Duela 40 urte.
2: Duela 40 urte.
1: Orduan ez da zerbait berria, baizik eta ja daramagula urteak eta urteak gai honekin, auzoan. Mainaz, gertatzen dena da, azken batean beti sortzen direla kontzienteki edo inkontzienteki zirrikituak, pixka bat dirudunek, probesten dituztela, ba, legea burlatzeko, ez?
2: Urteak, noski, pasa dira 40 urte esan dugun bezala, baina azkeneko urteetako gorakada izugarria izan da, ze zuek eskainetako datu batzuk ere jaso ditugu eta oso esanguratsuak dira. 2015ean, batez beste, 4 ostalaritza lokal irekitzen baziren urtean, pandemiaren ondoren, kopuru horrek gora egin du urteko 18 irekieraraino, gaur egun 49 biztanleko taberna bat dago alde zarrean, eta 279 biztanleko taberna bat Iturrama auzoan esaterako.
1: Bai, eta hori jarri izan ditugula Iturrama egin duela konparazioa, ulertuta Iturrama dela auzo bat bizitza daukana, osea beti egon direla tabernak, ez? Pero bestela asko aldatzen da ja joaten balin bagara ez dakit, ez? Ermita gaina batera edo horrekin ja egite alderatzea datuak. Eta bai, hemen gertatzen dena lehen esan bezala, naiz eta printzipioz mugatuta dauden eta ezin direne zireki lizentzia gehiago, bai bilatu izan dituztela modu ezberdinak burlatzeko dauden limitazioak, ez? Adibidez, ba ezin dira ostalaritza tokiak irekin, baina ostalaritza berezia, restauranteak egin daitezke, kafeteriak egin daitezke, degustación de café de la Duela Gutxi San Jose Plazako bizilagunek denuntziatu zutela irekin nahi zutela café degustazioko toki bat terraza batekin.
0: Eta hori zertan dago? Jose Plazakoa.
1: Horrein txobertan, zehazki ez dakit, bai dakit, azken deklarazioak jabeak atzera bota, oza, bueno, jabeak edo hori montatu hartzutenek atzera bota dutela egiteko nahiak, baina, bueno, ezakik gorein diket, oza, hor dago...
2: Aipatzen zenuen zemotatako ostalaritzak, ez? Ba, mugitzen ari dira edo irekitzen ari dira. Zehazki nori bideratuak eta zemotatako ba negozioak esan genezake direla hauek, azkeneko boladan irekitzen ari diren hauek.
1: Bai, ba guztia daukate aman komunean auzo masifikatua daukagula, asteburutan pasatzen direla 10.000 pertsona kale guztietatik eta kale guztia betetzen dira. Orduan egoera horren aurrean oso oso oso negozio mankorra da, pues irekitzea hori. Ezainbeste turista geroz eta bai daudela turista asko, baina geroz eta kontzienteagoak gara, gertatzen ari dena da hiri eredu bat aldatu behar dena, ez? Iruña dauzka, Iruña herria, 300.000 biztanle, 300.000 biztanle horiek alde zarrera igotzen bali maira, pues hor sortzen da arazoa, ez? Turista badaude ere.
2: Baina... Askotan pentsatzen dut alde zarretik eta Iruñako auzo ezberdinetatik ibiltzeko, baina batez ere alde zarrean ikusten dituzu denda edo ostalaritza gune batzuk, esaten duzula nola da posible bideragarria izatea, adibidez alde zarran dauden 10 edo 11 espezialitate kafetegi lana izatea edo funtzionatu alizatea, da adibidez soilik gazta tarta saltzen duen postu bat egotea, edo orain soilik marrubiak saltzen dituen postu edo denda bat egotea.
1: Bai, ba, gu daukagu galdera berdina, ez dugu lertzen, gainera ez dugu lertzen ere sortzen ari den dinamika, gizarte dinamika hori, zerraitik bai gaztatartena bai izan dela oso dirazgarria, uste dut egin genuela kontak eta ez dakiz dauden jaldezarrean lautoki soilik saltzen dutela gaztatarta, badirudi, bueno, baude beste betiko denda batzuk, arrasatet horrela beti izan dituztela gaztatartak, baina orain jendea diskubritu duela zer den txizkeikak eta gaztatartak. Baina harrigarria den arre, osea, baina harrigarria irutzen zegoen, baina bai irekitzen dituztenean kolak sortzen dira, jendea joaten da, orduan hor bai dago arazo bat, eta bai uste dugula beti askotan oso erraza dela kanpotarrei botatzea errua, ez, ba turistak etortzen dira eta hartzen dute gaztatartan, baina ez da errealitatea, osea, joaten zen den jendea zati handi bat dira iruindarrak, Iruñeko beste auzoetakoak eta batzuk zeurazkia dezarrekoa joaten dira gaztatarta jatera. Eta ba bai, ba hor daude, horregatik diot, dela oso gai konplexua eta 1000 tokitatik abordatu daitekena.
0: Beraz, gure buruari galdera egin beharko geniok, ezta? Zergatik igotzen gara, hainbeste zergatik daukagu gure begi artean aldezarra igotzeko lagunekin, familiarekin, zer uste duzu?
1: Bai. Nik uste hor...
0: Auzoak, gure auzoak, periferian daudenak ez ditugu indartzen modu horretan.
1: Daukagu hor askotan erabakitze, oza, hitz egiten duguna gure artean, auzokion artean edo netaz lan egiterakoan, ba, pixka bat metafora ez, ba, alde zarra itotzen ari da, baina auzoak lehortzen. Eta hori da nik uste gertatzen ari dena, ez, ba, bultzatzen ari den sistema bat da, zeinetan auzoak bai bilakatzen ari da auzo residentzialak, bakarrik, ja nola ikuspegi oso helburu konkretu baterako, oza, hor dira, ba, jendea bizitzeko lo egiteko tokiak, eta gero beste auzo batzuk espezializatuta gauza bakoitzerako. Eta hor alde zarra, pues badibri, bere espezializazioa erabaki duela edo erabaki dutela izango dela ba, aixia, ez? Hori zer dakar, pues ja hori esan lehen esan bezala 86an ja esan zen, ba kontra, o sea, ez zel arazoak zegoela, ba benetan zona residentzial bat izatea eta aisiari zuzendutako zonalde bat izatea. Eta horretako kontraesanean jarraitzen dugu.
0: Aizu, masifikazioa zari gara eta buruari, gure buruari begiratu beharko geniokela, baina turistifikazioa gainetik bada ere aipatu duzu eta besteak, turistak, ona datozenak, aterpe hartu beharko duten unbait, etxe bizitza turistikoak izaten dira horiek, horri ez hitzaion muga ipini, araudi jakin bat ez dago horren inguruan?
1: Bai, Eta lehen esan bezala, ba, azken batean zirrikitu pila ateratzen dituzte horiek burlatzeko, eta hori ere da salatu nahi duguna ere udaletxeak irmoki jarri, oza, jarri barrituela ja gauzako sozeatzak eta ez egoteako aukera burlatzeko, adibidez, zuk esan dako garekin. Pisu turistikoa bai debekatu izan direla, ezin dira ireki alde zarrean gutxien ez, orain errotxapean hasi dira irekitzen. 2024 garren urtetik aurrera ja debekatua daude, sartu zien azken 60 pisu turistiko, eta orain ja oraindik asko daude, hori beste gauza bat da, elandu beharko litzatekeela jakendu, baina hostelak ireki aldaitezke, hotelak ireki daitezke, pentsioak ireki daitezke. Orduan sortzen zaigun galdera, porque guk ere ez dakigu zein da desberdintasuna pisu turistiko baten edo eraiki pisu turistikoen eraikin baten eta hostel baten artean. Ez, nik benetan uste dut ez dagoela desberdintasunik, ez? Osea, kendutaian legean errezepzio espazio handiago bat behar dela edo txikiagoa.
0: Udaletxeko plazan eginen dute bat. Bai, unzu zenaren eraikuntzan.
1: Bai, hor gainera makro hostela, ez da bakarri hostela, osea, para ya más colmo. Eta gainera bere zorrekin daukagu gatazkandia, daramatelako zaki zenbat urteia, ustodia ingo dutela, 11 urte hasi zirenetik proiektuarekin. Zer gertatzen da, zuko obra bat egin behar balin baduzu zure etxean, ez baduzu egiten obra, zaki zenbat hilabetetan, kentzen dizute lizentzia obra hori egiteko. Pues ikusten ari garena eta ere salatu izan duguna behin baino gehiagotan da, unzuri, zeila betero durtero, ezak izen batero egiten den errebizioa, luzatzen ari zaiela, prologak egiten ari zaiela behin proiektuari, ez. Hor ikusten duguna ere, da konplizitate bat, puntu bateraino, ba, instituziotik, edo gutxinez instituzioko sektore boteredun batzuetatik, ba, horrelako sektoreekin, ez? Orokorran ere askotan ez dugula aipatzen, baina lobiak dira, osea, benetan guk lantzen ari garena, eta lobiak benetan ostalaritza lobi bat da, ote hostelak eta pisu turistikoak ere lobi bat da, daukaten egin elkarteak, elkartei daukateien abokatuak, eta orduan askotan oso zaila da haien kontra borroka egiteko, oesa egitea, daukatelako guk baina asko zer rekurtso gehiago, eta daukate jende liberatua legitea jartzeko, udaletxarekin biltzeko, presioa egiteko, eta hori da salatu nahi duguna. Justo orain bukantzeko, honekin, duela orain esan dozula, ba, aste artean 7:00 etortzen da bizilagunekineko kide bat, Asier, turismoa eta desazkundera bidaia liburua aurkeztera, Karrikirin, uste dut argiakoek editatu duten liburua dela, eta bueno, pues hor justo turismoa hitz egingo da eta seguro oso interesgarria egongo dela.
2: Ostalaritza zehatz batetaz hitz egin dugu, orain hitz egiten genuen ere turistifikazioaz eta zehazki etxe bizitza edo apartamentu hauetaz, hosteletaz ere, eta honetan, ez, udaletxe plazan gaudela, pixkat hortik oso hurbil dagoen merkatura ere joan gaitezke, bertan proiektu ezberdina garatu nahi izan dira, ez, azkeneko boladan, eta horretan ere, ba, auzokideak eta bertako, ba, bestelako zerbitzuak dituzten pertsonek ere, ba, otxaltxatu dute horretarako.
1: Bai, de hecho, aurrek urtean bai egin zela prozesu parte hartzaile bat egiteko diagnostiko bat merkatuaren inguruan, hor bai ustot gainera egon izan direla hemen hitz egiten hortan parte hartu izan zutenek, bai atera zirela delke de bueno, ustot 60 proposamen merkaturako, eta hor ikusten zena zegoela arrisku handi bat merkatua bilakatzeko, Madrilen merkatua asko bilakatu izan diren merkatuak, ez direla turistentzako merkatuak edo gutxenez ostalaritzarako merkatua, pues con postu ezberdinekin espezializatuta degustazioetan, tabernetan eta horrela.
0: Gourmet,
1: bai, hori, oso. bai, merkatu gourmetak. Eta hor bai atera den konklusio nagusia da erreibindikatu ardugula lehen zen bezala merkatuak, merkatu zerbitzu publiko bezala, ez? Gainera, de hecho, azten zaigu, baina bere jatorrian merkatuak irekit zituztenean eta aldezarrekoan jartzen du merkado publiko. Bazen zerbait udaletxetik bultzatuta eta zerbitzu publiko bat bezala, ez? Osea, ez duela zergatikan irabazia edo galeren logikan egon behar, baizik eta da zerbitzu bat eskaini behar zaiona auzoari eta hiriari, ba, inguruko produktuak ba, jendeak erosi ahal izateko.
0: Eta gero gentrifikazioaz ere egiten duzu gogoeta, gero eta txikiago bihurtzen ari zaretela, ez da, aldezarreko kideak?
1: Bai, claro, hor zer gertatzen da, pues azken batean, geroz, eta lehen esan dugu, eskotan aipatzen dugu, ez, zona residenzialaren, geroz, eta residenzialtasun gutxiago dauka aldezarra, oza, orduan geroz, eta jende gutxiago bizi dezake hor, bai molestiengatik, bai presio turistikoagatik, geroz, eta, oza, eraikin bat asko zer rentableagoa da hostel bat jartzea aldezarrean, alokairuzko pisua jartzeko jartzea baino, ez? Orduan hori zer egiten du, murrizten ari da alokairuzko plazak, eta horrek egiten duena da alokairuko prezioen igoera, eta beste alde batetik jende asko zailtasun handiak ikusten ditu, bakale batzuetan konkretuki, ba kompatibilizatzeko haien bizitza pertsonala eta bueno, beret bizitokia, ez? Azken batean, ba, kexa asko daude, zonalde konkretu batzuetan bizilagunako oso aserretuta daude, ba, oso zaila delako bizitzea, ba, San Nikolas batean edo horrelako tokietan, ez?
2: Horretan zuek ere aipatu zenuten eta ba, kritikatu zenuten ate bikoitzaren gestioa nolakoa izaten ari den, ze hau ostalaritzan ba, derrigorrezkoa ezarri zuten 2017-tik, ez indarrean dago eta 2025-eko urtarrila baino lehen ezarrita egon bertzen, baina ez da horrela izan kasu askotan.
1: Hori da, hori gehien bat da ikustea, de ere askotan aipatzen ari garena, de nola daudela bi neurtzeko modu ezberdinak segun norden bueno, ba, bestaldean dagoena, ez? Eta berriz konparazio berdina. Zuk orain gainalde zarrean, ba, erosen erreforma egiteko normatiba asko daude bete behar dituzunak, ez? Bazkenean espazio historiko-kulturala da, ezakize, orduan, pues, lehio bat ezin duzu ezakize nola ireki, jarri behar duzu kontrabentanak ezakize neurrikoak, eta ez baduzu betetzen, kentzen dizute laguntza, edo behartzen dizute aldatzera, ez? Etxe baten erreforman, edo zen gauzan. Ba, hemen 2017an udaletxeak egin zuen ordenantza bat, ba zela hori ate bikoitza jartzearena ostalaritzako, taberna guztietarako. Uste dut ere, bueno, nik ere pertsonalki eta berez ere elkartean ere ikusten dugu hau dela partxe bat, berez, pues bueno, arazoa ez da ate bikoitza, baina bueno, bada neurri bat jarri zela printzipioz, ba, bizilagunen kexak, ba, murrizteko eta pizka bat soinua jaisteko. Ja esten gara, pues, zerbait arraro batekin, gauza arraro batekin dela jarri zuela udaletxa 8 urte, 7 urteko moratoria bat ate bikoitza jarri alizateko. Hori 2015an bukatzen zen, 2025an barkatu, eta hortikona urte oso bat pasatu izan dugu printzipioz moratoria bukatuta, eta oraindik posate bikoitza jarri gabe. Eta hemendik dago berez, orain PEPRiren modifikazioa datorrena eta guk alegazioa jarri behar ditugula, udaletxea sartuko dituelako hainbat aldaketa, ba, pixka bat ate bikoitzeko normatiba edo eskakizun hau murrizteko. Hau adibide bezala, esa oso adierazgarria da nola askotan ostalaritza lan egiten duen lobby bat bezala, zeraitik zuk edo zein momentutan zerbait gaizki egiten bali mauzu edo udaletxea normatibat jartzen bali madu, lehenengo ez du 8 urteko plazoa ematen edo zein bizilagunentzat hori bete alizateko, osea normalean da urte batetik bestera edo gehienez hilabete batzuk, eta gero ez baduzu betetzen plazo hori bukatzerakoan, oso zurruna da normatiba, osea desein pertsona ez badu betetzen normatiba urbanistikoa ezakizen bat, izten diete tokia, eta hemen ikusten dugu ja urte oso badara magula bete gabe, eta ez dela bidea jartzen betetzeko, baizik eta egiten dena da, bueno, pues moldatuko dugu araudi hau, ba, agian horrela ja legalki ez hartzeko behatzak.
0: Eta gero ere, ate bikoitzak dituzten lokal horiek jendea erretzera ateratzen da kalera. Eta horrek ere zalaparta sortzen du, edo azkeneko tragoa jendeak egiten du kalean, naiz eta atea itxita egon, ez da? Eta bueno, horrek luzatzen du gaua, eta zuen lo egiteko aukera murritza.
1: Bai, hau esan dako hau da partxe bat, eta azken batean arazo asko zere sakonagoa da, hiri eredua da, arazoa ez da ate bikoitzak egotea edo ez egotea, arazoa da daudela 240 tapiko tabernalde zarrean, igotzen direla marnaka mila pertsona astebururo, eta kale batzu daudela beteta ostegunetik igandera arte. Orduan, hori da dagoen arazoa. Zeraitik askotan ere, pues ni ere gazta naiz eta bere Iruñeko da aldezareko gazteak ere, pues noiz bainka ere daukagu aisia egiteko ba aukera edo izan barko genuke, ez? Eta ezen arazorik egongo balira, pues hori, Iturraman bezala, pues taberna bat, 250 pertsonaekiko, uste dut ere dela nahiko proportzio altua. Baina gertatzen dena ezela hori, dagoela bat 57 pertsonaekiko. Eta bero beste gauza bat ere, hori, pues askotan neurtzen ari da ostalaritzakoen kontuetara murrizten ari dela, baina gero, pues hori daude ere kebapa, janari azkarreko tokiak, daudela 24 orduz irekita, eta osariek ere sortzen dituztela molestiak, eta beste gauza asko ez direla agian ostalaritza bezalako etiketa batean sartzen, baina ere jatorri berdineko arazoak ekartzen dituztela.
0: Oso ongi, haizu, ba, gentrifikazioaz, masifikazioaz, turistifikazioaz, berriz ere gogo eta egiten ari zaretela. Gogoratu dezagun beste behin, bueno, liburu baten aurkezpena izanen dela, zein egunetan eta zein ordutan?
1: Bai, aste artean, 7:00 Karrikirin. Eta hori, bai izango dela, pues pizka bat kide batek, bizilagunekineko kideak direla Donostin lan egiten duten beste antzeko elkarte bat eta gehiago zentratuta bai horrek daukaten problematika nagusiarekin, hor bai dela turismo masiboa. Eta bueno, horko kideak egin du liburu bat, pizka bat desazkunde turistikoa landuz, eta seguro oso interesgarria egongo dela eta bai oso mamitsua eta askorako eman dezakeena.
0: Euskal Herri Erratiko korrespondentzia aldezarrean, Asier Kabodebella, mila esker, nahi duzun arte.
1: Buena, urrengo arte.
2: Agur.
3: Euskal Herri Erratian, Metrópoli Forala.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Nafarroako parlamentuan, gobernuaren kontrol saioan, Maria Etxebite lehendakariak erabateko babesa agertu dio Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariari gobernu krisia eragin duen itunpeko ikasgela murrizketaren arira. Etxebite gainera adierazi du gobernu honek ez duela alternatibarik eta elkarrekin lan egin beharra dutela ikasi dutela krisi honetatik. Iruña, Eliraso.
2: Bai, PSN negroa bai eta zurekin, sozioek gobernu krisia bideratu zutenetik lehendabiziko aldiz hitz egin du Maria Etxebite lehendakariak gaiari buruz zuzenean, sendo defendatu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria eta ukatu egin du eskuinak leporatzen dion porrota. Eskuak igurtzen ari direnei guztiz etxitzea gomendatu die.
3: Si alguna convicción sale reforzada de este bache, es que esta comunidad necesita gobiernos como este, porque no hay...
2: Gobernu honek aurrera jarraituko duelako, eta aurrengo ikasturteko egoeraz galdetu diotenean, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak erantzun du Frankenstein legea eta benetako galimatias bat dela. Kontseilariaren arabera, itunpeko sarea babesten du soilik, eta epelaburrean hezkuntza publikoari eraginen dio.
1: Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitzari buruzko erabakian sozialistek ere parte hartu behar dutela aldarrikatu du. Donostian eta Bilbon, agintari jeltzale gazaldutako zalantzen arira, Anduezak esan du orain arte ezer esan ez duen Juan Mari Aburto, Bilboko alkatearen iritzia entzun nahiko lukeela, baina epek motzeko errentagarritasuna kontutan hartu gabe, epe luzeko begiradaz erabaki behar dela uste du Anduezak.
4: Ez dakit, nik uste eta hau epe laburreko errendimentu moduan ez ikustea, uste eta hau eskabarate moduan izugarrizko oportunidadea dela Euskadirentzako, uste eta pareagabea dela oportunidade hori, eta espero dugut oportunidade hori aprobetsatzi, ez da, guk gobernukide moduan espero dugu erreflexio hori eta lantalde hori eman komunean egitea, eta ez erabaki hauek Sabin Etxeatik hartzi.
1: Gabriel Rufián, Eskerra Republikanaren Kongresuko bozeramaleak beste urrats bat eman du ezkerreko alderdien artean batasun proiektua eraiki nahirik, bere burua eskaini du orain Espainiako hauteskunde orokorretan proiektu horren hautagai izateko. Ezkerreko alderdi batzuk dagoeneko agertu dute Rufianekin hitz egiteko prestutasuna, baina bere alderdia Eskerran Republikana izan da orain arte eskaintza hotzen hartu duena Madril, Oiane Perez.
5: Ezkerra Republikanako zuzendaritzak ez du zalantzan jarri Gabriel Rufián izango dela euren alderdiko zerrendaburu urrengo hauteskundeetan ere, Isaac Albert.
6: Per nosaltres és el millor candidat possible a les eleccions de Madrid.
5: Hautagai izateko Rufianek jarritako baldintzen inguruan xehetasunik eman gabe, Ezkerra Republikanak gaineratu duala ere, posten direla Rufianek Espainiako Ezkerra nola batu asmatzen badu, baina argi utziz, Katalunian Ezkerra Republikana nola aurkezten den alderdiak erabakitzen duela eta ez Rufianek. Etxetik kanpo, komun alderdiak premiazko bilera eskatu dio bere eskaintza zehaztu dezan. Zer esan aiote duen galdetu du Jessica Albiak komunen bozeramaleak zerrendaburu izateko prest dagoela esaten duenean Rufianek, Espainiako Ezkerra eta Subiranista batuko lituzken zerrenda batean aldiberean argitzeko eskatu dio ea Ezkerra Republikana kanatek aldendu ote den. Eta Izquierda Unidak berriz, pozez hartu du Rufianen iradokizuna eta negoziatzeko prest agertu da, baina Enrique Santiagok ere gaineratu du Rufianek eskatu arren ez dela orain arte ez pribatuan ez publikoan argitu zein den bere eskaintza zehatza.
1: Israelek aske utzi ditu atxilotuta zituen Global Sumud ontzidiko kide guztiak. Ontzidiko kideen abogadu taldeak baieztatu du Israelek dagoeneko libre utzi dituela eta deportatu egingo dituela orain. Kitzioteko atxilotze gunetik atera dituzte eta aireportura bidean doaz une honetan. Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Bero egingo du gaur, Euskal Herri osoan 30 eta 34 gradu artere iritsiko dira termometroak hiriburuetan eta zerua urdin egongo da. Temperatura beroa eta hegoaizea iragarri du Euskalmetek, bihar ere oso antzeko eguraldia izango dugu. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
7: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
8: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adine arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
12: Hemen dira, BYD diren 48 ordu elektrizagarriak. Maiatzaren 21-23 zure BYD Dolphy eta BYD Dolphy Surf berria kargagailu elektriko batekin datoz. Aprobetxatu 48 orduak mugitzeko modu aldatzeko. Eta egin bat elektrikoaren eraldaketarekin, zatoz BYD Blendiora, hori etorbideko bigarrenean Lasarte Oria. Kontsultatu baldintzak byd.comen.
13: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
14: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburu irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
15: Euskadi Irratia,

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Inoiz pentsatu alduzue zuen herriko liburutegi publikoak nondik erosten dituen liburuak eta gainontzeko material didaktikoa? Bilbon haserrea eragin du liburu saltzaileen artean udalak onartu duen azken kontratu eskaintzak. Orain arte elkarretxeak zituen bi kontratuak, bata helduentzat beste horrentzako materiala udalari saltzeko. Liburu saltzaileek eskatu zuten kontratuak gehiago zatitzeko, alegia pastelaren zati bat behintzat, ba liburutegi gehiago lor zezaten. Orain udalak 5 lotetan banatu du, urtean banatzen duen 250.000 euroko diru kopurua, baina banaketa sistemarekin ez dator bat, orain ere Bizkaiko liburu saltzaileen elkartea eta elkarteko kide bat agurtu behar dugu Idoia Ugalde da bera, Bilboko Alde Zaharrean Erronda kaleko Zirika liburu dendako arduraduna. Idoia, kaixo, egunon.
2: Apa, egunon.
1: Udalaren azken pleguak orduan 5 zatitan egin du, orain arte 2 zatitan egiten zen nolabait esateko pastelaren bai. Banaketa hori, baina zuek ez zaudete irizpidekin konforme, Idoia, ze gertatu da ba?
2: Irutzen zego ez dela nahikoa, kontua da, bai, 5 zatitan dago banatuta, baina lehenengo zatia euneko 70%-koa da, zaberronda 50.000 euroetik 200 zegoenetake bertarako, eta gero besteak dira 10%-ko 2 eta 5%-ko beste 2. Orduan irutzen zego oso, bueno, ezberdintasun handiegia dagoela kontratuen artean, eta bueno, irutzen zego hori benetako guk banaketa, bueno, handiago bat espero genuen.
1: Orduan,
2: eta eskatzen duguna.
1: 10%-ko 2 eta 10%-ko 2, eta kontua da 70%-ko 10 eskuratuko lukeen horri eskatzen zaiola bai ala bai, gutxienez 14 langile izatea, eta noski hori ez dago saltzaile txikien eskurain ondik ere.
2: Ez que hori Bizkaia osoan bi liburu den deke genezakete. Orduan iruditzen zaigu, ba, bueno, beste guzti hori aukerak entzen zaigula, ba, bueno, gehiago banatuta, gure gain hartu genezakela lan hori, eta bueno, eta langile gutxiago gorekin ere egin daitekeen lan bat dela iruditzen zaigu.
1: Idoia, guke Bilboko udalari ere luzatu diogu, zuzeneko elkarrezketa honetan parte hartzeko gonbita, ez dute egoki ikusi, zuzenekoan sartzea, baina euren irizpidea zein den hori bai azaldu digute, ahots bidez, Iñaki López de Aguileta da Bilboko udaleko kultur zuzendaria eta ondo iruditzen bazizu Idoia entzun egingo dugu.
3: Udala bat dator tokiko liburu denden sektoreari laguntzeko helburuarekin. Baina azpimarratu behar da gure liburu hornidura kontratuaren helburua batez be Bilboko da liburutegian sarerako kalitatezko zerbitzua eta hornidura egokia bermatzea dela. Hau ez da subentzio bat kontratua baizik. Eta hornidura kontratu honek bizkortasuna eta logistika eta azpiegitura ona eskatzen ditu. Zerbitzua ez da liburu sorte bat noizbehinka liburutegi batera eramatea bezain simplea. Izan ere urtean 20.000 liburu, CD eta DVD inguru erosten dira, egunero 60 eskaera egiten dira. Eta baliteke azken nobedadeak zerbitzea erresa izatea, baina eskatutakoa estokean ez badago, liburuak bilatu behar dira, banatzailei eskatu, igual atzerrian eskatu eta importatu be, epemotz batean zerbidu, albarana prestatu, fakturatu, devoluzioa gestionatu eta bar luze bat. Eta 20.000 libururentzako hori ez da hain erresa, eta garantia minimo batzuk behar dira. Zerbitzu honek langile, antolaketa eta gaitasun operatiboak behar ditu. Eta liburu denda guztiek, beren tamainagaitik, ba, ezin dituzte horiek bere gain hartu. Liburu saltzaileek eskatu ziguten eta geu konprometidu egin ginen, gaur egun indarrean dagoen kontratua, baino eredu zabalago bat izatea. Eta hori da udalak egin duena. Eredu ekitatiboagoa bat planteatzea. Gaur egun proveedore bakarra dagoen lekuan, kontratu berriak 5 proveedore proposatzen ditu. Hori bai, gastua banatuz, 70% enpresa nagusi batentzat, eta 20% beste lauren artean banatzeko. Ez da erabateko banaketa, badakigu, baina aurrerapen esanguratsua da, dudabarik. Az gaitezen bide honetatik, ikus dezagun zelan funtzionatzen duen, eta emaitzak positiboak baldin badira, ba, etorkizunean sistema aldatu edo sakondu ahal izango da, porzentaiak aldatzen edo proveedoreen kopurua gehitzen. Baina, hasieran esan dudan bezala, kontratu honek kalitatezkoa izateko tamaina minimo bat eta garantia minimo batzuk eskatzen ditu.
1: Ba, Idoia, hau da, Bilboko Udaleko Kultura Zuzendariak helarazi digun Iñaki López de Aguiletak, ezagiz ze iruditzen zaizun berak esandakoa, edo zuek nola egitea proposatzen ote duzuen?
2: Bai, ia kontua da hemen daude gauza ezberdinak, ez? Batetik, bai noski banatzaiekin hitz egin behar dela, banatzaiek ekarri, gero albaranak egin eta hori ja, liburu dendek egiten dugu. Uh-huh. Gure egunerako jardunean. Bakoitzak bere tamainan, noski, eta guk ere ez duguna, inork ez du hartuko gero egin ezin duen lan kopuru bat, lan kantitate bat, nahi duguna da, gehiago banatzea, precisamente aukera hori zabalagoa izateko. Eta ez dira behar amalau, gure uste, ez dira behar amalau langileko, da behar amalau langileko egitura bat, horrelako tamainako hornidura bat egiteko, baina bueno, tira, hori ja, eskaien iritza da, baina goz gaude adoz horrekin. Usten dugu, barkatu,
1: bai, Idoia.
2: Uste dugu, bai, barkatu, eski justo torri zaite emakume bat.
1: Bai, lasai.
2: Kontua da hori. Guk uste dugu, ez dela horremezteko egitura hundi bat behar, horrelako zerbitzu bat emateko. Hori azteko, eta gero, garrantzitua, benetan komertzio txikiaren eta lekuko komertzioaren eta kasuan eta liburuen alde egiten ari bagara, egin behar da horren alde. Orduan, horrelako baldintza ezinezkoa jarrita, zentzuetan, Bizkaiko bi liburu dende, Bizkaio osoan bi liburu dende bakarek alduten zerbitzu hori eman, horrako baldintza jarrita, ba, uste dugu ari dela egiten, precisamente handiaren alde eta txikiaren, oza, txikia itotzeko beste kontu bat. Zabalak egu komertzio txikiaren alde egitea dela, ez bakarrik komertzioa bizina ondo esan, bezik eta komertzioa oso hori ematen dio bizitzagatik, komertzioa daukan garrantziagatik, eta bueno, pues hori egingo badugu, eta oso udalak egin dezake, horren aldez bakarrik hiritarrei eskatu komertzioa txikian erostea baizik, eta udalak ere, eta gero beste kontu bat, subentzio hitz egiten ari da, pues que guk ez dugu subentzio hitz eskatzen. Guk eskatzen duguna da, zerbitzu bat emateko aukera.
1: Yeah.
2: Eta zerbitzu hori, oraindua izateko aukera. Hori da, eskatzen dugun bakarra, baina, bueno, baldintzak apur bat, lasatuz, eta errealismo erantzor bilduz. Gu gainera, ari gara hori egiten gure eguneko edasunean. Ez da, zerbait berria, banatzaileak, proveedoreak, guk hori guztia egiten dugu. Hori da gure lana, hortaz, zergatik ez galdetu guri, ez? Ia nola ikusten dugun, eta horria iritzi gaitezke erdibide batera. Baina uste dut, bueno, pues adierazpen batan agertzen da, bai, bueno, prinsipioz komertzio txikiaren alde egiten ari gara, baina gero ez gara egiten ari. Eta gainera, komentatzen goza batzuk, zentuetan ikusten den, pues bueno, liburu jendeen egunerokoa, bintzat oso ondo ezagutzen ez dugula.
1: Ba, zuek diozu enpresa txikiak ere gai direla, gai zaretela, udalak eskatzen dituen zerbitzu horiek eskaintzeko, baina
2: claro.
1: Zaila dena da,
2: tamaña, claro.
1: Betetzeko dena zaila da, ba, amalau langile izatea. Idoia Ugalde, Bilboko Aldezarreko Errondakaleko Zirika liburu dendako arduraduna, Bizkaiko liburu saltzaileen elkarteko kidea, eskerrik asko, eta aurrengora arte.
2: Vale, eskerrik asko zuei, agur.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Bullon krem tropical galletak, 800 gramoko potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
6: Adi Gipuzkoa. Mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia. Mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
7: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute.
7: Ez begiratu beste aldera.
9: Nik Gontzal, nik Max.
7: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
10: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
11: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estrenatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, abrilaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
12: Euskadi Irratia.

0: Aitzi Berargote Guzmán, emaize zentro psikologiko eta seksolo... Barkatu, zentroko psikologo eta seksologoa, kaixo egunon.
1: Apa egunon.
0: Badauka usainik, Gasteizko gure egoitzak.
1: Ba, bueno, bai, izango du bere usaina, bai, ez dakit horrela orain deskribitzen.
2: Itxe usaina.
1: ez, ondo usaintzen du, ez.
2: Vale, vale. Eta irratira heldu aurretik ze usai hartu diozu, Gasteizi?
1: Jo, ba, gaur Gasteizen giro ikaragarri polita dago, beraz, usain oso goxoa.
0: Usain goxoa. Maior Macías Aranbarri arte eszenikoen sortzailea Bilbon dugu egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Eta ze usaintzen duzu, ze iradokitzen dizu, usaindu duzun horrek?
3: Ba, nien entorren bidean, ona irratira, eta egia da, saiatu nezela pixkat sentitzen, ez? Ba, usaimen hori dilatatzen, eta horrek ba, nahiko lasaitu nago, ez dakit gorputza beste leku baten jarri dit, bai, kurioso izan da.
2: Eta zure sorkuntzak ze usain du?
3: Ai, hori zuei galtu beharko dizuet, ez da hortxe gotzen jatela, ze usain du sorkuntza horrek.
0: Zure usainak du, obarkatu zure sorkuntzak du, iluntasun usaina.
3: Izerdi usaina.
2: Izerdi esan behar nuen. Bai.
0: Latex usaina.
3: Ai, ama, ze goxo.
2: Kea apur bat.
0: Bai.
2: Wow.
0: Lubrikante usaina.
2: Lubrikante hori da.
3: Wow. Ze goxo.
0: Bai.
2: Zuez, lurrintzaleak altzarete bestela?
1: Ni ez, bai, normalean ez dute zer botatzen gorpu, bueno, desodorantea bai, desodorantea

0: Uste dut, pentsatu baino gehiago. Usaimena ez da gauza oso arrazionala, ez? Zuzenean doa, beste sentsaziora doa, emozioetara ere, ez? Eta araiko ebokatzen du, gauzak ebokatzen ditu. Eta uste dut, pentsatzen dugu baino gehiago, sentitzen dugula besteen usaimena. Gauza oso animalia dela, ez? Gauza oso intuitiboa da, ez dakit.
1: Bai. Nik uste dut ere, gaitasun hau pizkat galdu dugula, ez? Azkenean perfumez inguratuta gaude, esentzia ezberdinak, ez? Gorputzan jartzen ditugun kremak eta baina kapasa gara batez ere gertutasunean edo bestearen usaina detektatzeko, ez? Adibidez, nire lagunekin gertatzen zait asko, norbaitek bere jertzea uzten didanean, ja segituan badakizu noren jertzea den, ez? Baina bai, uste dut oraindik ere daukagula hor gaitasun hori, pizkat galduta, baina badaukagu bai.
0: Baina, badakizun horren jertxea den perfume edo lurrina gaitik edo bere usaina gatik, berezkoa den usaina gatik.
1: Bere usaina gatik esango nuke bai. Yeah. Bai, nire lagun guztiak ez dute fragantzia edo perfumeak erabiltzen, ez?
2: Yeah.
1: Baina, bai, esango nuke bere usaina gatik dela. Zegero, perfume batzuk azales berdinetan ez daukate como usain berdina, ez? Zotau, bai, gerta daitekela makillajearekin, edo, ez? Ez daukatela komu kolore berdina, direz Espainetan jartzen duguna, ez dauka kolore berdina. Nik usto perfumeekin ere gauza berdina gertatzen dela, ez?
0: Bai, eta guzti zaz, aitzi berdionarekin, ez? Nahiko galduta daukagula gaitasun hori, ez? Edo usaimenaren gaitasun hori, izan ere jaio berretik gehien desiratzen duguna edo behar duguna usaimenaren bitartez ubikatzen dugu, ez? Jana edo amaren usaina edo gurasoen azal edo azalak ematen duen usain hori. Eta gero ze harreman daukagu usaimenarekin, ez? Horren ondoren. Nik ustuz gainera usaimena nahiko gauza nahiko intimoa dela, ez? Eramaten digula, oza, dako boterea handi badauka beste, osea, oroimenara, eroimenetara eta zuzenean bizitako gauzetara eramateko. Eta hori oso interesgarria da, nire ustez.
3: Amaior eta Itziber, gerratik bueltan zela Napoleonekaren amorante Josefinari, ustez, gutuna zesana.
2: Ba, emenduko da zu txantxa. Maitea, bainuontziak endo eta jarriko aldugu dutxa eder bat. Ez broma. Ara zer esan zion Napoleonei Josefinari. Bihar gauen helduko naiz Parisera. Josefina, ez garbitu zure burua.
3: Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat gaur, usainak.

0: horretaz ari garenean, Amaiur, bost zentzumenen artean, gutxien nabarmentzen den alda usaimenarena?
1: Nik uste dut baietz, usaimenari ez daiola garrantzi handirik ematen, ez? Gainera gaur egun irudia ematen du lentasun handien gehiena, duena, baina usaimenak izan bezala uste dut badaukala uste dugun, baino garrantzi gehiago.
2: Desirak balduz en usainik?
1: Baietz izango nuke, gainera interesgarria da, uste dudalako gauza oso primario batera gara matzala, ez? Arrazionala ez den gauza batera, askotan sentitzen gara erakarriak gorputz batekiko edo pertsona batekiko, eta ez dakigu zergatik, igual hori usaimena gati dator.
3: Bai, guztiz ados, gainera aipatzen da, ez? Ba, feromonen kontu bada, oza, seinale kimikoak edo gai garela detektatzeko, feromonak diren hauek, eta horrek ere erakarpena edo piztu dezake modu inkonsciente batean, ez? Eta agian niretzat erakargarria den usain bat, agian Amaiurrentzat nazkagarria izan daiteke, hau ere gerta daiteke, baina oso pertsonala. Nik uste dut desiraren usaina oso subjetiboa dela, oso pertsonala dela. Mm-hmm. Bai.
1: Eta askotan gainera ez dakigu zergatik dugun gustoko edo ez hori da pertsonala da, baina ez dakigu zergatik zer ekartzen du, zergatik erakargatzen dugun pertsona hori, zer ekartzen digun burura, gorputzera, ez? Mm. Hori, nauka meheko misterio txua da, eta bai.
3: bai, betzo, nia espaldi irakurri nuen esaten zutela guretzat erakargarriagoak zirela sistema immunitari

0: Jo ezberdinak zituzten pertsonak. Osa, oso sistema immunitario antzekoa daukaten pertsonak ematen du bere usaina ez gaitu, osa, ez dela inerakargarria guretzat, ez? Eta hori, ezberdina baldin bada, ba, supuestamente erakargarriagoa dela.
1: Mm-hmm. Zizan nahi duzu, gutxi gaixotzen dena, erakarria sentitzen dela, asko gaixotzen denarekin, edo hori...
0: Ez, izan behar da ezberdina, zurearekin alderatuta ezberdina yeah. izan behar du. Hori da, esaten zutena, ez dakit.
2: Ja, yeah. Wow. Milan Kundera idazle txekerari irakurri diogu maitatzea dela pertsona bat duen usainagatik munduaren erdian errekonozitzea.
3: Wow, ze poetiko. Azken ikusten dut usaimenaren auzia edo zera gaia bera oso oso poetikoa dela, ez? Mm-hmm. Oso intimoa da, ez da hitz egiten orokorrean, sentsazioarekin zuzenean konetatzen dugu eta azalezina inefablea, ez? Azalezina den zeo zer da. Uste dut gainera badaukala boterea hori. Oroimen zarrak ekartzeko boterea dauka, ez? Eta agian bai, ez? Zure maitalea edo konektatzen duzun pertsona horrekin usaimenaren bitartez konatu beharko genuke, ez? Gehiago.
0: Bai, bai, guztiz ados. Ta gainera hori izaten zenuna, ez? Ikusmenak edo normalean erdigunean jartzen dugu eta hau inkluso jatean ez dakit gertatzen zaizuen, baina jaten dugunean plater bat askotan jaten dugu begiekin, ez? Bai. Eta antza pizkatarra hartzen badiogu, ba, direktamente ez dugu jaten, hau txikiek ere egiten dute, ez? Orduan, ba, jartzen badugu zerbait tapatzeko begiak, edo eta jaten badugu gure janaria ikusi gabe, pizten da zerbait gorputzaren barruan, eta nik uste sentsazioa izan daitekela como potenteago edo.
3: Bai, ezke hori da, pizten da, zeo zer pizten da, ez da? Hori da hitza, guztiz. Bestean hitz egiten maixu batekin, antzerki zuzendari batekin, berak zioen, usaimena dela, usaina dela, pertsona baten usaina dela, barrutik zertaz egina gauden, baina ez biologikoki, fisiologikoki, baita erenoski, baizik eta aratago, ez? Zertaz osatu ba gauden, ez? Era poetikoago batetan edo, antzerkileria beti behiaio munduan, baina bai, zertaz osatu ba gaude, eta horrela dakigu, zertaz osatu dago pertsona hori, erakarpena horren horrek ere baldintzatzen du, eta kasua, bueno, ez? Bidean zehar, ezagutu barritugune bikotea, maitaleak edo pertsonak, lagunak inkluso, horren arabera bai, oso polita da.
0: Bai, bai. Izan ere, aurreko egunean hitz egiten honetaz, ez dakit inoiz gertatu zaizuen, baina zuen bikotekideak edo maitaleak, ez, izan dituzuenak, posiblemente beraien izerdia edo beraien usaina ez da naskagarria zuentzat, eta ez da oso naskagarria, agian egun batean ba, kirol egin badut, edo bueno, en konkretuak bai, izan daizakete como oso izerdi potente, ez? Baina bestela, ematen du elkartzen garen hoiekin, beraien inkluso izerdia, erakargarria iruditu alzaigula, bai.
3: Guztiz, bai, bai, niretzako nire maitalearen izerdia oso erakargarria da, eta ez dakit zergatik. Konektatzen hau gaso batzuekin, ez dakit inkluso etxe zentxas ziora, oroimen batzuak txikitako oroimen inkluso olakoak eta gauza oso oso pertsonala da guztiz. Mm-hmm. Baina izerdia bada erakargarria, de hecho fetitxe bada, ez? Asko badaukate, ez? Ba, Napoleonek, nola da Josefinak Napoleonek?
2: Hori da. Ez dutxatea.
3: Ez dutxatzea, hori da.
1: Doni Horrezak badauka kantu bat, Jone Gorostarzuren poema batean oinarritua dioena, eta harreman baten amaiera zari da, baina bere txisteak ez dira inoenak jada, eta bapatean oartzen zara izerdi usaina duela. Legia, ez orain arte, bere izerdi usaina erakargarri egin zaizuta une batetik aurrera, ba.
3: Ai, oso ona, ai ama, ze ona, guztiz. Bai.
2: Seksuak ze usain du, edo ze usain izan dezakez, izerdi aipatu dugu, baina hori usain katalogo zabal batekeko ale bat besterik ez da.
0: Ja, bai, ni gustut hor nahasketa dagola, ez? Izerdia, azalaren bakteriak, fluidoak, ez? Ba, flujua, inkluso hierekoa, ez? Azia, testu ingurua, azala, horre, nik uste dute gauza asko elkartzen direla, baina gauza hoien mix hori erakargarria izan behar du guretzat. Bestela nik uste dute itzali egin dezakela guzti guztiz gure excitazioa edo.
3: Bai, guztiz, bai. Mm. Sexua zeu zaimen daukan, baniretzako guzt hori da, izerdia, esaten dut ere bai, sexua goxoa izateko nahiko nazkagarri izan behar duela, ez dugula nazkarik izan behar, ez? Ba, horrek pizten duelako nik uste dut, ba, pues, ona eta txarraren arteko zera, zatiketa hori ere apurtzen du, ez? Erdian dagoen gauza raro bat, me asusta, pero me gusta hori, eta bai, baina ez hori bak, ez bakarrik sexuak den usaina baizik, eta horra iristeko, sistema arlaxatzeko, usaimenak ere badauka bere funtzioa, ez? Osa, usain batzuk jarri algaitu alerta, ez? Edo beldurra sortu aldigu eta gorputzak ez erlasatzeko seinaleak ematen dizkigu usaimenak, edo guztiz kontrakoa, ez? Igual baten badaukagu norbaitekin zita bat edo, eta gomendagarria da akaso aromaterapia ere kontuan hartzea, ez? Bere gorputz hori erlasatzeko, gustora goteko, ez dakit.
0: Bai, guztiz. Izan ere, bueno, etxean ere jartzen ditugun, ez, fragantziak edo, batzuk lasaitzen gaituzte eta beste batzuk bagian ba, esain beste, ez, edo pizten gaitu beste modu batean. Baina bai, eta hemen ere, komentatu nahi nuen, ze aluaren usainaren inguruan edo, hau askotan klaseetan ere galdetzen dute batez ere neskak, neskek galdetzen diatea nola usaindu behar duen ondo alu batek, ez? Eta, bueno, bedetik eskuak, en fin, burura eramaten dituze. Hau batez ere neska galdetzen dute, mutilek ez dute inoiz galdetzen, ea nola usaindu behar duen ondo sakil batek, ez?
2: Yeah.
0: Eta, klaro, fijatzen mazaretin guratuta gaude, iragarki ez, badaude koloniak edo perfumeak botal ditugunak aluan, txili hauek, ez, edo menta usaina izateko tal, eta a ber, alua usaina dauka, besapeak besape usaina dauka, sakilak sakil usaina dauka, eta sakil guztiak ezberdin usainduko dute, imaginatzen dut, eta aluak bebai, orduan honekin ere, osea honi ere buelta bat eman behar diogu, ez, gure usaina da, eta ez dugu zertan kendu behar, eta hori ere erakargarri izan daiteke pertsona ezberdinentzat.
1: Ja, baina gero ikusiko dute Gwyneth Paltrowek bere vaginaren usaineko kandelak salgai hartzen dituela, eta jakin mina pestuko zaie gazte hauek.
3: Eta benetan bere aluaren usaina izango da, edo ongo da, jakeatuta, oskalo. Hori interesgarria, azkenean, nazkaren eraikuntza soziala, ez?
0: Ja.
3: Nola gauza batzuk, isuri batzuk, erakargarriak izan dute, edo morboa eragin dezakete, ez? Eta nola pornografiak, edo, bueno, edabideak orokorrean horren inguruko morboa pizten dute, eta beste batzuk ez, ez? Aluaren inguruan etzien genuenan ere, horren inguruan etzien genuen, ez? Nola hilerokoak nazka eman duen, baina sortu da horrekiko nazka. Porque askotan bikotea baldin daukagu, konfiantza daukagunean, edo inkluso ez, hilerokoarekin seksua izatea erakargarria izan alda beste bikotearen zat, ez? De hecho, momentu horretan gaude, oza, feromona pilo ditugu, hormona pilo botatze ditugu ere, eta kontrako izan beharko litzateke, ez? Baina egia da, badela ardura bat, de hecho, Anitak, ez? Anita abeslari bat brasildarrak badauka bere aluan botatzeko kolonia. Osa, horretarako, konkretuki, dan kolonia, eta oso saldua omen da.
0: Abai, ez?
3: Top ventas. bai, osa, que curioso da, ez? Baina honik ustut niri, pentsatzen, esadituzun horietan niri nazka ematen diate. Osa, hori botatzeak, baina egia da, presioan eta ardura hori presente dagoela, batez ere alua daukagon pertsonetan, ez?
0: Bai, inkluso konpresetan, ez? Botatzen dituzten lurrinak, botatzen dituzten hor gauzak, gero hilerokoarekin nahazten denean hor bai usain arraro ateratzen dela, baina bestela gure usaina, ez dakit, ba, burdin usaina dauka, ez? Osea, hilerokoa edo odola, baina bai, botatzen dizkiota gauza oso arraroa, bai, konpresei eta.
3: Bai, nik uste dut interesgarri dela horretan murgiltzea pizkatxo bat, osea, usainmenean murgiltzea sexualidadarekiko, osea, benetan izatea presente, ez? Gainera, porque pizten digu gauza oso animali bat, oso intuitiboa, esaten genuen bezala, baina nik uste dut potentzializatu alduela pilo bat topaketa sexual bat, ez? Edo, eta gero bat edare badaudela fetitxeak, osea, jendea baituela igual asko fetitxe amate duela fetitxista zarenean, hor zaudela eta mundu hortan zaudela, baina igual ondo legoke hor murgiltzea jakiteko, benetan ze usain dugun gustoko, ze usainek pizten gaituen gehien, ez? Askotan ez dakigu zergatik ez gaude, ez gara sentitzen piztuak edo ez dukagu gogorik, baina agian usaimenak, pertsonaren usaina momentu horretan, logelaren usainak eta hori guztia, uste dugun, baino erak, zera, influentzia gehiago dauka. Eta fetitxeak, badaude, lau edo bost fetitxe, zera, usaimenaren inguruan. Uh-huh. Adibidez, badago, perfume eta loreen usaina, existatzen dion pertsona, esaten da antolaina. Uh-huh. Izen oso harrera daukate.
2: Antolaina.
3: Tolaña. Bai.
2: Ados?
3: Gero, usaimena orokorrean, ez? Usaimena gustoko eta horren inguruan murgilduta dagoen pertsona eta eksitatzen dion usain orokorrean esan da barosmia.
0: Barosmia.
3: Usain fuerteekiko erakarpena sentitzen duten pertsonak osolaña, o sea, daukate izen oso arraroak. Eta da gero dago bat dena super friki eta oso interesgarri iruditzen zait dela bikotearen edo orokorrean erakargarria ditzen zaren pertsonaren pixaren usaina gustoko duten pertsonak ere. Mm-hmm. Eta hori ditzena renifleurismoa. Fetitxen mundua da handia.
2: Horain, zainzurien garaien gauden honetan, bereziki nabarmentua.
3: Totalmente. Ziona. No, bai.
0: Gero bebai badaude, hau Japonian gertatzen da, kulero erabilien
3: bai.
0: Historia hau, ez? Badaude la pertsona batzuk hori salmentan jartzen dituztela kuleroak, eta badaudela erosten dituztenak, ez? Eta nik berez bertan egon nintzen ja aspaldi turismo egiten, eta zeuden makina batzuk, espendedora hauek, hori botatzen zenituela txamponak, eta ateratzen ziren kuleroak, nik ez nuen erosi.
4: Erabilitako kuleroak.
0: Hori da, erabilitako kuleroak, bai. Eta hau bai, OnlyFansen gertatzen da pila bat, ez? Erosten diozula, agian ematen diozu dirua, ez dakit, hori, pertsona bati, eta bidaltzen dizkizu bere kulero erabiliak, eta usain horrek, pizten du zure desira eta estitatzen zaitu.
2: Agian Japoniako kulero horiek guenez paltro guen lurriña dute.
3: Nik uste dut baiet, guztiz. Merkantilizazio gutxa. Zer raroa gainera, ez? Osea, gustoko duzu norbaiten usaina eta zera hori zer diatuak izatea, erabiliak izatea, ez? Como isuri eta organiko kutsu hori, baina makina batek amate dizu, ez?
0: Ja, ez dakigu nork erabili dituen kulero horiek, ez egia da. Baina, bueno, hau ere, Wallapopen edo horrelakoetan ere aurkitu daiteke, eh? Osea, benetan hau, egia da merkatua dela, por supuesto.
3: Bai, eta ez hori bakarri bat, baita ere, oinen fetitxea dituzten pertsonak, gustoko claro. Dute iristea, ez, bere maitalea, pues, edo domina, edo dena delakoa, iristea, galtzerdiak oso izerdituekin. Mm. Osea, igual egunak edo gimnasiotik bueltan, eta hortxe, osea, horrek asko pizten dio. Bai. Mm-hmm.
2: Usaina izan daiteke sexu kontuentan ere zerbait medikoaren iragarle.
0: Bai, nik imaginatzen dut baietz, ez? Agian oso usain sarkorra baldin badaukazu, edo ere dietarekin imaginatzen dut ere dagoela lotuta, zeun eta ze jaten duzun, adibidez esparraguekin gertatzen den bezala, ez? Agian esparragua jaterakoan ero txisak kriston usaina dauka. Imaginatzen dut ere gure astalaren usaina aldatu daitekeela zeun eta ze jaten dugun. Bai.
3: Bai, ez azkenean usaimenak adberditzen diogu, ez? O jartzen gaitu diogu hor alertan, eta jakiteko janariaren bezala, pues genital batzuk edo gorputz bat. Hori asko dakite langile sexualek. Joango direnean sakil bat jatera dakite, usain arraroa baldin badaukate, ez dagoela oso ongi, eta precisamente interesgarria da, hori, ez nola ondo legokien dilatatzea zentzumen hori, ez, jakiteko, hau, ez dago zongi, badago ongi, edo, bueno.
0: Bai, izan ere, adibidez, klamidia daukagunean, edo gonorrea, edo kandidiasis, dela bakteria bate batzutan aktibatzen dena baginan dagona, usain nahiko txarra botatzen du, orduan, usain txarra horrek, hori, detektatzen badugu, nigo mendatuko nuke medikura jutea, ze hori da askotan, lendabiziko seinale bat edo, bai, zerbait daukagun seinalea.
2: Ez dugu aipatu, baina atxa ere izan daiteke usain iturri kuriosoa, esango dugu.
0: Bai. Bai. Eta desatzegina ere, ez batzutan.
3: Ezako desatzegina litzateke, baina, bueno, abertzatitxeak.
2: Eta holakoetan, nola komunikatu, bikoteke dire sexukideari atzera egiten digula bere gorputzak igortzen duen usain batek.
0: Ja, zezaia, Ba, niri pila bat kostatzen zaita, hau, esatea, inoiz gertatu zait, baina, buf, ez naiz gai, esatera, oza, aurpegira esateko. Normalen eskusak asmatzen ditut. Edo posturak aldatu, edo beste egun batean geratu, horrelako zerbait, baina...
3: Bueno, badago beti aukera txiklea, txiklea bat jan eta txiklea eskaintzeko aukera,
2: Baina, zabaldu bagoa.
3: Hori da. Baina, badago gauza batzuk, atxa batzuk, zaila dela komunikatzeko guztiz.
2: Ja.
0: Boa.
3: Guztiz.
0: Puf.
4: Beraz, usaimenari jartzen dioguna baino, arreta gehiago jartzeko gomendioa eta proposamena, ezta? Gaurko sexuari buruzkoa ezten, sexuari buruzko tertulio honetan, Aizibar eta Maior.
3: Bai.
4: Zagieta azken gogetaren bat utzi nahi dute diguzuen bukatu horretik?
3: Ba, nik esango nuke nazka edo izerdia edo gizartean gaizki edo nazka ematen duten usain horietan usain horiei beldurrik ez izatea, ez? Sexua ez duela garbia izan behar. Eta, bueno, importantea dela higienea noski, baina ez duela garbia izan behar, isuriak, listua, izerdia, hori da, benetan hor murgildua zaudela eta gozamenean zaudela, ez? Momentura entregatuta guztiz. Eta hori oso erakargarri eta oso goxo izan daitekeela.
2: Eta Maior, sexu jarduna gertatu den gelak bat tigre usaila behar duela.
3: Hori da, benetako sexu ona tigre usaina izan behar du. Guztiz ados.
2: Aizibar?
0: Ba, nigo mendatuko nituzke hori baguren txuleak, gauzak begi estaliekin egitea. Jatea, ez dakite, lastanak ematea, edozein gauza egunerokotasuna egin daitekena, baina begi estaliekin, abertze gertatzen da.
2: Beraz, esango dugu, gehiago erreparatu behar diogula usaimenari guk geuk, eta agian gutxiago kosmetika industriak.
0: Hori da, hori da.
4: Ederki, ba, Aizibar Argote eta Maior Macias, biazte barrurarte.
0: Hori da, eskerrik asko. Agur.

0: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor.
1: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
2: Bai, sartu kontuan mesedez.
1: Mila esker mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
2: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
3: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
4: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Autoaren GPS-a ulertzea.
6: Txan.
5: Edo zutabe bati ukitu gara.
6: Txan.
5: Aparkatzea.
6: Txan.
5: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
6: Txangan.
5: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di auténtico a vuelta anda. Maris Galicia, marisco riconen a precio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuyuak, empanadak, eta tokiko albariñori konenak. Gozatu Galiziako kalitateri konenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Portutik, zukaldera, ongi erreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
12: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez.eu zen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Freskoa bai anisakiz ez.
13: Euskadi Irratia.
14: Iruñera egin behar dugu datozen minutuetan, Iruñeko autobus geltokia aterpe bihurtu baita berriz ere, 12 urteko bide umela izan du etengabeko itukinekin, eta orain 15.000 metro karratuko ial batekin, badirudi arazori atzen geratuko dela. Proiektu garrantzitsua izan da hori Nafarroako hiriburuan, eta Xero Driozola udaleko proiektu zinegoritziarekin zaude, Iruñen bertan, kaixo egunon.
15: Bai, uno nola da Borja Izagirrerekin gaude eta bada proiektu zinegotzi, baina berez izendapenak esango nuke beste sona badula, beste itzal bat pomposoagoa da. Borja, egunon.
16: Egunon, bai. Zinegotzi esan da, hiri biziagarri eta jasangarriko zinegotzean ez.
15: Eta injusto ere, gaur hemen eskuartan dugun gaiak badu zer ikusia horrekin, izan ere, zuetara gogoratuko agia maina nik itzekin duen zurekin horren hilabete batzuk eta esan izun, elkarrizketa egin nahi zut honen inguruan da, esan zenidan, hor ari gara lanean, konponduko dugu ez da momentua. Baina horre momentua da izan ere, itukinak ematen du behin betirako amaitu direla.
16: Bai, ala da, hasier. Alde batetik, hau, itukinen arazoa, orain dela, aspaldiko arazoa da, eta lehengo lege gintzaldian, ba, guk askotan, galdetzen genuen hori zegoen egoera, ea konponduko zen, ze, ez dugu hartu behar, autobus geltoki hau, hiri honetarako ate sarrera nagusienteko bat dela, eta hori zaindu behar dela. Mugikortasunaren alorreko zinegotziare bain naiz, beraz hori konpondu behar da. Eta zentzurretan, ba, lehengo gobernu taldeek esatu zuten hori judizializatuta zegoela, eta ezin zela informaziorik eman, noski. Gu gobernuan sartu ginenean, horri arazo horri soluzionatu eta konpondu nahi genuen, eta beraz jarri ginen lanean. Hori esan manizun zen, nolabait, zerbitzua ematen duen enpresarekin, tirabira desberdinak egon dira, eta bai do, epai batek esan du sententzia badago, non, obra guztien gastu eta kostu guztia bere gain izan behar duela. Orduan, ba, beraiek nolabait, bueno, errekurtso desberdinak sartu dituzte eta bar, eta ez duen prestasiera batean. Orduan, ba, kostatu zaigu beraiekin, ba, negoziaketa batera iristea, eta azkenik esan zuten baietz. Baina gainera, denok irabazten dugu obra honekin, ez bakarrik hiritarrek eta iria, baizik eta bere zerbitzu on bat emateko aukera beraiek izango dutelako. Obra, bueno, kostu handiko badat, nik uste 3 edo 4 milioiko obra bat zari gara laitze egiten, eta esaten nuena, azkenean, beharrezkoa zen honi soluzio bat jartzea, ez? Hainbeste urtetan, itukin hauen ondorioz, guk topatzen genuen autobus geltokia kuboz, plastikozko kuboz beterik zegoelako, eta irudia oso txarra zela, zerako.
15: Horral ere, harrigarri xamarra bada, izan ere, ari gara urte eta zizketan, urtetako arazoa izan dela, baino nahikoa berria da, geltokia berazo sorretikako alegia egin zeneko arazoa da, nork egin zuen gaizki obra hori, orain zerbitzua ematen ari den enpresak, edo enpresaren aginduz eginda ziren lan horiek, noren ardura izan da, justiziak esan duen justu ere beraiek ordaindu beharko dutela, beraiek izan ziren arduradun?
16: Berez ez, beste enpresa zerbitzu bat zegoen gara jarretan, eta hauek beregan hartu zuten, ba bueno, bere negozio lan edo lanbide edo aukera bat bezala, bere orduan beraiek jasen bat dute bestek gaizke egindako hori. Eta zuko sondo esan duzun bezala, autobus geltoki hau, bai, pixkat modan jarri ziren lurazpiko autobus geltoki hauekin, autobus geltoki honek 16 urte bakarrik ez ditu, osea, eta segituan ez ziren, 2000 eta ustot, 14 edo 13tik hasi ziren itukinen arazorekin. Eta nolabait, bueno, orain ja soluzionatzen ari gera eta zu diozuna eta espikatzeko zer eginda bertan, ez? Ba bueno, agerian zen arazo bat zegoela, badakigu nire arkitekto bezala, estalkiekin eta impermeabilizazioekin urak edozein zirikitu topatzen du bere bidea egiteko, ez? Eta nolabait, ba, impermeabilizazioa ezen egoki egin, osea, ezen ongi egin. Nik uste, nahiz eta proiektua, edo idazitako proiektu horrek garantia edo berme guztiak pasa, bai, teknikoki, normatiba bete, baina gero exekuzio garaian, ba, ezen ondo egin, eta hori argi geratu zen. Eta ez hori bakarrik, behin orain obran hasi gerala, nolabait ikusi dugu, hau da, lur guztiak entzerakoan, ba, arazo desberdinak egon direla. Azteko, impermeabilizazioa, geruza desberdinekin egiten da, eta geruza horien arteko lotura ez egola ondo egina, beraz, ura hortik pasatzen zen, baina gero ere, egindakoa ez zetorrela bat proiektuarekin. Bai, proiektua bat izuten bezala, ba, deitu bere planoak, bere zaugarriak, eta ba, lodierak eta gozoiek ez ziren berdinak, eta horre arazo badago. Ez hori bakarrik, ero ere, botatako lurra ezen egokia, impermeabilizazio egoki bat egiteko, eta barta barra. Eta orain, bueno, egiten ari gerena da, ba, obra jarraitu, bai, gutxienez udaletxeak eta zerbitzu enpresa honekin, bueno, modu berdinean edo alde gaude egiten beraiekin, jarri dugu ere teknikari, udal teknikari ezberdinak obra bisitatzen eta ikuskapen horiek egiten, eta nahi dugu gutxienez, ba, guk epe bat jarri genuen, ba, San Ferminetarako amaitute egotea, alagoaz, baina hori bai, denek galetzen dute gauza bera. Karo, San Ferminetako su artifizialak ez, ikusteko hori gune berezi bat da. Eta oso kutxuna gainera, ez? Orduan, aurten, ba ez da, belarrik egongo, bai, egongo da ondarra eta area, eta hori ezin dugu ekidin, baina horrela egongo da. Eta San Ferminak ondoren, bai, izango da justo obraren amaiera bat, non berriro esituko dugu, ez, babestuko dugu gune guztia, karo, azalera badira, futbol zelaiko bi kanpo baino gehiagoko azalera bada. Hori berriro itxi, eta gainera guztailaren bigarren dama guztaldi hori, beti da jende gutxago dago Iruña, jende deskantzan dago, jende arresakarekin dago, nekatuta, eta orduan jende asko ere alde egiten du, eta uste dela garai egokia, baur, azia botatzeko eta belarra irailerako zerbait edukitzeko bai.
15: San Ferminak aipatu dituzu, eta obren amaiera bezala, izan ere egia da arazoa konpondua dagoela, itukinik ez dagoela, dagoeneko isolamentu egokia jarri delako, baina lanak bere horretan bukatuko dira, zuk esan da zela, uztailaren hasiera horretan, ez?
16: Hori da. Berez amaitu behar zuten ekainaren 15erako. Baina hor badaukagu hilabeteko tarte, bueno, gutxiago, baina gutxi gora bera tarte bat, ez? Malgutasun bat ere eduki bardegun. Nik uste dut ere, naiz eta urteko gatazka juridiko bat izan enpresa honekin, bueno, behingoz soluzio bat jarri dugu eta denok nahi dugu hori, ez? Gero, hemen San Fermin baino lehen zerbitzu enpresa honen buruzagiekin berriro elkartuko gera, eta bueno, bereik eskatzen dute egokitzapen edo oreka ekonomiko bat berriro ikustea, ba, konzesio hori ba, urte gehiagotan ematea, eta bueno, hori alorrak juridikoak izan beharko dute zerbait.
15: Geltokiaren gainkaldea, zuk ondo esan bezala, porlana ba zegoen eta badago noski, baina lurra ere bai, eta hori izan da behar bada arazoetako, eta da, eta normala da, berdea jarri nahi izana Iruñan, baina behar bada hori arazo izan da ura erakarri duelako eta ura iragazten utzi duelako, ala proiektu berrian ere, eta bain lanak amaituta hor lurra izango dugu, zeleia izango dugu, naturaren presentzia izango dugu, baina modu egokiagoan.
16: Bai, zuk diozun bezala, oso ondo azpimarratu duzu. Guk belarra bereskuratu nahi dugu, bai? Eta nik uste dut gaur egun eta dauden teknikak eta profesionalekin estalki berdeak egin daitezke, eta gainera nik bultzatzen dut geroz eta gehiago egitea, ez bakarrik horrelako erekuntza batean, baizik eta askoz gehiago erekuntza berrietan, auzo berrietan, kontutan izan behar dugu, guk nahi duguna da batez ere Iruña berdeago izatea, osasungarriago izatea, eta horretan ildo horretan lan asko egiten ari gera, Iruñako kaleak ere ba, berde egunez berriak sartzen, eta bar, eta aldaketa klimatikoaren aurkako neurri desbeinak hartzen. Eta hoberez, guk ez genuke ulertuko, ez, zelaia handi hori, barai pavimentu gogor bat izatea. Ez hori bakarrik, eta gogoratu behar dut ere, bai, gune guzti hori babestuta dagoela, eta printzipi benak ere babesten dula, eta egiten ditugun gauza edo gauza guztiak ere, beraien alorretik pasa behar da, eta beraien oneritziak pasa egin behar dira noski.
15: Zuek noski erabili duzue, geltoki hori, baina batez ere, herritarrek eta ez Iruñakoek bakarrik, kanpotik torretakoek bereziki uztailean erabili dute, eta ikusi dute ze kuxidade egon den hor urtetan. Iritsi zaizkizue, zuei keja zehatzak udaletxera, ala ez dira, ez da horien beharrigan izan zeuek ere ikusi dozuelako.
16: Ba, bi gauzak izan dira egia san. Egia da, kexa nagusienak izan dira bertakoak, Iruñako hiritarren kexak, ze beraien ere hiria bezala eta hiria maitatzen badute eta babestu nahi badute, etzen justizikoa horrelako estazio bat edukitzea egora horretan, ez? Eta gero, bueno, egia san, kuboak eta plastikozko kuboak itukin hori jasotzeko bertan zegiagon dira askotan. Eta badakizut ere bai, nolabait euria eta bizitegun aldaketa klimatiko honekin, euri zaparradak, ba, ez dira lehen bezala, oso momentu edo denbora gutxitan euri jasa pila bat ere jasotzen dugu, ez? Horrein dela, hilabete honetan ikusi dugun bezala, eta horretarako ere prestegon bar dira horrelako ere ikuntzat, baina bueno, bai.
15: Eta justu ere, zuk esan dara zala orain, larrialdi klimatiko hori aurre eginez, beste erabaki batzuk ere badituzu, eta ondoko egun batzuetan itzen dezakegu horretaz, baina hori oso kontuan, oso aintzat izan duzue, lan zarberritze edo berri egokitze lan hauetan.
16: Beti zen dugu erizpide bezala, ez bakarrik estalki proiektu honetan, baizik eta nolabait, iriko gure erizpidea hori izaten ari da, ez? Guk nire gustatzen zait esatea, Iruña bihurtu nahi dagula baso hiri bat, baso hiri potente batean. Adibide bezala, atzo egon ginen obra bisita batean, eta Mendebaldea auzoan, egiten ari gera, erikitzen ari gera, baso hiri konkretu bat, orain ez dakit azalera zenbatekoa den, baina azalera izugarri batekin, eta horrek izango da, CO2 hori xurgatzeko baso bat, bai, eta 8000 zuaitz, eta zuaitzka berrik landatuko ditugula bertan. Orduan, ez hori bakarrik, ez bakarrik baso hiri honetan, baizik eta egite ditugun aldaketa kaleetan, ez? Guzti horietan, nolabait parte hartzen dugu, irizpide bezala, alor desberdinak parte hartzen dute, baita udaltzaingoak ere, eta orduan, adibide bezala jartzen dut. Nolabait, kotxek eta asfaltua kolonizatuta dituzten beste espazio urbano horiek, guk nolabait, oinezkoen dako eman nahi diegu, eta oinezko emateko zer esan behar dut horik, egokiagoak eta atseginako egin behar ditugula. Eta bero aldi horiek ere jasateko, ba, errefuxio klimatikoak egin behar ditugu, eta bar, eta horretan lanean.
15: Jakin zazula, Borja, ni auto zetorren naizela, baina pentsatzen dut, orain geltokia beronera ekarrita, jendeak nik hartu den autua hartu beharrean, auto hauzi eta autobusa zetortzeko aukera izango dela, eta pentsatzen dut, jendeak apustu hori egin dezan nahi duzuela, ezta?
16: Bai, ez hori bakarrik, hasier baizik eta ere ba, jarri ditugu parking disuasori horietako asko, nolabait, zu bezalako jendea, kanpotik etortzen den jende hori, autua hor usteko eta bertatik arraio publiko hartzeko hiri erdira joateko bai.
15: Oso kontuan hartuko dut, Borja Izagirre hiri bizigarri eta jasangarriko, zen hau, 1000 eskar hartu dituzulako.
16: Zuei, eskarrik asko zuei.
14: Iruña, baso hiri etorkizunean, ala izan dira, Borja, eskarrik asko.
16: Bai, mi esker.
15: Gero arte.
6: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
17: Egunon guztioi, Bizkaian eta Gipuzkoan agiri faltsuen bidez etorkinak erregularizatzea leporatuta 19 lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak, eta hauen artean daude 6 abokatu, lau gestoriatako 6 abokatu. Lau gestori hauetatik, 3 bizkaikoak dira eta laugarrena gipuzkoakoa. Poliziaren arabera, 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zieten etorkinei bereien egoera erregularizatzeagatik. Egindako ikerketetan, 118 iruzur antzeman ditu atxiloduen artean, aipatu 6 abokatu ez gain, beste 11 ustez agiri faltsuak lortzen zituzten personak dira, 2 erregularizazio eskatzaileak eta beste bat bezeroak bilatzen zituena. Sare honek poliziaren arabera, erroldak, ikastaro agiriak, txosten medikuak eta bankuetako agiriak faltsutzen zituen etorkinen erregularizazioa lortu du bidean. Lan ikuskaritzak arau hauste akta zabaldu du Zierbenako Ask Chemicals enpresan 2025 urteko irailean gertatu zen leherketarengatik. Leherketa honetan 5 langile oso larri zauritu ziren eta enpresak segurtasun faltagatik errekargua ordaindu beharko duela adierazi du lan ikuskaritzak. Comisiones Obreras sindikatuak azaldu duenez, ikuskaritzak egiaztatu du biltegi bat garbitzeko agindu ziela enpresak langileei lan arriskuen prebentzio legeak agintzen duena kontutan hartu gabe eta biltegiak osagai suarberak zituela aintzat hartu gabe. Leherketa honen ondorioz, 5 langilek erredura larriak izan zituzten buru, belarri, esku eta oinetan. Eusko Legebiltzarrek osoko bilkuran turismo jasangarria zer den eta zer ezten zehazteko tresna bat sortzeko eskatu du Euskal Herria Bilduk eta alarma sortzeko ahalegina aurpegiratu diote Jaurlaritza osatzen duten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Jaurlaritza lantzen ari den turismo legeak eta turismo baliabideen lurralde plan sektorialak jasangarritasuna ardatz dutela azpimarratu dute. Itziar Murua EH Bilduko legebiltzarkidea eta Lorea Bilbao Eusko Alderdi Jeltzalekoa.
18: Ez dezagun itxaron arazoa izan arte, neurtu dezagun, planifikatu dezagun, gobernatu dezagun turismoa.
19: Ez da egia utzunea dagoenik, ez da egia ezer egiten ari ez garenik. Euskadik badauka estrategia, badauka plangintza eta badauzka tresnak.
17: Gipuzkoako lurralde auzitegian berriz, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan, biktimak zituen zauriak segundo gutxitan heriotza eragiten dutenak direla berretsi du Lukas hartatu zuen ambulantziako medikuak. Epaitegiraino goaz, igotzalkorta.
20: Ambulantzia iritsi izenerako Lukas Agirre bizi seinalerik gabe zen, bihotz biriken erreanimazioa egin zioten ordu erdi pasaz, baina lepoko ebakia ikusita, zauri sakona alderik alde, bizia salbatzekotan lehen segunduetan soilik egin zitekela esan du ambulantzia zen medikuak.
21: Segundos menos de un minuto.
20: Minutu bat pasa ostean zauri horrekin heriotza segurua dela ziurtatu du odol ugari galtzen delako. Gainera, beste labankada bat ere bazuen biktimak saietxean geroago ikusi ziotena. Mediku gehiago ari dira orain deklaratzen.
17: Errepidezaren nagusien ez dago eragozpen aipagarrerik trafikoa arduradunen esanetan. Bero egingo du gaur Euskal Herri osoan, 30 eta 34 gradura iritsiko dira termometroak Euskal Herriko hiriburuetan eta zerua urdin egongo da. Temperatura beroa eta hegoaizea iragarri du Euskalmetek eta horren ondorioz, arratsaldeko ordu batetik aurrera alerta horia indarrean egongo da Euskadin. Bihar ere oso antzeko eguraldia izango dugu. Hain zuzen, Pirineo Atlantikoetako prefetak uhartarazi du, gaur eta bihar Lapurdiko hondartzatan erresaka arriskutsua izango dela. Urtero, igerilariak erresakak eramanda hiltzen direla gogoratu du, Pirineo Atlantikoetako prefetak eta banderen artean ibiltzeko gomendatu du. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Maiatzaren 23-24 Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
4: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatuz diseinatu dena.
5: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
4: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
6: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
7: Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri Lanbide Heziketako Zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kiroli dakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostirala arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gaimerri.com. Gaimerri Tolosan.
8: Euskadi Irratia.

0: amarretan gauza asko esan ditugu, gaur ere, amarretan gauza asko eta amarretatik are gehiago. Amarretan esan dugu adibidez gaur bilabete direla, justu bilabete poesiaren nazioarteko egunetik.
1: Hala da.
0: Taneko Elustondo meteorologoak gainera olerkitxo bat egin dugu. Guazo aritu ginen edo saiatu ginen olerkiak egiten.
1: Bai,
0: aitzaki hartuta Bermeoko ikastolako ikasleak olerki liburuak idazten ari direla. Bueno, guk ez genuen alere hola amaitu, hori atzoko kontua zen.
1: Hori atzoko kontua zen, izan ere gaur beste galdera bat, atzo, beste galdera batekin amaitu genuen, eta gaur galdera horren erantzuna jakin nahi dugu. Bermeoko Ane Iñaki eta Eleneri galdetu baitzien Ainhoa Urreta Bizkaiak, ea zer dituzten nahiago, ongi amaitzen diren historioak, edo Zorigaiztoko amaiera dutenak. Hauxe da, entzule gustu dutena.
2: Ez da bidatzen ari dien bilagunen artekoa da, baina azkenian bilok elkartzen duten eure indarrak mamua garaitzeko eta aiten minduta bukatzen dute.
3: Historioa bildurrezko aukeratzen dute, baina amaiera onarekin amaitzen dute.
4: Bukaerak politiek, parraiteko gauzek eta hola.
5: Eriko jaietan, barraketan txurroa jaten bukatzen duten nekoa bezala.
4: Ba, gaizto dauden pelikulak, baina ondo bukatzen dianak.
6: Enzustok eta gaizto pasata gero amaiera polit batekin amaitzia.
1: Xetasun pila ademan.
0: Bai, hori eskatu genien gainera.
1: Eta nagusiki, ea da entzuleek, uste dutela amaiera ona duten historiak gustatzen zaizkiera. Ea ba?
7: Nik ondo bukatzen diena.
0: Bai. Bale. Vale, ba, oso ondo, noski, ondo bukatzen direna, kolokoan nahi ditugu eta maite ditugu.
1: Maider guk ere ondo bukatuko dugu, izan ere jarraian entzungo ditugu Bermeoko ikasleak, aste honetan, azken aldiz.
0: Pentsa dezagun ondo bukatzen dela, Iñaki. Bea, ze gertatuko da mamu hoiekin?
7: Gu ikasolatik urten, irten da mamuak ezin dutela.
0: Agelituko dio hemen kartzelan bezala?
7: Bai.
0: Vale. Ane edo Elene, beste bukaera politiagorik, zuei okurretzen zizik?
7: Bai, kaza fantasma sekarrik eta fantasma kendu eta erorrela algaragoen hemen inspirazio bila mamu barik.
0: Eta ordu nartuko zenuke kaza fantasma sek daukatzen, ez da? Olako aspiragaiu hori mamuak zurrupatzeko. Eta zuk, Elene, nola bukatuko zenuke? Ondo, liburua.
7: Nik bukatuko nuke gu trinketera bajatu eta mamuak guri angelan geratzea entzierrata da ezin izati urtete.
0: Eta mamuak bapatean oso pertsona honak bilakatzen badira, pertsona honean hori bolita izan daiteke, ez?
7: Bai, bai.
0: Eta gaizki bukatzen da. Iñakik esan dugu, nik egin behar dute umentzako liburu bat, baino utziko ditut umedanak negarrez. Nola bukatuko da historioa?
7: Niretzako azkenean mamuak jan egin dutela Iñaki eta bere laguna.
0: Eta herri guztia egongo dira Iñaki eta bere lagunen bila.
7: Bai.
0: Iñaki, zu nola bukatuko duzu? Hola, beldurgarriki.
7: Gu mamuak ere bihurtzea.
0: Ona. Ona, bueno, bukara hori ez da txarra, zure mamua bihurtu eta jazta. Eta zuk anen nola bukatuko zenuk,
7: eh? A ber. Oztakit.
0: Oztakizu. Bukaera onak nahiago dituzuzuk, eh?
7: Nahi.
0: Bueno, amaitzeko galdera bat egingo dizuet. Etorkizunean idazleak izango zarete?
7: Nik.
0: Oztakit. Ez dakizue, idazleak igual bai.
7: Igual bai.
0: Vale. Ba, daukazue bestela, etorkizunan zertan lan egingo duzuen pentsatuta?
7: Bai.
0: Vale. Ea, Elene?
7: Biologa marina ze animaliak asko gustatzen zaizkiz.
0: Ah, itxas biologa izango zara?
7: Bai.
0: Itxasoko animaliak gustatzen zaizkizu gehien?
7: Bai. Nahi dut izan.
0: Gustatzen zaizu buzeatzea eta itxazpion ibiltzea?
7: Bai.
0: Bai.
7: Asko.
0: Eta ze arrain eta ze animal ikusi izan dituzu?
7: Baten aritzatxun ikusi dudan lagunekin foka bat, txikitsu bat.
0: Ah, bai?
7: Bai. Bai.
0: Bizirik zegoen, ez?
7: Bai. Anerekin eta kuadrileko batzuekin, bai.
0: Hala. Bai. Eta txineten bildurtu?
7: Ez. Mes.
0: Eta bera, zuekin bildurtu zen?
7: Bueno...
8: Bertan azalean geratu zen.
7: Bai,
8: esango nuke baiet.
0: Ah, bueno. Bueno, badakizu orduan pixka bat, nundik bai. Joko dezun zuke lene.
8: Bai.
0: Han, ez duzan dezu baiet. Badakizu, bai. Lazi izango zara zu. Nahi duzu izan.
7: Ni ondereño.
0: Benetan?
7: Bai.
0: Ah, bai. Ze ba, gustatzen zaizu hemen ikastolan irakasleek egiten duten lana?
7: Bai.
0: Zer da irakasleen lana, daz gehien gustatzen zaizuna?
7: Umeak jagotza.
0: Ah, bai. Umekin egon, zaindu, irakatsi.
7: Bai.
0: Bere engarraxiak malkoak eta hoiedanak aguantatu.
7: Bai.
0: Hori ere bai.
7: Bai.
0: Eta zu Iñaki, ze izan nahi duzu?
7: Nik.
1: Nik. Nik zer, Iñakik zein ogibidetan aritu nahiko duan ditzean, agian Eleneren lankidea izan nahiko luke, txas biologo, edo anerekin batera irakasle?
9: Akaso arrantzan aritu nahiko du, edo arrantzatu ondoren parrelan prestatu nahiko ditu txitxarro eta bakailu bat azukaldari izango da?
1: Ua, zeona. Edo, saski gilea edo galtzerdi gilea izan nahiko balu, balitekena da hemen dikutsira, mala saski eta galtzerdi parea, entzulei banatzen aritzea.
9: Edo banatzailea izango da, taberak eramango dizu etxeraino?
1: Litekena da.
9: 6-8-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zemakira, ahotsmezua nahi dugu, zuen ahotsak entzuna ditugu, saiatu asmatzen, saiatu imaginatzen zerbait origina da. Eta Iñakik handuitan zeizanga nahiko luken, eta gian Iñakik berak eramango dizu oparia.
1: Bihar.
9: Bihar zozketa. Esaskia iristerako egun txobatzu behar ditugu, hori da. Eta kaltzerdeak uste dut berandu xago iristen direla oraindik. Kusi hasi dira ia mezuak iristen.
1: Merezidu.
9: Guztuekin jolas egitea, eta maite dugu zuek gurekin jolas egitea. Gaur gainera, hasi ere, jolasean hasi dugu saioa. Ezaguna zaizu soinu hau?
1: Pac-Man da.
9: Bai, Pac-Man da.
1: Komekokos bideo jokoa bai. Gaurko egunez aurkeztu zuten, eta aitzakia horrekin, bainaki guri dibera ere jolasean jarri dugu.
9: Hor segituko du, erredakzioan. Bai. Pac-Manen jolasten segituko du. Aleginduko gara oraindik etxean alako arkade jolasen baduen inortopatzen, ez dugu zorterik izan. Eskerrak gure kabezerako bideo joko garatzailea eskura daukagun oraindik, Ander Goena da, kaixo egunon.
10: Kaixo, egunon.
9: Eskarrak etzaren gurekin aztu, behartzaitugu Tander.
10: Eskarrak zuei.
9: Pac-Man bideojokoa 1980ko maiatzaren 21 plazaratu zen, eta esaten da bideojokoen mundua irauli zuela. Baina ze zentzuten edo, ze berrikuntzeak arri zituen honek?
10: Bueno, ba, Pac-Man bere garaiko produktu bezala, ulertu behar da. Ez, ba, 1980an hori indikan, pentsaeteke bideojokoen astapenean geundela, ez, ba, zeuden bere aurretik ere, ba, arrakasta izan zuten beste batzuk, ba, Space Invaders esaterako, ba, nik uste nahiko ezaguna dela, baina Pac-Manek agian era bereizgarrian lortu zuena izan zen, ba, bideo jokek berez zeukaten jokalari masa horretatik aratago iragaztea eta herri kultura orokorrago batera iristea, ez, eta gaur egun, ba, horrela antzematen da, ez, bideo joko jokalariak ez diren askok edo gehienek ere ezagutzen dutela Pac-Man, eta nik uste hori izan zela bere izgarririk handiena.
1: Ander, zua dinagatik etzintuen harrapatu, baina makina errekreatiboetan aritzen ziren erabiltzaileak, nolako ziren makina hauek?
10: Hori da, niko antxe hor da 93 urte dauzkat, eta enuen Pac-Man bere, bainintzen Pac-Manen garaikide izan, nahiz eta gero aprobatu izan dudan, ba beste plataformaren batean, baina bueno, Pac-Man hasiera batean, ba, arkade aretoetan, jolas aretoetan aterazen lehen urtean, 80. Urte hartan, eta gero beste plataforma batzuetara eraman zen, urte bete beranduago, baina hasiera noiz areto berez gilegitan jokatzen zen, nik uste batek baino gehiago izango duela garai hartako oroitzapen xamurrik, ez, ba, hoxe, ez dakitzen apestako txampona sartu eta 5-10 minutuz, edo alik eta luzen mintzat jolasteko saiak era hortan aritzearena.
9: Bai, ze berronda eta, 56 pantailak pasatzea zaila zen, ez, arkade makina horietako batean.
10: Bai, arkade horietako asko prestatuak zeuden, ba, bueno, ba, zailak izateko, ez, eta txampon horiek aliketazkarren irenzten joateko. Bitxikeria txiki bat esan dezunean inguruan, 56 maila zituela jokoak, baina ez, ala, bueno, pentsatzen dut, ez nahi eta diseinatuta ala izan zelako, baizik eta sistemaren ojokoaren maila kontatzeko erabiltzen kontagailuak, ba, kopuru hortaraino bakarrik zenbatu zezakelako, eta orduan kopuru horri bat gehituta, edo, bueno, aurreko kopuruari bat gehituta, ba, jokoak etzen gai urrengo maila ondo kargatzeko, edo, orduan, mailaren erdia ondo kargatze zuen, eta beste erdia, ba, zenbaki xelebre eta ikur xelebrez josia gertze zen, orduan, hortik aurrera egitea ezinezkoa zen. Horregatikan, ba, nahi eta donei gabe, nik uste nahi gabe, ba, 256 maila baino, ez daude. Eta horren arira, beste kontu bat, existitzen dela, emaitza perfektua edo jokoan. Hau da, badagoela, ba, jokoan agertzen diren bolatxo edo peletoie guztiak, fruita guztiak eta mamu guztiak jaterik, ba, emaitza jakin bat, hau da, emaitza perfektua kontsideratzen den hori, ba, lortu arte.
9: Alegia, mamuek gu jangabe, pasaditzak egu 256 pantalla, hori egin liteke, egin garria da. Ordu asko pasako da genitu.
1: Ander, zure errekorra zein da? Ba, aldakizu.
10: Uf, ni gutxetan jolastu eta ezakit azkenan noiz jokatu ganuen eta lehenengo pantalla pasako nuen ere ezakit. Baina ni pentsatzen lehenengo pantalla pasako nuela, baina ez dut gogoratzen.
9: Gu gaur goizean aritu gara eta nahiko lan izan dugu. Ez ginen akordatzen zei mer genuen ere, beira, orentxe, partida bat jokatuko dut.
1: Zorien
9: ezketan nahi zen mitartean. Ez ginen akordatzen zei mer genuen ere, jomen dator mamua. Ander, non geunden, zekero pelikula bat ere eginda, ez? Eta dokumental bat, Pac-Man jokoan ustez errekorra egin zuen gizonari buruz? Hil naiz.
10: Bai, bueno, hainbat pelikuletan agertu izan da Pac-Man, pertsonaia bera, adibidez, azkenan ikustet Pixels bideo jokoan, ikustet jokoan ez barkatu pelikulan, ikustet azalean edo posterran beratzela Pac-Man bera protagonista. Eta okerrez banago, Space Invadersekin nastua ere bazen pelikula hori, eta funtsatzen, ba, estralurtarrauek Space Invadersen jokua gaizki interpretatzen dutela eta pentsatzen dutela gizakiak beraiei eraso egiteko prestatzen ari direla, orduan beraiek erasotzen dute eta Pac-Man bera agertzen da, eta baita bere diseinatzaile japoniarra, ontsertan bere izena zakit, baina bueno, bere diseinatzaile japoniarra kameo txiki bat egiten du pelikulan eta saiatzen da Pac-Manekin arrazoitzen gauza bat edo bestea lortzeko, eta bueno, interesgarria. Agerraldi ezberdinak egin ditu.
1: Ander, zandugu bideo joko garatzaia zarela, ikasketan lantzen duzu joko hau?
10: Nik pertsonalki ez, baina irutze zait bada euskala gauza interesgarriak. Ba, adibidez joko batzuk, arrakastatxoak izan etezke arrazoi bategatik edo besteagatik ez, diseinuak ona izateko arrazoi izberdinak izan ditzake, ba, komplexutasuna, berritzaia izatea, edo askotan diseinu simple eta garbiek, ba, badaukate balio handi bat ez, azkenean emaitza on edo oso bat lortzea diseinu simple batekin, ez da erresa, eta nik uste Pac-Manek lortu zuela oso da bizualki simplea eta jokatzeko erresa den diseinu batekin, ba, jende asko erakartzea lortu zuelako, eta ez bakarrik erakartzea, baizik eta behin erakarritakoan, ba, mantentzea, ez, entretenitzea, divertitzea, eta atxikimendua lortzea. Eta adibidez kontroletan ikusi daiteke oso erresa dela, ulertzeko oso erresa da, zuk bolatxo horiek jan behar dituzu, eta bola berezi batzuk jaten dituzunean, ba, zure aurkariak zuk jateko boterea lortzen duzu, ez? Normalan aurkariak zure gana etortzen dira, zeu jatera, baina power up edo indartze bola bat jaten dezunean, ba, zeu bihurtu zara aurkari hoien, ba, jale nagusia, ez? Eta dibidez, aurkariak, ba, iaz kontrolatuta, bueno, edo, inteligentzia simple bat ez kontrolatuak daude, lau dira, eta bakoitzak ezakitak izuen, baina kolore bat eukitzeaz gain, bere izaera dauka.
9: Abai?
10: Batek zure gana egiten duzu zenean, beste batek norazoa zen asmatzen saiatzen da eta horra joeten da. Hirugarren bat bi hoien kokapena proiektatuz hirugarren puntu batera joeten da eta oker ez banago laugarrenak ies egiten du edo beste xerebrek diren bat egiten du. Orduan ba bueno, ba bakoitzak bere izaera dauka eta era simple eta garbian, ba joku oso ba, interesgarria osatzen da, hortxe dago bere magiaren arazoetako bat.
9: Hemen ari nahi zander, zurekin izketan ari garen bitartean, ba, Pac-Man jolazten, eh? Hori da gure lanak ematen dizkigu.
1: Zer pantalla pasaiduzu.
9: Ez dut pantalla bat ere gainditu, oraindik. Baina, kontua da, nik mamu bat jaten dudan aldiro, laberintuaren erdira joaten dela, alegia, ez dut irensten erabat. Ai, ai.
10: Ez nik uste dut pixka badabu kirol batzuetan ez txartel berdea edo horrelakoak izaten direnak ez bos minutuz kanporatu zaituztenak oker ez banago joke, belar jokeian edo bada horrelakorik ez banik uzet antzeko zerbait gertatzen dela. Erdira bueltatzen ditu eta hortik utxera ba, berriz ere azten dira zure atzeti jundan.
9: Eta gero, bueno, garaibateko bideo jokoa da, legia pixel oso handiak ditu.
10: Bai, bueno, garaibako itzean bideo joko gileek behaien gaitasuna baliatzen

0: mila oita poligonoz osatutako joko eukaino, eh? Hori esan behar dago.
1: Bai.
2: Ander, aipatzen ari gara 1980an aurkeztu zutela, eta orain arte nolabait ere iraundu, biziraundu jokoak. Hemendik aurrera zer?
0: Hemendik aurrera zer Pac-Manentzat.
2: Bai.
0: Bueno,
2: jarraituko aldu.
0: Nik uste, jarraituko aldu. Bueno, nik uste, edozein arlotan lehen urratxa ematen dutenak, edo entzindariak, edo lehen... Ba, lehen arrasto hauzten duten joko horiek betirako geratzen direla historia liburuetan.
1: Yeah.
0: Ez ba, aroarre, o zaletasun baten edo arte mota baten erdian agertzen direnek oso onak, izan behar dute, ba, arrasto bat usteko, ez? Tematetak gehiago asmatu egon, ba, irautzailea den produktu bat, diseinu bat, irudi bat, pertsonaia bat sortea, orduan eta zailagoa bihurtzen da. Horregatik, ez zailo meriturik kendu behar, ba, astapenetan, paus hori ematuten jokuei, ba, Pac-Mani, eta beste batzuei, ez, baina, bueno, ba, zenbat eta munduko zenbat eta zati gehiago dauden deskurritzeko, ba, orduan eta, ba, esan dezagon, bueno, ba, aukera gehiago dauden aurkikuntza horiek egiteko, ez. Ba, Amerika zenbat aliz deskurritu egiteke, ba, behin, eta behin deskurritu zuten aile, ba, pedirako geratuko ere historio liburuetan, eta nik uste, Pac-Manekin, ba, berdina izango da, bideo jokoeko reindikan, historio oparoa, etorkizun oparoa aukiko dutela, pentsatu nahi dut, baina Pac-Man betirako dago da hor, ba egintzuena delako eta ez delako inoet aldatuko.
1: Ba, Ander Goenaga, eskerrik asko, game over.
0: Ba, emi eskertu.
1: Urrengo txandar arte.
0: Game over. Aikin zerkoin. Aio.
1: Agor. Amabiak eta goita lagunetu, jakin berri dugu Inigo Etxezarra eta ETS taldeko abeslariak emango duela urten. Andra Mari Zuriaren jaietako pregoi, alaxe jakin arazi berri du udaleko kultura zinegotziak, Sonia Pérez de Corcuerak, Burulleria plazan egin duen aurkezpenean, eta toki horixe aukeratu du Etxezarretak berak, eh? Bere Gasteizko jaiekin lotzen duen plaza kutxuna delako abuztoren bian, plaza berrian 9:30 pregoia, Inigo Etxezarretak urten.

inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak.

0: zaurgarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun? Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan. Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gabe. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan. Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
3: Elena Sancho Perejek, Marifei Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien mundua gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
4: Euskadi Irratia.
5: Batetan esan dute dugu saionetan, oiturako oso azkar aldatzen ari direla, erosketak egiteko orduan ere, eta gerota gorago daudela janari prestatuak saltzen dituzten lekuak, eta gerota utxago ba arategi eta arrandegiak. Bereziki gazte jendeak demora librea eskertzen du. Ez du arrandegiko jararik egin nahi, eta arrainaren barrena garbitzeaz, ba zer esanik ez? Kasu askotan ez dakigu, ze eskatuta nola prestatu ere. Hori ikusita bat egin dute Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleko fradiek eta Eusko Jaurlaritzak hasi fundazioaren bitartez. 3 milioiko aurrekontua, 25 langile inguru oraingoz eta 4.500 metro kuadroko lantokia prestatu dute berriatuan. Oraindik produktu ez dago salgai, baina dena martxan izateko lanak aurreratuak dituzte. Araxe joan da, berriatura joan da, Aitor Urkola, ze martxa dagoen ikustera. Aitor, kaixo egunon?
6: Egunon, Maider, eta egunon entzule guzioi. Bueno, berriatura etorri gara gaur, Gardotza poligonoa gaude, Alain Ramirez ekin, kofradia Basifudeko kalitate arduradunarekin. Egunon, Alain.
7: Egunon, Itor, zelan.
6: Ondo, ondo. Pixka bate kofradia Basifud. Esan dut, bueno, uste duzuek KBS esaten diozela, bestela erotuko gara.
7: Bai, obeto. Esago eta, bai, KBS ditzen zau.
6: KBS esago KBS. Diogu. Bueno, ez dakien arentzat, proiektua Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzko eta Bizkaiko kofradiek bultzatu duten proiektua da. Proiektua ondi xamarra, lantoki ahondia da hau. Ez pensa, 100 metroko lantokia denik, eta oraindik probatan daude, makinei azken ikutuak ematen, baina ikusiko dugu zer lan egiten den hemen. Alain, esan dugu, Jaurlaritza eta bi kofradiak, zein da helburua, zerratik sortu da edo bultzatu da proiektua?
7: Guzti, lehenengo eta egin, eta bai, proiektua bultzatu da, batez be, arrainari bultzada bat emoteko, ez? Azken aldi izan, arrainen kontsumoa jeitzin da, etxeko kontsumoan jeitzin da. Eta jeitzira hori batez be, izen da, ba, jendian nahi dauelako arraina ja garbi erutia etxera, ez dauela nahi etxian arraina garbitzia, buruak tripekin ibili etxian, orduan, ba, horretarako ba proiektu hau egin da, ez? Batez be arraina azken kontsumitzaileari ekartzeko batez be.
6: Planta handia da eta laberintikoa gainera, así que iruitzen bazaizu alain, bueltatxo bat emango dugu,
7: bai.
6: Areto batetik bestera eta ikusi nahi dugu justu zuk zer lan egiten duzun ere, kalitate arduradun bezala. Orduan, alain, arraina ze portutatik ekartzen duzu ona?
7: Ekarrilek egu edozin portutik, baina batez be Euskal Herriko portuetatik. Bermeo, Ondarroa, Getarea, eta Ondarri izango dira guretzako...
6: Gipuzko eta Bizkaia.
7: Bai, hori da. Portu garrantzitsuenak izango dira, eta batez be bajurako arraina, baina bueno, alturako arraina be bai harturik egu, batez be Pasaitxik eta Ondarrotik. Eta asmoa da, bertatik etortzen den arrain guztiai, ba, bueno, arrek eta arrain gehien ekartzea, batez be.
6: Bueno, orain arte ikusi duguna berdela da, kajaren bat edo beste.
7: Bai, mentxe justo garaia da berdelan momentua da, eta bai. Topera gabiz berdelakin, bai.
6: Eta orduan, egingo duzuena da, berdel hori esan duzuna, jendearen zat,
7: bai.
6: Prest saldu, esan nahi dut, hemendik arraina badator portura, portuan, lonjati pasatzen da, bo, neurtzen dira tamainak, prezioak eta bar, eta erosten duzu arraina hori, eta ekartzen duzu ona zuzenean.
7: Hori da. Bai.
6: Eta gero, helburua da, hemendik zuzenean saltokietara joatea, ez beste arraindegi txiki batzuetara.
7: Hori da. Gure helburu nagusia batez be da arrainan aldiren eraldaketa guztiak barnean hartzea. Orduan hiru planta daukoguz, bat Bermeon, beste bat Getarian eta beste bat Amendondarroan, eta nahi duguna da aukera guztiak eukitzia. Bermeon batez be kongelauan edo zentrauko da. Hemen Berriatuan ingo duguna da, ba hori, fileteauan eta laugarren eta bosgarren gamako produktuak egitea. Kongelau ibaien lekegu, eta gero Getarian, ba, jildak, antxoak, ba, kontxerbak, batez be, horako gauzak itxeko planta bat izango dugu.
6: Bueno, gatu zen, hasi egingo gara
5: bai.
6: Eskua zikin zen, bueno,
7: bai.
6: Neu ez, obeda neu ez zertan ezazte hemen, arrainari eskua sartzen, baina zeuzara hemen kalidade arduraduna, orduan, badukago hemen aurrean berdel kaja bat,
7: bai.
6: Zerri erreparatzen diozu.
7: Bueno, batez be, lehenengo arrainain tamainoa, esan dozuna, garrantzitu da, bueno, klasifikazio bat eitxia, bai portuan eta bai hemen, eta gero batez be sakatzak ikusten dutzagu, zelan datozen, hemen ikusten dugu gorri-gorri zela, oso ondo datorrela, eta gero gogortasuna, arrainaren gogortasuna, ikusten da aragia gogor-gogorra dagoena, eta gero faktore garrantzituena na temperatura da. Guke eltzen dizen lote guztizetan, ba, arrainaren temperatura ikusten dugu.
6: Nola neurtzen da hori?
7: Termometru bas. Bai.
6: Hor arrainari sartuta?
7: Bai, hori da, pintxo bat sartzen zegu arrainai, aguan, eta, bueno, ose, okelian sartzen da, eta temperatura hartzen zegu.
6: Hor berdel lau, kilo erdikoa izango da?
7: Bai, 600 gramukoa.
6: Eta itxera. Gaur etorri da portutik?
7: Bai.
6: Nondik etorri da, badakizuz portutatik?
7: Ondarrotik, bai.
6: Ondarroko
7: portutik. Bai, arrastreko berdela da.
6: Hau da, tamaina ideala, salmentan jartzeko jendeak hau bilatzen du.
7: Bueno, nik uste dut, ze prestakuntzatarako erabiliko zuen arraina, horren arabera doiala, apur bat klasifikazio. Hau guretzako fileteateko arraina tamaino onena da, baina gero izenik eba kongelazinorako arraina apur bat txikixagoa izetia.
6: Vale, sartzen duzu makinaren alde ontatik eta beste aldean ateratzen zaigu, garbi.
7: Hori da, hemen bi satitan banatzen da makina hau, baderrau, parte honetan burua eta izatza mozten da, eta gero parte honetan barruko tripa guztiak eta galak mozten dira. Filete garbi bat ateratzen da, mariposa.
6: Berde filete garbia, eta hori ja litzateke zuzenean, ez dakit eroskira edo merkadonara, edo, bueno, zuek negoziatzen duzuen saltokira,
7: bai,
6: bidaltzeko ja zuzenean. Epaketatu eta martxa. Arrainarik entzen dio zuen material hori guztia, burua, tripak, zurrak, hori zakarretara doa zuzenean, aprobetsatzen da zerbait
7: ikerako? Bai, guke bizaltzen dugu Kantabrian presa batera, harinak eta
6: irinak
7: eta olixoak egiteko erabiltzen da. Bai, guztia erabiltzen da. Ez da botatzen ezer.
6: Ba, ederki. Gaur isiltasuna dago, entzuleak esango du. Ara hor lanean ari aldira, ba, ez da bat ere zaratari, baina honek badu bere azalpena. Alain,
7: bai.
6: Dena dago pixka bat abia puntuan.
7: Bai.
6: Ja kalera irtetzeko prez, baina oraindik irten gabe.
7: Hori da, hori da, puntu horretan gabiz. Bori, negutik ona ibili gara, ba, planta hon berrizten eta ondo ipintzen, freskoaren partia ja martzen ipine dugu, listo da, azteko, eta hemen fileteoan partia ja azkeneko ajusteak itxen gabiz, ja merkatura ortetzeko.
6: Eta irudimena martxan jarritan jargaitezen, ez dakite, hilabete, bi hilabete barru, ja, zera, bete-betean lanean hariko zareten garai horretan, nola izango da egun arrunt bateko lan martxa. kamioia noiz etorriko dira, goizean goiz, goizeko amaiketan, ez dago jakiterik.
7: Ez dago jakiterik, arraina izen leike goizeko zazpiretatik, arratzaldeko zazpirak arte saltzia. Orduan izen leike, bueno, guk ikusi dugu prozesu horretan, normalian honetarako, arrain freskorako edo filetearako, erabiliko dugun arraina seguru eski kongelagoa izango dana, berme hori erungo dugu, IQF-en kongelauko da, kalitatezko kongelazio bat ingo dutzagu, eta gero horrekin guk, abia puntu horrekin, materia primo horrekin fileteak itxeko nahi dugu, urte osoan ziar, prozesu konstante bat eitxia, eta arrain okitzia urte osoan ziar.
6: Eta ze arrain aurreik usten dituzue, berdelaz gain, ze sartuko dauna, egunero, egun normal batian?
7: Guk uste dugu antxoia, berdea, sardina, perrita, esenekera eguneko tasune geixen erabiliko dugu zen arrainak, eta gero esenleke bai, bai ikusi guzun moduan legatza bai, itxeko makina beko guz, horrek izango dia arrain geixenak, eta gero freskuan, ba, sapuak, edo zel, erazelako arrainak izin ikibuz, bai.
6: Zara egaluzeak eta hundi horiek ere bai?
7: Be bai, garaia danian egaluziak be bai.
6: Eta orain langile gutxi xamar daude orain di, mantenimentuak, bulegoetakoak, baina hau bete-betean hasten denean, zenba langile, ze langile mota beharko duzu edo bueno, arizarete kontratatzen?
7: Bai, aurrek uspina bide, eta bost langile izatea planta honetan. Oin batez be, perfil teknikoak gabiz topaten, mantenimentuko pertsonak, batez be, makineten zako, eta, bueno, produziñoko zuzendari bat ekarri dugu be bai, eta perfil teknikoa, eta gero sartuko dira, ba, hori egunetasun operarioak beharko duguz.
6: Baina baduzue baita ere bosgarren gamako proiektu bat.
7: Hori da.
6: Bosgarren gama hori ja ez daukagu hain garbi zer den.
7: Bueno, bosgarren gama hori da ja prestatuta dauzuen platerrak, batez be. Orduan gure asmoa ja, bueno, egin dugu diseinu eta desarrollo txikitxo bat, prozesu bat zuekin, eta bueno, baditugu ja ba, berdelan lasaina bat, atunan lasaina bat, marmitako bat, egin da ja, agertzen dana, barketa baten ja listo da zenak, ja mikroondas baten berotzeko eta jateko.
6: Eta hori saltokena aurkituko dugu KBS markarekin.
7: Bai, hori da. Orduan, freskoan prozesu ameningo dugu, fileteak atera, xerrak atera eta ameningo ditugu, eta gero bizaldu ingo da beste enpresa batera, kanpoko enpresa batera azkeneko parte hori itxeko
6: kozinatzera edo sukaldatzera. Eta
7: asmoa da, urren gurtian edo gitxirako, ba, parlantako goiko partian, ipintzia obrador txikitxo bat, ba, hori prozesua bai, ona ekartzeko, eta hemen da nahitxeko, prozesu guztia itxeko.
6: Lehen aipatu duzu, jendeak ja ez daki batetik arraina nola erosi, joten bai. Da arandegira eta danak berdinak iruditzen zaizkigu,
7: bai,
6: ez daukagulako
7: bai.
6: Kultura hori.
7: Hori da, eta lotza be bai, batuta.
6: Bai, gazteek ere, bai arategietan, bai arategietan, kosta egiten zaie esartzea, asko zerrezagoa da saltokiko
7: bai,
6: kameratik hartzea behar duzuna.
7: Bai, demora batxi be bai, guztote jende gazteak bai, asko baratzen dagoena denbora libria, eta azkenian bai, arraindegira bai, jutia eta itxaroten egotia kola bat, bai, urentzako batzutan.
6: Eta arrain zopa bat egitea zer esanik.
7: Hori da.
6: Orduan, ja, egin jaman behar dioz.
7: Hori da, asko zarrazagoa da bertara jutia, hartzia, eta listo.
6: Bueno, zu kalitate ardura duna zara, baina hemen ikusi dugu nahiko jefe zabiltzala, eh?
7: Bueno, ez penta.
6: Alain Ramirez, eh? Nor da Alain Ramirez? Zer ikasi behar da hemen kalidade ardura dun izateko?
7: Bueno, nik ikasi nabain elikagaien zientzia eta teknologia. Bai, Gasteizen, farmazia fakultatean, eta bueno, gero master bat egin nabain, bueno, egin dut, oindara bitxi, MBA-an, administrazio eta gestiño, enpresan gestiñoan. Eta bueno, barreko proiektutik nator ni, arraina mundutik, bertan kalidadea bebai eruten nabain, eta, bueno, entxe, amen.
6: Langabezian ez ara egon, eh? Gutxi egongo zinen.
7: Bai, ez.
6: Zera solizitatua da, arlo ontako profesionala.
7: Bueno, bai, perfil teknikoak nik uste dut ondino ba, eskatzen da bizela. Gauzea da, ba, industria, elikagai industria, gero eta gatzagoa dala kompetitiboa izetia. Orduan, ba, bai lortu bia dugu, ba, proiektu honek aurrera izetia, ba, volumen hartzeko, indar hartzeko, eta batez be herriko, eta hamengo jendiantzako aukerak emote.
6: Tamaina, ba, volumen ba behar du.
7: Bai.
6: Zinzara gauza txikietan ibili, batez ere diru publikoa dagoenean.
7: Hori da. Eta hamengo enpresa, elikagai enpresa bat asko txikia dira. Bai dago kontserba enpresa oso handiak, eta horri bai dekiela, ba, horretarako beharra eta teknikoa, baina enpresa freskuak eta txikiak dira.
6: Eta arrantzaldeak ere pozik egongo dira, esan nahi dut barkua sartzen dute eta erosle bada dute ia seguro.
7: Hori da asmoa bai, ez? Aukera motia, ba, berrikuntza aldetik, ez? Ba, prozesu industrialak egitea hemen gertu, nik uste portuetarako bebai oso garrantzitsua dela.
6: Aurreneko antxoa direnean eta
7: bai.
6: Tensioa izango da, horre juramentu batzuk entzuko dira.
7: Asko.
6: Asko.
7: Bai, abregia da, ba hori, ez? Batutan arraina zazpiretan ez dakigu estogun eukingo esebez, edo berroketa martonera eukingo zen hemen planta. Ordan, hemen espazio asko ikusten da zue hoi, eta zango zue, joe, zemakina gitzi hemen eta baina hemen arraina dagoenian, hau dana beti iten da. Hau esplana da guztia, palesekin betetzen da, eta prozesu hau bastante azkar doia. Eta groten txinoan da.
6: Azkenean,
7: bai, de oso denbora gitzitan arraina sartu, eta atera inberdabe, bai, zazkinen arrainan freskotasuna kateian oso motxa da.
6: Bueno, egunotan el Lemoizkoa ere aipatzen da, nola mi arraina edo lengua da egiteko planta bat ere jarri behar duten, horren berri izan duzu, etorri dira zure bilar, zu fitxatzeko?
7: Ez. Bueno, entzun dugu, ikusi dugu, eta nik uste dut, guretzako ona izen lekela, bai, azkenien eurek prozesa bengo dabe asingo dira arrainakin, eta, bueno, izen leke mori, gauza batzuk batera itxeko aukera izetik. Horren nik uste dut, proiektu politxa dara.
6: Bueno, Alain Ramirez, KBS, Kofradia Basque Seafood, hartu gogoan entzulek, KBS marka hori ikusten duzuenean, hemen bertako arraina eskeniko dutela, fresko-freskoa, eta epe ertainera arrain zomak ere bai.
7: Bai, hori da. Zopak, platerrak eta edo zelakoak.
6: Ederki, Alain Ramirez, lanean utziko zaitugu, mil esker, zure arretagatik.
7: Eskerrik asko zuei.
5: Gerarte bikote.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Uarteetan, hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
8: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
9: Hemen dira, BYD-ren 48 ordu elektrizagarriak. Maiatzaren 21-tik 23-ra, zure BYD Dolphy eta BYD Dolphy Surf berria kargagailu elektriko batekin datoz. Aprobetxatu 48 orduak mugitzeko modu aldatzeko. Eta egin bat, elektrikoaren eraldaketarekin, zatoz BYD Blendiora, hori etorbideko bigarrenean Lasarte Oria. Kontsultatu baldintzak BYD.comen.
1: Euskadi Irratia.
5: Zema galdera gaur ere, Oier Amabietan Bermeoko ikaslei galderak egin dizkie, Ainoak eta gero gukentzulei eta holaxe bizi gara.
10: Gero Andergoenagari Pacmanen inguruan galdetu diogu,
5: bai.
10: Eta Aitor Urkola Arlain Ramirezekin izan da berriatuan, galdera bat besteren atzetik.
5: Zema galdera inote ditugu egun bakar batean, saio bakarrean, hiru orduko saioan, galdera ikurrekin amaitzen diren zenbat esaldi botaute ditugu?
10: Tira, ba, azken bat egiten utzi behar diguzu, eh? Ostegunero galdera bat egiten baitiogu Peru Magdalenari, eta ark badu erantzuteko beste modu bat, galdera bakarra, eta zenbat erantzun, galderak gainerak denetarikoak izaten dira, filosofikoak, erretorikoak, osasun arlokoak, azpiegiturekin lotura dutenak, erantzunak ere alakoak. Gaurko galdera, sendagilari egingo liokete askok, guk ordea Peruri.
5: Aurrena bintzat Peruri.
10: Bai.
5: Peru, zer da hotzikara bat?
11: Hortzegun, hortzikara. Hortzegun on, hortzikara on. En fin, zergatik hasi gara honela? Ba, gaurko galdera honakoa delako. Zer da hotzikara bat? Zer da hotzikara bat? Hortzi gara eta az gaitezen hortzi mugatik hurbiltzen hotzikarara. Ea ba.

Hortzen ikara ondorio bat da, baina ez da etimologiaren sustraia. Zera da kontua? Hotz ikara. Hotz ikara. Norberarengan ematen den ikara. Nahi bada, lurrikara, lurgaren enean noski. Bestela, itxasikara, harrikara, aizikara. Funtxean, gure izatea igarotzen duen ikara, dardara. Eta zergatik ikara hori, dardara hori, elkarren parean jartzen direlako plano ezberdin bi. Horregatik gertatzen dira otzikarak, edo zehazkiago, hori dira otzikarak. Plano ezberdin bi bata bestearekin lotzeak sortutako aldaketaren bortizkeria. Energia potentzial handi baten gorabera oso momentu une lipar laburrean. Ezin dugu asimilatu, ezin gara egokitu. Eta batetik bestera pasatzeko gorputzak ikara bat egiten du. Ikara horrek, dardara horrek, leio bat zabaltzen du gure bizkarrezurrean, nondik eta beroak ies egiten duen. Eta horrek sortzen du hotza. Hau da, zientifikoki, hotzikara bat. Zelan? Etzen nuela hain erantzun zehatzik espero hortzegun eguerdi batez? Hontan ere, bentaja izan dut. Erantzun hauek emanak izan zaizkit, Bertizko Jaurerriaren baso betean, Hoffmanen bizikletarekin pasioan genbiltzala katza eta biok, tripa betean. Eta argi erakutsi zitzaidan hotzikara bat den amildegia. Espero eztenak sortzen duen austura. Goitik berainoro beti goraino kolpean mugitzearen dardara. Logikoki jasanezinezko aldaketa. Bidaia handiegia une laburregirako. Eta hor sortzen du gorputzak hotzikara. Haize bolada baten hotza gorputzean sartzen denean ere berdin. Zientifikoagoak izan nahi baduzue. Gorputza hozten du bapatean. Eta orduan bai hotzikarak hortzikara. Eta Bertiz hobeto gabiltzanez, esango dizuet, Hoffmanen bizikletan ere argi ikusi nuela barrea bera ere gauza bera dela. Barrea algara bat eta hotzikera bat, kuantikoki bikiak dira. Zarrakasteluko zientzialari batzuek kimikoki birrindu dituzte hotzikara bat eta barrea algara bat. Eta zientifikoki ez dute ezberdintasunik ikusi. The Science of Zarrakastelu puntako aldizkarian kaleratu duten lez. Hotzikara eta algara, funtsean, biak dira ikara bera. Biak dira bapateko aldaketa. Bietan azaltzen da espero gabekoak kolpean. Bietan kondentsatzen dira bizipen kontrajarri bi momentu berean. Bietan gertatzen da belarri ondoko kuantiko bat. Txiste ona, espero gabekoaren agerrepena baita. Bat bi iru Batman. Bat bi iru eta lauaren lekuan Batman. Zazpiak Batman. Leioa hausten duen aize bolada freskoa. Urrutiko usainak dakarzkigun bolada. Preso dagoen monja de sorpresa. Humore handi bat. Absurdoaren bidez gure umearoa eta ametsak ekartzen eta elkartzen dizkigun olatu arraroa.

0: Ama, eskolan despistatu esaten didate. Zu nor zara ba, ume?
1: Ratapun!
0: Maurizia kanoa batean lendakariaren oean.
1: Pompan!
0: Gipuzkoa guztia keler batean sartuta.
1: Prrrapapum!
0: Shrek bertxolari txapelketako finalean biluzik.
1: Pimprap!
0: Aiamatxo, ez dutazi nahi! Irudiak logikari emandako kolpeak, espero ez ziren irautza estetikoak. Ojala otzikararen bat sortu badizu entzule maite, lurrikara bat, barreikara bat. Kafkak liburu oro barneko laku izoztua utxiko duena izkora bezala irudikatu nahi izan zituen bezala, nik ere nahiko nuke erantzun hauekin dardara txiki bat sortu entzularengan. Barrearena, ulertezintasunarena, aserrearena, espero gabekoarena. Marrubizko izozkia pendrive bat besarkatzen, anari putinekin musean jolasten, siberua osoa itxasontzi baten moduan badoala kantauri itxasuan barrena. Ezusteak, ikarak, irudimena, barreak. Seguru zeuri ere entzule maite, begizoliz begiratuz gero, zeuri ere emango zaizula sorpresarik. Gabunon eta ondo ibili. Ni Peru Madalena naiz oraindik. Hori, momentuz, zientifikoki demostratuta dago.

0: Bueno, ba, esan dugu azken galdera izango zela, eta galdera azkena izango da, baina ez da azkeneko erantzuna izango.
1: Erantzuteko beste modu bat izango baitu, jarraian, zer da otzikara bat itaunak?
0: Ekaitz Berazak, aixagunon.
2: Ba, aixagunon.
0: Zer da otzikara, zurea da hitza?
2: Ba, otzikara bat berez-berez gure gorputzak otzai aurregiteko dun mekanismoa da. Azken finean gure burun garunen daun hipotalamo deitzen zati batek, iten duna da, gure giharretan deskarga batzuk sortzen ditu eta uzkurketa errepikakor batzuk, azken finean bero bat lortzeko. Mm-hmm. Eta berez hoxe bea da.
1: Eka, otzikara mota bat baina gehiago daude, ez?
2: Bai, bai, osea, hoi da berez mekanismoa izango zana, baina hoi sortzeko hiru aukera posible daude. Lehenengoa, hotza bea, azken finean horri aurre egiteko da. Gero, sukarra daukaunean, baita ere, beste motako otzikara bat sortzen da, eta gero, badeno egin gustatzen eguna, azken finean, postasuna hundi batek sortzen egun otzikara, edo abesti gustagarri bat entzuta egunen nemati eguna.
0: Plazerezko otzikara hori.
2: Hoixe, bea.
0: Bale, orduan, otzaren otzikara, sukarrak eragindakoa, eta plazerarena. Orduan, otzikara izan daiteke gauza txarren iragarle ere, ez da? Kaxori gaudenean, sukarra altua badugu eta otzikara egiten badugu, malo?
2: Ba, berez, otzikara bera ez da txarra dana. Gertatzen dana da, hipotalamoan dago, gure gorputzeko temperatura regulatzeko neurona talde bat. Eta erdun, sukarra sortu nahi denen, askatzen dia prostaglandina deitzen dian gai batzuk, eltzen dia horret, azete gue, termostatoa igoin behar deu. Ba, guk etxen termostatu egotze deunen bezala. Eta erdun, gure gorputzak zeiten du, ba, guazen otzikarakin astea bero sortzeko, guazen tiritona edo deitzen dien, vibrazioekin astea beroa sortzeko, eta erdun, ba, berez da, guk sukarra lortu nahi degunen, sortze deun, ba, emaitz bat edo ondorio bat.
1: Ega, zenbat denbora iraun dezake otzikara batek?
2: Ba, berez gehienez 10 segundukok izaten dira normalen. Orokorren alare, 1-3 segundu tarten gertatzena. Ze gertatzea, otzikara bea normalen, ba, segida baten bezala ematen dela. Bata bestean atzatikan, ze, otzikarak berak sortzen du hotz sentsazio bat, eta horregatikan, ba, guztiz erregulatu arte, batzuk jarraian ematen dira. Eta horregatik sentitzeko, ba, pixkat luzego edo, otzikara hori.
0: Zu medikuntza ikaslea zara, Ekaitz, oraindik ez dugu esan, baina unibertsitatean ikasten da zer den otzikara, ze otzikara mota dauden, badago, ez dakit, asignatura oso bat igual ez otzikarari buruz, baina klase bat behintzat?
2: Ba, normalen ematen da modu pixkat transversalean, nola, gai desberdinetan ikuste du zer den, ba, gorputzan erantzunak bazen esatea. Zardun, ba, emozioena bea, asko aipatzen ez den arrentzen, normalen zoze gustagarria eta ez da patologikoa edo ez da gaixotasuna ilodutakoa, beste bi motak orokorren bai ematen dira modu puntual batean, azken finean ulertzeko guk geude zer dian gure sentsazioak.
0: Otzikara dugunean askotan ileak puntan jartzen zaizkigu. Eta nazten dugu elioi purdiarekin, baina ez dakit gauza bera ote diren.
2: Ba, lotuta dago, baina ez da berdina. Azken finean, otzikara bea da, maitza, ba, askoz kontrolatuko bat, askoz ensaiatuko bat, askoz goazen zatea fisiologiko bat, eta oioi purdian goazen zatea dela, ile asko geneukaneko aztarna bat. Azkenen, lortu nahi deuna dia, bi gauza, ileen, ba, oioi purdi horrekin, goazen zatea. Lehenik eta behin, lortu nahi dana da, ba, txakurrak deitu benen bezala, ba, pixat kapa bat sortu, kanpoko otzetikan separatzeko, baina gero baita ere da, askotan, ba, oso urduri gaudenen, edo, ba, goazen zatea, egora horietan nun, otzikara sentitzen beldurran gatikan, edo, tamaina unditze hori. Ta, orduan, batea saltzen dian bi gauza dira, ze normalen emozion gatikan eta baita ere otzikara sortzen dira, baina berez ez dira gauza bera.
0: Ja, hau da, tximino ginen garaiko arrastoa, daukagun arrastoa.
2: Hoi da.
1: Eka, itzizan aduzu azken aldian otzikarari, zekit, azterketa garaian edo?
2: Bai, azkeneko azterketa astelenen bertan izan non, eta hene bada urduritasunak. Eta argun otzikarrak goitikan bera.
0: Eka, itzakaitz beraz, medikuntza ikaslea, eskerrek asko, eta sorteon azterketekin, eta kurso amaierarekin. Aio.
2: Bai, mi esker, ale agur.
0: Akaran bat igualera ingo genio, no, otzikararen bat, ez, gaur hiru orduan.
1: Egitekena da.
0: Gure gonbidatu ematek esan duen zerbaitek, norbait izpiztuko
1: zerbait. Edo oioi purdia.
0: Edo oioi purdia, igual. Biar ere ingo dugu alegina, ez? Zuek emozionatzeko 10:00 ordu batera faktoria 8:00 da malaugarrena. Biar arte!

0: arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon dizuela eta asteko azken ordukoa Tuterako epaitegiak espetxera bidali baitu behin behinean Argedasen 44 urteko emaztea hiltzeagatik atxilotu zuten gizonezkoa. Honek Marokora ies egiteko arriskua duelakoan. Andoni Amadozek ditu xehetasunak. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Bai, behin behineko espetxealdia eta fidantzarik gabekoa ezarri dio epaileak joan den igandean Argedasen saida emaztea hiltzuen gizonezkoari. Erabakia aipatu duzu, Marokora ies egiteko arriskua handia delako hartu du epaileak, besteak beste hilketa delituak 25 urtera arteko espetxe zigorra aurre ikusten duelako. Epailearen idatziaren arabera 44 urteko emakumearen heriotza indarkeriaz gauzatu zen igande gaualdean gizonezkoak buruan kolpea jo eta ito ondoren. Goizeko 10etan pasada atxilotu epailearen aurrera, baina ez du deklaratu nahi izan.
1: Irango gerrak eragin duen energia shock edo krisiaren ondorioz, Europako batzordeak okertu egin ditu udazkenean berak egindako

0: gunean. Hori baino okerragoa, Ormuzko blokeoaren aurretik zegoen egoerara itzultzeko itxaropena aldendu egin duela gaur erabat Dombrovskis komisarioak.
1: This window for normalization as per our baseline scenario is indeed narrowing.
0: Europako ekonomia hundien artean Alemaniak jasoko du zigorrik hundiena, aitzitik Espainia salbuespena da. Krisirik larrienan ere azten jarraitzen duen euroguneko potentzia bakarra, eta hori nabarmentzera berehala atera da Espainiako ekonomia ministerioa. Gainerakoetan, Inigo Alustiza, arratsaldeon.
2: Maite zuri ere, Maite.
0: Zapateroren auziaz, haren absoluzioaren itxaropenaz, mintzatu da gaur, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia.
2: Eta urrunago joan da gurean, Euskadi Irratiko Faktorian, Jesus Eguiguren PSEko presidente ohia estatu kolpea martxan dagoela adierazita.
3: Momentua llegatuko da, Zapatero presidentea, ba, bere argudioan mai gainean jartzeko, eta espero deguna argudio hoiekin, bueno, justizia bere lana egitea, eta, bueno, Zapatero jauna, absoluzioa lortzea.
4: Me gusta el laufer baino gehiago, dala. Dao martxan golpe de estado bat, bezala legislatura guztian, ez da?
0: Ego Euskal Herrian migratzaileak irregularizatzeko prozesu betean, agiriak faltsutzen zituen aholkularitza bulego sarea desegin duela jakinarazi du Espainiako polizia.
2: Poliziaren arabera Bilboko hiru aholkularitza bulegok eta Donostiako beste batek osatzen zuten sarea, guztira 19 pertsona atxilotu dituzte, tartean bulegoetan lan egiten zuten 6 abokatu, eta poliziak uste du 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zietela migratzaileei irregularizazio prozesuan sartu alizateko agiriak faltsutzearen truke.
0: Nafarroan Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak jakinarazi du UPNren ekimenez Foru Parlamentuak joan den astean onartu zuen legearen ondorioz plaza finkorik ez duten irakasleak datorren ikasturtean lanean non ariko diren jakin gabe joango direla oporretara udan.
5: Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías. Si usted va
2: EH Bildurekin batera gero abaik ere babestu zuen legea, Foru Gobernuan krisia eraginez, ba Maria Txibite lehendakaria gaur ziurtatu du koalizio gobernua atera dela estualditik eta elkarrizketarako barne mekanismoak hobetzeko beharra dutela, hori ondorioztatu dutela.
0: Eta albistegian Orozkora ere joko dugu, izan ere Europlatano enpresa kanariarrak Bizkaian Orozkon inauguratu du Iberiar Penintzulan zabaldu duen lantegirik haundiena.
2: Urtero 40.000 tona platano ondu asmo dituzte lantegian, aurrerako baita aguakateak eta mangoak ere, eta Arratian Erbioi eskualdean zuzeneko 100 lanpostu sortuko dituzte Kanarietako ekoizle txiki ugariri jarduera bermatzearekin batera. Amaia Barredo Jaurlaritzako elikadura sailburua eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea izan dira Orozkoko lantegiaren inaugurazioan.
6: Gaur hemen ikusten duguna ez da soilik azpigitura baten inaugurazioa. Gaur ikusten duguna lankidetza, inbertsioa eta enplegua sortzeko gaitasuna da.
7: Es importante porque eso también significa que muchos productores, pequeños productores de nuestras islas va a tener futuro con ustedes, ¿no?
0: Errepidezaren nagusian ez da ordunetan aparteko goraberarik segurtasun sailak esan digunez, eguraldiari begira jarrita Naiara Barredo Euskalmet arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Bero Sargoria.
8: Hori da bai, dagoeneko leku batzuetan temperatura 30 gradura iritsiko da eta hortaz arratsaldean bero handia egingo du. Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta 30 eta 35 gradu arteko balio maksimoak nortuko dira. Itsasertzean brisa apur bat ibil daiteke, baina gainerako tokietan hegoaizea nagusituko da.
0: Noraino igoko da temperatura azkenean Naiara?
8: Ba, leku batzuetan, 33-34 gradu ingurura iris liteke, batez ere Kantauri Xurialdearen barne aldean, baina modu orokorrean, gaindituko ditugu 30 graduak denean.
0: Abisu horia dago horregatik ezarrita, eta bihar ere temperatura hauekin jarraituko dugu?
8: Hori da, bai, bai, aldaketan derik ez dugu espero alde horretatik, maksimoak berriz ere 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, eta gainera horrekin batera minimoak ere igo egingo dira, beraz, egun sentia oso epela, gaurkoa baino epelagoa izango da, eta berriz ere giro eguzkitsua nagusi bihar.
0: Eskerrik asko, Naiara, bihar arte.
8: Bihar arte.
0: Ohar bat, Pirineo Atlantikoetako prefetak eginduen ohartarazpena, gaur eta bihar, Lapurdiko ondartzetan, erresaka arriskutsua izango dela.
2: Urtero igerilariak erresakak eramanda hiltzen direla, gogora ekarri du prefetak eta hondartzetan jarrita dauden banderen artean bainatzeko gomendio eman du.
0: Jose Maria Paula za
9: arratsalde maite.
0: Europako errugbi lehiaketek Bilbon dituzte finalak eta bietan talde frantziarrak eta irlandarrak izango dira aurrez aurre.
2: Europako bi final jokatuko dira San Mamesen bihar Txaileen kopakoa Ulster eta Montpellier talden artean eta larun batean final nagusia Txapeldunen kopako finala Bordele eta Leinster taldeen artean. Eta bitxia, final denetan euskal jokalariak zelaian ikusteko aukera dago Montpellierren bi lapurtar ari dira Bordelen bi lapurtar eta behen afartar bat eta Ulsterren berriz Aitzol Kin Arenzana ama bilbotarra duen irlandar euskalduna. Haren historia entzuteko da eta gaur kontatuko dugu ordu bat aterrietan eta baita UEFA-ko Europa Liga irabazi duen Unai Emeriren historiare egitekoa da. Aston Villa taldeak irabazitu Bart, finala utxe eta iru Friburgoren kontra beste inorkestu lortu lehiak eta honetan Emerik lortu duena, iru talde desberdinekin bost titulu ditu. Eta ziklismoan Giroa gaur amabigarren etapa eta Burgosen emakumezkoen World Tourra handira Paula Ostiz eta Usoa Ostolaza.
0: Eta kulturan, Manu Etxezortu arratsaldeon.
9: Gaio mete.
0: Arabako plazetan ekimenak herri txikietara eramango ditu ikuskizunak.
9: Bai, Arabako plazetan aurkeztu dute gaur eta Gasteizen ez dute emanaldirik egingo. Herrietan izango dira guztiak. Arabako 40 herri hartuko ditu emanaldi birak eta herri asko 100 biztanle ingurukoak dira. Kalean egiten diren arte ikuskizunen zirkuitoa da Arabako plazetan. Lehendabiziko emanaldia maiatzaren 29an izango da Ozaetan. Anariko dira Panta Arrei taldekoak izarren hartza eskaintzen Idoia Iestaran.
10: Ozaetako baso txiki eta eder batean aurkeztuko da. Espazioak berak dramaturgian parte hartuz. Familia osoari zuzendutako lan honek izakien istorio bat kontatzen digu. Protagonistak munduan bere lekua eta maitasuna bilatuko ditu.
9: Kultura gainera maite Getxo Folk jaialdiak aurreratu du aurtengo edizioan Celtas Cortos, Dulce Pontes eta ETS izango direla. Getxo Folk irailaren 9-tik 13-ra izango da.
0: Eskerrik asko Manu Arratsaldeko ordu biterdietan zabalduko dugu parez pare kultur leioa. Orain ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
11: Euskadi Irratian Goizak Gaur Maite Artola.
0: Ezpada ez ustekorik ordubete barru abiatuko dira Turkiara Global Summit ontzidiako 2030 esango dut ekintzaileak Israelek deportatuta.
2: Gazara laguntza humanitarioa eramateko helburuarekin joan eta nazioarteko uretan legez kanpo atxilotu zituen Israelek tartean dira 6 euskal herritar ekintzaileak atxilotuta izan dituzten bitartean Israelek emandako tratu ankerragatik gogora dezagun Itamar Ben-Gvir ministroaren iseken bideoa Netanyahurentzat berarentzat ere gehiegizkoa izan dela, tira barrengatik hainbat estatukidek kontsultara deitu du Israel.
0: Europar batasunak ere onarte zintzat jo du ekintzaile Israelek emandako tratua naiz eta esango dugun erreakzionetarako profil baju aukeratu duen batasunak Mertxe Berria.
12: Bai, Arratsaldeon Kaia Kalas diplomazia buruak itzerdirik ez oraingoz, Europar batasuneko kanpo ekintza zerbitzuak ohar bidez plazaratu du gaitzespena ontzidiko kidek jasotako tratua onartezina dela adieraziz. Europako herrialde ugarik plazaratu dituzte gaitzespen oharrak eta Israel gordezkari diplomatikoak konsultara deitzeko urratsa egin dute Erresuma Batuak, Italiak, Frantziak, Belgikak, Poloniak eta Espainiak. Jose Manuel Alvarez Espainiako atzerri ministroarentzat unea da Europar Batasunak Israelekiko elkartze akordioa eteteko proposamenari berriro heltzeko.
13: Si no conseguimos una unanimidad, hay una parte, que es la parte comercial, que requiere simplemente mayoría cualificada. Hau batezko
12: akordio baten faltan azpimarratu du posible dela merkataritza atalak gehiengoaren babesa zetetea eta bozketa albidetu dezala eskatu dio Kaia Kalas atzerri ardura adunari. Bien bitartean, 120 atxilotuak Israelgo Ramon Hiriko aireportura bidean behar dute, ala jakinarazidua dala abokatu taldeak datozen orduotan kanporatuko dituzte Turkiara. Atxilotu jasandako tratutxarren testigantza eman du Erromako aireportuan lehenago askatu zuten Alessandro Mantovani kazetari italiarrak.
14: Un posto del terrore, cioè un posto in cui era praticamente un quadrato di container.
12: Toki beldurgarrian eduki dituztela esan du, soilik ura eta ogia emanda eskuak lotuta eta kolpatu egin dituztela. Tartean diren 6 euskal herritarren egoeraz berri zehatzik ez dute Euskal Herriko Global Summit mugimenduko kidek, Israelen impunitatea salatu du faktorian Gurutze Morado ordezkariak.
15: Europa mailan estatuek ezarrez ez dietenez egiten harremanetan jarraitzen dute haiekin, negozioak egiten dituzte haiekin. Badaukate impunitate hori esateko bai hemen gaude, hori egiten dugu eta zar.
12: Legebiltzar aurrean protesta egin dute goizean Global Summit mugimenduko kideek.
0: Ekialde Hurbilean bestela Irango gerrak eragin duen energia shock edo krisia dela eta Europar Batzordeak gaur okertu egin ditu udazkenean azaleratu zituen aurreikuspen ekonomikoak. Hazkunde txikiagoa eta inflazioa handiagoa aurten eta 2027an inflazioa 1.3%an kokatuko da honen beste aurten eurogunean eta egoera Hormuzko blokeoaren aurretik zegoenera itzultzeko itxaropena aldendu egindu gaur Dombrovskis ekonomia gaietarako komisarioak. Europako ekonomia hundien artean Alemaniak jaso du zigorreka hundiena eta Espainia itzitik salbuespena da. Aitor Sagarzazu, Espainia da euroguneko azten jarraitzen duen potentzia bakarrenetakoa.
16: Arratsaldean bai, Europar Batzordaren aurreikuspenak ekonomiaren moteltzea islatzen du oroar, azten jarraituko du, baina moteltxiago, eurogunean 0.9%ko azkundea izango da urten, udazkenan aurreikusitakoa baino 3.10 txikiagoa, eta 1.2%koa 2027an, aurreikusitakoa baino 2.10 gutxiago. Ekialde Hurbileko gatazkak energia xoka ekarri du, Valdis Dombrovskis ekonomia komisarioaren hitzetan, eta horrek eragin du sentimendu ekonomikoa asaldatzea eta inflazioa gora egitea, puntoso bat baino gehiago igo da, 1.3%koa espero da urten eta 1.2%koa 2027an. Baina aurreikuspen hori esek egiteko, batzordeak kontuan hartu du gatazka laster bukatuko den hipotesia. Dombrovskisek onartu du gero eta urrutiago ikusten duten aukera dela eta beraz beste irakurketa ezkorrago bat ere egin du. Entzun.
1: Growth would be roughly halved relative to the baseline scenario both in 2026 and 2027.
16: Gatazka pasatuko balitz, azkundea ia erdira murriztuko litzateke bi urtez eta inflazioa ez litzateke apalduko, baina zimarratu du hori agertokirik beltzena litzatekela. Estatu erreparatuta, Alemaniak jasoko du kolperik handien aurten, bere barne produktu gordina 0.6% azte espero baitute, eta hori udazkenen aurreikusi zutenaren erdia da. Frantziaren kasuan, 10ren bat egindu bera aurreikuspenak, 0.8% aziko litzateke bertako ekonomia, eta Espainia da estatu handien artean aurreikuspena hobetu duen bakarra, 10ren bat gora egingo du bertako BPGak, 1.4% nortuko du 2026an.
0: Espainiako gobernuak, ekonomia ministerioak oso gogo honez hartu duen albistea areago, Zapateroren auziperatzeak eztabaida politikoan istu hartuta daukanean alderdi sozialista. Zapateroren auziperatzeari lotuta, haren defentsan entzun ditugu gaur baita ere gobernukideak, PSOE-tik Oskar Puente bezala, Pablo Bustinduiz Zumarrekoa ikerketa gardena eskatuz. Ari horri tiraka, deigarria egintzaiguna Enrique Santiago Zumarrekoa Marreko diputatuak egindako salaketa. Bere ustez, Trumpen administrazioaren eskubeltza baitago auziperatzionen atzean. Trumpen aurrean makurtu ezten gobernua zigortzeko. Jane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Plus Ultraren erreskatean ustez Zapateroren parte hartzea erakutsiko luketen hainbat telefono mezutan eraiki du Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak gobernu presidente Oiaren aurkako inputazioa bada mezu horiek Estatu Batuetako HSI segurtasun agentzia publikoak jarri ditu Espainiaren esku gaur bertan agentziak berak baieztatu duena. Zumarreko Enrique Santiago diputatuarentzat susmagarria da mugimendua.
18: No nos parece ni medianamente normal que estas agencias de los Estados Unidos se preocupen tanto de Zapatero y no del lobby que hacen otros
17: espaciales. Legaletatik eskuratu ote diren ere jarri du zalantzan Santiagok eta iradoki du Sánchezen aurka Trumpen mendekua izan daitekela.
18: Hombre, pues probablemente me imagino que causar una crisis política en el gobierno de España, no me cabe ninguna duda. Pues no sé, el señor Trump creo que mucho aprecio no le tiene al gobierno de España.
17: Bien, bitartean Zapateroren alde izketan jarraitu dute gaur PSOE-ko zein Zumarreko ministroek.
19: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero.
20: Que se conozca la verdad de todo y que se haga con total transparencia.
17: Alderdi Popularrek berriz gobernu bazkiden esku uzten jarraitzen du zentsura mozioaren aukera.
0: Eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia ere entzun dugu, justiziari bere bidea egiten utzi behar zaiola, ikerketa gardena espero duela eta Zapatero entzunda azkenean absoluzio etorriko den itxaropenarekin. Bide batez, Anduezak munduko futbol txapelketaren auziaz edo eztabaida politikoaz ere hitz egin du. Esan du Euskadi saltzeko txapelketa hori aukera paregabea dela eta espreski eskatu du azken erabakia EAJ-taren egoitza den Sabin Etxeak hartu ordez Alderdi Sozialistak ere parte hartzea erakundeek hasi berri duten gogoeta prozesuan. Axun Arozena, Arratsaldeon.
3: Arratsalde bai eneko Andueza sozialistak uste du EAJ-ko hainbat buruzagiri bertigoa sartu zaiela azken unean eta ohartarazpen argia egin dio alderdi jeltzaleari. Erabakia Sabinetxean hartu ordez, sozialistek ere parte duten erakundeetan hartzea.
21: Gobernukide moduan espero dugu erreflexio hori eta lantalde hori amankomunean egitea eta ez erabaki hauek Sabinetxeatik hartzi.
3: Eta oraingo zixilik dagoen Juan Maria Busto Bilboko alkatearen iritzia entzun nahiko lukeela gaineratu du. Buruzagi sozialistak argi du txapelketak aukera paregabea eskaintzen diola Euskaditi duen onena eskaintzeko munduari. Nola nahi ere ez da hauxe bazkiden arteko lehenengo ikamika eta zain dago Aitor Esteban EBB-ko presidenteak deitu eta bilera egiteko.
21: Bai, espero dut hori normale izango litzateke. Bai, noski baietz, nahi duenean deitzea daka.
0: Madrilen, bien bitartean, alderdi popularrak agintzen duten erkidegoetan, erkidego hauen konseilariek, Sánchezen gobernuak aurkeztu duen estatuko etxebizitza planaren alde egingo dute azkenean, gaur Madrilen egiten ari diren mahai sektorialeko bileran. Aurrera ez dute baztertzen plan horri elegitea jartzea, baina momentuz ministerioak erkidegoentzat gordeta daukan finantziazioa onartuko dute PP-ko erkidegoek ere. 7.000 milioi euro banatuko ditu, Sánchezen gobernuak etxebizitza publikoa bultzatzeko, Euskadi eta Nafarroa alde batera utzita hauek euren etxe bizitza plan propioak baitituzte Mikel Klaver.
22: Arratsaldeon, ministerioak proposatutako planarekin oso kritikoak izan badira ere, Alderdi Popularreko etxebizitza kontseilariek aldeko botoa emango dute. Gobernuak 7.000 milioi euro bideratuko ditu 2026 eta 2030 urteen bitartean erkidegoekin batera etxebizitza publikoa bultzatzeko helburuarekin. Planak hori bai ez du eraginik izango Hego Euskal Herrian finantziazio propioa dela eta 7.000 milioi horietatik 140% babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko bideratuko da, 130% gaurko parkea elgaitzeko eta beste 130% gazten emantzipaziorako. Planaren onarpenarekin pozik agertu da Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroa.
23: Que alcancemos ese acuerdo unánime en el reparto económico para lo antes posible estos 7.000 millones de euros que
22: Alderdi Popularreko kontseilarien aldeko botuari esker onartuko da plana, hori bai gorenera eramateko aukera ere ez dute baztertu izan ere, PP-ko kontseilariek oso kritiko agertu dira planarekin, erkidegoek bideratu beharko duten finantziazio maila 140% bidera ezina dela salatu dute, eta elegitea aurkezteko aukera ikertzen ari direla iragarri dute.
0: Ordu bata eta 18 minutu dira, gai zaldatuta agiri faltsuen bitartez etorkinak erregularizatzen zituen sarea desegindu Espainiako Polizia Nazionalak Bizkaian eta Gipuzkoan. 19 pertsona daude atxilotuta, tartean 4 gestorietako abokatuk. Polizia Nazionalen arabera 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten etorkinei. Sare honen baitan 118 iruzur kasu atzeman dituzte, operazionek zabalik jarraitzen du. Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, iazko uztailean abiatu zuen ikerketa Polizia Nazionalak etorkinak regularizatzeko hainbat eskaritan irregulartasun zantzuak antzeman eta gero, ari horri tiraka dokumentu faltsuak erabiltzen zituen sare bat desegin dute. Polizia Nazionalaren arabera, errolda agiriak, mediku txostenak, banketxetako mugimenduen laburpenak edota ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten. Euren egoera legeztatzeko etorkinei 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten. Biktima gehienak marokoarrak dira, 118 iruzur kasu antzeman dituzte eta 19 pertsona atxilotu. Bizkaia eta Gipuzkoako 4 gestoriatako 6 abokatu, agiri faltsuak eskuratzeaz arduratzen ziren 10 pertsona, etorkinak erakartzeaz arduratzen zen beste bat eta 2 erregularizazio eskatzaile. Duela 2 aste atxilotu zituzten eta epaiaren aurretik pasa ostean karguekin aske utzi dituzte. Operazioa egun indarrean den ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen jarri zen martxan eta zabalik jarraitzen du. Eusko Jaurlaritzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendariak etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du.
25: Hay mucha gente interesada en lucrarse con la desesperación de las personas y rotundamente vamos a estar en contra de esas prácticas.
24: Javier de Andrés Euskadiko PP-ren presidenteak berriz esan du, batzuek etekina ateratzeko balioko duela erregularizazio masiboak.
26: Si alguna convicción sale reforzada de este bache, es que esta comunidad necesita gobiernos como este.
4: porque no hay alternativa. Todos hemos aprendido y sobre todo
0: aquí urtzen ikusi duen UPNeri zuzenduta gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak PSN geroa bai eta kontigu zurekinen arteko gobernu akordioak indarren jarraitzen duela berretsi du Nafarroako Parlamentuan kontrol saioan.
2: Denok ikasi dugu itunpeko ikasgelen auzitik esan du Txibitek elkarren interlokuzioa hobetu beharra daukagula. Aldi berean Jimeno kontseilariari babes osoa eskaini dio lehendakariak azken urteotan hezkuntzan emandako aurrera pausoengatik.
0: Gogoratu Jimeno kontseilari sozialistak itunpeko 14 gela tartean ikastola sareko 7 isteko egindako iragarpenak Nafarroako gobernuko kiden artean sortu duen krisiaren ondorioz itunpeko sarea blindatzeko UPNek aurkeztutako lege proposamenari EH Bilduk egindako zuzenketekin bidea eman ziola geroa bai gobernukideak. Horrek izango dituen ondorioez ohartarazi du gaur Jimenok kontrol saio horretan. Hasteko 100 irakasleek udako oporrak hartuko dituzte datorren ikasturtean zein ikastetxetan arituko diren arrastorik gabe. Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, lege berriaren lehen ondorio praktikoa, ekaineko irakasleen plazen esleipena bertan bera geratzea izanen dela azaldu du Hezkuntza Kontseilariak. Maisu maistra funtzionarioek, izan behinbeinekoek, lekualdatuek zein zerbitzu batzordean daudenek, ezinen dute plazarik hartu ekainean.
6: Los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio.
5: Eta entzumen eta hizkuntza espezialistek edota gutxiengoen arloko profesionalek ere, ezinen dute zerrautatu. Zerbitzu juridikoak ari omen dira arauaren edukia xehetzen, erabat testu nahasia delako Jimenoren hitzetan.
6: Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto
5: Frankenstein legea deitu duena, kitupeko irakaskuntza bildar.

0: Sindikatuak Gaztelaseko gora ekarri die D eredua hautatzen duten ikasle guztien 167ek sare publikoa aukeratzen dutela eta leporatu die azken 7 urteetan sozialistei ez dietela inolako oztoporik jarri hezkuntza alorrean nahi izan duen guztia egiteko. Eta orain onartutako legeak itunpeko hezkuntza bunkerizatu eta publikoa larrutu egiten duela adierazi du Raúl López bozeramaileak. Eta erantsi du gaur Jimeno Zioenaren bidetik onartutako lege honek datorren ikasturterako izango diren kontratazioetan izango duen eraginaren aurrean horrek kezka eragiten duela irakasleengan.
1: Bai, ba, ikusten dei asko jaso ditu.
2: Bai, bai, adibidez, claro, esleipenak, bai, esleipenak egiten dira lehendabizi funtzionarioentzat eta gero irakasle kontratatuentzat, orain berriz ere plantillak egin behar bali badituzte, beste ekitaldi administratibo hauek, adibidez, esleipenak atzeratu egin beharko dira. Orduan, claro, alde horretatik kezka handia sortu da irakasleen artean.
3: Ordu bata eta 24 jo dezagun jarraian Gipuzkoako lurralde auzitegira Lucas Agirre Hernaniko gazteren hilketa argitzeko epaiketan droga analisiak izan dira gaur bereziki izpide. Azterketa hoiek egindako medikuaren arabera ustezko hiltzailea jabetzen zen zer egiten ari zen, baina drogen eraginagatik borondatea eraginda izan zezaken hoi baino galga gutxiago izatea alegia erasoa gauzatzeko. Igoz Alkorta.
4: Arratsaldeon, Lucas Agirreren ustezko hiltzailea toksikomanoa zen, hilean egindako analisiek erakutsi dute, hilketa egin zuen garaian kokaina, MDMA, anfetamina, kanabisa eta ketamina modu kronikoan hartzen zituela, baina era berean kafetegi batean lan egiten zuen egunero. Gau hartan ere drogak hartu zituela zehaztu dute analisiek, baina horrek ez du esan nahi, etzeni jabetzen zer egiten ari zen, azterketak egin dituen medikuaren hitzak.
5: Puede afectar a su voluntad, no anularla, puede afectar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sabe lo que hace.
4: Bazekia zer egiten zuen, drogengatik ordea, litekena da, oi baino galga edo freno gutxiago eduki izana erasorako azaldu du. Odon analisiak hainbat ordutara egin zirenez, ezin duela momentuko egoera erabat ziurtatu ere esan du mediku honek. Ustezko hiltzaileak ez duela buruko gaitzik ere zehaztu du herri epaimaiaren aurrean. Bestalde, aurrez Lucas Agirre hartatu zuen ambulantziako medikuak hitz egin du, ambulantzia iritsi izenerako bizi seinalerik gabe zen, bihotz biriken erreanimazio egin zioten ordu erdi pasaz, baina lepoko zauria ikusita, zauri sakona alderik alde, bizia salbatzekotan lehen segunduetan soilik egin zitekeen esan du.
2: Segundos, menos de un minuto.
4: Minutu bat pasa ostean zauri horrekin heriotza segurua dela ziurtatu du. Gaurko auz saioa amaitu da hemen, bihar autopsia egin zuten forentsen txanda izango da.
3: Ertzantzak gizonezko bat atxilotu du Azpeitian, bere etxean aur pornografiari lotutako 110.000 artxibo aurkitu baitizkiote.
0: Hilabete hasieran jarri zuten ikerketapean 71 urteko gizonezkoa bere gailu informatikoetan aur pornografiarekin lotutako bideo eta irudi artxiboak zituelakoan Azpeitiko epaitegiaren baimenarekin haren etxera sartu ziren biak eta egitera eta bertan aurkitu zituzten 110.000 artxibo, 280 gigabyte inguru. Aurren sexu abusuen materiala edukitzea leporatu eta atxilotu dute eta epailearen eskutzi esan dezagun gizonezko antzeko delituengatik atxilotu zutela 2011an Espainiako poliziak eta 2014an Guardia Zibilak.
3: Nazioartean Kubak iraganeko gertakariak faltsutzea leporatu die Estatu Batuei, Raúl Castro presidente hoi auziperatu eta eraso militar batekin mehatxu egiteko. Castro epaitzeko ez dio zilegitasunik aitortzen, Labanako gobernuak Washingtoni eta balizko eraso baten aurrean erresistentzia agindu du. Tentsio giro honetan Estatu Batuetako armadak hegazkin ontzi bat bidali du Karibera. Iranen aurkako gerran bestalde Pakistango armadako buruak Teheranera egindu bidaia negoziazioei bultzada eman asmoz. Estatu Batuen azken proposamena aztertzen ari direla jakinarazi berri du Irango gobernuak. Atzera etxean, sarreran aipatu dizuegu Europlatano izeneko enpresa kanariarrak Bizkaian Orozkon inauguratu duela Iberiar penintzulan zabaldu duen lantegirik handiena. Urtero, Kanariar uartetatik zuzenean iritsitako 40.000 tona platano ondu asmo dituzte lantegian, gero supermerkatu edo saltoki handietan banatzeko. Eta Arratian Nerbioi eskualdean zuzeneko 100 lanpostu sortuko direla aurri ikusi dute. Kanarietako ekoizle txiki ugariri jarduera bermatzerekin batera. Lantegia bisitatu dugu goizean ere Azarriegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, 2400 kilometro daude Tenerife eta Orozko artean eta platanoek hiru eguneko bidaia egiten dute onaino iristeko, bi itsasoz, Kanaria uhartetatik Andaluziako portuetara eta beste bat errepidez Orozkoraino. Berde.

0: oso berde iristen dira eta hemen... Hemen zain dituzte 21 heldutze kamera, bakoitzak uhartetako lursail baten izena du. Temperatura eta hezetasun aldetik, platanoak ontzeko baldintza egokiak eskaintzen ditu teknologiak.
1: Y en esta cámara de maduración lo que vamos a hacer es conseguir que esto genere su fructosa y poder comer el plátano de Canarias en un color amarillito
0: bonito. Ontzeko hiru egun behar dituzte, bat 19 gradutara, bigarren 16ra, eta azkena 13ra, eta handik... Handik saltoki handietara, Kanarietako zuhaitzetatik etxera 6 egunetan, Orozkon gaur inauguratu duten lantegitik, urtean 40.000 tona platano aterako dira. Etorkizunean, aguakatea eta mangoa ere jasonaiko lituzkete, eta aurreikuspena da Arratian Erbi eta Aiaraldeko eskualdetan zuzeneko 100 lanpostu sorteko dituztela. Amaia Barredo, Jaurlaritzako elikadura sailburuak, eta Fernando Clavijo, Kanaria uhartetako presidenteak, bi lurralden arteko lankidetza nabarmendu dute.
2: Ez da soilik azpiegitura baten inaugurazioa. Gaur ikusten duguna lankidetza, inbertsioa eta enplegua sortzeko gaitasuna da.
3: Es importante porque eso también significa que pequeños productores de nuestras islas va a tener futuro con ustedes.
0: Jaurlaritzak 2,2 milioi euroko inbertsio egin du Europlatanoren lantegi berrian.
4: Eta Orozkotik zierbenera 5 langile larriza zituen leherketa ASK ASK Chemicals enpresaren ardura izan zela adierazi du lan ikuskaritzak enpresak etzuelako kontuan hartu lan arriskuen prebentzio legea.
5: Eta hori dela eta arau uste akta zabaldu du enpresaren aurka eta errekargua ordaindu beharko duela ere ebatzi du. Komisioni sindikatuak azaldu duenez, 2025ko irailean gertatu zen leherketa zierbenako ASK Chemicals enpresan 5 langilei biltegi bat garbitzeko agindu zien enpresak, biltegian osagai suarberak zeudela aintzat hartu gabe eta orduan izan zen leherketa oso erredura larriak izan zituzten buru, belarri, esku eta oinetan.
4: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
6: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
4: Trafikoan ez da aparteko gora berarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
7: Bero handia egingo du arratsaldean, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu leku gehienetan. Itsasertzean brisa apur bat ibil daiteke, baina gainerako tokietan hegoaizea nagusituko da. Eta bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, berriz ere bero zakarra izango da eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira denean.
6: Euskal Herria Irratian Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
8: Arratsalde on entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur, albiste dena gure euskuntzan, euskaraz errepasatzeko ordua da.
9: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Epaileak kartzelara bidali du bere emaztea hiltzea leporatuta dagoen 44 urteko gizonezkoa. Halaxe agindu du gaur goizean ari deklarazioa hartu eta gero, gogoratu hain zuzen aurtengo 3. emakume eraila izan dela Nafarroan, kasu honetan argedasen gertatutako kasua. Parlamentuan gaur lasaitasuna handiagoa aurreko astearekin alderatuta, baina nalan da guztiz ere, oraindik ere bada sugarrak ez dauden arren, behintzat zuepel bat badagoela ematen du. Gaur berriz ere ikamikan ikusi ditugulako aurrez aurre hezkuntza kontseilari Carlos Jimeno eta Geroa Baiko parlamentariak eredu publikoaren defentsan nork egiten duen lan handiagoa elkarri bada leporatuta ibili baitira. Parlamentuan ere funtsputreak izan dira izpide, kezka azaldu baitu Euskal Herria Bilduk, funtsputre batek Nafarroan babestutako 500 etxe bizitzekin zer egingote duen. Erantzuna, Nafarroko gobernuak eman dio saiatzen ari direla babestutako izaera hori mantentzen etxe bizitza hauetan. Eta data bat, Marques de Rozalejoko memoriaren institutuaren irekiarerako badakizue, Navarreria plazako eraikina, jauregi hori, memoriaren institutua izanen dena, udararen amaieran alaxi izanen dela iragarri du Ana Oio kontseilariak. Bada, hauek dira, gaurko goizakutzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, bere alaguztiak banan-banan eta xeixe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Maiatzen gaudelarik, denboraldiko lehendabiziko beroaldia ari gara nabaritzen. Gaur temperaturak, termometroak 30 graduetara iritsiko dira eta goizean goizetik dagoeneko txaketaren beharrik ez dugu izan. Halaxe jarraituko dugu asteburua bitartean, 30 graduen bueltan gure termometroak eta zerua erabat urdin. Ordu honetan hemendik errintzi horreko gure terratzatik begiratuta ikus dezakegun moduan 27 gradu markatzen ditu dagoeneko gure termometroak. Ordu bat eta 34 direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
9: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
6: Iruñerrian gaur.
8: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
10: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
8: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi. Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, hitzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
11: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25tik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
6: Iruñerrian gaur, albisteak.
8: Tuterako epaileak kartzelara bidali du ustez bere emaztea hiltzeagatik atxilotutako Argedasko gizona. Pasaden maiatzaren 18tik dago atxilotua. Guardia Zibilaren komisaldegian bere burua aurkeztu eta bere emaztea bada hiltzuela esan zuenean, kolpeka, buruan kolpeka hil egin zuen, naiz eta bere bertsioak, hasierako bertsioak esaten zuen, konortea galdu eta orduan eman zuela kolpea emazteak. Gaur ez du deklaraziorik eman nahi epailearen aurrean, eta lan eta guztiz ere epaileak kartzelara bidali du aurtengo hirugarren erailketa matxistaren aurrean gaudelakoan. Nafarroan hiltzen bere gizon baten esku hiltzen den hirugarren emakume baten aurrean gaude.

0: Hori da aste honetako gai nagusina, alaxiari gara zabaltzen tamalez gure albiste kontakizunen guztiak, larria baita, esan bezala, indarkeria matxistaren bada egunerokotasun hau, aurreko asteko gaia izan zen ordua, hezkuntza legea eta itunpeko lerroen babesa parlamentuan gaur, hezkuntza publikoaren defentsan, hainbatetan aditu dugun, Steila sindikatuaren iritzia jaso dugu, onartutakoa, ez dute defendatzen Steilaseko eta alor publikoaren kontra, dijo ala, azaldu digute Maialen Uartearen, eguerdion.
1: Eguerdion, ez da egia ikastetxe publikoetan ez direla ikasgelak itxiko, Steilase gutxienez 9 ikastetxetako errealitateak badakizki, zuzendaritzekin itzegin ostean, gehienak deredukoak dira, eskola txikiak, Zigan eta Uxuen ikastetxeak bere osotasunean desagertuko dira, azken urteotan bi hauekin 15 dira landa eremuan itxi diren ikastetxeak, horrek esan nahi duen guztiarekin, herriak bizirik mantentzeko galera handia eta espopulazioarekin amaitzeko bide okerra. Miren Ustarroz Steilas.
2: Dagoena da, Hezkuntza Departamentuaren partez gardentasun falta ikaragarri bat. Eskoletako zuzendaritzek beraien ikastetxetan unitateak itxiko zirela. Eta badakigu, osea, 9 izango dira eremu euskalduneko landa eskola eta bi hiru ikastetxe handitakoak eta bi ikastetxe itxiko dira. Ziga eta Uxue itxi egingo dira, ja horrek ez du segurenik atzera bueltarik izanen, baina euskalo, ea Jimenok sorpresa ematen digun, eta bestalde izanen dira
3: Arbizu eta Oarteraki Lesakanan, gero Lesaka, Bortzirietan,
2: Elizondo,
3: gero baitare Sarrigurenen Joakin Lizarragan, San Franciscon, Elon, Abanillasen. Eta gehiago egonen dira ziurrazki.
1: Hezkuntza sistema guztiaren planifikazioa da bidea eta inbertsio handitzea, Steilasen ustez horretarako negoziazioa eta adostasun zabalak behar dira. Murrizketekin segituz gero, kinka larrian utziko dituzte eskola txikiak bereziki.
2: Geroa baik eta EH Bilduk jarritako aitzakia izan da PSN-erekin negoziazioa oso zaila dela, ezinezkoa dela, baina alderdi guzti hauek ez dute kontuan izan, hezkuntza publikoa dela kaltetuena eta zentzu hortan D ereduan 167%-ak ikasten duela, alegia D ereduan matrikulatutako ikasleen 167%-ak D eredu publikoa aukeratzen duela.
3: Gainera, azken liskarrean PSN saiatu da frontismoa ospotzen, D ereduko eskaintza publikoa eta ikastolena kontra jarriz. Gainera, kontuan hartu gabe eta sortu da errelato bat, hau da, errelato horretan, gelak ez dira itxiko publikoan eta itxiko dira, gaur bertan zuzendariekin mintzatu gara eta baieztatu digute itxiko direla, momentuz kontra ordenik ez dutela alde horretatik, eta gainera galdezka eta galdezka ari direla eta erantzunik ez dutela izan.
1: Gogoratu dute Nafarroko Hezkuntza Publikoan irakasleen interinitate tasa 150%-ekoa dela ia eta langile horiek egonkortzea ere ezinbestekoa dela. Ikasgela publikoetako itxierek ere eragina izanen dute horretan eta irakasleen kaleratzeetan. Berriz, galtzaile eskola publikoa dela uste du Steilasek eta kritiko aritu da beste sindikatu batzuekin ere. Gatazka honetan, klase, kontzientzia eta euskal zaletasuna lauso tu zaizkielako eta ikastetxe ultrakatolikoen eta erdaldunen alde egiten ari direlako.
0: Batzentzu berean mintzatu da Nafarroko Parlamentuan Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilariak. Eragina izanen du pasaden astean onartutakoak hezkuntza publikoan eta baita irakasleen plazen esleipenean. Oraindik ere Hezkuntza Departamentuan ondorio guztiak azertzen ari dira, ikasturte berriari nola aurregin antolatzen ari dira, baina ondorioak argiak izanen direla azaldu du Jimenok.
4: Pues va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo. De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio, tampoco la van a poder coger las especialistas de audición y lenguaje y tampoco los profesionales de minorías. Trabajamos denodadamente para salvar los actos de adjudicación de secundaria, se lo digo, porque obviamente hay mucha
0: cosa. Horrela daude gauzak, gaur berotu da berriz ere eztabaida, ez pasaden astearen neurrira, baina gaur berriz ere hezkuntza aritu direlako osoko bilkuran, ostegunetako osoko bilkuran. Hezkuntza kontseilariak darwinismo, hezkuntza darwinismoaz aritzea leporatu die bada UPN geroa bai eta EH Bilduri, eta publikoaren defentsan diskurtso gutxiago eta ekintza gehiago eskatu die ezkerreko alderdiei.
4: que es un darwinismo educativo entre centros absolutamente impropio. Y dos, lo que sí le adelanto es un incremento de la segregación educativa. Todo esto establecido con criterios políticos. Los militantes de la educación pública, la militancia de la educación pública, el favor por la educación pública, no se explica tanto. No se explica tanto.
0: Hauek entzunda, arrapaladan atera da Pablo Azkona. Haiek ez dutela lekziori jasoko publikoaren defentsan egiten duten lana izpide.
5: Lecciones de izquierdas nos va a dar pocas a nosotros. El mismo que hace unas semanas votaba con la derecha para impedir, por ejemplo, que los trabajadores y las trabajadoras navarras tuviesen un SMI propio, es decir, atacasen a los más precarizados. Es decir,
0: María Chivite ere defentsan atera da, kasu honetan, hezkuntza kontselariaren defentsan publikoaren alde lan handiena egiten duena baita Carlos Jimeno, lehendakariaren esatean.
6: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos, con el servicio público esencial que es la educación. Y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo.
0: Eta gertatutakoaren ondorioz, ikasi dutela azaldu du, gobernua indartxu dagoela eta aurrera jarraituko duela, bestela alternativa, eskuina eta eskuin muturra direla.
6: Todos hemos aprendido y sobre todo entendido que con lealtad al proyecto hay que mejorar los mecanismos internos de trabajo, hay que mejorar la interlocución para que desde el debate, por supuesto, llevemos adelante lo acordado y lo comprometido con la sociedad. Por eso, señorías, hoy quiero trasladar en esta Cámara que este Gobierno, y por supuesto esta presidenta, tiene un camino muy claro que recorrer, el de la prosperidad compartida. El del crecimiento económico
0: inclusivo. Elkarrekin egiteko bidea izanen dela urrengoa, luzea izanen den bidea gainera azaldu du Txibitek, aniztasuna kudeatzeko gakoak ematen zituen bitartean. Parlamentuan ere bestelako gaiak jorratu dira gaurko kontrol saioan. Euskal Herria Bilduk bere kezka azaldu duelako pasaien astean ezagutu genuen albistearekin, funts putre batek babestutako Nafarroako 500 etxe bizitzen jabetza izan dezakelako, eta horrek, bada, bertan diren familien egoera arrisku bizian utzi duelako. Galdera, Euskal Herria Bilduko Mikel Zabaletak egin du.
7: Duela gutxi argiteratu zen informazio baten arira, jakin genuen, Blackstone funts putreak finantzatzen duen testa residenzial enpresak, Nafarroako bigarren edukitzaile handienak, bere jabetzakoak diren, 100 etxe bizitza saltzeko aukera aztertzen ari dela. Momentu honetan, alokairuan dauden etxe bizitzak dira, eta bere jatorrian babes ofizialeko etxeak zirenak. Hau da, beste modu batera esan da, badirudi, Blackstone funts putreak, diru publikoarekin eta funtzio sozial batekin eraikitako etxeekin negozio egin nahi duela. Balizko eraiketa honek, gainera, 100 pertsonei eragingo lieke hemen Nafarroan, eta gainera audena denok dakigun bezala, merkatu librean etxe bizitzara sarbidea gero eta zailago dagoen testu inguru batean.
0: Erantzuna etxe bizitza kontselari eta lehendakari orde Begoña Alfaroke eman dio, argi dute arazo bat dagoela, babesa bukatzen zaien etxe bizitza hauekin, funts putrekin, Blackstone bezalako funtsekin negoziazioan ari direla prorrogak edo luzapenak negoziatzeko, helburua batez ere babes hau mantentzea eta inor kalean ez geratzea izanen da Begoña Alfaro.
8: Que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles. No en vano, como he dicho, el primer fin de calificación se produjo en el año 2017, es decir, hace 9 años, y la última finalizó en mayo de 2023. Y hasta la fecha, en contra de las posiciones de la derecha, han sido distintos responsables progresistas y ha sido el arco progresista el que ha conseguido sucesivamente prorrogar estos alquileres protegidos. Y sí que estamos explorando fórmulas para ver si de una manera más estable conseguimos dilatar.
0: Eta etxe bizitzaz ari gare, Larrotxapera auzoa joanen gara, gaur etxegabetze bat aurreikusia zegoelako bertan, momentuz bertan bera geratu dena.
1: Bai, Iruñeko Arrotxape auzoko familia batek etxegabetze agindua jasoa zuen eta horren arabera gaur goizean goiz joatekoak ziren auzitegiko ordezkariak, baina aritu etxebizitza sindikatuak jakinarazi du prozesua behin-behinean behintzat eten egin dutela. Jesus Villaro.
9: etxe bizitza horretan bi adingabe zituen familia bat bizi zen, Iruñeko udaleko udalaren etxe bizitza bat zen, eta bueno, ja familia hori sindikatura gerturatu zenean, ja prozedimendua oso aurreratua zegoen, eta ja etxe gabetzea oso azkar burutu behartzen. Marra gorri batzuk ikusten ditugu, alde batetik etxe gabetzea bertan bera ustea, izan ere familia bat kalegoeran egotea eta bizipen konkretu horiek eukitzea, pues ikusten dugu hori aurretik beste irtenbide batzuk bilatu alko zirela, eta gero bestetik ere, beste marra gorri bat, pues ikusten dugula negoziazio kolektiborako baldintza jarri behar ditugula irtenbide egoki bat emateko.
1: Diote lan sindikalari esker, atzeratu egin dela Arrotxapeko etxegabetze hori, autoantolakuntzaren eta presio herritarraren ondorioz, adingabeak dituen familia bat kalera ez botatzea lortu dutela. Edonola ere, arituko adierazi du, auzia ez dela bukatu, eta lanean segituko dutela gatazka horri konponbide egonkor bat emateko. Era berean argi dutela, pertsona guztiak etxe bizitza izateko eskubidea bermatzeko gai ezten sistema batek sortzen duen kasu jakin bat gehiago dela honakoa. Horregatik, etxe bizitzaren negozioaren, privatizazioaren eta egoera hori betikotzen duten eragile guztien aurka borrokatzen jarraituko dutela adierazi du aritu etxe bizitza sindikatuak.
0: Parlamentura itzuliko gara, bertako gaurko kontrol saioan, gaur Ana Ollo, memoriarako kontselari eta lehendakari ordeak azaldu duelako, edo iragarri duelako, noiz zabalduko den, memoriaren institutoa, badakizuen, Abarreri auzoko Markes de Rozalejoko jauregian kokatuko da, lanak izan dira, egokitzapen lanak izan dira orain arte, eta esan bezala, udararen amaieran zabalduko da institutoa.
10: Horregatik, garrantzitsua da legealdi honetako mugarrietako bat izango den esparru zabalago batean Rozalejo bezalako memoria eta bizikidetzaren eremu hori abian jartzea eta horrek ekarriko duenari balioa ematea. Balio historikoa eta artistiko handiko eraikina da eta arlo personalean dudan poza erakutsi besterik ezin dut egin oso ondo adierazten baitu 2015tik aurrera parte hartzen ari naizen gobernu aurrerako jaen aldeko apostua. Proiektua ia 8 urteko lana ekarri du, inbertsio ekonomiko handia eta legin kolektiboa ere eragin du. Eta jakina herritarrei zabaltzeko bakazioa duen gunea izango da bakearen eta bizikidetzaren aldeko zein memoria duten eskolen programaren itzaldiarekin, erakustekin eta programazioekin. Obrak amaitu dira eta administrazio izapideen fasean gaude, laster memoriaren eta bizikidetzaren zuzendaritza nagusiko langileak Nafarroko memoriaren institutoa barne instalazio horietara eraman ahal izateko. Eta udaren amaieran izango den inaugurazio instituzionalagoa baten ondoren publikoari irekitarako jarduera programa bat izateara igoko doen.
0: Iritzaren tartea, zabalduko dugu, gaur saio aurrizak egin diguzuta bea.
11: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Ospitaleko sukaldeko laguntzaile gisa lan egiten zuen langile bati ezintasun iraunkor absolutua onartu diote, lantokian jasandako sexuerasu baten ondorioz. Lehenago epaitegi honek berak Katerin Arkasa enpresa eta Osasunbidea 130%-ko prestazio errekargoa ordaintzera kondenatu zituen, laneko segurtasun neurriak ez bermatzeagatik. Orain emandako epaiak langileari langustietarako ezintasun iraunkor absolutua ematen dionak frogatutzat jotzen du sexu erasorren biktimak patologia larriak eta moga funtzionalak dituela. Ospatzekoa da epai hau sexu eraso baten biktimari ematen dion errekonozimenduagatik. Era berean, gizarte segurantzako ezintasunak baloratzeko taldearen empatia eta genero ikuspegi falta salatu behar dira. Izan ere, naiz eta langilearen adierazpen kliniko guztiak ezagutu, etzion ezintasuna administrazio bidetik eman, eta auzitegietara jotzera behartu zuen, horrek ekarri zion eta txosten medikoetan dokumentatuta dagoen birbiktimizazioarekin. Laneko indarkeria matxistaren adierazpenik gogorrenetako bat, sexu erasoa denez, epai hori bereziki garrantzitsua da. Eta ez du soilik enpresen utzikeria salatzen, baizik eta erasoak jasan dituzten emakumei bide bat irekitzen diela.
11: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Iruñerrian gaur.
14: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
15: Etxabakoizko adinekoen elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi etorbidean liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larunbateta igandeetan 11etatik ordu bat aterditara. Kondestabele Zibiboxean O Jainkosa Maiteak egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren azken saioa antolatu dute 7etan. Brenda Navarro mexikarrak, Casas Vacías eta Ceniza en la Boca liburuen egileak, Agota Kristof egile hungariarrari buruz arituko da, zeina funtsean Klaus y Lucas trilogia liluragarriarengatik ezaguna baita. Sarrera librea. Oko Andre Maria Plazan ostegunean 8etan Sara Zozaia artista donostiarrak kontzertu emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte eta uria egiten badu kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskalzos kaleko 62.
14: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
16: Bilabesan sartu.
17: Barkatu.
16: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
18: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
19: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
20: Yes, Susan, and then right and there.
19: Oh, okay. And is that place far from here?
20: what? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
21: Ezaguna egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
22: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
23: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
22: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
23: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
0: Eta albiste kontakizunaren amaierara iristen ari garelarik, arratsaldeetarako pare bat plan proposatuko dizuegu. Lehendabizikoa, literaturaren haundi batekin du erlazioa, Bernardo Atxagarekin. Gaurko ekitaldiaren aurretik, irrintzi dorretik, Euskal Herri Irratiko mikrofonoetatik pasadena.
1: Bai, Enarak izeneko bere azken novelarekin dator Barainainera, Bernardo Atxaga, eta zer kontatzen duen liburuarek horrek ba Urtain da novela honen lehen pertsonaia, pintore profesional bat azkena. Enarak ere hor daude, etengabe egan, segundoko 10 metro eginez. Novela honetako narratzaileak, Arroagoia inguruko mendiak, poliberdeak direla dio, estilo berean adirazita, beldurri gabe, segurtatu liteke, irakurleak poli atxeginez irakurri dezakela Enarak izeneko liburua. Suspensea aurkituko du, haren orrialdeetan, umorea, sakontasuna, lenguaiaren erabiera harina, ausardia ere bai. Enarak nola sortu zen, aztertuko du gaur, Bernardo Atxaragak Barainainen.
24: Askotan, ba, zerbatzek aspertzen nauenian orduan egiten ditut asmaketak. Eta jakina, ba, Enarak novela hau handa hemen aurkeztu, behin da berriro aurkeztu, eta alako batean ezin izan aspertzen, neburuarekin aspertzen. Eta arrisku bazen baita ere, ba, jendea ere ez zoten nuen aspertuko. Eta hartan, erabaki nuen ez novelaren edo testuaren gainekoa saltzea biztan da ona irakurle guztik ikusi o irakurri dezaketena, baizik eta horren azpilan dagoena. Bakizu, idazten ailean bitartian, buk hemen, ba, ez dakit hemen ere guain ere maio ontan daude 11 paper, 11 apunte egiten ditut. Bueno, apunte horiek dena batera jarri egiten dute liburuaren azpia. Hor, ze egondan azpian, gero, ba, alde bateo bestea erabakitzeko testua. Eta hain zuzen ere, ba, horri buruz izango dut, zer dagoen nadaken azpian, izeber horren azpian, eta nik uste jendea pikimat harrituko dudala. Zer askotan oso zaila da jakitea, zer dagoen testu baten azpian.
1: Arratsaldeko 6etatik aurrera, Barainaingo udaletxeko erabilera anitzeko aretoan izanen da, Bernardo Atxaga, bere azken novela, Enarak aurkezten.
0: Mil esker Maialen, proposamen honengatik eta beste bat, horrelako arratsalde bero batentzako, 0B, musika lasaiaz, kantu eta hitza zikloaren barruan, gaur Sarazozaia izanen da. Entzuten ari garen doinu hauek adituko dira gaur arratsaldeko kontzertuan, eta haiekin utziko zaituztegu, albiste kontakizun honen amaierara heldu bitartean. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Aldeon deizuela errolda faltsuak erabilita ustez etorkinen egoera erregularizatzen zuen sarea desegindu Espainiako poliziak Bizkaian eta Gipuzkoan. Polizia Nazionalak Euskadi Irratiari emandako datuen arabera Bilboko hiru gestoria eta Donostiako beste bat daude nahastuta operazionetan. Orain arte 19 pertsona atxilotu dituzte, tartean gestoria horietako 6 legelari. Sánchezen gobernuak onartutako etorkinen ezoiko erregularizazio prozesua indarrean sartu aurretik, abenduan bertan, abiatu zuen Espainiako poliziak operazio hau, Espainiako gobernu ordezkaritzaren susmo batzuetatik abiatuta. Gisa honetan erregularizatu dituzten etorkin gehienak, jatorri marokoarra dute, eta 5.000 eta 10.000 euro artean ordaindu arazi dizkiete, euren egoera erregularizatzaren truke. Egoneko beste lerroburuak inigo alustiza.
2: Israelek ordu honetatik aurrera ditu deportatzekoak Turkiara, nazioarteko uretan atxilotutako Global Summit ontzidiko 420 kideak Israelen esku jasotako tratu txarren lekukotza eman du Erromako aireportuan Alessandro Mantovani, ontzidian zihoan kazetari italiarronek.
3: Ti gonfiavano vuol dire che a me m'hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia.
2: Aurpegian eta hanketan kolpatu zutela azaldu du eta badirela ekintzaileen artean saietxe zurren bat hautsitakoak ere. Gora dezagun nazioartearen haserrea eta gaitzespena eragin dutela Itamar Ben-Gebir, Israelgo segurtasun ministroak atxilotu eiseka eginez publiko egin duen bideoak. Irango gerraren ondorioz bestalde xok energetikoaz mintzatu da gaur Europar Batzordea eta zera hartarazi du Baldis Dombrovskis, ekonomia komisarioak.
4: This window for normalization of supply conditions is narrowing. That's something
2: that egoera ez dela berehala itzuliko Hormuzko itsasartea itxi aurreko egoera horretara. Honek guztiak eragina izango du eurogunearen ekonomian, inflazioak murriztu egingo baitu estatu gehienen azkundea, ekonomia espainiarra izango da salbuespena. Etxean azken ordua Eusko Legebiltzarrean Euskadi Irratiak baiestatu baitu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk gaur egin dutela lehen bilera euskara eskakizunen auzian enplegu publikoaren legea adosteko helburuz. Diskrezioz hizketan jarraitzea, hori da bilera horrek utzi duen emaitza nagusia. Eta Nafarroan Argedasen emaztea hiltzeolakoan atxilotu zuten gizona espetxera bidali dututerako epaitegiak hilketa delitua leporatuta eta Marokora ies egiteko arriskua aintzat hartuta espetxeratu dute gizona behin-behinean.
1: Nafarroatik atera gabe Iruñeko udalak adimen artifizialdun 4 radar berri jarriko ditu abiadura kontrolatzeaz gain mugikorraren erabilera eta gerrikoa jarrita ote daramagun ala ez atzemateko gai direnak. Eliraso, Iruña, arratsaldean.
5: Arratsaldeon, gailu berri hauek errepideko errei bat baino gehiago kontrolatzeko gaitasuna dute. Aldi berean, ibilgailuak hurbiltzen zein urruntzen ari direnean neurtu dezakete abiadura. Eta adimen artifizialari, koloretako kamarari eta matrikula irakurtzeko sistemari esker, arau hauste hauek zigortu alko dituzte. Gidatzerakoan telefono mugikorra erabiltzea, segurtasun gerrikoa jantzita ez eramatea, semaforoak gorrian pasatzea eta debekatutako birak egitea. Ekainean jarriko dituzte, armada etorbidean, Gipuzkoa etorbidean, Sadar kalean eta Santa Luzia pasealekuan, baina tokiz aldatzen joanen dira. Radar hauek ez baitute kabinarik behar, altueran jartzen dira, zutoi batean, beraz ikusten zailak dira.
1: Adi hortaz radar horiekin, ikusten ez diren radar horiekin. Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan segurtasun sailak esan digunez. Hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa honezkero jakingo duzue. Bero Sargoria datorrela.
6: Bero handia egingo du arratsaldean, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu leku gehienetan. Itsasertzean brisa apur bat ibil daiteke, baina gainerako tokietan hegoaizea nagusituko da. Eta bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, berriz ere bero zakarra izango da eta maksimumak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira denean.
1: Udara estreinatu dugu hortaz eta uda giro honetan udabeteko kantuekin jarraitzekotan gara. Gasteizko udalak jakinarazi baitu zein izango den Andra Mari Zuriaren jaietako pregoilaria.

0: dudana. Baina ez dut aurkitzen menetako bidea, taneke alapurtzen hasi zaitar nasa.
1: Ba, entzuten ari garen Iñigo Etxezarreta, ETS taldeko abeslari eta buru Gasteiztarrak emango die festei hasiera abuztuaren bian.
2: Nire 38 urtetan uste dut ez dudala utxik egin eta hainbat lekutatik pasa izan naiz, izan naiz ere blusa, eta gero maila profesionalean ere azteko aukera eman digun espazio bat izan da.
1: ETS Gasteizko jaietan 7 aldiz jo duela azaldu du eta pregoia izango dela bere jaioterriari eman diona itzultzeko eta eskerrona adierazteko modu bat. Pregoia nolakoa izango den arrastorik ez dugu, baina pentsatzekoa da aurreko urteetan baino jende gazteagoa erakarriko duela urtengoak.

0: Arratsaldeko ordubiak eta sei dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Zabalik jarraitzen du etorkinak irregularizatzeko ustez agiri faltsuak erabilita sareari lotutako operazioak. Operazio horren baita Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu dituztela jakinarazi digu Espainiako Polizia Nazionalak. Tartean, lau gestoriatako hainbat abokatu. Itxuraz 118 iruzur kasu atzeman dituzte orain arte, eta poliziaren arabera beti ere 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten etorkinei. Ainara Rubio, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, iazko uztailean abiatu zuen ikerketa Polizia Nazionalak etorkinak erregularizatzeko hainbat eskaritan irregulartasun zantzuak antzeman eta gero. Ari horri tiraka, abenduan hasitako operazioaren baitan, dokumentu faltsuak erabiltzen zituen sare bat desegin dute Bizkaian eta Gipuzkoan. Polizia Nazionalaren arabera, errolda agiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten eta etorkinei 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. Biktima gehienak marokoarrak dira, 118 iruzur kasu atzeman dituztela jakinarazi du Polizia Nazionalak eta 19 pertsona atxilotu. Bizkaia eta Gipuzkoako lau gestoriatako sei abokatu, agiri faltsuak eskuratzeaz arduratzen ziren 10 pertsona, etorkinak erakartzeaz arduratzen zen beste bat, eta bi erregularizazio eskatzaile. Duela bi aste atxilotu zituzten eta epaiaren aurretik pasa ostean karguekin aske utzi dituzte. Egun indarrean den ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen jarri zen martxan operazioa eta zabalik jarraitzen du. Eusko Jaurlaritzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazio zuzendariak etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du.
3: Hay mucha gente interesada en lucrarse con la desesperación de las personas y rotundamente vamos a estar en contra de esas prácticas.
2: Javier de Andrés, Euskadiko PPren presidenteak berriz esan du, batzuek etekina ateratzeko balioko duela erregularizazio masiboak.
0: Esandakoa, operazioak zabalik jarraitzen du. Ordu honetatik aurrera bestalde espero da Israeldik Turkiara deportatzen hasiko direla Global Summit ontzidiako 420 ekintzaileak.
4: Gazara laguntza humanitario eramateko helburuarekin joan eta nazioarteko uretan legez kanpo atxilotu zituen Israelek, tartean dira 6 euskal herritar. Ekintzaileak atxilotuta izan dituzten bitartean, Israel emandako tratu ankerragatik ora ezagun Netanyahurentzat berarentzat ere gehiegizkoa izan dela Itamar Ben-Gvir ministroaren iseken bideoa tiraba horrengatik hainbat herrialdek kontsultara deitu dute Israelgo ordezkaritza diplomatikoa.
0: Europar Batasunak ere hitz egin du, baina ez esango dugu Europar Batasunak profil altuarekin Mertxe Berria.
5: Bai, Kaia Kalas diplomazia buruaren ahotik hitzerdirik ez Europar Batasuneko kanpoekintza zerbitzuak plazaratu du oharbidez gaitzespena ontzidiko kidek jasota kontratua onartezina dela esanez. Israelgo ordezkari diplomatikoa konsultara deitzeko urratsa egin dute bestetik, Erresuma Batuak, Italiak, Frantziak, Belgikak, Herberak, Poloniak eta Espainiak, Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroarentzat, unea da Europar Batasunak Israelekiko elkartze akordioa eteteko proposamenari berriro heldiezaion.
6: Si no conseguimos una unanimidad, hay una parte, que es la parte comercial.
5: Aho batezko akordio baten faltan posible dela merkataritza atala gehiengoaren babesa zetetea gogoratu du Álvarezek eta bozkita albidetu dezala eskatu dio Kaia Kalas atzerri arduradunari. Ontzidiko ekintzaileen defensaz ardura den Adala taldeak jakinarazi du Maite ordu honetatik aurrera espero dela euren deportazioa Istanbulera Turkiako hegazkinak baliatuta jasanduten tratu txarren testigantza eman du Erromako aireportuan aldez aurretik aske utzi duten Alessandro Mantoani kazetari italiarra.
7: Ti confiavano vuol dire che a me m'hanno preso a calci sulle gambe.
5: Kolpatu egin dutela azaldu du, markarik ez usteko entrenatuta daudela soldadu israeldarrak, baina badirela saietxa edo besoan austura izan duten ekintzaileak. Tartean diren sei euskal ekintzaileen egoeraren berri zehatzik ez dute Euskal Herriko Global Summit mugimenduko kidek Israelen impunitatea salatu du faktorian Gurutze Morado ordezkariak.
8: Europa mailan estatuek ezarrez ez dietenez egiten harremanetan jarraitzen dute haiekin, negozioak egiten dituzte haiekin. Badaukate impunitate hori esateko bai hemen gaude hori egiten dugu eta zar.
5: Arratsalderako manifestazioa deitu dute Gasteizen.
0: Ekialde Hurbilean bertan, baina kasunetan Irango gerrak eragin duen energia xoka tarteko edo krisia, Europako batzordeak okertu egin behar izan ditu udazkenean berak kaleratutako aurrikuspen ekonomikoak hazkunde txikiagoa eta inflazio handiagoa izango dira aurten eta 2027an Europar Batasunean eta gainera egoera Hormuzko blokeren aurretik zegoenera itzultzeko itxaropena gaur oztu egin du Dombrovskis komisarioak. Europako ekonomia handien artean Alemaniak jasoko du kolperik handiena, Espainia aitzitik eurogunean azten jarraitzen duen ekonomia handi nagusi bakarra da, Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
9: Arratsaldean bai, batzordaren aurreikuspenak ekonomiaren moteltzea islatzen du oroar, azten jarraituko du bai, baina motelxiago. Eurogunean 0,9%ko hazkunde izango da urtean, udazkenan aurreikusitakoa baina 3% txikiagoa, eta 1,2%koa 2027an, aurreikusitakoa baina 2% gutxiago. Ekialde Hurbileko gatazkak energia xoka ekarri du, Valdis Dombrovskis ekonomia komisarioaren hitzetan, eta horrek eragin du sentimendu ekonomikoa saldatzea eta inflazioak gora egitea. Puntu oso bat baino gehiago igoko da, 1,3%koa espero da urten, eta 1,2%koa 2027an. Baina aurreikuspen hori esek egiteko, batzordeak kontuan hartu du gatazka laster bukatuko den hipotesia. Dombrovskisek onartu du gero eta urrutiago ikusten duten aukera dela, eta beraz beste irakurketa ezkorrago bat ere egin du entzun.
10: Growth would be roughly halved relative to the baseline scenario both in 2026 and 2027.
9: Gatazka luzatuko balitz, azkundea hier dira murriztuko litzateke bi urtez eta inflazioaz litzateke apalduko, baina azpimarratu du hori agertokirik beltzena dela. Estatuei erreparatuta, Alemaniak jasoko du kolperik handien aurten, bere barne produktu gordina 0,6% baino ez baita haziko, eta hori da azkenan aurreikusi zutenaren erdia da. Frantziaren kasuan 10% behera egin du aurreikuspenak, 0,8% haziko da bertako ekonomia, eta Espainia da estatu handien artean aurreikuspena hobetu duen bakarra, 10% gora egingo du bertako BPD-ak, 1,4% per 2026an.
0: Espainiako gobernuak gogo honez hartu dituen albisteak Bruselak plazatutako aurreikuspen ekonomikoak areago Zapateroren auziperatzeak xokegoeran daukanean PSOE. Nolanahi ere gaur Espainiako gobernuak berriz ere defentsa egin du Plus Ultra hegazkin konpainiari emandako 53 milioi euroren diru laguntzaren inguruan justifikatu egin du emandako diru laguntza hori. Eta horretaz gain deigarri egin zaigu Enrique Santiago Sumarreko diputatuak gaur egin duen salaketa publikoa komunikabideen aurrean bere ustez Trumpen administrazioaren esku beltza baitago Trumpen aurrean makurtu ezten gobernua zigortzeko ahaleginean. Oian Eperez, arratsaldean.
11: Arratsaldean, Plus Ultraren erreskatean ustez Zapateroren parte hartzea erakutsiko luketen hainbat telefono mezutan eraiki du Auzitegi Nazionaleko Kalama epaileak gobernu presidente Oiaren aurkako inputazioa, bada mezu horiek Estatu Batuetako HSI segurtasun agentzia publikoak jarri ditu Espainiaren esku. Gaur bertan agentziak berak baieztatu duen informazioa da hori, Sumarreko Enrique Santiago diputatuarentzat susmagarria da mugimendua.
12: No nos parece ni medianamente normal que estas agencias de los Estados Unidos se preocupen tanto de Zapatero y no del lobby que hacen otros.
11: Biden legaletatik eskuratu ote diren ere jarri du zalantzan Santiagok eta iradoki du Sánchezen aurka Trumpen mendekua izan daitekela.
12: Hombre, pues probablemente me imagino que causar una crisis política en el gobierno de España, no me cabe ninguna duda. Pues no sé, el señor Trump creo que mucho aprecio no le tiene al gobierno de España.
11: Plus Ultra konpainiak bere aldetik komunikatua kaleratu berri du, gauzak argitu eta justizia laguntzeko borondate osoa adierazitu bertan, testu ingurutik ateratako esaldi eta interpretazio partzialak saiestu nahian, hegaldiak normaltasunez ari direla eskaintzen, hori ere ziurtatu dut.
0: Eneko Andueza, PSren Euskadiko idazkari nagusiak bestalde, itxaropen agertu du, absoluzioarekin amaituko dela Zapateroren auziperatzea.
13: Espero dugu hemendik aurrera, ba, justiziak bere lana egitea eta bere momentua llegatuko da Zapatero presidenteak ba, bere argudioak mai gainean jartzeko eta espero deguna argudio hoiekin bueno, justizia bere lana egitea eta aldez aurretik espero dugu Zapatero jauna absoluzioa lortzea.
0: Madrilera jo behar dugu berriz, izan ere, Gabriel Rufianen alderdiak Esquerra Republicanak ez du ikusten, PSOE-tik Esquerrara geratzen diren alderdien fronte baten beharra, urrengo hauteskunde orokorrei begira, ERC bere horretan alderdi zabala dela nabarmenduta, nola nahi ere, urrengo hauteskunde orokorretarako ere, Rufian hautagai izango dela berretsi du ERC-ek. Rufianek bere alderdian ditu erreparoa undienak itxuraz, naiz eta Esquerreko beste alderdiek ere gaur xetasun gehiago eskatu dizkioten atzo egindako proposamenaren inguruan oiane.
11: Esquerra Republicanako lider izateko Rufianek baldintzak jarri dituela esan arren, bere alderdiak egintzat ematen du tratua, Isaac Albert bozeramaleak zioen hori.
14: Per nosaltres és el millor candidat possible a les eleccions de Madrid.
11: I eta gaineratu du postuko liratekeela Rufianek Espainiako Esquerrak batzea lortuko balu, baina argi utziz alderdia dela Esquerra Republicana Katalunian nola aurkezten den erabakitzen duena, eta ez Rufian diputatua. Deitutako beste alderdien artean berriz, Izquierda Unida izan da Rufianen eskaintza hotzen hartu duena. Egoak eta izenak utzi eta proiektuak eskatu ditu Enrique Santiagok.
15: Estamos deseando que alguien nos la explique porque lo hemos pedido en varias ocasiones y todavía no hemos tenido la suerte de que se nos explique esa propuesta.
11: Bilera eskatu die komunek ere Rufiani, baikorrala ere, Gustura, Más Madrid, Compromís eta Podemos ere.
16: Es innegable que Gabriel Rufián es un nativo electoral.
17: Es positivo que gente que tiene matices ideológicos estamos entendiendo el momento histórico.
18: Lo que la gente está esperando es que hagamos equipo.
11: Óscar López, ministro socialistak elkar ulertzea opa die Ezkerrei Espainian gobernu aurrerakoia errepikatu dadin.
0: Ordubiak eta 17 minutu dira, euskara eskakizunen arira, Euskadi Irratiak baieztatu ahal izan duenez, lehen hartueman ofiziala izan baitute EAJ-ak eta EH Bilduk enplegu publikoaren legea aldatzeko hasi berri duten negoziazioa nazionarozena.
19: Bai, ala da, eta oraingoz diskrezioari eustea adostu dute bi aldeek, lehenengo hartu emana izan da gaurkoa, sozialistek eztabaida gelditzea eskatu eta adostasun baten bila EAJ eta EH Bildu abiatu ondoren. Pasaden astean Joseba Díez Antxustegi jeltzaren legebiltzarreko bozeramaleak berak publikoki adierazi zuen bilera joan den astean egitea proposatu ondoren EH Bilduk eskatuta atzeratu zela aste honetara, bada bilera hori egin dute eta maita zein izan den zehatz adierazi gabe, bilera gehiago egitekotan geratu dira. Gogoratu bi proposamen dituztela mai gainean, alderdi bakoitzak dio berea dela berme gehien eskaintzen duena, baina saiakera ezerezean gera daiteke ez badira adostasun batera iristen, esan dugu gaur lehenengo hartu emana, bilera gehiago egingo dituzte.
0: Zer esana ematen jarraitzen du bestalde 2030-ko munduko futbol txapelketarako San Mamesek eta Anoetak egoitza izan behar ote duenaren inguruko eztabaidak gaur legebiltzarreko pasilloetan Eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak hitz egin du.
4: Euskadi saltzeko txapelketa aukera paregabe iruditzen zaiola adierazi du eta uste duela Eusko Alderdi Jeltzaleko hainbat buruzagiri bertigoa sartu zaiela azken unean ohartarazpena ere egin dio Anduezak Alderdi Jeltzaleari erabakia Sabin Etxean hartu ordez sozialistek ere parte hartu nahi dutela erakundeetan hain zuzen ere erabaki hartzerakoan.
20: Gobernukide moduan, espero dugu, erreflexio hori eta lantalde hori eman komunean egitea, eta ez erabaki hauek Sabin Etxeatik hartzi.
0: Ordubiak eta hogei dira, Jaularitzak hirugarren gradua eman die Martuteneko espetxean zigorrak betetzen ari diren Juan Antonio Olarra Guridi eta Xavier Zabalo Beitia etako presoei aparatu militarreko buru izan zen Olarra Guridiren kasuan iaztik espetxetik ateratzeko baimena zuen kartzela araudiko 100.2 artikulua aplikatuta 10 urte gelditzen zaizkio espetxe zigorra osorik betetzeko. Zabalori berriz 2025ko otsailean Jaularitzak hirugarren gradua eman zion, baina fiskaltzaren elegitaren ostean atzera bota zuen hori epaileak, COVID-e terrorismoaren biktimen elkarteak oraingoan ere bi hirugarren gradua hauen aurkako elegitea aurkezteko eskatu dio Espainiako Auzitegi Nazionalari. Maria Jesus San Jose, justizia sailburuaren dimisio ere eskatu du COVID-ek. 40 urte bete dira bakeren aldeko elkarteak bestalde lehen pankarta zabaldu zuela Donostiako Gipuzkoa plazan, isiltasunetik etaren indarkeriak aitzetsiz. Cristina Cuesta eta beste hainbat biktimak bultzatuta mugimendu honek izuaren garaian gizarte zibilaren ahotsa altxatu zuen, beraiek nabarmenduta indarkeria gehiago ez goiburupean. Aitzindari haiek gaur itzuliko dira Gipuzkoa plazara, gizarte zibilak bakearen eta biktimen duintasunaren alde emandako lehen urrats historiko haiek gogoratzeko. Nintza segurola.
1: Gaur bezalako egun batez, 1986ko maiatzaren 21ean indarkeriaren aurkako lehen elkarretaratze isile egin zen Donostian, etak Manuel Fuentes polizia erail eta biharamunean. Herritar talde bat kalera atera zen bakearen aldarrikapena eginez. Euskal Herriko bakearen aldeko elkartea deitzen zen eta sortzaileetakoa 24 urteko Cristina Cuesta izan zen. 4 urte lehenago etak bereita erail zuen Enrique Cuesta telefonikako ordezkaria.
21: Nosotros éramos un movimiento cívico, plural, firmemente en contra del terrorismo y la violencia, y esa era nuestra esencia, y además un llamamiento a todos...
1: Elkartearen oinarrian zegoen, isilean protesta egitea, atentatuan norbait hiltzen zen bakoitzean, biktima edo zein zela ere. Ekimen aitzindariak bidea ireki zion terrorismoko biktimen aldeko mugimenduari, eta hainbat elkarte garrantzitsuren sorrera bultzatu zuen ondorengo urteetan. Gaur, hartzaldeko zortzietan, berriro elkartuko dira lehendabiziko bilkura egin zuten leku berean. Cristina Cuesta.
21: Nos concentramos, como hicimos tantas veces, en la Plaza de Gipuzkoa con un lema muy claro de deslegitimación de la violencia y del terrorismo a favor de las víctimas, recordando a Manuel y, por supuesto, a todas las víctimas del terrorismo.
1: Beste behin, elkarretare izilean, indarkeriaren biktima guztiak izango dituzte gogoan.
0: Tuterako epaitegiak espetxera bidali du behin-behinean argedazen 44 urteko emaztea hiltzeagatik, berak aitortua, atxilotutako gizonezkoa. Honek Marokora ies egiteko arriskua duela eta Andoni Amadoz arratsaldean.
22: Behin-behineko espetxealdia eta fidantzarik gabeko ezarri dio epaileak joan den igandean argedazen saida emazte hiltzuen gizonezkoari. Erabakia Marokora ies egiteko arriskua handia delako hartu du epaileak, besteak beste hilketa delituak 25 urtera arteko espetxe zigorra aurre ikusten duelako. Epailearen idatziaren arabera 44 urteko emakumearen heriotza indarkeriaz gauzatu zen igande gaualdean gizonezkoak buruan kolpea jo eta ito ondoren. Goizeko 10etan pasada atxilotu epailearen aurrera, baina ez du deklaratu nahi izan.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa amaitu eta epaia ezagututa bestalde familiak atxedena hartu duela azaldu du Radio Vitoriak egindako elkar

0: Tegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan droga analisiak izan dira gaur izpide. Azterketa hoiek egin zituen medikuaren arabera ustezko hiltzailea jabetu jabetzen zen zer egiten ari zen, baina drogen eraginagatik borondatea eraginda izan zezakela ere esan du medikuak, hoi baino freno gutxiago izatea alegia eraso egiteko igotzalkorta.
1: Lucas Agirreren ustezko hiltzailea toksikomanoa zen, hilean egindako analisiek erakutsi dute hilketaren garaian kokaina, MDMA, anfetamina, kanabisa eta ketamina modu kronikoan ohikoan hartzen zituela, baina era berean kafetegi batean lan egiten zuen egunero. Gau hartan ere drogak hartu zituela zehaztu dute odol eta gernu analisiek, baina horrek ez du esan nahi etzeni jabetzen zer egiten ari zen. Azterketak egin dituen medikuaren hitzak.
2: Puede afectar a su voluntad, no anularla, puede afectar. O sea, que quiere decir esto, que sabe lo que hace.
1: Bazekien zer egiten zuen, drogen gatik ordea, litekena da hoi baino galga edo freno gutxiago eduki izana erasorako azaldu du. Odol analisiak hainbat ordutara egin zirenez, ezin duela momentuko egoera erabazi urtatu ere esan du medikuak, ustezko hiltzaileak ez duela buruko gaitzik ere zehaztu du. Bigarren akusatuaren analisiak ere egin zituen mediku honek, baina horiek urrengo astean azalduko ditu, akusatu horren defentsak eskatuta agerraldi egingo duen medikuarekin kontrajarriko dira.
3: Goizak gaur.
0: Kubak iraganeko gertakariak faltsutzea leporatu dio edo die Estatu Batuei. Raúl Castro presidente hoy auziperatu eta eraso militar batekin mehatxu egiteko. Castro epaitzeko ez dio zilegitasunik aitortzen Habanako gobernuak Washingtoni eta Kubaren aurkako balizko eraso baten aurrean erresistentzia agindu du Kubako gobernuak. Tentsio giro honetan, Estatu Batuetako armadak hegazkin ontzi militar bat bidali du Karibera. Lander Izagirre, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Raúl Castro hori auzi judiziala ireki eta ordu gutxira heldu da Karibe itsasora Estatu Batuetako armadaren USS Nimitz hegazkin ontzia. Uartearen ganako presioa, ekonomikoa, militarra eta juridikoa da. Raúl Castro bizirik geratzen den iraultzaren simbolo nagusiari mehatxu zuzena eginda. Defentsa ministro zenean bi hegazkinarin lurrera bota eta lau pertsona hiltzeaz akusatu dute, baina Habanaren esanetan legezko defentsan izan zen, aire espazio urratu zuten terroristen aurka.
5: Actuaron cumpliendo con el deber de proteger el espacio aéreo. La patria y la paz.
4: Urtea ziratik hainbat bilera izan dituzte Washingtonek eta Habanak, bi aldeek hala aitortuta, pasaden astean bertan uartea bisitatu zuen Siako buruak eta elkarrizketa horietan publikoa da Castro familiako kideen parte hartzea. Hala ere, 84 urteko presidente hoia auzipetuta, Maduro hori egindakoaren mamua zabaldu da Habanan, naiz eta Trumpek esan Kuba eskalada militarrik gabe askatuko dutela.
6: No, there won't be escalation. It's a failing nation, so I just can't tell you that.
4: Bada eraso militar baten aurrean erresistentzia gogorra agindu du beste baina ere Kubako gobernuak eta azken orduotan Txinaren eta Errusiaren babesa ere jaso du.
0: Iranen aurkako gerran Pakistango armadako buruak Teheranera egin du bidaia negoziazioei bultzada eman asmoz. Estatu Batuen azken proposamena aztertzen ari direla jakinarazi du Irango gobernuak. Eraikuntzarako agregatuak modu sintetikoan sortuko dituen Europar Batasuneko lehen azpiegitura inauguratu dute bestalde gaur Petronor eta Erresuma Batuko OCO enpresek Bilboko portuan. Ekonomia zirkularra eta jasangarritasuna bultzatzea da helburua, findegiko karbono dioksidoa eta hondakinak erabiliko baitira osagai sintetikoak sortzeko. 20 milioi euroko aurrekontuarekin 20 lanpostu sortuko direla iragarri dute. Janire Gerenabarrena Bilboko portuan, arratsaldean.
7: Bai, arratsaldean, aste honetatik martxan den lantegian urtean 125.000 tona agregatu sintetiko sortzea aurre ikusten da. Prozesu teknologiko berritzaile baten bidez, Petronorren findegian atzemandako 6.000 tona CO2 eta Zabalgarbiko hondakinetatik ateratako 50.000 tona errautze termiko baliatuko dira horret tarako. Osagai naturalen erabilera saiestu eta ekonomia zirkularrean urrats garrantzitsua emango dela azpimarratu du Aitor Arzuaga, Petronorreko transformazio proiektuen zuzendariak.
8: Este proyecto es clave porque permite que el CO2 pase de ser un residuo a ser una materia prima que podemos utilizar.
7: Gaur inauguratutakoa lantegi industrial bat baino gehiago industriaren deskarbonizazioaren adibide garbia dela nabarmendu du Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak.

0: Europan, mota honetako lehen planta, ez da Alemanian egongo, ez da Herberetan ere, ez da Danimarkan ere. Hemen dago, Bizkaian, Bilboko portuan. Eta ez da, inongo kasualitate bati eskerri izan hori. Bizkaian gertatzen ari da, hemen, ekosistema barritzaile bat dagoelako.
1: 20 milioi euroko inbertsioa egin dute lantegia martxan jartzeko, inbertsioaren 165%a Petronorrek hartu du bere gain, 125%a berriz, OCO enpresak denera, 20 lanpostu sortuko dira.
2: Berehala entzungo dugu Euskalmeten pronostikoa urren gorduetarako, baina egun hauetako temperatura altuen aurreikuspena dela eta, gaur bertan 33 gradura igoko da, termometroa 2026ko bero plana indarren jartzea aurreratu egindu Jaurlaritzak. Abisu horia daukagu Euskal Autonomia Erkidegoan eta beroari aurre egiteko prebentzio neurriak luzatu dituzte, bereziki arrisku taldeko personei bideratuta.
3: Bero plana ekainaren batean sartu izan du indarrean Jaurlaritzak, baina aurten gaurtik maiatzaren 21-etik irailaren 30-ra arte izango da indarrean. Helburua da temperatura altuak herritarren osasunean dituen ondorioak prebenitzea eta murreztea, batez ere kolektibo zaurgarrietan, gomendio nagusiak, ordu nagusietan eguzki esposizioa saihestea, maiz hidratatzea eta pertsona zaurgarriak babestea.
2: Alegia zentzuz jokatzea urrengo orduetarako pronostikoa Euskalmeten eskutik.
4: Bero handia egingo du arratsaldean, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperaturak 30 graduak gaindituko ditu leku gehienetan. Itsasertzean brisa apur bat ibil daiteke, baina gainerako tokietan hegoaizea nagusituko da. Eta bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, berriz ere bero zakarra izango da eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira denean.
2: Errepidei dagokionez ez dagoela aparteko gora berarik, esan berri digu segurtasun sailak.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
7: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.
7: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sortu.
1: Kaixo, Maite.
0: Haun ere moi korrata.
1: Pascal zera joateko abixo izango dori.
0: Indiskreto ala. Tira, gaur hasiko dute Gasteizen dantza sarean zikloa.
1: Bai, dantza garaikidea Maite oraindik jendeari urrun xamar geratzen zaiola eta publikoari ikuskizunak gerturatzeko antolatzen dute Gasteizen dantza sarean. Gaur abiatzeko La Sala 10 urte izeneko emanaldi izango dute, maiatzean eta ekainean Euskal Herriko lau konpainiaren lanak ikusali izango dira Feliz Petite antzokian Gasteizen eta saioen aurretik eta ondoren sortzaileekin hitz egiteko aukera izango da. Maite, hartza duna pasa.
0: Berdin, gero arte.
1: Tokiko artistak eta haien sorkuntza eta koreografiak babestu nahi ditu Gasteizko dantza sarean zikloak eta publikoari dantza garaik ezagutarazi. Dantza sarean. Gaur bertan La Sala konpainiak abiatuko du zikloa La Sala 10 urte emanaldiarekin, maiatzaren 28an datorren astean La Intrusaren txanda izango da, ekainaren 3an La Rua proiektuaren La Casa Vacía eta ekainaren 11an Led Siluetek Ultimatum plazaratuko du. Led Silueteko Marcel Rodriguez.
2: Bizkot bilatzen genuna zen hausnarketa bat egun bizi dugun egoerarekin, geopolitikarekin lotzen alda, norberaren egoera barne egoerarekin ere. Orduan bizkot dugun sensazioa hau gauzako kertzen ari direla eta hor, pues hortikan abiatu zen eta hori zen lanaren pulsioa.
1: Led Siluet konpainia nafraren azken ikuskizuna Ultimatum izenekoa, esan bezala ekainaren 11an Gasteizen, baina ordura arte itxaron gabe, gaur bertan Bilboko Azkuna zentroan izango dira gaur ratzaldean Marcel Rodriguez eta konpainia. Eta dantza eskaintza osatzeko Biarritzeko Malandain konpainia ospetsuko kideak egunotan Donostian dira, Victoria Eugenian, gaur Entxegu Irekia eta bihartik igandera balete emanaldiak. Aurretu zigun asmoa Malandain konpainiako Julen Rodriguezak.
3: Hemen Angeluko ondartza baten inguruan ba da on historio batean oinarrituta dago. Ba La Chambre d'Amour da kobazulo bat eta anun bait bi maitalea aurkitu ziren gau batean, ura eta ederra eta marea iozan eta bueno, man pasazien pasazienak, ez?
1: Bikote horri ze pasazitzaion jakiteko arrimatu Victoria Eugenia antzokira asteburuan. Getariara, Balentziaga museora joateko beti egiliteke plana eta egunotan are interesgarriagoa plana. Moda argazkilari bati eskainitako erakusketa zabaldu dutelako, Danbier eta moda izenekoa. Nagusiki aurreko mendean lan egin zuen argazkilariak Danbierrek moda argazkiak estudiotik kalera atera zituen eta beste itxura bat eman zien jantzien argazkiei. Moda argazkilaritzatik fashion izeneko liburura, modaren mundura eramango gaituen fikzioa sortu du Maribela Iertzak. Maggi ikaslea da eta bere ametsa egunen batean jantzi diseinatzailea izatea, baina bere ametsa amets gaizto bihurtuko zaio.
4: Balaukan ba modarekin kuriositate hori, ez? Arropa merke-merkea ikusten dugunean eta ez gara galdetu nola izan daiteke arropa hain merkea.
1: Maribela Iertzaren fashion orkestu du gaur elkar argitaletxeak eta beste liburu bat ere bai. Esti Bibankoren Akelarrean harrapatuta, historia eta oraina lotuta, edo beste modu bat ere esan da, sorginen kontrako jazarpena eta gaur egun eskoletan ematen den jazarpena lotuta liburu berean. Ekainak 5 eta 6, ekainak 5 eta 6, egunotan pasako dena eta pasako ez dena, egunoietan Tilda Swinton aktoreak performance bat egingo du Bilboko Guggenheim Museoan. Hori egingo da, baina egun horietan zerrezten egingo, ekainaren 5 eta 6 zerrezten egingo. Ba Urdulizen egiteko azuten Standard Rock Festivala, arrazoi teknikoak tarteko atzeratu egin dute. Musika agenda oso betea gaurko datozen egunetarako eta datozen hilabeteetarako. Getxo Folk jaialdiak aurreratu du aurtengo edizioan Celtas Cortos, Dulce Pontes eta ETS izango direla. Getxo Folk irailaren 9-13 izango da. Baina irailekoaren aurretik egunotan ditugunak ere aipatu behar dira. Valentin Larrea, Gabiriako musikariaren lana gogora ekartzeko emanaldia izango da bihar Urruñako Elizan. Valentin Larrea Iturbe, Gabirian jaioa 1876. Urtean eta 1973. Urtean illa Iruñean. Pianista eta kompositore izan zen Valentin Larrea eta berak sortua da, esate baterako, entzuten ari garen, Oiaso kameratak eskainitako pieza hau. Bihar Urruñako Elizan Larrearen musika, Valentin Larrearen musika eskainiko dute Inazio Arakistain organo jotzaileak, Aitor Garitano tenorrak eta Eragilok abesbatzak. Biharkoaren ondoren urtean zehar izango dira Euskal Herrian barrena Larrearen musika gora ekartzeko emanaldi gehiago. Eta gaur beste izen propio bat ere bai, ez du aztu nahi, Montserrat Torrent. Nor da Montserrat Torrent? Ba, organo jotzaile bada, organista da, Bartzelonakoa, eta Montserrat Torrentek 100 urte ditu. Eta jarraitzen du organoa jotzen. Eta ekinaren bostean Araban izango da. Villabuena de Álavako San Andres Elizan. Antxe joko du Montserrat Torrentek. 100 urte organista. Bejo de Iola.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

estan petit jartzen didazun arpegi horrekin. Gaur edo bestela bihar, bi aukera dituzue Jofe Bilboko kafe antzukian zuzeren entzuteko. Jofek labetik atera berria du tan petit izeneko abestia. Jofe gaur eta bihar kafe antzukian, eta saio berean gaur tetas frias eta bihar grande amore.

0: Nafarra da, eta Nafarra da Monika Aranda ere. Monika Aranda, artista Nafarra Exotic proiektuari esker ezagutu genuen. Duela hilabete batzuk, Pampa Lezka landare inbasorea protagonista zuen proiektua zen. Orain beste ekimen artistiko batekin dator Monika Aranda. Plantae Imperikulo du izena, eta Nafarroan desagertzeko zorian doden landareak ditu ardatz. Proiektu berria Iruñeko La Fábrica de Gomas aretoan aurkeztuko du larumate eguardian. Entzun ondo, publikoak artistak sortutako instalazioa desegin, eta beste leku batean berreraikiko du. Biodiversitate irla bat osatzeko. Euskara Tiruñean itzea lumbreras.
1: Planta Imperikulo landareak arriskuan Monika Arandaren proiektu artistiko berria da. Bi kontu ikertzen ditu, batetik Nafarroan desagertzeko zorian dauden landareak, eta bestetik hiriguneen birnaturalizazioa.
2: Con Exotic me preguntaba.
3: Exotikekin neure buruari galdetzen nion zer kendu niezaiokeen naturari material artistiko bihurtu eta naturarentzat onuragarria izan zedin. Eta orain aldiz kontua da zer egin dezakedan areto artistiko batean ondoren naturara itzuliko dena ingurumena hobetuz.
1: Planta Imperikulok arteak ingurumena ikusarazi zaindu eta hobetzen laguntzeko duen gaitasuna planteatzen du. Eta bide horretatik, proiektua ezagutzeaz gain, La Fábrica de Gomasera gerturatzen direnek, Insula Aurea izeneko landare instalazio ikusialko dute. Gainera, aretoaren kanpoaldean, espazio berde berria sortzen lagunduko diote artistari.
2: Va a ser una instalación efímera.
3: Instalazio efimeroa izango da, publikoak une batzuetan soilik gozatuko du instalazioaz, aurkezpenak irauten duen bitartean alegia, eta gero, desegiten lagunduko dit. Izan ere, aretoaren kanpoaldean dagoen berdegunean, biodibertsitate irla bat sortuko dugu, landare biziekin.
1: Planta Imperikuloren lehenengo pausoa izango da hori. Proiektua garatzen doan enean, hainbat proposamen artistikoetan gauzatuko da, La Fábrica de Gomaseko instalazioaren eta biodibertsitate irlaren antzera. Iruñeko aurkezpena, arratsaldeko ordu batetan izango da, eta aretora gerturatu besterik ez da egin behar.

0: David Bowiek egin zuen moduan jendea dantzan jarriarazteko saio ugari antolatzen da gure artean. Erromeria elektronikoak dei diezaiek egu. Esate baterako musika elektronikoaren erreferente diren 8-0, 8 State eta Slam Eskoziarrak Iruñan izango dira asteburuan. Dance Point Ciudadela jaialdeko gonbidatutako bi izango dira. Izan ere, horixe da jaialdiaren ezaugarritako bat, musika elektroniko puruenaren aldeko apustu egitea. Dance Point Ciudadela asteburuan Iruñako Ciudadela noski. Eta horrenago, Dance Point Bizkaia bai bebekaren hirugarren edizioa datorren astean hasiko da. Ilako 30 Barakaldon. Ondoren Uztaila eta Ireia bitartean Sestao, Bilbo, Durango eta Getxo ere bisitatuko ditu musika elektronikoa eta ondarea uztartu nahi dituen ziklo musikalak. Hola, Atzarriola Bengoa.
1: Barakaldoko Zamalanda Parkean izango du abia puntu Dance Pointek aurten hiriaren industria iragana eta bilakaera irudikatu nahi dira bertan, eta Eskalona edota Ernest Alden emanaldiak izango ditu besteak beste. Bebekaren babespean eta herriedako instituzio eta eragileekin lankidetzan antolatzen da Dance Point, eta gure inguruko espazioak berrikusteko modua eskaini nahi du besteak beste. Julen Inarra, zuzendaria.
2: Helburua da, espazio hauek beste modu batean ezagutzeko aukera ematea eta bertako artisten lana balioan jartzea. Eta era berean, publikoari esperientzia kultural ireki eta hurbila eskaintzea, ez?
1: Hurbila eta goxoa dantzarako espazio segurua, musika elektronikoa irisgarriagoa ere egin nahi duena, mituak gaindituz, Jokin Telleria dantz plataformako zuzendaria.
3: Musika elektronikoa gainera, badauka irudi hori, ez? Ba, gauez izaten dana edo klub batzuetan, baina guna idegu pixka bat, demokrazitatu eta egunez landu guretzako hain interesgarria den musika hau, ez? Hain musika zabala, estilo pillo bat dauzkan musika da, musika elektronikoa eta vanguardiako musika.
1: Barakaldoren ondotik Uztailaren 4an Sestaoko Labe Garaia parkeak hartuko du lekukoa, Bilboko aste nagusian La Carolan izango da zita, eta irailean berriz 4an Durangoko Tabira parkean eta 5an azken zita Getxoko Portuzarrean. Zita guztiak doakoak izango dira.
0: David Bowie hazen maia, hazen kategoria. Bueno, bi liburu berri, bi eleberri dira, eta bi eleberriek institutoko gazte dituzte protagonista, eta gaur egungo hainbat gai garrantzitsu jorratzen dituzte. Harreman toksikoak, eskola jezarpena, matxismoa edota zibersegurtasuna. Gazten egunerokotasunera hurbiltzen gaituzte Maribel Aiartzaren Fashionek eta Esti Bibankok idatzi duen Akelarrean harrapatuta liburuak. Igone Urtaza.
4: Asgaitez Maribel Aiartzaren Fashion liburuarekin Maili izeneko gaztea protagonista duen kontakizuna. Maili desagertu eginda, eskolakideekin eginiko irtera batean daudela, ertzainari deitu eta ikerketa lanak hasiko dira. Adi, sarean ezagutu duen gizon gazte batekin egindu ospa Maili. Sinetsita baitago haren ondoan bere biztako ametsa beteko duela, alegia jantzi diseinatzaile bihurtuko dela. Atik aurki bihurtuko zaio ametsa ames gaizto harrapatuta ikusiko du eta bere burua beste emakume batzuekin batera jantziak faltsifikatzen dituzten lantegi batean. Maribel Aiartza.
5: Baleukan, ba, modarekin kuriositate hori, ez? Arropa merke-merkea ikusten dugunean, eta ez gara galdetu nola izan daiteke arropa hain, hain merkea.
4: Eta hitz egin dezagun alaber Esti Bibankoren Akelarrean harrapatuta izeneko liburuaz. Ez dugu Azkaineko Atxua kanta herrikoia ausaz aukeratu aitzitik. Garrantzia handia du liburuan. Kantu herrikoiak ematen baitio nolabait historiari hasiera Adurrek protagonistak entzuten duenean sortzen dion zirraragatik. Kantua entzun orduko Adurrek ezusteko lotura aurkituko du irakasle baten eta 17. mendeko Lapurdiko sorgin eiza sustatu zuen Fier de Lancre inkisidorearen artean. Oraina da iragana lotzen dituen liburua da. Misterioz betea, inor kanpoan uzten ez duen kontakizuna Esti Bibanko.
6: Protagonismo handia dauka baita ere Adurren protagonistaren arrebak. Bulina egingo diotelako, autismo puntu txiki bat du. Era berean oso sentikorra da, lortuko dute laiari esker eta bere intuizio bereziari esker. Bai, misterio horretatik irten bidea topatzea.
4: Misterioari erantzun bat ematea, misterioa, aventura eta maitasun asko dute Akelarrean harrapatuta eta Fashion izeneko liburuek dagoeneko irakurgarri direnak.
0: Eta segidan guazen Araba aldera, Arabako herrietara, arte helduko delako aurki. Babai, Araban urtean, 41 herritara iritsiko da Arabako plazetan izeneko zirkuitua datorren astetik aurrera. Kalean egiten diren arten zirkuitua da Arabako plazetan, 7. edizioa du aurten, eta maiatzetik urrera bitarte, 29 konpainia izango dira, antzerkia, dantza, klaun eta zirkua eskaintzeko Arabako herri txikietako plaza eta kaleetan. Maite Aluz.
7: Osaetako txoko berezi batean maiatzaren 29an abiatuko du zirkuitua Pantarrei antzerki konpainiak izarren hartza ikuskizunarekin idoia estaran Pantarreiko kideak xehetasunak.
8: Osaetako baso txiki eta eder batean aurkeztuko da. Espazioak berak dramaturgian parte hartuz. Familia osoari zuzendutako lan honek izakien istorio bat kontatzen digu. Protagonistak munduan bere lekua eta maitasuna bilatuko ditu.
7: Osaetan hasi eta Legution bukatuko da zirkuitu aurrian eta bitarte horretan lurralde osoko herriak asko txikiak bisitatuko dituzte 29 konpainiek antzerkia egongo da, zirkua, txotxongiloak, magia, dantza.
8: Gaur egun Araba eta Euskal Herria kale antzerkiko sorkuntza une ugari batean daude. Ikusizun mota pilo ditugu Araban, dantza, zirkua, txotxongiloak, klaun, eta gero eta kasu gehiagotan disiplinak modu berritzailean nahasten dituzten ikuskizunak daude. Hori ikuste dut hori garrantzitsua dela.
7: Parte hartuko duten taldeen artean daude Kankarro, Zurrunka, Deabru Beltza, Keidabe eta Markeline beste hainbaten artean. Tokiko sorkuntzak herriko plazetan ikusteko aukera maiatzetik urrira Araba osoan.
0: Bueno, talen esan dugu beti da plan oso interesgarria Getariako Balentziaga Museora joatea. Ba, Balentziaga Museoak Parisko goimailako urrezko garaian murgiltzera gonbidatzen gaitu George Danbier argazkilariaren begirada bereziaren bitartez. 2011an zendu zen argazkilariak Givenchy eta Balentziagaren desfiletan lan egin zuen, baita El aldizkari frantsesaren argazki saioetan ere. Danbier ezaguna da modeloak estudioetatik atera eta kalean erretratatu zituelako, estudioko argazkigintzaren konbentzioak hautsiz. Bere argazkiek 50ko hamarkadako emakume emantzipatu eta modernoaren iruditeria sortzen lagundu zuten. Argazki horiek 77 ikusgai izango dira Getariako Balentziaga Museoan bihartik abendura bitarte. Urkiri Salaberria, Eusko Jaurlaritzako kultur ondarearen zuzendari da.
9: Erakusketak Europako kultura eta sormen historiako unerik liluragarrienetako batera hurbiltzeko aukera ematen digu. 1950ko hamarkadako Parisko goimailako joskintzen urrezko aroa. Baina begirada berezi eta interesgarri batetik egiten du. Iruditeri kolektiboak nola eraikitzen diren eta erakusten du.
0: Ba, Danbier moda argazkilariaren erretratuak Getariako Balentziaga Museoan. Zimerrek Telma y Luis film mitikoaren soinu bandarago sortu zuen musika dau, eta mundutik eta eguneroko bizimodutik ies egin zuten Susan Sarandon eta Gina Davisen irudia berreskuratu du aurten kan iriko zine jaialdiak bere aurtengo edizioko kartelerako. Munduko zine jaialdi ospetsuenera, Frantziako Kosta Urdinera, Kanera, joana da, Begoña del Teso, Begoña, kaso, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon eta mila esker musika hori jartxagaitu. Unkitzen nau bai musikak miresten ditut Telma eta Luis. Horain txibertan zan nahi jauregian eta otu. Bukaerako sekuentia guztia dago fototan jarrita. Poliziak beren atxetik gero pizkat ba hori desertua, basamurtua, eta gero kotxeak eta ba. Biek basalto egiten, jauzi egiten.
0: Telma y Luis. Bueno, ba esan dugu Telma y Luisen irudia berreskuratu duela aurten Frantziako kan iriko zine jaialdi ospetsuak munduko jaialdirik ospetsuenak. Frantzian zaude Gazta eta Ardonaren herrian, zenbat aldiz ikusi ote ditugu aktoreak film frantsesetan ardo ona edaten? Bego?
10: Bai. Baina, endago pelikula frantxezik bertan ez baldin badago mai bat.
0: Bai.
10: Eta jendea izketa gaztarekin.
0: Hori da.
10: Eta hori, ardoarekin bai. Ikusi, naiz eta euskalo zen garaitakoa izan. Eta hori, berdin dio, beti bai. Izango da ezena nabat, eta jendea izango da maian ezerita, ardoaz eta gaztarekin.
0: Horria, frantsesek, Begoña, Frantzia kulturaren bitartez saltzen dizkigute Frantziako gazteluak, eta pelikulen bitartez Frantziako ardoa eta Frantziako gazta.
10: Jakina. Zergaitik, eh? Eta gaina behagean daude pixkat aztoraturik edo beldurturik edo euskalo zer daude eta zer bai saldu behar digute bestela edo baita bere buruei ere zer bai saldu behar diete nola baitu lagander berreskuratzeko.
0: Bueno, badute ez tabai daundi bat momentu honetan Frantzian zinemagileek iztilua piztu da Canal Plusekin. Canal Plus kateak Begoña diru asko jartzen du Frantzian filmak egiteko, eta kontua da aurrez aurre direla Frantziako 600 zine zuzendari eta Canal Pluseko jabea Vincent Bolloré. Azken horren ideiak ultra eskuindaren ideiak direlako, eta horre zera eztabaida piztu da Canal Pluseko presidentearen eta zine zuzendaren artean, ezta?
10: Horregatik aipatu dizuet bai bel beldurra, bai hori animoak behar dituztelako, ba hori hemendik ibiltzen delako mamu ikus ezin bat, bueno, badakit mamu guztiak ikustezinak direla zineman izan ezik, baina bueno, da justu hori beldugori datorren urtean autoeskundeak dira, nork irabaziko dituen, eta ulta elkuñekoek irabazten baldin badute, zer gertatuko da Frantziako zinemarekin. Badakite, zinezkoa dela zuntxitzea, eta kanez ere pikutara bidaltzea, baina beldur dira hainbat eta hainbat zola salitan, eta inkuso bat taberne tan sortzen diren estai baitan. Eta zuk esaten duzuna, claro, egunero edo orduro gauzkotu behar dugun historia da. Zuk esan duzu 600. Momentu honetan bi mila eta 200
0: dira. Somos grandes.
10: Bai.
0: 2200 zinegile Frantziako Canal Pluseko presidentaren kontra.
10: Bai, justu, baian, karo, kontutan eduki behar ere, zuk esan duzuna, edo denok pentsatzen duguna, Canal Plusek Frantziako zinema ia osoa babesten du, ordun zerretatuko da, jende guztia konta agretzen baldin bada, kultura ministroak ere, konta agertu da esanez, justu elda izan boiore baizik eta zuzendari nagusiak, eske gutuna edo agiria jasotxerakoan zuzendari nagusiak debekua eta boikota jarrizun sinatu zutenen gainean, zuten guztien gainean, eta karo, batzuk ere oraingoan ere beldu ulertzen galduko alditugu gure sostenguak, gure diru sostenguak, gure plataformak, gure pantailetara iristeko aukerak, ordun baina esandokoa hemen bor egiten duen eztabaida da, eta inkluso hori gobernua sartu da esanez inor ezin dura horrelako boikota izarri, ezarri naiz eta hori banka Canal Pluseko zuzendari nagusia izan. Eta karo, oraindik Bolorek ez du ezer esan.
0: Bueno, Begoña, Kanesen ikusitakoak, urte osan dauka oihartzuna, iaz Jafar Panahi, Irandarra, Oliver Lache, edo Joaquin Trier izan ziren Kanesen, eta gero urte oso eman genuen berai buruz izketan, eta batez ere bereien filmei buruz izketan. Aurten tankerako fenomenorik espero da, izango da, ez da?
10: Bai, baina kaltoso izen sonatuak izan dira zail guztietan, baina batekin akordatu behar Atzu Harari. Pentsatuko duzue, el duzuela ezagutzen, baina bai ezagutzen duzue, berak irakizun anatomia duna gairaren gidoia, gogoratzen bai. Gogoratzen zaite
0: pelikula
10: ba, berea zen gidoia. Orain aukestu du bere bigarren filma zuzendari, baita gidoi ere, berak eta anaiek, Lukas izenekoak, komikiak marraztu eta idazten dituzte. Eta horietako bat abia puntu harturik erindute leinkoni. Ez ezaguna. Bertan nahi baduzue betikoa komedia askotan eta beldugezko pelikula askotan ikusi dugun hori, da? Derrepentean amodio egiten duzu egun batez gizon edo emakume batekin, kaso honetan emakume batekin, eta urrengo goizean ikusten duzu zure burua emakume horren edo gizon horren gorputzean.
0: Bestearen gorputzean.
10: Bai, bestearen gorputzean. Zara, baian zaude emakume, zaren, ez zaren emakume baten edo gizon baten gorputzean. Eta hori ikusi da pelikula askotan, komedia askotan. Baina oraingoan badaukagu zerbait gehiago, zerbait sakonagoa, zerbait existentzialagoa, eta aktoreak ikaragarri ondo daude. Eta eldak seguro palmazean izango dela.
0: Rodrigo Soro goienek irabaziko du zerbait, Begoña? Akaso bai, ezta?
10: Nik uste dut baietz. Hemengo Frantziako egunkari guztietako azalean agertu zen esan. Eta gaina, konparazioetan azten dira Almodobarekin eta denek esaten dute, bai pelikulak, bai Sorogoyenek, eta bai Isa Campos gidoigileak ba, Almodobarek baino asko indaga hundiago dutela. Orduan, bai, palmari, nik uste dut palmari zean izango dela, badakizue ipagaldean badagoela dagoene
0: ikusgai dago, bai,
10: eta zerrituan itxiko da jakina, ba hori, ba, egualdera.
0: Bueno, Begoña del Teso, kan iritik berri emaile urtero bezala, azte buron ere jarretuko dugu zure informazio guztia jakiteko nortu diren irabazle munduko zine jaialdi ospetsuenean. Bego, eskerrik asko, ardo una eta gazta una, janez eta edan ez utziko zaitugu.
10: Bale, eta musika entzun, mesede mentzuten. Aio.
0: Agur, Begoña del Teso, bueno, bentutzi bat dugu kultor lehioa. Sara Zozaia, gaur, Iruñan izango zu, Iruñeko alde zaharrean. Josein Arratxeberria, Arratsaldeon. Apuntaz azu, Ekainak Amabi, egun horretan, Ekainak Amabi.
11: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
12: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da. Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
13: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
12: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
14: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
15: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
16: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
17: Iruñerrian gau, albisteak.
18: Tuterako epaileak kartzelara bidali du ustez bere emaztea hiltzeagatik atxilotutako Argedasko gizona. Pasaden maiatzaren 18tik dago atxilotua, Guardia Zibilaren komisaldegian bere burua aurkeztu eta bere emaztea bada hil zuela esan zuenean, kolpeka, buruan kolpeka hil egin zuen, naiz eta bere bertsioak, hasierako bertsioak esaten zuen konortea galdu eta orduan eman zuela kolpea emazteak. Gaur ez du deklaraziorik eman nahi epailearen aurrean eta lan eta guztiz ere epaileak kartzelara bidali du aurtengo hirugarren erailketa matxistaren aurrean gaudelakoan. Nafarroan hiltzen bere gizon baten esku hiltzen den hirugarren emakume baten aurrean gaude.

0: Hori da aste honetako gai nagusina, alaxiari gara zabaltzen tamalez gure albiste kontakizunen guztiak, larria baita, esan bezala, indarkeria matxistaren bada egunerokotasun hau, aurreko asteko gaia izan zen ordua, hezkuntza legea eta itunpeko lerroen babesa parlamentuan gaur, hezkuntza publikoaren defentsan, hainbatetan aditu dugun, Steilas sindikatuaren iritzia jaso dugu, onartutakoa, ez dute defendatzen Steilaseko egeta alor publikoaren kontra, dijo ala, azaldu digute Maialen Uartearen, eguerdion.
1: Eguerdion, ez da egia ikastetxe publikoetan ez direla ikasgelak itxiko, Steilasek gutxienez 9 ikastetxetako errealitateak badakizki, zuzendaritzekin hitz egin ostean, gehienak D-eredukoak dira, eskola txikiak, Zigan eta Uxuen ikastetxeak bere osotasunean desagertuko dira, azken urteotan bi hauekin 15 dira landa eremuan itxi diren ikastetxeak, horrek esan nahi duen guztiarekin, herriak bizirik mantentzeko galera handia eta espopulazioarekin amaitzeko bide okerra, Miren Ustarroz, Steilas.
2: Dagoena da, Hezkuntza Departamentuaren partez gardentasun falta ikaragarri bat. Eskoletako zuzendaritzek, beraien ikastetxetan, unitateak itxiko zirela. Eta badakigu, osea, 9 izango dira, eremu euskalduneko landa eskola eta bi hiru ikastetxe handitakoak, eta bi ikastetxe itxiko dira. Ziga eta Uxue itxi egingo dira, ja horrek. Ez du segurenik atzera bueltarik izanen, baina euskalo, ea Jimenok sorpresa ematen digun. Eta bestalde izanen dira
3: Arbizu eta Ugartearaki Lesakanan, gero Lesaka, Bortzirietan.
2: Elizondo.
3: Gero baita ere Sarriegurenen Joakin Lizarragan, San Franciscon, Elon, Abanillasen. Eta gehiago egonen dira ziurrazki.
1: Hezkuntza sistema guztiaren planifikazioa da bidea eta inbertsio handitzea, Steilasen ustez horretarako negoziazioa eta adostasun zabalak behar dira. Murrizketekin segituz gero, kinka larrian utziko dituzte eskola txikiak bereziki.
2: Geroa baik eta EH Bilduk jarritako aitzakia izan da PSN-erekin negoziazioa oso zaila dela, ezinezkoa dela, baina alderdi guzti hauek ez dute kontuan izan, Hezkuntza publikoa dela kaltetuena eta zentzu hortan D ereduan 167%-ak ikasten duela, alegia D ereduan matrikulatutako ikasleen 167%-ak D eredu publikoa aukeratzen duela.
3: Gainera, azken liskarrean PSN saiatu da frontismoa ospotzen, D ereduko eskaintza publikoa eta ikastolena kontra jarriz. Gainera, kontuan hartu gabe eta sortu da errelato bat, hau da, errelato horretan, gelak ez dira itxiko publikoan eta itxiko dira, gaur bertan zuzendariekin mintzatu gara eta baieztatu digute itxiko direla, momentuz kontra ordenik ez dutela alde horretatik, eta gainera galdezka eta galdezka ari direla eta erantzunik ez dutela izan.
1: Gogoratu dute Nafarroko Hezkuntza Publikoan irakasleen interinitate tasa 150%-ekoa dela ia eta langile horiek egonkortzea ere ezinbestekoa dela. Ikasgela publikoetako itxierek ere eragina izanen dute horretan eta irakasleen kaleratzeetan. Berriz, galtzaile eskola publikoa dela uste du Steilasek eta kritiko aritu da beste sindikatu batzuekin ere. Gatazka honetan, klase, kontzientzia eta euskal zaletasuna lausu tu zaizkielako eta ikastetxe ultrakatolikoen eta erdaldunen alde egiten ari direlako.
0: Batzentzu berean mintzatu da Nafarroko Parlamentuan Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilariak. Eragina izanen du pasaden astean onartutakoak hezkuntza publikoan eta baita irakasleen plazen esleipenean. Oraindik ere Hezkuntza Departamentuan ondorio guztiak azertzen ari dira, ikasturte berriari nola aurregin antolatzen ari dira, baina ondorioak argiak izanen direla azaldu du Jimenok.
4: Pues va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo. De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio, tampoco la van a poder coger las especialistas de audición y lenguaje y tampoco los profesionales de minorías. Trabajamos denodadamente para salvar los actos de adjudicación de secundaria, se lo digo, porque obviamente hay mucha
0: Horrela daude gauzak gaur berotu da berriz ere eztabaida ez pasaden astearen neurrira, baina gaur berriz ere hezkuntza aritu direlako osoko bilkuran, ostegunetako osoko bilkuran hezkuntza kontseilariak darwinismo, hezkuntza darwinismoaz aritzea leporatu die bada UPN geroa bai eta EH Bilduri eta publikoaren defentsan diskurtso gutxiago eta ekintza gehiago eskatu die ezkerreko alderdiei.
4: que es un darwinismo educativo entre centros absolutamente impropio. Y dos, lo que sí le adelanto es un incremento de la segregación educativa. Todo esto establecido con criterios políticos. Los militantes de la educación pública, la militancia de la educación pública, el favor por la educación pública, no se explica tanto. No se explica tanto.
0: Hauek entzunda, arrapaladan atera da Pablo Azkona. Haiek ez dutela lekziorik jasoko publikoaren defentsan egiten duten lana izpide.
5: Lecciones de izquierdas nos va a dar pocas a nosotros. El mismo que hace unas semanas votaba con la derecha para impedir, por ejemplo, que los trabajadores y otras trabajadoras navarras tuviesen un SMI propio, es decir, atacasen a los más precarizados. Es decir,
0: María Chivite ere defentsan atera da, kasu honetan, hezkuntza kontselariaren defentsan publikoaren alde lan handiena egiten duena baita Carlos Jimeno.
6: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos, con el servicio público esencial que es la educación y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo.
0: Eta gertatutakoaren ondorioz ikasi dutela azaldu du, gobernua indartxu dagoela eta aurrera jarraituko duela, bestela alternativa eskuina eta eskuin muturra direla.
6: Todos hemos aprendido y sobre todo entendido que con lealtad al proyecto hay que mejorar los mecanismos internos de trabajo, hay que mejorar la interlocución para que desde el debate, por supuesto, llevemos adelante lo acordado y lo comprometido con la sociedad. Por eso, señorías, hoy quiero trasladar en esta Cámara que este Gobierno, y por supuesto esta presidenta, tiene un camino muy claro que recorrer, el de la prosperidad compartida. El del crecimiento económico.
0: Elkarrekin egiteko bidea izanen dela urrengoa, luzea izanen den bidea gainera azaldu du Txibitek, aniztasuna kudeatzeko gakoak ematen zituen bitartean. Parlamentuan ere bestelako gaiak jorratu dira gaurko kontrol saioan. Euskal Herria Bilduk bere kezka azaldu duelako pasaien astean ezagutu genuen albistearekin, funts putre batek babestutako Nafarroako 500 etxe bizitzen jabetza izan dezakelako eta horrek, bada, bertan direne familien egoera arrisku bizian utzi duelako galdera, Euskal Herria Bilduko Mikel Zabaletak egin du.
7: Duela gutxi argiteratu zen informazio baten arira, jakin genuen, Blackstone funts putreak finantzatzen duen testa residenzial enpresak, Nafarroako bigarren edukitzaile handienak, bere jabetzakoak diren, 100 etxe bizitza saltzeko aukera aztertzen ari dela. Momentu honetan, alokairuan dauden etxe bizitzak dira, eta bere jatorrian babes ofizialeko etxeak zirenak. Hau da, beste modu batera esan da, badirudi, Blackstone funts putreak, diru publikoarekin eta funtzio sozial batekin eraikitako etxeekin negozio egin nahi duela. Balizko eraiketa honek, gainera, 100 pertsonei eragingo lieke hemen Nafarroan, eta gainera haudena denok dakigun bezala, merkatu librean etxe bizitzara sarbidea gero eta zailago dagoen testu inguru batean.
0: Erantzuna etxe bizitza kontselari eta lehendakari orde Begoña Alfaroke eman dio, argi dute arazo bat dagoela, babesa bukatzen zaien etxe bizitza hauekin, funts putrekin, Blackstone bezalako funtsekin negoziazioan ari direla prorrogak edo luzapenak negoziatzeko, helburua batez ere babes hau mantentzea eta inor kalean ez geratzea izanen da Begoña Alfaro.
8: Que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles. No en vano, como he dicho, el primer fin de calificación se produjo en el año 2017, es decir, hace 9 años, y la última finalizó en mayo de 2023. Y hasta la fecha, en contra de las posiciones de la derecha, han sido distintos responsables progresistas y ha sido el arco progresista el que ha conseguido sucesivamente prorrogar estos alquileres protegidos. Y sí que estamos explorando fórmulas para ver si de una manera más estable conseguimos dilatar.
0: Eta etxe bizitzaz ari gare, Larrotxapera auzoa joanen gara, gaur etxegabetze bat aurreikusia zegoelako bertan, momentuz bertan bera geratu dena.
1: Bai, Iruñeko Arrotxape auzoko familia batek etxegabetze agindua jasoa zuen eta horren arabera gaur goizean goiz joatekoak ziren auzitegiko ordezkariak, baina aritu etxebizitza sindikatuak jakinarazi du prozesua behin-behinean behintzat eten egin dutela. Jesus Villaro.
9: etxe bizitza horretan bi adingabe zituen familia bat bizi zen, Iruñeko udaleko udalaren etxe bizitza bat zen, eta bueno, ja familia hori sindikatura gerturatu zenean, ja prozedimendua oso aurreratua zegoen, eta ja etxe gabetzea oso azkar burutu behartzen. Marra gorri batzuk ikusten ditugu, alde batetik etxe gabetzea bertan bera ustea, izan ere familia bat kalegoeran egotea eta bizipen konkretu horiek eukitzea, pues ikusten dugu hori aurretik beste irtenbide batzuk bilatu alko zirela, eta gero bestetik ere, beste marra gorri bat, pues ikusten dugula negoziazio kolektiborako baldintza jarri behar ditugula irtenbide egoki bat emateko.
1: Diote lan sindikalari esker, atzeratu egin dela Arrotxapeko etxegabetze hori, autoantolakuntzaren eta presio herritarraren ondorioz, adingabeak dituen familia bat kalera ez botatzea lortu dutela. Edonola ere, arituko adierazi du auzia ez dela bukatu, eta lanean segituko dutela gatazka horri konponbide egonkor bat emateko. Eraberean argi dutela, pertsona guztiak etxe bizitza izateko eskubidea bermatzeko gai ezten sistema batek sortzen duen kasu jakin bat gehiago dela honakoa. Horregatik, etxe bizitzaren negozioaren, privatizazioaren eta egoera hori betikotzen duten eragile guztien aurka borrokatzen jarraituko dutela adierazi du aritu etxe bizitza sindikatuak.
0: Parlamentura itzuliko gara, bertako gaurko kontrol saioan, gaur Ana Ollo, memoriarako kontseilari eta lehendakari ordeak azaldu duelako, edo iragarri duelako, noiz zabalduko den memoriaren institutoa, badakizuen abarreri auzoko Markes de Rozalejoko jauregian kokatuko da, lanak izan dira, egokitzapen lanak izan dira orain arte, eta esan bezala, udararen amaieran zabalduko da institutoa.
10: Horregatik, garrantzitsua da legealdi honetako mugarrietako bat izango den esparru zabalago batean Rozalejo bezalako memoria eta bizikidetzaren eremu hori abian jartzea eta horrek ekarriko duenari balioa ematea. Balio historikoa eta artistiko handiko eraikina da eta arlo personalean dudan poza erakutsi besterik ezin dut egin oso ondo adierazten baitu 2015tik aurrera parte hartzen ari naizen gobernu aurrerako jaen aldeko apostua. Proiektua ia 8 urteko lana ekarri du, inbertsio ekonomiko handia eta legin kolektiboa ere eragin du. Eta jakina herritarrei zabaltzeko bakazioa duen gunea izango da bakearen eta bizikidetzaren aldeko zein memoria duten eskolen programaren itzaldiarekin, erakustekin eta programazioekin. Obrak amaitu dira eta administrazio izapideen fasean gaude, laster memoriaren eta bizikidetza zuzendaritza nagusiko langileak Nafarroko Memoriaren Institutoa barne instalazio horietara eraman ahal izateko. Eta udaren amaieran izango den inaugurazio instituzionalagoa baten ondoren publikoari irekitarako jarduera programa bat izateara igoko doen.
0: Iritzaren tartea, zabalduko dugu, gaur saio aurrizak egin diguzuta bea.
11: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Ospitaleko sukaldeko laguntzaile gisa lan egiten zuen langile bati ezintasun iraunkor absolutua onartu diote, lantokian jasandako sexuerasu baten ondorioz. Lehenago epaitegi honek berak Katerin Arkasa enpresa eta Osasunbidea 130eko prestazio errekargoa ordaintzera kondenatu zituen, laneko segurtasun neurriak ez bermatzeagatik. Orain emandako epaiak langileari langustietarako ezintasun iraunkor absolutua ematen dionak frogatutzat jotzen du sexu erasoren biktimak patologia larriak eta moga funtzionalak dituela. Ospatzekoa da epai hau sexu eraso baten biktimari ematen dion errekonozimenduagatik. Era berean, gizarte segurantzako ezintasunak baloratzeko taldearen empatia eta genero ikuspegi falta salatu behar dira. Izan ere, naiz eta langilearen adierazpen kliniko guztiak ezagutu, etzion ezintasuna administrazio bidetik eman, eta auzitegietara jotzera behartu zuen, horrek ekarri zion eta txosten medikoetan dokumentatuta dagoen birbiktimizazioarekin. Laneko indarkeria matxistaren adierazpenik gogorrenetako bat, sexu erasoa denez, epai hori bereziki garrantzitsua da. Eta ez du soilik enpresen utzikeria salatzen, baizik eta erasoak jasan dituzten emakumei bide bat irekitzen diela.
11: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Iruñerrian gaur.
14: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
15: Etxabakoizko adinekoen elkarteak ikasturte honetan egindako margolanak ikusgai daude Arostegi etorbidean liburutegi publikoaren azpian duten lokalean. Erakusketa maiatzaren 31ra bitarte egonen da ikusgai, astelenetik ostiralera 5etatik 8etara eta larunbat eta igandeetan 11etatik ordu bat aterditara. Kondestable Zibiboxean O Jainkosa Maiteak egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren azken saioa antolatu dute 7etan. Brenda Navarro mexikarrak Casas Vacías eta Ceniza en la Boca liburu egileak Agota Kristof egile hungariarrari buruz arituko da, zeina funtsean Klaus y Lucas trilogia liluragarriarengatik ezaguna baita. Sarrera librea. Oko Andre Maria Plazan ostegunean 8etan Sara Zozaia artista donostiarrak kontzertu emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte eta huria egiten badu kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskalzos kaleko 72.
14: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
16: Bilabesan sartu.
17: Barkatu.
16: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
18: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
19: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
20: Yes, Susan, and then right and there.
19: Oh, okay. And is that place far from here?
20: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
21: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
22: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
23: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
22: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
23: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
0: Eta albiste kontakizunaren amaierara iristen ari garelarik, arratsaldeetarako pare bat plan proposatuko dizuegu. Lehendabizikoa, literaturaren haundi batekin du erlazioa, Bernardo Atxagarekin. Gaurko ekitaldiaren aurretik, irrintze dorretik, Euskal Herri Erratiko mikrofonoetatik pasadena.
1: Bai, Enarak izeneko bere azken nobelarekin dator Barainainera, Bernardo Atxaga,

0: Aztuko du gaur, Bernardo Atxaragak Barainainen.
1: Askotan, ba, zerbatzek aspertzen nauenian, orduan egiten ditut asmaketak. Eta jakina, ba, enarak, novela hau handa hemen aurkeztu, behin da berriro aurkeztu, eta alako batean ezin izan aspertzen, neburuarekin aspertzen. Eta arrisku bazen baita ere, ba, jendea ere ez duten un aspertuko. Eta hartan, erabaki nuen ez novelaren edo testuaren gainekoa saltzea biztan da ona irakurle guztik ikusi o irakurri dezaketena, baizik eta horren azpilan dagoena. Bakizu, idazten ailean bitartian, buk hemen, ba, ez dakit hemen ere guain ere mai hontan daude 11 paper, 11 apunte egiten ditut. Bueno, apunte horiek dena batera jarri egiten dute liburuaren azpia. Hor, ze egondan azpian, gero, ba, alde batea o bestea erabakitzeko testua. Eta hain zuzen ere, ba, horri buruz izango dut, zer dagoen nadaken azpian, izeber horren azpian, eta nik uste jendea pikimat arrituko dudala. Zer askotan oso zaila da jakitea zer dagoen testu baten azpian.
0: Arratsaldeko 6etatik aurrera, Barainaingo udaletxeko erabilera anitzeko aretoan izanen da, Bernardo Atxaga bere azken novela Enarak aurkezten.
2: Mil esker Maialen, proposamen honengatik eta beste bat, horrelako arratsalde bero batentzako, 0B, musikala saiaz, kantu eta hitza zikloaren barruan, gaur Sarazozaia izanen da. Entzuten ari garen doinu hauek adituko dira gaur arratsaldeko kontzertuan, eta haiekin utziko zaituztegu, albiste kontakizun honen amaierara heldu bitartean, bihar arte entzule.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Adaska lorezaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
5: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
6: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Hemen da Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Eta gure liburutegi berezian gaur liburu berezi bat eta idazle berezi bat, Enarak izenburuko novela aurkeztuko dute osteguna 21 arratsaldeko 6:00 Barainaingo udaletxean. Bernardo Atxaga egilea bertan izanen da eta Bernardo Atxaga Jose Irazu Euskal Herria Irratian goizeko ordu honetan. Egunon eta zer modu zaude?
2: Egunon eta oso ondo nago.
1: Barainainen Enarak liburu aurkezteko bai, baino agerraldi horri izeber bat da ipini diozu izenburutzat, zergatik?
2: Bueno, hain zuzen ere nik askotan ba, zerbatzek aspertzen nauenean orduan egiten ditut asmaketak. Eta jakina, ba, Enarak novela hau handa hemen aurkeztu, behin da berriro aurkeztu, eta alako batean ezin izan aspertzen, neburuarekin aspertzen. Eta arrisku bat zenbait ere, ba, jendea ere ez duten un aspertuko. Eta hartan, erabaki nuen ez novelaren edo testuaren gainekoa zaltzea biztan da ona, irakurri guztik ikusi o irakurri dezaketena, baizik eta horren azpilan dagoena. Bakizu, idazten ailean bitartian, buk hemen, ba, ez dakit hemen ere guain ere maiontan daude 11 paper, 11 apunte egiten ditut. Bueno, apunte horiek dena batera jarrit egiten dute liburuaren azpia. Hor, ze egondan azpian, gero, ba, alde batea bestea erabakitzeko testua. Eta hain zuzen ere, ba, horri buruz izango dut, zer dagoen Enaraken azpian, izeber horren azpian, eta nik uste jendea pikimat harrituko dudala. Zer askotan oso zaila da jakitea, zer dagoen testu baten azpian.
1: Enarak liburua duela zenbait hilabete plazaratu zenuen, orain Barainainen udaletxean irakurleekin bat egiteko aukera izanen duzu. Erraz esaten da, 50 urte joan dira zure lehen lana, Ziutateaz izenekoa publikatu zenuela, ipuinak egin dituzu, novelak egin dituzu, gidoiak idatzi dituzu, klase orotariko estiloak jorratu dituzulakoan nago, lehenik eta behin, esaidazu, titulua, Enarak, zergatik Enarak?
2: Ba, alde batea hor dago azpilan, ba, Txehov, idazle Rusiara, ba, gizu ipuiz zolar, ja, gizu zikion Txehovek, eta gero, bere teoria ere literatura iburuz, beti iruditu zait oso zorroza, oso argila, eta behar esaten zuen, zukalako bat, ja, baldin bat, zu putzu bat, ego urmael bat, ego laku bat, eta hori deskribatu nahi, baldin badezu. Ba, ez zaite hasi, ba, ez dakit zer dagoen inguruan, olako adien inguruko zuaitzak, ez dakit zer dan uraren kolorea, eta ba, nahikoa izango zaizu, ba, urmael horretara edo putzu horretara erori den osto bat, seinalazia, eta osto ur gainean dabilen, osto horri buruz, izegitea. Ta ostoak emango dio irakurleari ba urmaelaren ibipena. Kasu honetan beti ba paisajia dala ta ba lana aurreratzeko, ez ibiltzeko beti auta bestia deskribatzen egin pentsatu nuen ba Enarak kokatu ezkeo hasieran erdian bukaeran beti Enarak. Bueno, behintzat horrek paisaiari asko laguntzen zio jendeak eszena badala eta aipatu egiten badima ditut ba, Enarak dabiltzala egan, horre esaten da, da segunduko 10 metro eginez, ba, orduan irakurlea jabetu egiten da inguruaz, paisajeaz oartzen da. Esan behar daukat Enaraken noveletan eozin gauza jartzen duzulare ba, lanian jarri behar duzu. Alegia lan asko egin behar. Eta Enarak hau da, egiten duten noen ontan, lanetako bat, ba, hain zuzen, ba, paisajerena, baina beste lan asko egiten ditu.
1: Novela baten aurrean gaude noski, Enarak liburuaren inguruan aipatu izan duzu zure bizitza osoko lanaren marrazkiari nolabait esateko, bai. Falta zitzaion kolofoia dela, ezta? Bai. Kolofoia hitza entzuten dugunean, zirkulo baten itxiera daukagu buruan, ezta? Azaldu apur batean bai. Zure gogoeta hori, idaztearen ofizioa usteko tan altzabiltza, Bernardo?
2: Bai, arrazoi guztia duzu, eta kolofoiak, bai, zirkulo baten irudia ekartzen du, ez? Eta nire kasuan hala da, asko maite dut zirkulartasun hori, zabaloke eurobiltasun hori, asko maite dut. Baita idazten dudanean, hasiera eta bukaera egon daitezela bat, eta baita bestela bizitzan ere, eta bizitzan, eta idazle bizitzan bakizu, ez da aldez aurretik ia zer ikusten, hasiera izenean idazten, idazten un albezela. Burua etortze zitzaidana, gertatze zitzaidana, baino itxumustuan, esan nahi dut, idazten duzu, ez da alako teoria bat, eta hori egiten baldin baduzu, teoria baten arabera, seinale nun batetikan kopiatzen aizarela, ez. Ne, hasi nintzen itxumustuan. Zer gertatzea, ba, zuk esan duzu bezala, 50 urte, asko dira, eh? 50 urte horiek, atzian dituzula, ba, hori da, ba, baita ere paisaia batian, ba, burua giratu eta ikusten dezunean atzian, ba, ze ikusten duzu paisaje bat, ikusten duzu alako gai batzuk behin da berri batera diala, alako forma batzuk maite dituzula, alako, ez dakit, nola esan, joera ideologiko batzuk ere, antxe irabazkita daudela, bueno, orduan zuk egiten duzu, nik egin dut, oin, ze honekin, enalakekin, ba, egin dut, hartu, marrazki hori, paisai hori, eta hortikan ba, osatu edo osatu geizki da, osana, da, arilkatu. Arilkatu novela eta egile esan, ba, barainaren ez dut, hau egingo ez zerbait, egingo dut, baino nik uste egin ezake horri zorri, egin ezake nundikan, eta zeo jartzun ditu nik lehen idatzitako liburuekin. Dena oihartzun ez betia dago liburu hori, ez dut esaten irakurleak hori ikusi behar dunik. Baina egileak badaki, ba, lehenengo horri aldean esate baterako dagoela Etiopiari buruzko aipamen zuzen zuzena. Orduan hala da, ba, hoi denboraren abantaila dira, gaztetan ez dakizu. Baina oain, bai.
1: Beraz, zure atzeko lanaren zipristin hainbat izango dira liburu honetan noski. Haizu, novela bat da, narratiba liburu bat da, eta hortxe protagonista zenbait. Esate baterako urtain protagonista zure liburu batean, zergatik, nondik nora?
2: Bueno, hoy ere esan behar dut, beste nire liburu, hainbat liburutan, badala urtain gertatzea, ba, eniola alaxe deitzen nion Ubambe esate baterako. Zatago, soinu jolearen semean, dago personai bat, nahiko sendua, eta izena du, izena ematen diot Ubambe, eta hori da, Ubambe hori da, urtain zenaren trasuntoa. Esan nahi dut, ni personai hori, ba, persona hori, haren mundua, ba, oso hurbil sentitu dut, iruditzen zait ulertu dudala, bai bere mundua, bai bere nortasuna, eta orduan, ba, berriro heldu diot, esan berret alabehar batez, zer gertatu zen, ba, bueno, ba, emaziata bilo paseatzera joan ginela, batzutan joaten gara, gu ere idazleo, batzutan paseatzera jutegia emaziarekin, gutxitan, baina batzutan baita. Orduan, arrua goia aldetikan genbiltzan, Zumaiako bidian, uste, eta burura torzizean, ba, urtain angoa, zala, anjaiua zala, eta ango gizon batik, aldetan bilo, ba, nun hote zeon, urteak urtan, uske. Eta hark esan zidan, ba, ba, ez zehola, ja, be ilobi delakua ba, desagertuta zehola alegila zapustuta hola esan nahi bodi madezu ilobi ondako tokian ba, belarra bestik ez zehola horrek ba ze esango dizut, ze pensa handia eman zidan ez, alde batera gai barrokoa da ez, mundu ontako gloria zertan gelditzen dan ez, bazer ez eta bestalde ba pensatu nun ba gizonaren mundua, nire mundua ere izan da, esan nahi dut, Gipuzkoa, gara hartako Gipuzkoa, erruralekoa, eta hartaz ere pentsatu nun. Bueno, hirugarren pausuan pentsatu nun, ba, azken batean, ba, zain, berlekutik atera, beste leku batera aldatu, eta oso, oso zaila izan zitzaiola, eta gelditu zala bat ere amparo hori gabe. Eta ordun badala babiskatu ume abandonatu bat, bezala, izan zala azkenean beste asko bezala. Eta hortik aneldu nion eta ume abandonaturen gaia esaterotarako balainanen aipatuko. Zehatz eta mehatz.
1: Hori da, ez du protagonista gehiago ere badira liburu honetan, enarak ondu duzun narratiba novela honetan, esate baterako Guillermo, nor da Guillermo?
2: Urte betez, edo. Nik banku batean, alan egin uz, ala beharrez, ekonomilari egin nintzen, gara jartan, bagizu. Euskal Herrian etzeukan. Egoteko modik ere irudimen handirik, esan nahi dut, ze bizitza mota eta guraso izahuak, ba, pensatzen zuten semeak aurrezki kutsa batean lan egin behar zulo izala bere, esango nuke paturik gozoena. Eta hartan, ba ekonomilari egin izan, Ileia esango nuken ego goz bestera, zenik beti gara jartan filosofia ikasi nahi, zanun. Geo ikasi nuen, bukatuta geho, beste karrera batean hasi nintzen da, ikasi nuen. Baina orduan, ba, ekonomilea egin nintzen, talan egin nuen banku batean urte betez, esan bezala. Eta han ezagututako girua iruiru zitzaidan azkarrezan da, iguingarria. Eta giro hartako giro iguingarri hartako personai iguingarri bat ekarri nahi izan dut novelara, eta hori da hori bankuko bonuak saltzen dituna oso aberatza eta urtain gorrota zeuna, eta hori da bigarrengo zatilan azaltzen dan personaia.
1: Hori da, urtain boxealaria frakasoarekin lotuta, nolabait esateko, Guillermo, bankaria, agian ambizioarekin lotzen duzun protagonista, eta gero, agian, zugandi gertuago sentitzen duzun protagonista, Pedro, sortzailea delako.
2: Bai, ba, pintorea da, pintore profesionala da, eta areago esan da, nik lagun izan nuen pintore baten trasuntua da. Nik Ricardo Toja izeneko pintore ezagutu nuen, asko mirestu nuen. Eta oso persona argitsu bat zan, oso persona izkorra, oso argila. Eta umore ondila zuen, behak esatezun. Ah, pintatzea arrexa da, oso arrexa da, kuadroa pintatzea. Zailena da kuadroak paretian ondo jartzea. Hori, ez. Eta olako bromasko egite zitu. Eta orduan, ba, horre ere ideologia badago, nik, oain, pixkat, get eta hauen pensamentu hori jarraituz, ba, pensatzen dut, bueno, adin bat dugunok, alako erantzukizun bat daukagula baitare, alegrantzilarekin, pozarekin, zorionarekin, o argilakin nahi bat imadezu, ez? Hori da, gazetan ala dirudiez, ba, tristezilak eta ilundurak eta prestigio ondila daukala, eta horren horti jotzen dezu askotan, ez? Ta. Baina gero, ba, pensatzen zu agian, argila interesgarregoa dela iluna baina.
1: Umorea lerro artean ikusten da noski zure liburuan, baino sakonetik ere jotzen duzu, eta nago, bueno, zure ofizioaren inguruan hausnarketa gogoeta egiten duzula, bost hamarkada luze hauetan kalteak ere jasotakoa izan zarelako, Bernardo?
2: Bueno, eta nor, ez. Ez ez esageratu nahi, eta nik aitortu dut eta galdetu ziaten, ba, zer dan, ez, ba, iraze bat entzat horregotea, beti agirian, ez, beti izketan, handa hemen, eta ordu normala da, hemen bakizu. Isi geotea nahi, etzaio hau bian elbirik zazten, ez? Guri bai, guiltze egiten dugu, zu pensazazu Euskal Herrian agian, nola esan, maitatunak izan direnak, ba hain zuzen ere sekula, izbat bestia baina gorago, esan ez zutenak diela, orduan esan nahi dut, guiltze egiten dugunok, idazten dugunok, ba gu garriskatu egiten dugu, alde horretatik gana, aitortu hartzaigun, nahiko ausarta gehala, ez zatek. Eta orduan, ba, inguruan ba, jende asko izaten da, batzuk maltzurrak, batzuk zintzuak. Eta, bueno, horrekin ere jokatu behar da, nik ezakita, lehen aipatu duzu urtain, da boseoa, ba, bueno, hori da, zu boseoa nila bat imazera zer, pensatzen zu, azteako zehala, zea, kuadrilatero bat ez dizula, inork, kolpei, botako, baita, ontakeri bada. Baina nire kasuan, ba, ezakit, alde horretatik ere, ne bizitza, ba, ez da, bat ere, iluna izan, esperientzia literari banik kontatuko banu inoiz, o ezagin lortuko dudan, ez, ben, memoriak egin ez, o bestela, ba, ba, berroita marurteotan izan dituan esperientziak, orduan bai, arrituko litzatekela jendia, eta ez dut esaten txorak egin baduan. Nahi bezu bat esango izuz, jendia arrituko litzateke jakingo balu, ba, italiara joan egitzela, eta lako zari bat eman ziatela, eta zari horren poderioz, ba, Agnelli fiateko jabeen txaletera konbiatu ninutela, o txaletetako batera, pensatzen dut. Eta han ezagutu nula, hainbat, oso berezi. Ni astea seguan ezen partez, ba, asko arrekin izan, bilera hartan, da gozo batzuk ikasi ditu. Ikasi nun ezaterako alantente badagoela munduko, nola ez, munduko aberatz, aberatz, super aberatz, en artian, eta alako jende bat favoratzen dutela, eta zain zuke esperientzi asko izan dut, eta ez da git, zazo jahun baino lehen idazteko gogoi bali madez, ba, memoriak idazteko ditu.
1: Beraz, entretenimendua bai, liburuetan eta orrialdeen artean, baina bereziki interesgarriena entretenimendua kanpoan dago, ez da?
2: Bueno, ni, oain, esan dizut, horretikan izeber bat da, hakin beste testu bat egiten duzu, ze ikusi ja dauka nobelak imen, beste testu bat da, beste asmaketa bat da, eta bai, ba, hoxe nik uste du bizitza beti da, bizitza handiena da, bizitza da benetan aberatzena, eta zalantzari interesgarriena, dena, gertatzen da, ba, kao, jo, bizitza hori kontatzeko, ba, esate baterago dauzkazula, ba, berre milureun horren horri alde, edo daukazula teatruan, ba, ordu terdiko denbora, esan nahi dut, ezin da, bizitza ez da kabitzen, doi tontakari bada, bizitza ez da kabitzen liburutan, bizitza handigua da, zabalagoa, ba, infinitua da, bizitza. Liburuak ez, liburua finitua da, eta teatrua ere bai. Baina, bueno, orduan, alegintza zea bazu, hor badago, eta esan, bide batez, ez dakit, katedral batzutan balako espilu batzuk egoten dira, ez dakit, espilu horiek bereziak dira, eta espilu txiki batian ikusten da katedraleko dana, xeetasun guztiak, ez. Bueno, alegina hori da, ez dukalako, oza finitu batean, oza,
1: fin. Bueno, itxura guztien arabera, Bernardo, narak idaztea, bueno, bere aldiko poza izan da zuretzat, euforia, dantza narin sentitzea, ez da? Eta esan duzu memoriak, behin eta berriro. Hor, memoriak idazten azteko sasoian ikusten duzu zure buruan, gauza asko kontatzeko ofizioaz eta bizitzaz.
2: Oixo, bai ez.
1: Seguro hasita zaudela, Bernardo.
2: Bai, baina beira, esango dizut, memoriak normalean, andamen ikuste ditugun memoriak, abia puntutik handia falsuak, era bat falsuak dira. Falsuak gezurra, baina ez gezur, hola gezur ordinak, ez, esan nahi dut, zuaitzak animaliak dira, zate bat erakut bilion gezura, ez olako gezur, haundila, baldarra, baizik, eta alako gezur gaseoso, dena kutsatzen duna eta dena kontatzen du, eta nik irakurtzen, irakurri ditudanean olako non memoriak, eta jendea ezagutu bade madut, pensatzen du, jo, honek nola ezagizu gazteak esate dute kotxia tuneatu, ez ba, jo, jelarri gara jada jendeak nola tuneatzen du bere bizitza. Enuke hortikan jo nahi, horren bila nabil, eta dana itortzeko gargo izian bertan haitu naiz horretan. Eta uste dut hor badaula txirrikitu bat, ba, memoriak idatzi eta izatea ba, jendearen zako erakusgarri ez egia kontatzen danean beti irakurleak ba, ikasi egiten du, nik ala uste dut, nik ala ikasi dut. Irakurri Robert Gravesen Goodbye to All That, agur guzti horri, bere memoriak errakoak eta irakurri ditunean zorar jaldia bide bat esan da, bueno, hor gauzasko ikasi ditu da. Elburua hori litzateke. Ez, memoriak egin, gezur gutxi esan, eta bueno, ikasbide bat. Zortzia, ez dakit hortan aina, ez zaila da. Zaila da.
1: Jose Irazuz itzein beharko duzu memorietan, eta Bernardo Atxaga idazleaz ere itzein beharko duzu.
2: Seguro asko ez dut esango, espero dana, ez? Euskal Herria baitere da, oso, ez da genu esan, oso modu orokorrean hitz egiten da, eta dana bea baliz bezala, ez? Zain zuke, mira, beratzen da, irrogeiko, ba, astea zu bat, nire herrian egitea. Ba, eta oaingo, ez da gehi, ba, Bilboko auzo bat gauza bea balia bezala, ez? Gauza bea beradia modu administratiboan, politikoan da nahi duzu, baina bizipenaren aldetik ba ez da bat ere berdin, ezako bi mundu izan dira, oso garbi ikusi ditut, andoanea oida, leku industrial batera bizitzea joan izan arte astea zuen bizita, eta gero ez? Eta ordun bi mundu horiek azaldu harko leke, bai, ez da, eta ez da azaldu, ezke oso zaila da esatia behar, ez da azaldu, hola, behar nolakoa zen, ez. Nik esango dut, ez etxarra izan da nerezako erritxikiko ezateko, euskaldunak denak aristokratak nahi zituzten, eta ez erritxikitako aldeakoak, denak nahi zuten aristokrazien parte izan, eta ba, bueno, ba, ni horren aurkea naiz. Eta borroka indet ideologikoa ere horren aurka, ez? Eta esate bat eroko nik uste den ere asmak, eta bat, onartuko diate hau, ba, oa, ba, dala, ba, leku horri, esan horoko Euskal Herriko mundu erruralari, ba, ahos bat ematia, ahos ez, nola esango nuke, ez gezurtia, eta lehenago zegoen estereotipo, eta euskaldunak ere. Euskaldunei, asteazeko euskaldunei. Donostiko, anez guatzen zeizen zu nango euskal eskola, super eskola batek. Hale jote zenean, kasero daitze zieten. Bueno, ordo no, base un klase arazo bat ere. Euskaldunen artean. Bueno, baliko idana, azaldu nahi duke. Nere memoriadan. Beho jazen lortuko, seguro, ordun. Hemen segelituko da.
1: Araba, zazpigarren, Alaba. Araban, eta herri txiki batean bizi zara.
2: Eta tarteka irilan ere bai. Bueno, Araba Gasteiz, bai, kosta intzait pixkat, maitatzia, eta, bueno, azkenean etorri zait, maitasun hori, eta nik uste dut gaur egun, Gasteiz, eta Araba, ez dakit, nik ez nahi soziologoa, baina behirutze zait, emengo gazterila, eta emengo giro ez da geno, zan politikoa, ba oso interesgarria dala. Ez eta lakorik ikusten, beste tukietan, beste hirietan. Hemen, hau, hiri jau, bengo gaztelea oso oso bizini da. Eta hortxe, ba, bueno, ni poliki-poliki ba, jarri naiz hiri honetara. Eta gehoara, ba, bueno, ez dakit, Nafarroa izugarri gara da, nioa konparatzea. Baino, Araba ere oso ederra da.
1: Periferian, Araba, bai, eta hor, mugimendu kultural interesgarria. Eta etxera joko dut nik, hemen ere, periferian, sortu izan direla proiektu ederraskoak, bueno, sarritan, ez da, hor, aipatzen da.
2: Erabat, sinatzen dut, oain zesatzena.
1: Gipuzkoa zentrismoa, hor. Gipuzkoa zentrismoaren itzala hor, ez da?
2: Bueno, nik uste dut beti aspalditik esan dut, benetan Euskal Herriaren periferian hor sortu dala, hor sortzen nahi diala, fenomeno interesgarrienak, eta ez bakarrik kulturan, eta politikan ere, eta barrez. Hori beti pensatu dut, eta beti aipatu ditut, Iruña eta Gasteiz, eta batzutan Bilboko auzo batzuk. Baina, orduan esan dut, ziarka, ba nun dagoen ere Biloza alde hortatik.
1: Literaturaz hitz egitera, noski, Enarak zure azken liburuaz hitz egitera, eta gogoratu dezagun zita beste behin, osteguna 21 arratsaldeko 6:00 bertan izanen zarela. Oso ongi, ba, plazer izan da zurekin hitz egitea. Ba. Mil esker hauek.
2: Bueno,
1: agur.
2: Bueno, zuri eta laster arte.
1: Agur.
0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.

0: eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.
1: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus Euskalherria irratia Iruñerriko irratia Irrintzi plaza lauretatik seietara astelenetik ostegunera Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: antolatutako operazioak, Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak, tartean 4 gestoriatako 6 abokatu. 118 iruzurkazu kasu antzeman dituzte, eta poliziaren arabera 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten etorkinei, Ainara Rubio.
1: Iazko uztailean abiatu zuen ikerketa Polizia Nazionalak etorkinak erregularizatzeko hainbat eskaritan irregulartasun zantzuak antzeman eta gero. Ari horri tiraka, ustez dokumentu faltsuak erabiltzen zituen sare bat desegin dute Bizkaian eta Gipuzkoan. Polizia Nazionalaren arabera erroldagiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten. Eta etorkinei, gehienak marokoarrak, 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten, agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. 118 iruzur kasu antzeman dituzte, atxilotuen artean Bizkaia eta Gipuzkoako 4 gestoriatako 6 abokatu, agiri faltsuak eskuratzeaz arduratzen ziren pertsonak, etorkinak erakartzeaz arduratzen zen beste bat, eta erregularizazio eskatzaileak daude. Duela 2 aste atxilotu zituzten, eta epaiaren aurretik pasa ostean, karguekin aske utzi dituzte.
0: Gai zaldatuta UPN alderdiak auzitegira joko du Athleticek datorren denboraldirako kamiseta berrian Nafarroa barne hartzen duen Euskal Herriko mapa kentzen ez badu. Kristina Ibarola UPNren presidenteak gutun bana bidali die Athleticeko presidenteari, Espainiako Futbol Federazioari eta Maria Txibite Nafarroako presidenteari eskaera horren berri emanaz. Maparekin batera ikurrina ere badakar Athleticen elastiko berriak eta lotura hori onartezina eta errealitate politiko, administratibo eta juridikotik kanpokoa dela dio Ibarolak, eta hori horren ondorioz erretira dezala eskatu dio Athletici. Festa kontuetan Gasteizko udalak jakinarazi du Inigo Etxezarreta ETS taldeko abeslari eta burua izango dela. Andre Mari Zuriaren jaietako pregoilaria abuztuaren 2an emango die festei hasiera.
2: Nere 38 urtetan uste dut ez dudala utxik egin eta hainbat lekutatik pasa izan naiz, izan naiz ere blusa eta gero maila profesionalean ere azteko aukera eman digun espazio bat izan da.
0: ETS Gasteizko jaietan 7 aldiz jo duela eta pregoia bere jaioterriari eman diona itzultzeko eta esker ona adirazteko modua izango dela adierazi du Etxezarretak. Errepidetan arreta eskatu Barakaldon, Bizkaia 30 errepidean Gurutzeta konoranzkoan hainbat autoren arteko istripua gertatu da Arrontegiko zubia pasata eta autoilarak ari dira osatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez eguzkitsua eta beroa dator Arratsaldea, udako balioak neurtuko dira eta orokorrean 30 graduak gaindituko dira. Egun hauetako temperatura altuen aurre ikuspena dela eta abisu horia dago indarrean. Besterik ez, Laurak eta Ia 4 minutu, 5etan albiste gehiago, informazioa une oro duzu eskura, orain albistea darian.
3: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Irrintzi Plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, osteguna iritsia beste behin Irrintzi plaza honetara oarkabean pasatzen da astea gurean, Karagarria da.
1: Iritsi da.
0: Bai, ala da, ala da. Luar García berriz ere gurekin hemen dena kontrolatzen.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Luar.
2: Ongi eguzkia eta beroarekin.
1: Bai. Atzo gonbidatu gaur teknikari.
2: Bai,
1: bueno. Itzuli zara.
2: Bai, erranen dugu ongi, itzuli garela, baina ez nahi du, ez nuke atzoko dislexia, hankazartze.
1: Berriro erori, dislexia erori.
0: Bai. Argituko dugu, argituko dugu. Momentu batean, hitz bat erran beharrean bertza erran zenuela. Zein zen, erran nahi zenuen hitza?
2: Ni esan nahi nuena, argala da.
1: Argala,
2: pertsona argala, ni argala naiz, eta
1: bai.
2: Pertsona argal bat.
0: Bai, eta zer erran zenuen?
2: Bueno, ergela, naizela.
0: Bai.
2: Ez da ere ez dut kentzen, nire autik, baina bai izan zen dislexia akats.
1: Kontua da esan zenuela argala zinela eta gimnasiora joan alko zinela, ez? Zera inkompatiblea, eta argala esan berrean ergela esan zenuen.
2: Bai.
1: Eta bate batek bueno. Pentsatuko zuen, argelek bai. Ez dutela aukerarik gimnasiora joateko. Baina bai, badute eta desente asko ere joaten dira. Argalak ez diren, ergelak ez diren bezala.
2: Argalak edo ergelak, ez zertaz ari gara.
1: Argalak eta ergelak ez diren bezala, ere badoaz gimnasiora.
0: Bai. Bai, segurazki, bueno, saiatuko gero berreskuratzen korte hori. No, momentuen baten gure artean diot, jendeak entzuteko.
2: Gusteko baizik. Igual ezabatzen dute, orain.
0: Orain hortzaudela.
2: Hemen nagoela teknikari.
0: Zure eskuetan gaude, badakizue gainera, hemen, irratian gaudela beti teknikarien eskutan gu.
1: Guztiz.
0: Ezer gutxi gidatzen dugu hemen.
1: Ezer, ez esango nuke.
0: Ez, tira, baina, bueno. Maiatzako baita bat, ditu gaur, aurrera doa hilabetea.
1: Aurrera, Bai.
0: Eta gainera, udara betean sartzen ari garela dirudi gaurko egunarekin, 30 graduren bueltan bai gabiltza.
1: Bai, momentu honetan 29 ditugu. 29 eta bihar berdin jarraituko dugu. Astebururako ez dakit, ez zuten hain ona ematen, baina ez dakit azkenerako.
0: Urtaro horretan gaude, urtaro aldrebestu horretan, zeinetan aste batean eurite ikaragarriak egin ditzaken joan zen astean bezalaxe, eta aste bete beranduago, ba, alaxe gaude.
1: Ba, bai, joan den astean 29-11 graduko temperatura maksimoak izan genituen, eta orain, 20 gradu gehiago ditugu, oraintxe.
0: 20 gradu gehiago, eta 29 gradurekin, akaso, te bat hartzeko gogoa, sartzen zaitzue.
1: Bueno, teotzak ere balin badira.
0: Bada freskagarri nahiko interesgarria.
1: Oso interesgarria, bai, eta seguru. Eta ona, batez ere, eta freskatzen zaituena horretarako edaten duzulako, ez interesgarria belako. Hainbeste gauza daude eta dira interesgarria mundua eta pasa egiten dugu.
0: Erabaki dut papatazela, aljendei horik txarrenaz, edari bat interesgarria dela erratea, da hain pedantea.
1: Zu bai jarri zarela interesgarria.
0: Bai, hain pedantea, zezapore interesgarria.
1: Bueno, 2019 urtean nazio batuen batzar nagusiak ofizial egin zuen tearen nazioarteko eguna, naiz eta 2005 urteaz geroztik efemeride hori ospatzen den munduan. Baita zere China, India, Sri Lanka, Kenia, Turkia eta Japonia bezalako herrialdei esker haiek bultzatu baitzuten tearen nazioarteko eguna. Esaten dute Kristo aurretik 2007 urtean, gutxi gora bera, Shen Nung emperadorea osasun arrazoiengatik ur irakina besterik hartzen etzuela, eta zuhaitz baten azpian likido hori pixka bat berotzen ari zela, zertatzen da?
0: Bai, Newtonen antzera zuhaitzaten azpian zegoela, eta bapaten eroizitzaion teharbo eta zuhaitzatik, ez, ostopare bat guretara.
2: Ixo,
1: eske hola zean zen, horrela kontatzen du kondairak, aizego hor batek, jozuen eta osto batzuk urez betetako ontzi barruan eroriziren.
0: Ara,
1: zen nun, bada, zuhaitzazpian, txundituta geratu zen alabek likidoan nola tindatzen zuten ikustean, baina gehien gustatu zitzaiona urari eman zion zaporea eta usain goxoa izan zen.
0: Ez dago, arbol baten azpian jartzen bezalakorik gauza berriak deskubritzeko.
1: Bai, egia da, bai. Eta asmakizun handienak hor zuhaizpean gertatu dira. Bueno, noski, inork ez daki ziurtasun handiarekin historia hau fidagarria den, baina denok dakigu tea hori, bai, munduko edaririk gozoen eta gustokoa dela. Bueno, normalean nahiko gustokoa suertatzen zaigula. Eta zehazki esaten dute munduan gehien kontsumitzen den bigarren edaria dela. Uraren ondoren noski, egunero 3.000 milioi te kikara baino gehiago kontsumitzen birela kalkulatzen da. Hau ere zehaztasun handiarekin ez da jakiterik, baina China, India, Erresuma Batua eta Estatu Batuetan batez ere, noski, bai, han biltzen belako jende gehien.
0: Gainerate arbola bakar bat bakarra da, hori azaldu zigun eneko izkuek aurreko atal batean, eneko izkuek sukaldariak eta hartziduretan aditua denak, gaur ere gurekin egonen da, bien abar erranen dugu. Berak azaldu zigun, tea berez bata eta bat eta bakarra dela, tea arbola, eta guk ezagutzen ditugu te berdea, te beltza, te gorria, te ez, nik uste nuen, espezie desberdinetako ostoekin egindako tea zela, baina ez, osto berdina da, hartzidura prozesu desberdinak izan dituena.
1: Bai, bai, ostoa, Camellia sinensis landarea zen, hain zuzen, 50 urtez sor ditzake te ostoak.
0: Ha?
1: Imaginatu, 50 urtez, urtero sortzen.
0: Bezi du beraz, zuaixka bat eukitzen.
1: Bat erostea, bai, nola ez, tezalea bat
0: imazara.
1: Bai. Tebeltz kikara batek, kafeina erdia du, kafe kikara batek baino. Beraz, badu ere kafeina, eh?
0: Bai, eta teinak badauka, olako ematen dizora, jela, da bada, bizigarria.
1: Bai, bizigarria da, bai, pizten zaitu, pizten alko zaitu. Ba, munduko importatzaile eta per capita kontsumitzaile handiena Erresuma Batua da, jakin desa zuen, bataz beste Britaniar guztiek egunean lau te ba kopa edo baso, katilu inguru kontsumitzen bituzte, 165 milioi inguru beraz egunero. Hau da, 20 igerileku olimpiko. Zema txorrada, eh?
0: Nola gustatzen zeigun gauzei tamaina hartzea, eh?
1: Bai, ez dakit, zergatik dugun horren besteko...
0: Zemate edaten da egunero, ba, ogei, gerileko olimpiko, zu kristen pitzikazia, bai.
1: Jesus, bai, eta denak, bueno, horrelako datuak giren ez guztiak, bai, igual utzi dezagun, ez, bestela, eh?
0: Bai, ze gainera, maiatzaren 21arekin, ba, ukagu bertze, efemeride oso divertigarri bat.
1: Bai.
0: Pac-Man. Ez da Batman, eh?
1: Ja, ez que horrela esan da, badirudi Batmanen abestia. Ere,
0: joaten zait Batmanera, joaten zait.
1: Hau da Pac-Man. Wiki. Eta hor, ez? Ba, jaten zenituen bolatxo guztiak. Bueno, ba, Pac-Man bideojokoak kaleratu zuten Japonia noiz 1980 urteko maiatzaren 21, Namco konpainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala, eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen, ordura arte joko preziatuena baitzen, edo erabiliena. Bai, hori da, Toru Iwatanik desainatu zuen jokoa, eta bere hitzetan helburua zen, goratoru, helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea, eta lortu zuen, noski baietz, ordura arte gizonak baitziren, bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak, bai, eta hori ere importantea da, bai, gizonak, hori esaten du. Naiz, eta 1980 urtean asmatu, komerzializatu, 1977 hasi zen Toru lanean, jokoa garatzeko enpresa batean, 22 urterekin, urte eta erdian bideojokoa garatzeko ahalmena izan zuen talde txiki batek lagunduta. Eta sortzailea pizza batean oinarritu zen, pertsonaia nagusia edo diseinatzeko, joko ospetsuaren sortzaileak kontatu du, gainera, pertsonaia nagusiarentzako inspirazioa, hori pizza zati batean edo pizza zati bat jaten ari zenean.
0: Noski, eskatuko zuten, pizza batzuk afaltzeko lanean ari zen bitartean, eta horrelako kontuak.
1: Eta platerean ikusi zuen ze formarekin geratu zitzaion pizza, eta, bueno, pues horrela sortu zuen.
0: Jaten ari ziren, eta jam, zerra nahi dut.
1: Bai.
0: Irudia guztia horrela.
1: Hori da, eta irudia horrek.
0: Irudia horrenak horrela sortatzen dira.
1: Bai.
0: Ez pizza bat jaten erran nahi dut momentu horietan.
1: Ja, bai. Hola, bapatean, ez?
0: Bai, eta momentu relaxatuetan, eta izidanean, talde lanean, egon beharran horrez, boligrafoa eta papera aintzinean, ari zanean modu ez da gitez.
1: Zer izan behar den, ez da? Hola, lasai faltzen egon, eta zen, ostra, badut, badut.
0: Bai, baina, karo, badut, baina momentu horretan...
1: Bilatzen duen bueno, ideia.
0: Tira, igual, zakitze bide izanen duen honek, baina gero kusten orkestak izan zuen, kan?
1: Ja, ja, ja, bueno, irudi horrek kutsi itzaren Japoni errizaera karratua eraldatzeko balio izan zion, ahoa esan nahi duena, eta jatorrizko izena Pukman.
0: Pukman.
1: Zen, hola idatzita, Pukman. Jokoaren lehen izena Pukman. Paku itzak mastekatzea esan nahi du. Pak, pak itza mastikatu. Puk.
0: Ah, behira, ez da japoniera klasean, maten ari garen, nahi, momentu batean, hemen, Euskal Herri irratian.
1: Nam, bosoli.
0: Aha. Wow, zora garria.
1: Bueno, estatu batuetan jokoak, jokori, ba, merkaturatu zutenean, orduan, ba, nolabait, itzaldaketak eman ziren, izen aldaketa eman zen, eta Pac-Man itza jarri zioten. Zagatik egiten duzu,
0: ba. Ikara garria. Eh? Momentu hau izan delako ikara garria.
1: En
0: bai,
1: fin,
0: bai, bai, bai.
1: En fin. Eta orain esango duzu, bai, nik Pac-Man jokoa pasa dut, irabazi dut, ez zin daiteke.
0: Ez da posible.
1: Ez da posible irabaztea, ez du etenik, ez da inoiz bukatzen.
0: Ah, ez da inoiz bukatzen?
1: Ez du di behintzat. Bai, lehenengo 245 mailetan ahalik eta puntuazio handien alortzean datza jokoa, inolako akatsik gabe.
0: Buf.
1: Gabe.
0: Oso lotu dago marratzara jokoari, zori lortzako.
1: Jokalariak puntu guztiak jan behar ditu, frutatamamuak, eta gehienezko puntu kapurua da 3,320,360.
0: Ara.
1: Hori da, lortu baiteken puntuaziorik altuena.
2: Zenbat piztina dira hori?
1: Zenbat?
2: Zenbat piztina dira hori?
1: Bua, eba, olimpiko edo no arrunta.
2: Olimpiko, supongo.
1: Olimpikoak igual, 5,000.
0: Ba, adibidez. Iru. Ba, tira. Efemeride gehiago ere gogoratuko ditugu gaurko egunarekin,
1: Bai, gertuagokoak zaizkigunak, edo zaiguna. 1917 urteko maiatzaren 21 ba, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik, gerratik iesi zihoazen 15 urtetik berako 3,840 euskal erre aurrekin erresuma batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Eta horre horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko, ba, Basque Children of 37, baina ingeleraz, Yuka elkartea eratu zen, 37, Yuka elkartea eratu zen 2002. Ba, hori gaurko efemeride serioago.
0: Bai. Eta horatu beharrekoa, badirelakoz, kapitulo gure historian ez dienak atzen du behar. Sekula, atzokoak direlako gainera, eta, ba, hortik datozigulako.
1: Zego horra,
0: ez,
1: bidaltzea zure umeak, zure aurrak, behar hori izatea, ez? Hain zuzen ere, ba, eriotzarekin ez aurkitzeko hemen, familia galtzearen beldurrez, ba, ara bidaltzea, eta batzuk ez ziren inoiz itzuli, komunikazioak eta ez dira gaur bezala, noski, duela ia 100 urte ez ziren gaur bezala, orduan ez haiekin hitz egiteko, ez kontaktuan jartzeko, ez bidaia egin alizateko, ba zego horra, egoera horretan zeuden umentzat, eta noski, batez ere amentzat, pentsatzen dut aitak eta gizonak gerran hariko zirela gehien bat.
0: Bai, eta beti bezala, ez? Gerretan lehenengo biktimak beti izaten dira aurrak eta hori ikusten dugu ere bai, gaur egungoetan, gaur egungo gatazketan.
1: Baina aurra izaniko be jolasean aritzea, ez?
0: Obe jolasean aritzea, da intzutzen ere aste honetan horretara bideratuko dugu gure asteko zozketa izan, kili jolastokirako sarrera bikoitza daukaguzun artean zozkatzeko, errandizu egun bezala eta gaur bertan eginen dugu zozketa hori bai. Beraz, oraindik ere garai zaudete parte hartzeko idatzi mezutxo bat gure WhatsApp zenbakira.
3: 608-1-9-9-9-6.
0: Hori da, entzun duzu,
1: edo audio mezu bat ere, bilali dezakezue, eta komentatu dezakezue gurekin nahi duzuen guztia.
0: Nahi duzuen, atea,
1: entzun duzu,
0: ez dakit, Pac-Manean jolastu zarete, ba, komentatu ere, bai.
1: Pasalditu zue 245 pantalla horiek, Pac-Manenak.
0: Bueno, horietako bat baldin bazareten, zanantzari gabe.
2: Zenbat piztina olimpiko igeri dituzu.
0: Adibidez, nahi duzuen hori kontai guzue, eta zozketarrantan parte hartuko duzu gaur bertan. Joanen gara, azte berrean bila, azte zaitzue.
1: Ose de jauna.
3: Azpimarra.

0: Aitor Perez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz moldatzen zinen zu Pac-Manean?
1: Ba, ni ez nintzen batera ondo moldatzen.
0: Ba, ni bezala. Nintzen batereia joa bideojokoetan, nahiko txarra nintzen, tan ere lagun guztiek jokatzen zuten etengabean, txutxe dendan bazeuden, makinatxo batzuk, eta hor arratsalde guztiak pasatzen zituzten, tan ia, iei begira, nintzerako atrebitzen ez da jokatzera, ez da gitu, zuri berdin gertatu zaizu Aitor.
1: Ni saiatu nintzen ere, eta onartuko dut ere, saiatu nintzela gero ja PlayStation eta horiek sartu direnean, saiatu nintzen baina buf, orduan gogoratu nintzen zein txarra nintzen, eta horregatik esan egon, bueno, ez da garai batekoekin, ez da gaur egunekoekin bera zutziko ditut.
0: Kontua da, kotxeko gida baimen ateratzerakoan, egin behar duzun proba horretan, hor erakusten edo erakutsi behar duzula ze abilezia duzun bideojokotan edo ez.
2: Ia da.
0: Eta seguronik proba horrekin ere zailtasunak nik behintzat izaten ditut.
1: Ez dakit norbaitek ez duen gaindituko proba hori, baina tentsioa jartzen dizu,
0: Guztiz.
2: Bai, tentsioan jartzen dizu froga horrek, eta bertze kontu batzuk ere bai, gidatzen ari zarenean, eta inzuzen eri, hortik joanen da gaurko azpimarra, Aitor.
1: Bai, ez dakit zuek oso azkari batekoak zareten edo kotxeak inole biltzen zarete Iruñetik.
0: Ni lasai.
2: Nik uste dut nahiko lasai biltzen aizela ere, bai, naiz eta batzutan egia da presa daukazula, eta bueno, hortxe.
0: Bai.
1: Bueno, bazpare gainera bi ez, lau begirekin jo behar da, ez geroz eta kamara gehiago edo radar gehiago ditugu, eta intuzen ere horretan, azpimarra jarri nahi nuen, ez dakit ikusi duzuen, baina gaur Iruñiko udalak, bueno, albiste dakit ona edo txarra den, bakoitzak baloratu beharko du, baina lau radar berri jarriko dituela.
0: Ara.
1: Baina, bueno, hori ezaguna bada, ez? Bueno, badauzkagu, horlakoak, Iruñan, gaur egun lau badauzkagu, eta 11 kabina, eta inoiz ez dakizun duen dagoen, baina bazpare, denetati, mantxo pasa behar, bestela, hori, errez eta horietako bat, ez da? Seguro zuek ere jaso ez duela.
0: Azkeneko abadu dela pare bat urte edo. Leitzaldean, bai, Donostitik Iruñerako bidean. Baina Iruña barruan uste dut ez diotela jarri hori indik.
2: Neri ere.
1: Bueno, garai batean, goratzen dut, aurreko legealdian, Javier Labairurekin, nola, aterazen behin da hor, Landabenen dagoen radar batean, bueno, zan, izugarria zen, jende erori zan hor, baina, zan, izun kopuroa zen izugarrizkoa. Baina, bueno, horiek dira, erradar normalak esan dezagun. Baina, gaur aurkeztu ditu zenak, pixkat, bildurra ematen dide duten horietakoak, zergatik. Ba, bueno, batetik, abiadura bai, bueno, hori, horra arte, ondo kontrolatzea, baina bestetik, kajatxoietatik kontrolatuko omen digute, telefono zari garen, ondo egin degun, edo ez, kale baten sartu, edo ez, lau erraiak, edo bueno, dauden erraiak, bai zentzu batera, bai bestera, bueno, horrelako gauza batzuk, eta dena adimen artifizionalekin kontrolatuta, orduan, pentsatzen edo, gaur hemen, heldu denean, albiste esaten genuen, baina, uzer da, legezko izango alda dena, hain ondo kontrolatzea, ikustea zer egiten ari nahi zen ni, ez dakit, zan pixkat, ibiltu zego pixkat, ostras, ez dakit inbasiua den itza, baina, bueno, bintzat, harritzekoa bai bada, nola teknologiak aurre egin duen, ez da kontrola, beharrezkoa bada, eta, bueno, Iruñean gaur egun ez dakit,

0: kontrol gehiago, ez garenak, ez ditugunak atzematen begibistaz, baina hor daudenak eta nabaritzen ditugunak, ez.
1: Oize, gainera, hor, ikusiko ditun beste gauzetako bat da, segurtasun uala jarrita eamango degun, ala ez, ez, zenbatetan, frenatu bueno, bai.
0: Segurtasun uala, bada zerbait nahiko berneratu baina, ez?
1: Nik uste baiet, jende gehienak baiet, baina ja pentsatzea, kamara batik, hor kanpoan, kale baten, gainera ez dira izango hor nolabait kotxearen altueran dauden horietako, baizik eta pixkat altua gotik, hartuko dute irudia.
2: Bai, ematen du, jakingo duela, zei irratikate bai, entzuten ari garen ere, ez?
0: Zenbat autok dara maten Euskal Herri
2: irratia. Eta ez bazaio gustatzen jarriko dugu Radio Maria, adibidez, o nik zerrakit.
1: Egunen maten igual, audientziak horrela neurtu barko ditugu ere.
0: Bai.
1: Eta ez igual, proposamen bat izan daiteko.
2: Ejertzitoren etorbidean gehien entzuten dena kope irratikatea da, eta, bueno, Doni Bane auzoan Euskal Herri irratia desente, eta, hola.
1: Hori da. Bueno, ze gaina esan behar da, ez, hori nola armada etorbidean, Gipuzkoa etorbidean, Zadarkalean eta Santa Luzia pasealekoan egongo diren. Bueno, esan behar da, jendeak entzulek ere, jakin dezaten ez, nun izango dituzte, ba, kamara berri eta kotilla hauek ere esango dugu.
0: Bai, hori da, kotilla hoiek. Ba, saiatuko gara, kale horietatik ez pasatzen, segurazki.
2: Ikusiko dugu, baldin eta trafikoak baimentzen badugu, hori orain zintzara kale
1: guztatuta ere, ez da arazorik izan.
2: Hori da. Uneko, zakit, 45 kilometro duko velozidadean joan da, nahikoa eta soberantira, ba, horretan ere pentsatu beharko dugu, eta gure ohiturak ere aldatzen joan beharko ditugu, eta denbora bat dugu, ba, pentsatzeko, eta barne eratzeko, Aitor, beraz egin dezagun ariketa hori eta zurekin ba hemendik aste batzutara hitz egingo dugu berriro.
1: Hori da, eta ea argazkiri gabe hitz egiten dugun, eh?
2: Hori da, ea tarte honetan ez dugun notatxoak jasotzen. Eskerrik asko, Aitor.
1: Baina, eskerrik asko zuei.
0: Agur.
3: Euskal Herri irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
4: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
3: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herri irratiarekin hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
5: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
6: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
13: Una camioneta gris.
14: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
13: Pedro Márquez y su novia.
15: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
16: Oui.
15: Oui, ça ne vous dérange pas?
16: Ser?
14: Ez
3: ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta...

0: estafetako botikan sartuko gara berriz ere gurekin daukagulako dagoeneko Peio Iturria arratsaldeon.
1: Baita zuei ere.
0: Aspaldiko parte, zer moduz zaude?
1: Bai, ja betean behin gutxo gara etortzen naiz. Oso ongi, ja udako giro honekin. Hemen ederki gaude, ez?
0: Hemen
1: estudian ongi.
0: Estudian nahiko ongi, aire girotu jarri dugulako kasu, zabertzela hemen, bero larria. Egia da, bauda berria, laxekoa da. Aurrekoan itzein genuen alergien bueltan, aritu ginen itz egiten. Kasu honetan, bertze gai bati helduko diegu, diegu azken aldian, edabidetan maiz ikusi dugun gai bati, aipatuko dut itz tebekatua, antabirusa.
1: Bai.
0: Eta horri dagokiona, antabirusa, eta hori bakarrik baizik eta virusen ez dakit virusen garaian bizi garen edo nola gauden
1: epidemiak eta pandemiak izan dira eta izango dira eta orain zuk esan duzun bezala egun hauetan iaia egunero entzun dugu osea, antabirusen inguruan hitz egiten, ez?
0: Bai.
1: Eta berez, karraskari batzuk transmititzen duten virusa da. Hor, batez ere, Argentinan eta Txilen hor, Ego Amerikan, eta normalean, gizakiek ez dute kutsatzen. Baina bakarrik badago varietate bat Andes izenekoa eta oso kasu bakanetan personak kutsatzen dituztela. Eta badirudi bi neerlandarrek kutsatu zituzten hain zuzen ere joan ziren Ego Amerikara eta nunbait txoriak eta bar ikustera
0: bai.
1: Eta badirudi bikote bat gizona kutsatu zen eta hil egin zen hain zuzen ere gurutzaontzi batean oloko luzuzko gurutzaontzi batean hil zen eta barkuan bertan hil zen eta gero bere maztea guztira hiru izan dira eta komeriak izan dira ez zeren hori oso zaila da personak kutsatzea baina kasunetan ematen du oraindik ez dakite non dago iturburua baina baliteke hori izatea ez eta bueno badakizu Argentinatik zetorren gurutzaontzia
0: bai.
1: Gero irla batean
0: bai.
1: Irla, Santa Elena izeneko irla batean geratu zen han jaitsi zen oker ez banago 30 bat pertsona jaitsi ziren
0: bai.
1: Eta baita ere gorpua eta emaztea emaztea eraman zuten ospital batean eta ospitalean hil egin zen eta gero gora joan ziren eta nunbait Cabo Verdeen ainguratu zuten itsasontzia baina Cabo Verdeko agintariek esan zuten ez zutela hartuko segurtasun nazionala tarteko, ez?
0: Hori da.
1: Eta, pues, joan ziren gora, eta azkenen osasunaren mundurakundeak eta Europako batzordea eskatu zioten Espainiako gobernuari hartzeko, eta ala izan zen. Eta badakizu komeriak izan ziren Partido Popular eta
0: bai.
1: Sozialisten artean, Partido Popular eta Koalizion Kanaria delako zeren, Kanaria irlako burua, Koalizion Kanariakoa zen, eta zuen nahi itxasontzia Tenerifeen
0: bai, horrelako histeria bat eraipizten delako, ez? Horrelako kasuetan, histeria kolektibo moduko bat
1: bai.
0: eta egon zen hortik bai. Ere bai, naiz eta gero bai. Ba bideratu zen nola baita
1: bai. Da, bai. Bai, baigete esaten zuten ba nonbait Karraskari horiek, azken batean sagutxoko, mendira sagutxo, nonbait, haber, jauzi egingo zuten itxasontzitik, eta igeri egiten, ailegatuko zirela lurrera. Eta nonbait, ezinezkoa da, omen da, zeren nonbait, karraskari horiek bakarrik mendietan bizi dira, eta ez itxasertzean, ez da ere, portuetan ere ez, oso zaila zen, eta asko zailago gero jauzi egitea, eta igeri egiten iristea, lurrera, ez? Orduan, azkenen...
0: Horrez ezagutza handia ere bai egoten da, ez? Eta ez ezagutzak eramaten du lotuta, histeria hori.
1: Hori da, eta beldurra ere bai. Eta baitare, irletako presidenteak esaten zuen ez sartzeko portuan, baizik eta itxasoan ainguratzea, ez? Eta bueno, azkenen portuan atrakatu zuten, eta zuten odakigu, ez? Nola abioiez eraman zituztela
0: bakutsa
1: zer errealde desberdinetako jendea zegoen, eta Espainiako bidaiariek bidaiara eraman zituzten zuzen Madrilgo ospital batean, Juan Bezuia izenekoa, ez? Eta guztira azkenen hiru hildako izan dira, eta oker ez banago 10-11 kutsatuak, ez?
0: Hori da.
1: Baina zer gertatzen den, orain dena dakigu, baina mundu mailan izan da egun hauetako berria, ez?
0: Bai, hori da, azkenean horrelakoak gertatzen direnean bizigaituen mundua azalean gelditzen delako, azkenean mundu globalizatu batean bizigara, eta horrelako kasuetan birusak zabaltzera bai erresagoa da. Mundu globalizatu batean, eh?
1: Hori, baitare virusa nola denez. Duela 6 bat urte izan genuen COVID-a.
0: Bai.
1: COVID, badakizun, transmititzen da airean, eta izugarri kutsakorra izan zen, azkenean txertuak egin zituzten, eta azkenean lortu dugu gelditzeaz. Kasu honetan, antabirusen kasuan oso zaila da gizakiak kutsatzea, ez? Proba dago, gutxi izan direla, ez? Kutsatuak. Baina beste batzuk, zeren antabirus kutsatzen da inhalatzen korputzeko, ez dakit, pixa edo gorozkiak, horoko gauzetan, ez? Eta gero gainetik pasatzea zea hori karraskari horietatik personen gana oso zaila
0: da. Da ere bai.
1: Baina COVID-aren kasuan begira zegertatzen.
0: Hori da, sobera gertu daukagu bizitako esperientzia hori, eta noski ikusten dugunean zerbait antzekoa hurbiltzen dela, baina imaginatzen aldugu edo jartzen gara ja tesitura horretan.
1: Hori da, eta gero zegertatzea orain osasuna gintariek ikusten dute haber mutatzen, ez? Zeren virusak ere mutatu egiten dira. Eta haber mutatu den, beste aldaera bat sortu den, edo ez. Eta gaur egun hori bai, beste kasu bat gertatu da, ez? Kongon baitare ebola kasu bat izan da, eta hor okerrago da, zeren izan dira oker ez banago 140 hildako gertatu dira, eta 600 bat baino gehiago kutsatuak, ez? Eta zer gertatzen den, Kongo, iturria izan da justu oso zonalde konfliktibo batean, ez? Hor, eta atazka asko daude, eta gero baitare, mugimendu handiko lekua. Eta antabirusekin gertatu ez den bezala, han nonbait espezialistek esaten dute hor kutsatu zen nonbait jendea bildu, jende asko bildu zen leku batean. Izan daiteke osasun zentro batean edo hileta lizkizun batean, ala espero dute, ez? Eta hori Ara, aigatzea zaila da, eta gainetik aldaera horretarako ez dago txertorik. Ez da ere antivirusen kontra ez dago txertorik, ez antiviralik.
0: Bai, hori da, ez virusak doazte erremedioak baino azkarrago.
1: Hori da. Eta zegertu ez baita ere, ezea, espezialisten kezka nagusia da, ezea, infekzio pandemia guztietan, epidemia guztietan, etetea, ez, transmisio, etetea. Eta hor da biltza momentu honetan Kongon, Osasunaren mundu erakundea, baita ere pandemia, epidemia, esan du dela, eta gero baita ere, zer gertatzen de, esaten du, ebolaren, aldaera horren kontra txertorik ez dago. Ari dira prestatzen, baina baldintza onenetan zazpi sortzi hilabete beharko zituzten txerto bat egiteko. Eta zaila da, ordon hori, esaten duguna, ez onena da, transmisio katea,
0: moztea,
1: etetea. Eta gero, horren benigua, azken batean, asko mugitzen gara, kutsatzen gara, bai. Eta Osasunaren mundu erakundeak esaten du, esan du egun hauetan, oso gaizki gaudela. COVID gertatu zenetik onera, ba ez dakit, hobetu beharrean, kontra ibili gara. Eta oso desoreka handia dagoela non gertatzen diren holoko kutsadurak, ez?
0: Non dagoen, ez?
1: Non dagoen?
0: Abia puntua, edo nondik sortzen diren, non dagoen sorburua, segun eta non den, ba, modu batera dobertza reakzionatzen dugula, eta horrek agerian uzten dure bai, munduan dagoen desoreka sozial.
1: Ondia, bai. Eta hori, ba, pen eta berriz, espezialistek esaten dute, ba, arreta ondiago izan behar dugula, eta, holoko epidemiak eta holoko kutsapena izan baino lehen, ba, neurriak hartu, baliabide ekonomikok eman, zeren orain esaten duguna ez, Kongora, bai botika, bai edo zen ornigaia edo ailegatzeko, batez ere zonaldea hartara oso zaila da.
0: Bai.
1: Oso zaila da, eta jendeak kutsatu egiten dela, zeren ebola transmititzen da jariakinen bidez, ez? Ez da, airetik ez da ere transmititzen. Baina, jende asko dago lekuetan, izerdiaren bidez transmititzen baldin bada, odolaren bidez edo gernuaren bidez transmititzen bada, ez da zaila, holoko berriak izatea, ez?
0: Hori da, gainera, pentsatzen dugu Kongo oso urruti daukagula, ez? Edo urrunago sentitzen dugu Kongon gertatzen den hori, hoxe, ez? Itxasontzi luxuzko batean gertatzen dena, baino, haze gauza, hori ere bai.
1: Baina, haze gauza desberdina, ez? Kasu honetan, antivirusen kasuan, persona bat bakarra oso baldintz, oso zaila zen kutsatza, ala ere kutsatzo zen, Kongon berriz, hor jende asko dagoen leku batean, denak leku itxietan bizi dira, eta baliabiderik ez dutela, eta baina horregatik pandemiak edo virusek modu desberdinetan kutsatzen dutela, ez? Eta ala bizi gara, ala ohitu eta egon beharko gara.
0: Hori da, tokatu zaigun mundua, Pello, beraz, prest egon beharko gara.
1: Bai,
0: botika beteta bintzat.
1: Gertatzen dira, gertatuko dira, eta antivirusen kasuan, esan duguna, zorionez, egun batzu barro, astuko dugu antivirusa, zeren, itxasontzia, Holandan dago ari dira, desinfektatzen ari dira, hor tripulazioa berrogei aldian daudorela probak egiten, eta urrengoan beste virusen bat izango da berri.
0: Urrengora arte, hola izanen da, eta guk hemen komentatuko dugu, Pello, urrengoan ere bai.
1: Baina hortarako hori, adituek esan dutena, ez? Ba, prestatuta egon behar garela, ba, holoko pandemiei edo epidemiei aurre egiteko, ez? Ez da, txantxetako gauza.
0: Ez da, inondik inora. Ba, Peio Iturria, mila esker berriz ere gurekin egoteagatik, eta hurrengoan, ba, jarraituko dugu guzti hau komentatzen.
1: Nahi duzuen arte.
0: Horren arte.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxetateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
6: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
7: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.

0: Amar minuto besterik ez dira gelditzen arratsaldeko bortzetarako, eta guia merenduarekin gaude mai gainean, eh?
1: Bai, ze gogo ditugun, ez? Merendu batzeko. Eneko izku etortzen denean batez ere, arratsaldean eneko?
2: Arratsaldean.
0: Bai, beti ekartzen dizkiguzulako gauzatxoak, eh? Baina gaurkoak baduka itxura bat.
2: Basiko gara, astate...
0: Eta usaina.
2: Bai.
0: Itxura bakarrik ez usaina.
1: Eizten zaizu hortik?
0: Bai, bai, bai. Eizten zaitolako...
1: Ze ona.
0: Bai, uf, pila bat gainera, eh?
2: Bai,
0: bai, bai, bai.
1: Ara? Ba, zi, nigon zego.
0: Ez nuke jakinen, neri bai iristen zait, ez nuke jakinen
1: azaltzen, eskribatzen. Atzo mukiak izan dituen, akaso horregatik ez dute zen usaintzen.
0: Ez dakit, ez dakit. Gaurkoan zerrekarri diguztu eneko?
2: Ba, gaur azti behar geha, altrebez. Hasiko gara, lehenik eta behin, dastatzen.
0: Wow. Ara?
1: Bale, vale, oso.
2: Ongi. Ongi. Ongi. Ongi. Ea zer... Zuretzat
1: zehiago kitzen digun. Ongi da.
0: Ongi da.
1: Vale?
0: Ba, ba, ben, venga, ba. Hemen txe daukagu, maiganean gero, bideoa igoko dugu webgunera, dakizuen bezala, irratean grabatzen ditu gauzatxo batzu.
1: Batera, batera, jamezagun.
0: Bai, bai, bai, bai, orai hartuko dut zatitxo bat. Nik hartuko dut erdikoa.
1: Venga, dos.
0: Eta gero salduko dugu zer den, bai, ze ba. Bai, ze, fuertea delako.
2: No, ez.
1: Basten.
0: A ver, guacha, ahí gara. Nada, ahí tú con eso en vez de la...
1: Ah, ni bien has hartu barrura.
0: Ah, a chiqui bate, ¿eh?
2: Ya, ya. Es de Navarrura.
0: De Navarrura.
2: Va, ahí, ahí, a lo loco. Va,
0: es... Oso no nada, ¿eh?
2: Bai.
0: Bai.
1: Oso no nada.
0: No, es que, a ver...
2: Zer da, zer...
0: Ba, ukagu informazio pixka batere, bai. Bai, bai. Horretik eman diguzuna... Bai, basurdea etortzen zaitu, bai.
2: Bai.
1: Basurdea.
0: Bai.
1: Txerria, o zer. Bai, oso
0: bai, ezin dut itzegin, baina.
1: Ja,
0: bain,
1: ja.
0: Bai, ez da oso da, irrati.
1: Oso ona da, ez? Da, bueno, bai, igual basurde balima da, horregatik da, gorxeagoa, ez?
0: Eta bat duz zerbait, lehorra, uzten dizuna hor, ez? Ahosa baia,
1: nolako
0: jabugoa jaten duzunean bezala.
1: Jabugoa,
0: eh? Bai, uzten dizuna hor, bai, atzeko aldean hor, sakonean, nolako...
1: Zenbatetan altzen duzuzuk, ba? Jabugoa? Jesus, bestea. Ondo, ondo.
2: Ogi txingorta eta jabugoa.
0: Bai, bai.
2: Bazbaizeko zortzitan.
1: Ba, bueno,
0: norbere burua zaindu.
1: Zuretxera. Tira, nek, orduan zer zen, zehazki jan berri dugun hau?
2: Ba, gaur ekarri dut kopa bat, kopa italiarrak egiten duten embutido super ospetsu bat, edo beraientzako super importante bat, eta hau egiten da txarriaren lepoarekin, goikaldeko zonalde, osea, lepoaren atzeko aldea, eta justo gaur ekarri dudana da basurde ez egin da.
1: Wow.
2: Osa, ez da txerria, normalean da txerriaren lepoarekin eginda, eta gaur da basurdearekin eginda, eta gainera espezia super ezberdin bat dela likena.
1: Likena?
2: Bai, likena da, ez da alga, ez da perritxiko bat, da bi mundu horren artean dagoen zeozer.
1: Alga eta perritxikoaren artean mugitzen bai, zerbait.
2: Bai, bai, trufa, onjoak, perritxikoak, mundu horren eta algen artean dagoen zeozer.
0: Ara.
2: Gainera esaten dute dela norabait lehenengo azizela likenak eta hortikan etorri zirela ja gero beste gozta. Osa, lehenengo algak
0: likena dago
2: likenak,
0: munduaren sorburuan.
2: Hori da.
1: Eta evoluzioak ja bere bidea jarraitu zuen eta hortik beste.
2: Hori da, suposatzen da likenetatik etortzen direla gero planta guztiak. Osa, alga, liken, eta gero...
1: Landaren oinarrian.
2: Landare, onjoa...
0: Bizitzaren jatorrian dagoen zerbait da.
1: Bizitzaren jatorrian bertan.
0: Bizitzaren jatorria bera da, oan sartu duzuna, bentsa bertan.
1: Kopa hau da, bizitzaren jatorriaren ondorioz sortutako.
2: Kaliz,
0: bai, bai, bai, hori da, hoix.
1: Jo, eba, ona. Ona,
0: eta likena nola sartzen da hemen barrain dut, barkatu, likenak nola bateratzen duzu, nola egiten dago?
2: Ah, lehenik eta behin likenak, bakizu zer diren likenak, dakazute
0: hor,
2: ez? Osa, normalean joten zarenean basora, eta ikusten behar duzu zuaitz bat, normalean ikusten duzu norabait, mantza batzuk hor berdeak, edo horiak, edo grisak, ba hori normalean dira likenak, ez direla, egia da, ez dela normala jatea, edo bintzat hemen, baina bai, erabiltzen direla, bai nolabait zaporea emateko, edo eta usainmena emateko.
1: Eta denak onak dira?
2: Onak, osea,
1: edo perretxikoak bezala batzuk,
2: onjoak bezala, osetak bezala, kontuan izan behar dituzu, zein, oza,
0: batzuk,
2: hori da. Baina, bueno, hemen dakaguna da Hibernia punastri, dela liken berezi bat, eta liken hori erabiltzen da, erabiltzen zen nolabait perfumeak egiteko.
3: Ara!
2: Nolabait liken hori ematen zuen, ematen du orain, orain dikan, basoaren usainaren nolabait... bai, osea,
1: esentzia edo, eh? Esentzia, basora, bai, transportatzen zaitu, eramaten zaitu.
2: Osea, perfume bat egiten duzunean, nolabait, perfume askon oinarria da. Zer hasten da, nolabait, basoaren usain minarekin, eta gero jartzen diete gauza gehiago, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Hau da, como base bezala, eta oinarri bezala.
1: Eta nola uztartzen da, ba, hau, basurde haragiarekin,
2: gauza da,
1: nola bihurtzen da, hau jaki.
2: Basurdea, ba, ez dutela, osea, direla oro jaleak,
0: bai,
2: baratzen dutela.
0: Tena.
1: Arrapatzen dute guztia.
2: Hori da, ba, ez dute, nolabait, Bartzelona,
1: baita gure kotxeak ere.
2: Hori da, ez den direla Bartzelona, eta jaten dute, arrapatzen dutena, baina egia da, ba, Euskal Herrian dauden basurdeak nolabait, orain dikan ez dira etorri hiri burura, nolabait, eta haiek jaten dute, ba, ba aldutena, ez? Eta bere dietaren barruan, ba, badaude belarrak, badaude onjoak eta setak, eta badaude baita, baina nolabait neguan ez dagoela hainbeste jateko, ba, jaten dut uste liken hauek. Eta gero ere, nolabait ba Rusian eta país ezberdinetan ere bueno aztertu da nolabait renoak eta oreinak jaten dutela ere liken hauek negua denean. Ez dagoenean ezer jateko jaten dute hau, ez?
0: Supervivenziarako, ez?
2: Hori hori da
1: ere eskasia bali badago, ez?
2: Hori da. Eta, bueno, nolabait egin genuen ikerketa bat likenen arloan, hartu genuen liken mota berezi bat dela Hibernia punastri dela hemen kopan dakaguna eta egin genuen ba nolabait proba ezberdinak elikagai ezberdinekin eta hau da pues, proba hoien nolabait emaitz bat ez?
1: Eta liken mota hau leku zehatzen batean agertzen da edo zuhaitze dolandare zehatz batzuen ondoan onon.
2: Ba adibidez iratira joten baldin bazara hor ikusi dezakezu pero likena baina mordoska baina egia da nolabait ere bai erabiltzen direla nolabait jaketeko ingurunean dauden kutsadurak osea, hau da likena baldin badago hori da nolabait lekua garbia dagola esan nahi bat, ez? Erabiltzen dugu esan nahi bat bezala, ez?
0: Bai, seinale bat da, ez? Zerraten diguna parajea, bueno, garbi dagoela.
2: Garbi dagoela, ez dagoela kutsatuta.
0: Bezala ezen aziko.
2: Hori da, zen hau da, pues, nolabait asitzen da bakarrik dena garbia dagonean eta ez dagonean kutsadurik.
1: Sensibilidade berezia du.
2: Hori da, beraz, ba, proiektu bat egin genuen honekin, eta sartu genun ba embutido batean gauza pues kopa dela italiarrak egiten duten embutio ospetsu bat hasi zirela erromatarra gero erdiaroan ba nolabait ospetsu bihurtu zen edo bihurkatu zen eta horregatik sartu genuen embutido horretan ez azkenean txerria txerria ez dagoendako embutido normal bat da baina gaur egun osea gaur hemen da dakaguna da.
0: Rai dut, kopa berez, kopak badauka berezitasun zehatzik, rai dut, edo da bertzerik gabe, oiko este bete bat bezala.
2: Bai, hemen igual ezen beste, baina Italian bai dela embutido ospetsu bat.
1: Hemen, bereziago bat edo.
2: Bai, hemen urde jaztuko ez dela, ba, bai. Kopa. Bai,
1: Eki hola maitatuena edo italialdean. Eta... bai, basurdeko aragira iritsi aurretik ze beste lako jakiekin egin zenuten proba, liken horrekin?
2: Ba, egin genuen ogiak zeren ikerketak nolabait ikusi genuen egipziarrak erabiltzen zutela irina nolabait irinari ba, ze osea, puntu batzuk edo zaporez berdin batzuk emateko, ez? Nolabait ba kurri bezala edo espezietan edo bai emateko ba hori.
0: Bai, zaporea emateko edo, ez? Bai.
2: Orduan ikusi genuen bai ogitan, bai txokolatearekin eta bai haragiarekin. Bai.
1: Ze jaki hain desberdinekin, ez?
2: Bai.
1: Ondo kombinatzen.
2: Bai, baina normalean erabiltzen duzu koipea edo grasa daukan zeozer, zeren eta bakitu, oza, koipeak hartzen du potentzia guztia, oza, elikagaien potentzia guztia, eta nolabait eroalea da, ez? Oza, jartzen dezunean baratxuri bat olioan, bakizu, ba, bi edo hiru urtutan, dakazula, bai, ban, nolabait baratxuaren potentzia osoa, olioan, ez?
0: Bai.
2: Ba, jakintza horrekin, egin genuna da, ba, hartu, bai, ogitan, grasa zekaten, edo olioa zekaten ogitan, bai, honetan da, gola grasa, eta baita, txokolatean dakagula olio hori, ba, nolabait, likenaren zaporea igotzeko edo sustatzeko, ez?
0: Vale. Claro, ikusten dugu hau ere, bai, badela, bueno, baduela, koipea, ez?
1: Bai.
0: Bai, ikusten da, gainera intensoa, ikusten da, kolore... Bailatxo
1: baitzure behatza.
0: Bai, egia da. Bueno, ez dute ez errukituko, hemen
1: ari ez dakoz,
0: bai, egia da, bai, ez dakit hemen dut, eta...
1: Espada moztu behar duzula, edo espada eman behar didazula beste zatitxo bat.
0: Bai.
2: Hau bai, jogurra, eta
1: gauza
2: probatu dugun guztia, ez
1: da inbeste baina. Gauza fuertexeagoak ekarri dituzunean, bagian ez baina, oso nada.
0: Bai, baina, bueno, badua bauka zapore nahiko intentsuare, bai.
2: Eta gainera moztu dala honekin, eta diela serrak nahiko.
0: Bai, serra potenteak egin duzu, honekin pintxo bat egiteko.
1: Gutxitan jandut nik basurdea.
0: Bai.
1: Jandu danean, bai, iruditu ze pixka fuertea, bai, egia da.
2: Ez que normalean basurdea jaten da, ba, nolabait kalderetetan, eta horrela, eta egia da, ba, nolabait aragiaren potentzia nabaritzen dela kalderetetan, ez?
0: Bai.
2: Baina horrelako elikagaietan edo horrelako formulaziotan, ba, zurdearen, zera, ba, kutsadura edo potentzia hori bai. Ez dela hainbeste nabaritzen.
0: Uh-huh. Bai, eta gainera egiten dute konbi ona, ez? Azkenean, basoa dira. Basurdea eta likena, ez? Basoa, hortxe.
2: Horregatik,
0: bai, egia
2: da. Osa, horrela pensatu genuen, hau egitarakoan, ez? Osa, ba, oie, dakago basoaren nolabait indikadore bat, ez dela likena.
1: Basoaren elkar bizitzaren seinale.
2: Osa, animalien artean, zein da beste indikadore bat, basoa edo...
0: Osasuntzu dago,
2: bai, piztia, zerbait askea, ba, basurdea, ez? Edo, bueno, meina, edo...
0: Bai. Beste, eta baso berekoak izan aldira, basurdea hau eta...
1: Irati basoko basurdea, basurde asko daude irati aldean,
2: bai, eh? Babai, zeren...
1: Basurde diot animaliak ez basurde gizakiak, horiek ere, hori aparte analizatu ditzazkegunak, baina basurde asko daude. Eh?
2: Bai, zeren hau hartu genun murietan, hor dagoela nolabait arategi bat, lanak iten dutela basurdeekin, eta erosi dezakezula, zeren ez badezu erosten, gero ez dakizu ba, ondo dagoen, edo ez dagoen ondo, eta egin behar dizu nolabait probatu jakiteko aragia ona dagoela. Beraz, erosi genuen hor murietan, eta baita horren inguruan, baso batean, hor dagoela super inguruan, hartu genuen la likena. Likena. Beraz, storytellinga esaten digu
1: basurde horrek jantzuela ondoan, ez?
2: Zegoen beste liken bat.
1: Eta ibilizela hor
0: zirkulua izten da pixka bat, ez? Da pixka bat poetikoa.
1: Ostra, oso poetikoa.
0: Ez?
1: Bai. Azkenean, ba, hor bere barnean bukatu zuen likena.
0: Bai, jartzen diozue izena, egiten dituzuen sorkuntza berriei eta asmakizun hauei, zauek dira dena asmakizunak, zongi pasatzen duzuen zuen lanean, ez?
1: Bai.
0: Esperimentu guzti hauek egiten, ez?
2: Bai.
1: Bata txuria eta porrobeta falta zaie, ez?
0: Bai, pixka bat horrela da.
2: Batxutan dakagu, bai. Bata txuria dakat, bai.
0: Seguro baietz. Izenik jartzen diozue, zuen sorkuntza.
2: Ba, justo honetan ez, baina gila da, oza, izenak ematen diete jatetxeak. Oza, guk egiten dugu produktua, eta
0: saltzen,
2: ematen diegu ideia nola bait, ba, oi, hartu dugu kopa, hartu dugu basurdea, ikusi dugu likena erdian zegoela, nola bait basurdea jaten dugu tomillo, romero, eta likena baita, beraz ikusi dugu nola bait ideazion edo proiektuaren astentzaren ean pesatzen, ba, nolabait elkartasun bat dakatela, ez? Eta hori da gu saltzen duguna edo guk ematen dioguna jatetxe bat. Gero jatetxeak hasiko du hartuko du hau, moztuko du ez dakiz nola eta jarriko du beste osagai batekin.
0: Bai, eta
2: esango
0: dizu, jarriko dio izan bat.
2: Hau da, Irati.
0: Irati, bai.
2: Irati.
0: Bai, a ber, bai, emanen diote, segurazki literatura gaiago.
2: Bai, seguro.
1: Iruz palau lerroko esaldi bat idatziko dute jakioa orkesteko.
0: Bai, ez dakit deitzen aldiogu basurliken.
2: Basurliken.
0: Basurliken, ez? Basurliken, bai. Basurliken.
1: Iratiko basurliken.
0: Liken zurde, ere bai.
1: Ez liken zurde, ez. Basurlik.
3: Likensurde kontuz, eh?
1: Bai. Baina likensurde maten du...
0: Iratiko likensurdea.
3: Bai, bagira.
0: Kasu, eh? Bai, bai, bai.
1: Beldurra ere maten du pixka
0: bat,
1: eh?
0: Bai, maten du animalia fantastiko bat, eh?
1: Juan zaitez, oira...
0: Iratiko likensurdea torriko da.
1: Likensurdea torriko da zure bila.
3: Kontuz izan tartalorekin eta gero likensurdea.
0: Baka sonetan alderantzita likensurdea, eta dituztu jaten zu.
1: Peio reparazi, peio reparazi, bialiko diogu ideia, eta burrengo mito
0: alo. Einen
1: digo. Aterako du likensurdea, kontuz horrekin. Tengo dio abesti bat ere.
0: Oixo, baiet. Baineko bizko en mila bila eskargurekin egotea dik, eta guzti egurera kartzatik dela fantasia hutsa.
3: Esker, mila guzti.
0: Mila esker.
4: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
5: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
4: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
6: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
7: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
8: Noainen, Serreria Espartza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
7: Karrikerik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin. Antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
9: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
10: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
11: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
10: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
11: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
10: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 Bizkaiko Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
11: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
1: Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
2: Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
3: Euskal Herria Irratizan.
4: Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratian.
0: Listo.
5: Arratsaldeko 5:08 entzule Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu. Irrintzi Plaza saioa da hau. Arratsaldeko 5 arte egonen gara zuekin. Gaur gogoetarik ez, baina bai liburu gomendioa.
6: Liburu goxokiak, aurre eta gazte literaturaz gozatzeko Karrikiri Euskal Dendaren gomendioa, Iruñeko Xabier Karrikan.
5: Eta gaur esku artean dugun liburua, ederra benetan, nola egiten dute lo animaliek. Sua edizioak argitaratua, Irati Diez Birtok idatzi du liburua, eta Maji Astigarraga Bergarak egin ditu liburuaren ilustrazioak. Animali guztiok egiten ote dugu lo. Gizakion loa hobeto ulertu nahian, gaur egun animalia pila baten loa ezagutzen dugu, eta batzuk benetan dira bitxiak. Nola egiten ote dute lo uretan bizi biren animaliek, eta egan egiten dutenek. Era batera edo bestera, denek topatu dute deskantsatzeko modu bat, eta horrek erakusten digu loak garrantzi handia duela animaliontzat. Ba, liburu honek loaren bidez animalia ikusgarriak ezagutzera eramango zaitu, eta jada ezagutzen zenituen beste batzuk mirestera. Az gaitezen bada, esaten digute Sua edizioko kideek, eta ez lorik hartu. Ba, gaurko liburu gomendioa Sua edizioaren eskutik nola egiten dute lo animaliek, eta gogoratu, animalie guztiek egiten ote dugu lo. Eta nola egiten dute lo gainontzeko animaliek? Eta zergatik? Ba, guzti hori ezagutzeko, aste honetako liburua Nola egiten dute lo animaliek.
7: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
8: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
7: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
8: Publizitatea bertatik bertara. Kirola egitea gustuko duzu?
9: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
8: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
9: Autokarabanak eta karabanak.
8: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
9: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
8: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
7: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
10: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
11: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
12: Bai,
11: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
13: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
14: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
15: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-24, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, showkukin saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
16: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
17: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: Kantu eta hitza zikloaren bigarren kontzertuaz gozatzeko aukera izango dugu gaur arratsaldean, 8:00 izango da Oko Andramari plazan, sarrera librearekin gainera, baina aurretik gaurko kontzertuaren protagonista Sara Zozaia Euskal Herria Irratiko Irrintzi plazatik pasada, arratsaldean, Sara.
1: Arratsaldean.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, etorri Euskal Herria Irratira, lehendabiziko aldia da, ezta? Bizitatzen gaituzula.
1: Bai, bai, dexente entzun dut zuen inguruan, baina lehenengo aldiz, hemen.
0: Bueno, ba, guretzate plazera, zu hemen egotea. Zer nolako kontzertua izango da, gaur arratsaldekoa, Sara?
1: Ba, ez dakit, oso ongi, ze askotan kontzertuekin pasatzen da, ideiatik gero pasatzen den hortara dagoela kriston bidea, eta gustatzen zait joatea gehiagi pentsatu gabe, ez dut begiratu ez da nolako den plaza, orain esan diaten ez txokopolita da, badago zuaitz bat, eta hori gustatzen zait. Zuaitz handi bat. Baina nire aldetik badakit ze joko dudan, baina jotzen dudan hori aldatu daiteke dexente, tokiaren arabera, eta gero baita ere publikoaren arabera.
0: Eta zu ere nola zauden ere, ba, bueno, influituko du ere bai, ezta? Nik uste dut, bai, kontzertuetan akaso zehaztu dezakezun gauza bakanetakoa da, akaso repertorioa, ez? Zea besti, norekin, eta formatua, eta gaurtik aurrera nork daki, zerratera daiteken.
1: Bai, justo kotxean, bueno, audio bat bidali dut ez oso luzea, eta konturatu nahi zau, daukadala adibidez ahotsa oso hartua, eta pentsatu dut, bueno, pues, ja, izango da beste kontzertu bat, ahotsa instrumentu bezala erabiltzen dut, eta beste tekstura bat izango du seguraski gaur, ze badaukat oso oso grabea, eta gero erregla iritsi zait baita ere gaur, orduan horrek, ba, beste muz baten sartzen hau, eta badaude gauza asko kontzertua eraldatzen dutenak.
0: Kantuak aldatzen bira ere, zure ahotsaren arabera.
1: Ritmoak, dago oso geldi gaur, orduan.
0: Eta kanpoko temperaturaren arabera ere bai?
1: Bai.
0: Gaur bero izan den duzu.
1: Horrek baita ere pixkat, bueno, gustatzen zaitale batetik, ze igual kontzertu bat emateko gauza okerna da eskuak hotzak izatea. Eta hori gertatzen danean, normalanik behintzat oso gaizki jotzen dut. Orduan, gaur ez da hori pasako, baina gero bestetik, bueno, densidade hori aber nola ematen den.
0: Ongi, formatua, bueno, leku ederrean da, ezagite kantu eta hitza formatua gustatzen zaizu, norlako kontzertuak, kalean, txoko politetan eta zainduetan, ez ohikoak diren horietan kontzertuak ematearena gustatzen dute zaizun?
1: Bai, gustatzen zait, bara, ezakit, eske txoko askotan egin daitezke gauza artea, ez? Eraman daiteke txoko, bueno, gure bazterrak hortik sortu genuen dela dixente ideia hori. Eta iruditzen zait dala oso potentea, pues, beste energia bat ematea txoko hoiei. Eta hortarako gogoekin nahi esan bai.
0: Eta gaurko emanaldian, atxa, zure azkeneko EP-aren abestiak entzuteko aukera ere izanen dugu?
1: Bai, bai, bai. Lauak igual ez, lauak ez.
0: Lauak ez, batzuk. Ez. Batzuk, ez dugu esango zeintzuk.
1: Venga, vale.
0: Ez? Jendea hurbildu dadila, eta entzun dezan. Azaroan kaleratu zenuen, keleporekin ekoiztua, lau abestiz osatutakoa. Zer nolako harrera izan du? Orain, hilabete batzuk pasabidela.
1: Ona, ze iruditzen zait, oraindik ari dela ematen, ez? Epe bat izan da gainera, laukantu bakarrik, ba, orain realitatea da oso denbora gutxi irauten dutela gauzek, eta joari naiz pixka bat gozatzen bideaz, eta ari gera gauza oso ezberdinak egiten, eta epe honek dakaz sentsazioa, ba, bidel nahiko luzea duela oraindik ere. Orduan, ba, tantaka etortzen dira gauzak, baina polita koherenteak baita ere egin dudanarekin, eta gustora nago bai.
0: Presarekin bizitzan gara, ez da? Orduan, lan bat kaleratzen duzuenean, eta kazetarion aldetik ere badugu reflexio bat egiteko ere, ez? Beti galdetzen dizuegu urrengo lana noiz, ez? Edo eskuartean zerbait berri bauta duzun, ez? Eta kasik ez dizuegu uzten gozatzen egindako lanaz, ez? Pentsatzen dute lau abesti horiek ba, komposatzeko, ateratzeko, grabatzeko, eta kantatzeko ere denbora behar dela, eta hori hartzeko parada izan behar duzula ere, ez?
1: Bai, gehien bat ez delako bakarrik uste dut kantuen produkzioa eta musika pieza audio hori sortzea baizik, eta hori hortara iristeko bizitza aldetik ere dago kriston eraldaketa. Zer bestela ez dago behar bat ateratzeko musika. Orduan bada pixka bat eske gauza asko pasa dira onaino iristeko, ez? Orduan urrengo baita kurioso da zein iban nago urrengoan ja. Hori baita esango dizut, baina ari naiz urrengoa bizitzen. Ez produzitzen. Orduan galdetu dezakezu horren inguruan ze bai iruditzen zait dela igual galdetzea ba artistaren oraingo momentua zein den, ze horrek markatzen du asko urrengo lana zein izango den, baina bestetik baita mantendu behar da pixka bat lanaren bizitza organikoa gehien bat neretzako ja pasada, baina jendeak orain entzun behar du, ez? Bestela noiz entzungo du. Orduan, bai.
0: Beraz, zara lan bat programatzen duen horietakoa, edo lana modu naturalean atera behar zaizu, hau da, pentsatzen duzu momentua da disko berri bat ateratzeko, momentua da kanta berriak egiteko, edo konposatzeko, edo idazteko, edo suertatzen da. Normalean nola gertatzen zaizu zuri?
1: Ba, normalean etortzen zaizkit kanpoko gauzak, pixka bat behartzen autena zerbait sortzera, eta gero horrek eramaten hau, zerbaiti forma bat ematea. Adibidez, Kastillorekin hori pasatzen, ez? Ba, Kastillorekin saio bat sortu genuen, eta nik ez nuen inondik ere pentsatu gero hori epe baten parte oso garrantzitsua izango zenik. Edo Elurra kantua hasi zen kolaborazio bat bezala, duela 6 urte, eta kolaborazio hori ez dainoiz gertatu, eta orain epearen bihotza da kantu hori, ez? Orduan, nire kasuan da nahiko ba bizitza bezala. Datozen gauzak ba nijoa egiten, eta agian musikari bat ezagutu dezaket Almerian, gertatu den bezala, eta badakit igual pertsona horrekin egingo dudala musika. Hori zer izango den? Ez dakigu.
0: Nor daki?
1: Eta baita irutzen zait polita, zebait zentratzen izan asko pixkat orain, ba senak zer esaten didan, ez? Eta...
0: Ongi, atxa epe honetan Kastillosoarezen hitzak edo poemak jaso dituzu, baita epeari hasiera ematen dion abestian eren, zundezagun?

0: Poemak tiroak aldira.
1: Segun hola zauden bai.
0: Zure kasuan abesti hau egin zenuenean, zer ziren poema horiek, zer ziren hitz horiek?
1: Esken nik Castilloren lana irakurtzen, konturatu nintzen bere sentitzeko forma eta nereak bazuela igual antzekotasun bat, bere poemak niretzat bai izan ziren tiroak. Ireki zituzten hor, ba, zauri oso
0: bai.
1: Haundiak.
0: Saminak eragiten dituzte askotan, ez? Hitzek, eh? Nork esango zuen, ez? Askotan gauza fuerteagoak imaginatzen ditugu, baina hitz batek min handia egin dezake.
1: Eten zaitu deseraiki guztiz. Eta horreti baita kontu zibili bargara igual hitzekin.
0: Egia.
1: Ze egin daiteke min asko gehien bat hitz bakoitzak bakoitzaren, pertsona bakoitzaren zat, gauza ezberdina da. Eta ezakizu agian ondokoaren tzat hitz batek duen esanaia da oso.
0: Bai, hitz bat izan daiteke neutroa, baina hartu bezakegu modu desberdinetan, ez? Guretzat, ba, esan nahi desberdinak izan dezakete. Musika interesgarria da, berezia da, esan dezagun, ez? Ematen du lasaitasun giro batean grabatua dagoela, ez dakitala ala izan zen, edo ez? Ze, karo, disko grabatu, edo disko grabazio batean zaudenean, tentsio puntu bat izanen duzu, baina bestia lasaigarria da, hori bai?
1: Abestia

0: emana.
1: Ostra.
0: Eta ez genekien...
1: Nahi gabe.
0: Nahi gabe.
1: Ara. Eta hau da?
0: Eta hau da. Gero jantzi dugu.
1: Gero osatu duzuen non bai.
0: Osatu dugu. Baina adibidez ez daukainungo ba klaketarik eta hautsak grabatzeko ba izan da nahiko baita divertigarria. Baina da impro bat.
1: Ara, beraz ez zegoen aurreikusia. Hiru abesti izan behar zituen epeak?
0: Bi.
1: Bi.
0: Eskez, ezakitze izan martzen.
1: Ara, beraz ez zegoen dena erabakia. Horrek ere izanen du pizgarritik zerbait, eh? Zuretzat.
0: Neretzat
1: ez jakitea.
0: Eske musika da oso... Jo, zakit. Oso... asko pentsatzen badezu, galtzen dituzu kriston gauza pila. Olako improbata dibiz, ba, eske da begizitzak ekartzen duen momentu bat, ez? Nahiko, ba, magikoa. Eta ordanik horrela bizidet musika. Gero horre baita imperfekzio deixente dakar. Arriskuarekin lotuta dagoelako baitare. Eta gian egingo dut disko bat aurrerago supentsatua, eh? Baitare gauza honak baditu horrek. Baina orain arte, ba, bueno, horrela joan naiz.
1: Horrengo bestia elurra. Eta abesti hau etzen improvisatua izan.
0: Ez.
1: Nola sortatu zen?
0: Improvisatua ez, eta honi buelta gehiegi eman dizkiot.
1: Kontrakoa orduan.
0: Kontrakoa. Ja, guztiz kontrakoa, mira. Bina eta hogei, bueno, meretzi hogei, hortan sortu zen lehenengo gainetik aurrera esaldi bat eta hortik ona ba aurkitu diot bai esanaia bai ez dakit zenba metafora aitaren Pakistaneko espedizioko diapositibak aurkitu ditugu eta horrekin bueno joan da osatzen pixka bat ba mendi bat ez hasieran ez nekien ba nekien elurra zegoela hor, baina...
1: Hasieran kanpamento basean zinen, eta orain tontorrera iritsi zara. Entzun dezagun pixka bat, eta ea gaur zer esaten bizuna bestiak.

0: Heldu naiz zu ondo ikusteko, jaio naiz itzuli zinelako. Nor ikusteko, heldu zara, eta nor itzuli zelako jaio zinen?
1: Aita, atxa.
0: Zure atxa, ez? Diskoari izena ematen dionaren gatik da, mendian gora egin zuen, milaka eta milaka metro.
1: Bai, espedizio nahiko zaila izan zen. Eta beretzat, ba, mendiaren tontorra ikutzea, ez? Baina gero bueltan, ba, ni eta anaia izan zituzten amarekin batera, eta hor, ba, mendiek beste toki bat hartu zuten.
0: Beste lehentasun bat, ez? Lehentasunak aldatu ziren. Horrela ere gertatzen da, edo suertatzen da bizitzan. Badago paralelismorik mendi hori igotzeko duen zailtasunak eta esate baterako bizitzak jartzen gaituen oztopoak gainditzearen artean?
1: Bai, uste dut igual pertsona bakoitzak daukala bere mendia, eta nik adibidez pertsonalki topatu dudan paralelismoa da musika nire bizian duen toki hori, ez, eta bai pentsatzen dut bai adin antzekoa genuela biok dut orain, eta nola askotan ba musika mundu zail hau egiten den oso mendi, eta agian ba lentasun izatetik ez izatera pasa daitekela. Bueno,
0: eta zure aitari eskertza moduko bat ere izan daiteke, edo
1: bai, aitortza edo ikustea, ez, heldu naiz zu ondo ikusteko horri, bueno, esan nahi bat baina gehiago eman genitzake, baina bada igual momentu bat non hori askorekin hitz egin dut momentu baten ume izat, bueno, ume edo

0: seme alaba izatetik pasatzen gera, gurasoak zaintzera, edo ikustera behintzatez, pertsona bezala. Eta orduan aita ikusten dut orain, ba bere mendiekin, bere gauz guzti hoiekin.
1: Eta nahiko musika, ez dakit nola esan, eta agian zuzentzen nauzu, esperimentala izan baiteke, atmosferikoa, ez dakit nola esan, ez? Ola, barruko, barruko musika bezala.
0: Bai, igual, epi hontan ez dago bateriarik, ez dago ritmika, ritmikarik, bakarrik bombo bat elurra kantu hontan, eta nik uste torrek ematen diola, irekiera bat, edo mundu oneriko batekin konektatzen duela asko. Esperimentala ezakit den, ze nahiko rexada entzuteko, esan nahi dut, bueno, sentsaziore daukate, melodia aldetik, harmonia aldetik, da oso erresa, edo, orduan, esperimentala ezakit, lehenengo kantua bai dela esperimentala.
1: Bai, bai? Lehen labizikoa gehiago akaso, bai. Ez? Hau ez hainbeste, hau pentsatuagoa dagoen abestia da. Joan gaitezen aurrera, zure aitaren ahotsa ere entzuten da, ez? Abestienetan, elurra abestian, eta orain jarraitu ezagun aurrera, Blue.

0: Igande arratsaletan blues sentitzen horietarikoa zarazu?
1: Nintzen.
0: Zinen, jada ez?
1: Sendatzen hori pixka bat, bai.
0: Nola sendatzen da hori? Zer, ni nahiko blues sentitzen naiz igande arratsaletan, bai.
1: Aber, kontatu.
0: Ba, begira, orain, ez hainbeste, agoitzen bizi naizelako eta Iruñan lan egiten dudalako, baina erabat blues ziren nire igande arratsaldeak Bilbon egiten nuenean loan, eta Iruñetik Bilborako bidea egin behar nuenean. Bazkaltzen nuenetik ja jartzen nintzen nahiko ola triste xamar, ez? Eta nerekin aserratzen nintzen, pentsatzen nuelako, igandeak jai edukita, etzela posible igande arratsalde guzti bat galtzea, olako tristura artifiziala izan daitekeen tristura batekin, ze berez lan egiteagatik enintzen triste jartzen. Ez dakit hori gertatzen zitza izan zuri.
1: Guztiz, eta da esan dezu momentu
0: gainera,
1: Eskeda, guztiz, bazkaldu, eta pasatzen dezu momentu hori, eta jazten da. Bazkal ondoren jazten da. Nire naiz pixka bat igual aldatzen normalan egiten dituen gauzak, eta orduan horrek ja artifiziala esan dezun den hori kentzen dizu burutik. Osa da oso mentala. Dago igual niretzat bat txikitan zerbizi izan dugun horrekin lotuta, nire txena adibidez ja igandea zen astelenerako prestaketa bat bezala. Eta hori oso presente zegoen.
0: Ze motxila, azteko bazkaria, adibidez.
1: Bai, bai, irratia, futbola oso
0: futbola.
1: Altu.
0: Bai, bai.
1: Eta hori lotzen dut pila bat, ez dakit zergatik, baina futbola hautsoiek, ez, eta...
0: Tristetzen bueno, zintuen futbolak.
1: Bai.
0: Edo aspertzen.
1: Ansiedade puntu bat ematen zian, ze gol pila bat zeuden, eta zan oso bortitza bezala, eta gero faltzeko zegoen zopa.
0: Zopa.
1: Beti, osea, igandea zen oso katolikoa.
0: Egia.
1: Bakizu, osa, como...
0: Meza, zopa.
1: Bai, meza ez, baina ezakit. Eta orain adibidez, ba, egin behar dena da, buelta eman horri.
0: Bale, nola egin duzuzuk? Jakin badaiteke noski.
1: Ba, justo horren antzekotasun guztiak entzen.
0: Hau da, aktibidade gehiago egiten, gustokoa duzun egiten, bai, kalera teratzen adibidez.
1: Bai, eta gustokoa duzun afari bat egin... ezakit, igual adibidez musika egiteak laguntzen dit asko.
0: Adibidez.
1: Baitare. Olako konektatzen zaitun zerbait egin.
0: Bai, gustoko duzun zerbait, edo azebetetzen zaituen zerbait probatzen astea.
1: Bai.
0: Azkenean, baso fan bota eta pelikula bat ikusi ez, baizik eta bestelako zerbait biziagoa egin. Ba ongi etorri zait terapia, badazpada. probatuko dut. Gaua, abestia entzun behar dugu, elkarrizketa bukatzeko, Sara. Gau partean entzuteko diskoa da, adibidez? Oraingo hau? Edo ze ambiente, edo ze moduan entzungo zenukezuk?
1: Niretzat kotxean entzuteko egokia da. Eta, baina gau partean baitare. Piskat lasaitu bat emateko. Justo batzo pertsona batek idatzi zian.
0: Iluntzean edo.
1: Bai, lanean asko laguntzen diola. Bueno, ambulantzia batean egiten nomen du lan.
0: Ara.
1: Eta buklean izaten du.
0: Abai.
1: Eta piskat bat revoluzio hoie jisteko, ez? Orduan...
0: Bai, askotan abesti batzuk ba hitzez beterik daude, ez eta ematen du ba leku batetara zuzendu nahi zaituztela, ez? Baina kasu honetan badu bueno, entzuteko ariketa ere eskatzen du, ez? Eta zurekin konektatzeko ere balioko du epeak.
1: Probatu igande gau batean.
0: Bale, igande gau batean, ea blue baino, ba, yellow, bihurtzen den igande hori. Ba, Sara Zozaia, eskerrik asko gurean egoteagatik, zure
1: zuei.
0: Azkeneko lana, atxa gurekin partekatzeagatik, zorte ongo gora bezagun, arratsaleko zortzietan dela plazan kontzertua, kantu eta hitza zikloaren barruan, doakoa dela sarrera, beraz, animatuko ditugu entzuleak, ez? Hori zure esku utziko dut.
1: Bai, kristun egun atera da, zuaitz oso ederra omen da, ikusteko gozago, eta eta hurbildu. Lehenengo aldia gainera Iruñan, niretzat.
0: Lehen da biziko aldia jotzen duzula Iruñan?
1: Bai, nire proiektuarekin bai.
0: Ara, bakarrik.
1: Bakarrik, eta uste etorrik baduela zaki komponente polit bat.
0: Eta gero pote bat hartu, eta gustora, ostegun abela.
1: Bai.
0: Bihar ostirala. Ez da igandetan bezala, eh? Ostirala arratsaldea. Oso ezberdina da. Sara Sozaia, eskerrik asko.
1: Mi esker.
0: Beste bat arte.
1: Aio.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
11: Kirola egitea gustuko duzu?
12: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
11: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
12: Autokarabanak eta karabanak.
11: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
12: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
11: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
3: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!

0: Gorputz autonomia mugatu duten aginduak zalantzan jartzea, anistasunari tartea zabaltzea eta plazera eskubide gisa aldarrikatzea. Guzti hori du helburutzat sare elkarteak, antolatu duen artea eta generoa elkar ezagutzen eta desitxuratzen ikasi tailerrak. Bihar izaren da azkeneko saioa, hori erran beharra dugu, baina hori baino lehen gurera etorri da tailerraren gidari lanak egiten dituena, Aira Aristegi Unzueta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Lehenengo aldiz hemen gurean, ezta?
1: Bai.
0: Guri Irrintzi plaza honetan eta Euskal Herri Irratian erran nuke, ezta? Ba, tira-tira ongi etorria gurera. Komikilaria, marrazkilaria, ilustratzailea, nola dituko zaitugu?
1: Ja, eske artista bezala, gutxienez, gure burua zehaztea zerbaitetan zaila da normalean. Edo niri gutxienez, zaila egiten zait. Baina, bai, esan genezake marrazkilaria, edo prozesuan dagoen marrazkilari, ba. Eta gero irakaslea naiz, bigarren hezkuntzako arte irakaslea. Eta, bai, bueno...
0: Horixe ez,
1: bai.
0: Noski, egia da, marrazkilari, akaso marrazkilari hitzak bai barne biltzen dituela pixka bat, bai. Ilustratzaile eta komikilariarena ere,
1: arno
0: bai, ez?
1: Arno desberdinak gutxienez, ez? Uste dut dela globalagoa.
0: Bai, hori da, zalantzarik gabe. Tailerra aipatu dugu, eta erraren dugu, bueno, tailerrak izan dituela hiru saio, biharri izanen da azkena eta hirugarrena,
1: bai.
0: Egia da izan ematerik ja ez dagoela, ze, noski bihar azkeneko saioa da, baina, bueno, aurreko biak ja eman dituzue, pixka bat zeintzuk izan dira tailer honen helburuak?
1: Ba, nik uste, bueno, sare elkarteko lankidekin egon ginen izketan, zer uste genuen ez

0: osea, ez dakit ze puntura arte artea izan den bide edo printzipio. Baina bai, egia da, azkenan ikusi ditugun gauza guztiak, bai gizartearen ispilua izan direlako, edo arteak berak inposatu dituen gauzak dielako, etorri da gure gana, eta pues, gizarte esala jaten ditugu kanon horiek, eta gero bir sortze ditugu berriro, eta berriro, eta berriro.
1: Bai, hori da, ez. Eta horri buelta ematea, ikustea artea pixka bat alderdi praktikotik, zeia da guretzat, bueno, orokorrean edo sortzailez garen ontzat, artea badela beste norbaitek egiten duen zerbait.
0: Bai.
1: Ez, eta horri buelta batea zerrez, ez.
0: Ez, eta ja ez bakarrik norbait egiten duen zerbait, baizik eta norbaitek ondo egiten duen zerbait, eta tailerrean ikusi ditut, eta ere azkenean hasieran beti ez beldur horrekin, baina nik ezakit marrazten, ezakit zer, berdin du, ere nik uste dut ere pertsona bezala, eta esan dizuan bezala, tresna artea, tresna bezala ulertu behar dugula, ere ulertu behar dugu, prozesua dela garrantzitsuena, eta amaiera izan aldela itxusia, eta itxusian ere dagoela zerbait, hortik bete ateratzen dela zerbait, eta askotan gauza oso divertigarria. Orduan, bai, nik uste dut hor.
1: Akatsari ere bai balio ematea,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai, eta gaina eske akatsaren inguruan sortu dira mila teknika oso oso politak, surrealismoa dago horretan oinarrituta, azkenan, orduan da oso divertigarria. Prozesuan galtzea. Bai. Jenez hori izan da pixkat, tailerran erabilitugun ibilbideak.
1: Noski, aurra garenean, normalean denok marrazten dugu, ez? Aurretan, bada, adierazpen tresna ezagit garrantzitsuenetako bat, segura aski, ez? Ongi hitz egiten baino lehen, erraiut, ez dugu ongi marraztuko, baina marrazten dugu. Eta hori da afera azkenean, ez? Baina hor nonbait bidean, uzten diogu marrazteari gehienok.
0: Ez que lotxa sartzen da hor, kontuan, eta ja uzten dugu arkatza. Eta, bai, pena bada. Pena, zeda sekulako tresna.
1: Bai. Eta hierra guetan, noski, dagoeneko ja bisaio egin dituzue, errandugun bezala, zer nolako esperientziak atera dira hor?
0: Ba, bueno, emakumeak ginen danak, eta esperientziak izan dira oso politak. Hola, norbaitek egindako iruzkin batzuk pixkat ateratzeko. Tailerreko neska batek adibidez esan zidan, orain dela pilo bat ezuela hartzean arkatza marrasteko, eta ez zela kontziente ze gusto ematen zitzaion bere bekainak marrastea. Dela tontakeri bat, baina ez zela, como ez, bos minutuz nolako ditut bekainak, eta trazoaren mekanismo hori disfrutatu zuela pilo bat. Osa, azkenan ateratzen dira, normalean edo niri esan diatena, da, ateratzen direla erlaxatuak, nola bait, ze azkenan egia da, mekanismoan egiten zunan eta ez duzunean pentsatzen, erlasatzen zarela, baina ere, batzuk atera dira, ez, pues, sentimendu
1: pixkan nahasita.
0: Nahasiekin. Bai, bakoitzak azkenean da, nora arte edo ze puntura arte eraman nahi duen egiten ari garena, bere, ez bere barrukin, barrera, bai.
1: Noski, ez zer nolakoak izan dira dinamikak edo?
0: Ba, ez dira ere oso sakonak izan, baina gila da, bakoitzak daukala bere,
1: bai,
0: bere ikuspuntua. Ba, a ber, hasi ginen, bueno, egin dira sensorialarekin lan egin dugu asko, azkenean, desan dizuna, helburua zen gorputzarekiko kontzientzia hartzea, orduan, ba, asko marraztu dugu, ba, ez, arnasketaren inguruko marrazki edo trazo hori jarraitzea, ez kontzientizatea nondik edo ze punturaino hartzen duan arnasa, nonez, nolakoa da nire pultsoa, saiatzea hori marrazten, gero ere bai saiatu egin du engara, bueno, autoerretratu moduko bat egitea, baina bakarrik pisu gehiago zeukaten tokietan, pisue non sentitzen duzu pisua, ba, saiatu hori irudikatzen nolabait, nire begiak normalean da, edo burua da, lekeien sentitzen dudan atalaz, beti nago hemen. Pues hori pixkat irudikatzea. Direla igual, horrela esan da, oso abstraktoak, eta azkenean ez dakizu batzuetan nondik kasi, baina gero hasten zara, eta azkenean ateratzen da sekulako prozesu grafikoa. Eta da oso interesgarria. Gero ere bai sortu genituen, jarrinen zirkuloan, bueno, aurkeztu ginen, eta horrek azkenean sortzen du sekulako lotura.
1: Bai.
0: Eta kutxa batean, bus, elementu desberdinekin, haiek ez zituzten ikusten elementuak, sartzen zuten eskua kutxa batean, ukitu, eta saiatu eskribatzen, zer ari ziren sentitzen. Eta horrekiko besteek saiatu bar ziren margotzen pertsonak zeukana eskuan. Eta atera ziren prozesu super divertigarriak. Bakoitza joaten zen leku batera. Eta orain egiten ari garen adibidez, ja estampa txiki batzuk, ez zigilu batzuk izango balira.

0: bezala, bakoitzak egin du marrazki bat, prozesu guzti hauetan nola ikusi duen bere burua pizkaterre irudikatzeko edo haien identitatea nola bait grafikoki plasmatzeko, eta horre egin dugu zilutxo bat, silografiaren teknikaren bitartez, eta pues, printzipioz bihar, spoiler, biharko neskei, estanbatuko ditugu eta sortuko ditugu marrazki guztikin fanzine batzuk haientzat. Pizkat liburuzka bat haien prozesua ikusteko.
1: Noski, eta prozesu guzti horretan, segurazki atera izaren dira gauzak, parte hartzailek etzuketenak esperoko.
0: Bai.
1: Ez? Eta akaso ere bai komunean zituztenak elkarren bai. Artean, ez?
0: Asko atera ziren ojerak. Eske ostiraletan egite ditugu arratsaldean eta orduan nabaritzen da.
1: Bai,
0: eta koloreen erabilera ere urdinak asko ateratzen ziren norbait triste bazegoen. Badirudi tontakeri bat daia, gero egiten dugu.
1: Erran dut. Badira gauzakola ateratzen direnak aurretik erabaki gabe, erran dut urdinaren adibidez kasualitatea da. Erran dut, ez da kasualitatea, ze arrazoien bategonen da jendeak erabiltzen bali madu urdina.
0: Nik uste dut azkenean gure imaginario kolektiboan dauden patroi batzuk daudela, eta inkonstienteki jarraitzen ditugula, ez? Gorria, pasioa, indarra, ez dakit zer. Eta orduan, ez, eta ere egiten duzu dana askoz ere txikiagoa, egiten zara zu ere txikiagoa, horrela baldin bazaude ez duzu marrastuko, horrela baldin bazaude, ez? Izango da desberdina prozesua.
1: Ba, zuma gauza erraten duen marrazki laritzak, konturatu gabe akaso gu, jarri beharko ginateke, ez, bakoitza betxean horrelako areketak egiten, ikusteko zerraterako den hortik, noski.
0: Bai, azkenean, bueno, niri iruditzen zai dela, telefono fijoa geneukan denboraldi horretan, ez kable hori holan geunden bitartean norbait ikinitze egiten holan, eta marrazten genituen espiralak edo begiak edo bakoitzak egiten zuen zerbait bai, automatikoki noski. Pentsatu gabe. Da, hori eramatea, prisma pixka direkiago batera. Baina ideia da berdina.
1: Bai. Ideia nahiko, bueno, berez simplea da, baina gauza asko ateratzen dira hortik. Errandugun bezala, bazatoz marrazkilaritzaren mundutik, zuketzen ion utzi beraz marrazkiak egiteari, txikia zinenean.
0: Ez.
1: Argi izan zenuen hori?
0: Bai, nik marrazten nuen beti. Eske ez nahiz izan oso neska aktiboa, ni zuaitzetan igotzearena. Ez nuen egiten, nik marrazten nuen lurrean tizekin, eta horrela jarraitu egin dut, eta jarraitzen dut.
1: Eta zein izan da pixka bat zure bidea, marrazkilaritzaren alorrean edo?
0: Ba, beti marraztu egin dut, batxilergoan ere marrazketa ikasi nuen, batxilergo artistikoa egin nuen, eta gero arte ederrak ikasi nituen, sorkuntza eta diseinuan ikasi nuen EHUn. Horren ondoren bigarren hezkuntzako masterra egin nuen, ze irakaskuntza ere asko gustatzen zait, eta gero pues, animaziozko master bat egin dut, eta proiektu desberdinetan egon naiz, ba, aldezarreko zart liburuzka horretan parte hartu dut, sarerekin ere ilustrazio batzuk egin ditut, eta sortik, ez pixkat piki.
1: Egia da, zart aldizkarian hor ikusten ditugula pixka bat, Iruñerrian ditugun marrazkilari guztiak zenbat jende dagoen, uste duguna, baina asko zere gehiago akaso, ez? Baina bada mundu bat pixka bat ere bai zaila, erren dut zaila ogi bide gisa, ez?
0: Bai.
1: Hortxe mantentzen zara lare ez du. Erranen dugu gainera, orain, 5 minuturen faltan gaude gurka gaurko saioa bukatzeko, eta egia da, denboraldi bukaeran gaudela hemen gure Irrintzi plaza honetan, baina akaso sekzio berri bati hasiera ere emanen diogula, ez?
0: Bai.
1: Zer izanen dugu pixka bat mintzagai gure sekzio berri honetan?
0: Komikien inguruan, ez, pixkat.
1: Komikiak.
0: Zeintzuk dira, zeintzuk komentatzen dizkizuegu, zergatik.
1: Bai, ze haze mundua komikiena ere bai, beti lotu izan dugu komikia. Aurrentzako literaturarekin edo gazteentzako gehienez jota. Baina bada mundu bat oso zabala, ez?
0: Bai, subliteratura kontsideratzen dute askok.
1: Hori da, zuri ze komiki mota gustatzen zaitu?
0: Ba, intimoak edo kostumbristak diren horiek, ez? Bizitzaren inguruan hitz egiten duten horiek.
1: Horiek ere badaudela, ez?
0: Bai, ez dira danak fantastikoak, ez dira danak superheroiak. Gehiago dago.
1: Hori da, ez da dena superheroi mundua.
0: Oso ondo dagoela,
1: eh? Bai, bai, beharrezkoak dira. Superheroiak beharrezkoak dira, pixka bat, fantasia pixka bat beharrezkoa da, baina gaur egun komikigintzaren alorrean gauza asko asko egiten dira, eta ba, ude gainera argitaletxeak, zorionez, euskaraz ere, nahiko txar gitaratzen da, eta gainera oso edizio politak eta lan, lan onak, ez?
0: Bai.
1: Horietakoak ekarriko ditugu hemen gure mai gainera?
0: Bai, saiatuko gara guztiz, pixkat, ateratzen.
1: Hori da, eta gilen artean ere bai, bueno, nik uste gizonezkoekin lotzen dugu launitzetan, komikigintzaren bai. Mundua, ez bakarrik egileen artean, baizik eta irakurleen artean ere bai,
0: bai.
1: Baina horri akaso saiatuko gara buelta ematen ere bai,
0: bai
1: edo zer.
0: Bai, guztiz.
1: Guztiz, ba, bueno, gu pentsatzen, geldituko gara hemen pentsatzen pixka bat, ze izen jarriko diogun gure sekzio berri honi, hori ere garrantzitsua dela. Nein mina, ez? Emaren diogu buelta pare bat, eta hurrengo batean basartuko gara, ja bete-betean segurezki, ba, komikien mundu zirraragarri horretan, eta ziur nago asko ikasiko dugula zurekin. Aira Aristegi, mila esker gurekin egoteagatik.
0: Zuei, mila esker.
1: Mila esker.

0: Zoazte saioa gaurkoa, eh?
1: Ze politatera zaigun.
0: Denetarik pixa bat izan dugun.
1: Gaizki dago esatea.
0: Bai, bai, bai. Oso bai, gustora egon garelako.
1: Bai, oso gustora egon gara. Bai. Hori esan nahi nuen. Oso
0: jende jatorra, gara. Jende interesgarria, gure jende... irrintzi plazanetan. Fundamentuzko jendea.
1: Hori da. Jateko aukera ere izan dugu, zer bai, merendatzeko.
0: Denetarik, denetarik.
1: Zein dezakegu gehiago eskatu.
0: Botikaria ere guretik pasada.
1: Hori da, dena behar bezala eta osasuntxu jarraitzeko.
0: Bai, eta beraz, gurekin gure entzuleak ere egon dira, uinen bertzaldean ez ditugu ikusten. Baina
1: ez ditugu ikusten, baina sentitzen ditugu.
0: Sentitzen ditugu.
1: Sentitzen ditugu.
0: Badaki gu horregon zaretela irratiari atxikita.
1: Ba, eta sentitzen duguna badaki zuzer da.
0: Zer da.
1: Ba, ez garela itzuleko astelen arte.
0: Ai, egia da. Venga, bagoa, zarratxalde zora garri horretaz gozatzera guere bai.
1: Hori da, astelen lauetan. Aio!
2: Arratsaldeko seiak dira.

0: Olaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Azken aldian, mezularik aurrerapen guztiak azken orduokoekin hasten dira.
1: Bai, bai, ez dakiz gertatzen ari den, baina hala tokatzen ari zaigu, bai.
0: Kontua da, gaur gainera, azken orduko pare bat dituzuela eskuartean mezularik redakzioan, batetik epaileak aske utzi duela Azpeitian, aur pornografiarekin lotutako 110.000 artxiboa zemanda, ertzaintzak atxilotu duen gizona.
1: Bai, baldintzapean utzi du aske, pasaporteak endu diote, ezin du Espainiar estatutik atera eta epaitegira agertu beharko du sinatzera, agintzen zaion maiztasunarekin. Antzeko delituengatik aurrez ere atxilotua egona da 71 urteko gizonezkoa, adingabeak galbideratzea egotzita 2011an eta 2014an adin txikikoen pornografiaren delituekin lotuta. Azpeitiko udalak esan du jada, gertatutakoa gaitzetsi egiten duela eta babes adierazi die kaltetutako adin txikikoei, esan bezala, oraingoz aske baldintzapean 110.000 artxibo atzeman eta gero.
0: Beste azken orduko Madrildik dator.
1: Bai, jakin berria delako Auzitegi Nazionalak kontuak partzialki blokeatu dizkiola Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiari eta bere bi alabei. Gogoratuko dugu, ekainaren bian deklaratu behar duela, aste honetako albiste nagusia da, historian inputatu duten Espainiako lehen presidentea izanik, influentzia trafiko sare baten buru izatea egozten diote, eta politikatik ere jakina, erreakzio soka luzeak jarraitzen du, badakigu adibidez Alderdi Popularrak senatura eramango dituela datozen egunetan azalpenak ematera, Zapateroren gertuko zenbait, bere idazkari izandako adibidez, beraz azken ordu horrekin, eta PPek eta beste erreakzio politiko batzuk kontuan hartuta, auzi horiek sakon aztertuko ditugu Madrildik, Oian Epenezekin.
0: Bueno, eta gurera itzulita, arratsaldeko beste albistea da, UPNek auzitegitara jotzeko asmoa duela, Atletiken kontra.
1: Bai, Atletiken kontra. Datorren denboraldirako kamiseta berrian, Nafarroa barne hartzen duen Euskal Herriko mapa duela atzekaldean, eta kentzen ez badu, auzitara eramango dutela, ala diote UPNetik. Kristina Ibarrola UPNen presidenteak gutuna bidali dizkie, Atletikeko presidenteari, Jon Uriarteri, Espainiako Futbol Federazioari, eta Maria Tximite Nafarroako lehendakariari. Maparekin batera ikurrina ere badakar Atletiken elastikoak, eta lotura hori onartezina dela, eta errealitate politiko, administratibo eta juridikotik kanpokoa denez erretira dezala, ala eskatu dio UPN alderdiko buruak Atletik.
0: Errepidetan, ze arazoren bat?
1: Pare bat auzi, Artazako errepidean ohiko autoilara garai honetan, Leioatik Getxorako noranzkoan, eta bestea Bizkaia 2030ean Erandioa sua pare horretan Gurutzetarako noranzkoan, autoilara batzuk hasi dira, segurtasun saiak abisua jaso berri du, puntu horretan istripua izan dela dirudi, urrengo albiste mankizunetan xetasun gehiago, baina autoilara batzuk behintzatai.
0: Osondo, eskerrik asko maila garrate.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko, ekainaren 18, 19 eta 20 Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
5: EITB-ren eskutik.
6: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria, elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa, eguna ondo bukatzeko plaza, aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
7: Poeta askok mozten dituzte euren lerroak, itxas labarrez. Poetek apurtzen dituzte euren lepoak, itxas labarpean.
0: Palestinari buruz hitz egingo dugu jarraian, Bilbotik datozkigun hotz ezberdinen bidez. Mikel Jartza, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Olaia.
0: Mikel, erakusketa batetik bestera aritu zara gaur arratsaldea, baina orain fisikoki Bilbontzara. EHUren Bizkaia aretoan ere izan zara gaur goizean, bosterdietatik martxan delako barkatu, arratsaldean joan zara, bosterdietatik martxan delako bertan, Rifka poema liburu palestinarraren errezital musikatu, ez? Entzuten ari
8: gara. Bai, hemen txegaude Bizkaia aretoko terrazan Olaia eta egia esan giro aparta, giro sargori eta intimo aldi berean poesiaren bueltan gabiltzalako Peru Galbete, Xalba Ramirez eta Eider Beobidek musika tresnak eta hotxaren tresnak atera dituztenetik, hemen terraza albora urreratu dira akademiako pasilloetatik jendea, jakin minez, begira, orain ikuskizuna bete-betean da, mentzungo duzea kaso azpitik, eta, ba, bueno, egiten bar bat pertsona daude, poesiari adi, ba, irurek, Galbetek Ramirezek eta Beobidek, poesiari erantzi dizkiotelako gainera doinu arabiarrak, atmosfera berezi bat, Palestinarren lekukotzak eta protesta hotxak ere hortxe eskaintzen ari dira, eta intentsitate handiko errezitaldi bat. Entzungo ditugu olaia, poesia itzultzaileak berak kontatu dizkigunak.
0: Entzun dezagun bai?
8: Eider Beobide, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Ez da lehenengo aldia, EHZ-etan ikusi zintuztegun 24an, eta ordutik Euskal Herri Zabalean, Rifka musikatzen, ez da gitorduko bira honetako 8 poemak, izango diren gaurkoan ere, markatuta ikusi izkizu, gorriz markatuta ekarri ditu.
9: Bai, apurba gehiago dira, EHZ-etan hori gomita egin ziguten ara joateko, eta alako emanaldi xumeago bat edo egiteko, eta pixkanaka jungera emanaldi hori osatzen eta handitzen eta politago jartzen behintzat, eta gurekin dugu orain adibidez Peru Galbete musikaria ere bai, haren ahotxe derrarekin, eta bai, Euskal Herri osotik ibili gera, hemen jarraitzen dugu.
8: Xalba Ramirez eta hiruak, sample, looper, gitarra artean, izango da pentsatzen dut erronka teknikoa ere bai, edo kreatiboa, ze improvisazioan ere sumatu zaituztegu?
9: Bai, bueno, gira da, lekuako itzean gauza tekniko ezberdina daudela, ba, ezakit, gaztetxe batean jotzen degunean askotan badirudi arazo gehiago gomardiela eta dena belti izaten da asko zerrexagoa, baina gero, ba, olako ba, makrostruktura edo gatozenean egitera beste emanaldi mota batzuk edo beti dago, ez? Zerbait, alta hoza falta dala, monitorea falta dala, kablea bestea, baina bai, egia esan gustura ibiltzen gera eta oso ondo tratatu eta ibili gera beti.
8: Rifka, ezagutzen ez duenari azaldu jozu Mohamed El Kurdek zer den amonari eskainitakoa?
9: Ba, Rifka poema liburu bat, Rifka zenaren izena, Mohamed El Kurden amona, Rifka El Kurd izena zuen, eta izan zen, arkondo esaten zuen bezala, Palestina, hau da, Israel bera baino zarragoa zen emakume bat, bere garaian, duela gutxi hildako emakume bat da, eta palestinarri ikono bat izan zen, bai, ba, manifestazio guztietan parte hartzen zuelako, ba, baina baita ere izan zelako metafora oso handi bate beste emakume heldu asko bezala, ez? Eta Mohamedek egiten zizkion hainbat poema, denek daukate lotura amonarekin, baina bueno, denak dira palestinar genozidioaren ingurukoak, eta hemen bilduta daude liburu honetan, eta gero liburu hori musikalizatu dugu.
8: Gar, testuak zuzen, elarazi izkizuena Mohamed El Kurd, Palestina okupatuan jaiotakoa da, 2021 idatzi zituen irakurriko dituzunak, errezitatuko dituzunak, duela 5 urte, ordutik izan dira gertakari esanguratsu batzuk, zer esango zenuke duela esateko bere testuak egungo momentuan?
9: Baia esan ez dela zarra gelditzen. Azkenean 2021 edo 2000 edo kontatzen zen guztia gaur egun ere gertatzen ari delako, agian ikusgarriago edo, baina palestinar genozidioa jarraitzen duelako modu berean gertatzen ez sistematikoki, eta hori da pixkat Mohamedek ere kontatzen duena, bai liburuan eta maiatera zuen urrengo eleberri edo saiakera moduko batean, eta hori dira guri kontatzen diguna, ez? Nola amona ikonotzat hartuta Palestina herriak duen erresistentziarako eta itxaropenerako gogo hori, ez?
8: Bera, idazle, kazetari, aktivista, pentsatzen dugu giro horretako jendea gerturatuko dut dela, espero duzuela gorkoan, akaso gazteagoak ere bai, unibertsitate giroan.
9: Bueno, egia esan denetik etortzen zaigu, ez? Manali bakoitzaren aurretik beti gaude, zein etorriko da, zein ez da etorriko, banoski lagunak eta familia etorri zan zaigu, baina ez, egia jende asko gerturatzen dela, interes handia dagoelako palestinarre hauzian, bai, ba ezakit esan dezuna, ez? Kazetari artista aldetik, baina baita edo zein motatako jendea, eta niri interesgarria eritzen zedena ere, adin askotako jendea.
8: Palestina rauziak aipatu duzu, azken aldian jaso duen elkartasun olatua, ez dakit are gehiago handitzen ari dela esan ote genezakeen, gaur bertan albiste ditugu flotilakoak, Israelgo gobernutik ere jaso duten iseka, ze gogoeta zentzurretan?
9: Ba, egia esan gogorra dela eta jarraitu behar dugula hitz egiten Palestinaz, borrokatzen eta haien erresistentzia ohoratzen. Iruditzen zaili buruan bera aipatzen duela askotan eta hori dela egin behar duguna, ez? Poema ezagunena edo bada honengatik egiten dugu dantza eta hola deitzen da emanaldiare bai, Rifka honengatik egiten dugu dantza eta Mohamedek aipatzen duena hori da jarraitu behar dugula dantza egiten, jarraitu behar dugula hitz egiten eta palestinar egoera edo salatzen, azken finean.
8: Eta Rifka italierara, gero euskerara, zuk itzulia, bizkuntza besterik ez itzulpenean, ez dakite gonbidetea ere luzatu dio zuen, New Yorketik gerturatu egin Euskal Herrira edo, Mohamedi?
9: Ba, egia esan nik zuzenan ez, badakit bera kostiente dela euskerara itzulita dagoela, komentatu izan du askotan, jose, ondo euskerara ere ekarri dutela nire lehen poema liburua, eta badakit pozik dela, baina, bueno, hore bat izango litzateke, baina New York ezago hain gertu.
8: Horrengo zberaz gaurkoaren bideoak bihali barko izkio zuen akaso?
9: Hori da, bai, tajeatzen dugu noizuenka.
8: Bai, derbeo bide, Mohamed el Kurd Palestinar haren Rifka poema liburuaren itzultzailea eta errezitatzailea ere bai gorkoan. Mila esker. Eta ondo joan da ila.
9: Eskerrik asko.
0: Mikel Mohamed el Kurd idazle palestinarraren Rifka lanaren euskarazko errezitaldia hortaz uneotan Bilbon EHUren Bizkaiaretoko terraza goxo horretan. Bada, euskal idazle baten eskutik ezagutu nahiko genuke segidan Palestinari loturiko beste poema gile bat. Zehazki bigarren mundu gerra garaian Berlindik Jerusalemera ies egin zuen Else Lasker Schuler.
8: Bai, Eli Tolare Txipik lagunduko digu alaia, haren ibilbidea hobeto ulertzen izan ere, Ateneo Gipuzkoanok beste urtebete zantolatu du literatura jazarriak izeneko zikloa, maiatzeko lau ortegunetan, alegia, gaur edo gaur zortzi arratsaldeko zazpietan gerturatu ezkero Donostiako San Jeronimo kaleko aretora izango dituzue hor itzaldi mamitsuak, tira kontua da, giro horretan aletu zuela Tolare Txipik Else Lasker Schulerren obra eta bizitza, Alemanian, familia judu asimilatu aberats batean ezitakoa, Berlingo kafeetan egin zen ezagun zirkulu artistiko bohemiarretan.
10: Bertan ikusitekeen Else mozorrotua, asko gustatzen zitzaizkion. Mozorroak eta mutiko pertsiar edo egiptoar bat bezala jantzita ibiltzen zen. Juduaz aparte, ekialdetik etorritako batez ere arabiar eta orientalismo hori. Nahasketa asko dago bere lanean, bere marrazkietan ere. Oso emakume deigarria zen, eta deigarritasun hori bere poesian ere nabarmen daiteke. Esperientzia sexualak erlijiosoak nahazten zituen bere poemetan, eta zeharo ikonoklasta izan zen garaiko burgesiaren legeen zein ohituren aurka eginez.
8: Dekadentea, erromantikoa, sentibera, alaxe kritikatu zuen garaiko burgesiak, baina bera aske mugitu zen espresionismoaren olatuan. Pentsa, olaia, etzebiltzan arenganiko zourun Metropolis eta Nosferatu filmetako zuzendariak, Fritz Lang, Murnau eta gainerakoak, gero Paul Klee pintoreare bai, Kandinsky, Bauhaus eskola sustatu zutenak, artista hauen artean emakume bakarretakoa Else Lasker Schuler. 1903koa da bere lehen poema liburua, Estigia izenekoa.
10: Estigia infernuko ibaietako bat da eta mitologia grekoan Garonte dago arimak eramaten, bertan ere agertzen da Edengo lorategia, poeta batzutan eba da, orduan hemen ere nahasketa, kultur nahasketa izugarria dago. Baina ja espresionismoaren ezaugarriak adierazi zituen liburu honetan, erresuma artifizial bat sortzen du, osea Edenez aparte Tebas hiria, eta hor hierarkia desberdinak daude eta amodioak hartzen du posturik garaiena. Amodioa kasu honetan ez da batere konbentzionala. Eden lorategitik dator eta dimentsio kosmikoa du. Izarrak aipatzen ditu, ilargia, ez da bat ere realista, oso distorsionatuta daude, ba, espresionismoaren ezaugarriak bezala.
8: Garaiko konbentziotarako oso aurreratua izan zen Lasker Schuler, eta Alemaniak ate joka zituen gatazka tragikoen iragarle ere bai. Izan ere kultur aldizkari eta galerietan, osatu zuen sare horretako lagun espresionistekin batera, beste molde eta diskurtso artistiko batzuk ere urratu zituen.
10: Modernitaterantz pauso handia eman zuen, klasizismotik zetozen elementu lirikoak zuntzitu eta berreraiki egingo dira. Izakia ez baita izaki zintzo eta gorena, badelako baita ere gaiztoa, zitala, eta ondorengo gerra, holokausto eta sarraskien eta gaur egun ikusten egunaren egile badelako izakia.
8: Berlingo kafeetan hortaz mugimendu intelektual handi hori, dozenaka adierazpide, baina guztiak deuseztu zituen kolpez nazismoak.
10: Naziziran antolatzen, ja, lanak konfiskatu zituztenean, erakusketak terrore ganbera deitzen zioten, subertzioaren zerbitzura dagoen artea, edo arte degeneratua. Adolf Ziegler, hirugarren Raiseko kultura ganbararen lehendakariak idatzizun. Ikusten ari zaretena, eromenaren, lotxagabekeriaren eta talentu faltaren sorkuntza gaixoak dira. Hainbat bagoi beharko nituzke gure arte galerietatik zabor hau guztia argitzeko.
8: Eta horrela erakutsi zituzten espresionisten artelanak isekaz, azpikeriaz, Alemania osoan zehar herritarrak konbentzitzeko. Nazientzat noski forma atletiko perfektuak zirelako egokien gerrarako, Europan garaile izateko prestatuak. Orduan erabaki zuen Else Lasker Schulerrek Alemaniatik ies egitea.
10: 1933an hasi ziren asaltoko tropak. Ez zituzten judutarrak edo artistak hiltzen, baina egurra ematen zieten. Orduan bera izan zen eraso baten biktima eta Suitzara joatea erabaki zuen, zen gainera ordurako bere lagun gehiena joanak ziren. Zuritzen geratzeko paperak ez ditu lortzen, hasieran parkeetan eta lo egiten du, bankuetan, galdetzen diote baina zu zer zea bani poeta naiz, baina hori ez da lanbide bat, ez da, 34an kasualitatez Alejandria doan lagun greko batzuen gonbidapenarekin juten da, baina bidaia lusatzen da Palestinaraino. Urte horretan bertan itzultzen da, Europa nahi du egon. Jerusalem beti izan du buruan hiri ideal bat bezala mitologikoa, baina berez realitatean ez duela gauzatu nahi edo. Itzultzen da Suizara, han saiatzen da antzerkia ere idazten zuen. Esaten dute provokatzailea dela, ez dago oso kontentu, eta 37an berriro doa Palestinara, eta han egiten ditu poesia irakurketak, eta baina Suizara itzuli nahi du, naiz eta lagunek esaten dioten, ba, han gelditzeko. Eta Suizan dagon bitartean, liburu pizkat errealistago bat idazten du egunkari Suizarra. Eta hor, kontatzen du nola larritasunez, berrien zain, emigranten egun luzeak kontatzen ditu, zer egitekorik eta tristuras, eta angustiaz, eta nostalgiaz bizi direnez, gero enteratzen da hiritartasun alemanak kendu diotela. Berak Alemania maite du eta Berlin maite du, baina hiritartasunak kendu diote, ezin du itzuli, gainera ba eremu batera eramango zuten edo hil edo batek zer daki. Orduan esaten du artearen erlojua puskatu da.
8: Giro horretan azkenik 1929an joan zen behin betiko Palestinara, baina Jerusalem etzen izan berak imaginatutakoa.
10: Ni ez naiz zionista, ez judua, ez kristauga ere. Aldiz gizaki bat naizela pentsatzen dut. Gizaki triste bat, oso etxita zegoen. Eta Palestinako komunitate juduan ez da sekula integratuko, ez du jidisa, ez da hebreera ere ulertzen, bere izaerak judu ortodoxoei harridura sortuko die.
8: Eta ala ere, Else Lasker Schulerrek antolatu zuen irakurketa, itzaldi politiko, kultura, letarako zirkulu bat Jerusalemen bertan, lerratu zen panasianismoaren alde gainera German Hessek bezala, ba, judu eta arabiarren gertutasuna, antza aldarrikatzen zuen pentsamenduaren alde. 1943an idatzi zuen azken poesia lana, Piano urdina, eta tartea borobiltzeko, ba, gustura entzungo genuke, Eli Tolare Txipiren ahotsean errezitatua.
10: Piano urdina dut etxean, baina ez ditut notak ezagutzen. Mundua gogortu zenetik sotoko atearen itzalean dago. Izarrezko lau eskuk jokatzen dute. Ilargi emakumeak txalupatik kantatzen zuen. Orain arratoiak dabiltza tekla joka dantzan. Pianoaren estalkia puskatuta dago. Eriotz urdina deitoratzen dut. Aingeru maiteak, ireki ezadazue zeruko atea bizirik nagoen bitartean. Ogi mikaitza januen, debekuaren aurka izan arren.
0: 1945an hiltzen hortaz Else Lasker Schuler Jerusalemen Israelgo estatua sortu aurretik, bigarren mundu gerra bukatu baino hilabete batzuk lehenago, Mikel, bada 80 urteko jauzia eginda, aldetu nahiko genituzke segidan erregimen naziak egungo munduan dituen oihartzunak.
8: Bai, izan ere, Auschwitz Gaza izen hori du EHUk Hementxe Bilbon bertan, Bilboko esperientzia geletan aurkeztu duen erakusketak, begira zelako giroa aretora sartu eta berehala olaia. Euren esperientzien geletako abesbatzako kideak, eh? Ez dira propio etorri, eh? Gure izketaldia girotzera, baina hortxe parean topatu ditugu, udaberriko errepertorio aletzen, EHUren ereserki berria ere kantatu dute, eta gu bien bitartean, ba, jarri gara Lili Jacoben argazkiei begira, Hungariako judutarra bera, Auschwitz bizitaun zuen pertsonetako bat, abandonaturiko barrakoi nazi batean topatu zuen, bertara trenez heltzen ziren pertsonen argazki bilduma, ia 200 argazkikoa, naziek eginak noski, eta tartean Auschwitzen bertan hildako bere lagun eta nahi arreben argazkiak ere bai, aurkikuntza preziatu honi esker ikusgai gaur, besteak beste, izketagai dugun EHUren erakusketa agolaia.
0: Entzun ditzagun ba, Ekai Txapartegi, Auschwitz Gaza erakusketaz, eman dizkizun gakoak.
8: Ekai Txapartegi, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
8: Bi lurralde, bi une historiko, eta ari komun bat. Azaldu guzu, Auschwitz Gaza, 80 urteko tartean, non ikusten duzuen, antzekotasun parekotasunik nabarmenena.
11: Bai, kaixo Mikel, bueno, hemen gaude erakusketa hontan, erakusketaren tituloa hoixe da, ez da? Auschwitz 1945 eta Gaza 2025. Eta Artur Eras, artistak egin nahi izan duna edo planteatu nahi izan diguna da, bueno, pues genozidioak ezberdinak izan arren eta ezaugarri ezberdinak izan arren, kasu batzutan ezin dira konparatu, baina beste begirada batekin begiratzen badegu, ba biak dira genozidioak eta biak dira ba gizatasunaren derrumbea edo moraltasunaren bueno, desagerpen bat, eta orduan ba artearen bitartez ba artista saiatu da ba biak nolabait lotzen.
8: Argazki bat da erakusketaren ardatza, nolabait testu inguruz biluztua datorren Auschwitzeko argazki bat, deskribatu dezagunek, hai?
11: Bai, bueno, hemen txe ikuste dezu, da, bueno, hemen daukaguna, ez da argazkia bera, hemen daukaguna argazki horretan oinarritutako eta lumaz marrastutako irudi bat, handiagoa. Irudi horretan ikusten da, ba, nola judutar ezbetetako tren bat iristen dan Auschwitzera, ba, jeisten, nolari dian jeisten, eta argazki atera zioten naziek jetxiera horri. Jetxiera horretan, kasu horretan, zegoen emakume, adineko emakume bat, eta hiru ume, izan daitezke lau ume, ez da oso ondo ikusten hiru edo lau dian, eta denak daukate burua, nolaite, giratuta bezala, ez da, arpegirik ez da ikusten, anonimoak dia, ezta? Eta argazki horren indarra da, alde batetik benetako jetxiera bat dala, ezta? Hungriatik 1944. Urtean, ba, 400.000 judutar eraman zituzten Alemanira konzentrazio kanpoetara, eta horrelako Hungriatik zetorren trenoietako baten jetxiera nolaite jasotzen du argazkiak. Eta adineko emakume hori eta ume horiek, ba, gaina albumean bertan, argazki hori jasota zegoen albumean bertan, horrela titulu horrekin agertzen dira, lanerako balio ez duten emakume eta umeak. Beraz, argazki horrek jasotzen du nola trenetik jetxi eta ja berehala dijoazten gaz ganberatara, ba, bere eriotzera zuzenean oinez, beraiek jakin gabe, jakinda ez dakigu, baina une hori, oso potentea den une hori jasotzeu argazkiak.
8: Eta irudi hori datorkigu hemen erakusketan ekai, 42 variaziotan ezur mamituta. Bakoitzak dauka bere izakera propioa, ez da? Ikusten ditugu mapak, ikusten ditugu konzentrazio eremuetako judutarrei ezarri zitzaizkien zenbakiak, ikusten ditugu baita ere Palestinako etxe, bandera, hainbat eta hainbat elementu, nolabait badago lanketa plastiko handi bat parean ditugun irudi guztien aurrean, ezta?
11: Bai, holaxe da, Artur Eras artistak hartu du argazki hori, irudi bihurtu du, eta gero irudi horren variazioak egin ditu, eta hor badago, ikesan da bezala, ba, lanketa bat, elementu konstante batzuk badaude, bat da Euskal Herrian hain ezaguna da, amnistiaren simbolo hori de alambrea, alambrezko arantzadun alambre hori, eta horrek nolabait 42 marrazki guztiak lotu egiten ditu horizonte berdinean.
8: Zeharkatzen du alambreak irudia, eta esan genezake hori dela konstante bat, ez, oinarri alambrea, eta ama bere iruz palau aur horiekin, hori da ardatza, eta gero horrien gainean ezartzen dira gainerako experimentazio artistiko guztia.
11: Hoixe da, eta gero badaude elementu komun batzuk guztietan daudenak, diala izkiak eta zenbakiak, erakusteko nola baite deshumanizazioa, ze hor iristen zianean jaetzian personak, zenbakiak zian, izena ere kendu ditea zitzaien, orduan letra sueltoak, eta hori ere elementu komun horiek daude 42 zera, irudietan. Oain, gero badaude kuadro bakoitzean badago lanketa piktografiko bat edo diferentea dana, ba, koloreak aldatzen dira, materialak aldatzen dira, dibujo teknikak aldatzen dira, eta gero baitare badaude elementu piktografiko ezberdinak. Alegia, artearen historiatik hartuta, ba, elementu ezberdinak sartzeitu artistak, nola baitere zerikusia daukatenak edo ba, landu nahi duen motiboarekin, eta horregatik adibidez hementxe ikuste duzu, honetan, ba,
8: Gernikari lotutako irudia ez da.
11: Oida, orduan Picasso bearen argazkia edo aurpegia jarri du, eta Gernikako ba, oso figura simbolikoa, no? Ba, sufrimenduaren eta garrasiaren irudi hori, eta baitare emakume bat ahoa zabalikan, dala berez Montserrat, vale? Baitare artearen historian ezaguna da beste ikono bat, ez da, eta hoie guztiak sartu ditu ba, irudi konkretu honetan.
8: Aipatu duzu Artur Eras, eka erakusketa honen sortzailea, sustatzailea, Auschwitz, Gaza, eta bi izen horien gainean titulu nagusia da Gaizkia. Badelako gogoeta bat, ezta, alegin bat, historiaren errepikapenaren inguruan ere gogoeta egiteko, historia errepikatzen delako, baina ez guztiz berdin.
11: Bai, Artur Eras da Valentziako artista bat, eta bere komisarioa da Anacleto Ferrer. Anacleto Ferrer da katedratikoa estetika Valentziako Unibertsitatean, eta erakusketa gu Valentziako Unibertsitatetik ekarri dugu. Valentziako Unibertsitateak gu bezala, ba, bueno, pues, Palestinako genozidioaren aurrean, bueno, pues, hausnarketa bat, hausnarketa publiko bat, zabala kritikoa egin nahizun, akademiari dagokion moduan, eta orduan Gaizkia erakusketa hau, oso egokia, bueno, pues, iruditu zaigu, azken finean Ana Arendt filosofoak ere genozidioari, bueno, dalak krimen, egin daiteken krimen gogorrenari, ba, deitu ziolako Gaizkia, osea, ea de hecho esan zion, Gaizkia radikala azala, ez da? Eta hori dati izen buru ematen diona.
8: Aipatu ez duguna oraindik, Ana Arendt ekarri duzu lehen lerrora, ekai, eta hemen bestean parean dugun Walter Benjamin ere aipatu beharko genuke, ezta? Berak hemen izen propio bat badelako berea, irakusketa honetan.
11: Bai, Artur Eras eta Anacleto Ferrerek badaukatea osnarketa bat egina artearen inguruan, eta kasu honetan begiradaren inguruan. Walter Benjaminek landu du asko artean nola ikusi, eta nola irudiek beraiek hitz egiten duten.
8: Pentsatzeko artea, ez?
11: Hori da. Zer pentsatu ematen dituen artea, irudiak eta bar, eta artearen funtzioa, kasu honetan, iragana berreskuratzeko, baina orainaldiko, bueno, pues, kezketatik eta orainaldiko komposizio batetik. Eta horregatik, Walter Benjaminen serie bat ere badago hemen txertatuta, ba, 42 hoien alboan, ba, Walter Benjaminen arpegia, eta Walter Benjaminen, nola baite, espiritu herido jasotzeko, azkenian, dagon serie hau gaurko begiradatik interpretatu behar degula eta pentsatzeko erabili behar degula gogorarazteko.
8: Auschwitzen inpaktu handiko irudi honen eta haren 42 aldaeren amaieran azken urratxean topa dezakegu eskilara bat, ekai, eta Daviden izarra ere bai, nola bai da interpretaziorako libre, modu irekian erakusketak uzten duen leio bat.
11: Bai, egia esan hartu Herrerasekin hitz egin nun honei buruz eta berak esan zidan baita ere, ba bueno, pues interpretazioarea irikita segola Daviden izarra bera ere, bueno, beste zerbait izan daitekeela, ezta? Eta egia da erakusketa 42 seriak ikusi ondoren, ba amaieran natural bat ematen diola eta badauka nolabait bueno, alde batetik eskaileraren fragilidade hori, eskailera oso lastozkoa dalako, baina beste aldetik bueno, pues goruntz jotzeko edo aspiratzeko, ba bueno, itxaropenari leio bat bezala, ezta? Ez dakit.
8: Hemen ari gara Auschwitz Gaza erakusketaz, horretan zentratu gara, baina nabarmentzekoa EHUren egitasmo zabalago baten bueltakoa dela, ekai nolabait Gazako gertakariak bertan jasotzen ari den guztiaren aurrean posizio bat hartzeko, horren inguruan sentsibilizatzeko aleginetan ari zarete?
11: Bai, arteak, baina arteak ezagutzak bezala, pentsatzeko balio behar du, gure garaian kokatzeko balio behar du, eta genozidio baten aurrean, ba, ezin gean neutralak izan. Hor, bueno, pues, gertatzen ari dian, basakeria eta astakeria eta humanizazio falta, deshumanizazio horren aurrean, ba, bueno, pues, posizionatu behar gehalako, baita ere, unibertsia bezala. Uste dezu, ez dakite fondoko ahotsa edo soinua entzuten da, baina hemen gaude Bilboko erdigunean dagoen aulas de la experiencia eraikinean, hemen kriston bizitza dago, momentu hontan koru baten aktuazioa zegon, eta orduan horrek permititzeigu aste hontan bertan, 1000 lagun pasa izana eraikin honetatik, erakusketa hau ikusi izana, eta orduan, bueno, pues, zabaltzen jutea, pixkanaka gure komunitatean baita ere, eta bueno, pues zer gertatzen ari dan Palestinan. Orain gaude Rifkan Bizkaia aretoan, terrazan, baita ere poeta palestinar batena itzulitako poeman oinarritutako ikuskizun batean, urrengo astean egingo dugu Donostira eraman erakusketa ubea, 27tik aurrea egongo da Carlos Santa Marian. Hogeita zazpian bertan mainguru bat edo solasaldi bat egingo dugu, Bego Yebra kazetariak moderatuko duna, ba, nazioarteko kazetaritzan punta-puntan dabiltzan Ane Irazabal ETB-ko kazetaria eta Olga Rodríguez eldiario.es-ko kazetariaren artean, ea bueno, pues, genozidio bat nola kubritu behar dan kazetaritzaren perspektibatik, ez da? Eta orduan horrek sortze ditun zailtasun guzti buruz hitz egiteko. Eta udazkenean jarraituko dugu ekimen gehiago egiten, ja ari gea planteatzen, ja ari gea prestatzen egingo ditugun ekimenak, nahiko itxita dauzkagu, baina bere garaian esango dugu.
8: Amaitzeko borobiltzeko ekai, aipatu duzu, astebetean soilik 1000 bat lagun gerturatu direla hemen Bilboko gela honetara, erakusketa honetara. Ze iritzi zegoego eta partekatu dituzte zuekin parean dugunaren inguruan?
11: Bai, bueno, ulertu behar da, aulas dela esperientziaseko gure ikasleak, bueno, ja trajektoria badaukate, profesionala, bizitza bat, eta asko bizi izan dituzte, bueno, pues, egoera gogorrak, eta beraz hor badago empatia eta simpatiaren zea bat, ezta? Eta hemen landutako gaiak, askori ukitu egiten diote, eta etorri izan dira, beren senideekin edo beren lagunekin, bueno, beren ikastolara etorri izan dira, o sea, bere unibertsitatera ekarri dute. Orduan flujo hau importantea da, ze beraiek bizitza ematen diote eraikinari, baina eraikinak beraiei ere bizitza ematen diete.
8: Ba, Ekai Txapartegi, filosofia irakasle eta EHU guneko zuzendaria, mila esker, Auschwitz Gaza gaizkia erakusketa honen gakoak emateagatik eta nahi duzun erarte.
11: Ba, mila esker zuei.
12: Maiatzaren 11tik 23ra etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik My Rentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
13: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
14: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
15: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
14: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
15: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
16: Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri Lanbide Heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kiroli dakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostiral arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gaimerri.com. Gaimerri Tolosan.
17: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
18: Bai, pasa.

0: Asier Aguayo, arratsaldeon.
1: Arrastion, bai.
0: Non arrapatzen zaitugu, ba? Gaur etzado estudioan?
1: Ez nau, Madrilen nau, Manuel Estradaren diseinu estudian nau, gaur.
0: Naizu eta, estudio horretatik zer buruz hitz egin nahi duzu? Duela 15 egun abiatutako bideari jarraipen eman nahi diozu edo zer duzu buruan?
1: Ba, bai, pasaden zaioan letrei buruz berbain gendun, ta alfabetoi buruz, tipografiai buruz, bakizu nire gustuko gaiek, eta ikusi gendun nola letra bat ez dala marrazki utxe boterian historiaren parte be badala, eta gaur pausu bat arago emongura dot, eta letren itxuria berba eraldatzen badau, ba, berbek be mundua eraldau daikiez.
0: Eta
1: pasaden barikuan bat... Bai, pasaden barikuan batxilergoko lehengoko maileko ikaslei klase bat emon neuntxien, ikasle honek, ba, 2011 jaiozian, eta karmak itxi zeitunean urte berean. Eta konturatu nintzen, eurentzako hainbat kontzeptu guztiz arrotxak dirala, ba, frankismoa, transizioa, euskal gatazka, borroka armatue, terrorismoa, ez dure biziz eta eskerrak, eta eurentzako ez dire esperientziak, kontzeptu arrotxak dire, itxak dire. Eta naz eta nire kasuen, frankismoa bizizen esarren, ba, txikitatik entzundotaz, ba, jasarpen frankistan historioak etxien, baina nire ustetan azken mende erdian gertatutako ba, testu inguruek historioiek isildu dire. Utsune narratibo bat dau, eta hor konturatu nintzen gauze batez, ba, gatazka bat ez dala askotan azken gudan galtzen, baizik eta kaletan galtzen dala.
0: Orduan, hausnarketa horrek beste batera eraman zaitu, ze hausnarketak lotzen joan zara.
1: Ba, pasaden saioan ikusi gendua tipografiek ez direla neutroak ez da, eta askotan pentsaten dugu hizkuntxe, ba, errealidadea deskribatzeko modu neutroa dala, atresna bat dala. Baina maizetan kontrakoa gertatzen da, hizkuntxek errealidadea eraldatzen da, eta hitz bakotxak badaroa barruen bere mundu ikuspegi bat, narratiba bat. Eta horregaitzik, ba, botere politiko guztiek kontrolatu gura izan daure hiztegia eta hizkuntxea. Horregatik da, hain interesgarria 1984 eleberriko neolengua kontzeptu.
0: No, no, gartu zen kontzeptu hori, esan duztu 84an, baina 84ko eleberrian, Orson Welles'en eleberrian, baina ez da testu ingurutan.
1: Ba, orgulen mundu hortan, ba, botereak iztegia gero eta txikia egiten egun urtero, eta helburua esan komunikazioa erraztea, baizik eta pentsamendua mugatzea, baino. Zeren, hitz bat ez bada existitzen, bere atxian dagoan kontzeptuak bez ez dire existitzen. Horregaitik, hitz askok desagerrazteren dire, eta beste hainbat ustzen dire, eta beste batzuk normalizatzen dire. Eta gaur egun behori gertatzen ari da, nire ustetan, zentsura ordez moderazioa esanen da, propaganda ordez komunikazio estrategikoa, hiztegia ez da neutra, oroar, eta boterian parte bada, hori jakin bidugu.
0: Hori ala ere, bueno, esan duzu ez, Orson Wellesek dagoeneko esaten zuen bergaraian, baina kontua da, ez dela gaur egungo kontu bat.
1: Claro, aintzinan beholan gertauten zan, ba, garaiak idazten daure historioa, ez, entzon dugu maizetan, eta esaldi topiko bat izan arren, ba, guzti zuzena da, nire ustetan, ba, erromatarrek adibidez, euren garaipenak kontetako modu beresia eukien, ba, gerrate punikoetan adibidez, Anibal, Arerio, Amdiles, orkesten, ba, eudiesan.
0: Eta zer bat ikuste duzu gertatzen dela hori?
1: Ba, zeren zenbatetan handiago izen aurkaria, orduan eta handiago da garailea. Gitxinez hori moralitate klasikoan kontzeptu importantia dau. Orduan Julio Cesarrek antzeko zerbait irneun Galian konkistan, kontakizunetan, eta galiarrak ausartak, indartsuak, nobleak, lez, aurkesten ziran, Numantxian hemen penintzula iberikoan berdina gertau zen, herribiroagaz, eta... Izan daike egile, baina, klaro, kontuan eukin bida, liburuten ez dala oso ondo geratuten, ba, defentsa gabeko herri bat garaitzea, ezta? Ikusiko dugu zer gertauten da gaurko, ba, Palestinarekin zelan aurkezten dan historia liburutan, adibidez.
0: Eta intereso horiek ere, esan markatu.
1: Hori, Arerioen bertuteak azpimarratzen zirezela, ba, moralitate klasikoan, ba, zure garaipenak gero tandilagoak direzelako, ba, interes politiko dalako atxian.
0: Eta interes horiek noski botere aldatzen doan enean aldatuko dira.
1: Noski, adibidez, moralidade kristaua inposatu zanean, ba, asko aldatu zan narratibea. Mundu klasikoan ikusi dugun moduen, Arerio aurkari duin bat izan behar zan, edo gu baino abe haue. Baina kristautasunean logikan barriz, Arerioa gaitz moral bihurtzen da. Eregia, infidela, barbaro maltxurre eta deabruaren zerbitzarie oroar. Eta hori gaur egunera arte heldu jagu. Askotan aurkari politikoa ez da bakarrik oker dagona, ez? Gaiztotxat hartzen jako, eta hortik sortzen dira demonizazio modernuak.
0: Eta zure ustez hizkuntzarekin antzeko zerbait, gertatzen da?
1: Niruzetan bai hizkuntzagaz gauze oso antzekoa gertauten da, ba, Mario Obrero idazle gazteak oso ondo adierazten da, omendakat gainera liburue, Kone de Kurkuspin, oso liburu ederra eta gomendagarrie, ba, liburu hortan oso ondo azaltzen da, nola hizkuntzaren estandarizazioak ez dira neutralki, sortzen hori argi dau. Estandarizazioak gauze asko albiaratzen dauz, ba, administrazioa, hizkuntza, komunikazioa, argi dago hori. Baina aldi berean, ahoskera batzuk altzen dire, hitz batzuk desagertu, mundu ikusteko modu asko kisilerazi egiten dire. Horregaitzik da, en importantea nire ustetan, ba, euskalkiek bizirik irautia eta babestia. Ba, zondikan adibidez egun edo dien esatia ez da bakarrik kuriositate folkloriko utxe, baizik eta gure memoria, gure herriaren memoria zati txiki bada, zati txiki horren arrastu.
0: Bueno, atzera begira jarri gara, baina zure ustez gaur egun zein egoeratan gaude?
1: Ba, gaur egun guztia beste fase batean sartu da, nire ustetan, ba, pasaden mendean, narratiba, ba, eskolen, komunikazio edabidetan, eta botere politikoen kontrolpean egoan, ez da, norri handi batean. Ta gaur egun algoritmoa sartu da mundu ontan, eta badauke botere hori asko. TikTok, Instagram, Isa, bueno, atxian zan, Twitter, YouTube, edo Google, enpresa globalista hausek, ba, informazioa eta narratibea euren kontrolpean dau. Ze itxak zabaltzen dire euren sare sozialetan, ze etiketak bihurtzen diran normal, ze narratiba zigortzen diran bebai, hau zentsurasko gonda YouTubeen eta Googleen, hori kontuan egukin behar dugu, hori boterea ondie bada. Esan gura dut bebai sortu da la oindala gitsi, sare sozial bat deituten da, ieu pagian entzun duzue, euskalkien defentsa eta guzti oso interesgarria, gomendatzen dutxue, bilatea ieu deituten da.
0: Ados, ieu apuntatzen dugu. Guztionen bueltan boterea non dagoen eta hizkuntza autuek ere zer esan nahi duten, horrexegatik planteatu nahi zenuen gaur gausnarketa?
1: Ba, bai, horregaitzik daen importantia itxiz buruz hausnartzea. Gaur egun, gure gizarte infoksikatuan, askatasunaren parte importantie bada irabeltzen dugusan itxak nondik datozen jakitia. Ta ez dalako berdine, ba, diktadura do frankismo esatia, trantzisino do transakzino, euskal gatazka do terrorismoe, baskongadas edo euskal herrie, edo gerra edo genozidioa esatie.
0: Basera, guai, eskerrik asko.
1: Zeuri.
0: Itzei garrantzia ematen jarraituko dugu. Agur.
1: Vale, aio, zaindu.

0: Berlín, Daniel Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Entzulei esango diegu, sentitzen dugu, ez da ostirala, eh?
2: Ez, eta nire burmuina desprogramatu nahian arramatu nozu.
0: Azken aldia mareatzen ari naiz, ez? Aurreko astean Daniel esan nion, Daniel, gaur ez, zara sartzen, gaur, Daniel, mesedez ostegunean sartu, barkatu, Daniel, benetan.
2: Fugolen izaten da, ez da? Entrenatzaile gustatzen zeskie kexatzen ez diren jokalariak, ez da? Aldatzen direnen eta marmarren joten ez direnak, ez da? Ni horrelako naiz, ni esanekoa, olkian...

0: ospatu zazu ere osteguna dela.
1: Hori da.
0: Daniel, Merz kantzilerrari buruz hitz egin behar dugu, eta horretarako neurri berri bat jarri duela martxan esango dugu, baina zein dazte azki, proposamena hau zergatik hitz egin behar dugu kantzilerrari buruz?
1: Oraindik ez dago martxan, baina negoziatzen ari da sozialdemokratekin martxan jartzeko. Neurri hau litzateke 108 urte ondoren, imaginatu, egunero 8 ordu lan egitearen muga kentzea. Eta muga hori 13 orduetara pasatzea. Ez jendeak 13 ordu lan egin beharko dituzkelako, baina 8 orduko muga kendu egin litzatekelako. Horrek esan nahiko lukena da, 48 orduko astea, ze Alemanian berez 6 egun 8 ordu egiten da, ba, enpresa bakoitzak nahi duen bezala antolatu alduke langilearekin adostu ez gero. Gainera horrez gain, ekoizpen handia dagoen tarte berezietan, 73 orduko muga bat ipiniko litzateke. Hau nola definitzen den, ekoizpen ondiakotzeko, bueno, tarte berezi hori nola, enpresek nola definituko duten, ez dago oso argi. Merz kantzilerrak urte eta erdi darama, pixka bat hitz egiten duen bakoitzean, alemanei alfertu egin direla zaten. Eta bigundu egin gara, gizarte moduan, ez dugu garai baten egiten genuen lan guztia egiten, eta jendeak hori ez darama oso ongi. Eta gainera orain, lan erreforma hau baldin badator, gaina sindikatorekin adostu gabe izango da, ez dakit nik, inkestetan dagoeneko eskuin muturretik 7 puntura da hotze dugu, hau da, eskuin mutura da lehenbiziko oraintxe bertan eta CDU 7 puntu ez da dago, eta nik ez dakit honek lagunduko dion, zer jendeak ez du oso ondo hartzen nik uste dut kantzilerra egunero, ba, Alemanei alzartu egin direla esate hori, ez da? Erreformak nola egingo duen esatea ez derreza, ez da? Zer berek esan du gainera, honek atea zabaltzen diola adibidez, enpresek nahi badute, ba, 4 egunez, 10 ordu lan eginda, ba, 40 asteko ordua betetxari. Ezta, lehen ezin zen, Alemanian oraintxe bertan lau eguneko astea zintzen aplikatu, lan eguneko muga 8 ordukoa zelako, eta horregatik 40 ordu lau egunetan ezin zirelako egin. Erreforma honekin teorian posible izango litzateke, baina erreforma hain esango nuke, hainbeste aukera usten ditu zabalik, ez dago la oso argi kontuan nola joango litzateken. Alemania langilea galtzen ari da, ze urteak dira, ba, lehen zegoen soldaten tartea, ba, inguruko herrialdekin txikitzen ari dela, eta jende asko bere herrialdetara gueltatzen ari da. Adibidez, aurten atentzio asko ditudu Poloniako langileak lehen biziko aldiz gehiago itzuri direla Poloniara, Poloniatik iritsi direnak baino Alemaniara. Eta nik ez dakit, langileak erakartzeko modurik onena den soldata berarekin, akaso ordutegi traketxagoak izango dituztela, eta igual lanalde luzeak orekuak ere izango dituztela, ba, mehatxatzea.
0: Hombre, eslogan bezala eta kanpainako mezu bezala, egia san, ez dut ustenik oso erakargarria egingo zaionek jendari, baina ikusiko dugu zertan geratzen den. Daniel, bada, bueno, aspaldi ez, denen hauetan dagoen kontu bat, alegia supermerkatora joaten zara, duela 5 urte erosten zenuen produktu bera erosten duzu, baina barruan dagoena gutxiago da. Kontua da, hau ez dela sentsazio bat, errealitate bat dela, baina orain gainera epaile batek berretsi du, ala dela.
1: Bai, Milka txokolate ekoizleari ba, belarretik tira dio. Ze askotan, zuk ez amezala gertatu izaigu, patata zorra irikita, aire gehiago, eta patata baino. Eta Milka enpresak egin duena da, 2025ean, disimulatzeko zorroa tamaina berarekin utzi, baino, basterretan txokolate gutxiago ipini, eta 100 gramoko xafla, 80 gramoko xafla bihurtu du. Hau, Alemanian berez, egiten bada, 4 hilabete lehenago, zorroetan abisatu egin behar da, txokolate kantitatea edo produktuaren kopurua jaiztera doala. Milkak ez zuen egin eta ez zuen abizatu sare sozialetan mezu txiki bat jarri zuen. Gainera, tableta txikitzeaz gain gehiago kobratu du. Prezio igo egin da, ba, bueno, badakizue kakaoaren prezio asko igo zelan, alarenik ez da Milkaren barruan. Baina itzaki hori bilita prezioa igo egin zuen. Kontua da, kontsumitzaile elkarte batek auzitegira eraman duela, eta epaileak esan du baietz, hau iruzurra dela, hau ezin dela egin, eta Milkari isuna ipini diote. Gainera Milkak, ez dakit badakizuen, badu alako suitzarra izatearen irudi bat, ez da? Guk, ba, Milkaren, bueno, behiak eta ipintzen dituzte beti anuntzioetan, Milka Alemanian egiten da, ez da Suitzan egiten, tapetidari gainera, eta aspalditik multinazional estatu batuar baten produktua da. Hau da, gaur egun Milkak ez du Suitzarekin inungo harremanik, baina, bueno, hor segitzen dute, ba, txokolate suitzarra izango balitz bezala, bere marketin hori saltzen, eta orain, ba, iruzorra egiten harrapatu dituzte, eta zigortu egin dute enpresa.
0: Beno, ba, etzela zuen sentsazioa, gertatzen ari zela, eta, ba, dakizue.

0: salaketak ere jartzen hasi dela jendea dagoeneko. Beno, ostirala ez da, baina Danelek ostegunean ere bere ostiraleko postala bidali digu. Kasu honetan, gizonezko bat ikusten dugu, esango genuke horrelako eraikin baten aurrean dagoen, belaze baten aurrean, eskutan badu kartel bat, bitxori ikusten dira ez kartel horretan, baina ez dakit norden bera.
1: Zure ez dakit, begiarekin ez dakit asmatzen duzun ze txori izan daiteken ikusten. Nik enuka jakingoa, ni txokiak identifikatzen ez dakit.
0: Ez eskatuaren, nik, ba, justu, enarak, usoak, eta horrelakoak.
1: Ba, enara dira, asmatu duzu.
0: Ze
1: argazkien agiriden persona honek Schwalbe izena du. Schwalbe da enara, alemanez. Uh-huh. Eta persona hau da, etxegabe bat, ez dakit bere historia gainera ez ginoan kontatu. Gabonetan, pertsona etxegabenek egin zuena izan zen, emakumeak laguntzen dituen elkarte batera joan zen.
0: Bai.
1: Eta berak esan zuen, nik kalean bizi naiz, baina berez behar dudan guztia badut, eta aurten diru pixka bat bildu dut, eta 200 € dauzkat, eta 200 € hauek emaina dizkiet bere aurrak bakarrik ezten dituzten amei.
0: Esango nuke baietz, kontatu zenuela.
1: Eta keinu honek elkarte hori, ba hori, elkarte horretako kideak asko unkitu zituen, eta horregatik erabaki zituen, gaina pertsona uneiko ezaguna egin zen, eta dirudienez kalean bizi den, bueno, ez uartako kalean bizi deneiko pertsona ezaguna da, eta dirua jasotu zuten elkartekoek erabaki zuten, keinu honek ezintzola bere horretan geratu, eta bere izenarekin, edo bere izenarekin fundazio bat egitea erabaki zuten. Uh-huh. Eta eskatu zuten jendeari, ba, keinua gustatu zitzaion jendeari, ba, bakarrik, bere umeak, bakarrik ez tegitu zen amentzat, ba, diru horrela lideratzea, ez da? Eta fundazioa martxaneak egitearri dute, ikusten duzu bezala, berak dagoeneko badu bere afixa eskuan fundazioarekin, ze bera da fundazioaren zorrera pixka bat eragin duen pertsona, eta oso aste gutxitan dagoeneko 10.000 € baino gehiago bildu dituzte, ba, esan bezala, aurrak bakarrik ez tegitu zen, amai emateko, ez da? Etxega baten gabonetako keinutik, ba, emakume hauei lagunduko dien fundazioa sortu du, eta dagoeneko diru mordoska biltzen hasi da.
0: Ba, oso bonita da historia.
1: Bai, enararen historia.
0: Enararen historia.
1: Gure lagunen historia. Bai.
0: Schwalbert.
1: Bai.
0: Bueno, aizu, Daniel, esandakoa. Osteguna da, baina osteguna ere pintxopote eguna da. Orduan behar bada tartea bukatu eta zerbait hartzeko aukera baduzuna izeta bihar lan egin behar izan.
1: Bai, gainera, Berlinen Euskal Herrian hain ezagunak diren Robin eta Estefanek galai batean Clash Tabernako Robin eta Estefan egun bai. Milsbarren daudenak, Milsbarren egiten dute pintxopotea.
0: Ha, bai? Eta joaten zara?
1: Bai. Ez dit oso ondo harrapatzen ostegunean. Ni irian justu beste puntan bizi naiz, eta noiz honiz izan ez, baina ez dit ondo harrapatzen.
0: Bueno.
1: Eta hor dagoeneko berandu noil.
0: Berandu. Ordan zer egingo duzu horrein, afaldu eta bera?
1: Horrein, zorren terrazela, pixka bat eguzki dago.
0: Hori da, oso ondo. Ba, guk ere iruditzen baldin mazegoi dizu, goza bera egingo dugu.
1: Hori da.
0: Daniel, datorren astean saiatuko gara, bostean, ostiralean izan ez zure tartean. Zaitugu gehiagia alteratu nahi.
1: Aio.
0: Agur.

hoxe izan da gure osteguneko bai pasa, badakizu, eh? Argazkilaritzaz osatu dugu, argazki batekin amaitu dugu, argazkilaritzaz hitz egin dugu, argazkien garrantziaz hitz egin dugu, eta bihar, bueno, bihar ikusiko duzu, eh? Bihar kluba dator eta baditugu pare bat gai, uste dugula, emango dutela zer esana. Bihar itzuliko gara betik orduan, bihar artean.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, orduotan Ajurianean politikariak ez, sukaldariak eta ostalariak protagonista. 2025eko Euskadi Gastronomia Sariak eman berri dituzte, eta sari bereziena akaso, 70ko hamarkadan, Luis Irizarren bueltan elkartu ziren sukaldari gazte horientzat. Ez dira ingazteak jada, baina gogotsu eusten diote Lapiko arteko lan horri. Ajurianetik zuzenean, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, lehen Euskadi Gastronomia Sariak banatu dituzte, eta orain nola bestela janedanean ari dira ekitaldira etorri diren guztiak Ajurianeko lorategi honetan. Tartean, nola ez, sarituak izan direnak, hiru sari banatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Bata, aipatu duzu, gastronomiaren, euskal gastronomiaren eragile nagusi izan diren sukaldaritza berriaren sortzaileak saritu ditu Eusko Jaurlaritzak. Bestetik, Txomin Etxaniz, Txakolindegiko Txueka Izasti anaiek jaso dute ibilbide enogastronomiko honenaren saria, eta bukatzeko Izaskun Oribe Industria Ingeniari eta Aitek Solution enpresaren sortzailea ere saritu dute adimen artifiziala eta sentsoriala ardogintza sektorean aplikatu dituelako. Esker hitzagi izan ditu saritu guztientzat Amaia Barredo, elikadura eta landa garapen sailburuak.
3: Eskerrik asko zuen talentuagatik, zuen ausardiagatik eta urte hauetan guztietan egin duzuen lanagatik.
2: Iragana saritu dute, oraina ere bai, eta baita etorkizuna ere, eta Imanol Pradales lehendakariak sari banaketa honetan esan du, orain erronka dutela etorkizunean ere euskal elikadura punta-puntan mantentzen.

0: Gainerakoan egunak ekarri du besterik, Ekaitz Agirre arratsaldean.
1: Baita Asturiasere, Amaia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren kontuak eta haren alabekin partekatzen dituenak blokeatzeko agindu du Auzitegi Nazionalak.
1: Plus Ultra auzian influentzia trafikoagatik zabaldutako ikerketaren ondorioa da José Luis Calama epaileak emandako agindua, autoan presidente ohia eta haren ingurua jotzen baititu ustezko ustelkeriaren azken onuradunak. Bien bitartean, Espainiako gobernuak Zapatero babesten jarraitzen du, Alderdi Popularrak aldiz agerraldiak eskatu ditu senatuan zentsura moziorako babesen faltan.
0: Epaileak behin-behinean aske utzi du Azpeitian haur pornografiarekin lotutako 110.000 artxibo atzeman dizkioten 71 urteko gizona.
1: Bere gailu informatikoetan haur pornografiarekin lotutako bideo eta irudi artxiboak eduki eta sarean zabaltzen zituelakoan iriki zuen ikerketa ertzaintzak eta Azpeitiko epaitegiaren baimenarekin haren etxean egindako miaketan aurkitu zituzten artxiboak. Behin-behinean utzi dute aske, neurriekin eskatzen zaion aldiro agertu beharko du epaitegian, pasaporteak kendu diote eta ezingo du Espainiar estatutik irten. Antzeko delituengatik aurrez ere atxilotu zuten 2011an eta 2014an.
0: Zabali jarraitzen du bestalde, etorkinak erregularizatzeko ustez agiri faltsuak erabili dituen sareari lotutako operazioak.
1: 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak Bizkaian eta Gipuzkoan, tartean lau gestoriatako 6 abokatu. Polizia iturrien arabera, errolda agiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten eta etorkinei, gehienak marokoarrak, 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. Duela bi aste atxilotu zituzten 19 pertsona horiek epailearen aurretik pasa ostean karguekin aske utzi dituzte.
0: Eta UPNek Athletici ohartarazi dio, auzitara joko duela elastiko berrietatik Nafarroa barne hartzen duen Euskal Herriko mapak entzen ezpadu.
1: Eskaera eginez gutuna bidali dio Cristina Ibarrola UPNren presidenteak Jon Uriarte Athleticeko presidenteari eta beste bat Espainiako Futbol Federazioko presidenteari. Euskal Herriko mapa ikurrin batekin batera darama kamisetak eta Ibarrolaren iritziz Nafarroa errealitate politiko horretatik kanpo dago juridikoki, administratiboki eta politikoki. Maria Txibite Nafarroako presidenteari berehala eskuar dezala eskatu dio Ibarrolak, Nafarroako gobernuak bere aldetik dio kamisetak ez dituela Nafarroako ikur ofizialak urratzen.
0: Kirolekin lotutako lerroburua hori, baina 8:20 gutxitatik aurrera kirolen mamiari eutsiko dio zuen Iñaki Berastegi arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Txirrindularitzan Alex Segaertek irabazi du Italiako giroko 12. etapa.
2: Bai, behin eguneko azken mendatean tropeleko sprinter gehienak atzean geratu eta gero multzo nagusia bat eginda llegatu da azken kilometroetara eta hain justu 3 kilometroren faltan Bahrain Victoriouseko ziklistak Segaertek erasoa jotu eta 3 segundoko tartearekin ailegatu da helmugara bakarrik bi besoak altxatzeko zelkapen nagusian Eulaliok segitzen du lider eta gainera 6 segundo lortu dituko organizari esker eta 33 dago orain binego. Gainera Burgosko emakumeen buelta hasira, bertan Lorena Diebes lortu du garaipena eta futbolean aipatu behu baino ez batetik larun batean Getaferen zelaian daukan finalerako gaur rateak itxita entrenatu du Losasunak eta gaur ere Victor Muñozek ez duela taldekidekin entrenatu eta Jon Patxeko hori berriz artroskopia egin diote eskuin orkatilean duen arazoa konpontzeko.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan maldabor gora berarik Ekaitz.
1: Istripu eta matxura konturik ez amaia, ohartarazpen bakarra Artazako errepidean autoen joan etorria handia, ari da izaten arratsaldean eta tarteka autoilarak ari dira sortzen horixe, segurtasun sailean ohartarazi digutena.
0: Eta udan sartzeko hilabete faltan, Sargoriak egutegiari aurre hartu eta Euskal Herriko txoko guztiak berotu ditu, maksimoak 30 gradutik gora neurtu dira gaur lurralde guztietan. Ainara Ortiz arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, sodupe izan da termometroak gehien igo den udalerria, 36,6 gradu harrapatu ditu hemen merkurioak. Bergara eta Laudio izan dira bigarren eta hirugarren lekurik beroenak, urrenez urren 35ak pasata. Bortzirietan ere gogor jo du eguzkiak, beran 34 gradu neurtu dituzte eta kostaldean ezohiko beroa izan dugu. Biarritzen esate baterako 33 graduak gain ditu dira. Udako entsegu eguna gaur, asko izan dira hondartzarako bidea hartu dutenak, edota besterik gabe praka eta mauka motzetan terrazetan patxadan topatu ditugunak.
5: Izugarri ja, danak amorratzen gauden, udara emateu, bai, bai.
6: Baka motxabitu, zazo ja, tope, zerbeza txuartu, jan, abueta txuartu.
7: Ja, ja, zora, ja, zora, se está de maravilla.
8: Intentamos adaptarnos lo mejor posible con ventiladores y agua fresquita en casa.
9: Cuida, aguantaremos.
0: Ba, ikus dezagunea bihartik aurrera ere alaxe jarraituko dugu, maguka motzetan eta ondartzara joaten, Euskalmet, Naiara Barredo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, berriz ere bero zakarra espero dugu, eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira denean. Horrekin batera, minimoak ere igo egingo dira, eta horrela egun sentia oso epela izango da. Zeruan, goiodei batzuk besterik, ez dira gertuko, eta hortaz eguzkitxu egongo da berriro. Beraz, bihar ere, udaberrikoa baino, udako itxura hartuko du eguraldiak.
0: Arratsaldeko 7 eta 7 dira, maiatzak 21 ditu, Paula Sensio da Iora Ordangarin. Teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
9: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Epaiak behinbeinean aske utzi du Azpeitian aur pornografiarekin lotutako 110.000 artxibo atzeman dizkioten gizonezkoa. Antzeko delituengatik aurrez ere atxilotu zuten 2011 eta 2014an Azpeitiko udalak gertatutakoa gaitzetsi eta babesa adierazi die kaltetutako adin txikikoei Irati Barrena.
10: Bai, maiatza hasieran jarri zuen ertzaintzak ikerketapean 71 urteko gizonezkoa. Bere gailu informatikoetan aur pornografiarekin lotutako bideo eta irudi artxiboak zituelakoan eta hainbat erabiltzaile kode eta pasahitzekin sarean eduki pedofiloa zabaltzen zuelakoan ireki zen ikerketa. Azpeitiko epaitegiaren baimenarekinaren etxea miatu zuten eta bertan aurkitu zituzten 110.000 artxiboak aurren sexu abusuen materiala edukitzea leporatuta atxilotu dute eta epaia esku utzi. Epaiak aske utzi du behinbeinean eta hala erabakitzen den aldiro agertu beharko du epaitegietara deklaratzera, pasaportea ere kendu diote eta ezingo da Espainiar estatutik irten. Adingabeak galbideratzea egotzita atxilotu zuen Espainiako poliziak gizonezkoa 2011an, 3 urte beranduago Guardia Zibilak adintxikikoen pornografia delituekin lotuta. Ertzaintzaren arabera ikerketa zabalik dago oraindik, irudietan agertzen diren biktimak identifikatzeko lanetan ari dira orain, ba bideo horretan gertatutakoa gaitzetsi du Azpeitiko udalak, ez dutela inolako aurren kontrako indarkeriarik onartuko adierazi dute ohar bidez, adingabeen kontrako sexu indarkeria kasuren basalatu nahi izatekotan, helbide elektronikoa eta telefono zenbakiak jarri dituzte herritarren esku.
0: Eta zabali jarraitzen duena etorkinak erregularizatzeko ustez agiri faltsuak erabili dituen sareari lotutako operazioak. Operazio horren baitan, Bizkaian eta Gipuzkoan 19 pertsona atxilotu ditu Espainiako Polizia Nazionalak, tartean 4 gestoriatako 6 abokatu. 118 iruzur kasu antzeman dituzte eta poliziaren arabera 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten etorkinei erregularizazio paper horiekin laguntzeko. Ainara Rubio.
11: Iazko uztailean abiatu zuen ikerketa Polizia Nazionalak etorkinak erregularizatzeko hainbat eskaritan irregulartasun zantzuak antzeman eta gero. Ari horri tiraka, ustez dokumentu faltsuak erabiltzen zituen sare bat desegin dute Bizkaian eta Gipuzkoan. Polizia Nazionalaren arabera erroldagiriak, mediku txostenak, banketxeko mugimenduen laburpenak edo ikastaroen egiaztagiriak faltsutzen zituzten. Eta etorkinei, gehienak marokoarrak, 5.000 eta 10.000 euro artean eskatzen zizkieten, agiri horiekin euren egoera legeztatzeko. 118 iruzur kasu antzeman dituzte, atxilotuen artean Bizkaia eta Gipuzkoako 4 gestoriatako 6 abokatu, agiri faltsuak eskuratzeaz arduratzen ziren pertsonak, etorkinak erakartzeaz arduratzen zen beste bat eta erregularizazio eskatzaileak daude. Duela 2 aste atxilotu zituzten eta epaiaren aurretik pasa ostean karguekin aske utzi dituzte. Operazioa egun indarrean den ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen jarri zen martxan eta zabalik jarraitzen du. Eusko Jaurlaritzatik Ignacio Fariña etorkinen harrera eta integrazioko zuzendariak etorkinen kontura aberastu nahi dutenen jokabidea gaitzetsi du.
12: Hay mucha gente interesada en lucrarse con la desesperación de las personas y rotundamente vamos a estar en contra de esas prácticas.
11: Gogoratu du erregularizazio tramiteak doakoak direla eta Jaurlaritzak etorkinen eskura duela aholkularitza juridikoko aholkusarea zerbitzua.
0: Eta Bizkaiko Lurralde Auzitegian elkartuta jarraitzen du atzotik Nelson David Morenoren aurkako 3. epaiketaren deliberazioa egiten ari den herri epaimaiak.
13: Erabaki behar dute Bilboko Txurdinagan 73 urteko gizona hil zuen ala ez lapurreta egiteko. Errudun jotzen badute, gero epaileak erabaki beharko luke zigorra. Gogoraziko dugu, fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskaerei eutsi dietela eta defentsak absoluzioa lehendik ere kartzelan da Moreno, eta epaiketa gehiagoren zain ere bada.
0: Eta tuterako epaitegiak espetxera bidali du behinbeinean Argedasen 44 urteko emaztea hiltzeagatik atxilotu zuten gizonezkoa, honek Marokora ies egiteko arriskua duelakoan. Andoni Amadoz.
14: Behinbeineko espetxaldia eta fidantzarik gabeko ezarri dio epaileak joan den igandean Argedasen saida emazte hiltzuen gizonezkoari. Erabakia Marokora ies egiteko arriskua handia delako hartu du epaileak, besteak beste hilketa delituak 25 urtera arteko espetxe zigorra aurre ikusten duelako. Epailearen idatziaren arabera 44 urteko emakumearen heriotza indarkeriaz gauzatu zen, igande gaualdean gizonezkoak buruan kolpea jo eta ito ondoren. Goizeko 10etan pasada atxilotu epailearen aurrera, baina ez du deklaratu nahi izan.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian berriz Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan droga analisiak izan dira gaur izpide. Azterketak egin dituen medikuaren arabera, ustezko hiltzailea jabetzen zen zer egiten ari zen, baina drogen eraginagatik borondatea kaltetua izan zezakeen. Hau da, hoi baino galga edo freno gutxiago eduki erasoa egiteko. Igotzalkorta.
15: Lukas Agirreren ustezko hiltzailea toksikomanoa zen, hilean egindako analisiek erakutsi dute hilketa egintzuen garaian kokaina, MDMA, anfetamina, kanabisa eta ketamina modu ohikoan hartzen zituela, baina ere berean kafetegi batean lan egiten zuen egunero. Gau hartan ere drogak hartu zituela zehaztu dute odoleta gerdua analisiek, baina horrek ez du esan nahi etzeni jabetzen zer egiten ari zen, azterketak egin dituen medikuaren hitzak.
16: Puede afectar a su voluntad, no anularla. Puede afectar. O sea, que quiere decir esto, que sabe lo que hace.
15: Bazekien zer egiten zuen, drogengatik ordea litekena da hoi baino galga edo freno gutxiago eduki izana erasorako azaldu du. Odol analisiak hainbat ordutar egin zirenez, ezin duela momentuko egoera erabaz ziurtatu ere esan du medikuak. Ustezko hiltzaileak ez duela buruko gaitzik ere zehaztu du. Bigarren akusatuaren analisiak ere egin zituen mediku honek, baina horiek urrengo asterako utzi ditu. Akusatu horren defentsak eskatuta agerraldi egingo duen medikuarekin kontra jartzeko.
0: Arratsaldeko 7 eta 14.
17: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
19: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.
0: Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren diru kontuak blokeatzeko agindua eman du, baita bere alabenak ere influentzia trafikoagatik zabaldu dion ikerketaren ondorio litzateke. Espainiako gobernuak bien bitartean Zapatero babesten jarraitzen du eta Alderdi Popularrak agerraldiak eskatu ditu senatuan balizko zentsura mozio baten faltan. Madrila goaz zuzenean, Oihane Perez, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Amaia. Zapateroren diru kontuak blokeatzeko agindua 480.000 eurora mugatu du epaileak, hain zuzen ere analisis relevante enpresatek kobratu zuen zenbatekora. Epaileak dio enpresa horren bitartez jaso zuela Zapaterok plus ultra aire konpainia erreskatatzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak. Alaben enpresak ere jaso zuen dirua eta blokeatuta geratu da hori ere. Calama epaileak influentzia trafikorako antolatutako talde hierarkiko baten buru jotzen du Zapatero. Gobernuak baina babesten jarraitzen du Oscar López ministroa.
21: Tengo que defender, tengo que apoyar
2: Zapatero porque es mi propio.
20: Eta alderdi popularrako ofentsiba iragarri du senatuan eskriba ministro Ohiaren eta Zapateroren idazkariaren agerraldiak eskatuta zentsura moziorako babesen faltan. Alicia García.
21: No vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos.
20: Bazkideak izan ere ez daude momentu zentsura mozioa babesteko prest, Trumpen eskua ere ikusi du Sumarrek Zapatero zikindu duten grabazioak Estatu Batuetatik iritsi direlako. Enrique Santiago.
22: No nos parece ni medianamente normal que estas agencias de los Estados Unidos se preocupen tanto de Zapatero y no del lobby.
20: Plus Ultra konpainiak bere aldetik gauzak argitu eta justizia laguntzeko borondatea adierazi du komunikatu batean interpretazio partzialak saiesteko eskatuz.
0: Eskerrik asko, Jane.
20: Gero arte.
0: Eta Zapateroren auziaz bide batez, zaren absoluzioaren itxaropenez entzun dugu gaur, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, urrunago joan da Euskadi Irratiko Faktorian, Jesus Egiguren PSE-ko presidente oia, estatu kolpea martxan dagoela adierazita.
23: Momentua llegatuko da, Zapatero presidentea, ba, bere argudioak mai gainean jartzeko, eta espero deguna argudio hoiekin, bueno, justizia bere lana egitea, eta bueno, Zapatero jauna absoluzioa lortzea.
24: Nik uste Laufer baino gehiago dala, dago martxan golpe estado bat, bezala legislatura guztian, ez da?
0: Madrila begira jarraituko dugu, Espainiar gobernuak 600 milioi euro baino gehiago inbertituko ditu estatuko sare elektrikoa sendotzeko. Pasaden urteko itzalaldia eta gero sistema gas naturaleko ziklo kombinatuko zentralekiko duen dependentzia murrizteko neurriak hartu nahi ditu trantsizio ekologikorako ministerioak Madril Mikel Klaver.
25: Gas naturaleko ziklo kombinatuko zentralen erabilera handitu egin azkeneko urtean, izan ere, itzalaldia eragin zuten oszilazioak kontrolatzeko erabiltzen dira. Sare elektrikoak hauekiko duen dependentzia murrizteko asmoarekin, trantsizio ekologikorako ministerioak 607 milioi euroko inbertsioak egin nahi ditu datozen urtean. Besteak beste, sisteman lau konpentsatzaile gehituz oszilazio horiek lehuntzeko. Sarearen sendotzearekin batea, diru aurrezteko asmoa ere badago inbertsioak. Txauekin, urtean 400 milioi euro inguru aurreztuko direla dio ministerioak, gas naturalaren erabilera murriztuz besteak beste. Espainiako sare elektrikoak proposatutako neurriak dira, gobernuak aurrera eraman nahi ditu orain, eta horretarako, energia elektrikoa garraiatzeko sarea garatzeko plana moldatzeko prozesuari ekin dio.

0: Cristina Ibarrolak Athleticek urrengo denboraldirako aurkeztu duen kamisetaren kontra jo du, bertan Euskal Herria eta ikurrina irudikatu dituelako taldeak. UPN-eko presidentearen esanetan, mezu politiko polemikoa zabaltzen du eta Maria Txibiteri Nafarroa defendatu dezala galdegin dio, Andoni.
1: Zazpi lurraldeak osatzen duten mapa txiki bat eta ikurrina ageri dira Athleticen kamiseta berrian, Nafarroko eskuinarentzat UPN buru, mezu politiko eta identitario eztabaidagarria.
2: La inclusión de un mapa de Euskal Herria junto con una ikurrina incorpora un mensaje de naturaleza controvertida al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la comunidad foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a...
1: Bereziki Nafarroaren izaera politiko eta instituzional ezberdindua erlatibizatzen duelako, alda eta ezean epaitegira jotzeko mehatxu egindu Cristina Ibarrolak. Erregionalisten buruak mezuan abidali die Jon Uriarte Zurigorrien presidente, Rafa Louzan Futbol Federazioko lehenengo eta Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteari, eta azkenaren kasuan Nafarroa defendatu dezala exigitu dio, bere esanetan, Nafarren gehiengo baten kontrako iraina delako Foru Erkidegoa Euskal Herriaren parte dela onartzeak. Bada, exekutibotik mezua jaso dutela baieztatu digute, baina argi diote, eta Javier Ramirez presidente ordeak ere ildo beretik txiokatu du, Athleticek ez duela Nafarroko ikur ofizialik erabili eta hortaz ez dagokiela deus esatea.
0: Nafarroan jarraituta, Estela sindikatua kritiko mintzatu da Euskal Herria Bildu eta Geroa Bairekin, itunpeko ikasgelarik ez izteko UPN-ek bultzatutako legea babesteagatik.
3: Gogoratu die, D eredua hautatzen duten ikasle guztien 167%-ek publikoa aukeratzen duela, eta leporatu die azken 7 urteetan PSN-eri ez diotela oztoporik jarri hezkuntza alorrean nahi izan duen guztia egiteko. Eta orain onartutako legeak itunpeko hezkuntza bunkerizatu eta publikoa larrutzen duela adierazi du Raúl López bozeramaileak, eta gaineratu du onartutako legeak datorren ikasturterako izango diren kontratazioetan eragina izango duela eta horrek kezka sortu duela irakasleengan.
4: Bai, ikuste dei asko jaso ditu.
5: Bai, adibidez, claro, esleipenak, bai, esleipenak egiten dira lehendabizi funtzionarioentzat eta gero irakasle kontratatuentzat, orain berriz ere plantillak egin behar bali badituzte, beste ekitaldi administratibo hauek adibidez esleipenak atzeratu egin beharko dira. Orduan, claro, alde horretatik kezka handia sortu da irakasleen artean.
0: Euskara eskakizunen arira bestalde, lehen hartu emana izan dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk Eusko Legebiltzarrean.
3: Enplegu publikoaren legea aldatzeko orduan adostasun batera iristea dute helburu, bilerak emandakoa zehaztu gabe, diskrezioari eustea adostu dute bi aldeek eta bilera gehiago egitekotan geratu dira.

0: Hogei urte betetzen dira gaur, etaren indarkeria isiltasunaren bidez salatzeko lehen pankarta zabaldu zutenetik Donostian Gipuzkoa plazan, eta inzuzen ere hori xebera eringo dute arratsaldeko zortzietan. Cristina Cuesta eta beste hainbat biktimak bultzatuta sortu zen bakearen aldeko elkartea, eta aitzindari haiek gaur arratsaldeko zortzietan esan bezala elkartuko dira, gizarte zibilak bakearen eta biktimen alde emandako lehen urrats historiko haiek gogorazteko onintza segurola.
1: Gaur bezalako egun batez, 1986ko maiatzaren 21ean, indarkeriaren aurkako lehen elkarretaratze isila egin zen Donostian. Etak, Manuel Fuentes polizia erail eta Biharamunean izan zen, herritar talde bat kalera atera zen bake aldarrikatzera. Euskal Herriko bakearen aldeko elkartea deitzen zen, eta sortzaileetakoa 24 urteko Cristina Cuesta. Lau urte lehenago, etak beraita erail zuen, Enrique Cuesta, telefonikako ordezkaria.
2: Nosotros éramos un movimiento cívico, plural, firmemente en contra del terrorismo y la violencia, y esa era nuestra esencia, y además un llamamiento a todos.
1: Elkartearen oinarrian zegoen, isilean protesta egitea, atentatuan norbait hiltzen zen bakoitzean, biktima edozein zela ere. Gaur, arratsaldeko zortzietan, berriro elkartuko dira lehendabiziko bilkura egin zuten leku berean. Cristina Cuesta.
2: Nos concentramos, como hicimos tantas veces, en la plaza de Gipuzkoa, con un lema muy claro de la legitimación de la violencia y el terrorismo a favor de las
1: Beste behin elkarretaratze isilean indarkeriaren biktima guztiak izango dituzte gogoan.
0: Euskadiko Alderdi Popularrak salatu ditu Durangon Carlos García zinegotzi popularrak jasotako mehatxuak, eta bihar goizeko 11etan aurkeztuko dute salaketa Deustuko Ertzaintzaren komisaldegian.
3: Bai, eta aipatutako zinegotziarekin batera Javier de Andrés buruzagi popularra ere bertaratuko da. Sare sozialen bidez jaso ditu mehatxu horiek Carlos Garciak, hiltzeko mehatxuak direla dio, zehazki esaten zaiola zerbait gaizki egin baldin badute Jesus Mari Pedrosa eta Damaso Sánchezekin ez bidaltzen izan dela. Gogoratu, Jesus Mari Pedrosa zinegotzi popularra duela 25 urte hil zuela, etak duela 40 urte berriz Damaso Sánchez bitxigilea.
0: Eusko Jaurlaritzak 3. gradua eman die Martuteneko espetxean zigorrak betetzen ari diren Juan Antonio Olarra Guridi eta Xavier Zabalo Beitia etako presoei. Aparatu militarreko buru izan zen Olarra Guridiren kasuan, iaztik espetxetik ateratzeko baimena zuen kartzela araudiko 100.2 artikulua aplikatzen zitzaiolako. 10 urte gelditzen zaizkio kartzela zigorra betetzeko.
3: Zabalori berriz 2025ko otsailean Jaurlaritzak 3. gradua eman zion, baina fiskaltzaren elegitearen ostean atzera bota zuen epaileak. COVID-e, terrorismoaren biktimen elkarteak oraingoan ere 2. graduen aurkako helegitea aurkezteko eskatu dio Espainiako Auzitegi Nazionalari. Maria Jesus San Jose Justizia sailburuaren dimisioa ere eskatu du COVID-ek.

0: sarreran kontatu dizuegu, Eusko Jaurlaritzak Euskadi Gastronomia sariak banatu ditu gaur lehenengoz. Hiru sari eman dituzte Ajurienean egin duten ekitaldian.
1: Txueka Isastian haiek, Getariako Txomin, Etxani Zupategiko arduradunek ibilbide enogastronomiko onenaren saria jaso dute. Izaskun Oribek berriz talentu gaztearen saria, ardogintza eta teknologia berriak uztartzeagatik, eta kaso sari bereziena 70eko hamarkadan ekartu eta gaur egun ezagutzen dugun euskal sukaldaritza sustatu zuten sukaldariek jaso dute. Subijana, Arzak, Luis Irizar eta Abarrek egindako lana goraipatu dute gaur.
0: Carlos Arginano ere euskal sukaldaritza berriaren sortzaileetakoa izan zen eta berarekin izan berri da Iñaki Odriozola lankidea.
2: Bai, gurekin dugu Carlos Arginano, euskal sukaldaritza berriaren sukaldari horien ordezkari bezala. Saria jaso berritan, Carlos, ze sentsazio, ze hau zapore usten du sari honek?
3: Oso zapore garra, ez batek, berremita marrute pasata geho, holako, jode, rekonozimentuak oso polita dituk. Da gaina, jode, ba, lehendakaritzan, bueno, ba, ja, eskotan, dara, kejatze gaituk, dara, patu, baina, jode, noizia behin, eak ego, gogoratzeituk, eta gaurko eguna, ni usteat, gutenok, sukaldariak, oso posi gaudek, zera, benetan, zera, eskertzeiat, baina, bihotziotik, zeatik, gelditzeiz lasai, jende guztia ia, jode, rekordo zituik, guk, kristolana egin dugula, eta euskal sukaldaritzak, kriston arrakastadula bai hemen, eta bai, eo zintokitan, eta zenbat jende, zenbat milaka jende tortzean euskadira, ruta gastronomika egitea, bueno, ba, zeo zen kulpa egiteko jau.
2: Saria jasotzen, Subijana izan da, aipatu du, zoroak, anarkikoak, zinetela, 70eko hamarkada hartan, nola funtzionatu zuen bakero, talde horrek?
3: Anarko gineago bestela ikustek gauzako zazaila izateituk bai, hor bideoan izatean politikoak sukaldaria bezala emako bazian neko lasaiago biziko induzteke.
2: Talde lana beraz izan zen arrakasta honen fruitu edo oinarri nagusia?
3: Talde lana oan bakoitza bere jatetxea zeukean, baino hilero juntatu ginoz, osea, juntatu itegen duan, eta bakoitzan etxian, denok lanean, menu bat prestatzen, denok batea. Eta, jode, denok indarra iten, aigela, asko zurrutia gogutea iz. Banaka, bazeo jutea, baino, jode, amabilaun indarra iten, gogoratzen hau, el país, kontraportada del país, oin dela derroita marrute, egon ginoztean Madriden azte bete, zugaldatzen, restaurante boge, eguardin da gauen eunero beteta. Guk obratu gabe, ite gendu alana harinanin. Baino, titula izan nuan, 11 baskos en Madri, y no han venido a jugar al fútbol. Digo, joder, éramos nosotros.
2: Sari emate ekitaldi bukari honetan lehendakariak aipatu du erronka badela oraindik ere onenak izaten jarraitzea. Nola ikusten duzu euskal sukaldaritzaren etorkizun hori?
3: Ni oso ondo ikusteiat, oso ondo. Gazte jende pila bat zeok sukaldetan, eta gauzak asko zaintzen nahi dira. Ba, ez dek lan erresa, sukaldea. Lana dek, fina dek, sukaldea. Baina, hemen digan berroita marrutea, ni ez dago, baina guztiak hemen oso ondo jagoal.
2: Bo, oso ondo, Carlos, eskerrik asko eta zorionak beste behin.
3: Eskerrik asko, denoi.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
5: Bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, berriz ere bero zakarra espero dugu eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira denean. Horrekin batera minimoak ere igo egingo dira eta horrela egun sentia oso epela izango da. Zeruan goiodei batzuk besterik ez dira agertuko eta hortaz eguzkitxo egongo da berriro. Beraz, bihar ere udaberrikoa baino udako itxura hartuko du eguraldiak.

0: nazioarteko albisteak orain, Frantziako justiziak Air France eta Airbus konpainiak zigortu ditu 2009an Atlantikoan izan zen hegazkin istripuaren erantzule jo eta gero. Entzuletako batzuk gogoratuko duzue, Brasildik atera zen hegazkina, baina handik hiru bat ordura itsasora erori zen 200 gora heriotza eraginez. Justiziak bi enpresak zigortu ditu, fabrikatzailea eta hegazkin konpainia, baina elegitea aurkeztuko dute biek ala biek. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, 17 urte pasa direnean iritsi da Air France eta Airbus enpresak kondenatzen dituen sententzia. Aurrekoak absolbitu egin zituen eta oraindik beste elegite bat jartzeko aukera dago kasazio epaitegian. 228 pertsona hil ziren 2009an Riotik Parisera zijoan Airbus 330 horretan. Ikerketak argitu zuen gertaturikoa, pitot sentsoreak izoztu, akatsegin eta hegazkina itsasora erori zen. Orain Airbus kondenatu dute bere hegazkinetako akatsorren garrantzia gutxiesteagatik eta Air France bere pilotuak egoera horretarako ez formatzeagatik. Enpresa bakoitzak 225.000 euroko isuna ordaindu beharko du guztira, ez biktima bakoitzeko, beraz zigorra simbolikoa da. Airbusen abokatuak iragarri du elegitea jarriko dutela.
2: Aucun élément technique qui permet de retenir une faute.
1: Esanez, ez dagoela elementurik Airbusen akatsa izan zela esateko. Eta bestetik, biktimen elkartarentzat.
3: La vérité, on la connaît maintenant, puisque même...
1: Azkenik egia jakin dute.
0: Gazarako ontzidiko 430 zaiak hasi dira apurka-apurka euren herrialdetara itzultzen, gehienen kasuan Turkian eskala eginda, Israeletik aterata hiru hegazkin iritsi dira arratsaldean Istanbulgo aireportura, zaurituak bertako erietxe batera eraman dituzte eta apirileko misioan bezala, tratu txarrak eta torturak salatu dituzte. Landere Izagirre.
4: Turkiako gobernuak ezarritako hiru hegalditan heldu dira Istanbulera 430 ekintzaileetako gehienak, denak Israelgo espetxean jantziarazi dieten txandal gris berarekin jaitsi dira aireportuko pistara. Turkiako lurra zapaldu orduko zapi palestinar bana jarri diete eta momentu horretan bertan Israelgo soldaduen tratu txarrak eta torturak salatu dituzte.
5: We've been beaten, tortured.
6: 35 people suffered fractures to their ribs. People said there was at least 12 sexual assaults.
4: Dozenaka atxiloturi zaietzak apurtu dizkietela salatu dute eta baita sexu indarkeria kasuak ere. Zaurituak ambulantzietan eraman dituzte erietxera eta gainerakoak ongietorri egin ondoren osasun azterketak egitera eraman dituzte Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketare jarraituz. Sei euskal herritarren kasuan Turkiatek euskal herrirako itzulera ari dira orain antolatzen. Europako hainbat herrialdek kontsultetara deitu dituzte Israelgo ordezkari diplomatikoak eta Itamar Ben-Gibir ultraeskuineko ministroa zigortzeko eskatu dio Italiak Europar Batasunari. Herrialdean sartzea ere debekatu dio, besteak beste Poloniak.
0: Eta sexu transmisiozko gaixotasune goia jo dute Europan, horixe da gaixotasunen prebentzio eta kontrolerako Europako zentroak egin duen ohartarazpena. Batez ere gonorrea eta sifilis kasuek egin dute gora eta handitu eginda azterketen eta prebentzioaren arteko arrakala. Aitor Sagarzazu.
7: Bai, azken hamarkada honetako daturik altuena da gonorrea eta sifilis kasuena. Gonorrea infekzioak 103% handitu dira 10 urtean, 1000 kasutik gora daude kontinente osoan eta sifilis kasuak bikoiztu dira, 45.000 pasatxo dodeoneotan. Klamidia da, sexu transmisiozko gaixotasunekoena eta 210.000 lagun baino gehiagok dute. Gaixotasunen prebentzio eta kontrolerako Europako zentroak dio, urgentea dela neurri zehatzak hartzea kutsatzeak prebenitzeko. Eta gogorarazi du infekzioriek zaintzen espaldin badira, eragozpen larriak eragin ditzaketela. Osasun sexuala zaintzea erraza dela, gogorarazi du zentroak, kondoia erabiltzeko deia berretxi eta sintomak agertzen baldin badira, azterketak egiten eskatu die herritarrei eta era berean dei egiten die osasun agintariei haien estrategiak berritu eta indartu ditzaten. Bestela litekena delako joerek orain arte bezala jarraitzea.
8: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Valentzia Museoak Parisko goimaiako urrezko garaian murgiltzera gonbidatzen gaitu Georges Danbier argazkilariaren begirada bereziaren bitartez. Bere argazkietako 77 ikusgai izango dira Getariako museoan irekiko duten Dif Zabi erakusketa berrian bihartik abendura bitarte, Aino Agirre.
9: Givenchy eta Balenciagaren desfileetan argazkilari lanak egin zituen eta bere argazkiak El eta garaiko beste hainbat aldizkari frantsesetan argitaratu ziren. Danbier ezaguna da modeloak estudioetatik atera eta kalean erretratatu zituelako, estudioko argazkigintzaren konbentzioak hautsiz. Argazki horiek 50eko hamarkadako emakume emantzipatu eta modernoaren iruditeria sortzen lagundu zuten. Miren Vives, Balenciaga museoaren zuzendaria.
10: Goi mailako joskintzaren urrezko urteko testu ingurua du ardatz. Modako prentzaren begirada azpimarratuz. Editoreek eraikitako ikuspegia, argazkilariek interpretatua eta modeloak gorpuztua zena.
9: Parisko kale, plaza, lorategi eta kafetegietan erretratatu zituen Danbierrek orduko emakumerik ederrenak, Kapuzin eta Betina modelo famatuak esateko, Jostun Paristarren sortzelan sofistikatuenekin soinean. El aldizkariaren hainbat erreportaje egiteko gainera, urrutiko lurraldetara, Jugoslavia, Mallorca, Maroko, Brasil, Tahiti eta Antiguetara joan zen. Ezohiko lekuetan egin zituen argazki saio horiek, hondartzetan, basamortuan, zezen plazetan, itsasontzietan. Bere lana abanguardista izan zen, Nouvel Vague zinema mugimenduak mundura zabalduko zuen estetikaren aurrekari.
11: The exhibition takes its name from Jean-Luc Godard's film Vivre sa vie.
9: Erakusketaren komisario Anabela Bekok zioenez, Jean-Luc Godard zuzendariaren Vivre sa vie pelikulatik hartu zuen izena, Balenciaga Museoan ikusgai izango den argazki erakusketak.
0: Eta Dance Point Bizkaia bai BBKaren hirugarren edizioa datorren astean hasiko da, Illako 30 Barakaldon, ondoren Uztaia eta Iraia bitartean Sestao, Bilbo, Durango eta Getxo ere bisitatuko ditu, musika elektronikoa eta ondarea uztartu nahi dituen ziklo musikal horreko Latzarriola Bengoa.
12: Barakaldoko Zamalanda Parkean izango du abia puntu Dance Pointek aurten, hiriaren industria iragana eta bilakaera irudikatu nahi dira bertan, eta Eskalona edota Ernest Alden emanaldiak izango ditu besteak beste. BBKaren babespean eta herrietako instituzio eta eragileekin lankidetzan antolatzen da Dance Point, eta gure inguruko espazioak berrikusteko modua eskaini nahi du besteak beste. Gure Niñarra zuzendaria.
13: Helburua da, espazio hauek beste modu batean ezagutzeko aukera ematea eta bertako artisten lana balioan jartzea. Eta era berean, publikoari esperientzia kultural ireki eta hurbila eskaintzea, ez?
12: Hurbila eta goxoa dantzarako espazio segurua, musika elektronikoa irisgarriagoa ere egin nahi duena, mituak gaindituz, Jokin Telleria Dance Plataformako zuzendaria.
14: Musika elektronikoa gainera, badauka irudi hori, ez? Ba, gauez izaten dana, edo klub batzuetan, baina guna idegu pixka bat, demokrazitatu, eta egunez landu, ba, bueno, guretzako hain interesgarria den musika, ez? Hain musika zabala, estilo pillo bat dauzkan musika da, musika elektronikoa eta vanguardiako musika.
12: Barakaldoren ondotik Uztailaren 4an Sestaoko Labe Garaia parkeak hartuko du lekukoa, Bilboko aste nagusian La Carolan izango da zita, eta irailean berriz 4an Durangoko Tabira parkean eta 5an azken zita Getxoko Portuzarrean. Zita guztiak doakoak izango dira.

0: hasi, kirolen tarte astera doainak iberasteria arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Italiako girotik hasita, ezta?
1: Bai, 12. etapa jokatu delako gaur, eta, bueno, azken kilometretan tropelari Siria sartuta, Alek Segert izan dugulako garaile.
2: Mezdularia. Kirolak.
1: Eguneko azken mendatean, sprinter gehien txuenak atzean geratu dira, tropela bat eginda llegatu da azken kilometroetara, eta elmugatik hiru kilometrora, egindako erasoari esker, bakar-bakarrik, elmugaratu da Segert, Bahrain Victoriouseko ziklista, ba, elmugar arte, hiru segunduko tartea hartuta tropelari. Gainera, Burgosko bueltari ere emakumezkoetan gaur eman zaio hasiera, Burgosen bertan, sprintean Lorena Biebes gaiendu da, eta Dunkerkeko lau egunetan, bigarren etapa, Victor Paponek, irabazitu. Futbolean, larunbateko Getafeen aurkako ligako final horri begira, gaur lanzaioa ateak itxita egindu Osasunak, eta gaur ere Victor Muñozek ez du taldearekin entrenatu, edo taldekidekin entrenatu. Ez da ziurra beraz, Muñozek jokatzeko aukerarik izango duenik. Bestalde, Ernesto Valverdek ere bere azken aurreko operentzia gerraldia eskaini du Atletikako entrenatzaile gisa, eta bertan adibidez esan du, azkenekoz kontratua berritu zuenean, buruan izan zuela 500 partidako langa hori gainitzea, eta denboraldi hau gogorra izaten ari dela ere gaineratu. Eta labez berriz, gaur jakitera mandu, John Patxekori artroskopia egin diotela eskuin orkatilan, eta beraz, ezin izango du, demoraldiko azken neurketa jokatu. Eta saskibaloian bikontu, NBA-ko konferentzietako finalak gaur Oklahomak San Antonio menderatu du mendebaldean, eta seria bana berdinduta dago ekialdean, New Yorkek bat, Detroitek putz, serian bat eta utzi New York irabazten, bihar goizeko ordu bietan bigarren leia. Eta Lointe Gernika Bizkaia berriz, Emily Bezuar, hegaleko alemaniarra, fitxatu du datorren demoraldirako. Zazpiek eta ia 42 minutu entzule lagunok arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tartera. Italiako giroko 12. etapak Imperia eta Nobili gure lotu ditu gaur, 165 kilometroko ibilbidearekin, eta amaiera zirraragarria izan du egiari zor lasterketak. Alek Segert, Bahrain Victoriouseko ziklista belgikarrak garaipen handia lortu delako, 3 kilometroren faltan erasoa jo du, tropelari ziria sartu eta elmugar arte ailegatu da bakarrik, tropela 3 segundora azkenerako, Tuna Ertzek egin du bigarren eta Tomas Silva izan da sprintean hirugarren. Azken kilometroetara bat eginda llegatu da tropela, behin eguneko bimendate kateatu horietan elmugatik 61 kilometrora hainbat sprinter atzean geratu ostean, Mainier Milan edo Groenewegen adibidez. Eta 7 kilometroren faltan aldapatxo batean lehendabizi Txikoneren erasoa atzetik segika Igor Arrieta eta ondoren Markel Beloki. Bismak kontrolatu ditu alegin horiek sprinter talde gehientsuenen faltan, eta ondoren baipatutakoa, 3 kilometroren faltan Alek Segartek bere alegina egin du, Italiako gironetan ere antzeko alegin bat egin zuen lehen etapetan, eta gaur bai, gaur saria lortu du, eta nolakoa gainera, garaipen handia lortu baitu Bahrain Victoriouseko ziklista gazteak. Sakepen nagusian, Afonso Laliok segitzen du lider, Bahrain Victoriouseko hau ere, baina gainera 6 segundo gehiagorekin, aldea handitu egin du beraz, Red Bull kilometroan hartutako 6 segundo hori esker, Jonas Vingegaard 33 segundora dauka hirugarren, Aresman 2 minutu eta 3 segundo, 11. segitzen du Markel Belokik, eta 20. tokian ageri da Igor Arrieta. Bihar 13. etapa, Filippo Ganaren etxera gatuko da, Berbaniara, hain zuzen ere Alessandri handu irdera etapak, eta 189 kilometro osatu beharko dituzte, ibilbidearen gehiengoa laua da, baina azken 30 kilometrotan bi mendate daude, lehendabizikoa 4. mailakoa, eta ondoren elmugatik gutxi asko 15 kilometrora ungiazka mendate igo beharko dute, 4 kilometro eta 700 metro luze, eta pendintza bataz beste 107koa, bataz beste esan bezala, beraz, lasterketa apurtzeko leku aprobosa izan daiteke, bai esaldiaren zat edo baita bautagin nagusien artean matematika proba egin nahi badu ere. Gaur esan, Banetbel edo Movistarreko Javi Romo erretiratu direla besteak beste. Dunkerkeko lau egunak ere joko gaur bigarren etapa lehiatu da, eta 188 kilometro osatu dituzte Glisi eta Liebin artean, Victor Papon frantziarra gaiendu da, laukote bateko esprintean gaiendu da, Jon Barrenetxea 24. postuan sartu da 15 segundora llegatu den multzo batean. Segapen nagusian Lorenz Pitik segitzen du lider, bihar 3. etapa Arbiden etapa. Eta emakumezkoen Burgosko bueltari ere gaur eman zaio hasiera, Burgosen hasi eta Burgosen amaitu den etaparekin, 187 kilometroko ibilbide laua izan dute, horren bestez esprintean erabaki da, eta SD Works taldeko Lorena Biebes izan da azkarrena, Kiara Consoni eta Georgia Bakerren aurretik, horren bestez Uiebes herbeletarra da lehen da biziko lider. Gogoratu, bi euskal ordezkari ditugula, bi euskal ordezkari ditugula tropelean, Laboral Kutxako Usua Ostolaza eta Movistar taldeko Paula Ostiz. Bihar bigarren etapa, Castro Jeriz eta Pedrosa de Duero artean 122 kilometroa. Futbolari tartean nazioartetik abiatuta, Unai Emeriren izena normala den moduan bolo-bolo dabilelako. Ondarbiko entrenatzaileak historia egiten jarraitzen du eta atzo bere 5. Europa Liga irabazi zuen, zuzendu duen 6. finalean, beraz, Mister Europa League ez izena ederki jarrita dauka. Sevillarekin 3 bider, Villarrealekin 6 Aston Villarekin beste behin irabazi du. Galdutako bakarra 2019an Arsenalekin eta Chelsea, Arsenalekin Chelsearen aurka. Aston Villain justu, borrentxe, ari da Birminghamen zehar garaikur hori eskaintzen. Guk gaur hori aprobetsatuta kirolege saioan Unairen anaietako batekin, Koldo Emerirekin hitz egin dugu eta Koldo kontatu digu bere anaiak dena, bereziki futbola pasio sutsuarekin bizi duela.
3: Pasioa zua sutsua de, dena ba bueno, dena hola egiten du dena, ba, futbolean zegiena eta pilotan ibiltzen garenean palan eta toki anai artean ibiltzen garenean ere berdin. Eta jaten diona da kriston pasilloa, gogua pasilloa, eske gero kontua da gustatzen zaiola. Hori da gertatzen dena, gustatzen zaio eta badu nahi hori, arro hori, gehiago gero la, gehiago irabazteko, eta nik ez dut uste bere gati egiten duenik ere bakarrikan, dena batez ere dagoen taldean dena ematen du.
1: Ba, Europako kluben arteko bigarren txapelketan Emeri garaie, oraindik ere lehen da bizikoan txapeldunen ligan Arteta izan genezake txapeldun, eta hirugarrengoan Konferentz ligan Inigo Perez. Gure taldetara etorrita, Osasunak gaur ateak itxita egin du basteko azken aurreko lansaioa, bihar giroa berotze aldera, talde nafarrak azkenerako dakizuen moduan ateak irekite entrenatuko du Sadarren, eta arratsaldez izango da lansaio hori, lansaioaren aurretik, bostak laurden gutxi aldera, Alessio Lixik prentxaurrekoa eskainiko du Sadarreko prentxa aretoan, zale multzo bate badeia egindu, entrenamendua edo entrenamendura bertaratzeko. Gaurkoan ere, Victor Muñoz bakarka entrenatu da, baita Raul Moro ere, eta ba Muñozek esango dugu larun bateko Getaferen aurkako final hori jokatzea zail duela. Atletikei dagokionez, Atletikeko entrenatzaile gisa bere azken partidaren atarian dagoela, Ernesto Valverdek esan du, bera ongi dagoela, sasoi

0: esan du, gogorra izaten ari dela demoraldi hau emaitzak ez direlako nahi izan zituzten horiek, baina alare atxeen hartzea lehendik erabakita zeukala gaineratu du. Alabezi daukienez, bihar azken lan saioa eta Kike Sánchez Floresen prentxaurrekoa, Babazorre gaur gainera jakitera mandute Jon Patxekori poliklinikan Donostian artroskopia egin diotela, eskuin orkatilan dituen arazoak konpontzeko eta horren bestez bajada ligako azken lehiarako Alabez Rayo partidarako. Eta Realak Espainol hartuko du, edo Espainolen zelaian kokatuko du hobeto esan da, bihar azken lan saioa eta arratsaleko ordubietan Mataratzoren prentxaurrekoa. Eta bigarren mailan, azken bi jardunaldiak falta dira, lehenengo mailan jardunaldi bakarra, bigarren mailan bi jardunaldi, eta Sansek mailari eutxi badio, Eibarrek mailaz igo nahi du, eta horretarako bi partida dauzka, lehen da bizikoa, larun bat honetan, arratsaleko sei terdietan, Kordobaren kontra. Andaluziarrak bi jardunaldiren faltan, playoffetatik sei puntura daude, Castelloren gandik sei puntura, eta beraz, Eibarren atzetik bi puntu eskaxera. Peru nolasko hainek, gaur hitz egin du, asteon kontratua 2008-10 arte berritu eta gero, eta klubarekin amodiozko historia bat bizi duela kontatu digu.
1: Uste gauza errez bat izan dela, ez? Bi partiak, bueno, konforme eta guztu balin badaude, bai, behaien nerekiko rendimenduak inda, bai, nik behekiko ba, tratuagatikan, egunerokotasunagatikan. Uste duda gutxi daudela, esan bezala, amoidozko gauza bat bihurtu dau, eta uste, ba, baloratzeko gauza badala. Oso posi nao, egon naeten lekuan nao, eta esan bezala duda gutxi.
0: Amodiozko historia beraz, Eibar eta Peru nolasko inen artean, esan dugu lau urterako berritu duela, pozik dago, berak aipatu den moduan, eta gainera uste du, taldeak eskuartean egitasmo polita duela.
1: Ez baina oker, urrengo urteak hori jende asko dago kontratua, uste eta urtengo zutabe hori mantendu iteala, eta bueno, jendeantzat ilusionante izan berda hori ez. Nere kasuan, bai, lau urte gehiongo nahi zemen, eta uste klubantza garrantzitsua ala, eta niretzat pertsonalkire garrantzitsua, ikustia klubantzat ze garrantzia gate, eta uste garrantzi horrek jokalari batei, bat dudanak jutere eskiola horrekin, eta esan bezala, uste proiektu politxua daola.
0: Balarun batean seiterreitan Kordoba Eibar, gogoratu, Kordobaren aurkakoaren ostean azken jardunaldian Eibarrek Castellón, seigarren sekatuari bizite egingo diola. Sansek, balarun batean laurak eta laurdenetan, Albazeteren etxean jokatuko du. Eta larun batean Donostian, Superamara bera-berak finalerdietako itzulerakoa jokatu nahi du, Porriñoren jokatu nahi du, finala jokatu nahi du, eta horretarako, finalerdietako itzulerako partida jokatuko du larun batean Porriñoren aurka arratsaldeko zazpietan Jon Altuna.
2: Urrats bakarrera dauka ligako finala Superamara bera-berak. Lau goleko errenta ekarri zuten pasaden asteburuan Pontevedran Porriñoren aurka jokatutako partidatik. Baina orain lanak errematatzea falta da etxean, Gaskan, zaleen aurrean, Maitane Etxeberria kapitaina.
3: Bai, hori da, ez gai finalean asko pentsatzen, baizik eta larumateko partidan, uste zaila izango dela, nahizta laugorleko errenta rexematen du, baino, bueno, zaila ingo da, azkenean behaiek ere osondo jolastu zutenan, eta bueno, aste honetan hori entrenatzeko erabiltzen nahi da.
2: Denboraldiak luze dirau, Ilunben erreginaren koparen biharamun gozoa bezain luzea daramate zango zinburuetan, bidaia amai ezinakara eta ona urte osoan zehar, taldea nola dagoen kontatu du Etxeberriak.
3: Bueno, taldea ustez nekatua dagoela, ez? Azkenen ja maiatzean gaude, nekea nabari da partiduen partidu asko jolastu ditugu aurten eta nabari da nekea, baino nik uste gogo falta hori etzaigula juno haindik eta neke kontuakin ustez bi ekipoak egoera berdinan gaudela, así que gogokin gaude.
2: Gogoz dira, hirugarren urtez jarraian finalera sartu eta ligako 11. Titulua eskuratzeko. Baina nola mantentzen da irabazteko grina eta gosea puntaren puntan horren beste urte egin ostean, Lezoko Hegaleko gazte veteranoak dauka erantzuna.
3: Bueno, azkenian denborali bakoitza oso desberdina da, ez? Ekipoa desberdina da, jende berria dator, beste batzuk juniten dira, baina bueno, gogoiek eta izkizu inoiz juten, ez? Azkenian ematen du askotan rexa dela o itutzen gala, baino inorrez da ez da itutzen ontara eta lan asko dago atzetikan.
2: Bera, Porriño, ligako final aurrekoa, Etzi, Zazpietan, Gaskan. Beste adarreko kanporaketan, Malaga eta Rokasa ariko dira aurrez aurre. Kanariarrek irabazi zuten kanporaketako lehenengo partida.
0: Asoba ligan berriz, bihar gaueko 9:00 Bidasoa Irune, Granollers jasoko du.

0: Arratsaldeko bilardunaldiren faltan Bidaso 3. postuan dago, bigarren den Logroñoren gandik puntu batera atzetik eta atzetik gain justu ba Granollers 2 puntu eskasera dauka. Hori horrela, Gorka Nieto Bidasoko jokalariak dio demoraldi osoa jokoan dutela asteburu honetan entzun.
1: Bueno, argi dago partido oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan asteburu honetan. Momentu osonean gatoz ta argi dago ba Artaleku berezi bat behar dugula asteburu honetan, beti bezala ba jendea oso animatego egotea ta bueno, horrekin seguru nago ba bi puntuak eramango ditugula eta bukaera on bat egingo dugula liga honetan.
0: Eta da demoraldi oso jokoan daukan bestean, nahitasuna, lauko finala asteburuan jokatuko du Valentzia aldean, larun batean arratsaldeko 6:00 finalerdia Puerto Saguntoren kontra. Tarte batez atzera egin behar dugu, atzera ere Basegama Aizkorri mendi maratoiaz hitz egiteko. Malen Osak bere inoizko segamarik onena egin zuen, postuari eta denborari dagokionan, eta gaur kirolek ezen kontatu digunez, ba egun ia perfektua izan zuen Malen Osa.
2: Keja oso gutxi eta nahiko egun perfektutat joten dute. Hasieratik bukaera asko gozatu nuen, gorputzak ondo erantzun ostan, buruak zesanik ez, publikoa marreko egon zan, eta ezin asko gehiago eskatu bigarren postu horrekin, eta gainera ba historiako hirugarren denbora honenakin.
0: Egunotan atxen pikin bat hartu du, baina aitortu digu dagoeneko igandekoa nahiko ondo errekuperatu dela.
2: Keja oso gutxi eta nahiko egun perfektutat joten dute. Hasieratik bukaera asko gozatu nuen.
0: Bueno, hortxe Male, no? Osa, atxeden hartuta, ia perfektua izan zuelako urrengo eguna. Duela 25 urte, lasterketaren lehen edizioetan, aurreko emakumezkoek 6 ordu behar izan zituzten maratoia osatzeko, eta igande honetan Tobe Alexandersonek marka berria ezarri zuen 4:08 kronometroa bagelituta. Profesionalizazio prozesu betean, Osak ez daki nun dagoen muga eta bizi duten egoera pozgarria da oso bere iritziz.
2: Genean biztakoa da geroz eta azkarrauko horreta egin dela, geroz eta detaile gehiago zaintzen diala, errendimendu prestakuntza, geroz eta hobiak diala, eta ez dakin oraino helduko garen, baina nik uste pozgarria dela emakumeen kirolantzat, ba, ikustia goruntzago jazela, ikustia geroz eta gertu gauzela gizonezkoen gandik bebai, eta bueno, tobek aurreko igandien inebena, eta bai zaraketanik, ba, historiako marka honen eta diko batzuk ondu gintula, ba nik uste oso pozgarrexea dala.
0: Esan dugu, egunotan atxean hartzen ari dela Oñatiarra, eta hurrengo erronkak zeintzuk dira, ba aldaki?
2: Ez, baina orokorrian ez dakit, nik beti lan injote peluzera, egunerokoa gozatzia da nire helburu nagusia, egunerokoak inabil gozatzen, eta bueno, gauzak ondo bidian emuten da urte askoan egongo naizela hemen dezibek errespetaik enban hau ebentzat, eta osasuna zaintzen bot, eta hortan abil gozatzen, eta datozen erronkak prestatzen.
0: Bueno, ba, mendila esterketatik atletismora, Martin Segurolak lanean segi beharko du Birminghameko Europako txapelketan egon alizateko. 22 urteko donostiarrak, Euskadiko 1500 metroetako marka, jarri du Bart Nerjan, 3:35 eta 21:00, baina oraindik ere beste 2 segundoan hobetu beharko luke gutxi asko, bazuzenean zelkatzeko. Minima, gutxineko marka hori da, edo donola gertaliteke 3:34 denborarekin, Espainiako Federazioa jartzen duen marka, gutxineko marka horrekin, ba, Espainiako Federazioak donostiarra hautatzea. Edo nola, atzo egindako markarekin, pozik Martin Segurola.
3: Ba, rekorra utxitzagatik nago super pozik, super rarro, eta ez, rekor bat oso polita da, Victor Rojas korrikalari izan da una pasada, eta ez, bere rekorra utxitzea, pues, ez ditut hitzak.
0: Eta atzo egindako lasterketaz hauxe kontatu digo.
3: Prometitu zidaten egongo zirala, pues, jende asko liobraren atzetikan, baina ikusi nuen 400 metro da gero, ez zula nahi inor bere atzean jarri, así que, bueno, ni nuen lana jarri nintzen liobraren atzean, pixkat poliki pasaginan milan, biogeita zazpira, keni nahi nun pasa biogeita laura, más o menos, ni jarraitu dut, eta azkeneko 400 metroak, pues, 40-45 segundotan indet, así que...
0: Biogeita zazpira, kilometro, poliki, esaten du Martin Segurolak. Triatloiari erekiku bat, aseguran Iruñan sprint modalitateko triatloia dugulako, T1, Voltur Zirkuitoko proba, eta aldiberean Espainiako txapelketa, aiozko urtegian, egerik eta 63 kilometro Iruñera bidean, 8:40 bederatzi metroko desnibelarekin, eta azkenik bakorrika saioa takoneran hasi eta Gaztelu plazan amaituta. Bihartik igandera bitartean, ba modalitate ezberdinetako txapelketa jokatuko dira, azken urtetan ohikoa den moduan Iruinan. Bihar gainera, saskibaloian Euroligako lauko finalare ba dugu, Atenasko Oaka kiroldegian, Valentzia eta Real Madrid bihar zortzietan aurrez aurre, eta aurrez arratsaldeko bostetatik Olimpiakosek eta Fenerbahcek jokatuko dute bestea. Eta bihar, Airunkapeko finalerdiak ere baditugu, Bilboko Deportibon, Lur eta Oaia, Iartetara iren kontra batetik, eta beste finalerdian, Johan eta Tain, Goitia eta Gorkaren kontra Goitia.
4: Bai, bueno, bakigu partido oso gorra daukaguleguk, Johan da Gorka oso dudan eskokatzen, euren grupun, bi partiduk irabazitxatoz, konfesantza guztiz etorriko di, baina, bueno, Gorka da nipe izan azkenengo partidu nahi genuen oso gustura daga, orduan ba, bueno, barriro holan jokatzen magu, eta komunikazio oso onbat badaukegu, ba, bakik herri emango zegoela. Orduan, ba, bueno, guk geuri emiko gu, komunikazio naukiz, da bai azela joten den.
0: Bihar airon kapeko finale erdi horiek Bilboko Deportiboan. Saskibaloian batetik esan Lointe Gernika Bizkaiak Emili Besua regaleko alemaniarra fitxatu dela datorren denboraldirako. Urrengo sasoirako baiestatutako laugarren jokalaria Lointe Gernika Bizkaiaren partetik. Eta bestalde, biharko Euroligako lauko finala aipatu badugu, aipaditzagon NBA-ko konferentzietako finala gaur goizaldean Oklahomak San Antonio menderatu du mendebaldean eta seria bana berdinduta dago. Ekialdean berriz, New York batetauz aurretik Detroiten kontrako seri horretan bihar goizeko ordubietan serieko bigarren norgehiagoka. Eta amaitu horretik golfeko bi kontutxo, batetik Soudal irekia Belgikan, DP World Tour zirkuituko proba, Adrian Otaegi gaizki hasi du txapelketa eta kolpe bat par gaineko txartelarekin lehen ibilbide osatuta zelkapenaren beko ertzean dago, eta LED zirkuituan Merien Cup Marokon 29. bostuan dago Amaia Latorre eta 76. berriz Maria Hernandez. Besterik ez, arratsaldeon.
5: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
6: Arratsaldeon, supermerkatu edo fruta dendatan erosten ditugun platanoak hori egoten dira normalean, baina ez dira horrela biatzen Kanariar uarteetatik. Berde Euskal Herriratzen dira. Gero, ondu egin behar dira eta hori egingo du hemendik aurrera Europlatano enpresa kanariarrak Orozkon inauguratu berri duen lantegiak. Iberiar penintxulan duen lantegi handiena da, urtean 40.000 tona platano aterako dira Orozkotik eta aurreikusita dago zuzeneko 100 lanpostu sortuko direla lantegiaren bueltan. Eta etorkizunean aguakatea eta mangoa ere jaso nahiko lituzkete.

0: hori eguneko albiste bitxienetakoa, baina gainerakoan egunak ekarri ditu bestelako lerroburuak. Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Amaia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiaren kontuak eta haren alabekin partekatzen dituenak blokeatzeko agindu du Auzitegi Nazionalak.
1: Plus ultra uzian influentzia trafikoagatik zabaldutako ikerketaren ondorioa da José Luis Calama epaileak emandako agindua. Autoan presidente ohia eta haren ingurua jotzen ditu ustezko ustelkeriaren azken onuradunak. Bien bitartean, Espainiako gobernuak Zapatero babesten jarraitzen du, Alderdi Popularrak aldiz agerraldiak eskatu ditu senatuan zentsura moziorako babesen faltan.
0: Epaileak behinbeinean aske utzi du Azpeitian aur pornografiarekin lotutako 110.000 artxibo atzeman dizkioten 71 urteko gizona.
1: Bere gailu informatikoetan aur pornografiarekin lotutako bideo eta irudi artxiboak eduki eta sarean zabaltzen zituelakoan ireki zuen ikerketa ertzaintzak, eta Azpeitiko epaitegiaren baimenarekin haren etxean egindako miaketan aurkitu dituzte artxiboak. Behinbeinean utzi dute aske neurriekin. Eskatzen zaion aldiro agertu beharko du epaitegian, pasaporteak kendu diote eta ezingo du Espainiar estatutik irten. Antzeko delituengatik aurrez ere atxilotu zuten gizona 2011an eta 2014an.
0: UPNek Athletici ohartarazi dio auzitara joko duela elastiko berrietatik Nafarroa barne hartzen duen Euskal Herriko mapa kentzen ez badu.
1: Eskaera eginez, gutuna bidali dio Cristina Ibarrola UPNren presidenteak Jon Uriarte Athleticeko presidenteari eta beste bat Espainiako Futbol Federazioko presidenteari. Euskal Herriko mapa ikurrin batekin batera darama kamisetak eta Ibarrolaren iritziz, Nafarroa errealitate politiko horretatik kanpo dago juridikoki, administratiboki eta politikoki. Maria Txibite Nafarroako presidenteari berehala eskuar dezala eskatu dio Ibarrolak, Nafarroako gobernuak dio kamisetak ez dituela Nafarroako ikur ofizialak urratzen.
0: Eta jakin berri duguna, Nelson David Morenoren aurkako epaiketan gaur ere herri epaimaiak ez duela epairik emango, bihar jarraituko dute deliberatzen Nelson David Morenoen aurkako hirugarren epaiketa honen inguruan, ea Txurdinagako gizona berak hil zuen ala ez, horren inguruan erabaki hartu behar dute, gaur ere zatzotik ari dira deliberatzen, bihar jarraituko dute. Errepidetan ez dago aparteko gora berarik, baina Erne Iruñean udalak adimen artifizialdun laurradar berri jarriko ditu, abiadura kontrolatzeaz gain gidatzen dugun bitartean mugikorra erabiltzen ari garen edota gerrikoa jantzita ote dugun detektatzeko gai izango direnak Iruña Elieraso.
2: Radar berri hauek errepideko errei bat baino gehiago kontrolatzeko gaitasuna dute aldiberean eta ibilgailuak hurbiltzen zein urruntzen ari direnean neurtu dezakete abiadura. Gainera, adimen artifizialari, koloretako kamarari eta matrikula irakurtzeko sistemari esker, arau hauste hauek zigortu alko dituzte. Abiadura, handiegiaz gain, gidatzerakoan telefono mugikorra erabiltzea, segurtasun gerrikoa jantzita ez eramatea, semaforoak gorrian pasatzea eta debekatutako birak egitea. Ekainean jarriko dituzte Armada etorbidean, Gipuzkoako etorbidean, Sadarkalean eta Santa Luzia pasealekuan, baina toki zaldatzen joanen dira. Iruñeko udalak adierazi du trafiko arauak betearazteko eta hiriko istripu tasa murrizteko egin duela apustu teknologikoa.
0: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu behar dugu, Euskal Meten eskutik Naiara Barredok.
3: Bihar ere ildo beretik jarraituko dugu, berriz ere bero zakarra espero dugu eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira denean. Horrekin batera minimoak ere igo egingo dira eta horrela egun sentia oso epela izango da. Zeruan goiodei batzuk besterik ez dira agertuko eta hortaz eguzkitxu egongo da berriro. Beraz, bihar ere udaberrikoa baino udako itxura hartuko du eguraldiak.
0: Onaino maiatzaren 21ak ekarri dituenak arratsaldeko 8ak eta 5 mezularia bihar itzuliko da ohi bezala arratsaldeko 7etan. Gainerakoan badakizu informazioa Euskadi Irratian urrengo albiste emankizuna iluntzeko gaueko 9etan eta gainerakoan informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handia autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
2: Euskadi Irratia.
3: Negozioetara itzulita topatu ditugu Anaia bidaiariak. Alain Sancho etorri da negozioen itzulera hori musikaz erakustera. Eta Aizpa bidaiaria berrizkanen dabil. Antza ondo dabil. Ez da gurekin ahazten eta gure asteroko negozioan ere agertuko da gaur Begoña del Teso. Arratzean 9:00 arteko bidaia Euskadi Irratia.

0: Segitzen du maitasunaren podereak eta indarrak Traveling Brothers taldean eragina izaten. Alain Santxo, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: 2018an zabaldu zenuten, ez? Maitasun indarra eta orain ere indarrez dator, disko berrian.
1: Bai, bai, bize da, bai, beste bertxio bat egin dugu eta orain honetan Big Bandarekin. Eta izan ere, ba, diska hau, ba, dakan gauzarik zoragarriena, bada berriz ere bueltatzea, lanera bueltatzea Big Bandarekin. Eta noski, ba, erabili dugu kanta polita hau berriz ere Big Bandarekin jotzeko eta grabatzeko, eta beste hainbat ere gogoak eneukala Big Bandarekin jotzeko.
0: Beraz, hemen dekorrea Traveling Brothers Big Band, esan behar dugu.
1: Hori da, bai, bai.
0: Osorik.
1: Osorik.
0: Oiko seikide, beste dozenaren bat lagunez inguratuta aurkeztu duzu diskoan.
1: Hori da, bai, diska aurkesteakoan, ba, hiru trompeta, hiru tromboi eta bost saxorekin ere joan ginen, eta gure Traveling Sistersekin, ba, Inez Goñi eta Noarekin, Noa Boldamekin, badiela, ba, gurekin normalean kantatzen dutenak, eta haie biak ere torri ziren, orduan, ba, pila bat jende gonginen eskenatokian.
0: Zuen muruaren zako oparia, ez dut zain zan. Lanak lan, beti ere. Baina oparia ere bai.
1: Benetan baietz. Bai. Ze, bai, grabatzea gauza bat da, baina gero zuzenean, ere entzuten duzunean horren beste ekide eta horren beste sonoritatearekin danak elkarrekin jotzen, ba zoragarria da. Bai.
0: Dena amplifikatuta, ez? Dena handiago.
1: Bai, gainerane amplifikatzen da. Baina benetan entzuten badozu amplifikazio garek gabe eta ja unkitzen zaitu. Bai, holako sonoritatea Big Bandarekin jotzen duzunean eta izugarria da. Bai.
0: Poza eta ilusioare bai.
1: Bai, hori da.
0: Zertaz ari garen ulertzeko, adibide bat emango dugu. Moving On, orain dela 4 urte, 2022an, olako xea zen.

0: Eta orain, konpainia handiagoz, alaxe datorkigun. Baina etorri beharko luke.
1: Hainbeste dira, ezin denak iritsi batera.
0: Zer, Mikel, ez du nahi?

0: Gauzakazu?
1: Bai, bai, posto.
0: Mira, ezagite, maten du musikari batzuk ez, baina behiago dibagatzen duzuela, kantu honetan. Eta gusto hori zaretela ez, nabarmena da, zebertsionek, minutu pare bat gehiago ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, orindik ere, bai. Bai, bai, gure kantak normalean, ba, bos minutukoak edo ze minutukoak izaten dira, bai. Azkenean, ba, ba, pare bat estrofa gehi soloak gehi sarrera gehi hori guztia, eta batzuetan amaieran ere koda ba, txikitxo bat egiten dugula, askotan bos minutu, doze minutu arte iristen gara, bai.
2: Eta horri etzaio neurri hartu behar, oinarrizko egitura bai, eta handik kanpoko bueno, hegaldi improvisatu oie pixka bat gehiago neurtu.
1: Hauze, ba, bluesean oikoa da, eta jazz blueseko estiloan egia da, basaietzen gara hortik ere askorik ere ez joaten, baina, bueno, inkluso... kontzertuetan, batzutan, marra maika minutuko abestiren bat blues geldoak jotzen baditugu, izan daiteke olako kantak izatea. Baina bluesean eta jazean nahiko ikoa izaten da, ba, olako iraupeneko kantak izatea.
2: Eta olakoetan normala izaten da, bakar batzu gehiago luzatzea beste batzuk,
1: bai,
2: baino?
1: Bai, bai, orain entzuten duzuen ez, adibidez, kanta zeharo aldatu da. Orduan, ia badira, bi kanta baten egongo balitzu esala. Osea, kantek ez da eta izaten bakarrik erritmo batek eta maitu baizik eta kantak ere badira, ba, pues, blues eta jazaren munduan bezala, edo rockaren munduan bezala, ba, historioa kontatzen dutela, gero aldatzen dela, eta askotan erritmo oso ezberdinak izaten dituztela.

0: Buah. Nekatuta, edo satisfetxo?
1: Bai. Bai, oia da, bai, kontzertu amaitzerakoan, danak izartin den blaia amaitzen dugula, bai.
2: Lehenagotik ibilitako kalean barna, disko berrian ere French Main Street.
1: Bai.
2: Frantsesen kalean.
1: Bixe.

0: berriz ere frantsesen kalean barna. Disko honetan lehendik egindako eta aurreko diskoetan daudenak ekarri dituzue.
1: Bai, hoxe, bai, kanta hau Frenchman Street bada Nueva Orleansen dagoen kale bat, eta bueno, gu pasorte izan genuen eta Nueva Orleansen hainbat kontzertu eman izan genituen 2015ean, eta hortik ba gure esperientzia eta gure gogoa beste holako kanta bat konposatzeko, bueno, parkatu, lehenagotik ere New Orleansen egun ginen, eta baina gauza da ba bertako kontzertuetan eta esperientziakin ba kanta bat ekarri genuen, eta hainbat urtetan jotzen egun gara, eta hausi izan da aukera ba Big Bandekin jotzeko, trompeta, tromboiekin, eta ainoikoak diren, hiri horretan ainoikoak diren instrumentuekin grabatzeko.
0: Lehen seiko taldean egin zenuten.
1: Hori da, eta lehen, ba, bueno, saxoarekin egiten nuen trompeta eta tromboiaren lana, baina orain trompeta eta tromboia izan da, ba, asko zeo beto.
0: Zue Euskadiko ikasleen jazz orkestrako zuzendari zara.
1: Hori da, bai.
0: Eta behar bada kargua musikari gaztea fitxatzeko baliatzen duzu?
1: Bai. Orain honetan, eta neuretzako izugarrizko gorea da, ba ikasle hoiak gurekin jotzea, duela ja urte, hainbat urte hasi nintzen klaseak ematen, lehenengoz Bilboko kontserbatorioko saxo irakaslea naiz, eta gainera ba holako orkestrak ere zuzendu izan ditu, ba bertako Big Banda eta Euskadiko ikasleen jazz orkestra, eta bueno, ba ikasleak nirekin ikasi, eta gero hortik aurrera ere jarraitu zuten bere ibilbidea, eta batzu bueltan, ja, ba, Goi Mailako kontserbatoriotik bueltan, oso ondo jotzen, ba, gurekin ere oraingoko kontzertu hauetan jo izan dute, eta espero dugu gurekin ere ba, ibilbide luze bat izatea, eta orduan niretzako izugarrizko orea da haiekin jotzea, eta ikustea zelan horren ondo jotzen ari diren urteak eta bere ibilbidea pasa izan dela, eta bueno, berriz ere bueltan diela.
0: Nola egin izan diezu gomidapena, ze esan da?
1: Egia esateko...
0: Nota ona.
1: Ez, bueno, badira batzu, ba, nik erdi maila ematen dut, eta gero asko, ba Goi Mailara joan dira ikastera, eta baina hala ere, ba, erlazioa jarraitzen dut izaten, haiekin, eta orduan, ba, deitu nienean, aizue, badakat, proposamen bat zeuentzako, eta dana posposi, bai, nola, jolin benetan eskerrik asko, oso eskertuta etorri ziren.
2: Ezagutuko dute zuen taldea, ez? Jarriko zenien disko bat baino gehiago, praktika dezaten.
1: Noski, eta gogoratzen naiz behin eta txikia ziela oraindik, eta nire kontzertuetara eraman nituen danak. Eta, bueno, ba, antxi ikusi zuten, ze gertatzen den kontzertu baino lehenago, baina, bueno, hause izan da, ez da gituela, igual, a mar urte baino gehiago, seguro. Bai.
0: Inbertsioa izan zen.
1: Inbertsioa izan zen, hori da.

0: Abeste hau ere 2022an kalean eta orain handituta, zitata, berrituta. Errepertoriotik zein big bandaratu edo big bandara egokitu, erabakia zer moduzko izaten da?
1: Bai zerrenda nahiko luze bat lokalera eraman genuen. Eta arduan basi gine eta bai detzen zentzuk izango ziren Big Band entzako ze Traveling Broesekin 2003an hasi ginen eta ja abesti pilo bada euskagu eta batzutan zaila da zein aukeratu, ez da, zeinekin gelitzen zarem, zeinekin ez, orduan antzinako kanta batzuk adibidez Frenchman Street, antzinako agoa da, eta hori hartu genuen, baina hause bapizka berriagoa da, eta bueno, ez da bai deta gero estiloa ikusita eta pentsatzen zen zeintzuk izango ziren oberenak, azkenean hau hartu genuen. Beste pare bat ere bertsio berri ere erabiki izan genituen, ez bakarrik hauek, baizik eta badaude pare bat kanta ere berria direla. Baina bai, ez da bai da luze bat eta gero azkenean kostatu zitzaigun, baina azkenean bueno, gehien gustatu zitzaigun kantak erabiki genituen.
0: Egokitzapena zer moduzko izaten da?
1: Konponketak nik egiten ditut orkestrako, ze bueno, ni zuzendaritza orkestra zuzendaritza ikasi nuen, musikenen, 5 urte eta bueno, pues komposizioarekin bertan orkestrako gauza asko ikasten dira, komposiziozko eta orkestraziozko beste gauza asko ikasten dira, eta orduan, bueno, Big Bandenako konponketak ere asko egitea gustatzen zait, izan ere ja Traveling Broesekin gure Big Bandenako lehenengo diska 2012an grabatu genuen, eta hortik aurrera, esango nuke hau gure laugarren diska da Big Bandenarekin.
0: Ton Jones ere gonbidatu duzu?
1: Ematen du, Ton Jonesekoa. Jon Kareaga kantariak esatzean. Aizu, honek ematen du Ton Jonesen kantaren bat. Eta, bueno, estiloa benetan baietz badala. Bai, baina ez dugu kopiatu, eh?
0: Horrela atera da.
1: Eta bai, bueno.
0: Bere lana badu, orkestraratzeak eta egokitzeak, baina gustagarria ere bai.
1: Hori da.
0: Batetik 10ra?
1: Sí, lana, eitea.
0: Bai, egokitzapena.
1: Lanean aristarenean, kostatzen da beste lan guztia bezala. Ez da asko pentsatu behar da, eta ez da lan egin behar da. Baina egin zuten duzenean, zer idatzi duzun, hor 10.
2: Hapez onde izula. Kantu ugari ditu Traveling Broesek, baina bada asko horien artean nabarmentzen denik.

0: abesti hau alain sortutakoan ere berezia zen.
1: Bai, bai, bentan bai ez, bai. Bai, hau omenaldi bat da, Unas Kanibanorentzako omenaldia, 18 urtekin zendu zena, eta Eneko Kanibanoren semea da, edo zen, eta Aitor eta Jonen Iloba ez, bueno, ba, Traveling Brothers, Eneko eta Aitor anaia dira, baina lenguzuak Jon Kareaga kantaria da, orduan, ba, bueno, familiako kide bat oso, oso gertua, eta gainera, bueno, asko maite genuen danok, azkenean Traveling Brothersen, ba, familia baten bezala bizi gara, eta bideiatzen gara, eta musika bizitzen dugu danok elkarrekin, eta hau kolpe gogorra izan zen bandarentzako, baina hortik, ba, berriz ere altzatu ginen eta ba, bueno, kanta hau grabatu genuen lehenengoz, eta ba, noski Big Bandarekin berriz ere grabatu behar izan dugu, oraindik ere emaitza politago eta bereziagoa izateko.
2: Eta zuzenean eragiten aldizue aparteko sentimenturik?
1: Bai, benetan baietz, bai. Behin baino gehiagotan, ba, negar malkoak atera zaizkigu eta kostatu izan zaigu aurrera joatea, baina bueno, beti aurrera egin behar dugu omenaldia alik eta ederren izateko.

0: Bertako klasiko batekin publikoa ja irabazita.
1: Bai, bai.
0: Zenbait abestirekin badakizu, bete-bete-bete-betean ja arrakasta zigurtatu da dutakuela.
1: Bai, bai, Jackie Wilsonen abesti hau beti da ni pilloa gustatu zaigu eta izan ere behin baino gehiagotan lokalera torri da. Baina, ba, ez dugu...
0: No retorri da lokalera.
1: Esan nahi dute, ba, hause, Your Love Keeps Me, Keeps Lifting Me Higher, abesti hau.
0: Ah, kantua.
1: Jackie Wilsonen kantu hau, ba, askotan eraman dugu lokalera, eta hause zer, egingo dugu, eta baina, bueno, ba, hor gelditu da azkenian, ba, ezkenuela aurrera ramaten, ze beti, ba, igual, gure abestiak ere bagen euskan ateratzeko, baina, hause, da, ja, Big Bang ekarri dugula, eta konponketa, ba, benetan, den bezala iteko, zagenu, bueno, hause da aukera, kantago jotzeko, eta hortxe dago.
0: Zer publiko mota dukazu, Leiala, fidela?
1: Ba, egia esateko, bai, bai, ezin gara kejatuz, ia blusaren munduan, blusa gustatzen zaion jendeari normalean, ba, blusa gustatzen zaio, eta gainera kontzertuetara joatea ere gustatzen zaio, eta orduan, gure kontzertuetan eta bluseko beste kontzertuetan ere ikusten dozo, ba, bluseroak kontzertuetara joaten direla, eta bueno, ba, gurekin ere, ba, normalean errepikatzen dut, eta askotan etortzen zaizkigu, eta haizu, jo, ba, egona, ez dakin on, eta ez dakin on, eta ez dakin on, eta batzutan, bo, ez igual, etorri dira, ez dakit, ba, 200 kilometrotik, 300 kilometrotara, kilometrotik gure kontzertura, eta gainera esaten hainbat aldiz gure kontzertu ikusi dugula, eta horrendik etortzen diela. Beraz, vamos, oso posikaus, ba, jendearekin eta publikoarekin, eta bueno, ba, eskertzen diegu.
0: Aurkestereko kontzertua ere, arrakastatxua, ondo ateratzen bada, gainerako guztitarako ere ziurtata duzue animoa, edo aldian froga eta urduritasuna da.
1: Bueno, urduri pixka bat izatea, urduritasun pixka bat izatea, ondo dago ere. Beti, ba, bueno, saiatzen gara, ariketa oberen egiten, kontzertu guztietan, erronka, kontzertu guztiak, erronka bat, erronka dia, eta saiatzen gara, ba, hori gure energiarik handiena, eta animorik handiena, eta... arterik oberena erakusten, eta ba, pixka bat, urduritasun pixka bat ere susmatzen da, baina, bueno, azkenean ba ondo gelitzen gara ba, azkenean saiatzen garelako aliketa beren egiten, eta bueno, ba, normalean emaitza ona izaten da.

0: izenburua backing business negozioa itzultzea.
1: Bai, bai.
0: Negozioa itzulera.
1: Bai, edo lanera bueltatzea, bai, bai, bai, zentzuarekin, Big Bandarekin, ba, hiru diska atera genituela, 2012an, 2011an, 2012an, eta gero ben 2015an, baina gero pizkanaka pizkanaka, ba, seikotearekin kontzertu pilloa bat izaten ale ginen, eta orduan pizkanaka pizkanaka, Big Bana alde batera utzi genuen, eta ja batez ere, ba, pandemiarekin, ja oso zaila izan zen, Big Baneko kontzertuak eskaintzea. Eta berriz pentsatu genuen, baina aizue, zer iruditzen zaizue berriz ere zaiatzen bagara Big Baneko proiektu ateratzen, eta horri segatik, ba, lanera bueltatze

0: dirazen bideoak zutxu eta leial jarraitzen dituena. Bere lehenengo soinekoa egiten ari den jostun bat, jostun gazte bat, bere lehenengo soinekoa pasarelarako. Eta gaina, bueno, gutako askari gustatu zaigun detaila, zuzendaria Angelina Jolik beldurezko pelikula merkeak zuzentzen ditula. Eta inork ez daki zergaitik dagoen Pariseko moda astean. Beldurezko pelikula merkeak zuzentzen baldin baditu. Inork ez du Chanel aipatuko, baina lehenengo esenan Cambon kalean, Pariseko Cambon kalean Chanelek daukan meson horretan gertatzen da. Meson horretan badaude eskailera famatuak izpiluekin, eta hortik eskalia horiek igotzen ditu hegoaldeko Sudanetik etorritako neska gazteak. Kontua da, inork ez dula sinistuko Angelina Jolik beldurrezko pelikula merkeak zuzentzen dituenik. Kontua da, zuzendaria kotur filmaren zuzendaria zerrituan ahazten dela hiru personaiekin, eta bakarrik jarraitzen du Angelina Jolirekin. Eta dun, ba, historiaren erdia galtzen dugu, pensatzen dugu, eta modelo hori nun dago, eta jostuna, eta makillajeko artista zergaitik ez dira agertzen orain ez gidoian eta ez pantailan. Eta hori eta meloda mautxa bihurtzen da, bai nahi entzun nahi ez zuen berria jasotzen du medikoaren gandik, eta medikoaren egiten duena Vincent Lindon da, eta hori eskertzeko modukoa da, baina benetan badaz jantzitako deabua nahiago.
1: Edo lehen da bizeko ordu laurdena. Ez, pertsonaiak ezagutzeko.
0: Bai, bueno, bai.
1: Zezu,
0: eta Chanel mesunean sartu alizateko. Bale, baina, bueno, baina eski oso garizti daude zagerako lertzen. Zera, Bilbon 10 eurotan, Donostian 9 eurotan, orduan...
1: Herrietan merkexeago.
0: Eta bazkidea baldin bazara, 6 eurotan ere.
1: Bai, ezapen...
0: Eta dinekoa baldin bazara, askoz merkeago.
1: Igual ezin dut isildu, miarritzen dagoelako. Edo kanen. Urrengo filmak, bai ezapen serio dakar.
0: Bale.
1: Oso, izen buruan. Enaiz ni maitasunez hilko. Yo no moriré de amor.
2: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la mano.
3: Hemezortzi urte ditu Claudiak, eta adin horretan egina izaten direnak egina ditu, eta adin horretan asko ustegabe etorritako ardura bat parera. Nahi ezten albistea familiara, amak gaitza du, eta sanide guztiengan izango du eragina. Baina izaten daba norbait ekartzen duela ardura, ba Claudia horretxetan, eta horren zamari ies egin nahien.
1: Medikoak albiste txarrak ematen toki guztietan.
0: Bai, hemen albiste txarrik el dago, hemen errealitatea dago. Eta badakizue, gaixotasuna da Alzheimerra, eta ikusiko dugu dakiguna, emakume bat,

0: izateari usten, da? Emakume edo gizakia izateari usten. Baina Malagako zinemaldian sari guztiak ez.
1: Bai, arraro esan duzulako. Malagako ez duzulako esan nartu zara. Malagako esan duzu.
0: Bueno. Vale, conforme.
1: Eta iruditu zaizu ez duzula ondo esan? Eta ondo.
0: Bai, Malagako.
2: Bueno, biznaga saria baten duten.
1: Hori.
0: Bai, Malagako.
2: Zine jaialdi horreta.
1: Biznaga, Malaga.
0: Malaga. Malagako. A ver, kanesen nago, edo miagitzen, edo Malagan, elakin nun nagoen. Baina, sari guztiak eskuratu zitun pelikula honek, sari guztiak merezi zitulako. Hemen ez dago tragedia undirik. Angelina Jolie esateko saiatzen da tragedia bizitzen eta islatzen. Pelikula honek ez du horrelakorik egiten, da eguneroko bizitza normala, eta jendeak kafea gozariko edo gozariaren kafea hartzen du Duraleseko basoetan, eta gauzak normal joaten dira, nahi eta Alzheimerrek jota baldin bazaude gauzak normalak ez izan. Baina eusten diote bizitzari, eusten diote hori tristeziari, eta baita dantxari, eta baita urte mugak ospatxari, eta jakina eta emaztea maite dute eta jagaitzen dute maitatzen, eta oso pelikula atxerina, oso pelikula tistea, oso pelikula alaia, eta argazki zuzendari moduan Sara Gallego Rauk, oso garrantzitsua. Gero eta emakume gehiago daude zuzendari edo argazki argazkian edo argazki gintxe, argazkian zine argazkian, eta ikaragarri edera pelikula, ikaragarri zanoa, ez du inolako apaingarririk, eta ez du behar, eta jaso dituen eta jasoko dituen sari guztiak merezituta.
1: Enaiz ni maitasunez hilko, jo no morire de amor. Zagertatzen da Jack Taylorrekin. Jack Taylorren memoriak dauzkazu
0: bai,
1: eskura.
0: Astelenean hil egin zen, astelenean 89 urte zitula. Madilen, Txamberia auzoan, Jack Taylor beldurrezko pelikula merkea adora.
1: Angelina Jolie bezala.
0: Badira. Badira maiak, ulertzen. Badira jerarkiak. Badira ahalmenak.
1: Jack Taylor izan da eminentzia bat beldurrezko pelikulak egiten.
0: Ez.
2: Beldurrezko pelikula txarrak gustoko izaten.
0: Beldurrezko pelikula txarrak eta merkeak antxesten. Mesedez,
2: oza. Beti dago aukera bat.
1: Bai.
0: Hori da, a ber, neska, ez jakitasun kultural ikaragarria.
1: Gurea oso da nabarmena.
2: Astelenean albiste izan arren.
1: Lehen disimulan pasatzen zaiatzen ginen.
0: Baina, esatea Jack Taylorek beldurrezko pelikula merkeak zuzentzen zitula.
1: Ez baina, neurona bakarrak Angelina Jolierekin egin du lotura.
0: Ez que gaizki egiten dituzue zuen aukera kulturalak. Angelina Jolie.
1: Zuka ipatu duzu erantxe 5 minutu.
0: Bai, bai, ane, nik eldut bere aldeko, aldeko apustua.
1: Ea, deltesun.
0: A ber,
1: zertatzen da Jack Taylorrekin.
0: Ba, Jack...
1: Hile ginda, batetik?
0: Hile ginda, larogeita emeretzi urte zitula, Madilen.
1: Mm-hmm. Vale, baina, liburuaren izen burua. Da, mis 100 años de cine.
0: Claro.
1: Oparitu dio urte bete.
0: Bueno,
1: ere buruari.
0: Es, iru hilabete bakarrik.
1: Bueno, horrek esan nahiko luke, jaio eta egun berean hasi zelan.
0: Ba, esatirako, biraitonak, guaia jerp, badakizue, hori badakizue nortzen, hilda? Oesteko gaizkilerik haundienetarikoa ezagutu zuelako, orduan, ja, mutikoak bazekin, zinema zer zen, zera, mitoak zeintzuk ziren, eta horrelakoak bazekin. Jack Taylor hasi zen, segituan hasi zen zineman, ba, Marlenerekin eta Melilinekin eta jende majoarekin, baina erabakizun obezula ba hori ba langi, zinema langia izatea. Bai, asko zobetu. Izagak segituan itxaltzen direlako. Eta Madinera joan zen, orain dala, ba, hori joan den mendean jakina, Madilen izan zen lendabiziko musikalean partartxeko. Badaki zuen horekin. Gazte zen Basilio Domingo batekin, izeneko batekin.
1: Mera.
0: Basilio Domingori Jack Taylorek askotan galdetu dia, akordatzen zara, eta Basilio Domingok zaten zuen ezetxe. Baina agiriak eta arkiboak hor daude. Eta Basilio Domingok kantatu egin zuen Jack Taylorekin. Gero Jack Taylorek parte hartu zituen Espainiak Italiako, Alemaniako eta Frantziako beldurrezko pelikula guztiekin. Eta Bilbora joateko zen liburua aurkeztera. Bai, liburuaren...
1: Hori orentzu.
0: Orentzu. Liburuaren aurkezpena larun batazen eta ostiralean ospitalera eraman behar izan zuten. Eta esan zuna oso cinematografikoa da. Osa, esan zun, otxez nago. Eta, karo, beldurrezko, beldurzale guztiok, bagenekien, erioa, ba, bizitatxera, joana zela. Otxa baita, ba, erioaren seinalea. Mm-hmm. Eta gero, esan ziguten Madiletik, orduak eta orduak ematen zitula lotan. Eta badakigu loa beldurrezko zineman beti dela eternala. Loa eta ametxare. Eta orduan, bagiunden ba Jack Taylorek hil behar zula. Eta astelenean hil zen Madilen, baina liburaren aurkezpenean geundela jaso genuen WhatsAppa Madiletik eta berazen galdetuz zer moduz zijoan aurkezpena eta
1: beragabe
0: eta jende guztia saludatuz eta gustuz. Eta oso unkigarria izan zen, Jack Taylor maitatzen dugulako, eta hori bere beldurrezko pelikula guztiak gustoko ditugulako, denak dira txarrak, baian bost.
1: Guk ere bai hemendik aurrera.
0: Bai.
1: Oso ondo deltezo, datorren astean, hemen eta...
0: Edo.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
4: E Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. What, Marlene? Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
3: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Kaixo, entzule, eta ongi etorri beratzen podcastaren 10. atalera. 10. ospatzeko moduko zemaki bat da, eta horrexegatik edo gaurko gomidatua zoragarria da. Ilusio handia egiten dit, gaurko atalak, onintzaen baita magureak idaukagulako gurekin. Kaixo, eta ongi etorri onintza, zer modu zaude?
1: Eskerrik asko, ba oso pozik, hemen Iruñara beti tortzen naiz pozik, eta bueno, aitzaki guztiak dira onak, aurre bai nola ez, eta 10. ba, borobila egin beharko dugu.
0: Batze ongi. Zuk ez duzu aurkezpen handirik behar, ziur nago entzule gehienek badakitela nortzaren, baina beti azalpentso txiki bat behintzat egin behar da. Eta zutaz esanen dut, bertsolaria, idazlea, kazetaria, zutabegilea zarela, besteak beste, politika gintzan aritua, militanteki eta, politiki, osea, eta profesionalki ere bai. Eta zure lorpenen zerrenda luzean azken mugarrietako bat behintzat badela eskuartean dudan liburua kaleratu izana, Bizitza baten txatalak, andre bat lurrari emana izenburua duena, duela hilabete eskas batzuk, ez?
1: Irailaren amaieran, guk lehenagotik geneukan noski, baina irailaren amaieran jarri zen salgai, eta bai urriaren hasieran, urriaren 10 egin genuen aurkezpen ofiziala.
0: Vale.
1: Eta, bueno, harrera ona, eta oso, egia esan, oso bidai polita egin dut liburu horrekin.
0: Ba, liburua berare bidai oso polita da. Esan behar ditzun, nibestelako kalekume edo iriko alaba bat entzat ere oso polita izan dela liburu hau irakurtzea. Eta hain zuzen ere, hau aitzaki hartuta edo, gaurko saiora gomidatu zaitugu. Liburu hau erabiliko dugu bizkarrezur modura, gero horren gainean botako ditugu gaiak eta botako ditugu galderak eta joango gara osatzen atala, baina horixe, liburuko hasiera irakurri nahiko nizuke lehenik eta behin. Itzaurrean alaxe esaten duzulako, bueno, ez dut esan, baina liburua liburuan Feli Madariagaren bizipenak kontatzen dituzu.
1: Hori da, Feli Madariaga Torrealdai da foruko herri txiki bateko emakume bat, gure herrira eskonduzena musikara, eta bere bizitza da liburuaren zentroa, edo bera da, fokoa bera da erdigunea, bera da dena liburu horretan.
0: Bai. Eta itzaurrean, zergatik zu Feli izeneko itzaurrean, lehenengo esaldia hauxe da. Emakumeak eta lurra gurutatzen diren leku baten bilen. Berba bi horiek izango ziren idatzi barnuen liburuaren funtsa. Eta lehenengo galdera, emakumeak lurra zergatik bi hitz hoiek.
1: Ba, begira, Sara, niri gustatuko litzaidake esatea, egun baten esnatu nintzela nire hoetik eta pentsatu nuela, badago emakume belaunaldi bat bizitza lurrari eman diona eta aitortza bat merezi dute. Baina ezen horrela gertatu. Argiak, bizibaratzea atalak, eskaini egin zidan emakumea eta lurra oinarri izango zituen liburu bat idazteko aukera. Noskinik hasieratik esan nuen baietz. Baina emakumea eta lurra entzun nituenean hasieran pentsatu nuen, bueno, badaukat lanean hasteko baditut gai zehatz bi edo hitz zehatz bi. Kontua da hasi nintzela pentsatzen emakumeaz eta lurraz, eta konturatu nintzela emakumea eta lurra direla dena eta dela ezerrez, ez?
0: Ja,
1: emakumea singularrean esaten dugunean emakumea gauza asko da, emakume izateko modu asko daude, eta lurra bizitzeko, lurra zaintzeko, ezaintzeko modu asko daude. Eta orduan horra hasi nintzen komplikatzen, eta hor iritsi nintzen egun baten Feliren gana eta pentsatu nuen, nunbait gurutzatzen badira emakumea eta lurra, hori bada Feli, oraindik bizi da, beste bere adineko emakume asko gure inguruan izan ditugunak ez dira bizi, Feli bizi da, eta igual zuzenena berari galdetzea da, eta hortik hasi zen liburuaren bidaia.
0: Bai, zipolita. Bai, Feli Madariaga, ia da, bere bizitzako pasarte asko kontatzen dituzu liburuan, esan bezala lurrari lotuta daude gehienak, edo baserriko bizitzari, eta gainera, ipatu duzun bezala, Feli beste belaunaldi bateko andre bat da, ez da gitzen bat urte...
1: 83 egingo ditu aurten, eta bai, nik ikusten nuen belaunaldi hori izango litzateke nire amamaren belaunaldia, zure birramamena akaso, gutxi gora bere esango dugu, gu baino belaunaldi bi aurrerago edo bizi izan ziren emakume guzti hauek, eta nire irudipena da, asko hitz egin dugula haiei buruz, haien bizitzari buruz, 36ko altxamendu fasistari buruz, ostean etorri zenari buruz, baina igual ez diegula zuzenean galdetu. Orduan guk imaginatu dugu haien bizitza, gizarte oso zurrun batean, fasismoak irabazi zuen gizarte batean, eta horrekin egin dugu guk haiei buruzko gure pelikula, baina zuzenean galdetu ezkero konturatzen zara bazituztela ametsak, bazituztela pasioak, bazituztela divertitzeko moduak, guk ez eukatela pentsatu ditugun gauza asko izan dituztela, ez? Eta orduan, hori, ba, nik uste dut, galdetze horrek, belaunaldi hori aukeratzeak, eman didala aukera, ba, ez bakarrik Felirekin belaunaldi bihatzera bidaiatzeko, baizik eta, ba, belaunaldiz belaunaldi ez, emakumeok izan ditugun, ukatu dizkiguten gauzak, eta ukatu diguten hori bilatzeko izan ditugun, ezagit, impulsoak, zena, eta gauza asko, ba, guzti horretara bidaia bat egiteko balio izan ditu Feliri galdetzeak.
0: Bai, egia esan, oso leio ederra da garai hartara, garai hartako bizitzara, eta esan duzuna, ez, eguneroko bat bazela, eta pertsona ezuragarizkoak bazela erakusten duen liburu bata.
1: Bai.
0: Eta esan dugu lurrari oso lotua dagoela, liburua bera, eta ez dakit entzuleak badakien, baina hau 13. pisu batean grabatzen ari gara, eta ez dakit Iruñan baden lurretik urrunago dagoen tokirik, hau da, dorre altuenetako bat delako. Eta kontraste hori ere interesatzen zait, orain egin behar dizudan galderari paso emateko. Etxe bizitza bloke altu bat, hiriaren ikurra izan litekena, eta lurra herriarena izan liteken ikurra, esan dezagun. Bertxotan batzutan egiten dira, ez, alako gai zabaldak edo asteko galderak, eta nik alako bat eginen dizut. Zure ustez, onintza, zeunekotan da herritarra, eta zeunekotan da hiritarra. Eta ea adostau den, edo zure desiotik gertu dagoen euneko hile.
1: Bueno, nik uste dut, bolni sentitzen naiz, euneko eun herritar. Herrian, herri baten jaio izanak, eta 13. pisua gumea ginenean Bilbora joaten ginen Corte Ingleseko eskilara mekanikoetan ibiltzera. Orduan, zakit, blokea hundiekin gure lehenengo harremana hori izan zen, ez gu herrikoa gara, eta herrian jaiota bizi izan gara. Orduan, nik uste dut nire garapenean herriak daukala, ez igual euneko egun, baina euneko 80 bai, ez. Gero hiriak erakutsi dizkit gauza asko. Eta bertzotan egiteak erakutsi dit nire herritik atera eta bizitzeko eta izateko modu asko deskubritzen, eta horrek ere bagero laguntzen du herrian bertan zaudenean gauza asko ulertzen, ez? Baina nik beti esaten du ni herrikoa naizela eta nik mundua musikatik, gure herritik ikusten dudala, beti egiten dut konparazio hori, esan nahi dut askotan lotzen delako herrikoa izatea oso itxia izatearekin. Eta ez daukazu zertan itxia izan, ez? Zu bizitza aitezke herrian, egin dezakezu zure bizitza herrian, baina gai izan behar duzu zure esparru geografiko horretatik mundua ikusteko, ez? Bere anistasun guztiarekin eta bizitzeko modu guztiekin. Eta niri, esan dudan moduan, ni herrian egin naiz, baina bueno, balkoi zabal hori izateak asko lagundu dit, ba, ez dakit, itxitasun hori ez izaten, edo behintzat nireekin ez eraikitzen itxitasun handiago bat, edo ez dakit.
0: Bai.
1: Orduan askotan, herritarrak margotzen ditugunean, gure iruditerian, ez? Margotzen ditugu emakumeak amantala jantzita, etxeko ataritik sartuta irten, imaginatzen dugu jende oso itxia, ez? Norbait berria datorrenean denak begira, baina aldi berean batzutan iruditzen zait jende xumea herrian bizi dena edo gauza gutxirekin edo espazio geografiko txiki horrekin konformatu denak kanpora begiratzen dugunean, askotan gure buruari esaten diogunez, ba bueno, posible da hau ez den leku batean hau ere existitzea. Orduan irekitasun bat ere badagoela. Baina, bueno, nik uste dut nire izateko moduan, eta lurrarekin daukadan harremanean, eta animaliekin, bueno, beste animaliekin dauzkadan harremanetan, eta euneko 80 herrian eraikin naizela.
0: 80.
1: Bai.
0: Nire kasuan igual justo alderantziz, euneko 80 hiritar, eta ez dakit igual euneko 10 heltzen aizen herritar bezala, baina gila da, iruditzen zaidala, Euskal Herri batean, inorrez dela guztiz herritarra, eta inorrez dela guztiz hiritarra, eta gure txikitasun horrek baduela behintzat hori, ez? Uste dut, hartu eman handia ezagit, behintzat kulturalki.
1: Bai, nik uste dut Euskal Herriak, bueno, gauza on asko ditu, txarrak ere bai, baina gauza on bat da, distantzia geografikoak oso laburrak dira, oso motzak dira, eta distantzia geografikoak motzak izateak, pentsatzen dugu esetz, baina distantzia simbolikoak ere laburtzen ditu. Ni esan dut moban herrian jaio naiz, herrian bizi izan naiz, baina gure etxetik Bilbora ordu erdi dago bakarrik.
0: Yeah.
1: Ordu erdi ez da ezer. Eta badaukazu trena, badaukazu autobusa, orduan Euskal Herrian uste dut orokorrean bueno, egon dela politika egiteko modu bat, bere gauza txarrak ere badituena, baina herriak hiriburuarekin, lurralde historiko bakoitzeko herri gehienak hiriburuarekin nahiko ondo lotuta egon dira beti. Eta gero distantziak oso handiak ez izateak, ba ematen dizu perspektiba hori, ez da, bale, ni herrian bizi naiz, nik hemen bizi nahi dut, honelakoa izan nahi dut, baina hemendik ez oso urrun badago, bueno, ba, beste modu batera bizi den jendea. Eta gero lurrarekin dugun harremanean ere, ez? Ba, nik esatut, bale, niretzat importantea da lurrarekin harremana ez du esan nahi bakarrik tomateak landatzen ditugula, ez? Uste dut lurrarekin harreman ona izatea dela zikloak onartzea, barrugiroak eta kanpogiroak onartzea, zure aldartean urtaroen joanak eta etorriak dauzkan zenbait eragin onartzea, garaian garaiko gauzak zeintzuk diren ulertzen saiatzea, orduan, bai, gauza asko ditu lurrari lotuta bizitzeak. Baina aldi berean, ikonturatzen naiz, gizartaren 80 bizi dela guzti hori gertatuko ez balitz bezala, eta izu bizi dira.
0: Ja, bai, bai.
1: Orduan, hori ere aukera bat izango da.
0: Bai. Eta ero, Euskal Herrian ere egia da, dauzkagun hiriak ez direla oso handiak. Bilbo handia da, baina Iruña askotan esaten dugu herri handi bat dela, kasi-kasi, ez zainbeste hiri bat. Eta bai uste dut oroar, egon dena narratiba bat, guk ere igual sustatu izan duguna noizbait, baina uste dut gaur egune ez daukana zentzu handirik dela, herria versus hiria narratiba. Pelikuletan ikusi dugu, ez? Ba, erritik eskapo doan, neskaren historioa, aukera bila, ba, ez dakit, Sexo Nova York, eta holakoak etortzen ezkit burura, tradizioa, lotzen herriarekin, modernitatea hiriarekin, eta honeko gora ekarri zidan, beratzeneko aurreko atal batean hiriaz hizketan aritu ginen. Eta alabeharrez, ba, kalea, espazio publikoa, eta horrelako gaiak izan genituen izpide, asko zentratu ginen, ba, esan bezala espazio publikoan, eta horrek simbolizatzen duena, ez? Arrakasta, aukerak, irekitasuna, denera ipatu duzu pixka bat, herria lotzen dela itxitasunarekin. Uste duzu oraindik ere narratiba hori bultzatzen dugula, edo presente ikusten duzu, herria versus hiria...
1: Agian ez hainbeste, eh? Baina egia da, bueno, nik pentsatzen dut herriak behar duela hiria bizitzeko eta hiriak behar duela herria, ez da. Herria ez da bakarrik arnasa hartzeko leku bat, azkenean bizibide desberdinak eta herrimo desberdinak behar ditugu ulertzeko zein den oreka baterako erritmo egokia, ez. Baina, bueno, pentsatzen dut narratiba hori herriko jendearekin eta badagoela, agian ez da garai bateko beste, baina nik 47 urte beteko ditut aurten, eta gu oraindik aldean aginen Gernikan, ez? Segun zer egiten genuen institutoan, deitzen ziguten aldeana, edo gaztelania segiten bat genuen asento handiarekin, edo gaizki edo, zaten ziguten aldeana, ez? Orduan, ez dira inbeste urte pasatu, mespretxo hori gainditzen hasi garenetik. Zesta bakarrik lotu dela herria itxitasunarekin eta hiria modernotasunarekin. Uste dut herria ere askotan eta baserri giroa eta lotu izan direla esjakintasunarekin. Eta gero modernitatea...
0: Paletismoa.
1: Bai, paletismoa hori da. Eta gero modernitatea berez hiria modernitatearekin lotzea eta herria... Ez, igual ez da larria, baina bai iruditzen zait igual larria, ze gauza iruditzen zaigun guri, edo simbolikoki edo gizarteari modernoak direla. Ez orduan, ze gauza iruditzen zaigun herrian ez dutela enkajatuko, eta zeintzuk, bai, nik uste dut askotan hor dagoela gehiago arazo erabiltzen dugun hizkuntzan baino, ez? Simbolikoki modernoa zer da guretzat. Inglesezko izenak dituzten... erakundeen eraikinak, edo zer da guretzat modernoa, ez? Azkenean gaur egun modernoa eta guaia pandemia eta gero herrira itzultzea da.
0: Bai.
1: Jendeak erosten ditu, baserri zarra konpontzen ditu, hori bai, egiten duen lehenengo gauza, hemen denok ditugu teoria handiak hirietan, kolektiboa, umeak tribuan hasi behar dira, nik ez dakitzen bat liburu irakurri ditudan kolektiboaren inguruan, baina gero etortzen dira herrietara, eta lehenengo egiten duten gauza da, etxearen inguruan hezi handi bat. Orduan,
0: pribatutasun hori.
1: Adibidez, herritarra garen hoi, herrian jaio garen hoi, erraro egiten zaigu. Ze bertakoak garenok oso gutxitan ezitzen dugu etxe ingurua horrela. Adibidez, gauza hoiekin konturatzen naiz, orduan.
0: Iriko txaleten kutsua daukala, ez? Horre.
1: Hori da. Bai. Eta zurea dena markatzeko behar izan hori, ez?
0: Bai.
1: Haun idea da, txakurrek egiten duten moduan. beraien muga guztian zizan markatu, ba, egiten dugu ezi bat, orduan, ematen du txorrada bat dela, ez? Zaten, ba, ezi bat, ja, baina, hori egiten dute, hiritarren 80%, edo 80%, herrira bat ozenean. Mm-hmm. Eta herritarren 80%, ez dugu egiten gure etxeetan, orduan, irekitasuna, itxitasuna, zerekin lotzen ditugun jabegoa, pribatutasuna, intimitatean, ikusten dut, hor daudela benetan...
0: Aldeak. Gogoan dut, Felik, momentu batean liburuan oraintxe etorri zait, kontatzen zuela, bera baserrian oso aske bizi dela, eta nahiko balu biluztik atera baserri kanpoaldera alkolukela egin, ez?
1: Bai, hori da, berak niri irudi ederra iruditzen zelan liburu amaitzeko, ez? 80 urterekin emakume batek esatea hori, ba, ni libre bizi naiz ia denetarako, eta ni nahi badut nire etxe inguruan biluzik ibili naiteke. Eta berak horrela esplikatzen du, nik uste dut bere hitzetan edo, nik Felirekin egin dudan bidaian, harrapatzen dizkiot Feliri gauza on asko, baina bat da, baserritarren guk daukagun iruditeriaren kontra ez daukat amurik. Berak badaki egin duela bizitza osoan lan asko, baina ez da damutzen. Gehiago esango nuke, bera da askatasun biren jabe, denbora guztian bere relato osoan, bat eta hori, baserrian bere airera bizi izan dela, eta nahiko libre nahi duena egiteko, eta bestea da lan asko egin duela, baina ez duela inoren txako lan egin, ez? Beretzat egin duela lan. Nola dit esateko orduan. Iruditzen zait, kriston irudi esaten duen, biluzik ibili nahi bat, ibili naitek, eta horrek hori esan da, base askatasun edo esplikatzen duen berak 80 urterekin. Igual baserriak badauka hori eta guretzat beti izan du hori. Naiz eta ez dugun guretze ingurua ez zitu, eta naiz eta auzokideak bizi diren, eta beste baserri batzuk dauden, guk ulertzen dugu hori esaten dugunean, ez? Bueno, ba ez daukat dena, ez daude mila begi, denbora guztian hiri begira. Ta ia da gero aldi berean hirian daudela mila begi, eta igual batek ere zaituela ikusten.
0: Bai, hori ere,
1: bakoitzat bere ordua, baina guretzat egun osoan mila begi hoien presentziarik ez izateak ematen du, edo guk pentsatzen dugu ematen digula askatasun txiki bat herrian. Eta askatasun importante bat agian zenbait erabaki hartzeko orduan. Tordan Felik hori esaten duen, etxe ondoan biluzik ibili nahi badut, ibili naiteke.
0: Oso derra da hori.
1: Bai,
0: eia esan. Eta gero bueltatuko gara kolektiboaren eta gai horri. Ze hortaz ere itzegin nahiko nuke, baina nola aipatu dugun, ba, hiritarrak, bueno, txokatzen zaizkigun, osea, txokatzen diguten irudiak oraindik ere badaudela. Azken aldian, berandu xeago jarri nahi nuen, baina uste dut orain sartuko dugula. Badago Iñigo Aranburu izeneko eduki sortzaile bat, barazki saltzaileare badena, Lazkaota Oñatiko azokan, ez dakit ezagutzen duzun, eta jendeari txokatu egin dio estilista ere badelako, ez? Barazki saltzaia eta estilista. Eta gustatzen zitzaidan nola guk gure iruditerian hiriarekin lotzen dugun zerbait, ez? Estilista izatea eta herriarekin lotzen dugun zerbait dela barazki saltzaia izatea, ba nola berak hain ongi eta hain eleganteki batzen dituen, eta bere klip bat jarriko dugu, zeinan azaltzen duen Euskadi Irratian egindako klip bat, zeinan azaltzen duen, ba bueno, barazki otar bakoitza erosten duenak nolako outfita eraman barluken bere ustez.
2: Topa ditzakegu letxuga berdea, porru, tipuline, azenarioa eta tomatea. Normalen saski hau erosten dutenak estilo klasiko eta sofistikatua izan ohi dute. Aha. Kotoi lodiko prendak, linoa, galtza txinoak, tonu beige, urdin marino. Bigarrena, moderno chic letxuga morea, kalabazina, kalabaza, pepinoa, aguakatea. Erosle profila normalen guraso gaztek dieta osasungarri jarraitzen dutenak izaten die. Jertxe edo kamiseta oversize eta zabalak, galtza jogger edo txandalduna konjunton. Oinetako New Balance edo behak, galtzerdi zuri luzekin. Erosketaikea tote bag batekin etortzen die. Hirugarren saskia badaukat, low calorie, betxu diot. Pipar berdea, aza, rabanitoak, tiazerba, apioa, esparrajo. Kolore berdea, besteik ez dago hemen. Kirolaiteko kamiseta edo topak, leginsak, Nike edo Lululemon markakoak, hau bai edo bai, azokara etortzen da, tema txabatekin edo detox infusio batekin. Bai arro eta bai barazkik, zenbat eta harinago, orduan eta hobeto. Eta...
0: Hortzen jo gara moru, oso hona da, tipo hau, oso hona da. Eta ikarri nahi nuen modu batean. Eta beste galderatxo bat eginen dizut. Lehen aipatu duzu, zuk mundua musikatik ikusten duzula, eta musikak eman dizula munduari begiratzeko balkoi bat. Eta galdetu nahi nizun, sortzaile gisa, zure ustez ze modutan eragin dizun herri txiki batekoa izateak. Eragin baldin badizu. Igual erantzuna ezezkoa da, baina...
1: Ez dut inoiz horretan pentsatu igual, baina egia da, bueno, ni horrera ikiba naiz, ba nire gauzak ikusteko moduan eta eragin bat izango duela horrek, ez? Nik uste dut sortzaile gisa ez dakit, baina seguruenetik gauza askotan bizitzan eman didala ba gauza asko ez dakit beste ikuspe, beste begi batzuetatik begiratzeko modu bat edo, ez? Nik beti esaten dut ez adibidez, ba feminismoari eta egiten diodan kritika bakarrenetakoa da beti iritik idazten direla teoriak. Eta askotan gauzak idazten ditugunean ez dugula herrian pentsatzen, ez? Herriak esan nahi duen guztiarekin. Eta ba zaintzari buruz hitz egiten dugunean eta zaintzarako ba alternatiba berriak eta esplikatzen ditugunean ez dugu asko pentsatzen herrien egitura zein den. Eta herrietan nola bizi den jendea. Eta batzutan pentsatzen dut igual, begirada hori izateak edo hori bizi izateak, ba gauza batzuk beste leku batetik kontatzeko aukera eman didala orokorrean. Sortzaile gisa, eta igual beste, egin ditutan beste gauza guztietan, eh? Normalean ikusten ez dugun beste alde hori, ikusteko aukera eman didala. Gero hori ondo transmititzen jakin dudan edo ez, hori beste batzuk esan marko dute igual. Baina nik uste hori izan dela batez ere eman didana.
0: Azepolita. Entzonen dugu Rodrigo Cuevasen Aia Arribita.

0: Hortxe Rodrigo Cuevas aiarri bita kantatzen, momentu batean esaten du hiriko jende hau ez dakit zertan dabilen, ez holako, ba bueno. Badaude, orain ekarri nahiko nituzke, ba bueno, herriaren inguruan baditugun uste edo mito batzuk, ezagik mitoak diren edo usteak, hori orain argituko dugu. Lehen esan duzu ere, COVID-a geroztik, herria asko idealizatu dugu, lehen esan komentatu dut, irudikatzen genuela askotan herritik eskapo egitearen ideia, ez? Eta oraindik ere gertatzen den zerbait izan daiteke. Naiz eta bueno, vuelta ematen ari zaion, liatzen ari naiz, baina orain buruan dudana da, badiez altxalili, bekaturos eta horako ekimenak herritatik sortu direnak eta ba bueno, herriei gozten zitzaizkien zenbait gauzei segurako vuelta eman dioten ekimenak direlako. Eta horrein esan genezake iritik herrirako eskapoa nagusi dela, herria idealizatu da zentzu askotan eta iritar askoren ametsa lehen esan duzun bezala, ba igual da haien txaleta edukitzea ingurua esituta eta bertara bizitzera joateko. Idealizazio hortan pizkatzakon duta, herriaren idealizazioan, edo badago alako ustea eta agian egia da, eta galdetuko dizute egia den ala ez, baina herrietan gehiago zaintzen dela elkar. Elkar zaintza presenteago dagoela bizilagunen artean eta zuri itxa galdetunen izuna da alden.
1: Nik esango nuke garai batean gehiago. Oraindik ere uste horrekin bizi gara eta pizkat romantizatuta daukagu hori, baina egia da orain ez dela inbesterako, ez? Herrietan ere kontagiatu zaigula bairietako bizitzeko modu hori, azkenan gu herrian bizi gara, baina gehienok kotxe hartzen dugu egunero eta lanera goaz beste leku batera. Jendearen eguneko handi baten errealitate hori da, ez? Orduan ez da garai batean hainbeste begiratzen, garai bateko beste begiratzen gure auzoan bizi den jendeari. Egia da gatozela auzoan bizitzeko kultura handiko herrietatik, auzolanaren kultura, bueno, orain hainbeste idealizatu dena, baina bueno, garai baten funtzionatzen zuen. Baina claro, garai baten lurra ere beste modu batera lantzen zen. Beharrak ere handiagoak ziren, orain, bueno, lurra jende gutxiagok zaintzen du, edo lantzen duenak makinaria gehiago dauka, ez, dena aldatu da. Baina egia da, orain dikere, batez ere adineko jendeak begiratzen duela ingurura, ez, eta mantentzen direla herrietan orain dikere elkartzeko lekuak, esate baterako. Herri txikietara guazenean beti imaginatzen dugu, mesa dela, ba hori, herrietan oraindik ere fedea eta bizimodu tradizionala mantentzen delako, bizirik mantentzen den gauza bat, ez? Ta ni konturatzen naiz ez dela era bat horrela. Askotan mesa da jende askorentzat eta emakumeentzat batez ere beste emakume batzuekin biltzeko leku bat. Astean zer ez daukatelako aukerarik, ez daukatelako gida baimenik, ez daukatelako etxetik aukeratzeko beste modu bat, ez? Orduan identifikatu behar ditugu jendeak elkartzearen bakarrik bilatzen dituen leku hoiek eta hor zaintza sareak eta hor oraindik ere mantentzen dira. Gero egunerokotasunean belaunaldi gazteok pizka bat hor bueno utz egiten dugu edo bueno iritik hartu dugun bizitza ereduan askotan egiten dugu egun guztia herritik kanpo eta gauean itzultzen gara herrira. Orduan bueno bizitzeko moduak herrian ere zentzu horretan asko aldatu dira.
0: Bai, zailagoa, baina gida askotan nonbaitekoa izateak komunitaten parte izatea
1: bai, era bat
0: engartzen duela, bai.
1: Bai, nik uste dut hori egia dela eta gero ba herrian gauza gertatzen direnean, ez dakit antzerki badagoenean edo jaiak direnean, asko zer errazago nahasten dira adin desberdinak, ez? Ez dakit irian gaztea gaztetxera doaz, zarrak zarretxera doaz edo jubilatuetara kartanetan jokatzera, helduak umeekin daude parkean edo ez dakinun. Orduan askoz ere segregatuago dago populazioa. Herrian ez dago hainbeste aukera, eta orduan badakigu biltzeko lekuak zeintzuk diren. Eta, ba, aradoa. Ez dakit, naiz eta ni berandu izan naiz ama, baina umeri gabe joan naiz umeak eta gurasoak elkartzen diren lekura, behar izan dudanean norbaitekin elkartu. Edo herriko jaietan, ba, bueno, ez badago beste inor, ba, zarrekin egiten duzu karta jokoan orduan, gauza honak ere baditu, biltzeko bai, leku gutxiago izateak.
0: Bai, liburuan aurkezen diguzun lehenengo iruditako bat, justo da Feli antzerki baten parte hartzen, bai, ez, okerrez banago, bai, eta hori oso irudi potentea da baita ere, hasiera-hasieran aurkezen duzuna, eta, joe, ez da buruan du, ez? Oso ohikoa guretzat behintzat igual ez den irudi bat, hola, Andre... Eta gustatzen zait, nabarmentzen duelako nire ustez, hasiera-hasieratik, niri liburu osoan zehar sentipen bat izan dute, o transmititu dit, asko zaindu duzuela elkar, Felik eta zuk. Prozesua behintzat, polit bai. Irudikatzen dut, eta hortaz ere galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen Felirekin testigantza guztiago jasotzaren prozesua, gero liburu bilakatzeko, eta...
1: Jo, ba, egia da, hasieran... Ez neukala oso argi azken emaitza zein izango zen, ez? Edo novela bat, edo... Ez nekien oso argi, orduan, bueno, egiten nituen grabaketak, eta ni konturatzen nintzen, hasieratik Feli oso eskuzabala izan dela nirekin, ez? Azkenean zuke zure bizitza simbolikoki bada ere, beste norbaiten eskuetan jartzea oso ariketa usarta da, ez? Eta eraberean eskuzabala, ez dakizu bestak zer egingo duen, zertarako erabiliko duen material guzti hori, traizionatu egin alzaitu azkeneko momentuan, ez? Orduan, bueno, nik uste dut berak nire lana zaintzeko bere modua bazela hori, ez? Ba, zintzoa izatea nirekin, zer kontatu nahi zuen eta zer kontatu nahi etzuen argi esatea, eta aldi berean eskuzabaltasun hori. Orduan, ni saiatu naiz, detektatzen, ulertzen, zeintzuk diren berentzat kontatzeko importanteak diren gauzak, zeintzuk izan diren bere, bueno, bere ametsak, bere pasioak, edo ez dakizelan esan, ez? Gertatu diren gauzak bakarri kontatu beharrean, ba, bere sentimentuak ere transmititzea kontakizunean, ez? Ez baita bakarri gertatzen zaiguna, ez? Gertatzen zaigunak guregan eragiten duena da gehiago, ezagit gu eraikitzen gaituena eta importantzi gehiago daukana igual azkenean, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, saiatu naizela hori zaintzen. Gainera, bueno, nik Feli ezagutzen dut lehenagotik, bere alabak ezagutzen ditut, bere hilobak ezagutzen ditut, eta ordan promesa bat egin nion nire buruari, eta hori izan zen, grabatzen ez dudan ezer, ez nuela liburuan idatziko.
0: Vale.
1: Nik badakizkit Feliri buruz beste gauza batzuk, anekdota politak inkluso, baina berak ez baditu kontatu eta berak eskatu badit liburuan ez kontatzeko, ez ditut zartu, orduan, nik nire buruari Polita, promesa hori egin nion, hori izan da nire modua Feli zaintzeko, eta gero, ja idazten hasi nintzenean eta hasieran igual novela bat edo eta hor bai hasi egin nintzen idazten hirugarren pertsonan eta momentu baten pentsatu nuen ostras trampa izango litzateke orain nik hori egitea, ez? Felik utzi du bere bizitza nire eskuetan eta nik orain zertarako asmatu behar dut beste personaje bat edo, ez? Mm-hmm. Ordan iruditzen zaitzaidan Feli blindatzeko, zaintzeko eta modurik onena zela bera kontatu duena lehenengo pertsonan kontatzea, ni desagertzea narrazio horretatik eta bere horretan ustea ba bere bizitza azkenean bere bizitza eta uste dut elkarrekiko errespetu eta ulermen horretatik ba emaitza on bat edo emaitza zintzo bat atera dela.
0: Oso, bai. Ez nuen espero, hasieratik hau, bueno, beste formatu bat edo buruan eduki, edo planteatu izanak berak, harritzen hau zemaitza benetan polita da, eta maten du ontarako egina zegoela, osea, hasieratik bokaerara, hau buruan zeneukala. Esan bezala liburua oso polita da, oso gertutasun handia transmititzen du. Ta esan duzu, zintzotasun ariketa handia zela, eta egia da, ze pasarteko gogor asko ere kontatzen ditu. Edo, bagian, bai. Bueno, kabida... Zaila izan dezaketenak, ez? Ba, ez dakit alabarekiko batzuk, eta...
1: Bai. Bai. Nik uste dut, bueno, bera eskuzabala izan da, oso zintzoa izan delako, eta oso bagauzak bere gordinean, bere ederrean kontatu dituelako diren moduan. Eta ez zen gure asmoa. Nire asmoa zen emakume baserritar baten bizitza kontatzea, jendeari esateko, ba, herrietan, benetan, nola bizi izan garen, ez? Gure, bueno, gure guk imaginatu dugunetik, aparte egon direla beste gauza batzuk ere herrietan. Eta, ezen gure asmoa sumea zen, baina egia da, nahi gabe meloi batzuk geratu direla irekita, ba, bueno, ba, baserrietara eskontzeak, esan nahi zuena, baserrietan egon diren zaintza kargak, bueno, guzti hori, nahi gabe, bueno, nahi gabe edo nahita, baina
0: beste,
1: bai, beste asmo gabe guzti hori sartu genuen liburuan, eta orain ba, liburuaren aurkezpenetan eta konturatzen naiz, ba, benetan ireki dugula meloi hori, eta benetan jende asko kezkertu egin duela, beste batzuk pixkat zakit, lur arriskutzua iruditzen zaie, bueno, bakoitzak bere bizipena, bakoitzak bere minak, hori beti da horrela, eta bueno, uste dut, ariketa personala politikoa dela azkenean argi dago, ze hemen ariketa xume honetan, hain gauza personala kontatzen ditugun arik eta honetan, bapatean, bueno, ba, gure herria ulertzeko edo gure herriak ulertzeko modu batzuk ireki ditu, ez? Feliren bizipenak orduan, uste dut, lan polita izan dela alde horretatik.
0: Bai, bai. Pixka tono aldatuta, beste momentu batean liburuan, Felik kontatzen du nola, haiek barazkiak eta hortuaren fruituak eta errepidean saltzen zituzten. Ondartzara bidean jendea haien etxondotik pasatzen zen, eta alaxe egiten zuten tratua, eta urte luzez horrela funtzionatu zutela. Gero autobia bat eraiki, eta aldatu behar izan zuten funtzionatzeko modua. Eta, bueno, burura etorri zitzaidan, gaur egun ere, ez da berdina, ez da autobia versus errepidea, baina baditugu baita ere alako kontraesanak, HTaren eraikuntzarekin herri-herri doan trena sustatu ordez, eta bar. Eta galdetu nahi nuen ere bai, nola esan dugun, idealizatu dugula herria einandi batean, ba, bueno, hau ez da herriaren errua, guztiz kontrakoa justamente, baina baliabide falta edo anztura bat badagoela batzuetan, eta zuk hori somatzen duzu?
1: Bai, badagoela... badago baliabide falta, eta gero badago azpiegitura handiak eraikitzen direnean, inorkezu pentsatzen horrek herrian ze eragin izango duen. AHTa aipatu duzu, eta Bilbotik Donostira 20 minutuan iristeko, ez dakit zenbat baserri bota dituzten bidean.
0: Yeah.
1: Ez dakit norentzako den hori rentablea edo norentzako den hori ona. Ze azkenean, ni musikan bizi naiz, Bizkaiko argazkia egiteko, nik abiadura hundiko trena hartzeko, orduerdiko bidea egin beharko nuke Bilbora. Mm. Bilbon trena hartu eta Donostira joan, 50 minuto. Ni niretzet ikotxez ateratzen banaiz, 50 minutotan ia Donostira iristen naiz. Eta tartean bota dituzte ez dakizan bat baserri, eta gainera HTaren kontra agertzen banaiz, ni naiz egoista edo ni naiz progresori nahi ez duena. Ez orduan, lehen modernotasunarekin esan dudan moduan, baliabideak zertarako eta norentzako. Baliabideak egingo baditugu irientzako bakarrik, ba oso ondo.
0: Hiriko batzuentzako, gainera.
1: Hiriko batzuentzako, hori da oso ondo. Autobiak eta autopistak eraikiko baditugu, bueno, baina norentzat. Eta ez dakizan bat lur aurretik eramango badugu, hori errentagarria izango da. Zenik, bueno, nire realitatea, Bizkaian bizi naiz eta Bizkaikoa da, baina horrekin zuten hegoaldeko saihesbidea, supersur, inorrez da hortik ibiltzen. Kamioientzako izango zen, baina nola hor peajea dagoen, eta betiko autobidean ez dagoen, inorrez da hortik ibiltzen. Orduan orain esaten duzu, milioi guzti hoiek naturari edo asfaltoak irabazi duen lur guzti hori menez izan du?
0: Yeah.
1: Eta orduan gauza batzuekin ikuste dut, baliabide faltarekin eta askotan hori ez diegula gure buruari galdetzen, ez adibidez, ba, autobia edo autopista egin zutenean, eta, bueno, ba, Feliren eta kasuan, ba, bueno, ba, errepide horretatik jende gutxiago joango zen ondartzara, eta Gernikako azokara joaten hasi ziren, zakit, kalera txikia da, baserri bat da bakarrik, baina, azten zara pentsatzen, eta nik uste dut galdera badagoela, norentzat eraikiko ditugu azpiegiturak, eta nor kaltetuko dute. Orduan, igual, gauza hoiek mai gainean jartzen hasi beharko dugu, ez? Eta berdin garraio publikoarekin.
0: Bai.
1: Zergaitik gaude denok lotuta gure hiriburuarekin eta ez gaude lotuta alboko herriarekin, ez? Orduan, nola nahi ditugu gure garraio bideak? Ostakit, nola nahi dugu guzti eraikiz gero? Oporretan goazenean Europara, hainbeste aldiz aipatzen dugun Europara, ez dakit, Frantziara joaten mazera San Michelera, da lekurik bizitatuena Frantzian, ez dakit buruz, baina agian ditu Torre Eiffelen beste edo bizita gehiago, eta amaieran zati luze bat oinez egin behar duzu. Inorrez da kejatzen.
0: Yeah.
1: Eta ara iristeko autobiatik ateratzen zarenean, herririk herri joan behar duzu. Inorrez da kejatzen. Eta hemen behar dugu autobia legu guztietara iristeko, ondartzara iristeko, behar dugu ez dakit, garraio publikoa edo ez dakit, dena pentsatzen dugu pizkatalo loko. Eta gero hemen ikanpora goazenean, gure ustez modernoak diren leku hoietan, gauzak ez dira horrela. Baina hori ez dugu imitatu nahi. Imitatu nahi dugu bestea.
0: Yeah.
1: Autobideak, abiadura hundiko trena. Orduan, baliabideak noski. Garapena noski. Baina zer garatzeko. Eta norratzean usteko. Nik uste dut galdera horiek egin behar dizkiogula gure buruari.
0: Bai, oso ador.
1: Eta ez dizkiogu egiten. Edo orain eolikoekin hemen dileiotik ikusten ditu dela. Badakizue hor proiektu izugarriak daudela, Araban eta Gipuzkoan. Aber, ezken ikusten ditut eolikoen proiektu batzuk, horrelako errota bat lurrean sartzeko egin behar den zuloa imaginatzen dut gure mendietan, ez direla Himalaiak. Eta esaten dut, ezke, igual esango dut jende askori txirriatuko dion gauza bat, baina gaur egun aurkezten diren proiektu batzuek baino, agian arrisku gutxiago zeukan guretzako Lemoizek. Zan nahi dut, azkenean Lemoizen arriskurik handiena zen, zelan da, hondakin nuklearrak eta istripunen bat egongo balitz, baina ezke ehun errota jartzeko Hernanitik zakindorako bidean zulatu behar duzun guztia eta apurtu behar duzun guztia,
0: baina ia da.
1: Izugarria da orduan. Benetan behar dugu energia guzti hori.
0: Eta gainera berriztagarria denez, askotan ez da zalantzan jartzen, ez? Ja, etiketa horrekin, ba, bueno.
1: Nik uste berriztagarriarekin eta birziklapenarekin trampa bat egin digutela, esan nahi dut. Berriztagarria den guztia ez da ona. Ez behintzat, ez dakizan bat mila hektarea okupatuko baditugu horrekin. Orduan, aztertu egin behar dugu, zenbat energia behar dugu.
0: Bai, greenwashing edo.
1: Eta zertarako, bai. Eta gero bestea da, berziklatzea. Berziklatzea super ondo dago, ikasi dugu, kontenedore horia, berdea, papera, baina igual ikasi behar dugu ere gauzak bererabiltzen edo gutxiago konsumitzen.
0: Bai.
1: Ze, erosi, eta nola gero, botatzen ditugun kontenedore horira plastikoak, ez? Ez ki, igual hain beste plastiko ez dugu erosi behar. Orduan,
0: bai.
1: Trampa batzuk egin dizkigute.
0: Bai.
1: Baina, bueno.
0: Eta hor, meloitxo bat hori horrutziko dugu, eta beste meloitxo bat irekitzeko eskatuko dizut, niretzat ere meloi bat dena. Eta da, orain dela hilabete batzuk Arnasgunen inguruko konferentzia, edo bai, jardunaldi batzuk egon ziren, eta nien nintzen bertan egon, nik ostean argitaratutako kronikak irakurri nituen, orduan dena pintzekin hartu, nik esaten dudana, baina, ba bueno, nagusitu zen diskurtso bat, konferentzia horietan, esaten zuena, Arnasguneak, gehienetan herri txikiekin, herri txikietan topatzen ditugunak, ez, horiek dira Arnasguneak, modu berezituan zaindu behar zirela, eta euskararen periferia zaritzen den diskursoa, erdararen diskurtsoa zela, eta, birnegoziatu behar zirela lidergotzak, euskaragintzan, birnegoziatu behar zirela estrategiak, eta zuk nola ikusten duzu, Arnasguneak herri txikietan daude gaur gaurkoz, ongi zaintzen ditugu, ez?
1: Nik uste dut, ni ez naiz soziolinguista, horrelako ezer, nik kazetaritza bakarrik ikasi nuen, eta gauza guzti horiek, baina, nik Arnasguneekin eta sortzen zaizkit galdera asko eta kontra esan asko. Ni ondo iruditzen zait Arnasgune batzuk detektatzea, ikustea eta zaintzea, ondo dago, baina aldi berean pentsatzen dut periferia ukatzen badiogu euskarari bizitzeko aukera ere ukatzen diogula, ez? Ze periferia deitzen diogun hori ukatzeak ekarri dezake hemendik ez dakizen bat urtetara, ba ez dakit, Arnasguneetan bizi garen euskaldunok izango gara aire libreko museo bat. Yeah. Ze beste guztiak entzen badiogu euskarari zer geratuko da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, pentsatzen dudana da, nik ulertzen dut, ez, garai baten, immigrazio masa handiak, euskararen kontra egin zutela, ez? Ez dakit, Larboledan, eta ez dut esaten frankismoan, Larboledan, Bizkaian, frankismoa baino lehen, bizi ziren, ehun biztanle, imaginatu, eta bat batean, mehatzetara lanen, etorri ziren milaka eta milaka, eta hor, toponimiak argi esaten du euskaldunak zirela, eta hori desagertu zen, ez? Adibide bat jartzearen. Baina gaur egun ezin dugu hori guztia ekarri eta Arnasguneetan itxi.
0: Mm-hmm.
1: Arnasguneak detektatzea ondo dago, Arnasguneak hor daude, euskarak behar du modu naturalean eta librean bizitzeko modu bat, naturalean ez dut esan nahi euskalkian esan nahi dut, jende bat aukera daukana egun osoan euskaraz bizitzeko, ondo dago. Mm-hmm. Baina gero kontraesanak sortzen zaizkitza, adibidez, igual ni bizina izan herria musika ez dakit Arnasgune izan daiteke, baina demagun badela. Mm-hmm. Demagun badela. 1500 biztanle. Ez dakit Iruñako uneko zenbat den euskalduna.
0: 20 uste dut.
1: Iruñako jendearen 120 da, musikan bizigaren 1500 bider 4 edo
0: igual
1: bider 5 pertsona ez dakit berdin. Iruñan demagun daudela musikan bizigarenok baino, euskaldun gehiago eta badaude. Bai. Orduan, Arnasgunea ezin da bakarrik izan herri txiki baten euskaldun kopurua konzentratzen delako eta horrek euskaraz bizitzeko aukera bat ematen.

0: baina hortik aurrera beste gauza askotaz reflexionatu behar dugu, eta nik uste dut euskarari periferia horrek sortzen dite kontraesana, kezka eta mina, ze uste dut periferia behitzen diogun hori euskarari ezin diogola kendu, ze hori kentzen badiogu hilko da, ze inertziaz bizi diren gauzak arnazgune deitzen delako inertziaz bizi diren gauzak inertziaz hiltzen dira, eta nik uste dut aukera berriak bilatu behar zaizkiola euskarari, eta bizitzeko leku berriak eta modu berriak, eta hori arnazguneak zaindu behar dira, baina hortik kanpo euskara zabaldu behar da.
1: Bai, oso ados nago. Osea, ni justamente, osea, ni hori neukan buruan, ez da bat edo bestea, da biak batera eta gian modu berezituan, ez bakoitzak bere toki bakoitzak, ez bakarrik arnasguneak versus periferia baizik eta herri bakoitzak eta hiri bakoitzak, hirigune bakoitzak izan beharko du bere modua euskarari bide emateko.
0: Dudari gabe eta periferia hori arnasgune bihurtzeko ere balan egin beharko dugu. Arnasgune esan nahi dut, ba, ez dakit nik ikusten dut Iruña, Bilbo, Donosti, euskaldunak dispersatuta daude, edo ez dakit, edo ez dugu ikusten egunerokotasunean presentziarik, ba, igual denon lana da, ez dakit, presentzia hori egoteko bideak bilatzea, ez, baina
1: bai.
0: Arnazguneak izendatzen badugu, baditugu, eta beste guztiak entzen badugu euskarari, zer geratuko zaio, ez?
1: Bai, ba, jo, honekin bukara araldu gara. Hola, arri, pum, honekin, ez, ideia eder honekin. Eta ni bukatuko dut, ba, bueno, herri hitza oso modu zehatzen erabilitugu, ez? Herri txiki bati baten inguruan aritzeko, baina herria askoz gehiago ere bada denok biltzen gaituen kontzeptu bat, auzo batekoa izan, hirigune batekoa, edo herri txiki batekoa, eta badago poeta katalan bat, Vicent Andrés Estelles, badaukana oso esaldi famatu bat, ber poemetako batean, da, aio que bal es la conciencia de no ser res, si no ses poble, nola baitula askatasun handiz itzulia, balio duena da kontziente izatea, ez garela ezer, herria ez bagara, eta bueno, izan gaitezen herri guztion artean, beste behin ere, ez baduzuia irakurri onintzaren liburua, bizitza baten txatalak Andre Baldurrari emana, benetan ederra da, bidaia eta leio eder bat, liburu honetan bildua, eta mila mila esker onintza, etortzeagatik,
0: plazera bat,
1: eta Gorka Ruizuren herri txiki batekin bukatuko dugu, ezin zen bestela. Eskerrik asko.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizimodu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
1: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Eta gure liburutegi berezian gaur liburu berezi bat eta idazle berezi bat, Enarak izenburuko novela aurkeztuko dute osteguna 21 arratsaldeko 6:00 Barainaingo udaletxean. Bernardo Atxaga egilea bertan izanen da, eta Bernardo Atxaga, Jose Irazu, Euskal Herria Irratian goizeko ordu honetan. Egunon eta zer modu zaude?
2: Egunon eta oso ondo nago.
1: Barainainen Enarak liburu aurkezteko bai, baino agerraldi horri izeber bat da ipini diozu izenburutzat, zergatik?
2: Bueno, hain zuzen ere nik askotan, ba, zerbatzek aspertzen nahuenian orduan egiten ditut asmaketak. Eta jakina, ba, Enarak novela hau handa hemen aurkeztu, behin da berriro aurkeztu, eta alako batean ezin izan aspertzen, neburuarekin aspertzen. Eta arrisku batzen baita ere, ba, jendea ere ez duten nuen aspertuko. Eta hartan, erabaki nuen ez novelaren edo testuaren gainekoa saltzea, biztan da ona, irakurle guztik ikusi o irakurri dezaketena, baizik eta horren azpilan dagoena. Bakizu, idazten ailean bitartian, buk hemen, ba, ez dakit hemen ere guain ere mai honetan daude 11 paper, 11 apunte egiten ditut. Bueno, apunte horiek dena batera jarrit egiten dute liburuaren azpia. Hor, ze egondan azpian, gero, ba, alde bateo bestea erabakitzeko testua. Eta hain zuzen ere, ba, horri buruz izango dut, zer dagoen Enaraken azpian, izeber horren azpian, eta nik uste jendea pikimat harrituko dudala. Zer askotan oso zaila da jakitea zer dagoen testu baten azpian.
1: Enarak liburua duela zenbait hilabete plazaratu zenuen, orain Barainainen udaletxean irakurleekin bat egiteko aukera izanen duzu. Erraz esaten da, 50 urte joan dira zure lehen lana, Ziutateaz izenekoa publikatu zenuela, ipuinak egin dituzu, novelak egin dituzu, gidoiak idatzi dituzu, klase orotariko estiloak jorratu dituzulakoan nago, lehenik eta behin, esaidazu, titulua Enarak, zergatik Enarak?
2: Ba, alde batea hor dago azpilan, ba, Txehov, idazle Rusiara, ba, ez du ipui zolar, ja, idatzen zikion Txehovek, eta gero, bere teoria ere literatura iburuz beti duitu zait oso zorroza, oso argila, eta behar esaten zuen, zuk alako bat, ja, baldin bat, zuk putzu bat, ego urmael bat, ego laku bat, eta hori deskribatu nahi, baldin badezu. Ba ez zaite, hasi, ba ez dakit zer dago inguruan, olako adien inguruko zuaitzak, ez dakit zer da nuraren kolorea, eta ba, nahikoa izango zaizu, ba urmael horretara, edo putzu horretara, erori den osto bat, seinalazia, eta osto ur gainean dabilen, osto horri buruz, izegitea. Ta ostoak emango dio irakurleari, ba, urmaelaren iudipena. Kasunetan, beti, ba, paisajia dala eta, ba, lan aurreratzeko, ez ibiltzeko, beti auta bestia deskribatzen, pentsatu nuen, ba, Enarak, kokatu ezkeo hasieran, erdian bukaeran, beti Enarak. Bueno, behintzat horrek paisaiari asko laguntzen zio jendeak, eszena badala eta aipatu egiten badima ditut, ba, Enarak dabiltzala egan, horre esaten da, da segunduko 10 metro eginez, ba, orduan, irakurlea jabetu egiten da, inguruaz, paisajeaz, oartzen da. Ez alara daukat, Enaraken, noveletan, eozin gauza jartzen duzulare, ba, lanian jarri behar duzu. Alegila lan asko egin da. Enarak hau da, egiten duten noen ontan lanetako bat, da hain zuzen, ba, paisajerena, baina beste lan asko egiten ditu.
1: Novela baten aurrean gaude noski, Enarak liburuaren inguruan aipatu izan duzu zure bizitza osoko lanaren marrazkiari nolabait esateko, bai. Falta zitzaion kolofoia dela, ezta? Bai. Kolofoia hitza entzuten dugunean, zirkulo baten itxiera daukagu buruan, ezta? Azaldu apur batean zure gogoeta hori, idaztearen ofizioa usteko tan altzabiltza, Bernardo?
2: Bai, arrazoi guztia duzu, eta kolofoiak, bai, zirkulu baten irudia ekartzen du, ez? Eta nire kasu nola da, asko maite dut zirkulartasun hori, zabaluke eurobiltasun hori, asko maite dut, baita idazten dudanean, hasiera eta bukaera egon daitezela bat, eta baita bestela bizitzan ere, eta bizitzan, eta idazle bizitzan bakizu, ez da aldez aurretik ia zer ikusten, ne, hasi zenean idazten, idazten un albezela, burua etortze zitzaiana, gertatze zitzaiana, baina itxumustuan, esan nahi dut, idazten duzu, ez da alako teoria bat, eta hori egiten baldin baduzu, teoria baten arabera, seinale nun batetikan kopiatzen aizarela, ez. Ne, hasi nintzen itxumustuan. Zer gertatzea, ba, zuk esan duzun bezala, berroi tamar urte, asko dira, Berroi tamar urte horiek, atzian dituzula, ba, hori da, ba, baita ere paisaia batean, ba, burua giratu eta ikusten dezunean atzian, ba, ze ikusten duzu paisaje bat, ikusten duzu alako gai batzuk behin da berriro atera diala, alako forma batzuk maite dituzula, alako, ez dakit, nola esan, joera ideologiko batzuk ere, antxe irabazkita daudela, bueno, orduan zuk egiten duzu, nik egin dut, oin, ze honekin, enalakekin, ba, egin dut, hartu, marrazki hori, paisai hori, eta hortikan, ba, osatu, edo, osatu geizki da, osana, da, arilkatu, arilkatu novela, eta egile esan, ba, balainaren, ez dut, hau egingo, ez zerbait, egingo dut, baino, nik uste egin ezake, horri zorri, egin ezake nundikan, eta zeo jartzun ditun nik, lehen idatzi bako liburuekin. Dena hori hartzun ez betia dago liburu hori, ez dut esaten irakurleak hori ikusi bardunik. Baina egileak badaki, ba, lehenengo horri aldean esate baterako dagoela Etiopiari buruzko aipamen zuzen zuzena. Orduan, ala da, ba, hoi, denboraren abantaila dira, gaztetan ez dakizu. Baina, oain, bai.
1: Beraz, zure atzeko lanaren zipristin hainbat izango dira liburu honetan noski. Haizu, novela bat da, narratiba liburu bat da, eta hortxe protagonista zenbait. Esate baterako urtein, urtein protagonista zure liburu batean, zergatik, nondik nora?
2: Bueno, hoy ere esan berriz dut, beste nire liburu, hainbat liburutan, badala urtain gertatzea, ba, eniola alaxe deitzen, deitzen nion Ubambe esate baterako. Zatago, soinu jolearen semean, dago personai bat, nahiko sendua, eta izena du, izena ematen diot Ubambe, eta hori da, Ubambe hori da, urtain zenaren trasuntoa. Esan nahi dut, ni personai hori, ba, persona hori, haren mundua, ba, oso urbil sentitu dut, iruditze zait ulertu dudala, bai bere mundua, bai bere nortasuna, eta orduan, ba, berriro heldu diot, esan berret alabear batez, zegertatu zan, ba, bueno, ba, emazia eta bilok paseatzera joan ginela, batzutan joaten gara, gu ere idazleo, batzutan paseatzera jutegia emaziarekin, gutxitan, baina batzutan baita. Orduan, arrua goia aldetik angen biltzan, Zumaiako bidian, uste, eta buru letorzi zeidan, ba, urtain angua, zala, anjaiu da zala, eta ango gizon batik, aldetun joan, ba, nun ote zeon, urteak utan, uski. Eta harki esan zidan, ba, ba, etze hola, ja, be, ilobi delakua, ba, desagertuta zeola, ja, alegila zapuztuta, hola, esan nahi bodi madezu, ilobi ondako tokian, ba, belarra bestik etzeola. Horrek, ba, ze esango izut, ze pensan dira eman zidan, ez? Alde batera gai barrokoa da, ez? Mundu ontako gloria zertan gelditzen da, ez? Ba, ez errez. Eta bestalde, ba, pensatu nun, ba, gizonaren mundua, nire mundua ere izan da, esan nahi dut, Gipuzkoa, gara hartako Gipuzkoa, erruralekoa, eta hartaz ere pentsatu nun. Ba, hirugarren pausuan pentsatu nun, ba, azken batean, ba, zain, berlekutik atera, beste leku batera aldatu, eta oso, oso zaila izan zitzaiola, eta gelditu zala bat ere amparo hori gabe. Eta ordun badala babiskatu ume abandonatu bat, bezala, izan zala azkenean beste asko bezala. Eta hortikan heldu nion eta ume abandonaturen gaia esaterako barainanen aipatuko. Zehatz eta mehatz.
1: Hori da, izu, protagonista gehiago ere badira liburu honetan, enarak ondu duzun narratiba novela honetan, esate baterako Guillermo, nor da Guillermo?
2: Urte betez, edo? Nik banku batean, lan egin uz, ala beharrez, ekonomilari egin nintzen, gara jartan, bakizu. Euskal Herrian etzeukan. Egoteko modik ere irudimen handirik, esan nahi dut, ze bizitza mota eta guraso izahuak, ba, pentsatzen zuten semeak aurrezki kutsa batean lan egin behar zulo izala bere, esango nuke paturik gozoena. Eta hartan, ba ekonomilari egin izan, Ileia esango nukene gogoz bestera, zenik beti gara jartan filosofia ikasi nahi, zanun, geho ikasi nun, bukatuta geho beste karrera batean hasi nintzen da, ikasi nun. Baina orduan, ba, ekonomilari egin nintzen, talan egin nuen banku batean urte betez, esan bezala. Eta han ezagututako girua iruiru zitzaidan azkarre esan da, iguin garrila. Eta giro hartako giro iguingarri hartako persona iguingarri bat ekarri nahi izan dut novelara, eta hori da hori bankuko bonuak saltzen dituna oso aberatsa eta urtain gorrotatzen da, hori da bigarrengo zatian azaltzen dan personaia.
1: Hori da, urtain boxealaria frakasoarekin lotuta nolabait esateko, Guillermo, bankaria, agian ambizioarekin lotzen duzun protagonista, eta gero, agian, zugandi gertuago sentitzen duzun protagonista, Pedro, sortzailea delako.
2: Bai, ba, pintorea da, pintore profesionala da, eta areago esan da, nik lagun izan nuen pintore baten trasuntua da. Nik Ricardo Toja izeneko pintore ezagutu nuen, asko mirestu nuen. Eta oso persona argitzu bat, zan oso persona izkorra, oso argilla. Eta umore ondila zuen, behak esatezun. Ah, pintatzea arrexa da, oso arrexa da, kuadroa pintatzea. Zailena da kuadroak paretian ondo jartzea. Eta horako bromasko egite zitu. Eta orduan ba, horrega ba ideologia badago, nik, oain, piskat, gete eta hauen pensamentu hori jaraituz, ba, pensatzen dut, adin bat dugunok, alako erantzukizun bat daukagula baitare, alegrantzilarekin, pozarekin, zorionarekin, o argilakin nahi badin badezu, ez? Hori da, gazetan ala dirudiez, ba, tristezilak eta jundurak eta prestigio ondila daukala, eta hori norti jotzen dezu askotan, ez? Baina gero, ba, pensatzen dezu agian, argila interesgarriagoa dela iluna baina.
1: Umorea lerro artean ikusten da noski zure liburuan, baino sakonetik ere jotzen duzu, eta nago, zure ofizioaren inguruan hausnarketa gogoeta egiten duzula, bosta markada luze hauetan, kalteak ere jasotakoa izan zarelako, Bernardo?
2: Bueno, eta nor, ez. Ez ez esageratu nahi, eta nik aitortu dut eta galdetu ziaten, ba, zer dan, ez, ba, iraze bat entzat horregotea, beti agirian, ez, beti izketan, handa hemen. eta hor du normala da, hemen bakizu. Isegi otean nahi, etzaio hau bian elbinik zazten, ez? Uguri bai, itzeiten dugu, zupensazazu euskalerian agian, nola esan, maitatu nagi izan direnak, ba hain zuzen ere sekula, hitz bat bestia baino gorago, esan ez zutenak diela, orduan esan nahi dut, gu itzeiten dugunok, idazten dugunok, ba, gu garriskatu egiten du, alde horretatik gana, aitortu behar zaigu, nahiko ausarta gehala, ez zatei. Eta hor du, ba, inguruan, ba, jende asko izaten da, batzuk maltzurrak, da, zehatzuk zintzuak. Eta, bueno, horrekin ere jokatu behar da, nik ezakita, lehen hori patu duzu urtain, da, boseoa, ba, bueno, hori da, zu boseoa gehiago baldin bazera zer, pensatzezu, ateako zehala, zeha, kuadrilatero bat ez dizula, inork, kolpei, botako baitontak ere bada. Baina nire kasuan, ba, ez dakit, alde horretatik ere, ne bizitza, ba, ez da, bat ere, iluna izan, esperientzia literari banik kontatuko banu, inoiz, o ez dakit lortuko dudan, ez, ben, memoriak egin ez, o bestela, ba, ba berroita marurteotan izan ditudan esperientziak, orduan bai, arrituko litzatekela jendia, eta ez detesaten txorak egin baduan. Nahi bezu bat esango izuz, jende harrituko lehizeteke jakingo balu, ba, Italiara joan egitzela, eta alako zari bat eman ziatela, eta zari horren poderioz, ba, Agnelli fiateko jabeen txaletera konbiatu ninutela, o txaletetako batera, pensatzen lehet. Eta han ezagutu nula hainba, oso berenzi. Ni astea seguan ezen partez ba, asko harritu nintzen, bilera hartan, da gozo batzuk ikasi ditu. Ikasi nuen ezaterako ala entente badagoela munduko, nola ez, munduko aberatz, aberatz, super aberatz den artian, eta alako jende bat favoratzen dutela, eta zain zuke esperientzi asko izan dut, eta ez dakit, zazo jahun baino lehen, idazteko gogoi baldin badez, ba, memoriak idaziko ditu.
1: Beraz, entretenimendua bai, liburuetan eta orrialdeen artean, baina bereziki interesgarriena entretenimendua kanpoan dago, ez da?
2: Bueno, nik, oain, esan dizut, horretikan iceberg bat ez da, hakina, beste testu bat egiten duzu, zi, ikusi ja dauka novelak, baina beste testu bat da, beste asmaketa bat da, eta bai, ba, hoxe nik uste du bizitza beti da, bizitza handiena da, bizitza da benetan aberatzena eta zalantzare interesgarriena dena. Gertatzen da, ba, kao, gero bizitza hori kontatzeko, ba, esate baterago dauzkatzula, ba, berreun irureun horreun horri alde, edo daukazula teatruan, ba, ordu terdiko denbora, esan nahi dut, ezin da, bizitza ez da kabitzen, no, tontakari bada, bizitza ez da kabitzen liburutan, bizitza handigua da, zabalagoa, boa, infinitua da bizitza, liburuak ez, liburua finitua da, eta teatroa ere bai, baina guen hor duen, alegin zezea bazu, hor badago, eta ez da, bide bat ez, ez dakit, katedral batzutan, balako, espilu batzuk egoten dira, ez dakit, espilu horiek bereziak dira, eta espilu txiki batian ikusten da katedraleko dana. Seitasun guztiak, ez. Bueno, alegina hori da, ez dukalako oza finitu batian, oza...
1: Bueno, itxura guztien arabera, Bernardo, enarak idaztea, bueno, bere aldiko poza izan da zuretzat, euforia, dantza narin sentitzea, ez da? Eta esan duzu memoriak, behin eta berriro. Hor, memoriak idazten azteko sasoian ikusten duzu zure buruan, gauza asko kontatzeko ofizioaz eta bizitzaz.
2: Hoxe, bai ez.
1: Seguro hasita zaudela, Bernardo.
2: Bai, baina behira, esango dizut, memoriak normalean, handa hemen ikusten ditugun memoriak, abia puntutik handia falsua, era bat falsua dia. Falsua, gezurra, baina ez gezur, hola, gezur ordinak, ez, esan nahi dut, zuaitzak animaliak dira, esate bat erako bilion gezura, ez, ez olako gezur, ondila, baldarra, baizik, eta alako gezur gaseoso, dana kutsatzen duna, eta dena kontatzen du, eta nik irakurtzen, irakurri ditudanean, olako non memoriak, eta jendea ezagutu badema dut, pensatzen dut, jo, honek nola, ezagizu gazteak esate dute, kotxia tuneatu, nire, ba, jo, jelarriare jala, jendea nola tuneatzen du bere bizitza. Enuke hortikan jo nahi, horren bila nabil, eta dana itortzeko gargo izian bertan haitu naiz horretan. Eta uste dut hor badaula txirrikitu bat, ba, memoriak idatzi eta izatia ba, jendearen zako erakusgarri ze egia kontatzen danean beti irakuleak ba, ikasi egiten du, nik ala uste dut, nik ala ikasi dut. Irakurri Robert Gravesen Goodbye to All That, agur guzti horri, bere memoriak errakoak eta irakurri ditu nean zorar jendia bide bat esan da, bueno, hor gauzasko ikasi ditu da, helburua hori litzateke, ez, memoriak egin, gezur gutxi esan, eta bueno, ikas bide bat, sortzia, ez dakit hortan aina, ez zaila da, zaila da.
1: Jose Irazuz itzein beharko duzu memorietan, eta Bernardo Atxaga idazlea zere, itzein beharko duzu.
2: Segur asko ez dut esango, espero dana, ez? Euskal Herria baitere da, oso, ez da genuen esan, oso modu orokorrean hitz egiten da, eta dana beha baliz bezala, ez? Zain zuke, mira, berazion da, iglobeiko, ba, astea zu bat, nire herrian egiten. Ba, eta oaingo, ez da gehiago, eh? Ba, Bilboko auzo bat gauza beha balia bezala, ez? Gauza beha beradia modu administratiboan, politikoan da nahi duzunean, baina bizipenaren aldetik ba ez da bat ere berdin, ezako bi mundu izan dira, oso garbi ikusi ditut, andoainea hori da, leku industrial batera bizitzea joan izan arte astea zuen bizita, eta gero ez? Eta ordun bi mundu horiek azaldu harko leke, bai, ez da, eta ez da azaldu, ki oso zaila da esatia behar, ez da azaldu, hola, behira nolakoa zen, ez. Nik esango dut, ize txarra izan da nerezako erritikiko ezateko, euskaldunak denak aristokratak nahi zituzten, eta ez erritikitako aldeakuak, denak nahi zuten aristokrazien parte izan, eta ba, bueno, ba, ni horren aurke hau naiz, eta borroka indet ideologikoa ere horren aurka, ez? Eta esate baterako nik uste den ere asmak, eta bat, onartuko diate hau, ba, oa ba, dala, ba, leku horri, esan loko Euskal Herriko mundu erruralari, ba, ahos bat ematia, ahos ez, nola esango nuke, ez gezurtia, eta lehenago zegoen estereotipo eta euskaldunak ere. Euskaldunei, asteazeko euskaldunei. Donostiko, anez guatzen zeizen zu nango euskal eskola, super eskola batek. Hale jote zenean, kasero daitze zieten. Bueno, ordu no, bazen klase arazo bat ere. Euskaldunen artian. Bueno, baliko idana, azaldu nahi duke. Nere memoriadan. No, jazen lortuko, seguro, ordun. Hemen segelituko da.
1: Araba, zazpigarren, Alaba. Araban, eta herri txiki batean bizi zara.
2: Eta tarteka irilan ere bai. Bueno, Araba eta Gasteiz, bai, kosta intzai pixkat, maitatzia, eta, bueno, azkenean etorri zait, maitasun hori, eta nik uste da gaur egun, Gasteiz, eta Araba, ez dakit, nik ez nahi soziologoa, baina bihutze zait, emengo gazte dila, eta nengo giro ez da geno, zan politikoa ba oso interesgarria dala, ez eta lakorik ikusten beste tukietan, beste hirietan, hemen, hau, hiri jau nengo gaztea oso oso bizini da eta hortze, ba, bueno ni poliki ba, jarri naiz hiri honetara eta gebala, ba bueno, ez dakit Nafarroa izugarri erara da nioa konparatzea baino Araba ere oso ederra da.
1: Periferian Araba bai, eta hor mugimendu kultural interesgarria, eta etxera joko dut nik, hemen ere periferian sortu izan direla proiektu ederraskoak, bueno, sarritan, ez da, hor, aipatzen da.
2: Erabat sinatzen dut doain zesatetzuna.
1: Gipuzkoa zentrismoa, hor. Gipuzkoa zentrismoaren itzala hor, ez da?
2: Bueno, nik uste dut beti aspalditik esan dut, benetan Euskal Herriaren periferian hor sortu dala o sortzen nahi diala fenomeno interesgarrianak, eta ez bakarri kulturan, eta politikan ere, eta barrez. Hori beti pensatu dut, eta beti aipatu ditut Iruña eta Gasteiz eta batzutan Bilboko auzo batzuk, baina esan dut ziarka, ba, nun dagoen ere Biloza alde hortatik, ez.
1: Literaturaz hitz egitera, noski, Enarak zure azken liburuaz hitz egitera, eta gogoratu dezagun zita beste behin, osteguna 21 arratsaldeko 6:00 bertan izanen zarela. Oso ongi, ba, plazer izan da zurekin hitz egitea. Ba. Mil esker,
2: bueno,
1: amiz. Agur.
2: Bueno, zuri eta lasterazte.
1: Agur.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek.
3: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
4: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
3: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
4: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
3: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 Bizkaiko Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
4: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Amar minutu besterik ez dira gelditzen arratsaldeko bortzetarako, eta guia merenduarekin gaude mai gainean, eh?
1: Bai, ze gogo ditugun, ez? Merendatzeko. Eneko izku etortzen denean batez ere, arratsaldean eneko?
2: Arratsaldean.
0: Bai, beti ekartzen dizki guzturako gauzatxoak, eh? Baina gaurkoak baduka itxura bat.
1: Basiko gara, astate...
0: Eta usaina. Bai. Itxura bakarrik ez usaina.
1: Eizten zaizu horti?
0: Bai, bai, bai. Eizten zaitolako...
1: Ze ona.
0: Bai, uf, pila bat, gainera, eh? Indotu nola?
2: Bai,
0: bai, bai.
1: Ara? Ba, zi, nigon zeo,
0: ez nuke jakinen, neri bai iristen zait, ez nuke jakinen
1: atza mukiak izan dituen, akaso horregatik ez dut ez dut zaintzen.
0: Ez dakit, ez dakit, gaurkoan zerrekarri diguztu eneko?
2: Ba, gaur hasti behar geha, aldrebez. Hasiko gara, lehenik eta bain, dastatzen.
0: Wow. Ara?
1: Bale, oso.
2: Eta zango dituzue, ea zer...
1: Zuretzat zehiago kitzen digori da.
0: Ongi da. Vale? Ba, ben, venga, ba. Hemen txera ukagu, maigainan gero, bideoa igoko dugu webgunera, dakizuen bezala, irratian grabatzen ditu gauzatxo batzu.
1: Batera, jan bezagun.
0: Bai, orai hartuko dut zatitxo bat. Nik hartuko dut erdikoa.
1: Venga, ados.
0: Eta gero zalduko dugu zer den, bai, ze, ba. Bai, ze, fuertea bai. Delako.
2: No, ez.
1: Oazen.
0: A ver, guatzen ari gara. Nara hituko duzuen bezala.
1: Ni dena sartu barrura.
0: Atxiki bat ez.
2: Ez, dena barrura.
0: Dena barrura.
2: Ba, lo loko.
0: Oso nola dago, eh?
2: Bai.
1: Oso nola dago.
0: No, eski, a ver.
2: Zer da.
0: Ba, ukagu informazio pixka bat ere, bai. Horretik eman diguzuna. Bai, basurdea etortzen zait, bai.
1: Bai, basurdea.
0: Bai.
1: Txerria, o zer. Bai, oso
0: bai, ezin dut hitz egin, baina.
1: Ja.
0: Bai, ez da oso irrati.

0: likena. Likena. Beraz.
1: Beraz.
0: Oh, storytellinga esaten digu,
2: basurde horrek jan zuela ondoan, ez?
0: Zegoen beste liken bat.
2: Zegoen beste liken bat. Eta ibilizela hor.
1: Zirkulua izten da pixka bat, ez? Da pixka bat poetikoa.
2: Ostra, oso poetikoa.
1: Ez?
2: Bai, bai, bai. Azkenean, ba, hor bere barnean bukatu zuen likenak.
1: Bai, jartzen diozue izena, egiten dituzuen sorkuntza berriei eta asmakizun hauei, zauek dira dena asmakizunak. Zongi pasatzen duzuen zuen lanean, ez?
2: Bai, bai.
1: Esperimentu guzti hauek egiten, ez?
2: Bai. Bata txuria eta porrobeta falta zaie, ez?
1: Bai, pixka bat horrela da.
0: Batxutan akabu, bata txuria dakat, bai.
1: Bai, seguro baiet. Izenik jartzen diozue, zuen sorkuntza.
0: Ba, justo honetan ez, baina gila da, oza, izenak ematen diete jatetxeak. Oza, guk egiten dugu produktua, eta
1: saltzen,
0: ematen diegu ideia nola bait, ba, oie, hartu dugu kopa, hartu dugu basurdea, ikusi dugu likena erdian zegoela, nola bait basurdea jaten du tomillo, romero, eta likena baita, beraz ikusi dugu nola bait ideazioan edo proiektuaren astentzaren ean pesatzen, ba, nolabait elkartasun bat dakatela, ez? Eta hori da gu saltzen duguna edo guk ematen dioguna jatetxe bat. Gero jatetxeak hasiko du hartuko du hau, moztuko du ez dakiz nola eta jarriko du beste osagai batekin.
1: Bai, eta
0: esango
1: dizu, jarriko dio izan bat.
0: Hau da, Irati.
1: Irati, bai.
0: Irati.
1: Bai, a ber, bai, emanen diote, segurazki literatura gaiago.
0: Bai, seguro.
2: Iruz pala ulerroko esaldi bat, idatziko dute, jakia
1: orkesteko. Beira, ez dakit, deitzen aldiogu, basurliken.
0: Basurliken.
1: Basurliken, ez? Basurliken, bai, bai. Gustatzen basurliken.
2: Iratiko basurliken.
1: Liken zurde. Ere bai.
2: Ez liken zurde, ez. Basurliken.
0: Liken zurde kontuz, eh?
2: Bai.
1: Liken zurde.
2: Baina liken zurde maten du...
1: Iratiko liken zurdea.
0: Bai, begira.
1: Kasu, eh?
0: Bai, bai, bai.
2: Beldurra ere maten du pixka bat, eh?
1: Bai, maten du animalia fantastiko bat, ez?
2: Juan zaite zoera...
1: Iratiko liken zurdea...
2: Estela liken zurdea torriko da zurde bila.
0: Kontuz izan tartalorekin eta gero liken zurdea...
1: Baka sonetan alderantziz da liken zurdea, eta dituztu jaten...
2: Peio reparazi, peio reparazi, bidaliko diogu ideia, eta burrengo mito
1: alman.
2: Aterako du liken zurdea, kontuz horrekin, tengo dio abesti bat ere.
1: Hoxe, baiet. Baineko bizko, mila eskerkurekin egotarik, eta guzti egurera kartzatik dela fantasia hautsa.
0: Esker, mila guzti.
1: Mila esker.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
3: Yes, Susan, and then right and there.
2: Oh, okay. And is that place far from here?
3: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
1: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herria Bildu, Sumar eta RCek Jose Manuel Álvarez Atzerri gaietarako ministro espainiarraren agerraldi askatu dute kongresuan Global Summit ontzidiaren inguruko azalpenak eman ditzan. Israelek Gazara zihoan ontzidiko ekintzaileak atxilotu ondoren, Espainiako gobernuak zer egingo duen argitze askatu diote hiru alderdiek ministroari. Gaur arratsaldean Turkiara iritsi dira ontzidiko ekintzaile gehientsuenak. Informazioa Lander Izagirrek.
2: Turkiako gobernuak ezarritako hiru hegalditan heldu dira Istanbulera 430 ekintzaileetako gehienak, denak Israelgo espetxean jantziarazi dieten txandal gris berarekin jaitsi dira aireportuko pistara. Turkiako lurra zapaldu orduko zapi palestinar bana jarri diete eta momentu horretan bertan Israelgo soldaduen tratu txarrak eta torturak salatu dituzte.
3: We've been beaten, tortured.
4: 35 people suffered fractures to their ribs. People said there was at least 12 sexual assaults.
2: Dozenaka atxiloturi saietzak apurtu dizkietela salatu dute eta baita sexu indarkeria kasuak ere. Zaurituak ambulantzietan eraman dituzte erietxera eta gainerakoak ongietorri egin ondoren osasun azterketak egitera eraman dituzte Turkiako fiskaltzak irekitako ikerketari jarraituz. Sei Euskal Herritarren kasuan, Turkiatik Euskal Herrirako itzulera ari dira orain antolatzen.
1: Etxekotara etorrita Tuterako epaitegiak espetxera bidali du behin-behinean Argeda herrian emaztea, 44 urteko emakumea, hiltza leporatuta atxilotutako gizona. Iruña, Andoni Amadoz.
5: Behinbeineko espetxealdia eta fidantzari gabekoa ezarri dio epaileak joan den igandean Argedasen saida emazte hiltzuen gizonezkoari. Erabakia Marokora ies egiteko arriskua handia delako hartu du epaileak, besteak beste hilketa delituak 25 urtera arteko espetxe zigorra aurre ikusten duelako. Epailearen idatziaren arabera 44 urteko emakumearen heriotza indarkeriaz gauzatu zen, igande gaualdean gizonezkoak buruan kolpea jo eta ito ondoren. Goizeko 10etan pasada atxilotu epailearen aurrera, baina ez du deklaratu nahi izan.
1: Bien bitartean, Eusko Legebiltzarrean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk Euskara eskakizunen arira lehen hartu emana izan dute gaur. Enplegu publikoaren lege aldatzeko adostasunera iristea da helburua. Bi aldeek diskrezio saritzea adostu dute eta bilera gehiago egitekotan geratu dira. Eusko Jaurlaritzak lehen Euskadi gastronomia sariak banatu ditu gaur arratsaldean Gasteizen. Hiru sari izan dira, Txomin Etxaniz txakolendegiko txueka izastian aiek, ibilbide eno gastronomiko onenaren saria jaso dute. Izaskun Horibek, talentu gaztearen saria, ardogintza eta teknologia berriak uztartzeagatik, eta Euskal Sukaldaritza berriaren sortzaileak ere saritu dituzte. Carlos Arginano izan da saria jaso duen sukaldarietako bat, eta hasiera horiek horrela gogoratu ditu mezularia saioan.
6: Talde lanagoan. Bakoitza bere jatetxean zeukean, baina hilero juntatu iteren duan, eta bakoitzan etxean, denok lanean, menu bat prestatzen, denok batea, eta jode, denok indarra iten, aigala, askoz urrutia gogo juteaiz. Banaka, bazeo jutea, baina jode, amabilaun indarra iten.
1: Beroa izan da zalantzari gabe eguneko beste albistea, temperatura maksimoa Bizkaian Soduperrian neurtu da, 36,6 gradu hartu ditu bertan termometroak. Bergara bigarren eta hirugarren Laudio biherrietan ere 35 gradutik gora merkurioa. Kostaldean ere bero, Biarritzen 33 graduak gainditu baitira. Herritarren artean, eguzki zein itzaliatan egoteko planak.
7: Izugarri, ja. Dana gamorratzen gauden, udara emateu, bai, bai.
8: Bakan botxa betu. Zazor, ja, tope. Zerbeza txuartu, jan, abueta txuartu, man.
9: Ya es hora. Se está de maravilla.
10: Intentamos adaptar a lo mejor posible con ventiladores y agua fresquita en casa.
8: Pues aguantaremos.
1: Eta bihar eguraldiak antzera jarraituko du, bero egingo du, termometroak 30 eta 35 gradu artean kokatuko dira. Amaitzeko, errepidetan, arazorik ez segurtasun sailetik baieztatu digutenez. Gaboko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Irunen dago Etxeberria Tailerra. Musika tresna elektronikoen konponketak egiten dituzte. Unai semeak aitak hasitako langintzari jarraitzen dio. Tere Beloki lankideak bisitatu du tailerra. Galdera absurdo bat daukagu erantzuteko. Non dago limoi erdiaren beste erdia? Alaia Martin bertsolariak erantzungo dio horri, eta Iraide Meaza, antolatzaile profesionalak, ozkailuko jakiak egoki nola antolatu behar diren azalduko digu. La Voz, telebista saio ezagunean kantari ibili da Chris Zuloaga kantu ikaslea. Telebistako esperientziaz eta aurrera begirako asmoez jardun zaigu Amarauna saioan.
1: Itzala zaritu gara eta itzaleko langintza askoren berri izaten dugu tarte honetan, Tere, aurrez zu bisitan izaten zarelako zure linternarekin lantegi eta tailer horietan, gaur zer bistaratuko diguzu?
2: Ba, musika tresneria elektronikoa konpontzen itzale landiko tailer bat.
1: Ezu baina eta non dago hau?
2: Ba, Irunen dago Etxeberriataren tailerra. Jesus aita kasitako langintzari jarraitzen dio gaur egun Unai semeak.
3: Kaixo. Arratsaldeon, Unai Etxeberria.
4: Kaixo, arratsaldeon, bai.
3: Euskadi Irratitik, gatoz, 80ko hamarkada ezkeroztik, musika tresna elektronikoen konponketan, erreferente zareten tailerra ezagutu nahirik?
4: Bai, bai, ara da, bai, aita zitzan hain dela, hoxe, ba, 50 urte edo, eta... Eta gero, ba, ni oin dela malau, beraekin ezin zan lanean.
3: Musika elektronikoen konponketan, zehazki.
4: Ixe, bai musika zuzenan sortzeko, bai sortutako musika kudeatzeko, eta musika hori, ba, amplifikatzeko, bai.
3: Aitaren lekukoa ezinbestean daukazu hartuta, ez da?
4: Bai, oin dela urte ezten duzan, eta gustuko da lana dut gainera. Oin urte gina nire formakuntza bukatu nun, zeago imaiko zikloa inun, elektronika industriala, hemen Irunen. Ixe, baina bai 18 urte dute nitula, aitak batean alako lan karga asko jasota, ba, entorten zan lan egitea, eta laguntzea, eta beha aitak eman zidan alako formazioa edo, eta ni, ba, ni berrikuntzak, ni aita ikusten nizkion katxak edo itu da txarra, ba, piskatu betuz, o, bai, optimizazioa edo, zen finean, baixe, biak batuz.
3: Ez dut uste musika elektronikoa daukazunik, jarrita?
4: Ez da musika elektronikoa berez, hemenak bai, ba, filarmonika bat jarria, entxe bertan, ixe, bideo joku batena, eta oso lasaia, eta egia da, naiz da ez den musika elektronikoa berez, filarmonika bat da, baina musika hori grabatu inda, elektronikoki, eta musika hori jaurtitzeko edo, elektronika bidatziten da. Hortaz, ba, hor dauden pista guzti, bai, sokak, flauta edo, ezken finean, mai soinu batea pasen da, eta mai soinu hori apurtzekotan, ba, ni konpontzeko auke izango duke, bai.
3: Hori da, ze hemen konpontzen dituzue musika tresna elektronikoak beraiek, esate baterako hemen dagoen teklatu hau, adibidez?
4: Ixe, bai, teklatua, sintetizadorea, piano elektronikoak, ixe, instrumentua bezala izango duke. Bai, zen finean gitarrak eta basutan normalizena sartzen, zen finean orzura badago, soka, eta hor badago nire demua ez den, ba, elementu bat.
3: Eta airezko instrumenturik ere ez?
4: Normalean ez, badaude modelo oso gutxi batzuk, bakatela diera saxo elektronikoak, edo klainete elektronikoak, edo lakoak, edo flauta elektronikoak, baina, bueno, zen finean putziten zu, ba, agindu amateko instrumentu elektronikoai, ba, soinu elektroniko sortzeko, baina, bueno, edo ez dira asko apurtzen, edo gutxi salten dira.
3: Eta musika tresna elektroniko ez gain, dagoeneko aipatu duzun bezala, soinu maiak ikusten ditut hemen, bizpairu bat, eta ari naiz pentsatzen, ni etorri beharrean hobe izango genuela nire lankide teknikariren bat bidaltzea ona, asko zere galdera egokiagoak egingo dizkizukelako, Unai.
4: Ba, bai, sortzen dira askotan, eta txatut dira, zelako maia, modelo ez non zegoen, nekin egin duen ikasi, eta bai.
3: Mikrofonoa konpontzen dituzue?
4: Mikrofonotan baruko kableak askotan ez dira kobrezkoak, ze aluminiozkoak izaten dira, eta hori ezin da soldatu, hortaz, ba, normalean saiatu iten daiz hori konpontzen, zer, ba, kabletxo bat apurtu alin badago edo, baina normalean prezioa dela eta, ba, ez upena merezi do.
3: Eta beste musika tresnak eta maiek eta merezi izaten dute, ez da errezagoa izaten berri bat erostea?
4: Ez, normalean ez. Konpontzeko tanik beti nire lan ordua kobratzen dut. Esan dut, mai berri batek balio badi betu 20.000 euro, eta ni bi ordu ematen mani badetut, ba, nire konpoketa izango dira, ba, 100-200 euro inguru. Klaro, norbait ikartzen badin mikro bat, eta mikroak balio baditu 20 euro, eta nik bi ordu ematen mani badetut, ba, klaro, eta gero, bezoak ez dagutzen duzte erredosi dun.
2: Unai, gu etorri ez bagina, zertan arituko zinen une honetan, zer konpontzen?
4: Ba, oantxe bertan, ba, maiak ditut batez ere, zen nahiko handiek dira. Hau da, uste dute, Don Bosco den ikastolako maia da, eta konpontzeko eta behar dakat, oantxe bertan.
2: Ze matxura du?
4: Honek, ba, bestera beti ator zeo zer ikusten dugu gaizki, eta orduan ekartzen dit, azaldu egiten dit, eta beti egiten dugu ise, dengo diagnostikoa, eta horre kontua, lehenengo ikusten dit, bestera esan dakoa, ideki baino lehen iten dit, dena ikertu, eta behin jaten ikusita, kanpotikan, orduan, irekiten dut, kitutako akatzen, ze arrazoia, edo erruduna arkitu iten dut, eta horrekin, ba, beste da bisatzen dut, eta aurre kontu bat ematen diot, esateko bitu, zuke esan diatzu, bai, ba, amar eta maika gana lagazki daudela, baina nik, baita ikotik dut, bosta, seia, eta ez dakizet, eta hau zer egitea ganta, orduan, hau egiteko, hau balio du, bai, ala ez, eta bisek.
2: Nondik irekitzen da maia?
4: Bu, depende, hau mai oso ona da, eta oso ondo pentsatu dago, kasuntan buelta eman behar dion mai oso dahi, eta atzetik sartzen ez, bo, etapa bat kentzeko, eta plaketa izteko.
2: Teklatu bat dago ondoan,
4: bai.
2: Konpondutaia, ala konpontzeko?
4: Hau konpontzeko, kasuntan, Roland Juno 106 bada, oso zarra, baina oso ona, eta oso famatua baita, oso preziatua, eta kasuntan, integratu batzuk aldatu behar ditut, eta haien esperan nago. Zen sortu nola oso zarra denez, sortu iten dituzte, uste dute dela Holandan, alako klonak iten dituzte, orduan, ba, bezala gaza berdina, iekin, kusen duna katxa, abisatu nion bezala diz, esan nion bitu. Klonak behar ditugu, sei behar ditugu, eta, mila nion errekontua, eta bezalaak baiet, ba, orduan, eskatu da, eta torrentxo bertan, ba, horren zain.
2: Integratua berez nolako pieza da?
4: Nola, esan azalduko nuke. Zera, erresistentzia, kondentsagailu, eta

0: ikan balio batzuk emanen behar ditu, eta irtean beste balio bat eman behar du. Horren adabea, ikusten dut ongi dagoen ala ez. Adibidez, seinalea ikusiko dugu, lurra behar dut, lurra normalen atzen du instrumentoen aldetikan. Hor dago. Oian, nik sortutako seinalea. Bueno, ostiralea sortutako, ez, ostiralea edo generador de ondas, eta hor sartzen da seinalea.
1: Uinak ikusten dira, ikusi batea perfektuak dira.
0: Hoxe, bai, honekin maten duko, distorsio gabeko uina. Zea, dako nota puro bat edo. Gero, honekin majo esto ezak, ba, frekuentziatan. Frekuentzia handitu indiot, eta horregatik seinalea murriztu iten da, eta frekuentzia, bueno, soinua
1: nikusi da, hoxe.
0: Beste ibi bat,
1: hoxe. Sortak.
0: Grabera, jota, frekuentzia luztatu iten da, eta horregatik, ba, soinu grabea da. Unertzio, mila hertzio, edo amar mila hertzio.
1: Hone balio dizuelare diagnostiko egiteko.
0: Bai, bai, bai, hau diagnostiko egiteko.
1: Eta konpontzeko, beste zetresna erabiltzen vale, dituzko.
0: Behin noa ikusita, behin akatsa ikusita, eta sartena bat ez ere, solda gaiuan, eta estainoan. Ezken finan, konponente guztik, plakadi joazte soldatuak, bai, estainoakin.
1: Soldatzeko tresna txiki badaukazu,
0: Bai, eskona ibiltzeko, bai, bai, beti prezizioa da, nire lana prezizioa da, eta izan ere hau nahiko handia da. Ba, da, pieza batzuk, arroz ale baten tamainako adia, bai, bai.
1: Beste zer erabiltzen duzu egunero?
0: Bueno, garbitzaileak eta bar, azken finean beti behin soldatuta gero, ba, edemua garbitzeko.
1: Lata horietan dituzunak dira?
0: Bai, bueno, disolventea eta ura amoniakokin, ba, kanpotik garbitzeko, eta zera, destorreinak eta beti, bai, mota, tamaina eta punta ezberdinakoa, bai, denetik enberdet, azken finean irekitzeko eta bar.
1: Agurtu baino lehen, Unai, zu kontzertuetara eta joaten zarenean, beste, ez dakit beste belarri batzuekin entzungo duzu, baino beste begi batzuekin begiratu segurasko, bai, tresneriari, ez?
0: Bai, bai, ere bat, bai, bai. Musikaren izbaita eta, bueno, sumatzen dira ezta, zer dago nongi dago ekualizatuan, nor dago desafinatzen edo den ongi dagoan tabar, eta asko disfrutatzen den musikaz. Baina bai urbiltzen naiz pixkat soinu mailara, izan markadun, abertze da bitzen du, edo nor dagoan. Eta askotan, ba, beste da egia, bai.
1: Musika tresna elektronikoen teknikari izateko musikari izatea ere, mesede garri, noski?
0: Bai, bai, eta nik uste ezinbesteko, bai, bai, ezken finean, behin konponduta, jakin, barda, zer eta zen nolako soinu eman behar duen. Kaso enten elektronikazko musika tresnak soinua emanen behar dute eta soinu mota bat. Ez du balioak erigan neurtzea voltioak eta esatea bizu. Hemen amaos voltio, listo, ongo da. Jarri marrezu bukatu eta beti hogei edo bergoi minutuz martxan izan, ba, ikertzeko dena ongi gatu dara bai.
1: Alare, afinatu beharrik eta ez dute izaten, ez?
0: Ez, galdera oso normala da, eta jende asoa esaten dira, bat ez pianotan, ibili izan dana, eta ez du, piano elektronikoa da eskide, eta behar da aldu, infainiztira edo, mantendu mein dut, ez, azken finean, ni bete gauza berdin esaten dira. Soinuak eta, ja, grabatu daude. Izan ere, zuk nota bat jotzerakoan, egiten zuna da eskaria, mainboard edo CPU plakadi, eskaten zuna da nota horren grabatutako soinua bidaltzea. Hortaz, imaginatu, oin dela bost urte norbaitek entzun. Aizu, jozazu estudio baten entzun, jozazu minota. Minota jo entzun norbaitek piano akustiko batekin eta hori grabatu entzuten. Hortaz, zuk jotzeakoan ez daude soinua sortzen ari. Momentu horren soinua bidaltzen nahi zada. Eta adibidez, norbaitek justo momentu enten ez dula egin balu, bazuk jotzeakoan ez du lain zungo zen duke.
1: Ez duk ze jotzen duzu, nahi?
0: Ni pianista naiz. Asin nintzen, ze iungo kontserbatorian, bos urtekin, zortzikin asin nintzen klarinetea, eta gero hamarrekin teklatuak.
1: Elektronikoak.
0: Teklatu elektronikoak, bai. Eta arrezkero, ba, bueno, beti nik nire piano dakate etxean, elektronikoak, noski, eta ixe.
1: Eta ematen dituzu kontzertuak?
0: Eman izan ditut bai, justo, ba, justo pandemia eta gero, eta pixka eta pandemia eta telenago, inun alako, ozea, bi orduko repertorio bat, lagun batekin, jatetxe bat zaukan, eta tani han jotzen duen, ostia ledo, pixka eta musika den biende jotzen, eta eta horretzen duen, oixe. Baina, alde batera utzin dut, azken fina, nire hemen ointxe bertan nahiko lanakin nabiltza eta bar, eta mehen bukatzeko ba, nahi jogo eto, iba, neskalagoanekin pixkal lase egon eta bar, eta listo, baina bai, azken fina musika nibiltzen dena, beti musika izango da.
1: Unai Etxeberria, eskerrik asko zure tailerreko ateak ireki eta Etxeberriataren mundu hau bistaratzeagatik.
0: Zuei, mi esker, eta ondizan.

0: hemen aukera.
1: Limoiek askorako maten dute, limoi ondotik hartuta fruta dendan erosi eta erditik moztu hoi ditugun. Baina limoi erdi horrekin gero zein dezakegu, limoi zukua, bizkotxoa, freskagarriari bota, hor baina garbitu. Ja, eta beste erdiarekin zegiten dugu. Ta, non dago Euskalduko limoi erdiaren beste erdia, Laia?
2: Garbi dago, Maialen. Beste limoi erdia falta da. Beti falta da limoiaren erdia. Limoi bat osorik dagoenean ez dago lase, ez dago bare. Limoi ondotik erori nahi du eta bi zatitan apurtu. Norbaiten begiak azkuretu. Norbaiten eztarria garbitu, askatu, egin, eragin. Limoiak ez dira laranjak. Limoiak ez dira laranja horiak. Limoiak ez dira limak. Limoiek nahiko alan dute limoi izaten. Eta kombinatuetan azaltzen eta basoak ez ustez zitzen.

Beste limoi erdia bizkotxo batean diluituko zen, edo izango zen urtarrileko detox fase baikorraren tanta bat, edo eztarri argitzeko infusio baten zipristinagian. Inorrez da limoi erdiekin gogoratzen. Bide erdian zauritu zirenekin, gozoak ez zirenekin, pepitadunekin. Limoiek ez dute inoren interesik pizten. Margolariena bakarrik. Abeslariena bakarrik. Bakarrik egon nahi dutenena bakarrik. Eta bakarrik egon nahi dutenek ez diote inori kontatzen limoiei buruzkorik. Beste erdiagian zaborretan dago Maialen. Agian oskailuko beste txoko batean dago. Agian eraldaketa genetiko bat bizitu du eta zuzenean erdi jaio da. Beti erdika ibiltzen delako limoi gisa. Ze limoi erdia bueno. Erabiliteke zerbaitetarako, baina limoi osoa? Nork erabiltzen du limoi osoa? Zemata azukre bota behar zaio bizkotxo bati, limoi oso baten zukua orekatzeko. Limoiena movida badalagunok. Zegon badaude eta izan badira. Laranja erdia hitz egiten denean, bilaketa horri buruz hitz egiten denean, inork ez ditu limoi erdiak aipatzen. Eta derradan, aitor dezagun, laranja beste limoi topatzen ditugula bizitzako bideetan. Eta noski, erabat ados, inork ez du beste erdirik behar, inork ez du bere zilborretik behera amputatu behar nortasuna beste norbaiten amputazioaren erdiarekin itxatxi eta protopertsona bakar bat sortzeko. Baina horti gatoz, eta super tamalez horra hoazela dirudi. Beraz hori, berez laranja osoa gara, baina baita limoi osoak ere. Eta gure beste erdiak, uzkaioen ez badaude, labean daudeagian. Segura alde garratzekin hori egiten dugu normalki. Edo muturreraino edulkoratu, eta gure toksinetan hil. Edo garraztasuna karikatiburizatu, eta gure mozorroa azalera josi. Horrelakoak izatea gustatuko balitzaigu, edo alabe arrezkoa balitz bezala. Sentsazio hori dut Maialen. Aho zapore hori geratzen zait pertsona oso karismatikoekin biltzen naizenean. Limoia izosteraino oztu dutela, ala zaporez aldatzeraino erre. Inorrez da limoi bere horretan, temperatura arruntean eta osorik. Eta pentsatzen hasi naiz Maialen, denok dauzkagula itzalak eta denok dakigula itzalak dauzkagula. Eta beraz, denok dakigula, gure albokoek ere itzalak dituztela. Eta limoiez eginda daudela euren arteria zati batzuk. Eta pentsatzen du zerbaitegatik pentsatzen dugula gure itzal batzuk bestea baino itzelagoak direla. Eta beste batzuk itzalagoak. Eta beste itzal batzuk beste batzuk baino siluetagoak direla. Eta beraz, eraman errazagoak. Ez dakit gure tarak zeren arabera aukeratzen ditugun. Alegia, zergatik esaten diogun konplexuri gabe norberaren buruari ni desastre banaiz izenekin. Edo arritmikoa naiz dantzan. Edo ez naiz sekula puntual heltzen. Baina aldiberan ez dugun hain lasai esaten, ni merezi ez duten pertsonekin haserretzen naiz beti. Edo inbidia ematen ditu besteen pozak. Edo grazia egiten dit norbait lurrera erortzen ikusteak. Eta ez hasi egian zabilatzen esaldiotan ez pasa. Kontua da, hori. Ez dakidala noiz hasten garen gure itzalak aukeratzen. Noiz eta zergatik erabakitzen dugun, itzal batzuk sozializatzea, eta beste batzuk eztarrian gotortzea. Edo limoi bat erdibitzen dugunean, zergatik aukeratzen dugun erdi bat eta ez bestea. Zein bulkada garamatzan, limoiaren goiko zatia edo bekoa aukeratzera. Edo zein den limoiaren goiko zatia eta zein bekoa. Ez dakit non dagoen gure limoien beste erdia, baina pena ematen dit galdu izanak. Behar bada, geure buruak laranja oso bezala onartu eta estimatu behar ditugun bezala, onartu behar ditugu limoi oso bezala. Erdizka ibili gabe eta gure garraztasuna urardotu gabe.
limonada formatuan. Behar bada beste limoi erdia iraungitako jogurren atzean dago, edo albal batean bilduta albalu esango lukenaren pentsatzen. Zilborren forma dute limoi erdiek, eta tanta batzuk aski izaten dira begiak distiraz jartzeko. Agian limoi pixka bat behar dugu, limoi pixka bat gehiago, zitrikotasun pixka bat gehiago, azkurea hortzetan eta egia jateko gogoa. Aski da erdizka ibiltzarekin Maialen. Batzuetan hobe da limoira eta garratzera oitzea, limoia eta gatza hartzea, tekila zuzenean edan beharrean, limoia eta gatza. Dena ez da tekila arrosa, daztana. Korka Urbizuk ere esan zuen, etorkizuna ginenean erraza zirudien denak. Hala uste genuen, baina ez. Agian helmuga etzen tekila arrosezko ozeano bat. Agian gehiago zen jintonik urjauzi bat, edo radlerra zurriolak ondartzen, edo limoi ura azukre pixka batekin, edo zen gerriko jaietan. Agian osagaiak diren bezala hartu behar ditugu Maialen. Limoiak osorik ja, laranjak zuaitzetan utzi. Eta bizitzaren ertzak

0: Iraide, meaza, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Iraide, Euskal Batxukun eta ongi antolatuta izan beharko algenuke. Hau ez gertatzeko, alegia, limoi erdiaren beste erdia ez galtzeko?
1: Bai, noski. Ozgaiua ondo antolatuta izateko, lehengo eta behin egin behar duguna da, bueno, dena utxitu, galduta dagoena bota, eta egero garbitu. Hori izango zen lehengo pausua.
0: Vale. Hor topatuko ditugu, hor abandonatuta dauzkagun limoi erdi zenbait, eh? Baina ingo duguna dana ustu eta dana garbitu. Eta gero zerotik hasi berriro.
1: Hori da, zerotik hasi. Gero, ba, dauzkagun jakiak, eberosi ditugun jakiak, danak kategorizatu barko dituzke, bale, antzeko produktuak danak batera jarri. Claro, likagai horrek osgaiuan zartzeko momentuan, garrantzitsua da jakitea, osgaiuak ez duela berdin osten leku guztietan. Eta kategoria bakoitzak bere lekua de kola. Vale? Mm-hmm. Normalean, apaletako beko aldean, hotzena, eta hor gorde behar dugu, ba, okela edo arrain freskoak. Vale? Osea, pontza, poltsa baten sartunda edo ontsi hermetikoetan.
0: Beko tiraderetan orduan kutxoietan, hemen daukagu temporarik baxuena, eta hemen izango da, esan duzu, barazkiak eta fruta, baina arraia ere bai adibidez?
1: Kajoietan ez, kajoiak direz frutak eta barazkintzak.
0: Ah, bale, bale.
1: Bale, izan behar da, beko apalean.
0: Vale.
1: Beko apalean, hor okela eta arrain freskoak.
0: Vale.
1: Erdialdean, temperatura egonkorragoa, eta hortxe borde barko genuzke, osa, genituzke besperako sobrak, jaki prestatuak, eta embutiduak bebai.
0: Mm-hmm.
1: Erdiko apaletan. Nik embutiduak adibidez, gomendatzen dut beti taper handi badaten sartzea banak, erosten dugun zenean, etortzen diren pakete plastifikatuak azkenean guk irekitzen dugu, da irekita geratzen dira, orduen, horrela izten baditugu, harinago lehortzen dira, edo harinago le taldu aldira. Eta apal horretan, erdiko apaletan, arrautzak ere gordeko genituzke. Mm-hmm. Eta esatean. Bale, vale. Normalean, osgaiuek, atean ekartzen dituzte horrek arrautzak gordeko
0: bai.
1: Kutsatuak edo, bueno,
0: bai.
1: Baina ez da gomendatzen atean jartzea arrautzak.
0: Bale, zure gomendio da, barruan eta erdiko apaletan jartzea arrautzak.
1: Hori da, bai.
0: Ados. Eta goikaldean?
1: Bai. Eta goikaldean, ez da ainotza, ez da botuputxien daukana, baina ez da ainotza, da hor gordeko nire dintuzke esnekiak, bai, jogurta, gaztak, esnea, eta horre gauzak. Kajoiak, hor kajoi, normalean bi kajoi egoten dira, otoa joan enaz beko aztiko lekuan, orduan hor kajoietan fruta eta barazkiak gordeko genituzke. Eta alba da, bai, banatuta. Bale, fruta kalde batetik eta barazkiak beste batetik, ze fruta batzuek barazkiak harinago estropeatzea eragin aldutelako.
0: Mm-hmm.
1: Eta hori da. Euskaiuko ateak du temperatura, oza, ateetako atean dauka temperatura aldaketa gehien,
0: bai.
1: Askotan irekitzen dugu lako gunean zehar, bai, eta hor, ba, sartuko genituzke, ba, botillak, ura, saltzak, mermeladak, ba, kontserbak, edo lako gauza.
0: Osongi.
1: Vale. Bueno, prozesu honetan asko laguntzen dute tamaino ezberdinetako plastikozko kutxa antolatzaileak.
0: Uh-huh.
1: Bai, ez dira derrigorrezkoak, baina bueno, azkenean laguntzen dizkigute kategoria bakoitzak bere lekuan mantentzen eta garbiketa bebai errazten digute eta bueno, ba horrela jakiak ez zaizkigu geratzen hotzgailuko atzeko partean eta ez dira azte nortik, ez?
0: Mm. Hori da, beraz, bai. Egin duzu pixka bat hotzberoen araberako antolaketa bat eta ba, gure hotzkailuan bai. Zerretan nola gorde beharko genuken, beraz,
1: bai.
0: Limoi bat erdibitzen badugu, soberan geratu zaigun erdi hori, ja, erdibituta dagoen fruta hori ze gordeko dugu, barazkien kutxan kaxoian sartuko dugu, edo hor utziko dugu abandonatuta beste gauza batzuen atzean?
1: Hori, lehenengo eta behin egin behar duguna da, plastikozko film batekin edo ontzitsu baten sartu, edo lehenengo eta behin tapau.
0: Vale.
1: Eta gero utziko genuke biztan. Hori utziko genuke egunero erabiltzen dugu zen gauzatxoekin. Adibidez, ba, erdiko apaletan, hor jarri behar utziko genuke lekutxu bat, ba, eguneroko, ba, egunero erabiltzen dugu zen produktuekin. Mm. Eta azita daudenak, eta biztan badaude gainera, ba, errezago ikusiko dugu hori erabiltzeko, eta ez beste bat, beste baten erdia ebakitzeko, ezta?
0: Hori da askotan gertatzen dena, eh? Limoi erdi bat horri izan eta ikusi ez eta beste bat. Beste bat ebakita, beste bat zabaldu. iraidebarruak.eim da zure Instagram kontua eta esango diogu entzulei ba zure berri izan nahi duenari bertara jo dezakela. Gernikarra zara, nun aritzen zara zu, txukuntzaile lanetan?
1: Bueno, bani Gernika zonaldetik edo Gernika Bilbo, bueno, ateratzen den lekutik itxi bera bera, ateratzen den lekutik.
0: Eta frigorifikoa txukuntzeko inork eskatu dizu?
1: Ez, oraindik ez. Oraindik ez, baina bueno, beti prest horretarako.
0: Baina ide meaz antolatzaile profesionala eskerrik asko, gure ozkailu antolatzen laguntzagatik, barruak.im, eskerrik asko eta horren arte.
1: Bale, zeuri eskerrik asko.
2: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
3: Ze gauza gertatzen diren gure herri santuenetan oier, ze Euskal Herria bada kantatzeko ohitura duen herria, otor duen ostean, betxaga pasabare ditun gabonetan ere kantuan aritu gara etengabe, baina gero askotan, jendeak orokorrean lotxa izaten du, ez? Ezen atoki batera igo, eta hortxe mundu guztiaren aurrean kantatzeko, ez? Ze taldean agian, elkarte batean, afaloste batean, bazkaloste batean, bai, baina gero, holtza batera igo, eta, oi, horrek bertigo ematen du, ez da?
4: Hori ja beste gauza bada. Baina badago, bakardadean baino abesten ez duen jendea, dutxan esate baterako, baina jendaurrean gero ez den ausartzen.
3: Hori da.
4: Horlako jendea badago.
3: Horixe da, edo beto esan da, horixe zen Kris Zuloagaren kasua. Kris, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
3: Duela gutxira arte zuetzinen inoiz oholtza batera igo kantatzera, eta bapatean, irailean, Espainiako Antena 3 telebistakateko laboz lehiaketan azaldu zinen kantatzen.
5: Bai.
3: Nola izan da hori?
5: Ba, pizkat lokura egia san. Osa, ez nuen espero nere 2025 horrela bukatzea egia san, eta oso polita izan da. Eta oso polita bai.
3: Eta nola izan zen, nola iritsi zinen lehiak eta horretan hortxe jendaurrean kantatzera? Ze, zuk aurrez beldurrez teniko pixka bat bazenuen?
5: Beldurrez teniko pixkat ez. Beldurrez teniko oso ondia egia san. Eta beti beldurtia izan naiz horren mundu horretan. Eta ez nintzen inoiz estenatuko batera igo, eta hori izan zen lehenengo momentua. Baina nola iritsi nintzen ni horra? Ba, ez dakit, nire irakaslea, musikako irakaslea, zenik egiten dut bikoizketa musikala, bueno, akademia batean hemen Donostin, binaien, eta animatu zidan, beragon zelako duela urte batzuk, eta animatu zidan apuntatzea. Eta nire kasan nion, si, venga, nola apuntatuko nahez ni la vocera, ez diat hartuko, gaina zelotxa, ez dakitzer. Eta bueno, ba, lehen urtean animatu nintzen, eta kastinetara apuntatu nintzen, eta hasi nintzen pasatzen, eta azkenean pixkatzena, pues, ba, tontakeria egiteko, ba, azkenean egin nuen, eta ba, iritsi nintzen, area.
3: Bikoizketa musikala egiten duzu?
5: Bai.
3: Zer da hori?
5: Ba, Disney pelikuletan, filmetan, edo pues, telesaietan, eta jartzen dituzten abestiak, ba, bikoiztea.
3: Kantatu egiten dituzu, bez ezkontza batean. Eta nola egiten da? Ze, adibidez, bikoizketa, aktoren bikoizketa egiten den momentuetan, oso tipikoa izaten da ikustea, aktoreak noiz zabaltzen duen ahoa, eta horren hor zure hitzak enkajatzen saiatzea, ez? Eta bikoizketa musikalea nola egiten da?
5: Teknika berdina da, esango nuke. Egia da, agian, ba, bueno, bikoizketan bestela, ahots berezi batzuk daude, ondo enkajatzen dutela, ba, pues, filmetan, edo marrazki zinuetan, eta bar. Eta nik uste, berdin egiten dela. Bakarik abesten jakin behar dezu.
3: Hori da.
5: Hori da, puntu desberdina.
3: Eta zure abesti horiek non entzun ditzakegu? Azaldu dira non baite?
5: Ez. Egite klase, ba...
3: Egiten duzu klasea, ez? Baina momentuz ez dira azaldu zure bikoizketa horiek inoko...
5: Orain diganez.
3: Baina asmoa bada, egunen batean, agian? Ba,
5: gustatuko litzaidake, bai. Bai.
3: Bueno, beraz, kantuan ona zara.
5: Bai, nik uste baiet.
3: Bai. Eta zergatik zenuen bai besteko beldur eszenikoa?
5: Jo, azkenean ez da erresa, ez? Zuk pentsatu ezakizu ondo egiten dezula zerbait, baina ez dakizu ze puntura inon balio dezun. Eta igual autoestima kontua, edo ba eskolan, ez dakit, pues, azten dia ba komplejoak, eta nik uste, pues, beldur hori azizela horre eskolan, ez diaten koroan hartu, asko esan dela ere programa, baina horrek egiten du ez zure autoestima pizka jistea. Ta horregatik, pues, hau izan da super garrantzitsua niretzako, ba, horri buelta mateko, eta ja, ideia horiek burutukan ateratzeko eta ba animatzea hau egitea.
3: Beraz, zuretzat oholtza batera igotzean neurri batean terapeutikoa ere izan da pixka bat.
5: Bai.
3: Lagundu dizu.
5: Bai, pixka bat bai. Egia san bai.
3: Egiteko.
5: Bai.
3: Eta norke eman dizu horretarako adorea? Norke esan dizu, venga, Kris, igo gora, zuk alduzu.
5: Nere ama, nire nagola, nere aita, bueno, nere familia, nere lagunak, beti, osea, nelagunek beti animatu nauten, eramak beti esan dit, eman pausua, egin balio dezu, tal, berak grabatzen zean txikitan, berak, bai, eta bai, nire familia eta nelagunek, bereziki, eta nire ikaskideek.
4: Orduan, zu batez ere, bai. Etxean abesten zenuen?
5: Bai, nik abesten nuen etxean, baina egia da hasieran abesten nula, ez da nero gusaz, oza, nero gurasoak batzen den etxean ez nuen abesten. Itxo egiten nuen beraie jutea, eta orduan hasten nintzen abesten, baina kuarentenan, ja, hartu nuen balorea, eta esan nuen, ez naiz eskolara jun behar, eta ez dit inorrek ez zer esango, hemen abolako nire logelan, ba, grabatuko ditut abesti batzuk, igoko ditut Instagramera, eta ber, eta izan zuen oso kritika ona, eta positiboa, eta orduan esan nuen, oie, pues, agian balio dut.
3: Ze gauza interesgarria, ez da, ze askotan sare sozialez hitz egiten dugu gaizki.
5: Bai.
3: Esaten dugu, sare sozialak dira irainen plaza, jendea hortxe David gaizki esaka, fake newsak, eta beti hitz egiten dugu sare sozialez gaizki. Mm. Ez komunikabideotan askotan hitz egiten dugu, edo askotan ematen ditugu sare sozialekin lotutako albiste txarrak. Baina zure kasuan, sare sozialak onak izan dira, lagundu dizute... Bai. Zure jendarteak onartzen ez izun hori egiteko, ez? Edo aukera eman dizute, zuretzako kontrakoa izan da behar bada. Ez da zuk agian, eskolan agian jasotzen zenuena etzen hain positiboa, eta sare sozialek eman dizute aukera beste jendarte batera zabaltzeko, beste jende bat ezagutzeko, eta zure lana baloratzen duen jendea aurkitzeko, ez da?
5: Bai, eta egia da gainera, onitunean bideoak eskolako jendeak komentatzen zuela positiboki. Osa, gainera izan zen super kontradiktorio, zen pentsatzen nun ba jendeak super gaizki ikusiko zula, edo aike pringada, edo ezakitze, eta azkenen izan zen super positiboa, gehiago izan zen ere burua, errealitatea bainon, orduan, oso pozit.
3: Eta zergatik uste duzu pasadaiteke da hori, zergatik uste duzu aurrez aurre... zure lana baloratzen ez duen norbaitek edo irantzen zaituen norbaitek gero sareetan ikusita zoriontzea?
5: Ba, nik uste ere jendeak aldatu ezakelako, eta jendeari ere bigarren aukera bat ematea ona delako, ikusi ezaketelako igual arrazoi hori ez dekatela, eta ezakit, osea, egia esan ezakit, nik ez nolako inoiz inorri iraingo, orduan ezakit nola aldatu aiteken zure burua inbeste, hori aldatzeko, baina ni pozik. Igual, ba, hori, konturatu zialako, ba... Ba, ez dekala zentzurik horrela ibiltzea. Mm-hmm. Orduan, askok barkamen askatu zidaten, askok esan zidaten, pues oso polita zela egiten nuena, eta horregatik animatu nintzen. Baina naiz eta hori horrela izan, heita jarraitzen du, Osa, heit pila bat ikusi dut, nere kidei, programako kidei, neri ere, osa, heita beti sare sozialetan hor dago, egia da neri kontrakoa gertatu zaidala, neukan autoexigentzia kristona handia eta pentsatzen duen jendeak hartuko zula nere audizioa super gaizki, zen oso urdurin egon, eta izan zen guztiz kontrakoa. Osa, jendea super ondo, super positibo, eta azkenean horrek animatzen zen.
3: Zuk heita jaso izan duzu gehiago ezur haragizko bizitzan, sare sozialetan baino, ezta?
5: Bai, txikian nintzenean bai. Orain ja ez, baina txikian nintzenean bai.
3: Aizu, eta pandemia garaian hau sartu zinean, eman zenuen pausua, eta esan duguna, irailean, telebistan ikusi zintugun.

0: nolatan iritsi zinen, nola koa izan zen kastina, nola eman zenuen izena Laboz saioan.
1: Bai, ba, prozesu luzea da. Ez da, ba, batean hartzen dezula eta apuntatzen zera eta jazta, ez, prozesu luzea da, daude kriston selekzio fase asko. Eta bueno, lehenengoa da online, bidaltze dituzu zure bideoak, bidaltze zu, ba, pues, zein zehan, zure presentazioa, eta gero jadia presentzialak bat Bilbon eta bestea Madrilen. Eta jende asko, asko aurkezten da, 10.000 pertsona aurkeztegia.
0: Pentsa.
1: Bai.
0: Eta zer ikusi zizuten, edo zergatik aukeratu zintuzten? Hori esaten dute, aukeratzen zaituzten momentuan esaten dizute zergatik, edo balorazioaren bat egiten dizute, notak ematen dizkizute, ez?
1: Kastinetan ez, audizioan, bai, coachek hitz egiten dute, eta esaten dute beraien ba, iritzia.
0: A coacha jartzen dizute?
1: Kla, ez, audizioetan.
0: Ah, vale. Osa,
1: telebistan ateratzen den lehenengo programan, bai, hori da, azken kastina dela telebistatzen dena. Baina lehenengoetan ez. Pues bai, esate dizute, aize polita, ezagitze bainonez. Pues be, lanera zoa zerkarrezketa egitea, eta esate dizute, aide, ituko zaitugu. Pues berdina, perdón, hau de pizkat, incertidumbre horretan, ez jakintasun horretan, de ezagit hartuko nauten edo ez.
0: Nola jakin zenuen aukeratu zintuztela? Saioan ateratzeko, eta ja...
1: Ba, deitu zidaten. Eta, bai, ustet, deitu zidatela? Bai, deitu zidaten eta esan zidaten barruan negola. Eta kaunik.
0: Nola deitzen dizu horrelakoetan?
1: Ba, kastina egiten duten.
0: Kastina egiten duten.
1: Bai, uste dizaten dela, zuzen daritzatik edo bidaltzen dizutela. Eta esan ziaten Kris, barruan zaude. Madrilera etorri bartzea, data hauetan, eta egin behar dezu audizioa, barruan zaude.
0: Eta, zuk zer pentsatu zenuen momentu horretan?
1: Ba, zinezkoa zala. Osa, zenik esan detena eta esango dut asko elkarrizketan, oso autoexigentea naiz, eta orduan, kastina egin nuenean, Madrileko kastina presentziala, nik esan nun, jazta, hemen diketxera, zen nik ikusi nitun abestu zuten pertsonak, eta hor dago pixka de sindrome impostor, tal, eta entzun nitun pertsona horiek, eta esan nun, nire txera noa, osea, eta deitu ziatenan, ez zinun zinietzi.
0: Eta, maletak hartu eta Madrilera?
1: Madrilera. Maletak hartu eta Madrilera, gaina, justo ni ere izan aiz, antzerkiko irakaslea, umentzat, eta justo nituen muestrak, obrak, kurtso bukaerako obrak, orduan izan zen, lokura neko alako obraz, dakit zer gero junbar nintzen ez dokizen, gero nere obrak, zer nik ere antzerki egiten dut, eta jun nintzen audiziora, venga ba, probatuko dut, tal, no seke, eta azkenan hartu zidaten, eta gero, sekretuan mantentzen guztia, klaro.
0: Azuk sinatzen duzu, klausula, konfidenzialitate klausula.
1: Bai, bueno, sekretua da emititzen den arte, klaro.
0: Sekretua da, noraino iritsi zaren, parte hartu duzula,
1: bai,
0: sekretua
1: claro,
0: da baita ere?
1: Dena, bai.
0: Zure lagunek ez egiten? Zure gertukoenek ere ez?
1: Bueno, nera ama bai.
0: Zure ama
1: bueno,
0: bai.
1: Programan egon zelako, nera eta ere, eta nera naia ere, azkenen, pues. Eta, bueno, pertsona oso zehatzak.
0: Eta zure kuadrillak adibidez, edo zure lagunek, zure gertukoek,
1: ba, eta bat? Batzuk bai, eta beste batzuk ez.
0: Eta ikusi zintuztenean flipatu dugu zuten. Baina nolatan ez diguztu ezer esan, tia.
1: Ja, bai, no, jendea, egia izan zan, jendea flipatu zula, kriston pila, de hecho, izan nun duela gutxe afari bat nire antzerkiko lagunekin, eta audizioa eta gero izan nun beraiekin afari bat. Eta gero, ni afari horretan, isili-isili, esaten, que no se me escape nada. Osa, zinez ezer esan, baina konteniendome pila bat, zen, claro, esan nahi nien, hor negola, tal, baina ez zin nun.
0: Ja. Zer pentsatzen duzu, zer pentsatu zenuen ezen datokira igo horretik? Momentu
1: horretik?
0: Zer pasatzen zaizu burutik?
1: Neri, junai nuela, etxera, lotara. Osa, urduri, osa, negon, hain urduri, benetan, esan nula, kan junai dut, ja. Edo bukatzea ja, bestu ja, ez hartzea edo hartzea ja, baina ja maitzea. Eta gero asko izbutatu nun. Eukin nion laguna pixkat, zenain urduri negoan, gero, aztu nintula kriston gauza pila.
0: Zer azu zenuen, baino... letra azu zenuen,
1: ez? Ez, gero etxera iristerakoan, ez nintzen gogoratzen. Zer gertatu zen esten atokian, zer esan zidaten, ez? Hain urduri negoan, nire buruak esan zuela. Emititzen den arte, zuk ez zer gogoratuko.
0: Ez kerrak ama zenuen alboan, ez?
1: Bai, bueno, ama ere zegoen super urduri. Gainean, nola, hain abestearen amaieran buelta eman zuen, nire amaten eta ez dian kontoratu ere ez buelta eman zula. Orduan, gero amari galdetu nion, eta esan zin, eski no me acuerdo, Cris, eski ez naizu goratzen. Baina, bai.
2: Bai, lehen entzun duguna abestian esate baterako, hor, epaimaikideak bizkarra eman da segituen, zuke abestia bukatu behar zenuen une horretan, eta azken momentuan buelta eman zuen coach batek.
1: Bai, osea, egia da, igo nintzala estenatokira, begitziekin, esaten ez ditut irikiko, abestea bukatu arte, eta gertatzea, gertatzen dena. Ta bai egia da, negola, pixkat begia irikitzen, ezakitzer, ikusteko ea norbait bueldamaten zuen, edo ez, eta ezer, eta pasatzen zana bestia, eta ezer, eta pasatzen zana bestia, iristen ginean, azken momentura, azken segundura dela, entzun deguna orain, eta ezer, eta esan non, bale, hemen amaitu da nire bilbidea, superpolita, eta hemen amaitu da, eta batean, ikusi nun, Pablo Lopezen, maia, bueno, aulki azpian zegoen izena, txurian zegoela, eta hori esan nahi du, buelta eman duela. Orduan, ikusi, begiratu nien horrela, eta, osea, izan zan, totalmente natural, nire reakzioa zen, osea, eske ez nuen espero, nian egon nire espitzarekin, jo, barkatu, oso urdurin egon, barkatu, eske nire lengo aldia da, ezakize, eta azkenean buelta eman zun. Orduan, aldatu izan barno nire espitza, totalmente.
2: Gainera Pablo, que está.
1: Bai, niri Pablo askusatzen zait. Uste, eta kala, sentxibilitate hori, nik dakatena ere, ese, intentsitate hori, eta azkenen ulertuko ginean. Eta ilusio asko egin zian berak buelta matea.
2: Momentu horretan esan zenuen gainera, lehenengo aldia dela, jendaurean abesten zenuena. Eta besteak etzuten sinetxi ere egin.
1: Nik uste izan zala, pixka nire burua justifikatzeko, zen nire ez da nire aktuazio berena, nik badakit hobeto egin dezaketela. Eta orduan, gelitu nintzen pixkat, pues gaizke egin nuela den sentsazioarekin. Orduan izan zan nik uste nire modua esateko, barkatu horrela gaizke egiteagatik, ez egola engazki, baina nik nire burua momentu horretan hori pentsatzen duen. Esateko Pablori, urrengoan hobeto egingo dut, eta da nire lehenengo aldia, eta hori egia da, nire lehenengo aldia zan, eta hori, pues hobetu egitelea hemendik aurrera, eta bai, baina ez duten sinisten, Pablok beti esaten zidan. Nik ez dut sinisten hori, nik ez dut sinisten, baina bai. Osa, horrela zan.
0: Uh-huh. Aizotan, nolakoa da realiti bat barrutik? Zer, askotan esaten da beti trampa dagoela, dena dagoela prestatuta, dena gionizatuta dagoela goitik behera, epaimeakideek jabadakitela aldez aurretik ze esan behar duten. Nolakoa da barrutik realiti bat? Zer nola bizi izan duzu?
1: Nik oso gustora bizi dut. Egia da, nik ere ideia hori nekala, jende guztia bezala, zue bezala naiz, eta berdina pentsatzen dut. Baina gero iristen zea horrea eta ikustezu oso erreala dela. Eta kiden artean dagoen harreman hori, coachekin dagoen harreman hori, produkzioarekin dagoen harremana, dela erreala. Osa, ez da, nik ez dakit, baina nik esango nuke ez dela gezurra. Osa, dena gertatzen den bezala gertatzen dela.
0: Zure kasuan egia izan da.
1: Bai, hori da. Osa, nire kasuan nik esango nuke ez dagoela gidoik. Bueno, eske ez dakit. Osa, ez zindet esan porque ez dakit. Mm-hmm. Eta... Bai, hori, osean, oso erreala da. Ikusten dena, da dagoena.
0: Eta joan zinenean, aurrez, horretako irudikatzen zenuen, realiti bat. Edo oso ezberdina izan da, espero dozenuen arekiko.
1: Ba, ezberdina izan da, jendeagatik. Azkenean, batera egiten genuen lo, hotel batean, orduan horrez zautzen, osea, gehiago
0: zautzen. Aleakide guztiek?
1: Bai.
2: Ah, bai.
1: Bai, claro.
0: Gela berean?
1: Ba, ez, gela berean.
0: Ah, berean.
1: Hotel batean, baino.
0: Bai.
1: Baino, bai, osea, kointzitzen genuen gero, hotelean, eta claro.
0: Bueno, eta horrez dago kompetentzia.
1: Ba, a ber...
0: Azpijo koren bat edutzen egongo, ez?
1: A ber... Osea, badago azkenean lehiaketa bat da, eta pues, badago jendea doala disfrutatzea, gero jendea doala irabaztea, gero jendea doala kompetitzea, eta hori da superlizitoa, azkenean bakoitzak bere helburua dauka, eta musika munduan oso zaila da aurrera egitea, orduan ulerkorra izan daiteke ere jendea pues, lehiatzea jutea. Mm-hmm. Baina egia esan ez dut, ez dago sentimendu hori. Ba, beti aurkitzen zea pertsonekin, pixkat, pues, que te cae mejor, edo kerro, o lo que sea. Baina orokorrean, ez dago sentimendu hori lehiakorra. Da gehiago, ba, lagun bezala, edo profesional bezala, gure artean abesten, gure artean abestiak egiten, gure artean, bai.
2: Eta harreman estua izan duzu, zuen artean, eta mantentzen duzu harremana.
1: Bai. Bai.
0: WhatsApp talderik edo baduzu, La voz de coleidad idea.
1: Claro, bai.
0: Bai, baduzu.
1: Bai, claro.
0: Eta
1: claro,
0: zeitzen du WhatsApp talde horrek?
1: La voz. La voz
0: de 2025.
1: Super original. Bai.
0: Eta hortzat dute denak.
1: Bai.
0: Eta WhatsApp talde horretan antolatzen dituzue juntadizuak, geratzen zarete, bueno, afaritxoren bat egiten duzu eta
1: bai,
0: arteka, edo ez?
1: Batzuekin ikusi naiz, bai. Eta beste batzuekin ez, ba, ez dakit, lana, musika mundua da, ostira larumati gande, lanean egotea, orduan.
0: Bai, gure mundua bezala, eh?
1: Hori da, zuena bezala.
0: Gure mundua, ere, hori da, bizitza txarrako mundua da.
1: Bai. Orduan, pues hori, zaila da, jena ikustea, baina nik pertsonek ikusi ditut.
0: Ja, batez ere euskaldunak agian, euskal herritarrak agian, badaude euskal herritarrak dezente?
1: Bai, ba, Oian, Aristi, izan zan, finalera iritsi zan, Oiartzundarroat. eta bai, berarekin esan dela maten naiz.
2: Finaletara eta etzinean iritsi.
1: Ez, ba, iritzinean asaltoetara. Eta asaltoetan lehiatzen gian ere taldekoak, Pabloren taldekoak gure artean, abesti batekin, minun hori ja individualki. Orduan, bi pasatzen zian zuzenetara, ja semifinalera eta bar, eta lau gelditzen zian limbo horretan. Zela amaierako asaltoa. Eta gero bat, juten zan. Eta nik gelditu nintzen limbo horretan. Orduan izan nun beste programa bat. Bai.
0: Zuko geita irurte dituzu, Donostiarra zara, psikologia ikasi duzu, orain master bat egiten nari zara, orientazio masterra, ez zuzen ere.
1: Bai, bai.
0: Ez dakit, la voz saiotik pasa ostean pentsatu dute duzu ninoiz musikatik bizitzea.
1: Nik uste jobia baino askoz gehiago dela. Eta hori beti izango da, niretzako musika nire bizitza da. Eta ni musika bai, nire lagunek beti izate jat, eske Kris, zuk ez zimazen una bestu, eske ezakit zer egingo zenun zure bizitzakin. Eta hori egia da, nire bizitza da, eta egia da, nire psikologia asko gustatzen zaitela, eta ere gustatuko litzaidakela hortatik bizitzea, horregatik ikasten ari naiz. Baina bai ikusten dut musika a plan bat bezala, baina oso zaila.
0: Orduan, bai, bia plan dituzu.
1: Hori da.
0: Musika eta psikologia.
1: Hori da.
0: Bia plan dituzu ze sortea, zuk, beste batzue bakarra edo bat ere ez.
1: Bai, horrekin sortea dakat.
0: Eta hemendik aurrera, diskorik aterako duzu, talderen bat osatuko duzu, zein da zure ametsa?
1: Bai, nire ametsa da, bueno, orain talde bat egiten saiatzen ari naiz, ba, boloak egiteko Donostitik edo Madrilen, orain Madrilen bizitzen naizela, eta bueno, nire ametsa hundiena da, ba, pues, kontzertua egitea nire musikarekin, nire abestiekin, eta pues, nire mundu hori musika inguruan sortzea.
0: Talde bat sortzen ari zara?
1: Bai.
0: Izena badu taldeak?
1: Ez,
0: orain dik.
1: Ez, bene, partaidua garrani naiz, orain.
0: Ah, vale, orain dik taldeko bat bakarrik osatu duzu, bueno, besteak aurkitzen dituzen.
1: Orain dik ez da talde.
0: Madrilen bizi zara, Madrilera joan zara behar bada abesteko mundu erretan edo musika munduan sorte handiagoa izateko edo errazagoa delako aukerak topatzea, ikasketengatik joan zara, zergatik joan zara Madrilera?
1: Ba, nik uste mezkla bat, bien artean banasketa bat. Jun naiz ikastera, masterra ikastera, baina aldi berean uste Madrid erabaki detela, ba, azkenen musika munduan ba, aukera gehiago daudela esaten dutelako. Mm-hmm. Orduan, ba, jun naiz pixkat esploratzea, aberregia den edo ez, eta eta ikusiko dugu. Alde batetik gustatuko litzaidake talde bat egitea, eta talde horrekin ba, nire abeslari gustokoen abestiak bertsonatzea, ba, musikariekin, eta nire rollito ematea, eta beste aldetik gustatuko litzaidake ba, nire abestiak ondo grabatzea, ondo videoklipa egitea, edo sobre todo ondo grabatzea.
0: Beraz, batetik bertsioak eta bestetik zure abestiak, ez?
1: Bai,
0: zuk zeu sortutakoak.
1: Bai, hori da, bai.
0: Eta ze abeslariren bertsioak egingo zenituzke gustora? Zeintzuk dituzu gustoko?
1: Ba, nire musika, oza, nire mundua denez, abeslari asko entzuten ditut, entzuten dut rocketik, urbanera, oza, dena, asko gustatzen zait, baino norrela besteko, Billie Eilish dela nire audizioko abestiaren sortzailea, Lana del Rey ere entzun degula, Amy Winehouse eskustatzen zait, eta Kriston Pilla egia san asko etzuten dituen abestia abeslariak, bai.
0: Kris Zuloaga, esango zenuke ja galdu duzula jendaurrean ez den atoki baten gainean abesteko beldurra?
1: Ez nintzen ausartuko esatera ja beldur guztia galdu ditela. Ez delako erreala. Ni beldur hori jarraitzen dut izaten, urduitasun hori, baina nik uste ere dela polita urduitasun horrekin bizitza gauzak, azkenen gero disfrutatzen dituzulako. Nere helburua da, urduritasun pizkatekin asko disfrutatzea, ez dena toki gainean. Baina ez nuke esango beldur guztia galdu detela. Asko bai. Eta hurrengo egunean agian ez dena toki batean, igotzerako garaian ez detela beldur hori sentituko, seguronik horrela dela. Baina guztia ez. Orainik ez.
0: Kris Zuloaga, eskerrik asko.
1: Zuei, placer bat. Jasker, berdin.
3: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak abisu horia ezarri du gaurko muturreko temperaturengatik. Termometroak 30 eta 35 gradu artean kokatuko dira. Gaur ere bero egingo du. Gainerakoan, Euskadiko Alderdi Popularrak Deustuko Ertzantzaren komisaldegian salaketa aurkeztuko du gaur goizean, Carlos García Durangoko Zinegotzi Popularrak jasotako mehatxuak direla eta. Informazioa Ainara Ortizek.
2: Bai, eta aipatutako zinegotziarekin batera Javier de Andrés buruzagi popularra ere bertaratuko da. Sare sozialen bidez jaso ditu mehatxu horiek Carlos Garciak hiltzeko mehatxuak direla dio, zehazki esaten zaiola zerbait gaizki egin baldin badute Jesus Mari Pedrosa eta Damaso Sánchezekin batera ez bidaltzea izan dela. Gogoratu, Jesus Mari Pedrosa zinegotzi popularra duela 25 urte hiltzuela etak, duela 40 urte berriz hiltzuen Damaso Sánchez bitxigilea iraultza zerga ez ordaintzeagatik.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian berriz Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan autopsia egin zuten forentsek deklaratuko dute gaur. Atzo droga analisiak izan ziren izpide. Epaiketa jarraitzen ari da igotzalkorta lankidea.
3: Lucas Agirreren ustezko hiltzailea toksikomanoa zen, hilean egindako analisiek erakutsi dute hilketa egin zuen garaian kokaina, MDMA, anfetamina, kanabisa eta ketamina modu ohikoan hartzen zituela, baina ere berean kafetegi batean lan egiten zuen egunero. Gau hartan ere drogak hartu zituela zehaztu dute odol eta gerdu analisiek, baina horrek ez du esan nahi etzeni jabetzen zer egiten ari zen, azterketak egin dituen medikuaren hitzak.
4: Puede afectar a su voluntad, no anularla. Puede afectar. O sea, que quiere decir esto, que sabe lo que hace.
3: Bazekien zer egiten zuen, drogengatik ordea litekena da oi baino galga edo freno gutxiago eduki izana erasorako azaldu du. Odol analisiak hainbat ordutar egin zirenez, ezin duela momentuko egoera erabat ziurtatu ere esan du medikuak. Ustezko hiltzaileak ez duela buruko gaitzik ere zehaztu du.
1: Lan arlokoetan astelenaz geroztik urteko laugarren greba astean diren medikuak kalera aterako dira beste behin ere. Goizeko 7:30 Donostian manifestazio egingo dute eta 11:00 protesta bilkura Bilbon. Bermeon igandera bitarte luzatuko den arraina zokak gaur zabalduko ditu ateak eta kiroletan rugby finalak jokatuko dira Bilbon San Mamesen iluntzeko 9:00 Montpellier eta Ulter taldearen aurkako partida izango da. Eta kulturan Balenciaga museoak George Damiber argazkilariaren 67 irudi ikusgai jarriko ditu gaur zabalduko duen erakusketa berezian. Damiberrek Givenchy eta Balenciagaren moda desfileen argazkilari lanak egin zituen eta El aldizkari frantsesean argitaratu zen bere lana. Miren Vives, Balenciaga museoaren zuzendaria da.
5: Goi mailako jostintzaren urrezko urteko testu ingurua du ardatz. Modako prentzaren begirada azpimarratuz. Editoreek eraikitako ikuspegia, argazkilariek interpretatua eta modeloak gorpuztua zena.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailak baieztatu digunez, gaueko 12:03, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Percy Grainger, kompozitorearen Nina Natural deituriko suitean bildutako martxa genuen, Gunsucker's March, itxas armada norvegiararen aizebandak interpretatu du. 1882an Melbourneen jaioa, Australia 13 urte besterik ez zituela utzi zuen Grangerrek. Hasieran pianoa eta komposizioa ikasi zituen Frankfurten, eta aurrerago instrumentu askorentza sortu zuen musika, baita eraketa desberdineko taldentzat ere. Hori bai, haize taldenganako maitasun berezia erakutsi zuen gazte-gaztetandik, eta bere alderdi hori gogoratu nahi izan dugu gaur, horretan lagun Royal Norwegian Navy Band. Azpimarratuz beti ere, aintzindari izan zela zentzu askotan, berritzailea, batzuetan ideia nahiko ezohikoak zituena, baina pionero bat edo zein modutan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Egitura anitzeko musikari taldeak ditugu hemen ere, eta orain piano baten aurrean eserita bi interprete izango ditugu. Bajen Brandenburgoko kontzertu ospetsuen dueto batean entzungo ditugu.

0: Eleanor Bindman genuen 2018an de Brandenburg Duets izenpean argitaratu zuen bildumatik, ez bakarrik alboan eserita teknika handiko beste piano jole bat baitzuen Taiwanen jaiotako eta estatu batuar nazionalizaturiko Jenny Lin. Lau eskutara jotzeak konpenetrazio handia eskatzen du batetik eta zailtasun fisikoa ere handi xamarra izango da, ez baita erresa izango batak besteari traba egin gabe teklatu berean jotzea. Baina Bindmanek dio, esperientzia bialakoa izaten dela eta bi pianista hauek jotzen duten moduan jota ala izango da ziur.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu. Ez galdu orain Euskadiko Orkestraren eskutik entzungo dugun pieza ederra. Saint-Saënsen opus 49 re maiorrean suitaren Sarabanda interpretatuko dute June Merkelen batutapean.

0: Euskadiko orkestraren buru June Merkel zuzendari alemaniarra izan dugu zen opus 49 suitaren Saraband unkigarri horretan. Pasadein amarkadan harreman estua izan zuten, gidari alemaniarra 2014-2015 denboraldian orkestraren musika aholkulari gisa. Aritu zen eta hurrengo urtean EOS-en zuzendari nagusi izendatu baitzuten.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Opera orain, Donitze tiren doinu bat. Un lampo horribile, Alexandra Kurtzak eta Roberto Alainaren ahotsetan.

0: Gaetano Donizetti kompozitorearen Roberto de Bergé opera lirikoaren doinuetan barrena eraman gaituzte Alexandra Kurtzak soprano poloniarrak eta Roberto Laña tenor frantziarrak. Tragedia bada, Ingalaterrako Elizabeth Lehena erreginaren historia kontatzen du, eta Lucia di Lammermoor edota L'Elisir d'Amour moduko obra haino ospetsuak idatzi zituen Bergamoko sortzailearen lanik ez ezagunenetakoa era bai. Baina era berean, bere ekoizpenaren pasarterik landuenetakoak biltzen ditu. Entzun berriz duguna adibidez, un lampo horribile, dirdira bat, dirdira beldurgarri bat.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orkestra doinuetara itzuliko gara orain. Ohuseko Orkestra Sinfoniko Daniarra entzungo dugu, Händelen Ur musikaren gaineko variazio batean.

0: molestatzea. Lortzen duen ala ez jakiteko, jendeleen ur musikan oinarrituta idatzi zituen variazioetako bat ekarri dizugu. 2009an Aarhuseko Orkestra Sinfonikoak 75 urte betetzen zituela eta idatzi zituen eta omendutako orkestraren eskutik entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ez galdu orain Cuarteto Casalsen emanaldia, bikain beti bezala, Luigi Boccherini den La musica notturna dell'Estrade di Madrid interpretatzen.

0: Luigi Pocherini, kompositore italiarrak, Madriden eman zuen bere bizitzaren zati handi bat, eta bertan hiltzen gainera 62 urterekin. La Música Nocturna de la Estrada de Madrid, izeneko serenata honetan, Madrid liriko kale zalapartatsuen esentzia bildu nahi izan zuen, eta Cuarteto Casals taldekoek ezin hobeto erakutsi digute irudi hori.
1: Klasikoa, EITB-n.
0: Soka instrumentuekin jarraituz, arpa doinuak ditugu orain, John Thomas galestarraren Scenes of Childhood.

Jonas Thomas, kompositore eta arpaiole galestararen Sins of Childhood. Lanetik Love's Fascination mugimendua genuen hori. Deepman Harp Duo pikoak eskini digu bere magia guztiarekin. Eta orain berriz, barrokora itzuliko gara. Bajen organo kontzertu bat entzuteko flauta doinuetara eramanda, hori bai, alegroa entzungo dugu, Consort Brugliamini taldeak eginiko modaketan.

0: Jacques Offenbachen Le Babar berritsuak opera komikoaren obertura eskaini digu Frankfurteko Brandenburgo Estatu Orkestra ospetsuak. Gurean, aski ezagunaren zuzendari batekin, Howard Griffiths ingelesaren batutapean. Offenbach Alemanian jaiotakoa zen, kolonia irian, 1819ko ekainean, Jacob zen izatez, baina nazionalitate frantses hartu zuen, eta 19. mendeko opereta frantsesaren autorerik sonatuena izan zen, Jacques Offenbach. 5 minutuan idazten omen zituen, Europa osoan aparra bezala zabalduko ziren kantak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Organo kontzertu bat entzungo dugu orain.

0: Rouen, Normandiako hiriburuan jaioa, barroko garaiko Michel Corrette konpositorearen 26. organo kontzertua entzun dugu. René Saurjan zenaren eskutik. Kanen jaiotako maixua 2015ko abenduan zendu zen 87 urterekin. Inoizko organistarik handienetakoa jotzen da.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu jarraian entzungo dugun obra. Musika klasikoaren gailurretako bat. Pergolesiren Stabat Mater.

0: Bergole ziren Stabat Materetik Inflamatus et Accensus izeneko aria entzun dugu Nuria Arrial soprano katalanaren eta Carlos Mena kontratenore gasteiztararen eskutik. Philippe Pierlo biola gambista eta zuzendari belgiarra gidatuta Richard Carr Consort talde aritu da.
1: Klasikoak EITB.
0: Bestelako aireak orain Gabriela Montero pianista eta kompositore venezuelararen eskutik.

0: Gabriela Montero venezuelararen kontzertu bat entzun dugu, Latin izeneko bere lehenengo kontzertuaren Allegro Venezolano deituriko pieza eskaini digu kompositore eta pianista berak. Carlos Miguel Prietok zuzenduriko La Orquesta de Amerikak lagundu dio.
1: Klasikoak EITB.
0: Klarinetea izango da berriz protagonista urrengo obra honetan.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, estatutu markoaren negoziazioa aldarrikatzen medikuek laugarren greba astea dute eta gaur protesta ekitaldiak antolatu dituzte. Goizean manifestazioa egingo dute Donostia ospitalean, zazpiterditan eta amaiketan berriz konzentrazioa egingo dute Bilbon. Deustoko ertzaintzaren komisaldegian salaketa aurkeztuko du gaur goizean Carlos García Durangoko zinegotzi popularrak jaso dituen mehatxuengatik sare sozialen bidez eta gau osoan zehar jasotako mezuak izan direla adierazi du eta gaineratu du bere jardun politikoa ezagutzen duen Durangoko pertsona bat dela mezuak bidali dizkiona. 2000 urteko ekainean hil zuten Jesus Maria Pedrosa zinegotzia eta besten biktima batzuk aipatzen dira eta haien heriotza txalotzeaz gain zinegotzi popularra ez hiltzea deitoratzen dutela helarazi du. Kargu publiko gisa horrelako mehatxuak onartezina direla berretsi du zinegotzi popularrak eta azpimarratu du ezin direla zigorri gabe gelditu. Eta Nafarroko presidente Maria Txibitek iragarri du 2027ko foru hauteskundetara berriro aurkeztuko dela eta Nafarrek erabakitzen dutenean bakarrik joango dela etxera.
2: Me volveré a presentar las elecciones del 2027. Pero si las navarras decidan, pues me iré a mi casa.
1: Zer irrati katean egindako elkarrizketan Nafarroko presidenteak azaldu du Nafarroko bozak dagokienean izango direla, hau da 2027ko maiatzean. Nafarroko parlamentuan adjudikazio publikoen eta zerdan auziaren inguruko ikerketaz Txibitek adierazi du oposizioak ondorioak aurrez eginda zituela ikerketa hasi aurretik, kontratazio mailetako funtzionarioak ez zutela jarraibiderik jaso eta etzela kanpo eraginik egon erabakian. Hala ere aitortu du ikasi dutela administrazio prozedurak hobetu behar direla, adjudikazio publikoetan subjektibotasun zantzu oro kentzea eta bozketa prozedura guztiak gehiago arautzea. Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri du 5.000 soldadu gehiago bidaliko dituela Poloniara. Duela astebete Etxezuriko maizterrak bertan bera utzi zuen Poloniara militar gehiago bidaltzeko plana. Pentagonoak Alemaniatik 5.000 soldadu Estatu Batuar erretiratuko zituen dela iragarri ostean. Erabakia Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak Iraneko gerrari buruz egindako kritiken ondoren etorri zen. Gerra hori Israelgo eta Estatu Batuetako indarreko txailaren amaieran Iranen aurka egindako erasoen ondoren piztu zen. Edonala ere, Trumpen administrazioa Europan duen presentzia militarra berrikusten ari da azken hilabeteotan. Presidente Republikanoak NATO-ri Europako defentsan protagonismo handiagoa eskatu baitio. Eguraldia ari dagokionez, beroak jarraituko du, egun sentian lanbroa ager daiteke eta arratsaldean bero odeia garatuko dira, baina ez dute ondoriorik izango, temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta minimoak ere gora egingo dute. Haizea ekialde eta hegoekialdetik arituko da eta gauean mendebaldera egingo du kostaldean bolada gogorrekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian. We'll be right back.

Negozioetara itzulita topatu ditugu Anaia bidaiariak. Alain Sancho etorri da, negozioen itzulera hori, musikaz erakustera. Eta izpa bidaiaria berrizkanen dabil. Antza ondo dabil. Ez da gurekin ahazten, eta gure asteroko negozioan ere agertuko da gaur, Begoña del Teso. Arratzean, 9 arteko bidaia, Euskadi Irratian.

0: Segitzen du maitasunaren podereak eta indarrak Traveling Brothers taldean eragine izaten. Alain Sancho, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: 2018an zabaldu zenuten, ez? Maitasun indarra eta orain ere indarrez dator, disko berrian.
1: Bai, bai, bize da, bai, beste bertxio bat egin dugu eta orain honetan Big Bandarekin. Eta izan ere, ba, diska hau, ba, dakan gauzarik zoragarriena, bada berriz ere bueltatzea, lanera bueltatzea Big Bandarekin. Eta noski, ba, erabili dugu kanta polita hau berriz ere Big Bandarekin jotzeko eta grabatzeko, eta beste hainbat ere gogoak geneukala Big Bandarekin jotzeko.
0: Beraz, hemen dekorrea Traveling Brothers Big Band, esan behar dugu.
1: Hori da, bai, bai.
0: Osorik.
1: Osorik.
0: Oiko zeikide, beste dozenaren bat lagunez inguratuta aurkeztu duzu diskoan.
1: Hori da, bai, diska aurkesteakoan, ba, hiru trompeta, hiru tromboi eta bost saxorekin ere joan ginen, eta gure Traveling Sistersekin, ba, Inez Goñi eta Noarekin, Noa Boldamekin, badiela, ba, gurekin normalean kantatzen dutenak, eta haie biak ere torri ziren, orduan, ba, pila jende gon ginen eskenatokian.
0: Zuen buruaren txako oparia.
1: Hori da.
0: Lanak lan, beti ere. Baina oparia ere bai.
1: Benetan baietz. Bai. Ze, bai, grabatzea gauza bat da, baina gero zuzenean, ere entzuten duzunean horrenbeste ekide eta horrenbeste sonoritatearekin danak elkarrekin jotzen, ba zoragarria da. Bai.
0: Dena amplifikatuta, ez? Dena handiago.
1: Bai, gainerare amplifikatzen da. Baina benetan entzuten badozu amplifikazio garek gabe, eta ja unkitzen zaitu. Bai, holako sonoritatea Big Bandekin jotzen duzunean, eta izugarria da. Bai.
0: Poza eta ilusioare bai.
1: Bai, hori da.
0: Zertaz ari garen ulertzeko, adibide bat emango dugu. Moving On, orain dela 4 urte, 2022an, olako xea zen.

0: Eta orain, konpainia handiagoz, alaxe datorkigu. Datorkigu. Baina etorri beharko luke.
1: Hainbeste dira, ezin denak. Iritsi batera.
0: Zer, Mikel, ez du nahi?

0: sakazu, alain.
1: Bai, bai, posto.
0: Mira, ezagit, ematen du musikari batzuk ez, baina behiago dibagatzen duzuela, ez? kantu honetan. Eta gusto hori zaretela ez, nabarmena da, zebertsio honek, minutu pare bat gehiago ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, hori indikere, bai. Bai, bai, gure kantak normalean, ba, bost minutukoak edo ze minutukoak izaten dira, bai. Azkenean, ba, ba, pare bat estrofa gehi soloak gehi sarrera gehi hori guztia, eta batzuetan amaieran ere koda ba, txikitxo bat egiten dugula, askotan bost minutu edo ze minutura arte iristen gara, bai.
2: Eta horri etzaio neurri hartu behar, oinarrizko egitura bai, eta handik kanpoko bueno, hegaldi improvisatu hori pixka bat gehiago neurtu.
1: Hauze, ba, bluesean oikoa da, eta jo, jazz blueseko estiloan egia da, basaitzen gara hortik ere askorik ere ez joaten, baina, bueno, inkluso... kontzertuetan, batzutan, marra maika minutuko abestiren bat blues geldoak jotzen baditugu, izan daiteke olako kantak izatea. Baina bluesean eta jazean nahiko ikoa izaten da, ba, olako iraupeneko kantak izatea.
2: Eta olakoetan normala izaten da, bakar batzuk gehiago luzatzea beste batzuk,
1: bai,
2: baino?
1: Bai, bai, orain entzuten duzuen ez, adibidez, kanta zeharo aldatu da. Orduan, ia badira bi kanta baten egongo balitz bezala. Osea, kantek ez da eta izaten bakarrik erritmo batek eta maitu baizik eta kantak ere... Badira, ba, pues, blues eta jazaren munduan bezala, edo rockaren munduan bezala, ba, historio bat kontatzen dutela, gero aldatzen dela, eta askotan erritmo oso ezberdinak.

0: Ba. Nekatuta edo satisfetxo?
1: Bai, bai. Bai, egia da, bai, kontzertu amaitzerakoan, danak izartin den blai amaitzen dugula, bai.
0: Lehenagotik ibilitako kalean barna, disko berrian ere Frenchman Street.
1: Bai.
0: Frantsesen kalean.
1: Bixe.

0: Berriz ere frantsesen kalean barna. Disko honetan lehendik egindako eta aurreko diskoetan daudenak ekarri dituzue.
1: Bai. Hoxe. Bai, kanta hau Frenchman Street bada Nueva Orleansen dagoen kale bat eta bueno, gu pasorte izan genuen eta Nueva Orleansen hainbat kontzertu eman izan genituen 2015ean eta hortik ba gure esperientzia eta gure gogoa beste holako kanta bat konposatzeko, bueno, parkatu lehenagotik ere Nueva Orleansen egon ginen eta baina gauza da ba bertako kontzertuetan eta esperientziakin ba kanta bat ekarri genuen eta hainbat urtetan jotzen egon gara eta hausi izan da aukera ba Big Bandekin jotzeko, trompeta, tromboiekin eta hainoikoak diren, hiri horretan hainoikoak diren instrumentuekin grabatzeko.
0: Ez, lehen seiko taldean egin zenuten.
1: Hori da, eta lehen, ba, bueno, saxoarekin egiten nuen trompeta eta tromboiaren lana, baina orain trompeta eta tromboia izan da, ba, asko zeo beto.
0: Zu Euskadiko ikasleen jazz orkestrako zuzendari zara.
1: Hori da, bai.
0: Eta behar bada kargua musikari gaztea fitxatzeko baliatzen duzu?
1: Bai. Orain honetan, eta neuretzako izugarrizko gorea da, ba ikasle hoiak gurekin jotzeaz ba bueno duela ja urte hainbat urte hasi nintzen klaseak ematen lehenengoz Bilboko kontserbatorioko saxo irakaslea naiz eta gainera ba holako orkestrak ere zuzendu izan ditu ba bertako Big Banda eta Euskadiko ikasleen jazz orkestra eta bueno ba ikasleak nirekin ikasi eta gero hortik aurrera ere jarraitu zuten bere ibilbidea eta batzu bueltan ja ba Goi Mailako kontserbatoriotik bueltan oso ondo jotzen ba gurekin ere oraingoko kontzertu hauetan jo izan dute eta espero dugu gurekin ere ba ibilbide luze bat izatea eta orduan niretzako izugarrizko orea da haiekin jotzea eta ikustea zelan horren ondo jotzen ari diren ba urteak eta bere ibilbidea ba pasa izan dela eta bueno berriz ere bueltan diela.
0: Nola egin izan diezu gomidapena, ze esan da?
1: Ba, egia esateko
0: nota ona.
1: Ez, bueno, badira batzu ba, nik erdi maila ematen dut eta gero asko ba goi mailera joan dira ikastera eta baina hala ere ba erlazioa jarraitzen dut izaten haiekin eta orduan ba deitu nienean aizue badakat proposamen bat zeuentzako eta dana posposi bai nola jolin benetan eskerrik asko oso eskertuta etorri ziren.
0: Ze ezagutuko dute zuen taldea, ez? Jarriko zenien disko bat baino gehiago praktika dezaten.
1: Noski, eta gogoratzen naiz behin eta txikia ziela oraindik eta nire kontzertuetara eraman nituen danak. Eta, bueno, ba, antxik usi zuten, ze gertatzen den kontzertua baino lehenago, baina, bueno, hau ze izan da, ez da gituela, igual, a mar urte baino gehiago, seguro. Bai.
0: Inbertsioa izan zen.
1: Inbertsioa izan zen, hori da.

0: Abeste hau ere 2022an kalean eta orain handituta, zitata, berrituta. Errepertoriotik zein big bandaratu edo big bandara egokitu, erabakia zer moduzko izaten da?
1: Bai zerrenda nahiko luze bat lokalera eraman genuen eta arduan basi ginen eta baitetzen zentzuk izango ziren Big Band entzako ze Traveling Broesekin 2003an hasi ginen eta ja abesti pilo bat dauzkagu eta batzutan zaila da zein aukeratu, ez da, zeinekin gelitzen zarem, zeinekin ez, orduan antzinako kanta batzuk adibidez Frenchman Street antzinako agoa da eta hori hartu genuen, baina hauze pizkat berriagoa da eta bueno, ez da bai deta gero estiloa ikusita eta pentsatzen zen zeintzuk izango ziren oberenak, azkenean hau hartu genuen. Beste pare bat ere bertsio berri ere erabiki izan genituen, ez bakarrik hauek, baizik eta badaude pare bat kanta ere berria direla. Baina bai, ez da bai da luze bat eta gero azkenean kostatu zitzaigun, baina azkenean bueno, gehien gustatu zitzaigun kantak erabiki genituen.
0: Egokitzapena zer moduzko izaten da?
1: Konponketak nik egiten ditut orkestrako, ze bueno, ni zuzendaritza orkestra zuzendaritza ikasi nuen, musikenen, 5 urte eta bueno, pues komposizioarekin bertan orkestrako gauza asko ikasten dira, komposiziozko eta orkestraziozko beste gauza asko ikasten dira eta orduan, Big Banerako konponketak ere asko egitea gustatzen zai, izan ere ja Traveling Broadesekin gure Big Banerako lehenengoko diska 2012an grabatu genuen eta hortik aurrera, esango nuke hau gure laugarren diska da Big Banerekin.
0: Ton Jones ere gonbidatu duzu?
1: Ematen du, Ton Jonesekoa. Jon Kareaga kantariak esatzean. Aizu, honek ematen du Ton Jonesen kantaren bat. Eta, bueno, estiloa benetan baietz badala. Bai, baina ez dugu kopiatu,
0: Horrela atera da.
1: Eta, bueno.
0: Bere lana badu, orkestraratzeak eta egokitzeak, baina gustagarria ere bai.
1: Hori da.
0: Batetik 10ra?
1: Sí, lana, eitea.
0: Bai, egokitzapena.
1: Lanean ariztarenean, kostatzen da beste lan guztia bezala. Ez da asko pentsatu behar da, eta ez da lan egin behar da. Baina egin zuten duzenean, zer idatzi duzun, hor 10.
2: Hamez onde izula. Kantu ugari ditu Traveling Broadesek, baina bada asko horien artean nabarmentzen denik.

0: abesti hau alain sortutakoan ere berezia zen.
1: Bai, bai, bentan bai ez, bai. Bai, hau omenaldi bat da, Unas Kanibanorentzako omenaldia, 18 urtekin zendu zena, eta Eneko Kanibanoren semea da, edo zen, eta Aitor eta Jonen Iloba ez, bueno, ba, Traveling Brothers, Eneko eta Aitor anaia dira, baina lenguzuak Jon Kareaga kantaria da, orduan, ba, bueno, familiako kide bat oso, oso gertua, eta gainera, bueno, asko maite genuen danok, azkenean Traveling Brothersen, ba, familia baten bezala bizi gara, eta bidaiatzen gara, eta musika bizitzen dugu danok elkarrekin, eta hau kolpe gogorra izan zen bandarentzako, baina hortik ba, berriz ere altzatu ginen eta ba, bueno, kanta hau grabatu genuen lehenengoz, eta ba, noski Big Bandarekin berriz ere grabatu behar izan dugu oraindik ere emaitza politago eta bereziagoa izateko.
0: Eta zuzenean eragiten aldizue aparteko sentimenturik?
1: Bai, betetan baietz, bai. Behin baino gehiagotan, ba, negar malkoak atera zaizkigu eta kostatu izan zaigu aurrera joatea, baina bueno, beti aurrera egin behar dugu omenaldia alik eta ederren izateko.

0: alako klasiko batekin publikoa ja irabazita.
1: Bai, bai.
0: Zenbait abestir egin badakizu, bete-bete-bete-betean ja arrakasta zigurtatu da dutakuela.
1: Bai, bai, Jackie Wilsonen abesti hau beti da, ni pila gustatu zaigu, eta izan ere behin baino gehiagotan lokalera torri da. Baina, ba, ez dugu...
0: Gaur etorri da lokalera.
1: Ez esan nahi dute, ba, hauze, Your kantu. Love Keeps Me, Keeps Lifting Me Higher, abesti hau.
0: Ah, kantua.
1: Jackie Wilsonen kantu hau, ba, askotan eraman dugu lokalera, eta hauze zer, egingo dugu, eta baina, bueno, ba, hor gelditu da azkenian, ba, ezkenuela aurre eramaten, zebeti, ba, igual, be, gure abestiak ere bagen euskan ateratzeko, baina hauze da, ja Big Bang ekarri dugula, eta konponketa, ba, benetan den bezala iteko, zagen, bueno, hauze da aukera, kantago jotzeko, eta hortxe dago.
0: Zer publiko mota dukazue? Leiala? Fidela?
1: Ba, egia zateko, bai, bai, ezin gara kejatu, ze... Ia blusaren munduan, blusa gustatzen zaion jendeari normalean, ba blusa gustatzen zaio eta gainera kontzertuetara joatea ere gustatzen zaio. Eta orduan gure kontzertuetan eta bluseko beste kontzertuetan ere ikusten dozo ba, bluseroak kontzertuetara joaten direla. Eta bueno, ba, gurekin ere ba normalean errepikatzen dut eta askotan etortzen zaizkigu eta aizu, jo, ba, egon naiz, ez dakin on eta ez dakin on eta ez dakin on, eta batzutan pues, is igual etorri dira ez dakit, ba, 200 kilometrotik 300 kilometrotara kilometrotik gure kontzertura eta gainera esaten hainbat aldiz gure kontzertu ikusi dugula eta horrendik etortzen diela, beraz vamos, oso posikaus ba, jendearekin eta publikoarekin eta bueno, ba eskertzen diogu.
0: Orkestereko kontzertua ere, arrakastatxua. Ondo ateratzen bada, gainerako guztitarako ere ziurtata duzue animoa, edo aldian froga eta urduritasuna da.
1: Bueno, urduri pixka bat izatea, urduritasun pixka bat izatea, ondo dago ere. Beti, ba, bueno, saiatzen gara, ariketa oberen egiten. Kontzertu guztietan, erronka, kontzertu guztiak, erronka bat, erronka dia, eta saiatzen gara, ba hori gure energiarik handiena eta animorik handiena eta arterik oberena erakusten eta ba pixka bat urduritasun pixka bat ere susmatzen da baina beno azkenean ba ondo gelitzen gara ba azkenean saiatzen garelako aliketa beren egiten eta bueno ba normalean emaitza ona izaten da.

0: Izen burua, back in business, negoziora itzultzea.
1: Bai, bai.
0: Negoziora
1: bai,
0: itzulera.
1: Bai, edo lanera bueltatzea, bai, bai, bai, bai zentzuarekin, Big Bandarekin, ba, hiru diska atera genituela, 2012an, 2011an, 2012an, eta gero ben 2015an, baina gero pizkanaka, ba, seikotearekin kontzertu piloa bat izaten ale ginen, eta orduan pizkanaka, Big Bana alde batera utzi genuen, eta ja batez ere, ba, pandemiarekin, ja oso zaila izan zen Big Baneko kontzertuak eskaintzea, eta berriz pentsatu genuen, baina aizue, zer iruditzen zaizue berriz ere zaiatzen bagara Big Bana, Big Baneko proiektu ateratzen, eta horri segatik ba, lanera bueltatze hori izen buruan ere islatu genuen.
0: Baina neurri diferentetan moldatzen zarete ez? Segun eta tokia edo eskaria edo...
1: Bai, zeikotea gara eta zeikotearekin kontzertu gehienak zeikotearekin ematen ditugu. Ze noski Big Band bat osorik sartzeko, ba eskenatoki berezi bat behar da, lekua, sonorizazioa ere, sonorizatu behar dira hainbat instrumento, eta orduan, ba zailago izaten da, eta gainera, ba, danak elkarrekin joan behar gara bi furgoneta hundietan. Orduan, daukagu zeikotea, eta horrekin ematen ditugu kontzertu gehien, eta hainbat lekutan ere eskatzen digute mix bat, edo, osea, ba, igual...
0: Ezain beste eta ezain gutxi,
1: bai.
0: Hora, neurrian.
1: Hori da.
0: Zuri, entzuteak zer egiten dizu, alegia, ez bertako fide izan, eta jotzeak, eta horre guztiak, baizik, eta disko berria entzuteak?
1: Ia niri estilo hau izugarri gustatzen zait, orduan...
0: Imaginatzen kontrakoa esatea.
1: Orduan, posi jartzen naiz. Bere ala, Big Band bat entzutea eta olako estiloarekin, blues jazz estiloarekin, ba, vamos, disfrutatzen azten naz lehenengo segundutik.
0: Zemat alde izan zuen ote duzu?
1: Bo, baina bakarri nasketak egiteko, imaginatu. Ez dakit.
0: Ez baina gozatzeko, ez lanerako.
1: Bakarri. Lanerako egundaka, eta gero gozatzeko ere, ba, inbat.
0: Amaitzeko, despeditzeko aukeratu dugu Adelen.
1: Oso, ondo.
0: Aurkezuko diguzu?
1: Bai, ba, Adelin blues shuffle klasiko bat da. Eta gainera gure Traveling Sisterrek, ba, Jonen letra kartu dituzte, eta protagonismo handia hartzen dute kanta honetan, Adelin Baneska izena daukala, eta gainera ba, Big Banerekin, izugarrizko emaitza atera da azkenengoko grabaketa honetan.
0: Eta horixe entzunez despedituko zaitugu, eskuminak eman banda handiari denei.
1: Oso ondo, zeun partez, eskerrik asko
0: Alain.
1: Agur.

0: Begoña del Teso, arratsaldeon.
1: Eskerrik
0: asko gaur ere bi tokitan batera aldi berean egoteagatik.
1: Hiru. Kanesen, miagitzen eta zuekin.
0: Eta kotxur, bueno, segurazki, jostun honen arropak, kanesen gehiago, bueno, miagitzen ere bai. Bueno, hemen ere bai.
1: Leku guztietan, gozo elegantea gara.
0: Kotxur da film berri honen.
2: I think we're responsible for what happens to us.
3: What do you mean exactly?
4: Parce que mannequin, ça a toujours été un rêve.
2: Tu viens d'arriver?
5: Oui.
2: T'inquiète, on va se comprendre.
5: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
6: Maxine Zinegile iparamerikarra Parisa iritsi da modaren astera. Egin baitu lan berezi bat ala eskatu delako eta ez ote zaien denei berezia iruditu. Medikuaren gana joateare egokituko zaio, ta nahi ez duen albistea jasoko du. Eta tartean, jendea ezagutu, sekretu batzuk jakin, gorde, eta behar bada ausardia atera.
2: Eta,
1: Egoaldeko Sudanetik alde egindako neska gazte bat modeloa izan nahi duena edo behar bada izan nahi ez duena. Makillajeko artista bat idazlea izan nahi duena. Eta Margarit Durazen bideoak zutxu eta leial jarraitzen dituena. Bere lehenengo soinekoa egiten ari den jostun gazte bat, bere lehenengo soinekoa pasarelarako. Eta gaina, bueno, gutako askari gustatu zaigun detaila, zuzendaria Angelina Jolik beldurezko pelikula merkeak zuzentzen ditula. Eta inork ez daki zergaitik dagoen Pariseko moda astean. Beldurezko pelikulak merkeak zuzentzen baldin baditu. Inork ez du Chanel aipatuko. Baina lehenengo esenan kanbon kalean, Pariseko kanbon kalean Chanelek daukan meson horretan gertatzen da. Meson horretan badaude eskailera famatuak izpiluekin. Eta hortik eskalia horiek igotzen ditu hegoaldeko Sudanetik etorritako neska gazteak. Kontua da, inork ez dula sinistuko Angelina Jolik beldurrezko pelikula merkeak zuzentzen dituenik. Kontua da, zuzendaria kotur filmaren zuzendaria zerrituan ahazten dela hiru personaiekin eta bakarrik jarraitzen du Angelina Jolirekin. Eta dun historiaren erdia galtzen dugu, pensatzen dugu, eta modelo hori nun dago, eta jostuna, eta makillajeko artista zergaitik ez dira agertzen orain elgidoian eta espantaian. Eta hori eta meloda mautxa bihurtzen da bai nahi entzun nahi ez zuen berria jasotzen du medikoregandik eta medikoaren egiten duena Vincent Lindon da eta hori eskertzeko modukoa da, baina benetan pradaz jantzitako deabua nahiago.
0: edo lenda bizik ordu laurdena. Ez pertsonaiak ezagutzeko.
1: Bai, bueno, bai.
0: Zezu, eta
1: Chanel mesunean sartu alizateko. Bale, baina, bueno, baina eski oso, oso garizti daude zagerak ulertzen. Ja, Bilbon 10 eurotan, Donostian 9tan, bederatzi eurotan, orduan...
0: Herrietan merkexeago.
1: Bai, bai, no, bai, urrengo... Eta, eta bazkidea baldin bazara, 6 eurotan ere.
0: Bai, ez da pens...
1: Eta dinekoa baldin bazara, askoz mezkeago.
0: Igual ezin dut isildu, miarritzen dagoelako. Edo kanen. Urrengo filmak, bai, ez da pens serio dakar.
1: Bale.
0: Oso, izen buruan. Enaiz ni maitasunez hilko. Yo no moriré de amor.
7: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la mano.
6: Hemezortzi urte ditu Claudiak eta adin horretan egina izaten direnak egina ditu, eta adin horretan asko ustegabe etorritako ardura bat parera. Nahi ezten albistea familiara, amak gaitzadu eta sanide guztiengan izango du eragina. Baina izaten daba norbait ekartzen duela ardura, ba Claudia horretxetan, eta horren zamari ies egin nahien.
0: Medikoak albiste txarrak ematen toki guztietan?
1: Baina, hemen albiste txarrik el dago, hemen realitatea dago. Eta badakizue, gaixotasuna da Alzheimerra. Eta ikusiko dugu dakiguna, ora, emakume izateari ustenela, emakume edo gizakia izateari usten. Baina Malagako zinemaldian zai guztiak ez.
0: Bai, arraro esan duzulako. Malagako ez duzulako esan nartu zara. Malagako esan duzu.
1: Bueno. Vale, conforme.
0: Eta iruditu zaizu ez duzula ondo esan? Eta ondo.
1: Bai, Malagako.
6: Bueno, biznaga saria baten duten.
0: Hori.
1: Bai,
6: Malagako. Zine jaialdi horreta.
0: Biznaga, Malaga.
1: Malagako. A ver, kanesen nago, edo miagitzen, edo Malaga, nelakin nun nagoen. Baina, sari guztiak eskuratu zitun pelikula honek, sari guztiak merezi zitulako. Hemen ez dago tragedia hundirik. Angelina Jolie esateko zaiatzen da tragedia bizitzen eta islatzen. Pelikula honek heldu horrelakorik egiten da, egunek doko bizitza normala. Eta jendeak kafea gozariko edo gozariaren kafea hartzen du duraleseko basoetan. Eta gauzak normal joaten dira nahi eta Alzheimerrek jota baldin bazaude gauzak normalak ez izan. Baina eusten diote bizitzari, eusten diote tistesiari eta baita dantxari eta baita urte mugak ospatxari eta ama eta jakina eta emaztea ba maite dute eta jagaitzen dute maitatzen eta oso pelikula txerina, oso pelikula tistea, oso pelikula alaia eta argazki zuzendari moduan Sara Gallego Rauk oso garrantzitsua. Gero eta emakume gehiago daude zuzendari edo argazki argazkian edo argazki gintxe argazkian zine argazkian eta ikaragarri edera pelikula ikaragarri zanoa ez du inolako apaingarririk, eta ez du behar, eta jaso dituen, eta jasoko dituen sari guztiak merezituta.
0: Enaiz ni maitasunez hilko, jo no morire de amor. Zagertatzen da Jack Taylorrekin. Jack Taylorren memoriak dauzkazu
1: bai,
0: eskura.
1: Aztelenean hil egin zen, aztelenean 89 urte zitula, Madilen, Txamberia auzoan, Jack Taylor beldurrezko pelikula merkea adora...
0: Angelina Jolie bezala.
1: Badira... Badira maiak, ulertzen. Badira jerarkiak. Badira ahalmenak.
0: Jack Taylor izan da eminentzia bat beldurrezko pelikulak egiten.
1: Ez.
6: Beldurrezko pelikula txarrak gustoko izaten.
0: Ah,
1: beldurrezko pelikula txarrak eta merkeak antxesten. Mesedez,
6: oza. Beti dago aukera bat.
0: Bai.
1: Hori da, a ber, neska, ez jakitasun kultural ikaragarria.
0: Gurea oso da nabarmena.
6: Aztelen albizte izan arren.
0: Lehen disimulan pasatzen zaiatzen ginen, ja ez?
1: Baina, ezatea Jack Taylorek beldurrezko pelikula merkeak zuzentzen zitula.
0: Ez baina, neurona bakarrak Angelina Jolierekin egin du lotura.
1: Ez que gaizki... Gaizki egiten dituzue zuen aukera kulturalak? Angelina Jolie, menzeden.
0: Zuka ipatu duzu erantxe 5 minutu.
1: Bai, nik eldut bere aldeko apostua.
0: Del teso.
1: A ber,
0: zertatzen da Jack Taylorrekin. Hile egin da, batetik?
1: Hile egin da, 89 urte zitula, Madilen.
6: Baina, liburuaren izen burua.
0: Da, mis 100 años de cine.
1: Claro.
6: Oparitu dio.
0: Urte bete.
6: Bueno, ere buruari.
1: Ez, iru hilabete bakarrik.
0: Bueno, horrek esan nahiko luke, jaio eta egun berean hasi zelan.
1: Ba, esaterako biraitonak Wyatt Earp badakizue, hori badakizue nortzen, da? Oesteko gaizkilerik haundienetarikoa ezagutu zuelako, orduan ja mutikoak bazekin, zinema zer zen, mitoak zeintzuk ziren, eta horrelakoak bazekin. Jack Taylor hasi zen, segituan hasi zen zineman, Marlenerekin eta Melilekin eta jende majoarekin, baina erabakizun obezula ba hori ba zinema langia izatea. Bai, asko zobetu. Izarrak segituan itxaltzen direlako. Eta Madinera joan zen, orain dala, ba, hori joan den mendean jakina, Madilen izan zen lendabiziko musikalean partartxeko. Badaki zuen horekin. Gazte zen Basilo Domingo batekin, izeneko batekin.
0: Mera.
1: Basilo Domingori Jack Taylorek askotan galdetu dia, akordatzen zara, eta Basilo Domingok zaten zuen ezetxe. Baina agiriak eta arkiboak hor daude. Eta Basilo Domingok kantatu egin zuen Jack Taylorekin. Gero Jack Taylorek parte hartu zituen Espainiak Italiako, Alemaniako eta Frantziako beldurrezko pelikula guztiekin. Eta Bilbora joateko zen liburua aurkestera. Bai, liburuaren...
0: Hori oraintzu.
1: Oraintzu. Liburuaren aurkezpena larun bat zen, eta ostiralean ospitalera eraman behar izan zuten. Eta esan zuna oso cinematografikoa da. Osa, esan zuen, otxez nago. Eta, karo, beldurzale guztiok bagenekien erioa bizitatxera Juana zela. Hotxa baita, ba, erioaren seinalea. Mm-hmm. Eta gero, esan ziguten Madiletik orduak eta orduak ematen zitula lotan. Eta badakigu, loa beldurezko zineman beti dela eternala. Loa eta ametxare. Eta orduan, bagiunden xakteilobek hil behar zula. Eta astelenean hil zen Madilen. Baina liburaren aurkezpenean geundela jaso genun WhatsAppa Madiletik eta bera zen. Galdetuz zer moduz zijoan aurkezpena eta
6: beragabe.
1: Eta jende guztia saludatuz eta gustuz. Eta oso unkigarria izan zen, Chuck Taylor maitatzen dugulako. Eta bere beldurrezko pelikula guztiak gustoko ditugulako. Denak dira txarrak, baina bost.
6: Guk ere bai hemendik aurrera.
1: Bai.
6: Oso ondo del deso, datorren astean, hemen eta...
1: Edo
6: non, ikusiko dugu.
1: Bali.
6: Datorren astera arte, eskerrik asko.
1: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Globat Sumut ontzidian parte hartzen zuten sei euskal herritarrak lur hartuko dute gaur goizeko 11:10 Loiuko aireportuan legez kanpoko baiketaren, humilazioen eta jasandako tratu txarren ondoren. Karim, Luka, Jota, Samarga, Egoa eta Linori harrera prestatu diete ongi etorri Palestina konboia askatu goiburu hartuta. Bien bitartean, Euskal Herria Bildu, Sumar eta RZek Jose Manuel Álvarez atzerri gaietarako ministroaren agerraldia eskatu dute ontzidiaren inguruko azalpenak eman ditzan, ekintzaileak atxilotu ondoren, Espainiako gobernuak zer egingo duen argitzea eskatu diote hiru alderdiak. Izan ere, Turkiara iritsi dira ontzidiko ekintzaile gehienak, Israelgo espetxean jantziarazitako txandal grisa soinean zeramatela. Turkiako lurra zapaldu bezain laster, zapi palestinarra jantzi dute. Berehala espetxealdian jasotako tratu txarrak eta torturak salatu dituz besteak beste, saietxak apurtu dizkiete eta sexu indarkeria kasuak ere jaso dira.
2: We've been beaten, tortured.
3: 35 people suffered fractures to their ribs. People said there was at least 12 sexual assaults that took place.
4: We are under the animal.
1: Epaileak behin-behinean aske utzi du bestalde Azpeitian aur pornografiarekin lotutako 110.000 artxiboa atzeman dizkioten gizonezkoa. Antzeko delituengatik aurrez atxilotu dute behin baino gehiagotan. Irati Barrena.
5: Iatza hasieran jarri zuen ertzaintzak ikerketapean 71 urteko gizonezkoa. Azpeitiko epaitegiaren baimenarekin haren etxea miatu zuten eta bertan aurkitu zituzten 110.000 artxibo. Boak aurren sexu abusuen materiala edukitzea leporatuta atxilotu dute eta epaiaren esku utzi. Epaiak aske utzi du behin-behinean eta hala erabakitzen den aldiro agertu beharko du epaitegietara deklaratzera, pasaportea ere kendu diote eta ezingo da Espainiar estatutik irten. Ertzaintzaren arabera ikerketa zabalik dago oraindik, irudietan agertzen diren biktimak identifikatzeko lanetan ari dira orain, bide horretan gertatutakoa gaitzetsi du Azpeitiko udalak, ez dutela inolako aurren kontrako indarkeriarik onartuko adierazi dute ohar bidez.
1: Eta nazioartean Austriako parlamentuak oinarrizko produktuen zergatasa 40% murrizteko helburuarekin balio erantziaren gaineko zergaren lege aldaketa onartu du. Neurria datorren uztailaren batean sartuko da indarrean eta gobernuko koalizioko hiru alderdien babesarekin onartu da. Hala, arrautzak, esnea, arroza, pasta ogia eta gari irina bezalako produktuen beza 10.9%-9.9% jaitsiko da. Berdin gertatuko da barazki eta fruituekin. Barbara Ibinger Mil, finantza idazkariaren arabera, neurriak urtean bataz beste 100 euroko aurrezkia ekarriko die etxeei. Gobernuak oraindik ez du erabaki nola estaliko duen neurriaren kostua, izan ere urtean 400 milioi euro ingurukoa izango dela aurreikusten da, baina bezaren